לחיילי, מאיר בנאי, לילה טוב, לילה ישראלי, שזה תמיד אומר לילה טוב. תודה שאתם איתנו, תודה ליניב יוסף שבחר מוזיקה מעולה, לאייל אוברמן, הטכנאי באולפן. אני נטע דיין, וזו יהודית רביץ עם מילה טובה, שמזכירה כמה מילה טובה יכולה לשנות הכל. אז אם אתם ליד אנשים, תזרקו להם איזה מילה קטנה, משהו נחמד, תאירו להם את הלילה.

סוף שבוע, קפה שחור חזק, שיר שאני ממש יכולה לשמוע את כל החיילים שמאזינים לנו, צועקים מעמדות השמירה, מוצבים, או לאלו שגנבו להם סופה שרוך, אז בכל מקרה, הם ידעו, קפה שחור חזק ידעו לייצר שיר שאפשר להזדהות איתו. אנחנו די נשארים בתחומי הראפ וגם בתחומי התחנה שלנו, ועוברים לשיר של, קוואמי שמגיש אצלנו בגלגלץ, בשיתוף פעולה ממש מיוחד עם רמי פורטיס. לשיר קוראים תסחטי אותי.

מה פתאום, מרסדס בן, 30 דקות אחרי 3, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, אנחנו עכשיו עם שרי. זה הרגע לאהוב. ככה זה הולך.

הכל שקוף, מרגי מתוך האיפי שלו שקוראים לו מה יהיה. אנחנו עכשיו עוברים לדפנה הרמוני בשיר שכתב, הלחין והפיק בן זוגל שעבר, הלו כמובן שלום חנוך. השיר מתוך אלבומה הראשון וקוראים לו היא תיקח אותך.

ותרגע, אבל אני רוצה להגיד לך שזה אני.

היום אני כזה, אריק איינשטיין ויצחק קלפטר שפשוט מדברים בשיר על זה שהם היום קמו בלי מצב רוח ואין מה לעשות, ככה זה וזהו זה וזה מה שנקרא שיש גם ימים כאלה. אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו יחד, מיד אחרי החדשות נחזור לעוד שעה של מוזיקה נהדרת. עד אז אנחנו עם בועז קראוזר, קר בידיים.

0: מה עובר עלינו?
1: כשהייתי ילדה היה לי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות, אינני רוצה למות.
0: ואיך זה משפיע על הנפש שלנו?
2: הרגשתי תמיד שמסתכלים עליי כאילו אחד כזה שלא הצליח, נעזור לחברים, כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב, הצלתי את עצמי.
0: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית, עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטע רוט, רועי חן ודניאל רובין. בין השורות, שבת, 14:00 בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
3: מיד אחרי החדשות, לילה.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. דיווח בגרדיאן הבריטי, ישראל מונעת הקמת בסיס צבאי מרכזי של מועצת השלום בעזה. הבסיס הצבאי שאמור להיות מוקם ברצועת עזה ולשמש את כוח העיצוב הבינלאומי שיפעל ברצועה מטעם מועצת השלום. גורם המעורה בפרטים טען כי ישראל עדיין לא אישרה את קידום חוזה הבנייה שאושר לפני כחודשיים, וקבלנים ומסעיות אינם מורשים להיכנס לעזה ולהתחיל בעבודות. לפי הדיווח, גורם ששוחח עם העיתון אמר כי מועצת השלום מאמינה שממשלת ישראל תאפשר לפרויקט להתקדם לאחר הבחירות בארץ. דובר מועצת השלום, צה"ל וממשלת ישראל סרבו להגיב לדיווח. מלחמת רוסיה-אוקראינה, נציגים ממדינות אירופה דחו את ההצעה האמריקנית למדינות שניסתה להביא לחידוש שיחות השלום. לפי הדיווח בעיתון הפייננשל טיימס הבריטי, מפי מקורות אמורים בפרטים, התוכנית האמריקנית שהוצגה על ידי השליח המיוחד של ארצות הברית סטיב ויטקוף וחתנו של הנשיא טראמפ ג'רד קושנר, הייתה להפשיר נכסים בריבונות רוסית שהיו מושתקים לאחר פלישת מוסקבה לאוקראינה ולהעבירם לפיקוח וושינגטון במטרה להוביל לחידוש השיחות בין המדינות. המורדים החות'ים בתימן טוענים כי פגעו ערב במטוס קרב סעודי שטס מעל מחוז סעדה, מחוז החות'ים בצפון תימן. דובר הכוחות החות'ים מסר כי המטוס מסוג טייפון ספג פגיעה ישירה, אולם לא ציין מה עלה בגורלו. בתוך כך, כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי מקורות בתימן דיווחו על תקיפה של מטוסי קרב סעודים נגד מטרות קרקעיות בבירת תימן, צנעה. התקשורת הממלכתית בצפון קוריאה דיווחה כי בוצעו היום ניסויים בשני סוגים של טילי שיוט המשוגרים מצוללות במטרה לבחון את יכולות המשימה של חיל הים ואת אמינות אמצעי ההרתעה המלחמתיים שלהם, לשון הדיווח. לא נמסרו פרטים נוספים על הטילים או על אופן השיגור. עוד דווח כי קציני צבא צפון קוריאנים בכירים צפו בניסויים שבוצעו מול החוף המזרחי במדינתם. מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. גשמים מקומיים ייתכנו בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, וייתכן אובך בדרום הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אתה פה חסר לי. נורית גלרון פותחת לנו שעה נוספת כאן על לילה ישראלי בגלי צהל. תודה שאתם איתנו. תודה לעניב יוסף על עריכת המוזיקה, לאייל אוברמן על הביצוע הטכני, אני נטע דיין, ואנחנו ממשיכים לבית הבובות ואמיר אטיאס בשיר לא כאן ולא שם.

אף אחד לא בא לי, קרולינה, מתוך אלבום הבכורה שלה. 4:23, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, אנחנו מקרולינה עוברים למוש בן ארי. בשיר, השיר, יש האומרים, יא. Yeah.

ישבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו. הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

משקאות חריפים, שייגץ. כמובן שאם אתם בדרכים עכשיו, על אחת כמה וכמה, אם חזרת מבילוי שכלל משקאות חריפים, עשו בזהירות. תתארגנו על נהג תורן, כמה שזה חשוב ומציל חיים. אין, אי אפשר לומר את זה מספיק. כמובן, אם אתם עייפים, יצרו בצד, שתו קפה, מים, ורק אז תחזרו להגה, שימרו על עצמכם. אם שותים, לא נוהגים. בכל מקרה, אנחנו עכשיו עם גידי גוב. אפשר ללמוד מהמקרה שהיה לו, כמה זה חשוב לנהוג בצלילות. אנחנו עם השיר, מה אתה בכלל יודע על אהבה?

תחרות כלבים, אביתר בנאים. סוף השעה שלנו הגיע מהר מהמצופה, ככה זה כשיש מוזיקה טובה. מיד אחרי החדשות חוזרים לעוד שעה של לילה ישראלי. בינתיים אנחנו נסיים עם שיר שמתאים לרוח התקופה. רוח סתיו של גרי אקשטיין.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום חמישי, דלת בחשוון, תו שין פזיין, 15 באוקטובר 2026. בוקר טוב, באולפן נטע דיין, עם מה שקורה עכשיו. דיווח בגרדיאן הבריטי, ישראל מונעת הקמת בסיס צבאי מרכזי של מועצת השלום בעזה. הבסיס הצבאי שאמור להיות מוקם ברצועת עזה ולשמש את כוח הייצוב הבינלאומי שיפעל ברצועה מטעם מועצת השלום. גורם המעורה בפרטים טען כי ישראל עדיין לא אישרה את קידום חוזה הבנייה שאושר לפני כחודשיים, וקבלנים ומסעיות אינם מורשים להיכנס לעזה ולהתחיל בעבודות. לפי הדיווח, גורם ששוחח עם העיתון אמר כי מועצת השלום מאמינה שממשלת ישראל תאפשר לפרויקט להתקדם לאחר הבחירות בארץ. דובר מועצת השלום, צהל וממשלת ישראל סרבו להגיב לדיווח. מפגינים חרדים ניסו לפרוץ ערב לבניין יחידת קודקוד המשלבת חרדים בצהל בבני ברק. שני מפגינים נעצרו בעקבות אימותים בין המשטרה למפגינים. כתבנו במרכז טוביה גלניק מציין כי זאת הפעם השלישית בתוך שבוע שמוחים ניסו לפרוץ לבניין. רימון הלם מושלך לעבר ביתו של מנכ״ל עיריית אלעד אמנון מקסימוב ורכבו של רכב של ראש לשכת ראש העיר עלה באש הערב. אין נפגעים בשני אירועים. כתבנו לענייני פלילים הדרגיציס מוסיף כי המשטרה פתחה בחקירת המקרים. מלחמת רוסיה-אוקראינה, נציגים ממדינות אירופה דחו את ההצעה האמריקנית למדינות שניסתה להביא לחידוש שיחות השלום. לפי הדיווח בעיתון הפייננשל טיימס הבריטי, מפי מקורות המורים בפרטים, התוכנית האמריקנית שהוצגה על ידי השליח המיוחד של ארצות הברית סטיב ויטקוף וחתנו של הנשיא טראמפ ג'רד קושנר, הייתה להפשיר נכסים בריבונות רוסית שהיו משותקים לאחר פלישת מוסקבה לאוקראינה ולהעבירם לפיקוח וושינגטון במטרה להוביל לחידוש השיחות בין המדינות. המורדים החות'ים בתימן טוענים כי פגעו הערב במטוס קרב סעודי שטס מעל מחוז סעדה, מחוז החות'ים בצפון תימן. דובר הכוחות החות'ים מסר כי המטוס מסוג טייפון ספג מכה ישירה, אולם לא ציין מעלה בגורלו. בתוך כך, כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי מקורות בתימן דיווחו על תקיפה של מטוסי קרב סעודים נגד מטרות קרקעיות בבירת תימן צנעה. מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מרגיל לעונה. גשמים מקומיים ייתכנו בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, וייתכן אובך בדרום הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שערך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

ואיך שלא. אריאל זילבר, איזה שיר מתוק ומעולה לפתוח איתו בוקר יום חדש, ואת השעה האחרונה שלנו יחד כאן על לילה ישראלי בגלי צהל. תודה ליניב יוסף על מוזיקה מעולה. אייל הוברמן, הטכנאי באולפן, אני נטע דיין, ואנחנו עכשיו עם אברהם טל, שמזכיר לנו לנצור את הרגעים הקטנים גם כן. הימים עוברים.

מדמזל, ליט או לדנו. לפני יומיים היא הופיעה בברבי בנמל יפו, ומיד אחרי ההופעה היה אירוע אלימות על רקע הומופובי. זה התחיל באלימות מילולית כלפי אותו אדם שיצא מההופעה, והמשיך עד כדי אלימות פיזית. על האירוע כמובן תולדנו הגיבה ואמרה שהיא מצטערת שאותו מעריץ היה צריך לעבור את זה. אבל אם אנחנו כבר כאן, ננצל את הבמה לומר משהו שהוא אמור להיות מובן מאליו. לאף אחד לא מגיע יחס מפלה, משפיל, מזלזל, על אחת כמה וכמה גם אלים, לא משנה על איזה רקע, גם אם הרקע הוא הנטייה המינית שלו. אני מקווה שבעקבות האירוע המצער הזה נוכל כולנו ללמוד לקח על קבלת האדם שעומד מולכם. גם אם בעיניי הוא שונה, תזכרו שבעיניו אתם משונים במשוואה, והיחס הזה לא מגיע לאף אחד. אנחנו עוברים לאסתר רדה עם שיר שמתאים למקרה הזה, וקוראים לו Better Days.

מה שלא הספקתי לומר. לילה טוב, או יותר נכון, בוקר טוב כבר לכל אלו שקמים מוקדם, ויש לציין מוקדם מאוד. בין אם זו יקיצה טבעית, שזה מרשים בפני עצמו, או בין אם לקחו לכם כמה שעונים עוררים עד שפקחתם עיניים, תודה שאתם איתנו כאן, הלילה הישראלי בגלי צהל. השעה היא 5:36, ואנחנו עכשיו עם אפרים שמיר, ערב של יום בהיר.

שלן קץ, חווה אלברשטיין, איזה שיר יפה, הגענו לסוף השעה שלנו יחד. תודה לניב יוסף על עריכת המוזיקה, לעידן עיני על הביצוע הטכני. מיד אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחריו אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. אני נטע דיין, וממש רגע לפני שמתחילים רשמית את היום ופותחים את הסופה, שאנחנו נהיה עם עידן רייכל, שגם הוא רוצה לקחת, רוצה קצת לדחות את הקץ בשיר לפני שיגמר. אז תודה שהייתם איתנו. שיהיה לכם סופש מדהים, בשורות טובות. ביי ביי.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום משפחת יאנג, כשמה כן היא, נאורים חדשים. נתנאל יאנג, יליד לונדון, בא לשרת בגולני. נער התמזה הזורם בעיר הולדתו בבירת בריטניה לא דיבר אליו. אני נזכר בהופעה מלפני קום המדינה, ימי מלחמת העולם השנייה. חנה מרון ויוסי ידין, לימים חתני פרס ישראל לתיאטרון, היו שחקני להקת ההוואי של הבריגדה היהודית בפני הלוחמים המתנדבים מארץ ישראל על אדמת איטליה.
2: כן, יפה הדנובה, גדול הוא הריין, אך הירדן, הירקון וגם נחל קישון. לי יקרו מכל אלה פי אלף אמנון.
1: ביום פלישת חמאס היה נתנאל יאנג לא רחוק מחוף אשקלון בבסיס ליד קיבוץ זיקים, לוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני. הוא וחבריו היו כוח קטן, בקרב גבורה. הם מנעו את חדירת הרוצחים לקיבוץ, אבל אחדים מהלוחמים נפלו בקרב, בהם גם נתנאל. מיד נשמע את שנטל יאנג, אמו של נתנאל. חבריו אמרו לי, הוא אח שלי. הוא היה דוגמה לאחרים.
3: הוא actually motivated and was an example to others.
1: ההורים, שנטל וניקי יאנג, הם כבר אזרחי ישראל. ממש כפי שאומר שמם, יאנג, הם החליטו להיות צעירים, לעזוב את לונדון, לעלות ארצה. אחד החלומות של נתנאל היה לקנות לנו בית גדול. כמעט הגשמנו את החלום, כי אנחנו גרים בדירה יפה, כפי שאתה רואה.
3: One of his dream, a big house, a beautiful flat, as you can see.
1: עמיתי אנשי גלי צהל, שירה עטר ואיתי אוהל גלילי, הם שפגשו את משפחת יאנג. יאנג פירושו צעיר. שנה אחרי נפול לתלל יאנג בבלימה בזיקים, נפל בקרב בעזה השריוני מחטיבה 401 אלישי יונג. יאנג באנגלית, יונג ביידיש, חובבי הכדורגל זוכרים את הכוכב ההולנדי דה יונג. שמו באותה משמעות, דה יונג פירושו מן הצעירים, איש הנאורים.
4: שהרכב הנבחרת ההולנדית זה סורביר, יומבלד, האן, רייסברגן, קרול, ון הנגן ודה יונג חלוץ מרכזי.
1: זיו העלומים, כתב ברל קצנלסון בספדו לגיבורי תל חי. העלם הוא בחור צעיר. זה פשר שמו של תומר גלם, ראש עיריית אשקלון, גם של משה גלם, כדורגלן נבחרת ישראל מנתניה. מדוע גלם בגימל עם העלם בעין? כי זאת למעשה התופעה שהכרנו בשם העיר עזה. עין בעברית, רעין בערבית, גימל בלשונות אירופה. עזה, רזה, גזה. וכך עלם העברי הוא עולם בערבית. ובלשונות אירופה תעתקו זאת בגימל גלם.
5: כשאימא בהנה יפה וצעירה.
1: על שפת הכנרת, מרחק צעדים ספורים מקברה של נעמי שמר, חלקת קברים של משפחת צעירי, עולי תימן שהיו מראשוני קבוצת כנרת. חצי שנה אחרי פלישת חמאס, נפל בקרב בדרום רצועת עזה סמל אילי צעיר, לוחם בסיירת אגוז. בהקלטות כתבנו במלחמה שמענו גם את לוחמת קרקל, תיבדל לחיים, רב תוראית ניצן שבו.
6: אנחנו באנו לעשות המשימה שלנו, ושום דבר לא יבלבל אותנו.
1: שבו, שם נפוץ בקרב יהודי עיראק. שבו, פירושו כמו המילה שובב, כמו המילה בערבית שבאב, כלומר אנשים צעירים. הזנתי לשנטל וניקי יאנג, שאלו מלונדון ארצה דווקא לאחר שבנם נתנאל נפל. כשהם נחתו בלוד, אולי פגשו מולם אנשים מבוססים כלכלית, אולי רופאים, שהחליטו לנטוש את המדינה, כי משהו במדינה לא מוצא חן בעיניהם.
0: עכשיו בגלי צהל. אפי טריגר,

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. ישראל מונעת ממועצת השלום בעזה להקים בסיס צבאי מרכזי, כך דווח הלילה בגרדיאן הבריטי. על פי הדיווח, ישראל עדיין לא אישרה את קידום חוזה הבנייה שאושר על ידי מועצת השלום לפני כחודשיים, ולא מאפשרת לקבלנים ומסעיות להיכנס לעזה להתחיל בעבודות. גורם ששוחח עם העיתון אמר כי מועצת השלום מאמינה שממשלת ישראל תאפשר למיזם להתקדם לאחר הבחירות לכנסת. בפעם השלישית בשבוע ימים ניסו אמש מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי לפרוץ לבניין שבו פועלת תוכנית צה"ל בבני, המשלבת חרדים, הבניין בבני ברק. שני מפגינים עוכבו לחקירה. רימון הלם מושלח אמש לעבר ביתו של מנכ״ל עיריית אלעד אמנון מקסימוב, רכבו של ראש לשכת ראש העיר הוצת. לא היו נפגעים בגוף בשני האירועים, המשטרה חוקרת. מעיריית אלעד נמסר, לא נראתה מאיומים, נמשיך לפעול בנחישות למען תושבי העיר. מדובר בניסיונות פסולים להטיל פחד ולפגוע בתחושת הביטחון של הציבור. הבחירות לכנסת ה-26 יצאו לדרך. הלילה החל הליך ההצבעה בנציגויות ישראל בחול, 12 ימים לפני המועד בישראל, עם פתיחת הקלפיות בשגרירות ישראל בניו זילנד ובנציגויות נוספות לאחר מכן. כ-4,800 דיפלומטים, עובדי הנציגויות, שליחי משרדי הממשלה והנספחויות השונות, וכן בני משפחותיהם, יוכלו לממש היום את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות ישראל ברחבי העולם. החות'ים טוענים כי פגעו אתמול במטוס קרב סעודי שטס מעל מחוז סעדה, מעוז החות'ים בצפון תימן. דובר החות'ים טוען כי המטוס מסוג טייפון ספג פגיעה ישירה, אך לא ציין מעלה בגורלו. אין אישור לטענה הזו מכל מקור אחר. בתימן מדווחים כי מטוסי קרב סעודים תקפו הלילה מטרות הפציצו מטרות קרקעיות בבירה סנעה. מלחמת רוסיה-אוקראינה. נציגי מדינות אירופה דחו בסוף השבוע שעבר את הצעת ויטקוף וקושנר להפשיר נכסים בריבונות רוסית שהוקפאו לאחר פלישת רוסיה לאוקראינה ולהעבירם לפיקוח וושינגטון במטרה לחדש את שיחות השלום, כך דיווח ה-Financial Times הבריטי. ליגת האלופות, ריאל מדריד חזרה מפיגור 1-3 לניצחון 4-3 עם 3 שערים ב-10 דקות. שוער ריאל טיבו קורטואה שיתף בתחושות לאחר הניצחון.
1: We believed till the end and we scored on 3 set pieces, so that's amazing, the work of the staff and the players to believe, and when we scored a 3-3 I was already happy that we would have a point, but to win here, to be 6 out of 6 after 2 games against 2 strong opponents from Italy, it's a good start.
0: האמנו עד הסוף, כבשנו משלושה מצבים נייחים, העבודה של הצוות והשחקנים פשוט מדהים. כשכבשנו את השלישי הייתי שמח שנסיים בטקו, נשיג נקודה, אבל ניצחון כאן ולהיות 6-6 אחרי שני משחקים נגד שתי יריבות חזקות מאיטליה, זו התחלה טובה, כך קורטואה. עוד בליגת האלופות, פריס סן ז'רמן הביסה את מנצ'סטר סיטי 4-2, ליברפול הביסה את לאסק 6-3, אסטון וילה הביסה 6-0 את פנר הטורקית, ובודה גלימט גברה 1-0 על בורוסיה דורטמונד. בכדורסל, ביורוליג עוד ניצחון להפועל תל אביב, 182 על בשיקטש. אף ישראלי לא שותף בשורות הפועל ולא היה על הספסל. ביורוקאפ, הפועל ירושלים עם ניצחון דחוק 85-84 על בורגוס הספרדית. דובר צהל מעדכן כי תרגיל צבאי יערך משעות הבוקר ועד לשעות הצהריים בחטיבת שומרון. במהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון. כאמור, בשומרון אין חשש לאירוע ביטחוני. ומזג האוויר התהפך. היום ירידה בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר צפויים גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ובדרום הארץ צפויות רוחות חזקות ואובך.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
3: בחסות! המציעה לכם להתייעל! מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים! בסניפים ובאתר, אייס.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6.05, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, דלת במרחשוון, תשפז, 15 באוקטובר 2026. אנחנו פותחים את מהדורת בוקר טוב ישראל של יום חמישי, הטענות של מועצת השלום בעזה, שלפיהם ישראל מונעת הקמת בסיס צבאי מרכזי בעזה, משיקולים פוליטיים. הדיווח מופיע בגרדיאן הבריטי, לפני שעות אחדות, כליל מור כתבת חדשות החוץ, מה עוד אנחנו יודעים?
5: שלום אפי, ישראל חוסמת בניית בסיס צבאי מרכזי של מועצת השלום בעזה ומונעת ממנו מלפעול בתוך הרצועה. זאת לאחר שהמיזם כבר אושר ואף קיבל אור ירוק לצאת לדרך ממועצת השלום עצמה. כך דווח הלילה בעיתון הגרדיאן הבריטי. על פי הדיווח, ישראל ממש חוסמת מסעיות וקבלנים מלהיכנס לרצועה משטחה כדי לבלום את התקדמות המיזם הזה. על פי מקור ישראלי המעורה בפרטים לעיתון, ישראל לא תפתח את הגבול. על פי אותו מקור, בבסיס מיועדים לשרת כ-150 חיילי מועצת השלום שיעבדו ברוטציות. עוד הוסיף כי סירובה של ישראל לאפשר לה המפעילה להוציא לפועל את התוכנית בעיקרון חותך את מועצת השלום ברגליה, כלומר מונע ממנה מלהתקדם הלאה בתוכניתה ברצועה. המקור חתם בכך שלדעתו ישראל תאפשר למיזם לצאת לדרך אחרי הבחירות המתוכננות לסוף החודש הזה. יתר הפרטים אפי, בהמשך בוקר טוב ישראל.
0: תודה כליל, ואנחנו לגבי השאלות הפתוחות מאז 7 באוקטובר. האם בשל העובדה שלא הוקמה עדיין ועדת חקירה ממלכתית או אף ועדת חקירה מלבד חקירה של מבקר המדינה, האם העובדות והתשובות לשאלות הקשות התקבלו דווקא באמצעות בית המשפט? מה קורה עכשיו אחרי שראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש את התביעה המהדהדת אתמול נגד ראש הממשלה? כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן, בוקר טוב.
6: בוקר טוב אפי, נתניהו צפוי לטעון לחסינות מהותית. כלומר שההתבטאויות שלו בנוגע לרונן בר ולחלקו במחדל 7 באוקטובר נאמרו במסגרת מילוי תפקידו כראש ממשלה או למען מילוי התפקיד הזה. אם בית המשפט יקבל את הטענה הזאת, ייתכן שהתביעה תידחה כבר בשלב מוקדם. מנגד, ייתכן שבית המשפט יקבע שאי אפשר להכריע בשאלת החסינות בשלב ההתחלתי הזה, ושנדרש קודם בירור עובדתי מסוים. במקרה כזה, התיק יעבור לשלב הבא, שלב ההוכחות. זה עשוי להיות השלב המעניין ביותר מבחינה ציבורית. אולי אפילו להתנהל ממש כמו ועדת חקירה. במסגרת ההוכחות עשויים להישמע עדים ולהיחשף מסמכים וגאיות שנוגעים גם לאירועים של 7 באוקטובר וגם למה שקדם להם. ורק אם בית המשפט יקבע שלנתניהו אין חסינות, ובהמשך גם יקבל את התביעה של רונן בר, הוא יכריע אם ראש הבק לשעבר זכאי לפיצוי ובאיזה סכום. אבל כאמור אפי, לפי הערכות הסיכוי שנגיע לשלב הזה בתיק לא גדול כל כך.
0: תודה מאיה. לא ציפור ולא מטוס, האבם שנצפה בשבת בשמי הצפון ועורר חששות ושאלות רבות. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה מפרסם הבוקר שמדובר ככל הנראה באחד ממספר כלים לאיסוף מודיעין ששיגר בשבועיים האחרונים חיזבאללה. בוקר טוב דורון.
7: בוקר טוב אפי, נכון, אותו עצם בלתי מזוהה שבסופו של דבר התברר כמעין בלון עם מכשור אלקטרוני עליו שחצה לשמי הצפון במוצאי שבת האחרונה, היה למעשה כלי אחד שחצה לתוך שטח ישראל וכנראה שוגר על ידי ארגון כלשהו בלבנון, אבל אנחנו מפרסמים הבוקר שלא מדובר באירוע היחיד שקרה באזור גבול הצפון במהלך התקופה האחרונה, ורק בשבועיים האחרונים שוגרו למרחב של רצועת הביטחון בדרום לבנון לפחות 3 כלים נוספים. הכלים שחיזבאללה שיגר במהלך התקופה הזו הם בין היתר רחפנים וכלי איסוף מודיעין אוויריים, וחיל האוויר ניסה לירט אותם, בחלק מהמקרים הצליח, בחלק מהמקרים לא הצליח. צהל לא דיווח על הזיהוי של הכלים האלה לציבור, לתושבי הצפון, אבל כן הרבה מאוד תושבים ראו את המיירטים שיוצאים משמי הצפון ומנסים ליירט את הכלים האלה. אנחנו יכולים להבין איפה מהפרטים האלה שחיזבאללה מגביר בתקופה האחרונה בצורה משמעותית גם את הניסיונות שלו לבחון את העירנות של כוחות צהל בשטח של רצועת הביטחון, וגם את הניסיון שלו לאסוף מודיעין על כוחותינו. עוד פרטים מהפרסום הזה בהמשך בוקר טוב ישראל.
0: תודה דורון, והנה תגובה דובר צהל. מערכות הגילוי וההגנה של חיל האוויר פועלות ברגישות גבוהה כדי לאפשר הגנה יעילה לאזרחי ישראל ממגוון איומים שונים. מערך דובר צהל פועל בהתאם לממצאים כדי לשקף את המידע לציבור. אנחנו חוזרים אל הפיצוץ אתמול במפעל אינטל בקריית גת, אחרי שנקבע מותו של אחד משלושת הפצועים, השניים האחרים עדיין במצב קשה. ישיב הראל, שלום.
8: כן, שלום אפי. בבית החולים סורוקה עדיין מאושפזים שני פצועים במצב קשה כתוצאה מהפיצוץ שאירע אתמול בשעות הצהריים במפעל של חברת אינטל בקריית גת. על פי החשד הראשוני, בלון גז התפוצץ במהלך פריקת מסעית בשטח המפעל וגרם לפציעתם של 3 עובדים שהיו במקום. אחד מהם פונה לבית החולים סורוקה במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה. אמש בשעות הערב המאוחרות הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. הדוקטור צחי סלוצקי, סגן מנהל המרכז הרפואי סורוקה, התקן עדכן על מצבם של שני הפצועים הנוספים באירוע.
9: שניים במצב קשה עדיין מטופלים בחדר הטראומה. הם סובלים מפציעות בעיקר של כוויות מפושטות. כולם עוברים הערכה על ידי הצוותים שלנו בחדר הטראומה בבית החולים.
8: צוותי כבאות והצלה השיגו שליטה על הלהבות ושללו חשד לדליפת חומרים מסוכנים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע.
0: תודה רבה, אל ישיב. 6:11 דקות בדיוק, אנחנו עם כותרות העיתונים. לא תופתעו לגלות שהתביעה של רונן בר נגד נתניהו ותגובת נתניהו בבולטות בשערים של העיתונים. החלטתי לא לשתוק, זה הציטוט שבחרו בידיעות אחרונות, עם תמונת ענק של רונן בר. האשמות כאלה, האשמות קשות כאלו מעולם לא הודחו בראש ממשלה על ידי מי שכיהן תחתיו בתפקיד ביטחוני כה בכיר. בתביעה חמורה שהוגשה לבית המשפט המחוזי טוען רונן בר כי נתניהו הוביל נגדו עלילת דם מתמשכת, ומפרט שורה ארוכה של פגישות, התראות והמלצות לחיסולים לפני 7 באוקטובר שנותרו לטענתו ללא תגובה או נענו בשלילה. נתניהו בתגובה: רונן, אתה רציני? כמה חיים יכולנו להציל אם רק היית מתקשר בזמן? איתמר אייכנר בעמוד 4. וגם החשיפה של רונן ברגמן ויובל רובוביץ' שבכתב ידו, המסמך מיולי 2023, ראש השב"כ שלח מזכר ובו שורת המלצות, בין היתר להרחבת הסיכולים. באחד הסעיפים שבו הומלץ על האסטרטגיה הנדרשת, ענה לו ראש הממשלה נתניהו בכתב ידו, ואנחנו רואים את זה גם, לא דירקטיבה של ראש השב"כ, סימן קריאה. לא להסתתר מאחורי החסינות, כותב אבי סחרוף, טוב הוא לא תמים כמובן. זו רק תחילת הדיון, מאת אריאל הרינגל הופמן, ועוז בינון כותב, ממרקים את מצפונם, אלה חלק ממאמרי הפרשנות בידיעות. בישראל היום, בהיעדר ועדת חקירה, האמת תתברר בבית המשפט, גם זה הציטוט שבחרו בכותרת הראשית בתביעה של רונן בר. בכותרת הגג מפנים למאמר של חבר הכנסת לשעבר צבי האוזר על מה הולכים להצביע, והוא כותב, השאלה המרכזית בבחירות הקרובות אינה כיצד תראה ישראל מבפנים, אלא איכן תמצא ישראל בעולם בעוד 4 שנים, אם הממשלה בהרכבה הנוכחית תמשיך לנהל ולייצג את ענייניה. אם מה שהיה הוא שיהיה, קיימת הסתברות משמעותית שישראל תמצא עצמה גולשת אל תוך מה שאפשר לחנות פרוזדור החושך, המזכיר במאפייני הבידוד הבינלאומי שלו את המסלול שבו צעדה דרום אפריקה בשנים שקדמו לקריסת משטר האפרטהייד. כמובן השוואה בין ישראל למדינת אפרטהייד היא מעוותת מבחינה היסטורית, אלא שדחיית ההשוואה אינה פותרת אותנו מהבנת עוצמתו של הגל הבינלאומי המתפתח שעלול להפוך לצונמי עם חילופי ממשל בוושינגטון, או אפילו עם אובדן עניין אמריקני במתרחש באזורנו. במובן זה מזהיר צבי האוזר, ישראל חיה על זמן שאול, המאמר המלא שלו בעמוד 6. במאמרי הפרשנות בעקבות התביעה של רונן בר, הפרופסור יובל אלבשן, נזכיר עבר מידיעות לישראל היום, כותב, כמו בשבעה באוקטובר ייתכן שרונן בר שוב קשל בהערכת הסיכון. אפשר גם שהתביעה היא הדרך היחידה שנותרה לבר להגן על שמו מול עלילות הדם השפלות. ייתכן שהרווח הציבורי, אם יש כזה, שווה בעיניו את המחיר המשפטי, כותב הפרופסור אלבשן נגד בר. במעריב, שובר שתיקה, רונן בר הגיש תביעה דיבה נגד נתניהו. בן כספית מכנה את נתניהו מנהיג עיוור ומופקר במאמר בעמוד 5. כל מה שאתם צריכים לשאול את עצמכם זה אם אתם יכולים להמשיך לישון בשקט כשעל ההגה נמצא מי שכבר נתפס נוהג שיקור, מי שמעדיף את הביטחון שלו ושל משפחתו על ביטחון המדינה, מי שמוכן להרוס כל מה שנבנה כאן כדי לשרוד בשלטון. כותב כספית, כמובן נתפס נוהג שיקור מטאפורית, זה רק אף אחד לא תפס את נתניהו בנהיגה בשכרות, הוא לא נהג לדעתי כבר עשרות שנים ברכב. בהארץ, אגר שיזף עם הכותרת הראשית, ארגוני זכויות אדם תיעדו 21 מקרים מתחילת המלחמה שבהם אסירים נפגעו, כמה מהם נזקקו לניתוחים, אחד עבר קריטת אשך, האסיר אמר, נראיתי כמו חיה שחוטה, בתאים מטווח קצר, ירי כדורי גומי באסירים הפך לשיטה בשירות בתי הסוהר. זה ניסוח הכותרת הראשית, הכתבה המלאה בעמוד 6, כאמור כותרת ראשית הבוקר מאת אגר שיזף בעיתון הארץ. התמונה הגדולה בשער של הדס פרוש היא מהמרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית בשוהם, שם הם סיירו אתמול והזמינו את נציגי התקשורת. נזכיר שוב את הידיעה מהלילה, הבחירות בעצם החלו עם הנציגויות, עם עובדי הנציגויות בחול שהתחילו להצביע החל מ-11 בלילה, זה התחיל בניו זילנד. בג'רוזלם פוסט, קאץ וורנס חיזבאללה not to join any Iran attack. שר הביטחון ישראל קאץ מזהיר את חיזבאללה שלא להצטרף לתקיפה איראנית אם תהיה כזו. IDF would take more land in Lebanon, הוא אומר ליונה ג'רמי בוב, אם חיזבאללה יצטרף לתקיפה, אז צהל פשוט ייקח עוד שטח בלבנון. ובחברה החרדית, בוקר יום חמישי, הבוקר של הדרך, הגיליון הנרחב של ביטאון שס, בכותרת הראשית בעמודי החדשות, שלא יכבה נרו לעולם, במלות י' ג' שנים להסתלקותו, כלל ישראל התלכד סביב זכרו הטהור של מרן רבנו. בעמודי הקרומו, הכותרת יקרה כאן אסון על השאר. אם שס לא תהיה חזקה וממשלת שמאל תעלה לשלטון, הציבור החרדי יחווה אסון שלא היה כמוהו. תלמודי התורה ובתי הספר ייסגרו. משפחות חרדיות יתקשו לסגור את החודש. כולנו נהיה עם רישום פלילי. תארך מלחמה על מעמד הרבנות הראשית. נצטרך לפתוח ספרי יוחסין. יקרה כאן אסון. שבוע וחצי קודם הבחירות, הדרך מציג את התוכניות המפורטות והמוצהרות של גוש השמאל למוטט את הציבור החרדי. אחיה ביטן וידידיה בוטבול חתומים על הכתבה הזו. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. נזכיר לכם גם שבחצי השעה הבאה אנחנו שוב עם שידורי התעמולה בבחירות לכנסת, אבל לא לדאוג, הם הסתיימו לפני השעה 7 ואנחנו נחזור עם המשך היומן. בינתיים המשך הסיפורים שלנו. לילה, הדרך הביתה מסבב מילואים בצפון, טלפון מסבא, בשביל עבורוי ברק, השיחה הזו הייתה הרגע שבו הרעיון התחיל לקבל צורה. במשפחה שלו הוא כבר ראה איך מחלוקת סביב המהפכה המשפטית מייצרת מרחק, והחליט לבנות מקום שבו דווקא מחפשים מישהו שחושב אחרת. בדיבייט דרייב, כך זה נקרא, בוחרים נושא ועמדה ומתחברים לשיחה עם אדם מהצד השני, בלי קהל, בלי הכרזות על מנצח או מפסיד. רועי ברק מפתח הפלטפורמה דיבייט דרייב, שלום, בוקר טוב.
10: שלום, בוקר טוב, איפה נשמע?
0: אני בסדר גמור, תודה, מה שלומך?
10: מעולה, תודה רבה.
0: נדגיש כמובן שלא בנית פיזית את המקום, זה פלטפורמה דיגיטלית כמובן, ספר לנו על הרעיון.
10: נכון, אז הרעיון מתחיל בעצם כמו שסיפרת, שבתקופה של כל מה שהלך עם הרפורמה והמהפכה, הרגשתי איך באמת בתור מישהו שחי בין שני העולמות, הרגשתי איך הדבר הזה בעצם מפרק את החברה, וגם במשפחה זה יצר דברים פחות נעימים. וכשניסיתי לדבר עם סבא שלי, שבעצם יתחיל להכיר אנשים מהצד השני ויגלה שהמצב הוא לא כזה נורא כמו שמשתקף, הבנתי שבאמת רוב האנשים לא יצאו מהבית במיוחד כדי לפגוש מישהו מהצד השני. והרעיון הלך איתי, ובאמת אחרי השביעי באוקטובר, אחרי הסבב מילואים הראשון, חזרתי חזרה מגבול הצפון, והרגשתי שאני כמעט נרדם על ההגה בכביש 6, בלי שום מקום שאני יכול לעצור, אין תחנת דלק, אין מפרץ חנייה, אין כלום, והבנתי שאני באמת בסכנה, ובמזל סבא שלי התקשר אליי, ומשהו כמו 10 דקות רבע שעה של ויכוח על פוליטיקה, קצת מלחמה, למרות הפערי דעות בינינו, גרם לי להתעורר, בעצם אתה יודע, להיות מלא אדרנלין ולהיות מסוגל להגיע הביתה בשלום. הבנתי שבעצם אפשר לקחת שתי בעיות ולפתור אחת עם השנייה, בעיית העייפות בכבישים ובעיית העייפות במצבים דומים שמסכני חיים גם בשמירות, ובעצם הבעיה של הכיתוב בתוכנו ושל המחלוקות, ובעצם לקחת את המקום הזה שבמקום רשתות חברתיות שמכניסות אותנו לאיזשהו אלגוריתם שמראה לנו רק את מי שאנחנו מסכימים איתו ומנסה לייצר כמה שיותר כיתוב, לפתוח רשת חברתית בעצם שנותנת מקום בדיוק לאנשים כדי לדבר עם אנשים מהצד השני, אנשים שבדרך כלל לא היו עושים את זה ולא היו יוצאים מהבועה שהם נמצאים בהם. ולפני חודשיים הפלטפורמה התחילה כבר להיות באוויר, והסגירת מעגל הייתה שבאמת סבא שלי השתמש באפליקציה ואפילו יצא לו לדבר עם מישהו. בשבילי זה היה סגירת מעגל.
0: רק נדגיש, כשאנחנו אומרים לדבר, זה לדבר בטלפון?
10: לדבר בטלפון. האפליקציה נמצאת לאנדרואיד, לאייפון, ואפשר לדבר גם דרך אתר האינטרנט. זה שיחה קולית. היום ביקשו ממני גם להכניס וידאו, אז אני מנסה גם את הדבר הזה, אבל המטרה בסופו של דבר זה לקחת נושא שהוא שנוי במחלוקת, ובעצם להפגיש שאתה בוחר את העמדה ואתה מקבל מישהו מהצד השני. אם מורידים את האפליקציה אפשר לקבל גם התראות, ככה שאם מישהו מהצד השני נכנס לאפליקציה תוכל לקבל התראה של מישהו מהצד השני נכנס, בוא תדבר איתו. ואני יכול להגיד שיש היום כבר כמה ארגונים אזרחיים של אחדות שכבר אני בקשר איתם והם מנסים את זה, ואני מקווה ככה באמת לשנות את השיח שאנשים יוכלו לדבר אחד עם השני בצורה יותר רצינית. בסוף כל שיחה יש דירוג של הבן אדם מהצד השני, ככה שיש לכל אחד אינטרס להיות נחמד ולא רק לבוא, לריב, לצעוק ולצאת.
0: ומה שמעניין גם זה שהחלטת שזה יהיה אנונימי, כלומר לא יקבלו אם לא רוצים את השמות של, את השם של שותפך לשיחה.
10: נכון. המטרה בסופו של דבר היא לגרום לזה שאנשים ירגישו באמת בנוח להביע את הדעות שלהם, באמת לדבר על הדברים שחשובים להם בלי לפחד ממה יקרה, ממה יגידו, אם אני מכיר את הבן אדם או לא. המטרה היא בסופו של דבר מהמפגשים שיצא לי גם לעשות של מפגשי אחדות, שהרבה פעמים אנשים מחפשים לדבר ולהשמיע את מה שיש להם להגיד, אבל נתקלים במחסומים שונים, והפלטפורמה מנסה בעצם ליצור מקום בטוח, מקום שגורם לאנשים להיות מסוגלים להגיד את מה שיש להם.
0: כן.
10: בלי לפחד מהתגובה.
0: איזה יופי. אז לחפש בגוגל Debate Drive או באנדרואיד או באפל?
10: אז הכי טוב זה לחפש דרך האנדרואיד והאפל Debate Drive, אפשר גם בעברית, אפשר גם באנגלית, D-E-B-A-T-E Drive, ואפשר גם דרך אתר האינטרנט לנסות, וכשמורידים את האפליקציה אפשר לפתוח את ההתראות ולקבל בעצם הודעות ונוטיפיקציות כל פעם שמישהו מהצד השני יתחבר, לנסות ולספר לנו איך עבד, מה, איזה נושאים רוצים לשמוע יותר.
0: כן. יפה. רוי ברק, מנפתח הפלטפורמה Debate Drive, שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה.
10: תודה רבה לך. כל טוב.
0: כל טוב. האם להשאיר את בית הכנסת פתוח או לסגור אותו כדי להגן על המתפללים? זו ההתלבטות של מנהיגת הקהילה היהודית בליטה, אחרי שלושה מכתבי איום בפיצוץ בתי כנסת וברצח יהודים. איתי אוהל גלילי, כתבנו לענייני תפוצות, איך נראים חיי הקהילה כשהאיומים מגיעים עד למקום התפילה?
11: בוקר טוב אפי. הקהילה היהודית בליטה קטנה מאוד, אלפים בודדים בלבד, אך כחלק מסינת היהודים שמתפשטת באירופה, אפילו היא הופכת למטרה. פיינה קוקליאנסקי, שעומדת בראש הקהילה, אומרת לנו כי היא שוקלת לסגור את בית הכנסת המרכזי בווילנה, על מנת שיהודים לא ייפגעו.
12: We have got three times letters that there is a group of people who wants to explode our synagogue and to kill a few Jews. These people were not identified and it's really a problem. For me it's a problem. I do not know what to do. To close the synagogue, to open the synagogue.
11: קיבלנו שלושה מכתבים בזמן האחרון שיש קבוצה של אנשים שרוצה לפוצץ את בית הכנסת שלנו ולהרוג יהודים, משתפת קוקליאנסקי, וחוששת. המאיימים לא זוהו עדיין וזו בעיה רצינית. אני לא יודעת מה לעשות, אם לסגור את בית הכנסת או להשאיר אותו פתוח למרות האיומים. קוקליאנסקי מספרת שהרשויות במדינתה לא מציבות מאבטחים חמושים סמוך למבנים יהודיים, מכיוון שחסר להן תקציב. היא מאשימה כי ממשלת ליטה מתעדפת הענקת תרומות לאוקראינה, מאשר הגנה על הקהילה היהודית. אפי, רק ביום כיפור ראינו איך הצבא של שוטרים סמוך לבית הכנסת בני יעקב בקנדה הצילה את הקהילה היהודית מפיגוע ירי בזמן התפילה, כשהכוח המשטרתי נטרל חשוד שהתקרב אליו עם נשק. אם לא יגיעו לפתרון דומה בקרוב, אומרת קוקליאנסקי, היא כנראה תחליט לסגור את בית הכנסת היחיד בווילנה, והגדול ביותר במדינה הצפון אירופית. לפני 7 שנים, עקב איומים ביטחוניים, הוא כבר הפסיק לפעול לזמן קצר, אך קוקליאנסקי מזהירה שהפעם, אם תסגור את שעריו, הוא לא ייפתח מחדש עד שתדע בוודאות שהאיום מוסר. הרעיון המלא שקיימנו עם מנהיגת הקהילה היהודית בליטה, ישודר היום בשעה 12 ביומן החוץ.
0: תודה רבה, הייתה יואל גלילי. 6.25, בואו נעבור במהירות על הכותרות הכלכליות. בכלכליסט בלעדי, יושב ראש צ'ק פוינט גיל שווד, בריאיון לפודקאסט אסקט מנועי הכסף. תחום הסייבר עובר, רגע, קודם כל מה שמודגש בכותרת, השקעות התקן בסדר גודל שלא ראינו בעבר, ואני לא רואה מודל כלכלי שתומך בזה, מזהיר שווד. תחום הסייבר עובר שינוי דרמטי, אם פעם מצאו שתי חולשות בשנה, עכשיו מפעיל AI מוצא 100 ביום. הוא אומר לשי סלינס, התמלול בעמוד 12 בכלכליסט. בדמרקר, הכותרת הראשית, תבוסה למשרד האוצר, מערכת הביטחון משתלטת על תקציב המדינה, כך קובעת מירב ארלוזורוב, בעקבות הקיצוץ הרוחבי והפגיעה בתקציבים לחברה הערבית, כדי להעביר עוד 3.6 מיליארד שקל למערכת הביטחון. המאמר המלא של מירב ארלוזורוב בעמוד 3 בדמרקר. בגלובס, הכותרת הראשית, גופים אמריקאים השתלטו על ההייטק, צניחה בגיוסים של קרנות הון סיכון ישראליות. אסף גלעד מספר שנתונים חדשים מלמדים על ירידה של כ-70% בגיוסים מאז השיא של 2021, על רקע הקושי לגייס והטלטלה שמייצרת הבינה המלאכותית בתעשייה. חלק מקרנות הון הסיכון המקומיות משנות מודל, מצמצמות צוותים או מפסיקות לגייס לחלוטין. הפרטים בעמוד 2 בגלובס. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי, דוד בן גוריון: אין אנו מאמינים בניסים, אבל אנו מאמינים באפשרויות הגדולות התמונות בכוח היצירה של האדם. תבוסה למשרד האוצר, מערכת הביטחון משתלטת על תקציב המדינה, כך קובעת מירב ארלוזורוב, בעקבות הקיצוץ הרוחבי והפגיעה בתקציבים לחברה הערבית, כדי להעביר עוד 3.6 מיליארד שקל למערכת הביטחון. המאמר המלא של מירב ארלוזורוב בעמוד 3 בדמרקר. בגלובס, הכותרת הראשית, גופים אמריקנים השתלטו על ההייטק, צניחה בגיוסים של קרנות הון סיכון ישראליות. אסף גלעד מספר שנתונים חדשים מלמדים על ירידה של כ-70% בגיוסים מאז השיא של 2021, על רקע הקושי לגייס והטלטלה שמייצרת הבינה המלאכותית בתעשייה. חלק מקרנות הון הסיכון המקומיות משנות מודל, מצמצמות צוותים או מפסיקות לגייס לחלוטין. הפרטים בעמוד 2 בגלובס. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי, דוד בן גוריון: אין אנו מאמינים בניסים, אבל אנו מאמינים באפשרויות הגדולות התמונות בכוח היצירה של האדם. דוד בן גוריון: אין אנו מאמינים בניסים, אבל אנו מאמינים

0: השנים. הנה למשל דוגמה, יבואן המזון צביקה ויליגר החל לייבא קפה מטורקיה והיה משוכנע שאם יביא את הדבר האמיתי בדגש על מחיר מוזל, הוא לוקח בגדול. אחרי 4 חודשים המדפים בסופר נותרו מלאים וההרפתקה הסתיימה. כך בידיעות אחרונות. שימו לב, אוהדי הספורט, אני מפנה אתכם לראיון שערכה אפרת המורבן עם אריק שטילמן, האיש שרוצה להשתלט על מכבי תל אביב, בראיון לוחמני, כך זה מוגדר במוסף הספורט של ידיעות אחרונות, וזה רגע לפני הליך הבוררות במאבק השליטה בקבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב. בגלריה הארץ, כתבת השער של איתמר הנדלמן סמית, עשרות כבר גוירו, אך הקהילה שהולכת וגדלה ביבשת אפריקה אינה מוכרת על ידי הרבנות בישראל. בניגוד לאפריקאים שחיפשו קשר גנטי היסטורי ליהדות, הסיפור של קהילת ברסלב שונה לחלוטין. הפרטים בעמודים 2-3. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה אחרי העדכון החצי, ואז יהיה איתנו רובי חן.
1: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות ביטוח ישיר המציע חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027 כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: שלום.
6: כן, מי זה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
5: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
6: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מטפלת באמנות? אני?
9: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונט של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
10: עכשיו בווינר! אלכמר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית, ווולנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 6:31, הכותרות. ישראל מונעת ממועצת השלום בעזה להקים בסיס צבאי, וכך דווח הלילה בעיתון גרדיאן הבריטי. על פי הדיווח, ישראל עדיין לא אישרה את קידום חוזה הבנייה שאושר על ידי מועצת השלום לפני כחודשיים, ולא מאפשרת לקבלנים ומסעיות להיכנס לעזה ולהתחיל בעבודות. גורם ששוחח עם העיתון אמר כי מועצת השלום סבורה, מאמינה שממשלת ישראל תאפשר למיזם להתקדם לאחר הבחירות. בינתיים הבחירות לכנסת ה-26 כבר יצאו לדרך, הלילה החל הליך ההצבעה בנציגויות ישראל בחול 12 יום לפני יום הבוחר בישראל. ב-11 בלילה נפתחו הקלפיות הראשונות בשגרירות ישראל בניו זילנד ובנציגויות נוספות לאחר מכן. החות'ים טוענים כי פגעו אתמול במטוס קרב סעודי שטס מעל מחוז סעדה, מעוז החות'ים בצפון תימן, אך הם לא ציינו מעלה בגורלו, אין אישור לטענה זו מכל מקור אחר. סעודיה טוענת כי ירתה והשמידה הבוקר כתבם בשמי מזרח סעודיה. והעדכונים מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק, כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין ממחלף בקה עד מחלף חורשים. מזג האוויר התהפך, היום ירידה בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה, בשעות הבוקר צפויים גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ובדרום הארץ רוחות חזקות ועוד.

0: חופך.
1: יותר משלוש שנים אחרי והתשובות אינן נראות באופק, בשל חוסר הנכונות בישראל לקיים חקירה כלשהי, ובוודאי לא ועדת חקירה ממלכתית תחת הממשלה הנוכחית, מבקשות כעת חלק ממשפחות הנרצחים להקים ועדת חקירה בארצות הברית. בטקס זיכרון שנערך אתמול בוושינגטון פנה רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, השם יקום דמו, שנפל בשבעה באוקטובר והושב לקבורה לאחר 760 יום בשבי חמאס, לבכירים אמריקנים בבקשה לקדם ועדת חקירה מטעם הקונגרס שתבחן לא רק את האירועים אלא גם את כל שרשרת הכשלים שאפשרו אותם. שלום רובי.
2: בוקר טוב אפי לך ולכל המאזינים.
1: אתם בוושינגטון, הגעתם נציגי משפחות הנופלים והחללים בעלי אזרחות אמריקנית לטקס במחלקת המדינה.
2: אמת, זה התחיל לפני שנה בערך. אולי אתה זוכר שהנשיא הזמין את החטופים החיים לבית הלבן. ושראיתי את האירוע הזה מתכנס, שאלתי את מי ששאלתי, גם הבן שלי חזר בין החטופים האחרונים, למה אנחנו לא קיבלנו הזמנה? ואכן הודו בטעות שלא הייתה בסדר, ואמרתי להם, אז אני מצפה שמתישהו בקרוב יהיה אירוע גם לנרצחים, במקרה הזה נרצחים אמריקאים. ואכן כמה שהיה קרוב שאפשר לשביל העשירי, היה טקס כזה אתמול.
1: אתמול, ואני מניח שהוא מגיע בסיומו של שבוע קשה מאוד, שבוע שעבר ציינו באמת שלוש שנים ליום, שבו, ליום הטבח, שבו גם נרצח ונפל איתי.
2: כן, שבוע מאוד מאוד מורכב עם כל מיני הזכרות, שברגע שאתה הולך להזכרה אחת, לא הלכת ל... חמישה אחרים, ובעיניי הדבר הכי כואב ומתסכל, העובדה שבתוך כל ההזכרות האלה שאני השתתפתי בהם, נציג משפחה היחידי שראיתי באחד ההזכרות היה שר סופר, ואולי זה מה שמחבר אותנו לאירוע של אתמול, שבה ממשל אמריקאי ראה אותנו, הכי פשוט, פשוט ראה אותנו, שמע אותנו, חיבק אותנו, והיה אירוע מאוד מאוד מכבד שבה הגיעו השר רוביו, שהוא גם עירך אותנו במחלקת המדינה, המזכיר לוטניק, שאשתו אליסון, שבאמת עזרה למשפחות החטופים בצורה נפלאה במהלך השלוש שנים האלה, את הכוח מניע מאחרי זה, ואדמרל ברד קופר, שהוא בעצם מוביל הכוחות האמריקאים במזרח התיכון. אולי הרגע הכי מרגש היה שאדמרל קופר, דיבר, דיבר שהוא זכר, שהוא לפני שנה היה בהלוויה של איתי, ושהבאתי לו משהו קטן שיזכור אותנו, הבאתי לו העתק של הדיסקית של איתי, ובזמן שהוא מדבר הוא אמר לי, רובי, אני לא שכחתי מה שהבאת, איתי מאוד מאוד קרוב ללב שלי, ואז הוא פשוט חשף את הדיסקית שהוא לובש. עליו קרוב ללב שלו, ואין לו סוג של המחוות הקטנות האלו. כן. אפי
1: מפקד סנטקום האדמירל ברד קופר עונד את הדיסקית שתעתק הדיסקית של איתי שקיבל ממך.
2: אמת,
1: זה אומר הכל. מה גרם לך, רובי, מה גרם לך לבקש מהאמריקנים דווקא להקים ועדת חקירה בקונגרס?
2: שלוש שנים, אלף ימים אנחנו מחכים מעל 2,000 משפחות לתשובות, לא למה קרה. אני חושב שהתחקירים שקיבלנו מהצבא הסביר דקה אחרי דקה מה קרה בנחל עוז וכל הקשל והלחימה והגבורה שהייתה. אבל השאלה המעדדת לי ולא משפחות רבות זה איך זה קרה. איך קרה שכל כך הרבה כסף הגיע לחמאס, שבה לא בנו עם הכסף הזה בתי חולים או בתי ספר, בנו מכונת מלחמה, ואיך זה יכול להיות? ששלוש שנים אחרי, עדיין אנחנו לא מבינים ברמה מודיעינית איפה הכשל היה, ולמה אנשי ממשלה שהם המבוגר אחראי על הצבא, לא עשו את תפקידה. עכשיו, ארצות הברית, יש את ההיסטוריה שבה נרצחים אזרחים אמריקאים באזורי מלחמה, מקיימים ועדת חקירה של הקונגרס, זה קרה ברצח של אזרחים אמריקאים בלוב, בסעודיה ובמקומות אחרים, ואין סיבה שכשנרצחים כמעט 50 אזרחים אמריקאים ביום אחד, שזה כאילו היום הנורא ביותר לרצח אזרחים אמריקאים מפעולת טרור מאז 9-11, שלא תוקם ועדת חקירה, ואם ראש הממשלה וממשלת ישראל הנוכחית לא מוצאת את הדרך להקים ועדה כזאת, כי הכל פוליטי לטענתם, אז עוד רבה, בואו ניתן את זה לאמריקאים, אלא אם כן ראש הממשלה גם חושב ששם, בארצות הברית, יש אנשים שמונעים פוליטית, וכבר יש להם את הקביעות, מה הם חושבים שיצא מוועדה כזאת. בארצות הברית יש את כל המידע, כל המידע קיים בארצות הברית, ישראל שיצפה את ארצות הברית בכל מידע אפשרי.
1: יאמרו לך רובי, אבל לא יכולת לחכות עוד 12-13 יום שהתבהרו תוצאות הבחירות?
2: אני לא מוכן לחכות אפי יום אחד. יום אחד אני לא מוכן לחכות, חיכיתי 3 שנים, אני חושב שזה די ויותר, ואני מאוד מאוד מקווה שהשיח הזה, שהמשפחות פשוט כבר לא יודעים מה לעשות, ואם אני צריך לנסוע לארצות הברית כדי לגלות את האמת, שהאמריקאים יספרו לי את האמת, אז זה יהיה הדרך, אלא אם כן פה עדיין ראש הממשלה מפחד מהאמת. האמת קיים, זה נמצא בפרוטוקולים, רק צריך לשחרר אותו. שמעתי ששרים בממשלה הזאת אוהבים לטוס לאמריקה. אז הנה בוא, ניתן להם סיבה לטוס לאמריקה, יעמדו בפני ועדה של אמריקאים, ספרו את מה שהם יודעים, ונקווה אז המשפחות יקבלו את התשובות שמחכים להם.
1: אבל זה סוג של אאוטסורסינג לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, לאפשר למישהו מבחוץ לחקור.
2: בוקר טוב, אתה יודע כמה אאוטסורסינג כבר עושים למדינת ישראל, לכל כך הרבה נושאים, אז יהיה עוד נושא אחד שנעשה לאאוטסורסינג. אם בארץ אי אפשר להקים ועדת חקירה, כי אומרים שזה אין את התנאים ואין אמונה, אז זה עד רבה, בוא ניתן לאמריקאים לעשות את זה. ראש הממשלה כל כך מאמין לאמריקאים, אז בוא נאמין לאמריקאים שיתנו את התשובות שמשפחות מחפשות.
1: רובי, התייעצת עם בני משפחות אחרים לפני שהגשת את הבקשה הזו?
2: כן, יש המון משפחות שמגישות תסכול גדול מאוד, ואומרים, הנה איזשהו רעיון שאפשר אולי לקדם אותו, שיתן לנו את התשובות, ומאוד מחזקים, ובין משפחות האמריקאים. יש בעצם את הזכות לבקש מהקונגרס, להקים ועדה כזאת. ושוב, אנחנו לא ממציאים פה משהו חדש. זה משהו שכבר נעשה בעבר, וכמו ועדות חקירה שנרצחו 4 אזרחים אמריקאים בלוב לפני בערך 15 שנה, אז זה כמעט 50, אז למה לא? ורוב המשפחות שנמצאות פה, הם בעצם תמכו בגישה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו רוצים לפי, זה את האמת. והאמת הזאת, היא לא צריכה להיות כזאת מתעתעת. האמת יש רק אחד. האמת זה לא משהו סובייקטיבי.
1: כן.
2: אמת זה לא משהו לפרשנות, אמת הוא משהו מאוד מאוד ברור, ואני מאוד מקווה שהדרך הזאת אולי תוביל אותנו להגיע לאמת שאנחנו מחפשים. בלי האמת הזאת מאוד קשה לקבל את הצעד הבא בשיקום שלנו.
1: רוביק,
2: כולנו מחכים לזה.
1: אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה שדיברת איתנו מוושינגטון.
2: תודה אפי, יום טוב.
1: יום טוב. ועכשיו, כמנהגנו בימים האחרונים, חובתנו, תשדירי התעמולה לכנסת, ונזכיר שוב, הם באחריות המפלגות בלבד, אבל לא לדאוג, אנחנו חוזרים מעט לפני 7 עם המשך בוקר טוב ישראל.
0: האזינו אתה לשידורי תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן, הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך.
3: חיילי צבא הגנה לישראל ומשרתי המילואים. כאן סרן במילואים יואב בן צור ממפלגת ש"ס. בקדנציה הזו, בלי סיסמאות ובלי דיבורים, הגענו ביחד להישגים חסרי תקדים. העלינו את שכר המינימום למשרתי המילואים ל-9,000 שקלים בחודש. העלינו את סבסוד מעונות היום למשפחות המילואים. דאגנו להגנה מפיטורים למשרתי המילואים. דאגנו ל-8 ימי היעדרות בתשלום לבני הזוג ולבנות הזוג של משרתי המילואים. הקצינו 5 מיליון שקלים שקלים לדיור לחיילים בודדים. ביטלנו למשרתי המילואים העצמאים 100 מיליון שקל חובות בביטוח הלאומי. דאגנו להסדרת החזרי מס למשרתי המילואים ולבני זוגם. קידמנו את חוק הלומי הקרב המעגן רשמית את מעמדם ומעניק להם ולמשפחותיהם טיפולים וזכויות. בעזרת השם, גם בקדנציה הבאה, אנחנו בשס נמשיך לתמוך בחיילים היקרים ובמשרתי המילואים ולעשות הכל למענם. דרך אמונה ועשייה בחרתי. שס.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן, הרב עובדיה יוסף זצל, שסימנה שין סמך. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת נועם לישראל למען עתיד הילדים, בראשות אבי מעוז, שסימנה נון יוד.
4: אפשר לדבר על ביטחון, על כלכלה, על התיישבות, על החברה הישראלית, אבל בעוד 20 שנה, מי שיקבע איך כל אלה ייראו, הם הילדים שנכנסים היום לכיתה.
5: שלום, כאן חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם לישראל. אני רוצה לדבר איתכם על העתיד של כולנו, כי כשדואגים לחינוך, דואגים לעתיד של מדינת ישראל. הכל מתחיל בחינוך.
4: הפעם בוחרים בילדים, זה החיים שלנו. בוחרים נועם לישראל, שמים נון יוד בקלפי.
6: את דואגת להם מבוקר עד ערב, עוטפת באהבה, מלווה אותם בכל צעד ושומרת עליהם מכל משמר. את מתפללת עליהם שיצליחו, שיהיה להם טוב בחיים, כי העתיד שלהם והחינוך שלהם זה הדבר הכי חשוב שיש. הפעם בוחרים בילדים, הכל מתחיל בחינוך. בוחרים נועם לישראל.
4: שמים נון יוד בקלבי.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת נועם לישראל למען עתיד הילדים, בראשות אבי מעוז, שסימנה נון יוד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת מפלגת ביחד נצליח, רשימה משותפת ערבית יהודית בראשות אבי שקד, שסימנה בית דלת.
7: שלום, אני אבי שקד, ואני פונה אליכם אזרחי ואזרחיות החברה הערבית בישראל. אחרי שנים בהם הייתם בני ערובה של פוליטיקאים אינטרסנטיים שלא ייצגו אתכם באמת, אנחנו עכשיו לראשונה מקימים מפלגה שתהיה מקובלת ולגיטימית על ידי כל מי שיקבל את המנדט להרכיב את הקואליציה הבאה. רק מפלגה משותפת יהודית ערבית בראשותי יכולה להיכנס לקואליציה ולהשפיע באמת. ואנחנו נצליח ביחד.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת מפלגת ביחד נצליח, רשימה משותפת ערבית יהודית בראשות אבי שקד, שסימנה בית דלת. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תקומה, שסימנה קוף.
8: ידעתם? 1,600,000 אנשים לא מצביעים. אולי נמאס לך מפוליטיקה. יקר פה, מתיש פה, מייש פה. אולי פשוט הפסקת להאמין. יש אנשים שלא מפסיקים לעשות. הכירו את אלקנה.
9: המטרות שלי כיושב ראש מפלגת תקומה זה חוק חסינות ללוחמי צהל בעת פעילות מבצעית, לדאוג לשורדי הנובה ולהלומי הקרב, וזה לחקור את השביעי לעשירי ולמצות את הדין.
8: לוטים.
10: התקלנו שם באש כבדה, קרב לא פשוט. אני מסתכל על זה כעל שליחות, על חלק מהשיקום שלי, שהשיקום שלי לא יהיה שלם בלעדיו.
8: מרים, אם שכולה.
11: אני לא פוליטיקאית, אני כן רוצה לכנס לכנסת, לשנות, להביא חוקים למען עם ישראל. לא רק לעידה שלי.
8: ושירה.
12: אני הצלחתי לשנות חוק שהייתי עובדת מזנון, והגיע הזמן שהכוח הזה יהיה לנו, לעם.
8: חיילים, אנשים שמתמודדים עם בירוקרטיה, יוקר המשייה, והמשכורת שלא מספיקה. 7-10 דקות זה כל מה שצריך כדי ללכת לקלפי ולחזור. קוף בקלפי, מפלגת תקומה.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תקומה, שסימנה קוף. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מם חת למד.
13: האקונומיסט מדרג את מדינת ישראל אחרי 3 שנות מלחמה, אחת משלוש הכלכלות הדינמיות בעולם. האינפלציה שלנו עכשיו ירדה מ-5.3% ל-1.5%. הייצוא שיא של כל הזמנים, 170 מיליארד דולר. השכר לעומת השנה שעברה ב-6.2%, זה המון. השקל, אחד המטבעות החזקים בעולם, האבטלה פחות מ-3%. מילואימניקים שלנו, לעזור להם ב-25 מיליארד. הדיור עכשיו ירד ב-1.5%. שחרור הבירוקרטיה, אדמות, בנייה, מאות אלפי יחידות דיור. הצבתי יעד שישראל תהיה בין 5 מעצמות הסייבר, והיום אנחנו מקום שני. עכשיו אני מציב יעד, אנחנו תוך 5 שנים נהיה מעצמת ה-AI השלישית. כל ילד וילדה בישראל נוכל להכניס אותם לעולם ה-AI. מתחיל את זה בכיתה א', אני אומר לך שאני מחויב להמשיך את מה שאנחנו עושים, לפרוץ את שארית המונופולים, פשוט לשבור אותם. זה פשוט מהפכה אדירה.
14: נתניהו לא נכנע.

0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מ-ח-למד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ר-ק.
1: רק ביחד, רק בנט.
2: שלום, כאן נפתלי בנט. בממשלה הבאה נוביל את מהפכת המשרתים. אנחנו מתקרבים לנקודת אל חזור. אי אפשר שאותם אנשים גם ילחמו, גם יעבדו וגם יממנו את המשתמטים. אי אפשר ששליש מילדי כיתה א' ילמדו במסגרות אנטי-ציוניות בלי לימודי ליבה. 30 מיליארד שקלים מכספי המיסים שלכם מממנים את זה. זו סכנה לביטחון המדינה. אנחנו נעצור את הכסף. מי שלא משרת, לא יקבל שקל. מהפכת המשרתים תעביר 30 מיליארד שקלים מהמשתמטים למשרתים. בכסף הזה ניתן מיליון שקלים הנחה ברכישת דירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו בחודש למעונות לכל ילד מלידה עד 3 רק למשרתים. 50% הנחה בחשמל, במים, ארנונה ואגרות רק למשרתים. הצטרפו אליי למהפכת המשרתים.
1: רק ביחד, רק בנט.
3: רק בנט.
1: רק ביחד, רק בנט.
3: רק בנט.
2: כבר 17 שנה שנתניהו מממן השתמטות בהובלת דרי תמורת שלטון. לא עוד. אנחנו בונים סדר חברתי חדש. מהפכת המשרתים. ניקח 30 מיליארד שקלים מהמשתמטים ונעביר למשרתים. נסגור לדרי ולגולקנוף את הברז. אין כסף. משתמט לא יקבל שקל מהמדינה. לא ציוני, לא על חשבוני. מהפכת המשרתים תעביר 30 מיליארד שקלים מהמשתמטים למשרתים. בכסף הזה ניתן מיליון שקלים הנחה ברכישת דירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו בחודש למעונות לכל ילד מלידה עד 3 רק למשרתים. 50% הנחה בחשמל, במים, בארנונה ובאגרות רק למשרתים. הצטרפו אליי למהפכת המשרתים.
1: רק ביחד, רק בנט.
3: רק בנט.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה בית.
4: הוכחתי שאפשר לשנות במשטרה ובשירות בתי הסוהר. כולם הזהירו אותי ואמרו לי, אל תתעסק עם המחבלים בבתי הכלא. אל תיגע בהם, עזוב אותם. הלכתי בניגוד לדעות של כולם, הלכתי בניגוד לקונספציה הישנה, ועשינו שינוי של 180 מעלות בבתי הכלא. אין יותר לא מרמלדות ולא שוקולדות, לא קנטינות, לא טיולים חופשי בחצר, אין לימודים אקדמיים, אין ניתוחים אסתטיים, יש משילות בבתי הסוהר, והצלחנו בזה בגדול. כלי הנשק, כשאני באתי שנה וחצי לפניי, היו 8,000 רישיונות בלבד. תפיסה הייתה של השר הקודם לצמצם. אני הרחבתי והרחבתי ופרצתי והרחבתי. היום בשנה וחצי 300,000 כלי נשק.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שסימנה ב'. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית.
5: מאז שנכנסתי לפוליטיקה פעלתי בדרך אחת, אחדות ישראל. הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי. הם רוצים הכרעה. הקרע משרת אותם פוליטית. הם מובילים את ישראל לעוד בחירות, לממשלות שרות שיקראו אותנו מבפנים, שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב. ועל מנת להילחם באויבינו, אני חייב להיאבק על האחדות בינינו. מי שמצביע לי, מצביע לאחדות ולא לגושים. יש לפחות 6 מנדטים שרוצים להצביע לנו. נוכח האתגרים הכבדים שלפנינו, הפתרון היחיד הוא ממשלת אחדות ציונית רחבה. תנו לי את הכוח לחייב אותה. אנחנו בדרך לאסון, וחייבים לעצור ולהציל את המדינה. אני רץ עד הסוף. בואו נצביע אחדות ונציל את ישראל.
6: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה. פתאום שמעתי אזעקה.
7: אוטומטית רצנו למסכים.
8: משמיעים אנשים מתקשרים ואומרים תבואו להציל אותנו. כל הממשלה פתאום נכנסה מתחת לשולחן.
9: חוסר תקשורת בין הממלכה לעם הקטן.
8: הוקם קבינט הממשלה שלשם נכנס בני גנץ.
10: הוא אמר אני עכשיו שם את האינטרסים האישיים בצד.
8: כוונותו הייתה להציל את המדינה.
9: חד משמעית נסע לו אי צדק.
11: ברור שמגיע לו את הקרדיט הזה. הייתי רוצה קודם כל להגיד לו תודה רבה.
6: וואו, אני בשוק.
12: שלום המפקד.
13: מה שלומך?
14: משה.
13: וואו, איזה הפתעה.
10: אני רוצה להגיד לך תודה, כי אתה עשית הרבה.
8: אתה יכול להיות גורם טוב לממשלה שתיווצר עכשיו.
13: היית באזור 40 המנדט?
14: הייתה הערכה מאוד גבוהה שנכנסתי בתחילת המלחמה.
13: יש פה זה אי צדק מוחלט.
14: אני לא נכנסתי לממשלת החירום בשמה של שותפות פוליטית. אני נכנסתי לממשלת החירום בשמה של שותפות גורל.
13: תמשיך בדרך שלך, כי סופה של האמת לנצח.
0: בוחרים אחדות, מצילים את המדינה. כחול לבן. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ, שסימנה כף נון סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, שסימנה א' מ' ת'.
15: אזרחיות ואזרחי ישראל, כאן יאיר גולן. בחירות הקרובות יחרצו את גורלה של המדינה. השאלה הניצבת בפנינו היא שאלה ברורה. האם אנחנו ממשיכים לצעוד בנתיב של הפקרה, שקר וייאוש, או שאנחנו קמים ובוחרים בהצלת ישראל? אנחנו, מפלגת הדמוקרטים, הבית של כל מי שסרב לעמוד מנגד מול הפקרת המפעל הציוני. הדמוקרטיה שלנו הותקפה מבפנים, התייצבנו בכנסת, בצמתים, בכיכרות, ונלחמנו בשיניים כדי לשמור על נשמתה הדמוקרטית של המדינה. בשבעה באוקטובר, שוב, לא היססנו. עזבנו הכל, עלינו על מדים ודערנו לתוך האש. שירתנו מאות ימי מילואים, כתף אל כתף, למען ביטחון ישראל. מאז לא הרפנו, המשכנו ונאבקנו בנחישות ללא פשרות, למען השבת החטופות והחטופים הביתה. עכשיו הגיע רגע האמת. זה הזמן לקחת את הנחישות ואת האחריות ואת אהבת המדינה הענקית הזו, אל הקלפי. להצביע עם הלב, מצביעים לדמוקרטים, מצביעים אמת ומצילים את ישראל.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, שסימנה א' מ' ת'. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה ד' ר' כף סופית. ישר עם אייזנקוט.
16: כבר 48 שנים שאני נותן את החיים שלי לאהבה הראשונה שלי, מדינת ישראל. גדלתי על ברכי המסורת ואהבת המדינה, והלב שלי נשבר מהקרע שנפער בינינו. המלחמה שהחלה במחדל השבעה באוקטובר צרבה בנו ובי באופן עמוק יותר את עומק החידלון המנהיגותי שחייבים לשנות ולתקן. איבדתי חברים קרובים במלחמות ישראל, איבדתי בני משפחה. אני לא מוכן לאבד את המדינה הזאת. אני אקים ממשלה רק עם אלו שיסכימו על עמודי התווך של הציונות. חינוך ממלכתי לכולם, חובת שירות צבאי ולאומי לכולם, וכלכלה שמתגמלת ומתעדפת את מי שעובד ומשרת. אני רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, נשוי לחנה, אב לחמישה, סב לשישה. ציוני, לוחם בגולני, אני רץ לראשות ממשלת ישראל, ואני קורא לכם להצטרף אליי ללכת ישר.
0: ישר עם אייזנקוט. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה ד' ר' כף סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תנועת אחי, תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצל, שסימנה צדי ב' י'.
17: כשהייתי קטן, הכל היה פשוט יותר. לא משנה מי אתה ובמה אתה מאמין, כולנו היינו אחים. גדלתי על המסורת של אבא וסבא, על התורה, השבת והמשפחה. השולחן שתמיד יש פה מקום לכולם. אבל אז התבגרתי. במקום אהבה, שמעתי צעקות. במקום חיבוקים, ראיתי מריבות. וכמעט שכחנו שאנחנו אחים. ואז הגיע היום שבו יכולתי לבחור בפעם הראשונה. חזרתי למקום שבו הכל התחיל. ואז החלטתי, אני חוזר לשורשים.
0: בבחירות לכנסת יש למי להצביע. תנועת אחי, שסימנה צבי. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת תנועת אחי, תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצל, שסימנה צדי בית יוד. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן.
7: זהו, אנחנו סיימנו את השידורים של שידורי התעמולה וסיימנו גם את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל. מיד השעה השנייה חוזרים לחדשות ולדיווחים ולרעיונות. יהיה לנו פרסום מאוד מעניין של דורון קדוש שלנו, ויהיה איתנו ראש השבק לשעבר יורם כהן, היום מתמודד במפלגת ישר מספר 2. מה הוא חושב על התביעה שהגיש אתמול רונן בר, ומה הוא חושב על התגובה של ראש הממשלה נתניהו. וגם מחר 40 שנה לנפילתו בשבי של רון ארד, נדבר עם אחד מחבריו לקורס הטייס. בוקר טוב ישראל, 20 שניות הפסקה ומיד מתחילים עם השעה השנייה.

0: שבע בגלי צהל. 12 יום לבחירות אחרי רצף הרעיונות של נתניהו אתמול, יהיה איתנו יורם כהן, מספר 2 במפלגת ישר של אייזנקוט, לשעבר ראש השבק.
1: אנחנו עובדים כאן 3 חודשים לילות כימים, מבטיחים שציוד הבחירות יהיה לא פחות ממושלם.
0: מה יקרה אם תשמע הזקה בדיוק בזמן ספירת הקולות, או אם נלך לבחירות חוזרות? כתבתנו שירה עטר עם ההיערכות של ועדת הבחירות המרכזית לכמה שיותר תרחישים, והמסר שלהם.
1: עכשיו זה תורכם, החלק שלכם. אנחנו קוראים לכם, מבקשים מכם, לממש את זכותכם הדמוקרטית, לצאת ולהצביע.
0: שומרי הרמה.
2: פרט החבר'ה האלה? יש פה אנשים מגיל 20 עד גיל 60, כולם עשו כבר את הסדיר שלהם, כולם מוכנים לדקת קריאה.
0: כתבתנו בצפון יעל חדד פגשה את הרב שצי מרמת הגולן שמתרגלים הגנה על הבית לצד כוחות צהל. וגם, 4 עשורים לנפילתו בשבי של ענוות רון ארד, הפרופסור עמיתי זיו שהיה עם ארד בקורס הטייס, יספר על האישיות יוצאת הדופן שלו, החבר שהיה, הזיכרונות שמלווים עד היום, וגם על עבודתו שלו כרופא שקיבל את החטופים ששם. שבוע אחרי 7 באוקטובר. בוקר טוב ישראל.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ישראל מונעת ממועצת השלום בעזה להקים בסיס צבאי, כך דיווח הלילה הגרדיאן הבריטי. על פי הדיווח, ישראל עדיין לא אישרה את קידום חוזה הבנייה, שאושר לפני כחודשיים על ידי מועצת השלום, ולא מאפשרת לקבלנים ומסעיות להיכנס לעזה להתחיל בעבודות. גורם ששוחח עם העיתון אמר כי מועצת השלום מאמינה שהממשלה בישראל תאפשר למיזם להתקדם לאחר הבחירות לכנסת. לפחות 3 רחפנים וכלי איסוף מודיעין של חיזבאללה שוגרו בשבועיים האחרונים למרחב רצועת הביטחון בדרום לבנון. אחד הכלים יורט בהצלחה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שמביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי צהל דיווח על שיגור מיירטים לעבר מטרות חשודות, אך לא עדכן שמדובר בכלים של חיזבאללה ולא חושף מאיכן שוגרו מטעמי ביטחון מידע. מדובר צהל נמסר בתגובה, מערכות הגילוי וההגנה של חיל האוויר פועלות ברגישות גבוהה כדי לאפשר הגנה יעילה על אזרחי ישראל ממגוון איומים שונים. מערך דובר צהל פועל בהתאם לממצאים כדי לשקף את המידע לציבור. רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, זיכרונו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר, פנה אתמול במהלך טקס הזיכרון בוושינגטון לחטופים האמריקנים אל בכירים בממשל ארצות הברית, בבקשה לקדם הקמת ועדת חקירה מטעם הקונגרס לאירועי שבעה באוקטובר. בריאיון לבוקר טוב ישראל, הסביר רובי חן את קריאתו.
4: בארצות הברית יש את ההיסטוריה שבה נרצחים אזרחים אמריקאים באזורי מלחמה, מקימים ועדת חקירה, ואם ראש הממשלה וממשלת ישראל הנוכחית לא מוצאת את הדרך להקים ועדה כזאת, כי הכל פוליטי לטענתם, אז עוד רבה.
0: בכירים אמריקנים לשעבר הנחשבים לתומכי ישראל מזהירים מפני ניסיונות לקדם עיצומים על גופים ישראלים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. בשיחות עם כתבנו יניר קוזין בכנס של מכון FDD אמרו הבכירים כי חברות הפועלות מעבר לקו הירוק עלולות להפוך ליעד ליוזמות חקיקה. עוד הוסיפו כי היוזמות עלולות להגיע הן מהרפובליקנים והן מהדמוקרטים. מרק דובוביץ', מנכ"ל מכון FDD, אומר לבוקר טוב ישראל, המדינה צריכה לפעול מיד כדי למנוע השלכות הרסניות.
5: Israelis need to wake up to this reality because this could have a devastating impact on the Israeli economy.
0: הישראלים צריכים להתעורר ולהבין את המציאות כיוון שעלולה להיות לכך השפעה הרסנית על הכלכלה הישראלית, כך מרק דובוביץ'. הבחירות לכנסת ה-26 יצאו הלילה לדרך עם תחילת הליך ההצבעה בנציגויות ישראל בחול 12 ימים לפני יום הבוחר בישראל. כ-4,800 דיפלומטים, עובדי הנציגויות, שליחי משרדי הממשלה והנספחויות השונות וכן בני משפחותיהם יוכלו לממש היום את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות ישראל ברחבי העולם. עכשיו גלגלצ והתחזית.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
0: איילון צפון העמוס מקוממיות עד השלום. כביש 6 דרום העמוס ממחלף בקה עד מחלף חורשים. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר צפויים גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בדרום הארץ צפויות רוחות חזקות ואובך.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 7:05 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, דלת בחשבן תשפ"ז, 15 באוקטובר 2026. הבחירות מתקרבות בצעדי ענק, עוד 12 יום נותרו לפתיחת הקלפיות אצלנו, בנציגויות בעולם הן נפתחו כבר אתמול בלילה, וכמובן ההשפעה היא לא רק על תחומי חיינו, השפעת התוצאות, אלא גם על החלטות מדיניות. למשל, הדיווח של הגרדיאן הבריטי הלילה שלפיו ישראל עוצרת הקמת בסיס צבאי מרכזי של מועצת השלום בעזה, בסיס שהקמתו נמצאת בתוך תוכנית השלום של טראמפ שאושרה על ידי ראש הממשלה נתניהו. במועצת השלום משדרים רוגע ומעריכים שזה ייפטר לאחר הבחירות בארץ, לא משנה מי ינצח. כתבת חדשות החוץ כליל מור, מה עוד אנחנו יודעים מהדיווח?
7: שלום אפי. כן, שנה אחרי שהסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס נחתם, ובמועצת השלום הממונה על מיצוב המצב ברצועה נתקלים בקיר. מיזם חדש להקמת בסיס צבאי מרכזי בלב עזה, בו ישרתו כ-150 חיילים ברוטציות, נמנע וממונע אותו. ישראל? כך על פי דיווח הלילה בעיתון הגרדיאן הבריטי. על פי אותו דיווח, ישראל ממש עוצרת ממסעיות ומקבלנים להיכנס משטחה לרצועה כדי לבנות את אותו הבסיס. מקור המעורה בפרטים מסר לעיתון כי על פי המידע שבידיו, המצב הוא שישראל לא תפתח את הגבול, כך לדבריו. המהלך הזה של ישראל אפי הוא בעייתי מאוד לפעולות מועצת השלום ברצועה, כך טוען אותו מקור, והוא אפילו אומר שהאיסור הזה של ישראל ממש חותך את פעילות המועצה ברגליה, או מילים פשוטות יותר, מונע התקדמות. אין הבטחה, אין משלוחים של ציוד בנייה. אי אפשר להתחיל להתקין מתקני תמיכה בסיסיים בחיים. כך מוסר אדם יודע הדבר לעיתון. ומה הלאה? על פי אותו אדם, המצב כולו צפוי להשתנות ממש בקרוב, כבר אחרי הבחירות שלנו בעוד פחות משבועיים. אז ישראל ככל הנראה תיתן לאותם משלוחים לעבור את הגבול ותיתן את האישור שלה לפתיחת המיזם. לא מישראל, לא מצהל ולא ממועצת השלום נמסרה תגובה לדיווח הזה.
0: תודה, כליל. הוא חצה את הגבול, חדר לישראל, ועל פי המידע שנמסר, היה בדרכו לבצע פיגוע במרכז הארץ, אך נעצר בידי שירות הביטחון הכללי. זאת ברקע עזרת הרמטכ"ל מפני הסלמה שמסתמנת ביהודה ושומרון. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב. מה ידוע לחשוד על החדירה לישראל ועל המעצר?
8: שלום אפי, אנחנו יכולים לדווח הבוקר על אירוע חריג שקרה אתמול בלילה הקודם, כשכוחות השבק קיבלו מידע מודיעיני על שוהה בלתי חוקי פלסטיני שנמצא כבר בתוך שטח ישראל ומתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. צוות תקילה, אותו צוות מיוחד שמשותף לשבק ולימם, הוקפץ כדי לעצור את אותו שבח פלסטיני שהתקבלה לגביו ההתראה הזו, ובסופו של דבר הצליחו לאתר את השבח הזה כשהוא כבר חצה משטח יהודה ושומרון לתוך שטח ישראל. הוא נעצר בתוך שטח ישראל, וכאמור המידע שהיה לגביו הוא שהוא תכנן פיגוע במרכז הארץ בטווח הזמן המיידי. צריך להגיד אפי שהשבח הזה, החשוד הזה נמצא כרגע בחקירה של השבק, בניסיון להבין בדיוק איזה פיגוע הוא תכנן. אבל כל האירוע הזה מתחבר לדברים שאמר אתמול הרמטכ"ל אייל זמיר בהערכת מצב בפיקוד המרכז, כשהרמטכ"ל אמר, לאור ריבוי ההתראות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה. ועוד אמר זמיר, אנחנו ממשיכים להיערך למצב שבו ינסו להפתיע אותנו. בתקופה רגישה זו עלינו לשמור על דריכות ומוכנות בכל זירה, והדברים האלה של הרמטכ"ל אפי לא מכוונים רק לזירה אחת מסוימת, לא רק יהודה ושומרון עם כל המתיחות שבהחלט קיימת שם, אלא הרמטכ"ל מסתכל גם על עזה, גם על לבנון, ובהחלט בימים האלה גם על איראן.
0: תודה. תודה דורון, נשוב אליך בהמשך. ראינו את הסימנים, שמענו את הביקורת וגם את מסרי ההרגעה, אך נראה שגם החברות ארוכת השנים לא תספיק כדי למנוע את התרחקות של רבים בזירה הציבורית בארצות הברית מישראל. לקראת בחירות האמצע שבהן צפוי על פי הסקרים ניצחון גדול למפלגה הדמוקרטית, ידידי ישראל בוושינגטון מזהירים מפני אפשרות גוברת למלחמה כלכלית. כתבנו המדיני עניר קוזין מצטרף אלינו מהכנס של FDD, Foundation for Defense of Democracies, בוושינגטון. שלום יניר.
9: שלום אפי, לילה טוב מוושינגטון. לא תמיד ישנה הזדמנות להקשיב לאנשים שישבו בחדרים ממש בהם נקבעת המדיניות האמריקנית בין היתר כלפי ישראל, וזה מה שאנחנו זכינו לשמוע ביומיים האחרונים בתוכנית של מכון FDD, Foundation for Defense of Democracies, המכון להגנה על הדמוקרטיות בעולם, כאן בוושינגטון. בכירים משתי המפלגות שעבדו עם ממשלים שונים, גם זה של אובמה וביידן, וגם זה של טראמפ בשתי הכהונות, מזהירים, ארצות הברית צפויה להטיל על ישראל עיצומים כבדים, וזה יכול לקרות די בקרוב. יכול להיות שלחלקנו זה לא אומר המון, אבל די לתאר מצב בו הממשל האמריקני מטיל עיצומים על בנקים ישראלים הפועלים ביהודה ושומרון. ראינו סנונית לזה במהלך ממשלו של ביידן שהטיל עיצומים על אזרחים ישראלים. הפעולה הזאת על הבנקי למשל לא תשפיע רק על מה שקורה מעבר לקו הירוק, אלא על חיי הישראלים כולם, ומשם על מערכות הביטחון שלנו, שפועלות עם הבנקים הישראלים כמובן, ומשם הדרך לפגיעה בביטחון הלאומי מתקצרת. ואיפה אלה אינם דיבורים באלמה, כי זו תוכנית סדורה שכבר מונחת על שולחנם של חלק מחברי הקונגרס, ואם המגמה בבחירות האמצע של כניסת כוחות אנטי ישראלים נוספים תימשך, זה הופך לממשי אף יותר. ואת הדברים אומרים אמריקנים תומכי ישראל גדולים שפועלים עבורנו בגבעת הקפיטול ובבית הלבן. למשל, כדאי להקשיב לדברים שאומר מרק דובוביץ', הוא מנכ"ל FDD.
10: There's a coming financial and economic war potentially set to be launched against Israel. And those sanctions will only expand if there's a change in power in Washington and if the same Israeli coalition returns to power without a fundamental change in policy. Israelis need to wake up to this reality because this could have a devastating impact on the Israeli economy.
9: מלחמה כלכלית נגד ישראל צפויה להיות מוכרזת לאחר בחירות האמצע ולאחר החלפת הממשל ב-2029, הוא אומר. העיצומים נגד ישראל רק התרחבו אם יהיה שינוי כוחות בוושינגטון, ואם אותה קואליציה ישראלית הנוכחית תחזור לשלטון ללא שינוי מהותי במדיניות. הישראלים צריכים להתעורר, מכיוון שעלולה להיות לכך השפעה הרסנית על הכלכלה הישראלית, אומר מרק דובוביץ'. חשוב לומר, אפי, הדברים נאמרים הן מצד הדמוקרטים והן מצד הרפובליקנים. אם הממשלה הבאה לא תשנה את אופן ההתייחסות שלה, למשל לאלימות ביהודה ושומרון מצד יהודים כלפי פלסטינים, ולשיח עם שתי המפלגות כאן בארצות הברית, הפגיעה הישירה בכלכלה ובביטחון הישראלים יהיו בלתי נמנעים. נכון, זה לא תלוי רק בנו, זה גם תלוי במה שקורה בתוך החברה האמריקנית, אבל אפשר למזער את הנזקים ולקנות עוד זמן. או כמו שאמר אחד הדוברים בכנס, אם אתה עושה דיפלומטיה טובה, לא בהכרח שתשיג תוצאה טובה, אבל אם אתה עושה דיפלומטיה גרועה, בהכרח תהיה לה השפעה שלילית עליך. וזו נקודה למחשבה, ולומר, לא הכל עבוד, אפשר עוד לשנות, אבל כדאי בעיקר שלממשלה הבאה יהיה גם אכפת.
0: תודה, יניר קוזין מוושינגטון, מכנס ה-FDD. עכשיו אנחנו אל התביעה, כתב התביעה שהגיש אתמול ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתביעתו הוא פירט את גרסתו להתראות שלפני 7 באוקטובר, דורש 3 מיליון שקלים כפיצוי מראש הממשלה שלהגדרתו הפיץ נגדו עלילת דם. האם מדובר במהלך הצהרתי בלבד? האם ראש הממשלה יוכל באמצעות החסינות למנוע מההליך הזה להתקדם? מה צפוי עכשיו בעצם, כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן? בוקר טוב.
7: בוקר טוב, אפי. בתביעת הדיבה שהגיש אתמול ראש שב"כ לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו, נכללו טענות קשות ונחשפו פרטים רבים על מה שהתרחש אז לפני 3 שנים. אבל האם יש לתביעה הזאת בכלל סיכוי? ננסה לעשות קצת סדר. נתניהו צפוי לטעון לחסינות מהותית, כלומר שההתבטאויות שלו בנוגע לרונן בר ולחלקו במחדל 7 באוקטובר נאמרו במסגרת מילוי תפקידו כנבחר ציבור או למען מילוי התפקיד הזה. אם בית המשפט יקבל את הטענה הזאת, ייתכן שהתביעה תידחה כבר בשלב מוקדם. מנגד, ייתכן שבית המשפט יקבע שאי אפשר להכריע בשאלת החסינות בשלב הזה, ושנדרש קודם בירור עובדתי מסוים. במקרה הזה, התיק יעבור לשלב הבא, שלב ההוכחות. זה עשוי להיות השלב המעניין ביותר מבחינה ציבורית, או אולי אפילו כזה שיתנהל ממש כמו ועדת חקירה קטנה. במסגרת ההוכחות עשויים להישמע עדים ולהיחשף גם מסמכים וראיות שנוגעים לאירועי 7 באוקטובר וגם למה שקדם להם. אם יוגשו חומרים ביטחוניים רגישים, יש גם אפשרות שחלק מהדיונים האלה יתנהלו בדלתיים סגורות או תחת צווי חיסיון. ורק אם בית המשפט יקבע שלנתניהו אין חסינות מהותית בעניין, ובהמשך גם יקבל את תביעת הדיבה לגופה, הוא יכריע אם רונן בר זכאי לפיצוי ובאיזה סכום. אבל כאמור רפי, עד אז יש עוד הרבה מסוכות בדרך, וסביר להניח שלא נגיע לישורת הסיום כל כך בקלות.
0: תודה, מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט. מצטרף אלינו יורם כהן, לשעבר ראש השב"כ, מספר 2 ברשימת ישר בראשות אייזנקוט. שלום לך, בוקר טוב.
11: בוקר טוב אפי, ובוקר טוב למאזינים.
0: תכף נצלול אל הפרטים בכתב התביעה המהדהד של רונן בר, אבל קודם, מה דעתך על עצם הצעד הזה? ראש שב"כ לשעבר, אתה קיינת לפניו, מגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה.
11: זה צעד חריג ביותר, אין מה לומר. אני חושב שהבעיה היא, זה לא מה קרה במלחמה, כי מה האחריות של כל אחד במלחמה זה דבר שיבדק, וכל אחד יש לו את הנרטיב שלו. גם שאנחנו יודעים, כל אחד יכול לדעת מהמסמכים או מהעדויות שפורסמו עד כה את האחריות של כל גורם. הבעיה, אני חושב, היא בזה שראש הממשלה לפני חודש, באופן גם חריג, אולי לא לראש הממשלה, אבל חריג בתפקיד ראש הממשלה, מטיח האשמה חריפה ביותר. אגב, גם היה תוך כדי המלחמה כל מיני אירועים. פעם אחד הוא הוציא סרטון שהשב"כ וצה"ל חברו יחתיו להפיל ראש ממשלת ימין. דברים מזויים. אבל עכשיו שהוא לפני חודש יוצא בהכרזה שהמשמעות שלה בפועל, אחד, שרונן בר היה צריך להעיר את כיתות הכוננות, או לחילופין לבטל את מסיבת הנובה, והוא ידע שהולך להיות משהו חמור, והוא לא פעל. מה המשמעות של המשפטים האלה? זה עלילת דם, פשוט. ראש הממשלה מטיל בו עלילת דם, בו ובכל הארגון, על כל עובדיו.
0: כן.
11: דבר מזעזע של ראש הממשלה, אני חושב שראש הממשלה...
0: אז לא נותרה לרונן בר ברירה, או שאולי הוא היה צריך לחכות עד אחרי הבחירות, לראות מה תוצאותיהן?
11: אני לא יודע, תשמע את ההחלטות שלו, אני לא מכיר, אני מצב את היעצים שלו. אני חושב אבל שברגע שראש הממשלה לפני חודש, אם זה לא היה קורה, יכול להיות שהיה מחכה לבטת חקירה ממלכתית, שגם אנחנו מבינים מתבוששת מלקום. אבל העניין המרכזי הוא כזה. ראש הממשלה הוציא את העלילת דם הזאת, היו חייבים להגיב. כך אני חושב. מתי להגיב וכו'. אני חושב בהקדם האפשרי. ברגע שהוא אומר את זה, אין לו ברירה. אני חושב שזה לא עניין של רונן בר, זה העניין של כל הארגון. מה ראש הממשלה בעצם אומר? הרי לא רונן בר אוסף את האינפורמציה ועושה דיון עם עצמו ומקבל החלטה עם עצמו. כל מתי השירות, כל העובדים בדרום, כל העובדים בכל מושי המבצעים וכל... זה מדובר במאות אלפי עובדים מעורבים בכל העניין הזה. כשלו מקצועית, זה נכון, אבל להאשים אותם בכוונת חינה בהאשמות שלא קשורות אליהם? מה, הוא קשור למסיבות אזרחיות של אנשים? הוא מקפיץ את צהל? מה, הוא מפקד בצבא? להטיל עליו את כל האחריות לתוצאה הטרגית הזאת, במובן של ידיעה קודמת, לא במובן של אחריות וכשל מקצועי.
0: אז בוא נשמע קטע מהר.
11: אני חושב שזה, בגלל שזה לא התבטאות של ראש הממשלה בזה, אפילו אני אומר, בזה אספת בחירות או בזה רעיון וכו'. הוא כתב פוסט, מתוכנן, מחושב, וזה שקר ומהלך נבזי של ראש הממשלה, כי ראש הממשלה הזה אין לו שום גבולות בשום נושא.
0: אז באמת, בעקבות הפוסט הזה שהוא כתב על הפשעים של רונן בר כהגדרתו, ואחרי הגשת התביעה, אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו מתראיין כאן בגלי צהל לאמיר איבגי ביומן הצהריים. בוא נשמע מה הוא אומר על ההתראות לפני 7 באוקטובר.
12: כל גופי הביטחון, בלי יוצא מכלל, הסבירו שהחמאס מורתע, הסבירו שאם בכלל יש סכנה של התלקחות באזור, הם החריגו סירה אחת. אתה יודע מה היא? עזה. הם אמרו, בעזה אין סכנה כזאת.
0: הוא חזר לטענה הזו גם אתמול בריאיון לאלה חסון בכאן 11. החריגו זירה אחת, עזה. כך טוען ראש הממשלה, כל גופי הביטחון. מה אתה חושב שהיה שם בחדר לפי ניסיונך?
11: קודם כל, אני חושב שאתה יודע, אנחנו צריכים לדבר על תהליך, לא יום מסוים. רונן בר מציג מסמכים שבו לאורך זמן הוא הציע הצעות כאלו ואחרות להחזיר את ההרתעה לישראל, לפגוע בראשי מערכת החמאס, לא לצאת למבצע גדול, אבל לפגוע בראשי מערכת, נקרא לזה, ראשי החמאס הצבאים בעזה, וכו' וכו'. ויש לזה מסמכים, אני מאמין שזה גם היה יותר מפעם אחת. מצד שני, אנחנו צריכים להבין שהיה מהלך של החמאס, שאני חושב שהוא גם מהלך של הונאה, של יחיא סנוואר, את ראשי המערכת שלנו, שפניו לסגסוג או פניו
13: לדבר סגסוג כלכלי, כן? הוצאת פועלים, הסדרה וכדומה, ויכולת שההונאה הזאת תפסה אצלנו וגם הגיעה לדרג המדיני. שתיים, אני אומר את זה שוב פעם, כיוון שיש נרטיב כזה או אחר, לי נראה שאם הייתה קמה ועדת חקירה, ראש הממשלה אין לו מה, לא מה לחשוש. אם הוא חושב שבמרכאות טעו הגורמים המקצועיים, זה בסדר. אז הדבר הזה ייבדק, למה לא לבדוק את זה? זה אסון כזה שקרה לנו, בטבח כזה שקרה לנו, עם החלטות גם מקצועיות, אבל החלטות של מדיניות. ראש הממשלה אחראי למימון החמאס, ראש הממשלה אחראי לעוד אי תגובה, ראש הממשלה אחראי להרבה דברים. בלי יוזמה התקפית מול החמאס וחיזבאללה במשך יותר מעשור. כן. יש לו אחריות, ויש לו אחריות מיניסטריאלית.
0: אני רוצה להספיק איתך עוד כמה נושאים, ראש השבק לשעבר יורם כהן, מפלגת ישר. קודם כל, באמת הפרסומים האחרונים על יונתן אוריך והקשר עם הקטרים תוך כדי המלחמה, אתמול בחדשות 12, מפרסמים שהוא נפגש באירופה עם בכיר קטרי, עם אחד המקורבים ביותר לשליט בקטר. בחדשות 13 מספרים שהפגישה באירופה היא בעצם הייתה אוריך, ישראל איינון ואותו בכיר קטרי יושבים במשחק הגמר של יורו, אליפות אירופה בכדורגל בגרמניה, במימון קטר, כלומר הכרטיסים מומנו על ידי קטר. אני רוצה לשאול אותך, כאיש מודיעין לשעבר, אתה חושב שכמו שאתם נוהגים לומר, הכפילו את יונתן אוריך?
13: אני קודם כל חושב שכל המהלך הזה של, בוא נגיד, מקבץ המהלכים של החבורה שעוטפת את ראש הממשלה, שלפי דעתי התקלות שנחשפות איתם, ואנחנו לא יודעים הכל, אבל מה שכבר נחשף מצביע לאווירה עבריינית, פעילות עבריינית, אולי אפילו הייתי אומר רכובה, של האנשים סביב ראש הממשלה, והמהלכים שלהם הם מהלכים שיש בהם גוון גם של, הייתי אומר, סיכון ביטחוני, ולא רק סיכון של מנהל תקין והפרת אמונים מנהלתית, נקרא לזה ככה. ואם יש זמן אני אנסה להרחיב. קודם כל בוא נתחיל עם אורך. העובדה שבן אדם נמצא במקום שהוא נמצא, קרוב, אולי הכי קרוב לראש הממשלה, וראש הממשלה אומר, הוא לא צריך לעבור סיווג ביטחון של השבק, התאמה ביטחונית, כיוון שהוא לא נחשף למידע רגיש, ואנחנו רואים שהוא גם נחשף למידע רגיש, גם מבקר בקריאה בזמן המלחמה, כן. גם מסייר מראש הממשלה וכולי, מראה שהוא נחשף למידע מודיעיני.
0: אבל תשלח לי, את כל זה אנחנו יודעים, עכשיו יש לנו את הפרסומים החדשים שהוא נפגש באירופה עם בכיר קטרי. תוך כדי המלחמה.
13: אז הדבר השני אנחנו רואים, שאם בן אדם תוך כדי המלחמה, ב-2024, נפגש עם האנשים שמממנים אותו בכסף, יש כאלה יגידו מפעיליו, והוא עושה רצונם, הוא פועל למען, נקרא לזה ככה, השבחת או הבהרת, או נקרא לזה עטבת תדמיתם האיומה ונוראה של הקטרים בעיני הציבור בישראל, זה לפי דעתי עבירה ביטחונית, כי זה בקלאסיקה שלנו נקרא סוכן השפעה. גם סוכן שלא מעביר מודיעין, אבל עושה את דבריו של מישהו מקבל ממנו כסף, הוא סוכן השפעה.
0: אבל אם הוא עדיין בלשכת ראש הממשלה, ואפילו קיבל אישור בית משפט לחזור לעבוד איתו במערכת הבחירות, אז כנראה שאין ראיות.
13: אני לא יודע איזה ראיות ישנה ואיזה לא. אני אומר לך שאם יש בן אדם שנמצא בלשכת ראש הממשלה, שנמצא בקשר עם מדינה עוינת, מקבל ממנה כסף, ועושה עבורה משימות, הוא מבחינתי סוכן או סוכן השפעה. אחרת שיסביר למה הוא עושה את זה. בכיוון שהוא לא עושה להם עכשיו, נקרא לזה טובת העניין, קמפיין לטובת המונדיאל. שזה גם לא בריא אם הוא עובד בלשכת ראש הממשלה. אבל נניח שמישהו היה אומר שיש לקונה. אבל זה שהוא נמצא ב-2024 ופועל לטובתם בהקשר הישראלי, פועל למען האינטרסים שלהם מול הציבור בישראל. מה זה אם לא סוכן השפעה? מה זה אם לא עבירה ביטחונית? אני לא מבין גם את האנשים האחרים הביטחוניים, שאולי היו בעבר בתפקיד, אולי היום הם בעבר בתפקיד, שמקילים ראש בעניין הזה. אגב, גם האחרים, גם על פי החשדות, גם ברוורמן וגם פלשטיין, הם אנשים שעשו עבירות, גם הם רצו להטיב עם ראש הממשלה בוודאי, אבל הם עושים עבירות ביטחוניות, זה לא עבירות מנהלתיות. בן אדם שלוקח מקור רגיש של מדינת ישראל, במקרה הזה הצבא, תוך כדי מלחמה ומעביר את זה לעיתון בחוץ, אחרי שהצנזורה פסלה את זה, וכדי שראש הממשלה יוכל לעשות מבצע השפעה על הציבור בישראל, מה זה אם לא עבירה ביטחונית? בן אדם שמזייף מסמכים, כן. בן אדם שנחשף למידע שאסור לו ופועל נגד זה, כמו מר ברוורמן, מה זה אם לא עבירה ביטחונית? זה לא עבירה מנהלתית. הם עושים עבירות שיש בהם גוון ביטחוני לפחות.
0: הקטרים הפעילו את אוריך?
13: סליחה, לא שמעתי.
0: הקטרים הפעילו את אוריך?
13: זה נראה כמו הפעלה. אם אתה מקבל כסף, ואם אתה מקבל הנחיות, ואם אתה פועל על פי הנחיות שניתנו לך, זה נראה הפעלה. אלה אם כן יש שיסבירו לנו מה זה. אם זה עבודה שהוא עושה, עבודה נקרא לזה אזרחית, יחסי ציבור או משהו כזה, נניח בסדר. אבל הוא תוך כדי מלחמה, הוא פועל נגד בהנחיית ההנהגה או גורמי המודיעין בקטר, זה לא חברה פרטית של שוקולד. הוא מדבר עם, עם אנשים, נקרא לזה רשמיים בקטר, לטובת, נקרא לזה, התדמית שלהם בתוך הציבור הישראלי או בעולם בכלל, כולל עם סיכון היחסים שלנו עם מצרים וכדומה. אנחנו הרי לא יודעים את הכל מה הוא עשה.
0: יורם כהן, לשעבר ראש השבק מספר 2 במפלגת ישר, תודה רבה שדיברת איתנו.
13: תודה, כל טוב.
0: אנחנו אל הצפון, שם למרות השקט היחסי מעל פני השטח, פעולות צהל נמשכות, כך גם פעולות חיזבאללה. בשבת האחרונה נצפה כלי טייס בלתי מזוהה בשמי הצפון וגרר שמועות רבות. הבוקר מסתבר שהוא לא היחיד, בשבועיים האחרונים זוהו מספר אכפנים וכלי איסוף מודיעין של חיזבאללה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה מפרסם הבוקר את הפרטים.
8: כן, אפי, אותו אבם, עצם בלתי מזוהה, שהתברר בסופו של דבר כבלון עם מכשור אלקטרוני שחצה לשטח ישראל, לא היה האירוע היחיד באזור הצפון במהלך התקופה האחרונה. אנחנו מפרסמים הבוקר שמאז סוף חודש ספטמבר זיהו בחיל האוויר שורה של כלי טייס ששיגר חיזבאללה למרחב האווירי של רצועת הביטחון בדרום לבנון. ברוב המקרים מדובר היה ברחפנים ובכלי איסוף מודיעין שארגון חיזבאללה שיגר במטרה לאסוף מידע על הכוחות שלנו. אז בשבועות האחרונים, נגיד אפי, היו כבר 5 אירועים שבהם שוגרו מיירטים לעבר מטרות חשודות, ומתברר מהפרטים שאנחנו מביאים הבוקר שלפחות 3 מבין 5 האירועים הללו הם אכן אירועים שבהם המטרות היו מטרות אמת, היו כלים אוויריים של חיזבאללה שזוהו בדיעבד בידי צהל, והתברר בתחקור של חיל האוויר שאכן אלה היו כלים שנועדו למטרות של איסוף מודיעין וצילום אווירי. נגיד גם שמבין 3 המקרים האלה, בשניים הירות לא צלח, ובאירוע אחד היה ירות מוצלח של חיל האוויר. הצבא כן דיווח לציבור על כך ששוגר מיירט לעבר מטרה חשודה, אבל לא דיווח לאחר מכן

0: על המשפחות ועל בתיהם, תושבי הגולן שמשרתים במחלקות ההגנה היישוביות התאמנו השבוע מול תרחישי חדירה ורחפני נפץ ותרגלו ירי בתחמושת יהודית שמתפצלת לקליונים. כתבותינו נעמה מזור ויעל חדד מביאות את קולות האנשים שנערכים לרגע שבו ההגנה על היישוב תהיה באחריותם. שימו לב, נדגיש, קולות הירי שתשמעו בכתבה הם חלק מהכתבה וזה חלק מהתרגיל, זה לא היה ירי אמיתי, זה היה תרגיל. הנה.
1: חברים, אטמים, משקפיים כולם, מטווח חם, רחפן! מוכנים? רחפן!
2: לא, לא מדובר בחיילי יחידת הקומנדו, אלא בתושבי יישובי הגולן עצמם שממלאים את מחלקות ההגנה היישוביות, לוחמים מבית. השבוע הם פתחו בתרגיל נרחב להתמודדות עם הסיוטים הכי גדולים שלהם, כפי שמתאר רב סרן טף, קצין ההגמר של חטיבה 474.
3: כחלק מהפקת הלקחים, אנחנו עשינו פה אימון שמורכב מתחנות, מכינים את הלוחמים לתרחיש קיצון, לגרוע ביותר, כדי שבסופו של דבר ידעו להגן על הבית. המתקן אימונים הזה זה אירוע תקדימי. זה בא לידי ביטוי בהסמכה לאמצעים חדשים שנכנסו. זה בתרגול, איומים חדשים שנכנסו, כמו איום הרחפנות.
2: ואם בסיוטים עסקינן, בעוד שבמהלך המלחמה הופתענו לשמוע על רבשצים שבתעוזה ירו ברחפני הנפץ שאימו לשכנים בגליל, חן לוי, רבשץ מיצר, מסביר, כאן בגולן לא מחכים לפגוש אותם בהפתעה, וכבר מתרגלים צליפה בהם, ואפילו עם סוג חדש של תחמושת יהודית.
4: אנחנו עוברים על הכשרה שנקראת תחמושת ליה, שזה בעצם כדורים שהם יהודים נגד רחפנים. תחמושת שהיא מתפצלת, בעצם אני יורק כדור אחד, ואפים לי חמישה קליונים. אנחנו מלמדים את החבר מחלקה איך אנחנו יורים בצורה יעילה, אני פחות צריך לכוון. אני יורה לכיוון הכללי של הרחפן, ואפים מלא כדוריות, כמו רובי צייד, רק שזה מ-M16 נשק סטנדרטי שיש לכולם.
2: אבל עם כל הכבוד לצהל הגדול, במחלקות ההגנה היישוביות הוא מסביר, כבר מבינים על בסיס ניסיון העבר הכואב, שבמשימת ההגנה על הבית צריך לסמוך קודם כל על בני הבית עצמו.
4: זה שטח עצום, והצבא יהיה עסוק במשימות שלו. ואנחנו מוכנים לאירוע. האיום הייחוש שלנו זה חדירה של אלפי מחבלים מעבר לגדר, שהצבא לא מצליח לעצור. כל כדור שנורא בצד האדום, אנחנו שומעים את זה ביישוב. אנחנו לא חיים באיזשהו חלום של רמת הגולן, זה רק שדות ירוקים ובקר שמסתובב. אנחנו מבינים שיש פה בעיה, ואנחנו מתכוננים אל החיים שלנו.
2: ובית בונים בעשר אצבעות. הצבא אומנם מספק ציוד ומשאבים ללוחמים, אך הם רחוקים להסתפק בכך, ובאמצעיהם הפכו את מה שהיה יכול להיות עוד תרגול בסיסי למתחם לחימה שלא מבייש כל מוצב צהלי, כפי שמציג יותם אלון, מדריך לחימה, ואיך לא, תושב המקום.
5: אנחנו כולנו פה בשביל הדבר הזה, זה הבאנו אנחנו. אז הצבא כן הביא לי חבל, הצבא כן הביא לי מטרות, זה לא משנה. אם אני שבא, אני אסתכל, אני אגיד, וואי, החסירו לי פה. לא מעניין אותי, מה יגיד לי הלוחם בקצה? מה אכפת לו? הוא בא להתאמן. אני אתם את הכלים להיות מקצוען של התחילות השביעי לעשרת.
4: אנחנו מקבלים קצת יותר משאבים לאירוע הזה, חסר עדיין, לכולנו חסר, לכל הצבא חסר, אבל אנחנו עושים, וזה היתרון המשמעותי שלנו ברמת הגולן, שאנחנו עושים יש מאין. אנחנו לוקחים את מה שאין לנו, ואנחנו הופכים את זה ליש.
2: ובסופו של יום, בין עמדת הצליפה ברחפנים למתחם הלחימה בשטח בנוי, לדרגות ולמדים, הם חוזרים ואומרים, אנחנו נהיה כאן ביום הפקודה, נצופף שורות יחד, אנשי המקום, מכל גיל, מכל רקע, לאורך הגבול.
5: הלוחמים האלו בעצם זה אזרחים שגרים ביישובים, חלק מי שמשלנו, מהבשר מבשרנו. לירון, תגיד לי מתי אתה מעלה רחפן? אנחנו כמיה השביעי לעשירי ביחד, כמו בבית הניסיון המבצעי שלו, בלי קשר של דגיסט. המאפייה שלו סגורה, למה הוא בצבא? כולנו בעבודה.
4: את רואה את החבר'ה האלה? יש פה אנשים מגיל 20 עד גיל 60, כולם עשו כבר את הסדיר שלהם, כולם לוחמים, כולם מוכנים לדקת קריאה. ברגע שיהיה אירוע, החבר'ה האלה יבואו. ממש עם בונה צבא, בונה עם, זה קלאסי.
0: אמש נקבע מותו של אחד משלושת הפצועים בפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת. שני האחרים עדיין במצב קשה גם הבוקר. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע, כשבשלב זה עדיין לא ברור מה גרם לאותו פיצוץ. אל ישיב הראל כתבנו בדרום, שלום.
6: שלום אפי, זה קרה אתמול בשעות הצהריים במפעל של חברת אינטל בקריית גת. בלון גז התפוצץ על פי החשד במהלך פריקת מסעית בשטח המפעל וגרם לפציעתם של שלושה עובדים ששהו במקום. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה העניקו טיפול רפואי לשלושת הנפגעים ופינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב קשה עד אנוש. חרף מאמצי הרופאים, בשעות הערב נקבע מותו של אחד הפצועים שמצבו הוגדר אנוש,

0: שמו טרם מותר לפרסום. שני הפצועים הנוספים עדיין מאושפזים בבית החולים. מצבו של אחד מהם מוגדר קשה ולא יציב ונשקפת סכנה לחייו. פצוע נוסף, צעיר בן 26, מאושפז במצב קשה אך יציב כשהוא סובל מכוויות בפלג גופו העליון. צוותי כבאות והצלה פעלו במשך שעות ארוכות כדי לשלול דליפה של חומרים מסוכנים ולהשיג שליטה על הלהבות. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, כשגם בבוקר הזה עדיין לא ברור מה גרם לפיצוץ במפעל של חברת אינטל בקריית גת אתמול בשעות הצהריים.
1: תודה על ישיב. עכשיו 7:33 בדיוק הכותרות. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, מספר 2 במפלגת ישר, קורא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה נתניהו לאפשר חקירה יסודית של כשלי ישיבה באוקטובר, זאת לאחר הגשת תביעת הדיבה בידי ראש השב"כ לשעבר רונן בר.
2: כיוון שיש נרטיב כזה או אחר, לי נראה שאם הייתה קמה ועדת חקירה, ראש הממשלה אין לו מה לא לחשוש. אם הוא חושב שבמרכאות טעו הגורמים המקצועיים, זה בסדר. אז הדבר הזה ייבדק, למה לא לבדוק את זה?
1: בהתייחסו לפרסומים האחרונים סביב יונתן אוריך וקטר, אמר יורם כהן בריאיון, על פניו נראה שאוריך הופעל בידי קטר. הוא נפגש באירופה עם חירים בממשל, לא עם חברת שוקולד, מספק להם שירותים ומקבל כסף. על פניו מדובר בהפעלה. בני משפחות חטופים בעלי אזרחות אמריקנית וישראלית מבקשים מהקונגרס האמריקני לחקור את אירועי 7 באוקטובר והכשלים שהובילו עליהם. את הבקשה העביר אתמול רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, זיכרונו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר ונחטף לעזה. בראיון לבוקר טוב ישראל הוא הסביר את הקריאה שלו למעורבות ארצות הברית.
3: בארצות הברית יש את ההיסטוריה שבה נרצחים אזרחים אמריקאים באזורי מלחמה, מקימים ועדת חקירה, ואם ראש הממשלה וממשלת ישראל הנוכחית לא מוצאת את הדרך להקים ועדה כזאת, כי הכל פוליטי לטענתם, אז עוד רבה.
1: חשד לרצח בירושלים, נקבע מותו של גבר שנורה הלילה בשכונת אבו תור. 4 נוספים נפצעו בירי ופונו לטיפול רפואי. על פי החשד מדובר בסכסוך בין משפחות. רשת CNN מדווחת מפי גורמים בממשל האמריקני כי ארצות הברית שוקלת להשתמש במואב, אם כל הפצצות, הפצצה הלא גרעינית העוצמתית ביותר שבידי צבא ארצות הברית, נגד אתרי הגרעין של איראן. על פי הדיווח מדובר אם זה יקרה בהסלמה משמעותית במערכה מול איראן, אבל ב-CNN מעריכים שזה לא יסייע בהשגת מטרותיו של הנשיא טראמפ. עדכוני תנועה מגלגלת בשעה זו. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 85 עמוס מצומת יסיף עד עקום מזרח. כביש 70 לדרום עמוס מתמרד צומת אבליים. איילון צפון עמוס ממשה דיין עד השלום. גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר צפוי גשם קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ב10:08 תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, אחריה יובל ישראל ועם פינת הספורט. נצא להפסקה קצרה ואחריה 4 עשורים לנפילתו בשבי של הנווט רון ארד. הפרופסור שהיה עם ארד בקורס טייס יספר על האישיות יוצאת הדופן, החבר שהיה, הזיכרונות שמלווים עד היום, וגם על עבודתו שלו עצמו כרופא שקיבל חטופים ששבו אחרי 7 באוקטובר. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
4: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: בחסות! המציע לכם להתרענן! מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים, בסניפים ובאתר, אייס.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: עכשיו הווינר! אלכמר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית, ובלנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג.
14: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: אם לא תשלח,
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
17: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובע. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
19: בסדר, גמור.
18: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
19: זה לא סטלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
18: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
19: יש לי אראלה ממפעל הפיס.
20: לך, לך תשמע לארץ שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
21: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
23: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלה. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
24: יא. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: התאריך מחר, 16 באוקטובר 2026. 40 שנה מאז שהנווט רון ארד יצא למשימה בלבנון ולא חזר. מאחור נותרו הוריו, אחיו, רעייתו, ביתו שהייתה בת שנה ושלושה חודשים כשנפל בשבי. בהמשך הגיעו מכתבים ותמונות, אותות חיים, תקווה גדולה שיחזור, אבל כעבור שנים רבות הפך הסיפור לתעלומה נוראה, עדיין ללא פתרון. הוריו בתיה ודוב הלכו לעולמה מאז, ביתו יובל גדלה בלי אבא, המילים לחופש נולד, ליוו עם שלם שעדיין ממתין לתשובות. מצטרף אלינו הפרופסור עמי עמיתי זיו, הוא מנהל בית החולים השיקומי המשולב במרכז הרפואי שיבא תל השומר, מי שהיה חברו של רון ארד בקורס הטייס. שלום לך פרופסור זיו.
25: בוקר טוב.
1: 40 שנה אחרי, הזיכרונות לא דוהים?
25: הזיכרונות לא דוהים והרלוונטיות רק מתעצמת. מטבע הדברים, הנושא של שבויים, חטופים במקרה שלנו, חיים שלא שבו, רק מתעצם בשלוש שנים האחרונות. הרבה מהלקחים שסיפורו הטרגי של רון ארד היו אמורים ללמד אותנו כעם וכמדינה וכהנהגה במיוחד, לדאבוני לא יושמו. אז ממש לא דוהים, נהפכו.
1: מה אתה זוכר מהקורס מרון?
25: רון היה איתנו בקורס, היינו ביחד בשנתיים של הקורס במגמות שונות, אבל בלא מעט מהפעילויות היינו יחדיו מגיבוש, ממסע מילות המפורסם שכולנו היינו בו, ועוד מספר פעילויות שכולנו היינו בו ביחד, בהם ביחד. ורון, כשמו כן הוא צ'וקו, בחור מאוד מאוד מלבב, מאוד מאוד אהוד ומאוד מאוד מיוחד. הגיע אלינו מהפנימיה הצבאית, כך שלמוד גופו הצנום היה מהמנוסים ביותר בהוויה הזאת של אתגרים פיזיים ואתגרים מנטליים. עשה את זה ברוח שובבה וטובה, דחף את כולנו. ולא ספק היה דמות מאוד נוכחת בקורס, וגם אחריו אחר כך התפסלו דרכנו, כל אחד הלך לבסיסים אחרים לטייסות אחרות, אבל בסופו של יום לרון היה מקום של כבוד במהלך הקורס וגם בימים של אחרי הקורס.
1: ומאז 40 שנה נפילתו בשבי הפכה לתעלומה. ונדמה שעבדו עקבות המודיעינים, עבדו עקבותיו בשלב מסוים. השנה זכינו לפתרון סופי, לפתרון, לסגירת מעגל נקרא לזה, של תעלומת סולטן יעקוב, הקרב מ-1982, לפני חודשים אחדים הושבו שרידיו של הנעדר האחרון, יהודה כץ, זיכרונו לברכה. אתה חושב שנזכה, נקרא לזה בימי חיינו, לפתרון תעלומת רון ארד?
25: חושב, מייחל, מאמין שבוודאי התעלומה מצויה אי שם, פתרון התעלומה מצוי אי שם, ברחבי המזרח התיכון. לדעבננו היו מספר הזדמנויות לאורך השנים, לרבות עסקת טננבום המפורסמת ב-2004, בעסקאות נוספות שיכלו לשים על השולחן התניות של רון ארד כחלק מפתרון התעלומה, והם לא קרו. אנחנו כקורס ב-2003, 25 שנה לסיום הקורס שלנו, ומאוחר מדי לדאבוני, אחרי שנים רבות של איזשהו אמון במערכת שעושה את שצריך, נכנסנו לעשייה מאוד מאוד נמרצת להחזיר את נושא של רון ארד לשולחן. עשינו זאת באותם שנים של ההחזרה של שבועים, ורון ארד היה אמור להיות בעסקה ולא היה, או לפחות מידע על רון ארד. בהמשך רבים איתנו מאוד שותפים גם לניסיונות להשיב שבועים חיים כמו גלעד שליט. היינו מאוד מעורבים באירוע של קמפיין של אותו של גלעד שליט בעודו בחיים ובעודו בקשר עם איתנו או עם ישראל דרך מתווכים. אותו דבר עם אברה מנגיסטו ושם הסייט, שהיו שני אזרחים מתמודדי נפש שהיו בעזה מעל 10 שנים, ואנחנו אמנו בכל ליבנו שהמחויבות של המדינה היא לא רק לחיילי הגיבורים, לרבות כמובן אורון שאול והדר גודין מ-2014 מצוק איתן, אלא גם לאזרחים תמימים עם בעיות נפשיות שחלצו את הגבול. לדעבננו הסולידריות הישראלית לא הייתה מספקת. הצלחנו כן להכניס את אברה מנגיסטו ואת הישאם א-סייד לתוך רביעיית הישראלים שצריכים לחזור, שניים כחיילים חללים ושניים כאזרחים. אבל המלחמה הזאת לימדה אותנו דברים מאוד מאוד עצובים על הקדימות של השבת חיים. אנחנו יודעים שמעל מספר עשרות של שבועים חטופים לא שבו בחיים אלא בארונות, בגלל שהנושא של השבת שבועים, השבת אנשים חיים, לא היה בקדמת התיעדוף הנוכחי. וזה עצוב.
1: וכך גם עבדו עקבותיו של רון ארד, כשזו הייתה תקופה אחרת במדינה, בשנים הראשונות, כשעוד הייתה תקווה לאחר נפילתו בשבי. הפרופסור עמי עמיתי זיו, תודה רבה שדיברת איתנו.
25: תודה ויום טוב יותר. כל טוב.
1: רבע לשמונה, בפעם השלישית בתוך שבוע, עשרות מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי ניסו אמש לפרוץ לבניין בבני ברק שבו פועלת יחידה צבאית המשלבת חרדים. שוטרים ולוחמי משמר הגבול הוזעקו למקום, שני מפרי סדר עוקבו, כתבנו טוביה גלניק, מה קרה שם?
0: שלום אפי, כן, פעם שלישית בתוך שבוע בלבד שמוכרים חרדים מנסים להתפרץ לתוך בניין בבני ברק שבו פועלת יחידת קודקוד שמשלבת חרדים בתחומי ההייטק והסייבר בצהל, ונחשבת לאחד התוכניות הנחשקות ביותר עבור צעירים חרדים שמתגייסים לצבא. כך זה נשמע אתמול. ההפגנות הללו הן בהובלת הפלג הירושלמי החרדי, והן מתרחשות דווקא בזמן שבצהל מנסים להוריד את החיכוך מול האוכלוסייה החרדית לאור הבחירות שהולכות ומתקרבות, ומעצרי העריקים החרדיים בעצם פחתו בתקופה האחרונה כמעט לאפס. התוכנית הזו היא אולי הסנועה ביותר על אנשי הפלג הירושלמי, מכיוון שהיא מצליחה לגעת גם בלב ליבו של המיינסטרים החרדי. אומנם המסלול מיועד לצעירים מגיל 23 ומעלה בלבד, אבל הוא מושך אליו רבים ממש מהאליטה החרדית, בעיקר בשל האטרקטיביות הרבה של התוכנית, שמסיימי הצפויים להשתלב במשרות אליט בהייטק הישראלי, והתוכנית הולכת ומתרחבת משנה לשנה. כאמור, פעם שלישית תוך שבוע בלבד שמפגינים מנסים לפרוץ אל המבנה שבו שוכנת היחידה הצהלית, שני מוכרים נעצרו.
1: תודה רבה, טוביה. כמיליארד ו-300 מיליון שקל, זה המחיר שיעלו לנו הבחירות לכנסת. הסכום האדיר הזה אינו מיועד רק ליום הצבעה בודד, אלא מממן מנגנון לוגיסטי מורכב הפועל מסביב לשעון. אמש פתחה ועדת הבחירות המרכזית את שערי מחסני הענק שלה כדי להמחיש לנו על מה בדיוק הולך הכסף, כמו שאומרים. שירה אתר הצטרפה לסיור.
2: כך נשמע פס הייצור היעיל להפליא הזה. לא מכונות, אלא ידי אדם, הן אלה שמעבירות פתקים, מסדרות מעטפות, נועלות קלפיות ומעבירות אותן אל המסעיות שישנו אותן ברחבי הארץ. במחסן הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית, כך מספר מנהל המרכז יוסי תורן ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט העליון סולברג שהתלווה אליו, דואגים שהכל יהיה מושלם.
3: בבחירות הכנסת ה-26 לראשונה, יש כאן לפנינו עוד ציוד בחירות חדש שפיתחנו השופט, מפה מיוחדת לשלב הספירה, חלילה, אם תהיה התראה או נדרשים לפנות את עמדת הקלפי מאיזושהי סיבה, אז בעצם כל שלב הספירה מתנהל על המפה, סוגרים את המפה, יש בקצוות סרוכים, הכל נקרח לידי סק, ועם המפה הזאת בעצם מתפנים למרחב המוגן.
2: עוד ברשימה החידושים, ניתן למצוא קלפיות קומפקטיות שיוצבו בשגרירויות בחול, ואף פיתוח מיוחד של סרגל עם חריץ באמצע, למחיקה מדויקת של כל בוחר מפנקס הבוחרים. אך ענייני לוגיסטיקה הם לא האיום היחיד שמעיב על יום הבוחר. השופט נועם סטולברג מבטיח, לא יגנבו את הבחירות.
4: יש עניינים ביטחוניים, מצב החירום עוד לא נגמר מבפנים, אכן יש כיתוב, ועל כל הצרות הללו נוספו הרחיות האלה צרות מסוג של סייבר ו-AI, אבל אנחנו בוועדה חרף כל הקשיים משוכנעים שלגנוב בחירות אי אפשר.
2: למציאות כאן בישראל אי אפשר להתכחש, וגם כאן אין ברירה אלא להתכונן גם לתרחיש של בחירות חוזרות, ולהגדיל את המלאים.
5: אני יכול לספר לך שעכשיו, ממש, בעיצומה של מערכת הבחירות הנוכחית, כבר במרחב יש הזמנות רכש להרבה מאוד ציוד בחירות שאנחנו מייצרים ברקע ועתידים לקבל אותו מיד לאחר מערכת הבחירות הנוכחית. רוכשים כמויות מאוד גדולות של נייר עבור הדפסת פתקי הצבעה ועוד הרבה מאוד ציודים.
2: כ-12,000 קלפיות ומעל 7,300,000 בעלי זכות הצבעה יקבלו את ההזדמנות לממש את חובתם הדמוקרטית עוד פחות משבועיים. וכשהמסעיות הקדושות יצאות מן המפעל, מהמרכז מעבירים הלאה את השרביט.
5: אנחנו עשינו את שלנו. אנחנו עובדים כאן 3 חודשים, לילות כימים. מבטיחים שציוד הבחירות יהיה לא פחות ממושלם. עכשיו זה תורכם, החלק שלכם. אנחנו קוראים לכם, מבקשים ממכם, לממש את זכותכם הדמוקרטית, לצאת ולהצביע. אז מכאן אני קורא אל הציבור הישראלי, יצאו להצביע.
1: הגענו אל פינת התרבות, עם בלגזית, בוקר טוב.
18: בוקר טוב, אפי, מי מוצאי שבת שוב נתהם, מי זה, אתה יודע, זמר במסכה חוזרת למסך, והפעם עם כמה שינויים, הראשון, משה פרץ מצטרף העונה לשולחן השופטים.
6: אני לא אמנתי שאני תאהב במסכות, מריץ את כל מי שמאחורי המסכה, זה לסחוב דבר כזה עליך, וללמוד לחיות את הבובה, ולספר את הסיפור של עצמך דרכה.
18: גם המשחק משתנה קצת, העונה 3 מתמודדים התחבו מאחורי מסכה אחת, וכבר בפרק הפתיחה 2 ייחשפו. בזמן שהצופים בבית יקבלו הצצה מאחורי המסכות, השופטים יצטרכו להמשיך לפענח את הרמזים.
6: למשל, אופירה, אני יכול להגיד לך שיש לה כאילו חוברת של שבק. לא פחות ממוסד.
7: המחברת שלי בזה הרגע נמצאת בכספת. אני לא נותנת לאף אחד לגעת בה, גם לא לילדים המתוקים שלי, אם תגלי לנו. החבל שלי הוא שלי באופן אישי. ומחרטטים אותנו, לוקחים אותנו פרויקט במוחד אותי, אבל עדיין.
18: לעומת אופירה אסייג, כל שנות הניסיון של צדי צרפתי בתחום לא הובילו אותו להצטיין בניחושים לאורך השנים. לנטה דיין כתבתנו, הוא אמר שהעונה הזאת אולי משה פרץ יסייע לו בעניין.
26: מסוג מתנה שיש לי עוד בן אדם עם אוזן מוזיקלית. אני אומר עוד בצניעות, כיוון שהאוזן שלו זה פי מיליון מהאוזן שלי. אני תמיד שמחתי עליו יותר.
18: אבל עם כל הכבוד לפרץ, אי אפשר לשכוח את השותף המקורי של צדי לניחושים, שחר חסון או הזוג, שכבר מזמן הפך לקשר הכי מצחיק ליד השולחן, והאמת גם מאחורי המצלמה.
27: לפעמים שאת אפילו לא יודע מי זה האיש, אתה עדיין, אחרי שהוא מוריד, אתה מופתע מזה שאתה לא יודע מי זה צדי למי זה האיש המוזר הזה. כי צדי לפעמים גם לא, זה רחוק גם ולא רואים ויש אורות, ואנחנו צילמנו את זה 32 שעות באותו יום. אז צדי אומר לי, הוא כבר הוריד את המסכה? אני אומר לו, כן, אתה לא רואה אותו? מי זה? מי זה? אחרי, צדי ממשיך, במונית הוא מתקשר אליי, מי זה? מי זה?
18: לא תוכל להחמיץ ליהוק נוסף העונה הזו. אפי, בר רפאלי בשולחן השופטים, היא אמנם לא באה מתחום המוזיקה, הוא מעולם לא שפטה, אבל אולי היא זו שתצליח לזהות את הסלבס, הידוענים והידועניות טוב יותר מהשופטים האחרים של הזמר במסכה, במוצאי שבת בקשת 12, ובזמן שבעולם שוקלים הטלת חרם על ישראל, כפי שאתה יודע, יש מי שמכירת ספריה נעצרת דווקא בבריטניה. הסופרת האירית סלי רוני, שמוכרת בזכות הספרים אנשים נורמליים ושיחות עם חברים, אמרה כי היא
8: נאלצת להפסיק למכור את ספריה בבריטניה בשל תמיכתה בארגון פלסטיין אקשן שהוצא מחוץ לחוק. כשפלסטיין אקשן הוגדר ארגון טרור בממלכה בשנה שעברה, רוני הודיע כי תעביר את ההכנסות ממכירות ספריה לתמיכה בו. אלא מה? תמיכה בארגוני טרור היא עבירה, אפילו בבריטניה, אפילו תאמין. והתמיכה של רוני בפלסטין, כפי שאתה יודע, היא לא עניין חדש. הסופרת מקפידה להתבטא בנושא בכל הזדמנות.
9: The struggle for Palestine is also and has always been a struggle for human liberation and for our future on this earth. The United States and its constellation of client states
8: including פלסטיני, אמרה בזמנו, הוא תמיד המאבק לשחרור האנושות, למען עתידנו על פני כדור הארץ, ארצות הברית ומערך המדינות הכפופות לה, לא רק ישראל, גם חלק ניכר מאירופה, הן באמת הורסות את התשתית הבסיסית שעליה נשענת הישרדותנו המשותפת, היא אמרה. כתבת התרבות מאיה זוהר מזכירה, רוני אמנם מחרימה את ישראל, אבל בספרה אינטרמצו, ספרה האחרון, תורגם לעברית במה יצא לאור בהסכמתה בעקבות פנייה מאנשי אתר שיחה מקומית ובשיתוף פעולה עם הוצאת ספרי נובמבר בבריטניה, היא מפסיקה למכור את הספרים כדי שלא יאשימו אותה בתמיכה בטרור. עד כדי כך.
1: וואה, תודה רבה אינבל.
8: בוקר טוב.
10: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: פינת הספורט, יובל ישראלוב בירושלים, בוקר טוב.
11: בוקר טוב אפי, בפעם מי יודע כמה, אמש למדנו שוב את השיעור החשוב ביותר בליגת האלופות בכדורגל. לעולם, אבל לעולם, אל תספידו את ריאל מדריד במפעל שלה. ריאל מדריד, סיאנית השחיות עם 15, כבר הייתה בדרכה להפסיד לרומא. רומא הובילה 3-1 על ריאל בדקה 83, אבל תוך 7 דקות, קרלוס אספי, אנדריק ואנטוניו רודיגר כבשו והעניקו לבלנקוס את הניצחון האדיר 4-3. אז ריאל עדיין מושלמת העונה בליגת האלופות בזכות הרבה אמונה ונחישות. כפי שמתאר שוער הקבוצה טיבו קורטואה.
12: We believed till the end and we scored on 3 set pieces, so that's amazing, the work of the staff and the players to believe, and when we scored a 3-3 I was already happy that we would have a point, but to win here, to be 6 out of 6 after 2 games against 2 strong opponents from Italy, it's a good start.
11: האמנו עד הסוף וכבשנו משלושה מצבים נייחים. האמונה של הצוות והשחקנים הייתה מדהימה כשכבשנו את השלישי. שמחתי כי חשבתי שנעשה תיקו וניקח נקודה, אבל ניצחון כאן להיות 6 נקודות מתוך 6 נקודות אחרי שני משחקים נגד שתי יריבות חזקות מאיטליה, זו התחלה טובה, כך קורטואה. נמשיך במסע שלנו בליגת האלופות, והשאלה, איך פריס סן ז'רמן הפכה בשלוש השנים האחרונות מקבוצה ללא ליגת האלופות לחזות עם שני תארים במפעל ואולי בדרך לשלישי? פריז, אלופת אירופה, עלתה למשחק חוץ באנגליה מול מנצ'סטר סיטי, שמושלמת בליגה האנגלית עד כה, וניצחה אותה ובגדול, 4-2, כבר אחרי חצי שעה פריז הובילה 3-0, אבל כאמור, 4-2 בסיום, וגם פריז מושלמת בליגת האלופות. דזירי דואק, כובש השער הראשון, לא מפחד להכריז על המטרה.
12: Yeah, we know this is an amazing team with amazing players, so we had to be focused directly at the beginning of the game. We scored really fast in the game, so this was the best thing for us. When you play against the best team in Europe, you have to be at the highest level, and I think we did a great job today. We won back-to-back Champions League, and this year we want the same.
11: ידענו שסיטי מעולה, אז היינו חייבים להיות מרוכזים עם תחילת המשחק. הבקענו מהר מאוד וזה פרץ את הסכר. כשאתה משחק נגד הקבוצה הטובה באירופה, אתה חייב להיות ברמה הגבוהה ביותר, ואני חושב שעשינו עבודה מעולה היום. ניצחנו פעמיים ברצף בליגת האלופות, והשנה אנחנו רוצים לזכות שוב, מסכם דואה. עוד תוצאות מליגת האלופות, ליברפול הביסה 6-3 את לאסק לינץ האוסטרית, בודגלימט מנורווגיה הפתיע את בורוסיה דורטמונד עם ניצחון 1-0, אסטון וילה הביסה 6-0 את פנרבחצ'ה, וריאל בטיס עם 3-2 על פורטו. נשאר בכדורגל האירופי ונרד מפעל לליגה האירופית, שם אלופת המדינה הפועל באר שבע תפגוש היום בהולנד את אלקמר, אבל מי שלא יוכלו לצפות במשחק מקרוב הם מועדי באר שבע, שנסרה עליהם הכניסה על ידי עיריית אלקמר מטעמי ביטחון. לטענת העירייה הם לא יכולים להבטיח את ביטחונם של אוהדי האלופה. זה מצטרף להחלטה של אסטון וילה שנה שעברה לא לאפשר את כניסת אוהדי מכבי תל אביב למשחק בברמינגהם, וכמובן למרואות אמסטרדם לפני שנתיים, אוהדי מכבי תל אביב שהותקפו אחרי המשחק מול אייאקס. אם אוהבי הספורט שלא יכולים ללכת למשחק אירופי בארץ כי לא מערכים פה, לא יכולים להיכנס גם למשחקי החוץ כשהם כבר רוצים לטוס, אנחנו לא במקום טוב בכלל. המאמן רן קוז'וך התייחס לעניין.
13: מבחינה פיזית היו לנו 5 ימים לנוח במשחק הקודם בישראל, זה מספיק זמן. אני חושב שבשביל זה יש לנו סגל גדול וטוב. אני חושב שהכדורגל שייך לאוהדים, ואני חושב שהאוהדים צריכים להיות במשחקי הכדורגל. בקבוצה שלי אנחנו משתדלים לדבר על כדורגל ולהתרכז בכדורגל ולבוא לפה לשחק את הכדורגל שלנו.
11: כדורסל עכשיו. הפועל תל אביב עם ניצחון נוסף ביורוליג 182 על בשקטש הטורקית. ניצחון שמעלה את מאזנה לשלושה ניצחונות ושני הפסדים במפעל. מקום שישי לעומת היריבה העירונית מכבי תל אביב שמסיימת את המחזור במקום ה-18. שחקן האדומים אנטוניו בלייקני עם הסיכום.
14: It was tough. They played a physical long game. We knew that they were a very aggressive defensive team. They averaged like 20-something fouls a game. So the score doesn't really adjust how well they played. But it was good that we can make our shots, move the ball, and everybody got the score tonight. I mean, I think we just got to keep going, stick with what we do. Sometimes the shots don't fall in the first half and they fall in the second. You know, it's early in the season, so we're still learning each other.
11: זה היה קשה, לאורך כל המשחק הם שיחקו פיזי, ידענו שבשקטש קבוצה אגרסיבית והגנתית, אבל חשוב שהצלחנו לקלוע את הזריקות שלנו. אנחנו צריכים להמשיך עם מה שאנחנו עושים, אנחנו עדיין בשלב מוקדם בעונה, ואנחנו עוד לומדים אחד את השני, כך בלייקני. וביורוקאפ, הפועל ירושלים מנצחת 85-84 את סן פבלו בורגוס הספרדית, ונותרה מושלמת עם שלושה ניצחונות. מצטיין המשחק עם 28 נקודות הוא קני לופטון ג'וניור.
15: We just had to continue to stay together. We didn't have a great second half, but, you know, fighting through, you know, with everything on a roll, you know, I'm just happy we got the win. You know, I could have been way better in what I did. I had a decent game. I'm just happy with the outcome, you know, winning by one point. We just got to get back, work on ourselves. I got to work on, you know, what I have to be better at and dominate.
11: לופטון מספר, לא הייתה לנו מחצית שנייה טובה, אבל אני פשוט שמח שהשגנו את הניצחון. היה לי משחק מעולה, אבל יכולתי לשחק יותר טוב. אנחנו צריכים לחזור ולעבוד על עצמנו. אני צריך לעבוד על הדברים הדורשים שיפור ולהיות דומיננטי. ליגת הכדורסל האמריקנית, ה-MLS, צמד לחלוץ הישראלי דור טורג'מן בניצחון של קבוצתו ניו אינגלנד על סינסינטי, שער גם לטייברי בו בניצחון של קבוצתו DC United על ניו יורק, ועידן טוקלומטי עם שער בהפסד של שרלוט לקולומבוס קרו. עד כאן, הספורט אפי.
1: תודה רבה, יובל ישראלוב בירושלים, תודה. זהו, אנחנו מסיימים את מהדורת יום חמישי של בוקר טוב ישראל. ערכה אותנו דניאל הראל, עורכת המשנה מאי בן זאב, הפיקה דרור צוקר, לצידה אדווה בייזר, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני משה לוי, עורכת הדיגיטל אמילי מורגנשטרן, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרי כותרות 8 תהיה פה אילנה דיין, ב-9 גוני כהן ואריק וייס. מחר, 16 באוקטובר, יום השנה 40 נפילתו בשבי של רון ארד. בשבע בבוקר נורית קנטי תהיה עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אנחנו ניפגש פה שוב ביום ראשון, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכן נפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, מספר 2 ברשימת ישר, קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו לאפשר חקירה יסודית של כישלי 7 באוקטובר. כהן אמר את הדברים בבוקר טוב ישראל בעקבות הגשת התביעה של ראש השב"כ לשעבר רונן בר.
1: כיוון שיש נרטיב כזה או אחר, לי נראה שאם הייתה קמה ועדת חקירה, ראש הממשלה אין לו מה לחשוש. אם הוא חושב שבמרכאות טעו הגורמים המקצועיים, זה בסדר. אז הדבר הזה ייבדק, למה לא לבדוק את זה?
0: בהתייחסו לפרסומים האחרונים על פגישת יונתן אוריך באירופה עם בכיר קטרי תוך כדי המלחמה, אמר כהן, בהחלט אפשר להעריך שמדובר בהפעלה של אוריך על ידי הקטרים.
1: אם יש בן אדם שנמצא בלשכת ראש הממשלה, שנמצא בקשר עם מדינה עוינת, מקבל ממנה כסף ועושה עבורה משימות, הוא מבחינתי סוכן השפעה. פועל למען האינטרסים שלהם מול הציבור בישראל. מה זה אם לא עבירה ביטחונית?
0: בני משפחות חטופים בעלי אזרחות אמריקנית וישראלית מבקשים מהקונגרס האמריקני לחקור את אירועי 7 באוקטובר והכשלים שהובילו עליהם. את הבקשה העביר אתמול רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, שנפל ב-7 באוקטובר ונחטף לעזה. בראיון לבוקר טוב ישראל מסביר חן את הצעד.
2: בארצות הברית יש את ההיסטוריה שבה נרצחים אזרחים אמריקאים באזורי מלחמה, מקיימים ועדת חקירה, ואם ראש הממשלה וממשלת ישראל הנוכחית לא מוצאת את הדרך להקים ועדה כזאת, כי הכל פוליטי לטענתם, אז עוד רבה.
0: ארצות הברית שוקלת להשתמש באם כל הפצצות נגד אתרי הגרעין של איראן. הפצצה שנקראת בקיצור מואב, Mother of All Bombs, היא הפצצה הלא גרעינית העוצמתית ביותר שיש בצבא ארצות הברית. ברשת CNN דיווחו כי בממשל האמריקני מעריכים שגם שימוש באם כל הפצצות לא יסייע בהשגת מטרותיו של נשיא ארצות הברית טראמפ באיראן. בכירים אמריקנים לשעבר הנחשבים לתומכי ישראל מזהירים מפני ניסיונות לקדם עיצומים על גופים ישראליים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, הן של הרפובליקנים והן של הדמוקרטים. בשיחה עם כתבנו המדיני עניר קוזין, קורא מרק דובוביץ', מנכ"ל מכון FDD, למדינה לפעול מיד.
3: Israelis need to wake up to this reality because this could have a devastating impact on the Israeli economy.
0: הישראלים צריכים להתעורר, כיוון שעלולה להיות לכך השפעה הרסנית על הכלכלה הישראלית, כך מרק דובוביץ'. לפחות 3 רחפנים וכלי איסוף מודיעין של חיזבאללה שוגרו בשבועיים האחרונים למרחב רצועת הביטחון בדרום לבנון, אחד הכלים יורט בהצלחה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי צהל דיווח על שיגור מיירטים לעבר מטרות חשודות, אך לא עדכן שמדובר בכלים של חיזבאללה ולא חושף מאיכן שוגרו מטעמי ביטחון מידע. מדובר צהל נמסר בתגובה, מערכות הגילוי וההגנה של חיל האוויר פועלות ברגישות גבוהה כדי לאפשר הגנה יעילה על אזרחי ישראל ממגוון איומים שונים. מערך דובר צהל פועל בהתאם לממצאים כדי לשקף את המידע לציבור. יום השנה ה-40 לנפילתו בשבי של רון ארד יצוין מחר. ב-16 באוקטובר 1986 הופל מטוסו של ארד והוא נלקח בשבי בעודו בחיים על ידי ארגון אמל. במהלך השנים הראשונות העבירו שובב 3 מכתבים שכתב ארד ותמונה אחת. החצלב האדום הבינלאומי לא הורשה לבקרו. מספטמבר 1987 נותק עמו הקשר. שנים רבות מאוחר יותר התפרסם גם סרטון וידאו של ארד מהשבי. הפרופסור עמי עמיתי זיו, חברו של רון ארד לקורס הטייס, אמר בבוקר טוב ישראל, לא למדנו מהטרגדיה.
4: הזיכרונות לא דוהים והרלוונטיות רק מתעצמת בשלוש שנים האחרונות. הרבה מהלקחים שסיפרו הטרגי של רון ארד היו אמורים ללמד אותנו.
0: עדכוני תנועה מאולפן גלגלץ, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה משומרת עד כפר מסריק, כביש 60, צומת הדשים עמוס מכל הכיוונים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף אחדות עד מחלף יקום. מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בשעות הבוקר צפויים גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ובדרום הארץ צפויות רוחות חזקות ואובך. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שאצלכם יהיה מעונן חלקית טמפרטורות רגילות לעונה, ולחיילי צהל בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, בגזרותיכם תחול ירידה בטמפרטורות וייתכן טיפטוף. אלה החדשות שעורכות דניאל הראל ומאי בן זאב.
5: בוחרים עוזרים לחיות ביחד.
6: אני סרן במילואים, עידו גנירם.
7: השר במיל, נחום צביק.
6: שייך לציבור הדתי-לאומי.
7: חילוני.
6: ההורים שלי היו מראשוני המתיישבים בחברון אחרי מלחמת ששת הימים.
7: מהצד השמאלי של המפה.
6: הכרתי את נחום בשר, ונהיינו חברים בלב, בנפש.
7: חשבתי שיש פה עוד מתנחל, ויש לנו עבודה לעשות.
6: היה נראה לי סוג של קקטוס, טיפה התנסות.
7: אבל עדיין, הדברים שעשינו ביחד, אי אפשר לא לעוף אותו אחר כך. היה לנו ריב שחשבת שלא נחזור להיות חברים אחריו.
6: טוב, זה...
7: הסיפור הידוע. אני בדעותיי הפוליטיות חושב שההתנתקות הייתה טובה.
6: בתחילת המלחמה, זאת הייתה חוצפה ורשעות.
7: באמת לא הבנתי לעומק כמה זה כואב.
6: אתה חושב שגם אם לא היינו מכירים בשירות, היינו יכולים להיות חברים?
7: לא. אם אני מעניין אותי לשתות בירה עם החבר'ה בשקיעה.
6: באותה שקיעה שהוא יושב בחוף הים, אני אלך לנטוע עוד קרם באיזה מאחז ליד סבסטיה.
7: אבל מסתבר שאנחנו חולקים הרבה דברים משותפים.
6: אהבה לעולמות מסוימים במוזיקה וחיבור לתרבות הישראלית.
7: הוציא לי את המילים מהפה.
6: בסוף יש פה מפגש נשמות.

0: ו-800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
1: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.

0: שש דקות נכון לבוקר, אז אפשר להפסיק לרדוף אחרי מטוסו של ראש המודיעין המצרי. איתי בלומנטל חשף אמש בכאן 11 שהיה מטוס, אבל אבס קאמל פשוט לא היה שם. אפשר אפילו להפסיק להאשים את הדיפ סטייט, שהיא בכבודה ובעצמה עלתה למטוס ההוא ושמעה אזהרה מצרית והסתירה אותה מראש הממשלה.
1: ריבונו של עולם, אני ראש ממשלת ישראל, היה פה שר מודיעין של מצרים, בילה פה, לא יודע, 59 דקות על הקרקע. אני רוצה לדעת אם הוא נפגש.
2: באותה הזדמנות שאבס קאמל נחת בארץ 11 ימים, להבנתי, לפני 7 באוקטובר, הוא כן פגש פה מישהו. השאלה היא, את מי? לי יש הערכה שהוא פגש את אחד מראשי מערכת הביטחון.
0: כך יושב ראש הכנסת ברשת ב' ונתניהו בערוץ 14, ואין מרוויחים בסיפור הזה משני הצדדים. לא מי שניסו לטפול גם את האזהרה המצרית על לובשי המדים, ולא מי שנאחזו בטיסת אזהרה שלא קרתה. אבל בסוף סיבוב הפרסה שהפך לפרסה מיותרת, מותר לשאול, מה עשה המצרי בזמן שהתפנה לו? האם הרים טלפון? ולמי? האם הזהיר בכלל? ומפני מה בדיוק? ומה צריך לקרות כדי שתקום כאן ועדת חקירה שתשאיר אותנו עם העובדות, לא עם ספינים שמתפוגגים בנשיפה קלה של כתב חרוץ? עוד מעט נהיה עם המבוא הראשון לוועדת חקירה כזאת בדמות תביעת הדיבה המהדהדת שהגיש אתמול ראש השבק לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה, עמוס הראל ואבי סחרוף, ינסו להסביר מה חדש ומה חשוב בתביעה הזאת. פוליטיקה, נכון להבוקר 12 יום לבחירות, נהיה עם אלמוג כהן ליכוד, ללי דרעי עמך ישראל וקרן טרנר ביחד. ובחצי השני של התוכנית נהיה עם עומרי מירן, שחגג השבוע שנה בדיוק לשובו מן השבי, בחזרה לחיקה של אישי שנלחמה עליו יחד עם רוני ואלמה הקטנות. ולקראת סיום, אבי נשר, הבימאי, חשב שלא יעשה עוד סרטים, ואז חשב שאין סרט שיכול להכיל את 7 באוקטובר, ואז הוא יצר את האהבות שלנו, 7 גיבורים, 7 סיפורים שמצטלבים בשבת ההיא. אנחנו קודם כל עם חבר הכנסת אלמוג כהן, מספר 13 ברשימת הליכוד. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: תגיד, לא קצת משונה שראש הממשלה קובע השבוע שנחת כאן ראש המודיעין המצרי ערב 7 באוקטובר, ועכשיו מתברר שאולי היה נורא נוח להדביק מפגש כזה למישהו בצהל או בשבק, אבל המצרי פשוט לא היה כאן?
3: לא קצת משונה לעלות פייק ניוז, להדל אותו בכל מהדורות, התרעלה, תבלה, ייאוש, דכדוך ושביזות, כבר במשך שבוע וחצי ימים, להעלות קונספירציות כאלה ואחרות, כולל המזכ"ל אבי גיל, שטבע במסרקות ברזל, שמטוס מצרי עם ראש המודיעין המצרי, שככל הנראה העביר מעטפה או מסר, נחת כאן, לא נראה לך קצת מוזר?
0: ואם אבי גיל טעה, זה אומר שגם ראש הממשלה יכול להדהד פייק?
3: אם אבי גיל טעה, זה אומר שאבי גיל נצמד לאותו קונספירציות שמפוזרות כאן.
0: ועל ראש הממשלה מה זה אומר?
3: בניסיון לעשות, ראש הממשלה לא יודע על כל מטוס שנוחת, הוא ניזון ממקורות אחרים, כאשר אתמול, אבל
0: הוא לא יכול לבדוק, ראש הממשלה לא יכול לבדוק איזה מטוס נחת, מי היה על סיפונו, מי נפגש איתו, אין לו את הכלים לבדוק את זה?
3: לאבי גיל, אין לו את הכלים לבדוק את זה?
0: אבל אני שואל את ראש הממשלה, אבי גיל, אני מסכימה איתך, אמר, ויכול להיות שלא ידע מה אמר. אז אנחנו יכולים ככה, אנחנו יכולים להמשיך ככה עד 27 באוקטובר, אתה צודק, אנחנו יכולים להמשיך ככה.
3: 27 באוקטובר, נכון, נכון, זה אירוע חשוב מאוד.
0: מאוד חשוב, אבל תכף נדבר עליו, תכף נדבר על הבחירות בדיוק, אבל אני רוצה לשאול אם קראת את תביעת הדיבה שהגיש אתמול ראש השבק לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה.
3: קראתי את חלקה, לא את כולה.
0: אז כדאי לך, כי הוא הרי לקח אחריות על הכשל שלו, וגם התפטר, אבל הוא מביא שם עובדות. רגע, שנייה, אלמוג כהן, שנייה, אני אשלים את השאלה, תגיד מה שבא לך. רונן בר מביא עובדות, מסמכים, התראות, שהניח פעם אחר פעם על שולחנו של ראש הממשלה, שחמאס מתחזק, שכדאי לסכל. יכול להיות שמשכו גם משכו בדש מעילו של נתניהו, והוא סירב להימשך?
3: ב-50 לאוקטובר, מתוך פרוטוקול של ישיבת קבינט, רונן בר אומר ש פניו של חמאס להסדרה, ושהפועלים אותם פועלים שנכנסים פנימה מעזה, למעשה מספקים איזשהו קו תפוריה של שקט. יותר מכך, בסעיף, בכתב האישום, שהגיש אתמול רונן בר לעצמו, כן. הוא מדבר בסעיף 145, שחשוב להדגיש כי בזמן אמת אף גורם, ובכלל זה בשבק, לא העריך כי פניו של חמאס הם התקפה כוללת. אז רגע,
0: נכון, נכון, אבל בשבעה באוקטובר 22 הוא מזהיר את נתניהו, שנייה, לא, בסדר גמור, אני אתן לך להמשיך, אבל הוא מזהיר את נתניהו שסינואר מגלה על הכוונת טרור מעזה לאיוש. בשמונה בינואר 23 הוא מזהיר את נתניהו שסינואר מעוניין במערכה רב זירתית. ב-13 בפברואר 23 הוא מזהיר מפני השסע הפנימי שמספק לאויב שעת כושר. בטח שאני מאפשרת לך, בטח שאני מאפשרת לך, אבל אתה קורא את מה שבא לך.
3: אני קורא מצוין. למעשה המשכת את דבריי. כאן אנחנו רואים מכתב האישום שרונן בר הגיש על עצמו, אם כל מה שהוא אמר אכן קרה, אוקיי?
0: כן.
3: מה עשית באותו הלילה? אפשר להבין? הרי אתה אמרת שהכלב אכל לך את המחברת, ואין לך את המספר האדום של ראש הממשלה. אבל יש בעיה, כי ב-23 ביולי 23, ראש השירות העביר לראש הממשלה נתניהו בטלפון האדום.
0: נכון, נכון, התראה למלחמה.
3: אז איך דיברת איתו בטלפון האדום? עכשיו רגע, שנייה, תני לסיים בבקשה. עזוב, ראש הממשלה לא הצלחת, אתה לא יודע, אין לך את הטלפון שלו. אין לך את הטלפון שלו. לא של המאבטחים שנמצאים אותו שניים עם טלפונים אדומים. לא של המזכ"ץ שיכולת לוודא שהוא ער ומהיר את ראש הממשלה.
0: אבל ההבדל בין רונן בר לבין נתניהו אלמוג כהן זה שרונן בר גם בכתב התביעה הזה, שנייה רגע, ההבדל בין שניהם זה שרונן בר גם ביום שהתפטר, גם לפני כן, גם אחרי כן, גם בכתב התביעה הזה אומר, כשלתי, אשמתי, אחריות שלי, לא ראיתי, לא זיהיתי, הוא אומר את זה. אבל אני שואלת אותך לגבי כל מה שאתה, אתה יודע מה, אני שואל את זה הכי פשוט, גילית משהו חדש שלא ידעת כשקראת את כתב התביעה הזה, לגבי כל מה שראש הממשלה כן ידע ולא עשה?
3: לא גיליתי שום דבר, לא גיליתי שום דבר, מפני שבסופו של דבר רונן בר לא יכול, ראשית רק במחנה שלכם הוא יכול להפוך שבוע.
0: רגע, למה שלכם? רגע, למה שלכם? אני רק שואלת על מוקרן, אני רק שואלת.
3: את שייכת למחנה השמאל, וזה בסדר.
0: על סמך מה אתה אומר את זה? לא, הכל בסדר, מותר להיות שייך, אבל אבל אני שאני, אתה יודע, אם היה נמצא פה רונן בר או יאיר גולן, הייתי שואלת אותו שאלות קשות. לא, כי יש דבר אחד, אני לא אבקש ממך לחזור בך, כי זה חסר טעם. אבל אני מצביע בקלפי למי שמצפוני.
3: פעם אמרתם שאתם מוכנים להקריב את חייכם כדי שאני אשפה לשמיע את דעתי, כאן אנחנו כבר 5 דקות מתראים. פעם חדרת את זה להשלים משפט.
0: אנחנו הזמנו אותך להתראיין, אני רק רוצה בכל זאת כדי ליישר את הרקורד, אני מראיינת כעיתונאית ולא כמי ששייכת לאף מחנה. אבל תדע מה, שנייה, אלמה כהן, אני רוצה ללכת איתך למקום אחר. בזמן שהתביעה הוגשה אתמול על ידי רונן בר, אתה ליווית את ראש הממשלה בסיור בקניון בבאר שבע, ושם חיכתה לכם דוקטור מעיין שרמן, אמא של החייל רון שרמן שנחטף ונרצח בשבי. תשמע רגע קטע קצר מתוך המפגש שלך ושלה.
4: לא יכול להיות שאתה לא נוגע, אתה
5: אחת
4: הסיבות לזה שהם
5: נרצחו. אני לא חבר קבינט, לכן אני לא חשוף למידע הזה.
4: איך יכול להיות שאתה לא נוגע לסיבות מותו של רון שרמן?
0: אתה אומר לה שאתה לא יודע את נסיבות מותו של בנה, כי אתה לא חבר קבינט, ואתה לא חשוף למידע הזה, גם אני לא חברת קבינט, אבל כמו רוב הישראלים, אני יודעת שרון נהרג עם שני חבריו במנהרה שהופצצה, כשחוסל אחמד רנדור על ידי צהל. באמת לא שמעת על זה עד עכשיו?
3: אז בואי רגע, השיטה שלכם היא כמובן ידועה, עברת מהנושא הקודם שלא נוח לך, והכנסת אליו לפינה, לנושא הבא, אז אני אחזור לנושא הקודם, ואז נמשיך. רק המחנה שלכם, שנייה, רק המחנה שלכם.
0: אבל אל תמשיך להגיד במחנה שלכם, לא, אלמוג כהן, אל תמשיך להגיד, אל תמשיך, אתה יכול, אל תמשיך להגיד במחנה שלכם, אתה רוצה לענות לשאלות, תענה לשאלות, אל תמשיך להגיד במחנה שלכם.
3: ושמבלי הנובה ושל החברים שלי, רק אתם יכולים להפוך אותו לקדוש מעונה, ששבוע וחצי לפני הבחירות, יש לו כאבי בטן, הוא פתאום לא יכול להחזיק את עצמו, למרות שהעובדות
0: מתעשות בו. אוקיי, אז הנה אמרת מה שרצית להגיד על רונן בר, עכשיו אתה יכול להסביר לי איך זה שלא ידעת על נסיב...
3: אלה שמחרו את ילדינו, הם אלה שישבו על הדעים.
0: אוקיי.
3: אז זה הבחירות בדיוק.
0: אז בסדר גמור, עכשיו שאמרת, בדיוק, לגבי רון שרמן.
3: לגבי אמו של הגיבור הקדוש רון שרמן, אני מכיר את המקרה, עמדתי, הרכנתי ראש, הקשבתי לה, היא סיפרה לי פרטים מעבר למה שסיפרתי אותם, אני לא מעוניין לומר כאן מעל גלי האתר, ואמרתי לה בכנות אמיתית, לאדם שאני מכבד ואין שקולה, ש... את אותם פרטים שהיא סיפרה לי, ולא לא ישמעתם כאן, כי אתם עושים תעמולה, אתם תועמלנים.
0: אז את בסדר, לא, אבל הנה, אבל הנה, לא, אתה תמשיך להאשים אותנו, אני לעומת זה, אני לעומת זה מוכנה לשמוע ממך. אתה אומר שאמרת, ששמעת דברים שלא ידעת.
3: יש סיכוי לקבל 10 שניות לדבר, יש סיכוי כזה.
0: קדימה, קדימה. קדימה.
3: הבחירות האלה הם האם הסרבנים, סופי האסמים, מרעילי הבארות, מקריבי הילדים, אלה שאמרו שלא התייצבו למלחמה, אלה שאמרו שאין לנו חיל אוויר, אלה שאמרו שהם לא יגיעו להילחם גם אם יכנסו המחבלים ארצה, האם הם ישבו בהנהגה? אז זה הבחירות. בדיוק על זה הבחירות. אותו רונן בר, שהכלב אכל אותו מחברת והם הולך להשיג את ראש הממשלה. איך לא השגת את המפכ"ל שיפזר את הנובה? איך לא השגת את הרמטכ"ל?
0: ואחרי שחלפו לא 10 שניות, אלא 80 שניות, שאלה אחרונה אלמו כהן, לפני שמצטרפת אלינו ללי דרעי מרשימת עמך ישראל. אתה שלם עם מסע לחצים נגד אם שקולה, כולל טוקבקים שמדברים על כך שהיא הפכה לקפלניסטים 7 מטר סמרטוט על הראש וכופרת בקדוש ברוך הוא, אישה הזויה שחצתה באדום את כל הקווים רק בשביל להישאר על הגלגל, תנסי לבקר את סעדיה, אולי תקבלי מסר ממנו. אתה שלם עם מסע לחצים עליה ועל חבריה ברשימה של אופר וינטר?
3: עם מי? מדברת על ללי דרעי?
0: כן.
3: ללי דרעי, קודש קודשים, מה זאת אומרת? מה השאלה?
0: אז אני אשאל את זה. אתה יודע מה, אני לא, לא, אני אשאל, אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה, שנייה.
3: שאומרים על ראש הממשלה שהוא הופך את ההזכרה של אחיו, גיבור ישראל, יוני נתניהו, איך הם קראו לזה? פסטיבל פוליטי.
0: אבל למה הלכת לנתניהו? אני שואלת על ללי דרעי. אני שואלת על ללי דרעי. אני שואלת על... לא, בסדר, אם אתה מגנה. אז הנה תשובה. לא, לא, די. חלס עם המחנה שלכם, אלמוג. חלס עם המחנה שלכם. לא, הנה, את זה אני לא מוכנה לשמוע. אני שואלת פה שאלות כעיתונאית. אני שואלת... שלהם. יופי, הנה.
3: המחנה שלהם זה אותו המחנה שסירב להגן על הילדים שלנו כאן בנגב, שהגיב אותם, ויותר מזה, גם הם אמרו שתהיה מלחמה לא נתייצב, אז מה ציפיתם שיהיה?
0: זה נכון כמובן גם לאלוף במילואים יאיר גולן, שירד כדי להציל אנשים מהנובה, אבל גם על זה אפשר להמציא תיאוריות קונספירציה. אלמוג כהן, בוא נסכם שאנחנו למרות הכל נמשיך לדבר. לא, דווקא על זה, דווקא את זה, עם זה... נכון, גם אתה לחמת באותו בוקר וגם יאיר גולן. בוא נסכם בזה, אין באדמה, מכל הלב, באהבה. אלמו כהן, ליקוד, תודה רבה שהיית איתנו בוקר, להתראות. עכשיו אנחנו עם ללי דרעי, מקום שישי ברשימת עמך ישראל של אופר וינטר. שלום ללי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, איננה.
0: תשמעי, ראיתי אתמול בסרטון וידאו את הבת שלך מסירה שלטים ליד הבית שקוראים לך לפרוש, שאת מסכנת את המדינה. ראיתי אותך מספרת, קראתי כרגע קטע קצר, איזה כללות נוראות את סופגת ברשת. זה ממשיך?
6: כן, זה ממשיך כמובן. כי אנשים שפחדנים, שהם נמצאים מאחורי המקלדת, אז זה לא מפריע להם להמשיך לתקוף. שום דבר לא מפריע להם. כי הם נמצאים מאחורי המקלדת, אני בטוחה שאם אני אפגוש אותם, הם יברחו, כי הם לא יכולים להתמודד עם השאלות האמיתיות שאני מציבה בפניהם. אבל כן, זה ממשיך, ואנשים שמדברים על אחריות לאומית, שאומרים שאני מסכנת את המדינה, יא רבי, סליחה על זה, אני שלחתי בן להגן על המדינה הזאת, והוא לא חזר.
0: סעדיה,
6: אני מסכנת
0: סעדיה
6: את המדינה.
0: שנפל
6: כן,
0: בעזה.
6: אני מסכנת את המדינה, המדינה היא הכל בשבילי. אני עזבתי את ארצי, את מולדתי, את צרפת, בגיל 14, לבד, כדי להצטרף למדינה הזאת, כדי לקחת בה חלק, כדי להגן עליה ולגדל פה ילדים, צברים, שלא מודעים מספיק לפעמים לנס הזה שנקרא מדינת ישראל. אני מסכנת את המדינה. אני חיה בזכות המדינה. היא המדינה, הארץ, העם הזה המופלא. אני רוצה לסכן, הפוך, יכולתי להישאר, לשבת על הספה, ולהגיד שיהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, ולחכות שהדברים יקרו, ולהגיד שיהיה לי אחדות, ושיהיה לי הכרעה, ושיהיה שילוב חרדים בצהל, ולשבת ולחכות שמישהו אחר יעשה, והחלטתי לקחת כדור אומץ ולהיכנס.
0: אבל לא, אבל אני בטוחה שכשלקחתי את כדור האומץ הזה, ללי, לא תיארת לעצמך שמישהו יכתוב לך, יא תוניסאית מעבולה, תלכי תתקעו את יכולת נפש מטורללת קפלניסטית, תדחפי לך שם ולשם את החקירה הממלכתית שלך, חלאה שפלה בזויה, זה מה שאת. עכשיו אני קורא דברים שאת קראת בתוך סרטון וידאו שאת צילמת, ואת עזרת אומץ וקראת את הדברים האלה, ואני חייבת לשאול אותך את השאלה הפוליטית בסוף, מה זה אומר ללי על האנשים שאת וחברייך מתעקשים לשבת איתם בממשלה?
6: זה אומר בעיקר שהם מאוד מאוד מפחדים. זה אומר שהם לא מבינים שאחרי השביל העשירי, אם הם חושבים שמה שהיה הוא מה שיהיה, ואנשים ימשיכו להצביע לאותה מפלגות, הם כל כך טועים. זה אומר שהם מפחדים שהם מזיזים להם את הגבינה ולוקחים מהם, והם חושבים, בצרפתית יש לזה ביטוי, זה נקרא שס גרבה. זה אומר שס גרבה, זה אומר שהפוליטיקה, הם חושבים שזה המונופול שלהם, ואף אחד לא יכול להיכנס. את מכירה את הסיפורים של החרמות, כשיש ילד חדש שמגיע לכיתה, ואז פתאום כל הכיתה מתנגדת נגדו.
0: אבל במקרה שלכם, אבל במקרה שלכם זהו, גם אלה משמאל, גם אלה מימין לא רוצים לשחק איתכם בחצר, אבל בואי נלך רגע לעניין הפוליטי הפרקטי, כי אם ניצחון הימין חשוב לך, אז מאוד. זה בדיוק מה שאת מסכים, אז יטען הטוען, אז ויטה טוקבקיסט המטורלל, שכותב באמת כללות בלתי נסבלות, יטען ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומי שתולה אולי את השלטים ליד הבית שלך, שאת ניצחון הימין בדיוק את מסכנת עם רשימה על סף אחוז החסימה. זאת הטענה הפוליטית הנקייה.
6: ואני טוענת הפוך. אני טוענת שהקמפיין שמנהלים נגדנו, זה מה שמסכן את הימין. כי יש עשרות, מאות אלפי אנשים, את יודעת את הסקרים, הם סוקרים את בעלי הדעה, יש עדיין 20-30% של אנשים שלא יודעים למצביע, למי להצביע, למה.
0: אוקיי, okay, אוקיי.
6: כי הם בימין.
0: אז נגיד שזאת התשובה הפוליטית, ללי, אבל התשובה, בסדר, אז זהו, אז עכשיו אני חוזרת לעניין האנושי. את אומרת, תשמעי, קודם כל, אף אחד לא קבע שלא נעבור את אחוז החסימה, יכול להיות שהם לא יעשו קמפיין מלוכלך כזה, כן נעבור את אחוז החסימה, ונביא לנתניהו את השלטון. אבל אם הם, ואולי הליכוד שעומד מאחורי, אולי מאחורי הקמפיין הזה, במילים שלך, חוצה כל קו אדום, איך זה שאת בכל זאת רוצה להיות האצבע 61 שלהם?
6: כי אני לא פועלת מהרגש. אני פועלת מהשכל ומהמוח. ואני רוצה ממשלת ימין, אני לא יכולה עם ממשלת אייזנקוט גולן אבס, זה נגד כל האידיאולוגיה שלי, הערכים שלי. אני לא יכולה לשבת בממשלה כזאת, ולכן אני בזה למתקפה הזאת. אני בזה משני כיוונים, גם מהכיוון הרגשי, הערכי, המוסרי, אבל גם מהכיוון של האסטרטגיה הפוליטית המטומטמת שלהם, אני מצטערת. אבל אני לא יכולה לשבת עם ממשלה כזאת, ומצד שני אני גם לא רוצה שלגולקנופ יהיה את האצבע ה-61, אלמוג כהן מדבר על סרבנות, אני מתה על אלמוג, הוא בן אדם טוב, הוא גיבור שיצא בשביל העשירי להגן על אופקים, אני באמת בן אדם טוב שרוצה טוב ושרוצה טובת מדינת ישראל, אבל הוא מדבר על על הסרבנים משמאל, ומה עם אלה שאומרים נמות ולא נתגייס, ומה עם אלה שהמנהיג הרוחני שלהם אומר...
0: זה בין יתר, בין יתר השאלות שלא הספקתי לשאול את אלמוג כהן, רק שאלה אחת אחרונה ללי דרעי, בכל זאת אצלך בבית, בין הילדים, בעלך, היה מישהו שבאיזשהו רגע בימים האחרונים אמר לך, ללי די, עזבי בחייך, לא צריך?
6: לא, הפוך. אני, ברוך השם, גידלתי משפחה של גיבורים ולוחמים. הבת שלי, כשהיא שלחה לנו את הסרטון הזה, היא אמרה, אמא, עכשיו זה קרב.
0: שהיא מורידה את השלטים ליד הבית.
6: כן, היא אומרת, אמא, עכשיו זה קרב. הם נפלו על המשפחה הלא נכונה. תראה, אנחנו משפחה חזקה, עברנו דברים הרבה יותר קשים משלטי חוצות. הפנימיות שלנו חזקה, אנחנו... אתה יודעת איך עושים פלדה? לוקחים ברזל ודופקים אותו ושמים אותו באש ודופקים אותו ושמים אותו באש. אנחנו פלדה, לא רק אני, כל הנבחרת הזאת של עמך ישראל דופקו אותנו,
0: אנחנו פלדה,
6: באמת מגיע לעם הזה פוליטיקה אחרת, באמת.
0: על זה, על זה אני בטוחה ששתינו חותמות, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו הבוקר, ללי דרי, תודה,
6: תודה
0: רבה.
6: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו עם קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרד התחבורה, כיום מספר 3 ברשימת ביחד של נפתלי בנט, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
0: למדת כלכלה ומנהל
7: עסקים פוליטיקה, בוני. מגיע לנו פוליטיקה.
0: כן, נדמה לי שלושתנו יכולות לחתום על זה. גם ללי, גם את וגם אני. אבל את משלושתנו למדת כלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטה. במספרים את מבינה, אחרי שבועיים מהגיהנום לממשלה המכהנת, טקסי 7 באוקטובר, מחדל פליי דובאי, גילויים מהדהדים על אורי, חזרות של רונן בר, איך אתם ממשיכים לצלול בסקרים עד לשפל של 12 מנדטים, שוב, רק 12 מנדטים, אמש בסקר של חדשות 13?
7: תשמעי, אני חושבת שהסקר הכי חשוב זה הסקר של ה-27 באוקטובר.
0: חשבתי שתחסכי לי את הקלישה הזאת.
7: לא את הקלישה, אבל אני גם עוד מעט אצלול המספרים. זה מה שיקבע מה יהיה, ואני מבינה במספרים, אז אני אומר לך שאני חושבת שציבור גדול במדינת ישראל מבין שאם הקואליציה הזאת יישאר, עשרות מיליארדים ימשיכו לעבור למשתמטים, שהעשרות מיליארדים האלה מעודדים אותם לא להתגייס, לא לעבוד, ואם אני מבינה במספרים ובמגמות, אז אני אומרת לך שכולנו נצטרך לשלם יותר מיסים, וכולנו נצטרך לעשות יותר ימי מילואים.
0: משלושתנו למדת כלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטה, במספרים את מבינה, אחרי שבועיים מהגיהנום לממשלה המכהנת, טקסי 7 באוקטובר, מחדל פליי דובאי, גילויים מהדהדים על אורי, חזרות של רונן בר, איך אתם ממשיכים לצלול בסקרים עד לשפל של 12 מנדטים, שוב, רק 12 מנדטים, אמש בסקר של חדשות 13?
7: תשמעי, אני חושבת שהסקר הכי חשוב זה הסקר של ה-27 באוקטובר.
0: חשבתי שתחסכי לי את הקלישה הזאת.
7: לא את הקלישה, אבל אני גם עוד מעט אצלול למספרים. זה מה שיקבע מה יהיה, ואני מבינה במספרים, אז אני אומר לך שאני חושבת שציבור גדול במדינת ישראל מבין שאם הקואליציה הזאת יישאר, עשרות מיליארדים ימשיכו לעבור למשתמטים, שהעשרות מיליארדים האלה מעודדים אותם לא להתגייס, לא לעבוד, ואם אני מבינה במספרים ובמגמות, אז אני אומרת לך שכולנו נצטרך לשלם יותר מיסים, וכולנו נצטרך לעשות יותר ימי מילואים, ואנשים מבינים את זה, ויש לנו מהפכה.

0: אני אומר לך שאני חושבת שציבור גדול במדינת ישראל מבין שאם הקואליציה הזאת תישאר, עשרות מיליארדים ימשיכו לעבור למשתמטים, שהעשרות מיליארדים האלה מעודדים אותם לא להתגייס, לא לעבוד, ואם אני מבינה במספרים ובמגמות, אז אני אומרת לך שכולנו נצטרך לשלם יותר מיסים, וכולנו נצטרך לעשות יותר ימי מילואים, ואנשים מבינים את זה, ויש לנו מהפכה שלמה שבאה לציבור ואומרת לו, לא חייבים להסכים עם זה שחסרים 20 אלף חיילים וכל כך מעט משלמים מיסים ועדיין עשרות מיליארדים
1: ואחרי שמצינו את דף המסרים, בכל זאת בעניין המספרים שאני ניסיתי לשאול אותך לגביהם, עד כמה שאת יכולה להעריך, לבדוק, לחקור, לנתח את הסקרים האלה, את יודעת לומר או מעריכה שאתם תביאו יותר מ-12 מנדטים?
0: כן, אני רוצה לומר למה אני אופטימית. אני אופטימית כי אנחנו חורשים את המדינה ולא מבטרים על אף קול ואף מתלבט, ואנחנו רואים איזשהו משהו בשבועות האחרונים, בשבועיים האחרונים. תראי רגע את הצעירים. הצעירים איזה בליינד ספוט ככה בסקרים. צעירים המון פעמים הם אלה שמחליפים ממשלות. בן גביר היה שם שליט יחיד עם הטיק טוק והפופוליזם, והיום בנט הוא מקום ראשון אצל הצעירים, כי הלכנו והסברנו להם במה מדובר, הסברנו להם שלהצביע לבן גביר, או להצביע לכל מי שיושב עם נתניהו, זו עסקת חבילה שאומרת, המשך השתמטות, המשך יוקר מחיה.
1: ובתוך החדרים הסגורים, בתוך החדרים הסגורים אצלכם בקמפיין קרן טרנר, יש ביניכם מישהו שחולק על ההחלטה, שאומרת בינתיים לא להתייצב מאחרי גדי אייזנקוט, לא להגיד הוא המועמד של גוש השינוי לראשות הממשלה, יש מישהו שחושב שצריך להגיד את זה?
0: לא, אנחנו מסתכלים בין השיניים ורק עובדים להגדיל את הגוש, רק להגדיל את הגוש. אני רוצה להגיד לך עוד משהו על הסקרים, אף תרחיש לא לוקח בחשבון הצבעה המונית של כולנו, ואת מבינה שאת מדברת על המצב בסקרים, במנדטים, זה בכוחנו, זה בידינו.
1: את צודקת ב-100% שתוצאות הבחירות האלה, זה, בזה, אפילו אני שמבינה פחות ממך במספרים, יודעת לומר שתוצאות הבחירות תלויות בשיעור ההצבעה, באחוז ההצבעה, לא, אולי בעיקר בחברה הערבית. כן. אבל שנייה רגע, לו חשבת, שנייה, תכף תחזרי למה שאת רוצה, שאלה ממש חשובה. לו חשבת קרן טרנר שהדבר הנכון מבחינת הגוש הוא כן להתייצב מאחרי גדי איזנקוט, היית אומרת לי את זה עכשיו בבוקר ברדיו?
0: את יודעת שאחד הטיפים הכי חשובים שקיבלתי בכניסה שלי לפוליטיקה, זה שאני תמיד צריכה להגיד אמת, כי רואים לי.
1: ואני באמת?
0: באמת מקפידה שמה ש... כן, ומה שאני לא מבינה, אני שואלת ושואלת ובודקת. ואני רוצה שננצח, ואני לא חושבת שהדיון זה לקחת זמן שידור יקר על משחק הכיסאות, יביא לניצחון, אני חושבת שאנחנו צריכים להגדיל את הגוש. ואני רוצה להגיד לך שהסקרים לוקחים בחשבון אחוזי הצבעה גבוהים, ב2-3%. אף תרחיש לא לוקח בחשבון שאנחנו נצא בהמוננו, כמו הונגריה, ופשוט נביא את המפלגות הקטנות של הצד השני.
1: איזה דלטה לדעתך בשיעור ההצבעה תוריד את המפלגות הקטנות מתחת לאחוז החסימה? כלומר, בכמה צריך לגדול שיעור ההצבעה?
0: תשמעי, זה משחק עם הרבה מאוד משתנים, אבל אם אנחנו נהיה... תשמעי, עם הרבה מאוד משתנים, אבל תשמעי, הייתי בחיפה השבוע.
1: לא, רגע, שנייה, אני בכל זאת במספרים.
0: לא, אבל אני מדברת איתך על מספרים, ואמרתי, חבר'ה, עיר ליברלית, הצבעתם בבחירות הקודמות 55%. אנחנו פספסנו בגלל שמרץ לא עברה את אחוז החסימה, ועוד איזה 30 אלף מנדט. מה זה הדבר הזה? ובתל אביב קלפיות ליברליות, 60 ומשהו אחוז. ואם אנחנו נהיה בספרות של 75-80%, אנחנו מנצחים, וגם המפלגות במספרים.
1: האמת היא שהזמן שלנו נגמר, אבל אני מתה לספר למאזינים כמה היה קשה, רק לפני 5.5 שנים לשכנע אותך לדבר בטלוויזיה, על המאבק שלך כשומרת סף מול דורסנות השלטון, ואני רק רוצה תשובה באמת של כן ולא. מה גילית בינתיים שאת נהנית מזה?
0: גיליתי שאני אותו דבר, אני משרתת ציבור, ועכשיו אני אהיה בפוליטיקה משרתת ציבור, זה רק הדרך השתנתה, אבל יש בי את אותה תשוקה ואת אותה רוח, ואז אתמול מישהו אמר לי בפוג בית, רק בבקשה שהאנרגיות האלה לא יגמרו, אני חושבת שאני נותנת הרבה תקווה, כי אני יודעת איך אפשר לתקן, ואיך יכול להיות פה טוב, והנבחרת המעולה שלנו תבוא, וב-20 שניות תתחיל לסדר פה את העניינים, וזה אפשרי, חייבים להיות אופטימיים.
1: אנחנו כבר עכשיו הרבה מעבר לגבול תעמולת הבחירות, אבל על השאלה ממה בדיוק את נהנית וכמה נדבר בהזדמנות אחרת. קרן טרנר ביחד, תודה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב.
0: תודה, יום טוב
1: אילנה. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. יום הבת...

0: ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משוייכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר אראלה, מה נשמע?
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בזולה שלי יושב.
1: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
2: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
1: מתי חתונה?
2: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חשמלאי, אני,
5: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
6: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
7: ערב טוב לכם.
8: נכנסנו לעזה.
9: על ציר פילדלפי.
8: הפעם מהחרמון.
9: במרכז הארץ.
8: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
10: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
11: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
10: הכי ביטחוניים.
12: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
10: והכי חדשותיים.
13: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
10: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
14: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
15: שמונה, 35 דקות נכון לבוקר. עכשיו אנחנו מידידינו הפרשנים עמוס הראל מעיתון הארץ, אבי שכר וויינט ידיעות אחרונות. שלום חברים.
16: שלום, בוקר טוב.
15: נתחיל בכתב התביעה הדרמטי שמגיש אתמול רונן בר, ראש השב"כ לשעבר. במובן מסוים הדבר הכי דומה לפרק הראשון בדוח ועדת החקירה הממלכתית שעוד לא קמה. אבי, ברמה אישית הרגשית זה בעצם רונן בר שהחליט אני לא שותק עוד?
17: אני חושב שהיה פה מהלך של רונן בר שנבע מזה שהאנשים של נתניהו פשוט הגזימו, פשוט חצו את הקווים. כלומר, תדעת, בטח כאשר אתה לא מחזיק באמת, יש גבול עד כמה אתה יכול לחגוג על הצד השני, יש גבול עד כמה אתה יכול לעלות להתקפות נגד גורם כלשהו שבוחר לשמור על שתיקה, זה נכון, אבל בשלב מסוים, כשאתה באמת קודש את השיעה, אז אתה יכול לצפות להתקפה נגדית, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. אנחנו רואים פה באמת כתב תליה מפורט מאוד, שניכרת בו הכנה מדוקדקת. יש פה הרבה מאוד דברים שכל מי שעוקב אחר ההתפתחויות הללו של השבועות שלפני וגם אותו לילה כמובן אינם זרים לו. לא מדובר פה בהפתעות יוצאות אופן, אולי מלבד האמירה פה ומלבד שם, אבל בעצם הוא מקעקע את האמת. כלומר, הוא לא מותיר פה מקום לנתניהו להתרברב, להתרווח ולהמשיך לטעון את הטענות המוזרות הללו על כך שהסתירו ממנו, לא התקשרו אליו, הוא לא התעורר, הוא לא ידע, הוא לא ראה.
15: וצריך לומר שרונן בר כמובן לא מתפרק מהאחריות שלו, וברור לגמרי שכל הזמן עולה השאלה, אבל בסופו של דבר השב"כ כשל והוא מודה בזה. אבל עמוס, נדמה לי שמה שבולט פה זה העובדה שיש פה ציר זמן, דיונים, פגישות, ציטוטים ומפגשים אישיים בין רונן בר לבין נתניהו שמתחילים כבר ערב שובו של נתניהו ללשכת ראש הממשלה בנובמבר 22. מה בעצם לומדים כשמחברים את כל הנקודות שרונן בר מסרטט?
16: אז יש שם מסמך מעניין שמצורף לתביעה, מסמך ציר הזמן. ושם מדובר על 23 או 24 מקרים שבר מפרט אותם, שבהם הוא מעביר אזהרות שונות לנתניהו. הראשון שבהם, בשבעה בנובמבר, שזה שבוע אחרי שנתניהו מנצח בבחירות, עוד כמעט חודשיים לפני שמוקמת הממשלה הנוכחית, וכבר אז הוא מתווכח איתו על הנסיבות האסטרטגיות של האירוע. בשלב יותר מאוחר יש שם את אותה אמירה מיולי 23, שבה הוא מציג איזו תוכנית אסטרטגית בכלל של השירות, ומתייחס שוב לירידה בהרתעה, ונתניהו חורט עם העת שלו פחות או יותר בזעם על המסמך, הוא מחזיר אותו אליו, והוא אומר לבר, תשמע, זה בכלל לא סמכותך כראש הבק להתעסק כן. בדברים הללו. אז ביחד אתה מייצר פה איזה מסה באמת, אז הייתה מסה קריטית אחת באמת של נערמה פה בהצקות לרונן בר, כולל הגבול האחרון שחצה נתניהו באותו ציוט שבה הוא יושים אותו במחדלים מכוונים, ובאחריות בעצם לטווח באנשי הנובה ובאנשי הקיבוצים, והיא התראת כיתות הכוננות.
15: עמוס, דבר אחד בטוח, יש פה ציר זמן, דיונים, פגישות שמתחילות כבר לפני שנתניהו חוזר ללשכת ראש הממשלה בשבעה בנובמבר 22, וזה מגיע עד אוקטובר 23. בעצם, מה אפשר ללמוד מכל הנקודות האלה שרונן בר מסרטט לנו כשמחברים אחת לשנייה?
16: אז אם אבי דיבר על הקדשת השאה, באופן שכבר אי אפשר היה יותר, ורונן בר החליט להתערב עוד לפני הבחירות, ולהגיש את המסמך הזה, למרות שהוא מלווה מבחינתו בכל מיני קשיים, יש פה מסמך נוסף שהוא ציר הזמן שהזכרת. וכאן זו מסה קריטית מהכיוון השני, מסה קריטית של עדויות, 23 או 24 מקרים, שבהם בר מדבר עם נתניהו, ומעביר לו התראות ברמה כזאת או אחרת של פירוט, של רלוונטיות, של זירה, אבל ברור מהן לחלוטין שנתניהו באמת צלצלו לו בכל הפעמונים, אז בסדר, אז לא העירו אותו בלילה, וזה קו ההגנה שלו לאורך התקופה, ואין ספק שזו הייתה שטות לא להעיר אותו. גם מבחינת האינטרס אפילו האישי של בר והרצי הלוי כיום. ועדיין, כשאתה רואה כל כך הרבה אזהרות, ואת צריך לחבר עליהם גם את המכתבים של המצער, ואת האמירות של הרמטכ"ל הרצי הלוי, ואת האזהרות אפילו של גדי אייזנקוט ויאיר לפיד בתקופה ההיא, מה שאתה מקבל זה התעלמות מוחלטת מכל הסימנים, איזושהי שעננות ואיזושהי הסתכלות של אני יודע טוב יותר, אני מנוסה מכם, אני מנווה את היד שלי על ההגה, ולכן אתם חשודים בעיניי, אתם גם הרי התנגדתם להפיכה המשטרית, אתם מנסים להכשיל כן. אותי כל הזמן. זאת התמונה המתקבלת, אלה פרטים באמת, אמרת, זה פרטים שיתאימו לוועדת חקירה בהמשך, לא מפתיע שנתניהו עכשיו מנסה להרער עליהם, אבל בסוף המסה היא כל כך גדולה והפירוט כל כך רחב, שגם אם פרט אחד או שניים הוא יצליח למחוק מהכתב התביעה, זה לא כתב אישום כמובן, אני חושב שהמסה הזאת היא גדולה מדי וכבדה מדי בשבילו.
15: רק להזכיר חבר'ה ברמת המסמך המעניין, פגישה שרונן בר מציין מ-21 במאי 2023, שהוא מציע להפוך את בוטיק הסיכולים למפעל רחב, כי הוא מצביע על כך שסינואר עובר תהליך משיחי, והתגובה של נתניהו לפי כתב התביעה של רונן בר, ראש הממשלה חושש מאיזון משוואת הסיכולים על ידי קידום פעולות דומות של האויבים נגד נתניהו אישית ובני משפחתו. אבי, קח את זה מכאן.
17: יש פה לא מעט הזכורים מפתיעים במסמכים הללו, כלומר, אחד מהם זה באמת שחלק מחברי הקבינט, לדוגמה, הציעו שממשלת ישראל, שמדינת ישראל תאפשר לחמאס להשתלט על הגדה המערבית, לא פחות במקום הרשות הפלסטינית. זה דברים שאתה אומר, לא הבנתי, רגע, שנייה. אתה קורא אותם שוב, אתה מבין את גודל הטמטום, את גודל אי ההבנה בתוך הקבינט למה שמתרחש מסביבם, ואולי את יודעת מה, אולי זה היה המדיניות המובילה שלהם, חמאס זה טוב מבחינתנו, אז בבקשה, קחו אחריות, וזו הצידה, אבל יש פה איזושהי מדיניות אילן של השתנה מהמקפצה, מבינה, זה לא סתם, הייתם שם, אתם אחראים, אנחנו, רוב הציבור בישראל מבין את זה שהם אחראים, ועדיין, לבוא ולדוגמה, לפרסם פרוטוקולים חלקיים, כמו שלמדנו באמת הכתבה המאלפת של רונן ברגמן ושל יובל רובוביץ', איך לוקחים פרוטוקול, מוחקים לנו קטעים שלמים ומפרסמים רק את החלקים שהם לוקחים לראש הממשלה. יש פה באמת יותר מגי, ככה זה גם כל מה שקורה כרגע עם יונתן אוריך, אתה יודעת, שאתה מסתכל על הדברים האלה, אתה אומר, רגע, שנייה, נתניהו, אם היה פוליטיקאי טוב, אנחנו יודעים שהוא פוליטיקאי טוב, היה אומר יונתן אוריך, זוז הצידה, תיעלם לי מהקמפיין. במקום זה, הוא מכניס אותו יד ביד ללשכת ראש הממשלה. וזה להשתיל מהמקפצה.
15: וצריך להזכיר בהקשר הזה חשיפות של עומרי מניב ואופר חדד אמש בחדשות 12 על כך שיונתן אוריך נפגש לפחות פעמיים אחרי 7 באוקטובר, חודשים ארוכים לתוך המלחמה, עם נציג של האמיר הקטרי ועם ג'י פוטליק הלוביסט של קטר באירופה, במהלך המלחמה, לא לצורכי מדינה. ורק נסכם בעניין של התביעה של רונן בר, קשה להניח שנתניהו יסיר את החסינות שלו, אבל כמו שנאמר בתביעה עצמה, אולי מעט מן האור יסלק הרבה מן החושך. עמוס, לפני שאנחנו נפרדים, מילה אחת ביחס להתחממות ששוב חוזרת לכבוש את הכותרות, חשיפה של ברק רביד אתמול על לחץ של נתניהו על טראמפ לתקוף באיראן לפני הבחירות, והרמטכ"ל ביום רביעי מדבר על פוטנציאל הסלמה, זה אומר שרב אלוף זמיר עשוי לזרום עם האירוע?
16: אז בואי נאמר שהעניינים לא בלתי קשורים. שוב, מצד אחד אמרנו כבר תקופה במדינות השכנות, מזהים את התקופה הרגישה בישראל, ונתניהו אומר אצלכם בגלץ שאולי העיתוי הוא לא נוח, אני מציע לשער ספקנים, מה שמנחה את ראש הממשלה כרגע, שאלה עיקרית היא מה מתאים לו לבחירות, ואם אין שום דבר שהוא באמת באמת דחוף, זה יצטרך לחכות. אבל שוב, אנחנו יכולים להיות מצב שבו הבחירות לא יוכרעו, אז תהיה תקופה כזאת כמו אחרי מבצע שומר החומות במאי 21, ודווקא אז אולי ישתלם לנקוט מהלך צבאי. אני חושב שאנחנו צריכים כציבור, כאזרחים, להסתכל בשבע עיניים על כל מה שקורה, ומה שמונח עכשיו על הכתפיים של הרמטכ"ל, זה מטען שאני לא מקנה בו, הוא יצטרך באמת לנווט את עצמו מאוד מאוד בזהירות ועם אחריות כבדה למה שקורה.
15: עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, אבי סחרוף, וויינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה חברים, יום טוב.
16: תודה, להתראות.
15: ועכשיו אנחנו עם עמרי מאיראן, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב אילנה.
15: שנה בדיוק מלאה שלשום לשובך מהשבי, 3 שנים מלאו בשבוע שעבר ליום שבו נחטפת לעזה, היית מעדיף לדלג על כל היורצייטים האלה אילו יכולת פשוט לדלג על השבועיים האלה?
7: הייתי מעדיף לדלג על השנתיים שקדמו לשנה האחרונה, אבל לא. זה חלק מהעניין, חלק מהחיים.
15: אתה יודע במה אני נזכרת? אני נזכרת, לא, יותר מזה, אני נזכרת עכשיו, אומרי, בשתי המילים שאמרת לבן שני כשצילם אותך אחרי שחזרת, מתוך הספר של קורט וונגוט, ככה זה.
7: כן.
15: ככה זה השנתיים וככה זה השבועיים, ואני משוכנעת שהיו כל כך הרבה טריגרים בימים האלה, כאלה שזרקו אותך לשבעה באוקטובר עצמו, וכאלה לימים שאחריו בשבי. יש משהו ספציפי, הרי אנחנו כל הזמן מדברים ומראיינים ושואלים שאלות על השבי, יש משהו ספציפי שהזיכרון מושך אותך אליו, מחזיר אותך לאיזה רגע מסוים, לאיזה ריח ספציפי, לאיזושהי תחושה מסוימת בתוך כל השנתיים האלה?
7: בעיקר תחושת החוסר עונים והיעדר חופש ומה עושים, מה אני עושה בתוך כל זה. איך אני מתמודד עם כל זה?
15: היו לך אסטרטגיות של התמודדות? כלומר, סוג של מחשבות שהיית מריץ בראש, דקלומים שהיית מדקלם לעצמך?
7: כן, כן. היו כל מיני... תדעת, אני הרי נלקחתי מהבית והשארנו בעצם בית עם שתי אנשים שלנו, צחי ואני, צחי זיכרון לברכה, והילדים שלנו. ואין לי מושג מה עלה בקורלן, אוקיי? עד מאי 24 שאני רואה במקרה את ההצהרה לתקשורת לאחר הסרטון הראשון שלי, אין לי שום מידע. והדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה האפשרות הריאלית נהרגו ובדרכים הכי נוראיות שאפשר לתאר, כמו שקרה בכל מקום אחר כמעט.
15: והצלחת לתרגל את עצמך לגרש את המחשבות האלה?
7: לגרש את המחשבות לא, אבל בסופו של דבר צץ לי איזשהו משפט בראש בתוך ההתקפי חרדה שהיו תוקפים אותי, שכשאני הלכתי הם היו בחיים, זה הדבר הוודאי היחיד שאני יודע. וכל התעסקות בסינריו אחר רק מורידה אותי ורק פוגעת בי, אז זה מיותר. זה עדיין לא גרם לזה להיפסק, לא, אבל לאט לאט
15: סוג של התעסקות בדבר האחד שאתה יודע בדיוק, שאתה יודע בוודאות. ואני יודעת שאתה עושה עכשיו הרצאות גם עם לישי שנלחמה עליך, ואתה בעצמך מטפל בשיאצו במקצוע שלך, ואתה בטח מודע מאוד גם לאתגרים ולקושי שלך בעצמך. אתה יודע לומר היום, אומרי, איפה עיקר הקושי?
7: בעיקר להרגיש.
15: מה זאת אומרת?
7: ככה, אגיד את זה בפתיחות, בפי הפתיחות שאני יכול כרגע.
15: כן.
7: הדיסוציאטיביות זה משהו מאוד עוזר לך מסתבר שם, עוזר, עזר לי שם.
15: לנתק את עצמך מהסיטואציה.
7: לגמרי. רק שזה הפך להיות הרגל מסוים, והאוטומט.
15: זאת אומרת, התרגלת לעשות אנפלאג.
7: כן. וזה כבר לא, זה כבר לא לעשות, זה נעשה מעצמו. זה פשוט מצב קיים.
15: זאת אומרת, עכשיו זה... צריך לעבוד על לחבר חזרה את התקע לשקע ולהרגיש.
7: כן, כן. בגלל זה מאוד קשה לי, כאילו, עד בלתי אפשרי לחזור לטפל. אני לא יכול להיות במקומות האלה.
15: אבל לא יכול להיות שזה, זאת אומרת, אני באמת, אני האחרונה שמבינה בזה, אבל שזה יכול לעבוד הפוך? שזה דווקא זה מה שיכול לחבר חזרה?
7: יכול להיות, רק שאני חושב שזה לא פייר כלפי מי שיבוא אליי. שאני אעזר בו.
15: אני חייבת לשאול אותך משהו שקראתי איפשהו, שביום שחזרת, דיברתם כל הלילה, לישי ואתה, לא ישנתם דקה. איזשהו ניסיון שהוא כמובן לא יכול לגמרי להצליח להשלים פערים. אתה זוכר מה הכי הפתיע אותך? מה הכי הלם בך שגילית ולא ידעת?
7: אחד הדברים שעשיתי כדי לשמר את עצמי שם היה ממש מהלילה הראשון לעשות את הטקס לילה טוב עם רוני. ולנסות ככה להרגיש אותם באיזושהי צורה בלתי אמצעית, על חושית, לא יודע איך לקרוא לזה. ואז אני מספר על זה ללישי, והיא מראה לי את הסרטוני לילה טוב, ואת זה שהם עשו את זה בעצם גם מהצד השני, וזה שרוני אומרת שאבא שומע אותה ומרגיש אותה, וכאילו... העניין הזה שזה קרה משני הצדדים ללא תאום בין הסתם,
15: זה מדהים.
7: היה מאוד מאוד מרגש ועוצמתי.
15: ואתה יודע, עולה בדעתי שגם אם תקרא את כל הציוצים וכל הפוסטים של אישי, ותראה את כל הסרטונים שלה, ותצפה בכל הנאומים שלה, יהיה לך קשה מאוד להבין את מה שאנחנו יודעים מכאן, איזה פייט היא נתנה עליך. ואיך היא נלחמה, עד באמת, עד הרגע האחרון.
7: לגמרי.
15: עוד... לגמרי. לא, אני בטוחה שאתה כבר יודע את זה, אני בטוחה שאתה כבר יודע
7: לא,
15: את זה.
7: לא, העניין הוא שלא. בשלב מאוד מוקדם אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להשלים אחד לשני את הפערים, שגם אם נדע, לא באמת נבין, ואנחנו פשוט נותנים לזה להיות משהו יותר ספונטני היום ולא איזשהו תדעת סיפור מתמשך כזה ונסות להעביר את הכל בבת אחת
15: וגם את זה, גם את זה. כן, וגם את זה אפשר לסכם בשתי מילים חכמות, ככה זה. עומרי, אני מאחלת לך שהשיקום יצליח ושאתה תמצא בדיוק את הרגשות שאתה רוצה להתחבר אליהם ושאנשים שפעם טיפלת בהם ושעוד תטפל, יזכו שהידיים הטובות שלך ייגעו בהם.
7: תודה,
15: תעשו להם
7: תודה.
15: טוב. תודה רבה, עומרי מירן.
7: חשוב לי רק להגיד שאחד הדברים שבאמת מציקים זה זה שאנחנו לא יודעים מה קרה שם עד היום. וזה עדיין מוסתר, וזה עדיין מוסתר דרך כל מיני מסכי השן של השבועות האחרונים, של מי העיר את מי או מי לא העיר את מי. וההתעסקות בקשקשת הזאת מורידה את הפוקוס מהדבר האמיתי, שהיה פה מחדל רב מערכתי, שלא מתכוונים לתחקר אותו כרגע.
15: והנה כמה חשוב שגם את זה אמרת, אולי לא מתכוונים, אבל חשוב.
7: אף אחד לא, ממי שבשלטון, ואף אחד לא לוקח על זה אחריות. אף אחד לא לוקח אחריות עלינו. השווים, אני יכול להגיד לך חלפה השנה, אמרת, שנה ויומיים, פרט לנשיא, אף אחד לא התקשר אליי מעולם.
15: מדהים.
7: אף אחד לא דיבר איתי. קיבלתי דף A3 של משרד ראש הממשלה עם 3-4 שורות של ברוך שובך, וזהו.
15: אומרי טוב שאמרת,
7: ההתנהגות הזאת של חוסר האחריות מחלחלת הלאה לכל הרמות, והופכת להיות הצורת התנהלות של כל הגופים במדינה. זה תמיד מתחיל מלמעלה.
15: וניתן לדברים האלה להדהד ולהישאר ככה באוויר. עומרי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, שיהיה בוקר טוב, להתראות.
7: תודה, אילנה. בוקר טוב, ביי.
15: להתראות. בסוף ספטמבר 23, אבי נשר ישב מול המצלמה של ציון ננוס באולפן שישי כדי לדבר על סרט חדש שלו, והסביר שזה יהיה כנראה סרטו האחרון, שבועיים בדיוק אחר כך, הגיע 7 באוקטובר. אבי נשר, שלום.
18: בוקר טוב.
15: וגם אז כשהאסון קרה לנו, היה לך ברור שהפעם לא תעשה על זה סרט?
18: לא, אי אפשר לעשות סרט על האסון, כי האסון הוא רחב מדי, הוא גדול מדי, והוא מצריך ועדת חקירה ממשלתית כמובן, הוא מצריך טיפול של היסטוריונים, קולנוע לא אמור להתמודד עם דברים כל כך רחבים ואסטרטגיים, קולנוע זה מדיום טקטי שאמור לספר סיפורים של אנשים, וייתכן שדרך הסיפורים של אנשים אתה יכול להקיש לסיפור הגדול ביותר.
15: שזה בעצם מה שעשית בסרט האהבות שלנו שיוצא עכשיו להקרנים, אני אספר לך, כי אולי לא יצא לך לשמוע, שרון פוגל מבקר הסרטים ברשת המתחרה שלנו, בכאן רשת ב', אמר הבוקר שזה הסרט הישראלי הטוב ביותר של השנה, ואחד הטובים שלך, ובעצם הסרט הזה, באיזשהו אופן יכול להיות שמתחיל ביום שאתה מוצא את עצמך במלון שאליו פונו חברי בערי בים המלח, ואתה מבין שם משהו על כוחו של הקולנוע?
18: לגמרי, את יודעת, אני באמת, אני כמו כולם, הייתי כאוב וכועס ומבוהל וחסר עונים, וכשהם ביקשו ממני להקרין את גן קופים, שהוא ביסודו סרט משעשע עם אדיר מילר ושני כהן וזרחוביץ', אני לא הבנתי, אמרתי אני אעשה לכם ספונג'ה, אני ארחוץ לכם את המכוניות, מה שאתם רוצים, אבל
15: הקרנת להם סרט.
18: הקרנתי להם סרט, והם ישבו 400 איש, והם צחקו, זה אנשים שאיבדו את הכל, ואיבדו יקירים, איבדו בתים, ואז אני הבנתי את הכוח הכביר של הקולנוע של לייצר תקווה, ואני הבנתי שהסרט שצריך לעשות, הוא סרט על תקווה, הוא סרט על איך אנחנו נקום, אני שמעתי את המראיין הקודם מדבר, וליבי נקרא לחתיכות, והממשלה כמובן, יש לנו דבר או שניים להגיד עליה,
15: אני רוצה שדווקא נדבר על הסרט, כי בסרט הזה שמצליב בין היתר, בין קצין משטרה שיוצא להציל את ביתו בכפר עזה, שוטרת שיוצאת להילחם באופקים, נערה דתייה שמחללת שבת לראשונה דווקא בנובה, נדמה לי שלא קשה לנחש באיזו דמות אתה מוצא את עצמך.
18: כן, אני בכל דרך שאני כותב, יש דמות אחת שאני מרגיש שאני מכיר מקרוב, והשאר אני מנחש, ואז אני מלהק שחקנים שקרובים. אני יודע דבר או שניים על אבהות, שזה תחום מאוד יקר וחשוב לי, ושלום מיכל שבילי פשוט מפליא לשחק את הדמות הזו שמתחילה במקום אחד וגומרת במקום שני, אבל הסרט באמת נעשה כדי שאנשים יוצאים מהסרט ובאים ואומרים לי תודה. ואיש מעולם לא אמר לי תודה על סרט, אומרים סרט נהדר, סרט נפלא.
15: ולא דיברנו כמובן גם על ההצלחה בפסטיבל טורונטו, וגם ההצלחה הקופתית הנרשמת בינתיים. אבי נשר, לצערי הרב, הזמן שלנו נגמר, אבל אנחנו נמצא עוד הזדמנות לדבר גם על הסרט הזה, וגם בכלל, האהבות שלנו עכשיו בקולנוע, סרט יפה ומיוחד, על האנשים שחשבו ששישה באוקטובר, זה היום הכי נורא בחייהם. אבי נשר, תודה.
18: תודה רבה לך, תודה.
15: ואנחנו מסיימים, אנחנו זה העורך הדר שיפר, המפיקות נועה בוארון ואיילה אהרוני, על הביצוע הטכני זיו עיני, בדיגיטל אמילי מורגנשטרן, מיד אחרינו גוני כהן ואריק וייס. תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נעים. שבת שלום.

0: אסותא ויסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות! המציע לכם להתייעל! מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים! בסניפים ובאתר. אייס.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עכשיו בווינר! אלכבר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית ובלנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
9: מה עובר עליהם?
10: כשהייתי ילדה היה לי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות, אינני רוצה למות.
9: ואיך זה משפיע על הנפש שלנו?
11: הרגשתי תמיד שמסתכלים עליי כאילו אחד כזה שלא הצליח, לעזור לחברים, כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב והצלתי את עצמי.
9: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית, עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטע רוט, רועי חן ודניאל רובין. בין השורות, שבת, 2 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
12: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: ליציאה לשעה 9. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בכירים אמריקנים לשעבר נחשבים לתומכי ישראל, מזהירים מפני ניסיונות לקדם עיצומים על גופים ישראלים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, הן של הרפובליקנים והן של הדמוקרטים. בשיחה עם כתבנו המדיני יניר קוזין, קורא מרק דובוביץ', מנכ"ל מכון FDD למדינה, לפעול מיד.
1: Israelis need to wake up to this reality because this could have a devastating impact on the Israeli economy.
0: הישראלים צריכים להתעורר מכיוון שעלולה להיות לכך השפעה הרסנית על הכלכלה הישראלית, כך מרק דובוביץ'. ראש הבק לשעבר יורם כהן, מספר 2 במפלגת ישר, קורא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה נתניהו לאפשר חקירה יסודית של כישלי 7 באוקטובר, זאת לאחר הגשת תביעת הדיבה של ראש השבק לשעבר רונן בר.
2: כיוון שיש נרטיב כזה או אחר, לי נראה שאם הייתה קמה ועדת חקירה, ראש הממשלה אין לו מה לחשוש. אם הוא חושב שבמרכאות טעו הגורמים המקצועיים, זה בסדר, אז הדבר הזה ייבדק, למה לא לבדוק את זה?
0: משרד החינוך הודיע על חזרת הטיולים החינוכיים בצפון הארץ. הטיולים הוקפאו לאחר האסון בטיול השנתי ברכס רמים ביום שני, בו נהרג אלעזר יאיר וילנסקי זכרו לברכה מפיצוץ נפל. ההחלטה התקבלה והמשך להעברת צהל כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. בהודעת המשרד נכתב כי ברור נסיבות האירוע, כולל המסלול בו התקיים הטיול בפועל, טרם הושלם. חלק ממובילי הטיול בשטח ובהם המדריך שהוביל את הקבוצה נפצעו באירוע ועדיין מקבלים טיפול רפואי. על כן, ברור השתלשלות האירועים מחייב זמן ובדיקות נוספות, בין היתר במסגרת חקירת משטרת ישראל. 12 יום לבחירות. לאחר פרישתו של מספר 8 ברשימת עמך ישראל, דוד בן ציון, בעקבות התקפות אישיות כנגדו ונגד משפחתו, ללי דרי, אמו של רב סמל סעדיה יעקב דרי, זכרו לברכה, ומספר 6 ברשימה, מספרת לאילנה דיין בגלי צהל, ההתקפות נמשכות.
3: אנשים שנמצאים מאחורי המקלדת, אז זה לא מפריע להם להמשיך לתקוף. אני שלחתי בן להגן על המדינה הזאת. המדינה היא הכל בשבילי. אני רוצה לסכן. הפוך. יכולתי להישאר, לשבת ולחכות שהדברים יקרו. והחלטתי לקחת כדור אומץ ולהיכנס.
0: ארצות הברית שוקלת להשתמש ב-MOAB, M-כל הפצצות, הפצצה הלא גרעינית העוצמתית ביותר שיש בידי צבא ארצות הברית, נגד אתרי הגרעין של איראן. כך מסור מקורות המעורים בנושא לרשת CNN. על פי אותה מקורות זאת תהיה הסלמה משמעותית במערכה מול איראן, אבל ב-CNN מעריכים כי זה לא יסייע בהשגת מטרותיו של נשיא ארצות הברית טראמפ. לפחות 3 רחפנים אוכלי איסוף מודיעין של חיזבאללה שוגרו בשבועיים האחרונים למרחב רצועת הביטחון בדרום לבנון. פרסם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
4: מאז סוף חודש ספטמבר חיזבאללה שיגר למרחב האווירי של רצועת הביטחון בלבנון לפחות 3 רחפנים וכלים אוויריים למטרות איסוף מודיעין. צהל שיגר מיירטים לעבר הכלים ובאחד המקרים הצליח ליירט את הכלי. בצבא עדכנו על שיגור המיירטים, אך לא דיווחו שמדובר היה בחילים של חיזבאללה שנועדו לאיסוף מודיעין על כוחותינו.
0: מדובר צהל נמסר בתגובה, מערכות הגילוי וההגנה של חיל האוויר פועלות ברגישות גבוהה במטרה לאפשר הגנה אפקטיבית על אזרחי ישראל ממגוון איומים שונים. מערך דובר צהל פועל בהתאם לממצאים על מנת לשקף את המידע לציבור. ומזג האוויר להיום, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף, בצוות אריאל זיגמן ותומא טטיהו.
5: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם, עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
6: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.

0: ברוכות השבות.
1: אריק, אני אבל רוצה שתגיד האמת.
0: נו.
1: היה לך כיף מדי עם רותי רוסו, כי אני לחלוטין אבין את זה. יש מצב שאם עכשיו רותי רוסו באה במקומך, אני משאירה אותה.
0: זה ברור לי, היית מוכרת אותי בשנייה.
1: ברור, בקלות, ולכן אני מרשה לעצמי לשאול את זה.
0: אני אתן לך את הוורסיה הכי פולנית של התשובה הזאת. אני התקשרתי לספר לך איך היה, ורציתי לשאול כאילו מה
1: נכון,
0: קורה.
1: נכון, אבל הייתי לפני מבחן.
0: ואת לא
1: ואז
0: אני.
1: ואז שכחתי.
0: ולכן... את לעולם לא תדעי את האמת.
1: אני צריך להישאר עם הספק הזה.
0: ואחר כך אנחנו נדבר על, על נימוסי הטלפון שלך.
1: לא, אבל זה די. נו, זה אתה הכל. לא יודע אגב ש... אגב, נו. אגב, במה שנקרא פתיחה טובה על השיחה הבאה שלנו, אתה יודע שאני מרשה לעצמי להגיד, הדור שלי, הוא רואה בשיחות טלפון.
0: מטרד.
1: הוא רואה פולשני.
0: לא,
1: אירוע פולשני. לא, להפך, אבל אני כן רוצה להגיד שאני רציתי לחזור אליך, אבל התקשרת אליי. רגע,
0: בוא נעשה סדר. טלפון זה אירוע פולשני, הודעה קולית זה גם כאילו...
1: לא, הודעה קולית זה אחלה.
0: הודעה קולית זה אחלה.
1: אני כן, כי אני לא ג'ן זי. אני על התפר, ועל כן הודעה קולית זה בסדר.
0: הודעה קולית, סבבה, טלפון לא. אני מתקשר וזה כאילו, אני לא מאמינה, הוא מתקשר?
1: לא, האמת שדווקא לא, אני רגע רוצה באמת להגן על עצמי. הייתי לפני מבחן, אני לפני מבחנים. זה אירוע שאף אחד לא רוצה להיות בקרבתו. זאת אומרת, היצור היחיד שאני יכולה לגלות כלפיו סבלנות זה לבת שלי וגם, כי זה מתחייב מהתפקיד. בדיוק, זה מתחייב מהתפקיד וזה מוגבל לנגיד סבלנות של שעה כזה, של... עוד פעם, כי החרדה, ואני חייבת לחזור על החומר, וזה כזה, אז בגלל זה וזה בסדר.
0: רגע, במה היה המבחן?
1: הייתי צריכה, אני צריכה להשלים איזה משהו לאוניברסיטה, לא משנה.
0: תני את השם של הקורס.
1: לא, זה לא מעניין, נו, נו.
0: טוב, נו, בסדר.
1: כזה פתאום המציאה ואין מבחן, סתם. מה שנקרא, אפרופו שאלות פולשניות, סיפרתי לך שאתמול הייתי במספרה בכלל, זה... נצטרך עוד לדבר על זה בהזדמנות, על הימים האלה במספרה, לא חוויה שאתה יכול להזדהות איתה, דווקא יש לך שיער, אבל אתה לא יכול להבין כגבר את החוויה הרוחנית שיום כזה מציע.
0: נו.
1: ואז שאלתי את הספר שלי, למי הוא מצביע? ותהיתי ביני לבין עצמי, אתה יודע, עכשיו אנחנו ממש כבר בסמיכות הזו של הבחירות, ועכשיו השאלה הזאת מתחילה להיות הרבה יותר רלוונטית והרבה יותר שגורה, מה שנקרא בשיח. האם השאלה הזאת היא פולשנית?
0: ושאלתי את הספר?
1: שאלתי.
0: ומה הוא אמר?
1: אני להגיד?
0: לא, הוא אמר, אבל הוא, לא, הוא פתח, אז הוא אמר כאילו, למי הוא מצביע?
1: קודם כל היה משהו בתנועת גוף שלו, שאישש לי את זה שיכול להיות שהשאלה הזאת היא על גבול הפולשנות. אתה יודע, זה גם קשור לעובדה של, אוקיי, אני לא יודע לגמרי איפה האדם שמולי עומד במפה הגושית של מדינת ישראל, והוא כזה פתאום התחיל להוריד כזה את הטון. ואמרתי לו, אתה יודע, מוטי, זה ממש בסדר, כלומר, לא משנה למי אתה מצביע, אנחנו, אתה כרגע, אתה כרגע מחזיק את החומרים של ההחלקה על השיער שלי, ולכן לא משנה מה אנחנו נהיה בטוב, ואז הוא קצת החשיש, הוא אמר לי.
0: אבל למה את חושבת שזה הפך להיות שאלה פולשנית? האם, רגע, אני אשאל אחרת, האם את חושבת שבמערכת הבחירות הזאת, ובכלל בשנים האחרונות זה הפך להיות שאלה יותר פולשנית מבעבר?
1: אני הרגשתי לפני 4 שנים שזו שאלה סמי פולשנית, ועכשיו אני ממש מרגישה שאנחנו לא מסתובבים בעולם ושואלים למי אתה מצביע. כלומר, אליי לא הפנו את השאלה הזאת.
0: מהפחד של התגובה מהצד השני, כי התגובה הפכה להיות כל כך אלימה, זאת אומרת, אתה לא יכול לשמוע אף אחד שמגיע מהצד האחר, אתה אין לך מקום בשבילו בחיים.
1: ועוד פעם, והשאלה אם זה פולשני, באמת יש פה איזו עדינות, כי מצד אחד, זה כן, אתה יודע, יש את העניין של הצבעה מן הסתם מאחורי פרגוד, וזה צריך להיות כן איזה אירוע עם מימד אישי. מצד שני, אנחנו במרחבים ציבוריים, במרחבים של דמוקרטיה, במרחבים של שיח שהיינו רוצים שיתנהל וחלופה כזו של רעיונות.
0: אבל אני אגיד לך מה קרה. התחלנו לסמן אנשים כאויבים. זאת אומרת, זה לא למי אתה מצביע. אם אתה לא מצביע לצד שלי, אתה אויב. ומי שחוטף על הראש עכשיו... ומי שחוטף עכשיו ממש ככה לראש, ומסתמן שהוא האויב הגדול ביותר של הליכוד.
1: הוא החליף את וינטר.
0: הוא לא אחר מאשר הפרופסור ירון זליחה, מפלגת המילואימניקים הכלכלית, והוא מצטרף אלינו. שלום ידידי.
2: בוקר טוב, אריק, בוקר טוב, גוני.
1: ואני גם אגיד שהספר שלי אמר שהוא מצביע
0: לזליחה?
1: פרופסור זליחה.
2: אלוף.
1: אלוף, הוא באמת אלוף.
0: האם אדוני, איך אדוני מתמודד עם העובדה שהוא הפך להיות אויב העם, או אויב חצי העם?
2: קודם כל, אני חושב שזה מיעוט בעם. שנית, אני חושב שהוויכוח ביני, או הקרב ביני לבין הליכוד, או ביני לבין נתניהו, יש פה שני מישורים ש... התקשורת טיפה מפספסת. והמישור היותר חשוב, מעבר למישור הפוליטי, שמנדטים מהליכוד פשוט זולגים אלינו למילואימניקים והכלכלית.
0: כן.
2: יש פה גם מישור אישי של נתניהו באופן, באופן אישי.
0: רגע, רגע, הוא שונא אותך באופן אישי?
2: לא, זה לא שהוא שונא אותי באופן אישי, אלא שהוויכוח בינינו חושף רבדים אישיים מאוד מאיימים עליו. ואני, אם תרשו לי, אני אפרט ממש בכמה מילים.
1: נשמח.
2: הוא מפיץ עליי מספר שקרים. שקר אחד, זה שכביכול אני התנגדתי לרפורמה בסלולר, כאשר במציאות אני...
0: אבל רגע, רגע, אתה יודע מה, לפני שאתה נותן, רגע, רגע, פרופסור זליכה, בוא נשמע את הדברים שהוא אומר, ואז אתה תגיב אליהם, זה נראה לי ירים לך יופי. הנה, בוא נשמע את נתניהו.
3: טוב, אני אגיד לך כמה דברים על זליכה. קודם כל, אתם יודעים שהוא מצביע מרץ, כן? אתה יודע, דוס פואן, אתה היחיד שיודע פה. אתה מגיע לך פרס, כי הוא מסתיר את זה. תודה רבה, אתה עושה דבר נכון. עכשיו אני אגיד לך, הוא מצביע מרץ, הוא יפגין בבלפור, הוא יפגין בקפלן, והוא יפגין בארסיות, תקף לא רק אותי, אלא בכלל תוקף את הימין.
1: אני אוהבת את זה שזליכה נכנס לקמפיין הגוולד של הליכוד, החל קמפיין הגוולד, וזליכה מוצב בראשו.
0: הכל על הראש של זליכה, נו. אז הנה, אז עכשיו יש לנו את הטענות.
2: רק חלק מהדברים שלו, יש עוד דברים. אז אני רוצה רגע לחזור לעניין. ראשית, הוא טוען שאני התנגדתי לרפורמה בסלולר, במציאות אני התנגדתי לכך שהוא הוציא את בזק מתוך הרפורמה בסלולר, זאת אומרת, הוא צמצם אותה. אני לא צריך להזכיר לכם שהוא עומד לדין על הגנה על בזק. הדבר השני זה שהוא טוען שאני התנגדתי ליבוא של מלט. במציאות זה היה יבואן שהוא חבר שלו, תבדוק את זה, שלומי פוגל, שביצע יבוא בהצף תורפני שהוא אסור על החוק, והרשות האמונה על החוק קבעה שאני צדקתי. הדבר השלישי שהוא טוען זה שאני התנגדתי למתווה הגז, כשבמציאות אני חזיתי וטענתי, כולל במגש הכסף, וכולם יכולים לראות את זה ביוטיוב, שההבטחות שלו ל-200 מיליארד שקל בקרן העושר הם רמאות, נוכלות ממש. והנה, בחלוף 12 שנים הוא אמר שבתוך 20 שנה יצברו 200 מיליארד שקל בקרן העושר.
0: לא, בסדר, תקשיב, אני אגיד לך מה, אני פרופסור זליכה,
2: חלפו 12 שנים ובקרן העושר אין לא 200 מיליארד ולא 100 מיליארד ולא 10 מיליארד, נצברו 7.8 מיליארד שקל.
0: וגם בתוך קרן העושר עושים בה כקופה קטנה של הממשלה, אבל זה סיפור אחר. אבל עזוב,
2: וגם ההאשמה שהייתי בקפלן, לא הייתי בקפלן בחיים שלי, למעט קפלן אחד יחד איתו, כשעשינו את הרפורמות הכי גדולות בתולדות מדינת ישראל במשרד האוצר.
0: אז אני לא רוצה להיכנס איתך שוב לוויכוח של את מי הצגת, כי כבר היינו בדיון הזה, זה פחות רלוונטי, אבל אני כן רוצה להשמיע לך את עצמך בהפגנה בבלפור, זה כאילו מה שנתניהו טוען, השורשים של קפלן, כן? הנה, כך
1: זה לפני קפלן. לפני קפלן, לפני הבחירות האחרונות שהיו.
0: נכון, וכך זה נשמע.
4: האם אתה היית בהפגנות בבלפור?
5: חד משמעית הייתי בהפגנות בבלפור, ואתה יודע על מה? על מה ההפגנות בבלפור היו? על זה שהוא ניפח את מחירי הדיור, על זה שהוא ניפח את מחירי המזון, על זה שהוא ניפח את מחירי התקשורת, על זה שהוא ניפח את מחירי הבנקים, על זה שהוא ניפח את מחירי הביטוח. אתה תקרא את הנאומים שלי.
4: בלפור זה היה התעללת
5: הראשונית. אתה תקרא את הנאומים שלי בהפגנות האלה.
0: כן, אז שמענו את הקטע הלא נכון לצערי, היה שם קטע שבו ממש שומעים אותך מפגין בבלפור וקורא לנתניהו.
2: אני לא אפגע, רק למען הסדר הטוב, אני לא הפגנתי מעולם בבלפור, אני נעמתי בבלפור.
0: כן.
1: לא, אבל בסדר, אתה השתתפת בהפגנה הזאת, אגב, בדיוק מהקטע הזה רצינו להביא.
2: אני נעמתי בהפגנה.
1: לא, אתה נחזור בהפגנה.
0: וגם ינון מגל העלה ממש מהבוקר תמונה שלך יחד עם... וינון מגל העלה היום ממש בבוקר תמונה שלך יחד עם זהב הגלון ממרץ, אני מנסה להבין, אבל...
2: אז בוא נתייחס גם לזה, אם תרשה לי,
0: בבקשה.
2: אבל קודם כל נעשה סדר, אני לא השתתפתי בהפגנות בפלפור, אני נעמתי בהם, והנאומים שלי מופיעים ביוטיוב, אפשר להיכנס ולשמוע על מה דיברתי, וכמו שאני תמיד מדבר על יוקר המחיה, העון שלטון, השחיתות, זה הדברים שאני מדבר כבר 25 שנים. לגבי התמונה שלי עם זהב הגלון, ראשית לנתניהו יש תמונה עם ערפאת, ערפאת.
0: לא, אתה השוואת את זהב הגלון עכשיו לערפאת?
2: לא, להפך, אני השוויתי את ביבי. לערפאת. הוא זה שלחץ לו את היד, הוא זה שהתחייב למדינה פלסטינית, לא אני. הוא הצביע בעד ההתנתקות ואחר כך אמר שהוא התנגד. לגבי זהבה גלאון, זה היה מפגש להשקת התוכנית הכלכלית של מרץ לבחירות, שבה הצלחתי לרתום אותה, לאמץ חלקים מהתוכנית שלי להפחתת יוקר המחיה. זה כל הסיפור. הסיפור הוא, ואני אשמח לרתום עוד הרבה מפלגות בכנסת הבאה להורדת יוקר המחיה, שיסייעו לי בתפקידי כשר האוצר, ואני הולך להוריד את יוקר המחיה.
6: אני חייב לומר שזה קצת מבלבל לרתום מפלגה סוציאליסטית לטובת...
2: זה קצת מגוחך. אבל הנה, זה מה שהצלחתי. הצלחתי לרתום אותם, ותקרא את המצע הכלכלי שלהם באותם בחירות. זה לפני 7 או 8 שנים, כבר לא זוכר בדיוק. תקרא את המצע, יש שם חלקים מהתוכנית הכלכלית שלי. אז בעיניי זו הצלחה מאוד גדולה, וזהבה גלאון גם באמת סייעה לי במאבק בריכוזיות.
6: אוקיי, עכשיו נשאלת השאלה, חכה רגע, רגע, עכשיו בוא נמשיך הלאה.
2: זה הנושא גם בבלפור, זה הנושא גם בזהבה גלאון, זה הנושא שעומד מאחורי הקמת המפלגה הכלכלית. אני רוצה להוריד את יוקר המחיה. זה מאוד מאוד פשוט.
6: תגיד, פרופסור זליכה, ויום יום, יום אחרי הבחירות יש מי שמאמר שאתה תהיה הראשון שילך עם נתניהו במידה ותקבל הצעה. ואני מנסה להבין, האם אתה, אנחנו בעיצומו של איזה מסע חשן כדי קצת לבלבל את כולנו, וברגע
2: שאלה לגיטימית ואני רוצה לענות עליה, כן. בצורה הכי ברורה. ראשית, אני לא יהיה לבד, זה יועז ואני. אנחנו לא מתכוונים
6: זאת אומרת, מה שלא יהיה, אתם הולכים ביחד, זה לא חיבור טכני. אם יועז אומר, אין בעיה, אבל אם יועז אומר, אני לא הולך עם נתניהו, ואתה אומר, אני הולך עם נתניהו, אתם דפקטו מפרקים.
2: בוא נשים סדר, אנחנו אומרים דברים מאוד פשוטים. אנחנו הולכים לנהל מסע ומתן ביחד, כדי להבטיח את שלושת העקרונות שלנו, ואנחנו לא נתגמש עליהם. הנה, אני נותן לך את התשובה הכי חדה. לא נתגמש על שלושה עקרונות. תיק האוצר בידיי כדי שאני אוריד את יוקר המחיה, גוש חוסם להשתתות וגוש חוסם למפלגות ערביות. זה שלושת העקרונות. אנחנו לא פוסלים את נתניהו, ממש לא. אנחנו שנינו ימנים בעמדותינו. מי שחושב שאנחנו פוסלים אותו, אנחנו לא פוסלים אותו. וגם אם הוא ימשיך לשקרר אודותיי עד ה-27 באוקטובר...
1: פרופסור זליכה, מתי דיברת לאחרונה עם נתניהו?
2: אנחנו לא פוסלים אותו. אנחנו הולכים לנהל הסאונדן עם שני הגושים על בסיס שלושת העקרונות האלה.
1: כן.
2: ולא נתגמש עליהם. מי שייתן לנו אותם הוא קנדידט לממשלה.
1: פרופסור זליכה, מתי לאחרונה דיברת עם נתניהו או מי מאנשיו?
2: עם נתניהו נפגשתי 3 שעות ונמדה לי אוגוסט 23 שבהם הוא ביקש שבוא אליו ואסביר לו מה הוא צריך לעשות בכלכלה.
6: מר כלכלה פנה אליך וישבת איתו 3 שעות?
2: כן, וישב וכתב כל מילה. 3 שעות. כמובן שהוא לא עשה כלום.
1: לא, בסדר, להגנתו צריך לומר שכן, בדיוק.
2: חודש וחצי אחר כך
1: כל החיים שלנו כאן התהפכו.
2: חודש וחצי, אני מבטיח לך, בתוך חודש וחצי מכהונתי כשר האוצר, את לא תכירי את המדינה.
1: אבל גורמים מטעם נתניהו, פנו אליך לאחרונה, הציעו שתיפגשו, הציעו לעשות...
2: לא, ממש לא.
1: לא, ממש לא?
2: היה איזה גישוש אחד שדחיתי על הסף לפני כמה חודשים, אבל זה היה ממש גישוש. העמדה שלי ברורה. אני ימני שלא בכיס של ביבי. זה נכון שזה ייצור מוזר, לא ראיתם כאלה.
1: לא, גם וינטר, גם וינטר אגב מציג את עצמו ככזה. אני ימני, אפילו ימני מנתניהו, אבל אני לא בכיס של ביבי.
2: וינטר בכיס שלו, הוא ימליץ על נתניהו, הוא יאפשר את המשך ההשתמטות.
6: פרופסור זליכה, אני רגע, יש פה סיפור שהוא קצת מבלבל.
2: כשאתה,
6: פרופסור זליכה, לא רגע, אני מתעקש איתך על הסיפור הזה, כי כשאתה אומר, אני ימני שלא בכיס של אף אחד, שוב, חברת למרץ, היית חלק פעיל בהפגנות בבלפור שהיו באמת הבסיס למחאה נגד נתניהו ומאוד ברור מי עמד שם מנגד. אז להגיד היום אני ימין, אני מבין שזה נוח, אבל זה נשמע קצת משונה.
2: אתה טיפה מעוות את הדברים.
6: כן.
2: אני לא הפגנתי בבלפור, אני נעמתי בבלפור.
1: מספר... אבל הקונטקסט של הנאום שלך הוא...
2: בכל זאת זה גלי צהל.
1: לא, אבל...
2: תנו לי לעשות דיון נורמלי. תנו לשני משפט.
6: בבקשה.
2: אתם זורקים דבר שאיננו מדויק, ואני מנסה לדייק אתכם. אני נעמתי בבלפור מספר פעמים. הנאומים שלי ביוטיוב, גשו לראות על מה דיברתי. אתם עושים תחקיר, מאמתים אותי עם משהו, ולא רצפיתם בנאומים.
6: פרופסור זליכה, כשמישהו מגיע לנאום, זה לא שהוא בא להפגין, זה אומר שהוא ממ� מארגני ההפגנה.
1: הוא לא חיצוני לאירוע.
6: כשמזמינים מישהו לנאום, כשמזמינים מישהו לנאום בהפגנה, זה אומר שהוא זה...
2: לנאום בהפגנה, אתה ארגנת ההפגנות שנאמת בהם.
1: לא,
6: אני מעולם...
2: האמת שלא. אני הופעתי מספר פעמים.
1: לא הזמינו אותי לנאום.
2: אגב, שים לב.
1: ולא להנחות הפגנה.
6: אז למה לברוח מזה? זה מין פלפול מוזר.
2: אני תמיד אומר אמת. ישר אמרתי כן. ונאמתי, כל הנאומים שלי מתועדים ביוטיוב.
6: מצוין.
2: תשמירות אותם.
6: בסדר גמור. אז לנאום בבלפור, ואז לבוא ולומר,
2: על השחיתות שלו, על ההון שלטון שלו, על זה דיברתי.
6: אז רגע, אז אחרי כל זה אתה אומר, אני מוכן לשבת עם נתניהו אחרי כל הדברים שאתה מונה. על השחיתות שלו, על יוקר המחיה שלו, על החרדים.
1: ואני רוצה להוסיף עוד משהו. ואני רוצה להוסיף עוד משהו.
2: רגע, אבל למה את מוסיפה כשלא נתת לי לענות על השאלה של אריק?
1: לא, רגע, זה פשוט אקסטנשן, זה אקסטנשן של זה, שלא רק שהוא כל הדברים שהוא מנע, הוא גם מסרב להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. האם נוח לכם גם עם הנתון הזה? בבקשה, פרופסור זליכה.
2: אוקיי, תודה גוני. שימי לב, יש לי בעיות עם שני הקושים, ואני לא מסתיר אותם. כל חבורת ההון שלטון שעמדה מאחורי אהוד אולמרט, וזה ידוע שאני נלחמתי בו ובאירזון במשך שנים, ובסוף הוא הגיע לכלא על דברים שאני חשפתי בין היתר. כל החבורה הזאת התייצבה מאחורי גדי אייזנקוט. האם זה אומר שאני אחרים גם את אייזנקוט? אתם מצפים ממני להחרים את שני הגושים, אז מה אני אעשה? איך אני אוריד את יוקר המחיה?
6: לא הבנתי. רגע. אתה עכשיו אמרת, אתה משווה בין תפוחים לתמרים. בסדר? אתה עכשיו אמרת, ראש הממשלה נתניהו, אחראי פה על יוקר המחיה, הוא מושחת, הוא עשה דברים בלתי ניתנים על הדעת.
1: הוא בעיקר גם נמצא בשלטון כל כך הרבה שנים, מה שאי אפשר להגיד על גדי אייזנקוט.
2: ראש ממשלה ואלה את
1: מחירת יוקר המחיה. אבל ההקבלה לא מדויקת, ופרופ פרופסור זליכה, אתה טוב מאיתנו בדברים האלה.
2: וליברמן לא היה שר האוצר. אני טוב מכם בדברים האלה, כי אני יודע את המציאות, ואתם מנסים להוות אותה. בשני הצדדים יש רעות חולות.
1: אני אוהבתי את זה שהוא לקח את הטיעון שלי וסובב אותו לה... כן.
2: תשימו לב, אתם שני אנשים, אתם מפרים לי בכל משפט שאני אומר. תנו להשלים משפט עד הסוף. אתם מעלים שאלות אחרי שאלות, ולא נותנים לי להשיב, וזה לא הוגן. ובכל זאת גלי צהל, זה אמור להיות דיון ציבורי. אתם לא ביבי שיעלה דברים ולא ייתן לענות, נכון? אז תסלחו לי, אני אומר, בשני הצדדים יש לנו בעיות קשות. ואם תרשו לי, אני אפרט את הבעיות הקשות גם בצד השני. ולכן, יועז ואני אמרנו שלושה דברים שעליהם לא נתפשר. ואנחנו מפנים אותם לשני הצדדים. ואם לאחד מהצדדים אין בעיה עם שלושת הדברים, הוא קדינת למסע ומתן. גוש חוסם למפלגות ערביות, לא נשאב איתן, לא נשאין אליהן. גוש חוסם להשתנתות, לא נהיה האצבע 61 בממשלת נתניהו חרדים. הכי ברור שיכול להיות. והדבר השלישי, תיק האוצר בידי, כדי שנעשה פה סדר, לאנשים מגיע לחיות ולא רק כן. לשרוד.
6: ואחרי שכל זה נאמר, עושה רושם שאם מסתכלים על, על הסקרים, אתם לא תשבו בשום מקום, ופשוט אנחנו נלך לממשלה נוספת. כך זה מסתמן.
2: אני לא חושב ככה, אריק, ואני אגיד לך למה. כי מסביב שלוש העקרונות שלנו, אתה עלול למצוא, או עשוי למצוא בעצם, מפלגות משני הגושים שאורכות. כל השיח הזה של הגושים זה נאמנות וירטואלית. הרגע דיברנו על נתניהו, שהזכרתי שהוא לחץ ידיים לערפאת. הוא דיבר עם מנצור אבס עוד לפני בנט. ולעומת זאת, בנט שהתחייב לא לשבת עם ערבים, פתאום ישב עם ערבים. הנאמנות לגושים היא פיקציה. היא פיקציה שנועדה ללכד
6: רגע,
2: את השורות
6: אומר,
2: מאחורי.
6: אתה אומר לי, אל תקשיבו להבטחות של פוליטיקאים לפני בחירות, כי הכל מאוד מאוד גמיש
2: לא,
6: ונזיר.
2: לא, זה לא מה שאמרתי.
6: אז למה שאני אקשיב להצהרות שלך ולשלושת ההצהרות שאתה אומר, יום. אלה הם עמודי התמך של המפלגה שלנו.
2: אז אתה תצטרך להמתין ולראות ב-27 באוקטובר אם אני עומד בהתחייבויות שלי.
6: אוקיי.
2: אבל שאלת אותי מה דעתי, ודעתי שהגושים יתפרקו אחרי הבחירות. ומסביב העקרונות שלנו יצטרפו אלינו לממשלה חדשה שאנחנו נהיה סנטר שלה.
6: בסדר גמור, פרופסור ירון זליכה, אנחנו, יש לי תחושה שעוד אנחנו נדבר בהמשך. תודה ידידי שהיית איתנו.
2: תודה רבה שהזמנתם אותי.
1: תודה.
6: אומרים עכשיו שלום לאבישי גרינצה, איגה 24, ולעורכת הדין ליאת ורצייזר, מומחית לליטיגציה. מה העניינים?
7: בסדר גמור, אני צריך ללמוד מזליכה.
1: אני גם אוהבת את זה, אני אוהבת את זה שזליכה אמר שאנחנו לא נותנים לו לדבר, אבל הוא אמר את אותו דבר פעמיים ועדיין בקצב איתי, שזה אומר שבאמת הוא לקח לעצמו את זמן האוויר הרדיופוני, לקח אותו בנינוחות גדולה. אנחנו הולכים לדבר על אורי, איך זה קורה?
6: זהו, השאלה איפה נתחיל? יש כאילו שלל נושאים שאנחנו יכולים לדבר.
1: לא יודעת אם ראית שהיה ציוץ בטוויטר, אני לא זוכרת מי כתב ביליון שקל או להיות יונתן אורי לשבוע. זאת אומרת, זה לא בעבור מיליון שקל, האם אתם מוכנים להיות יונתן אוריך לשבוע? ויונתן אוריך כתב לא.
6: בדיוק.
1: צודק.
6: זה המצב של יונתן אוריך. טוב, האמת שרצינו לדבר על התביעה שלו, אבל עוד קודם, ליד הדרג תסלחי לנו, כי אבישי גרינצייג עומד במרכז הסערה די מטורפת.
1: המצרית.
6: של המטוס של המצרים, נחת, לא נחת, מי היה בפנים... אז רגע נעשה סדר.
1: כן.
6: גרינצייג ידידנו אמר מהרגע הראשון לא היה מטוס מצרי עם כמה
2: לחבס
6: עליו.
1: אנחנו בעצם מדברים על מטוס מצרי שלפי דיווחים הגיע לכאן לפני 7 באוקטובר ובידיו איזה שהן הנחיות, כן, התראה של ראש המודיעין המצרי, בדיוק, רק שניתן קונטקסט.
6: יאללה, אז תן לנו מה אתה טוען מהרגע הראשון.
2: האמת שבעיניי הנושא הזה מצדיק שעה לפחות של...
1: אני מופתעת, אבישי, חשבתי שאתה חושב שאתה יכול תוך 10 שניות לסגור את ה... אני מכירה את הטון שלו כשהוא מתרגש לדבר על דברים, ואני יודעת שזה... אני יודעת שאנחנו במור ללא תחתית.
2: רגע, אבל אני אגיד לך למה. כי המדינה עוסקת במשך חודש שלם בתיאוריות אגבי תיאוריות. והכל זה אוויר חם, ממש ממש אוויר חם.
1: ורק אבישי גרינצייג מחזיק באמת. זה באופן כללי נכון.
2: לא יודע, אבל ראש המודיעין המצרי שמגיע ב-26 בספטמבר ומעביר התראה לנתניהו למלחמה בעזה, והבעיה היחידה היא שאין לזה שום ראיה, אף אחד לא מאשר את זה, אף אחד לא יודע שזה נכון, ועדיין עוסקים בזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ומה שעצוב זה שרק אחרי שנתניהו אמר רגע, בעצם בוא נקח את הסיפור הזה ונהפוך אותו על הצד השני. אתם אומרים שאני קיבלתי התראה וזה, הפוך, הוא לא נפגש איתי, ואני דורש לדעת עם מי הוא נפגש. ואז אתמול, אמיתי המוכשר והאהוב, איתי בלומנטל מפרסם בכאן 11, שראש המודיעין המצרי בכלל לא הגיע, ואותו מטוס שמיוחס לו, היו עליו שני אנשי עסקים, ולא הייתה פגישה על סיפון המטוס שבה הועברה התראה, אותו מטוס, אותו אדם שהיה על המטוס לא טס חזרה שעה לאחר מכן. כלומר, כל הסיפור הוא מאוד יפה, אבל שום דבר מתוכו לא נכון, ובעיניי זה מאוד מטריד.
6: אז רגע, שנייה, יש פה שורה של כלי תקשורת, ביניהם האטלנטיק, ואחר כך גם הוול סטריט ג'ורנל מצטט מזה, ואנחנו רואים שורת עיתונאים בישראל שאומרים, הייתה פגישה כזאת, אנחנו לא יודעים ממי, ראש הממשלה בעצמו אומר, אתמול בראיון, שלשום בראיון בפטריוטים, נחת כאן מטוס עם כמאל עבאס עליו, אנחנו לא יודעים ממי הוא נפגש. מאיפה מגיע הסיפור הזה אם הוא לא נכון למען השם? מי המקור לסיפור הזה?
2: אז הוא הגיע, ביני אשכנזי, עמיתנו, פרסם ב-2025, בדצמבר 25, איזה שרשרת של קפיצות לוגיות, שזה מטוס שלפעמים משמש את המודיעין המצרי, וצחי הנגבי, כשהוא הגיע, צחי הנגבי לא היה באיזה טקס לזכר מלחמת יום כיפור, אז מן הסתם, אם זה ככה, אז מן הסתם נפגשו ביחד, ואם ככה וככה וככה. שמע, זה לא ראיה, כאילו... כל דבר אני יכול לחבר פה...
6: לא, אבל בסדר, אבל הוא לא היה לבד. אני אומר, היו פה שורה של עיתונאים שעמדו מאחר הפרסום הזה. גם סמדר פרי, גם האטלנטי, גם...
2: כן, אבל סמדר פרי, אתה יודע, לא, נו, אתה תכריח אותי? אז אני, יאללה, אני קופץ לאירוע. אני מציע לך לראות את הפרסום של סמדר פרי, שהיא מודה שהמקור שלה, המצרי, היא בכלל לא יודעת מי זה.
6: ליעד, אני רגע מכניס את ליעד לשיח, אני רוצה להגיד לך, אני שואל אותך עכשיו בתור צרכני תקשורת, מה זה עושה לך? כאילו אתה אומר, חרפנתם פה את המדינה, אני כבר לא יודעת למי להאמין.
7: קודם כל זה נורא, זה בעיקר בתור אזרחית במדינת ישראל.
2: וצחי הנגבי, כשהוא הגיע, צחי הנגבי לא היה באיזה טקס לזכר מלחמת יום כיפור, אז מן הסתם, אם זה ככה, אז מן הסתם נפגשו ביחד, ואם ככה וככה וככה. שמע, זה לא ראיה, כאילו, כל דבר אני יכול לחבר פה.
6: לא, אבל בסדר, אבל הוא לא היה לבד. אני אומר, היו פה שורה של עיתונאים שעמדו מאחורי הפרסום הזה. גם סמדר פרי, גם האטלנטי, גם...
2: כן, אבל סמדר פרי, אתה יודע, אז הוא, נו, אתה תכריח אותי? אז אני, יאללה, אני קופץ לאירוע. אני מציע לך לראות את הפרסום של סמדר פרי, שהיא מודה שהמקור שלה המצרי, היא בכלל לא יודעת מי זה.
6: ליעד, אני רגע מכניס את ליעד לשיח, אני רוצה להגיד לך, אני שואל אותך עכשיו בתור צרכני תקשורת, מה זה עושה לך? כאילו אתה אומר, חרפנתם פה את המדינה, אני כבר לא יודעת למי להאמין.
7: קודם כל זה נורא, זה בעיקר בתור אזרחית.

0: המצרי, היא בכלל לא יודעת מי זה.
1: ליעד, אני רגע מכניס את ליעד לשיח, אני רוצה להגיד לך, אני שואל אותך עכשיו בתור צרכנית תקשורת, מה זה עושה לך? כאילו אתה אומר, חרפנתם פה את המדינה, אני כבר לא יודעת למי להאמין.
2: קודם כל זה נורא, בעיקר בתור אזרחית במדינת ישראל, בעיקר להבין כמה האלוהים אוהב את ביבי. זה קודם כל.
3: וואה. זה כבר, זאת שיחה ארוכה שיש לה הרבה מאוד תימוכים.
2: אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שאלוהים אוהב, הוא אוהב את היהודים, אבל הוא יותר
3: אוהב. אבל בפרט את היהודי הספציפי הזה הוא אוהב.
2: בדיוק, ואם במקרה הוא צריך לבחור, אז הוא מעדיף את ביבי.
3: חד משמעית.
2: עכשיו, תראו, מן הסתם אנחנו רגילים לשמוע, אני לפחות, בסדר, אני בתור צרכנית תקשורת, אבל עם אוריינות צגית מאוד מאוד גבוהה, כי אני פשוט חולה, מאזינה להרבה תקשורת, אז אני יכולה להגיד שאני לא צפיתי את הדבר הזה, זה הפתיע אותי מאוד שזה לא היה, כיוון שאני לא רגילה שמשהו מתנפח לכזה גודל, כבר נהיה כמו עובדה מוגמרת.
1: אז מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר על הרבה מאוד סיפורים שאנחנו חיים בתוכם ומקבלים אותם כעובדה מוגמרת?
3: ואני חושבת שזה גם שזה מגיע בסמיכות כזו לבחירות, זה אולטרה אולטרה בעייתי, כי אנחנו נמצאים באמת בתוך 3 שנים, שעיקרן ברמת השיח מעבר לעובדה שאנחנו מנהלים כאן מלחמה, זה איפה מצויה האמת. אי אפשר להאמין לאף אחד, ועוד פעם, ולכן גם כשאנחנו רואים את הפרסומים על האם נתניהו ידע או לא ידע, צריך להבין בסופו של דבר עבור רבים, אין לפרסומים האלה משמעות. ממש, שלא לומר אפילו את הפרשן, אפילו משמעות הפוכה, אפילו משמעות שבסוף מסווגת ככלי עזר לנתניהו.
2: גוני, אבל אני אגיד לך מה, קודם כל את צודקת, ואני חושבת שהדבר הכי גרוע שקרה לנו בישראל באופן בגדול בשנים האחרונות, לפני עוד 7 באוקטובר, זה הסיפור של באמת העובדות אלטרנטיביות, ובאמת אלטרנטיביות וכל הדברים האלה, אני חושבת שזה פוגע את הפגיעה הכי קשה בדמוקרטיה. כי אי אפשר לדעת למי להאמין, וזה משרת משטרים בעולם, זה משרת משטרים לא הכי דמוקרטיים.
1: טוב, רגע, כן.
2: רגע, שנייה, בהקשר של, אז אני בדיוק חשבתי על זה בהקשר של התביעה של רונן ברה, אגב.
3: אופה.
2: יש בזה משהו, העובדה שלא קמה ועדת חקירה שמאפשרת כל הדברים האלה. הרי בעולם נורמלי, אבי גיל לא בא להתראיין, הולך לוועדת חקירה, ורונן בר לא מגיע...
3: ברור, אבל גם ועדת חקירה, בסופו של דבר, עוד פעם, אני לא אומרת חייבת לקום ועדת חקירה, אבל אני אומר, היא בוודאי תצבע בצבעים האלה, ככל הנראה, בצבעים האלה של הדיון. אבישי, אתה...
2: אבל מה זה תצבע? ועדת חקירה, תראית, אנחנו חיים בעולם שבסופו של יום יש אמת, בסופו של יום אנחנו רוצים לחתור עליה, יש עובדות, צריך לחתור עליהן.
0: אני מסכים, אבל אבל גוני וליעד, דווקא לנקודה הזאת שדיברתם לגבי ההתראה שנתניהו קיבל, לא קיבל, או לקחת לכיוון הזה של קטר גייט, צריך להבין שהציבור רואה את כל הטרללת הזאת של רק לפני רגע עוד מדברים, אני יודע מי היה על המטוס, בסדר? מהצד של שתומך בביבי, אני עיתונאית אמרה, אני יודעת עם מי ראש המודיעין המצרי נפגש. מהצד השני, שלומי אלדר אומר לביבי, אני אתן לך רמזים עם מי הוא נפגש מהצד השני. וחולפות כמה שעות, ואז אמרתי, עמיתנו מפרסם. שמה זה, עם מי הוא נפגש? הוא עצמו לא היה בכלל, לא היה שום דבר, מדובר בשני אנשי עסקים מצרים שפשוט נחתו. אז כשמגיעים סיפורים אחרים, סיפורים מאוד חמורים בעיניי על התנהלות קלוקלת כמו קטר גייט, ואת אומרת לעצמך, רגע, למה הציבור לא מתרגש? והתשובה היא, כי הוא רואה מה קורה, הוא רואה את כל הטרללת ואומר, אולי נכון, אולי לא.
3: לא, בדיוק, הציבור לוקח איזה, מה שנקרא, כמה צעדים אחורה מהדבר הזה. אני חושבת גם ברמה הרגשית, אני בטוחה בזה, אני מרגישה את זה גם על עצמי במידה מסוימת, כי באמת, עוד פעם, יש הרבה מאוד ערפל, ואנחנו גם, הסף נהיה מטורף להרגיש משהו. רונן בר, אנחנו...
1: זהו, לא נשאר לנו הרבה זמן. בוא נדבר רגע על התביעה הזאת של רונן בר.
3: תביעה מטורפת.
1: ראשית, יש פה את תחילת המסד של ועדת חקירה שאין לנו. אגב, זה גם יסנדל את רונן בר עצמו, כי כל מה שהוא מביא שם, מספיק שראש הממשלה מצליח, לא יודע, לנגוס בחלק מהטענות שם, והנה, סיבכת לעצמך את ועדת החקירה, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, עד כמה בכלל התביעה הזאת על סך 3 מיליון שקלים, נכון? עד כמה בכלל יש סיכוי שהיא תגיע ותתברר לאור חסינותו של ראש הממשלה?
0: כן, זה שאלה אם
1: נתניהו
0: יוצא לאלה.
2: שאלה יפה.

0: שאלה יפה. אני בדיוק מקווה מאוד שלפני הדבר הזה, אני מאוד מקווה שבעליון נגיע לברר את הסיפור של טלי גוטליב ויאיר גולן, ואז אולי אנחנו סוף סוף...
1: כל כך הרבה פרשיות להתעסק בהן. כל כך הרבה פרשיות להתעסק בהן.
0: אני אומרת, אבל זה בהקשר הספציפי פשוט של החסינות של ראש הממשלה, שלא אמורה לחול, על מה היא לא אמורה לחול? היא לא אמורה לחול על דברים שאתה אומר בכוונה, מתכנן אותם והם שקרים. על זה זה לא אמור לחול, למשל, כאילו לפי פסיקה ישנה, אבל זאת הפסיקה.
2: אז נשאלת השאלה, האם כאן זה חוסה תחת האירוע הזה? זאת אומרת, התביעה נולדה אחרי שראש הממשלה בעצם מגלגל את האחריות וממש מאשים את רונן בר, בכך שידע ולא התריע, נכון?
0: נכון, נכון, נכון.
3: אתם יודעים?
2: אבישי?
1: אבישי.
3: אתם יודעים, יש תביעה לפני כמה שנים של המחלוקת מי היה הצנחן השלישי בתמונה האיקונית של חמור הכותל. ואז בית המשפט אמר שהשאלה היא אדירה, היא עצומה, היא מאוד מאוד מעניינת, אבל אני לא היסטוריון. ותסתדרו ביניכם, ציון קרסנטי, ואני...
1: ציון קרסנטי, אגב, היה, הוא ניהל את המזנון בבית הספר שלי, בבית ספר כדורי, הוא ניהל את המזנון, ציגי, כן.
3: גילוי נאות חשוב.
1: זה גילוי נאות חשוב, כי אני בוודאי דעתי מוטה כאן, תודה.
3: אבל אני אומר...
0: אתה יודע ואני, מה שנקרא.
1: אין על השלוקים של ציגי.
3: ברור לגמרי שבית המשפט, שלום, למרות שפה זה המחוזי, לא אמור לברר סוגיה של ועדת חקירה ממלכתית, גם הרגישות של החומרים, של החיסיון שהם... זה לא יתנהל שם. להערכתי, יש לעונן בר שתי מטרות. מטרה אחת, להפחיד את נתניהו, תפסיק ללכת לי על הראש, גם אני יכול להפך. דבר אחד. דבר שני, זה באמת לדחוק לכיוון של ועדת חקירה.
1: לדחוק לכיוון של ועדת חקירה, וברור שהדבר הזה לא יכול...
2: רק נאמר שזה גם לא עבד לו, כי בתגובה הוא חטף עוד יותר על הראש, וראש הממשלה גם יצא בבליץ רעיונות, אבל זה כבר בגלל סיפור אוריך, אבל על סיפור אוריך אנחנו לא נספיק לדבר.
1: אתה לא יודע, אבל שזה באמת, זה הקריפטונייט של אבישי גרינצייג, בלילות הוא משחזר את השיחות של אוריך. תגיד לי, כשהגיעו אליך השיחות האלה, אבישי, מה הרגשת בגוף? כאילו, זה צים, זה התרגשות ברמות הגבוהות ביותר, לא? ברמה של עדה.
3: טוב, אז אני אגיד, דבר שאני, יש שם באמת הרבה מאוד גועל.
1: לא, אני שואלת איך אתה הרגשת.
3: עניתי.
1: אורות. אורות. אבל היית באורות. הלפני זה
3: כשידע... אני מדברת על הטלפון הפרוץ או על דברים שהתקבלו כדין?
1: לא, אני מדברת על הטלפון הפרוץ.
3: אני לא מאשר שבכלל ראיתי, לא יודע על מה מדובר.
2: אגב, שם יש לו קייס, כי הוא מאיים לתבוע את כל העולם ואחותו, וכבר יש תביעה.
1: אבל הוא לא מכחיש.
0: יש לו, זה לא קשור, יש לו קשר של פגיעה בפרטיות.
1: כן, לא, אבל אני אומרת, החלק היפה זה שהוא לא אומר, לא היה ולא נברא,
2: זה בסדר.
3: לא, את מוחזרת מזה שהוא לא משקר, לא
1: הבנתי. קודם כל, אני...
2: בימינו כן.
1: בימינו כן. אני ציפיתי שלפחות ישקר.
2: טוב, תקשיבו, אני מסתכל פה על השעון כמאמר גרינצייג, היינו יכולים לדבר על הדבר הזה עוד שעות, אבל לצערנו זמננו אותם, אנחנו ממש חייבים להמשיך
0: הלאה. בהקשר של... טוב, בסדר, כי חשבתי על זה, בהקשר של הפגיעה הפרטיות, יכולה להיות הגנה פה למפרסם אם זה מידע חשוב. אם זה סתם רכילות, אז לא. אם זה מידע שהוא בעל חשיבות ציבורית, אז כן. זה לא שאלה כזאת ברורה, אבל אוקיי.
2: טוב, יש לי תחושה גם שזה יתברר בבית המשפט. חברים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו. חסות קצרה והפסקה קצרה וכבר אנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מפתח בינה מלאכותית? אני?
12: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
13: המקבצה שלך לאזרחות. עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל.
15: עכשיו הווינר! אלכמר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית ווולנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
18: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
19: אין מקום שאין בו אתגר, יהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
17: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
20: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
21: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
2: אתמול, במהלך סיור של ראש הממשלה יחד עם השר אלמוג כהן, ניגשת אל השניים מעיין שרמן, אמו של רון שרמן. וכך, כך זה נשמע, השיח ביניהם, הנה.
22: זה שאתה לא יודע את הנסיבות שהוא נהרג, זה חמור מאוד לדעתי, כי בשבי נרצחו ונהרגו 43 חטופים. לא יכול להיות שאתה לא יודע את הסיבות לזה שהם נרצחו.
23: אני לא חבר, אני לא חבר, אני לא חבר קבינט, לכן אני אינני חשוף למידע הזה.
22: איך יכול להיות שאתה לא יודע את נסיבות מותו של רון שרמן?
24: איך תשאל איפה? איך
22: תשאל איפה? אבל הוא חבר כנסת, הוא מייצג גם אותי.
2: שלום למעיין שרמן, אמו של רון שרמן, זכרו לברכה.
25: בוקר טוב.
1: קודם כל, מעיין, אני רוצה שתתארי לי את הרגע הזה שאת נמצאת בקניון בבאר שבע, פתאום רואה את ראש הממשלה נתניהו, את השר אלמוג כהן, ומחליטה לגשת אליהם. מה קורה בראש שלך, בבטן שלך, בגוף שלך באותם רגעים?
25: וואו, תנסו לדמיין שאתם באמת פוגשים את הבן אדם שאחראי למוות של הבן שלכם. גם לחטיפה שלו, גם להפקרה שלו, גם להקרבה שלו אחר כך. זה, זה, זה באמת משהו שהוא קשה להסביר את התחושות שעברו עליי באותו רגע. זה באמת מאוד מאוד אמוציונלי היה, אבל הרגשתי שאני גם חייבת להגיע לשם, כי אני יודעת שהוא הוא, הוא, הוא פשוט מתחמק ממני כבר 3 שנים.
1: מה זה אומר מתחמק ממך?
25: זה אומר שאני גם ביקשתי פגישות איתו עוד כשרון היה בחיים, אבל אני לא יודעת אם אתם יודעים, ההורים של החטופים שזכו במרכאות להיפגש איתו, היו בדקו אותם בפינצטה, ואני לא נבחרתי עקב דעותיי הפוליטיות שתמיד אמרתי אותם נגדו. אגב, אני בדעות שלי בכלל לא שמאלנית, בניגוד למה שמנסים להציג אותי, אבל אני תמיד לא הייתי בעדו, בוא נגיד ככה. ולא, אף פעם לא זכיתי להגיע לפגישה איתו ישירות פנים מול פנים. כן, ראיתי אותו בפגישות שהיו לנו כל ההורים ביחד עם הקבינט.
1: כן,
25: אבל...
1: אני רגע רוצה לתת קונטקסט למי שאולי איכשהו הסיפור של סמל רון שרמן, זיכרונו לברכה, איכשהו לא הגיע אליו, אבל... רון נחטף מהבסיס שלו בשבעה באוקטובר, הוא בעצם נחטף לעזה בחיים, הוא היה שם בחיים, הוא נהרג מחנק במנהרות חמאס, עקב הפצצת צהל, זה בעצם היה נזק, מה שנקרא, זאת אומרת, פגיעה שהיא כביכול משנית של הפצצת צהל, והוא שב לישראל, גופתו הוא שווה לישראל בדצמבר
25: 23. הוא נשאר בעזה. מה שחשוב גם לדעת בסיפור הזה, שרון היה במטפש, מתאם פעולות הממשלה בשטחים. זה היה התפקיד שלו. הוא היה אחראי במדור כלכלה, הוא היה אחראי להעביר את הכספים שהממשלה נותנת, שנתניהו נתן את ההוראה להעביר את הכספים לסינואר, רון היה זה שמעביר את הכספים לסינואר בעצם, את המזוודות עם הדולרים. זה היה התפקיד שלו, שזה הופך את זה בעיניי לעוד יותר מטורף. אני הייתי בטוחה שרון יחזור, כשאני ראיתי שרון נחטף בחיים, והיות ואני ידעתי שמבחינת האישיות שלו הוא יוכל להתמודד עם הזוועה הזאת של השבי, היה לי ברור שנתניהו והממשלה יחזירו אותו, כי הוא נחטף ממש, כי הוא עשה את התפקיד הכי, בוא נגיד, בזוי שהממשלה הזאת חייבה אותו לעשות, להעביר את הכספים לסינואר. כן. איך יכול להיות שהם יפקירו אותו שם? זה בכלל לא נראה לי הגיוני. וכשקיבלתי את ההתראה ממחת הזרוע הצפונית של החמאס, דרך משרד הביטחון, שרון נחטף אליו, אחמד רנדור, שהוא היה אז מספר 2 של סינואר, קיבלתי הודעה ממנו שרון, שנתניהו הולך להרוג את רון ביחד איתו למעשה, עם המחבלים הבכירים, עם המחבל הבכיר והמחבלים שאיתו.
2: רגע, רגע, שנייה אחת, זה פרט בסיפור שאני לא מכיר. את מקבלת הודעה מאנשי חמאס?
25: אני בראשון ל-11, משרד הביטחון.
2: כן.
25: כן. משרד הביטחון מעביר אליי הודעה בכתב עם התמונה של רון ושל ניק בייזר, שהיה ביחד איתו, שבהודעה כתוב שנתניהו הולך להרוג את הילד שלי, את הילדים שלנו בעצם, כי זה היה מיועד להורים של החיילים שמצולמים בתמונה, עם המחבלים שהם חטופים, עם המחבל הבכיר שהם נחטפו אליו.
2: זאת אומרת, כשאנחנו שמענו על בעצם מעטפת הגנה שבחירים בחמאס מחזיקים חטופים לצידם על מנת להציל את עצמם מחיסול, זה היה האירוע.
25: ברור, רון היה עם מספר 2 של סינואר. אנחנו עד אותו רגע, אגב, חשבתי שהוא נמצא עם סינואר עצמו, כי הוא היה חייל. היה לחמאס, בזמן שרון היה חטוף, היו להם 200 חטופים חיים. מה הסיכוי שמספר 2 של סינואר לא ייקח איתו שלושה, לפחות שלושה חטופים? יבחר מי שהוא רוצה. כן, אז אנחנו קיבלנו את ההודעה הזאת מג'באליה, מהמחבל שחשש מזה שנתניהו הולך להקריב את החיילים שהיו איתו ביחד איתו. לי אמרו להסתיר את זה מהתקשורת, את המכתב הזה. אני פרסמתי אותו אחר כך, כבר כשזה כבר לא היה לצערי רלוונטי. כי המכתב הזה הוא לוחמה פסיכולוגית שעלולה לסכן את החיים של הילדים שלנו. זה מה שאמרו לי ממשרד הביטחון. בפועל, בעשירי ל-11, זאת אומרת, 10 ימים אחרי שקיבלתי את ההודעה, הייתה הפצצה של חיל האוויר על, על המפקדה, ורון נהרג ביחד עם המחבלים. בדיוק מה שכתוב בפלייר הזה, זה מה שקרה.
1: מעיין, אני רוצה שנחזור לאתמול, לרגע הזה שאת מחליטה להגיע, לגשת אל השניים האלה, אל ראש הממשלה ואל השר אלמוג כהן, ואת מדברת אליהם, מה קורה בפנים שלהם? איך הם מגיבים לנוכחות שלך בכלל?
25: אני יכולה להגיד לך שהוא היה לדעתי הוא, קודם כל, היו מעט מאוד אנשים, כן. אני לא יודעת אם רואים את זה. אני מצאתי את עצמי עם, לדעתי, מקבץ של כל מיני ילדים, נוער כאלה, שהיו איתי, ועוד כמה אנשים מבוגרות. היה שם מעט מאוד אנשים, הייתי מאוד קרובה אליו, הוא ראה אותי, הוא מכיר אותי, אני בטוחה, ולידו גם עמדה, אני לא זוכרת את שמה, ממיתר, זאת יד ימינו שהבן של הגיבור נהרג, נחטף, היא הייתה נגד החזרה של חטופים חיים, היות והבן שלה כבר היה מת, אז לא היה לה שום מאז. היא הייתה איתו, גם היא זיהתה אותי, והם שניהם היו בשוק, הם לא אהבו לראות אותי שם, מה לעשות?
1: איך היו התגובות, עוד פעם, מהאנשים שהיו בקניון? את אומרת, לא היו הרבה אנשים, אבל את יודעת, הרבה פעמים אירועים כאלה של קריאות לעבר ראש הממשלה יכולות לגרור קריאות נגדיות, קצת שומעים בקטע הזה גם עוד קולות, ואני תוהה איפה זה תפס אותך.
25: אני שמעתי רונן בר, כל מיני כאלה קריאות לידי שניסו, אבל בסך הכל לא היה, לא ראיתי שאנשים, אני חושבת שאנשים קצת היו בהלם, זה הכל.
2: וזה שאלמוג כהן שאומר לך אני לא מכיר את הסיפור הזה,
25: זה רק מראה. אלמוג כהן, האמת שהוא בכלל היה בונוס, אני בכלל לא ידעתי שהוא שם, פתאום ראיתי אותו, אבל הוא באמת אין לו מושג, הבן אדם מסתובב, אני לא יודעת בתור מה הוא לא ידע בכלל, איך יכול להיות שהבן אדם שהוא חבר כנסת היה בזמן המחדל הכי גדול של מדינת ישראל, על זה אני באמת חושבת שאין חולקים על זה, שזה מחדל בסדר גודל מפלצתי שלא היה כמותו מאז יום כיפור. אז איך יכול להיות שהוא לא יודע את האירוע, את האירוע של החטופים החיים שנהרגו? לא היו שם כל כך הרבה. היו 43, 46, עדיין אנחנו לא יודעים אם השלושה שהיו נהרגו בזמן שהם נחטפו או לפני שהם נחטפו.
1: לצערי הרב, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו תוהים. איך הם לא ידעו, איך הם לא יודעים.
25: איך יכול להיות שהוא לא מכיר את האירוע של רון, כן. של רון שלי, שהוא היה גם בין החטופים הראשונים שנהרגו. רון נהרג אחרי חודש.
1: כביכול, אני אומרת הוחזרו ואני מודעת לזה שאת קשה לך מאוד עם ההגדרה הזאת, אבל כן, בדצמבר 23.
25: רון הוחזר בסתקית, הוא מבחינתי לא הוחזר. אני גם אמרתי אגב שכשרון היה חי וידענו שהוא חי וקיבלנו עוד חיים, אל תחזירו לי אותו, תשאירו אותו שם. אם אתם הולכים להרוג אותו, אל תחזירו לי אותו. לא צריכה לסכן אף חייל, אף לוחם, בשביל להחזיר גופה. מבחינתי שישאר שם. אני לא צריכה את הילד שלי מת.
2: אין לנו באמת, אין לנו מילים באמת להציע על החוויה הזאת שאת עוברת כשאת עומדת מול סגן שר שאומר לך אני לא מכיר את הסיפור של הבן שלך. צר לנו על כך.
25: לדעתי הוא לא מכיר הרבה דברים. מה שהוא כן הכיר דרך אגב זה דווקא את הסיפור של האבן המטומטם, הסיפור של האבן שאני הנחתי. אני בהשוואה לסיפור של החטופים, זה נראה לי סיפור כל כך זניח וטיפשי, שזה הדהים אותי שהוא אמר לי, אני יודע מי, את זאת עם האבן, ששמה האבן על הקבר של הבן שלה, שאמרה, זה מה שאתה מכיר, זה מה שאתה יודע מכל הסיפור, זה מה שאתה מכיר ממני, איפה כל, מה עם כל ה-43 חטופים, מה נסיבות המוות שלהם, אתה לא, זה לא, אתה, מה, זה דברים שהתפרסמו, גם התחיל להגיד לי, אני לא הייתי חבר קבינט, מה זה רלוונטי בכלל, חבר קבינט, אני מדברת, אנחנו, הרי זה דברים שכבר כתובים בכל עיתון היו רשומים, איך יכול להיות שהוא לא מכיר את הסיפור הזה בכלל?
2: מעיין שרמן, תודה רבה, תודה שהיית איתנו.
25: תודה לכם.
2: להתראות. טוב, אנחנו בחתיכת מעבר חד, מצטרף לנו עכשיו פרופסור איתי...
1: מבעיות לבעיות.
2: כן, מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, שלום.
0: שלום, בוקר טוב.
2: מחקר חדש שלכם נותן סימנים במציאות שלנו, האמת שכל אחד מאיתנו מכיר.
1: אני אגיד לך מה, פרופסור אתר, אני קראתי אתמול עוד פעם את הפרסומים על אודות המחקר שלכם ואמרתי, איזה קטע זה לחקור משהו שכולנו מרגישים.
2: לא, אבל כשאתה רואה את האחוזים זה די מדהים, אז רגע, בוא תסביר מה הכותרות הדרמטיות שאתם...
1: אתה לא הרגשת שהאחוזים תואמים את מה שאתה פחות או יותר יודע, כמובן אני לא באה להפחית מעוצמת המחקר והעבודה של פרופסור אתר, אבל עדיין.
0: אז תודה. אז בואי נתאר מה עשינו, ואני אגיד גם מה מפתיע אותי באיזושהי רמה, גם אני חי פה וגם אני מכיר את זה. אז אנחנו עוקבים אחרי סל של 80 מוצרים פופולריים, באמת, שאנחנו מכירים את כולם, שנמכר בכל רשתות השיווק בשמונה השנים האחרונות, ואנחנו מזהים באמת, כפי שתיארתם, קפיצה מאוד משמעותית במחירים. הקפיצה הזאת מתרחשת בארבע השנים האחרונות, באמת שנים שאנחנו עוברים טלטלה, בסדר גודל של 20%, כמו סופר על הרשת הכי גדולה מובילה עם סדר גודל של 23%, זו קפיצה שאנחנו מרגישים אותה בכיס, אבל היא באמת צורמת ומחיבה לכולן.
2: זהו, אני חייב לומר שה-20% הרגיש לי נמוך מדי, כי בסוף אני אגיד לך מה התחושה שלי. פעם הייתי הולך למכולת 50 שקלים בכיס, קונה את המוצרים בסיסיים, חלב ביצים לחם, בסדר גבינה.
1: לא,
2: היום אני מגיע ל-100 שקלים.
1: לפני 4 שנים?
2: כן, פלוס מינוס.
1: לא, כי אני חושבת שכן, ופרופסור רטר, אתה תדייק אותנו, אני חושבת שהקפיצה הזאת היא באמת שלה 3.5 שנים, 4 שנים האחרונות, זה באמת 20%, כן נשמע לי מאוד סביר.
0: אז אני אומר, אז אני מדבר לך, זה אתר ולא אתר, אבל מעבר לזה...
1: אתר, סליחה.
0: בסדר, אבל 4 שנים האחרונות, וזה אני רוצה לדייק איפה ההפתעה מבחינתי, הקפיצה כל כך גדולה ב4 שנים האחרונות, וב4 שנים הקודמות, מ-18-22, שאני מזכיר, זה קורונה, וזה באמת תקופה נוראית, שגם אז חשבנו שהייתה אינפלציה עולמית, ומחירי המזון בעולם קפצו לשיאים, ושם המחירים עלו ב4%. יש מקום, זה לא איזושהי תחושה שתמיד המחירים עולים. יש תקופות שבהם המחירים טסים למעלה, ויש תקופות שהמציאות היא כזאת שהמחירים נשארים יחסית יציבים. אני חושב שזה כן מסר ש... אפרופו גם השיחה הקשה שלכם קודם, כלומר, על אף ההבדלים, כשיש משהו שמתפקד ויש ממשלה שעובדת בשביל האזרחים, ויש שיח על הנושאים האלה ומקדמים רפורמות, המחירים לא חייבים לטוס למעלה. כלומר, יש פה יכולת שלנו לשנות את זה, זה לא גזירת גורל, ואני חושב שהפערים האלה, פי חמש עלייה במחירים בארבע השנים האחרונות, למעט מה שקרה בשנים הקודמות, נותן איזשהו ככה מכה לפנים, לא רק לכיס, אבל גם איזשהו, לדעתי, איזשהו בוחן מציאות, לאן אנחנו רוצים שהדברים...
2: תגיד, פרופסור, אתם נכנסתם שם במחקר...
1: אולי נקרא לו איתי.
2: לא, אני הלכתי על פרופסור.
1: פרופסור זה כן,
2: אני לא נכנס לאתר. פרופסור, אתם נכנסתם לסיבות, זאת אומרת, אני מנסה להבין האם יש פה, מצד אחד באמת אנחנו רואים עלייה בתשומות, ראינו עלייה במחירי הדלק וכן הלאה, שילוח בינלאומי, זה צד אחד. מצד שני, השוק הישראלי זה שוק שבו כל ממזר מלך. מי שיכול לתת לך ביס יותר גדול, הוא ייתן לך ביס יותר גדול.
1: מי שיכול לתת לך קוטג' אליו אתה תלך, הוא המלך של השכונה.
2: לא, אבל אני אומר ברמת המחירים...
1: איך תמיד אני נכנסתי עם הקוטג'?
2: הצרכן הישראלי הוא פרייר ברמות שבאמת קשה לתאר. כך אני מרגיש.
0: אז אני, אז תכף אני תכף גם נגיע לקוטג'.
1: זה הכי חשוב לי.
0: אנחנו מבינים את הסיבות והתשומות, אז באמת יש עלייה בתשומות בחלק מהדברים. אנחנו מכירים ארבע שנים, המעם עלה, והחשמל עלה, והתחבורה הציבורית עלה, והארנונה עלה. אבל באמת יש שורה של תשומות שעלו, בטח אחרי המלחמה, אבל חלק מהדברים גם עלו עוד לפני השבעה באוקטובר, וזה איכשהו בוא נגלגל את זה על הצרכן, העלויות שלנו עלו. מצד שני, גם יש עלויות שירדו, השקל מאוד התחזק, המחירי המזון בעולם ירדו, היו גם סיבות שיש מקום לקזז את העליות.
2: זאת אומרת, היית צריך לראות איזה איזון שם.
0: איזה איזון מסוים, אבל אני כן רוצה לגעת בסיבה נוספת, שאני חושב שכן מתורגמת בסוף לעליות מחירים. אני חושב ש... היה לנו 10 שנים, פחות או יותר, אחרי המחאה החברתית של 2011, שבהם היה זעם ציבורי כלפי העלות מחירים. הייתה תקשורת נושכת וביקורתית כלפי הדברים האלה, והיו ממשלות שהיה אכפת להם הנושאים האלה. השילוש הזה של תקשורת, ציבור וממשלה, עיכב חלק גדול מהעלות המחירים, וזה שוב, 2018 עד 22, לא היו עליות מחירים כאלה.
1: פרופסור רטר, אנחנו פשוט חייבים לסיים, ואני, סליחה, אני פשוט חייבת שנייה שתדבר על הקוטג'.
2: לא, רגע.
0: הקוטג', לא, אז הקוטג' זה דוגמה שמ-2011 עד 2022, המחיר לא עלה מעבר ל-6. הוא נשאר שם כי הייתה ביקורת על הדברים האלה. ברגע ששום, אנחנו כל כך עסוקים במלחמה וחטופים ודמוקרטיה, יש פה הזדמנות לכל...
1: אני אתמול קניתי קוטג' ב7.5 שקל.
2: זה וזאת סביר. רגע, אני אגיד לכם, אבל זה הרבה יותר גרוע. אני רוצה לומר לכם, לשניכם, הייתה כתבה מדהימה של החברים שלי בצינור, שהם בדקו מתי כל פעם מקפיצים את המחיר. כל פעם שיש אירוע דרמטי, הסכם הפסקת אש, החזרת חטופים, האירועים הכי נוראים, שם אתה רואה תשומת לב ציבורית, הופ, ומקפיצים את המחיר, תקיפות מאיראן, פשוט התנהגות כל כך מכוערת. ואחר כך אתה גם רואה את כל הפרסומים שעולים בתקופה האחרונה על תאום המחירים. אז כל פעם זרקו את זה מאחד לשני, זה לא אנחנו, זה הסופרים, זה לא הסופרים, זה הספקים. תקשיבו, מטפסים עלינו פה וחונקים אותנו, ואנחנו שותקים, וזו
1: הבעיה. עכשיו לשאלה, פרופסור רטר, איפה אתה עושה קניות? באיזו רשת?
0: לא, עזבי, אני הסנדלר הולך יחף.
2: אני לא מאמין לך, אחרי כל הנאום הזה.
1: קונה באמפם, מתחת לבית, הוא יורד מהאוניברסיטה, בלי בושה הולך קונה בסופר.
2: לא, לא אושר עד.
0: לא עד כדי כך, בכל זאת מסקורת של אקדמיה.
1: לא, זהו, כן, באמת, אתה צריך להחזיק את עצמך.
2: לא, רמי לוי זה סבבה.
1: אחלה רמי לוי, מותר להגיד, אני לא יודע.
0: רמי לוי זה מקום שיחסית מפריע סל זול, אז אני אומר, יש מקומות זולים, צריך לשם, צריך להצביע ברגליים ולקנות במקומות הזולים.
2: פרופסור רטר, תודה רבה, תודה שהיית, נגמר הזמן.
1: לא מספיק מה שאנחנו עוברים כמדינה, אני כל פעם שאני נכנס לסופר ואין קוטג', אני אומר, די, אני לא יכולה לחיות פה יותר, אני לא יכולה לנהל גם את המאבק הזה על החיים שלי. לא יכול להיות שאני מגיעה לרמי לוי ואין קוטג', לא יכול להיות שאני מגיעה לרמי לוי ואין יוגורט פרו, לא יכול. יכול להיות
2: אל תלכו לשום
1: שאני
2: מקום.
1: במקומות
2: זה
1: האלה,
2: גם כל הזמן
1: ואני באמת במלדאון,
2: לא
1: וגם ככה קשה
2: זה.
1: לי, ואני לא ישנה.
2: מישהו יכול להציל אותי?
3: בחסות קוטג', המציע לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
5: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד כדי להקל בנסיעות בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: שלום.
7: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
6: מה?
7: אני לא נושמת. אני לא נושמת איתך.
6: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
7: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
6: אמא, לדופק לי הלב. לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
16: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
26: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
16: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
27: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 10. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומבטיח כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב.
1: The Iran war will end very soon. It's going to end very soon. As soon as I want it to end, it'll end. But it's going to end very soon. They'll never have a nuclear weapon. But I will tell you, I think there's a great thing happening. And the people see what we've accomplished. There's never been the golden age of America.
0: זה יסתיים בקרוב מאוד. ברגע שארצה שהיא תסתיים, היא תסתיים, ולעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, הצהיר טראמפ והוסיף. אני חושב שקורה כאן משהו גדול, והעם רואה את מה שהשגנו. זהו תור הזהב של אמריקה. הלילה דווח ב-CNN כי ארצות הברית שוקלת להשתמש במואב, בהם כל הפצצות, הפצצה הלא גרעינית העוצמתית ביותר שיש בידי צבא ארצות הברית נגד אתרי הגרעין של איראן. על פי מקורות ששוחחו עם כלי התקשורת, זאת תהיה הסלמה משמעותית במערכה מול איראן, אבל ב-CNN מעריכים כי זה לא יסייע בהשגת מטרותיו של נשיא ארצות הברית טראמפ. משרד החינוך הודיע על חזרת הטיולים החינוכיים בצפון הארץ. הטיולים הוקפאו לאחר האסון בטיול השנתי ברכס רמים ביום שני, בו נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, מפיצוץ נפל. ההחלטה התקבלה בהמשך להעברת צהל כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. בהודעת המשרד נכתב כי ברור נסיבות האירוע, כולל המסלול בו התקיים הטיול בפועל, טרם הושלם. חלק ממובילי הטיול בשטח ובהם המדריך שהוביל את הקבוצה נפצעו באירוע ועדיין מקבלים טיפול רפואי. על כן, ברור השתלשלות האירועים מחייב זמן ובדיקות נוספות, בין היתר במסגרת חקירת משטרת ישראל. 12 יום לבחירות, לאחר פרישתו של מספר 8 ברשימת עמך ישראל, דודי בן ציון, בעקבות התקפות אישיות כנגדו ונגד משפחתו. ללי דרי, אמו של רב סמל סעדיה יעקב דרי, זכרו לברכה, ומספר 6 ברשימה, מספרת לאילנה דיין בגלי צהל, ההתקפות נמשכות.
2: אנשים שנמצאים מאחורי המקלדת, אז זה לא מפריע להם להמשיך לתקוף. אני שלחתי בן להגן על המדינה הזאת. המדינה היא הכל בשבילי. אני רוצה לסכן. הפוך. יכולתי להישאר, לשבת ולחכות שהדברים יקרו. והחלטתי לקחת כדור אומץ ולהיכנס.
0: ההצבעה בבחירות לכנסת ה-26 החלה במספר נציגויות ישראליות וחולה. נשיא המדינה הרצוג ביקר הבוקר בשגרירות ישראל בבקו, אזרבייג'אן, בפתיחת ההצבעה לצד שגריר ישראל באזרבייג'אן, רונן קראוס. הרצוג אמר, נציגי המדינה כאן הם בין הראשונים בעולם שמצביעים בבחירות למדינת ישראל, והם עומדים לקיים כעת את ההצבעה כדת וכדין עם פתיחת הקלפי. הדבר העיקרי שחשוב לי לומר לכל אזרחי ישראל, בחירות אינן מלחמת אזרחים. הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה בישראל ובשגרירויותיה בחול. כך נשיא המדינה. מזג האוויר להיום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך עודי הצורף.
3: בחסות יונדאי המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
4: עכשיו בגלי צהל גוני כהן ואריק וייס.

0: טוב, אנחנו קצת רודפים אחרי החדשות. נקבע מותו של פצוע נוסף מהפיצוץ אתמול במפעל אינטל. אנחנו עוברים אל ישיב הראל, כתבנו בדרום. שלום אל ישיב.
1: שלום ארי, כן, לפני זמן קצר נקבע מותו של פצוע נוסף מהפיצוץ שהראה אתמול בשעות הצהריים במפעל של אינטל בחברת גת, בקריית גת. הפצוע בן 49 פונה אתמול במצב קשה עם פגיעות רב מערכתיות וקביעות רבות בגופו. הוא נפטר הבוקר מפצעיו בבית החולים לאחר ניסיונות החייאה ממושכים. בכך עולה מספר הקורבנות באירוע הזה לשניים. סך הכל נפצעו שלושה עובדים ששהו ליד מסעית שהובילה מחלי גז שהתפוצצו, וכתוצאה מכך הם נפצעו. מצבו של אחד מהם מוגדר קשה ומורדם ומונשם, וכאמור שני קורבנות באירוע הזה, גבר שנפטר אתמול מפצעיו בשעות הערב ואדם נוסף שמותו נקבע לפני זמן קצר בבית החולים.
0: אל ישיב, הצלחת להבין מה גרם לפיצוץ? זאת אומרת, באינטל כבר יודעים מה בדיוק קרה שם? מה היה הכשל?
1: מה שהחשד הראשוני במשטרה זה שהייתה מסעית שהובילה מחלי גז, ולמעשה באיזשהו רגע התבצע מעבר בין שתי מסעיות, מעבר של בלוני גז, ואז הראה הפיצוץ. עדיין לא ברור כתוצאה ממה, והוא גרם בעצם לפציעתם של שלושה עובדים שהיו במקום. הם נפצעו פצעים קשים מאוד גם כתוצאה מהפיצוץ, מהשריפה. הם סובלים מקביעות בגופם, למעשה שניים מהם נפטרו, ואחד מאושפז כרגע במצב קשה מאוד כשהוא מורדם ומונשם.
2: תודה רבה אל ישיב. תודה. אני שומעת את זה ואני מתחילה להתחרפן, זאת אומרת אני שומעת את זה תוך כדי אני רואה במסכים של הטלוויזיה את הסיפור על איזשהו תחקיר ראשוני על האסון ברכס רמים, ואני אומרת אני לא מבינה, כל פינה שאנחנו נדרוך בה במדינה הזאת, אנחנו נהיה באמת עם פוטנציאל פיזי של התלקחות, כי בכל מקום מונח איזשהו נפל, בכל עוד פעם, או איזשהו כשל ביטחוני בתוך מפעל, או איזשהו נפל שהוא כשל צבאי וכשל בטיחותי וכשל של המועצה, אני כבר לא יודעת, זה כאילו אי אפשר להסתובב פה בלי לקחת בחשבון שהחיים שלך בכל רגע נתון הם בסכנה קיומית, ממשית.
0: ואף אחד לא לוקח אחריות. ואנחנו גם נהיינו כל כך כחושים, זאת אומרת,
2: כן, עוד אסון.
0: נהרג ילד בטיול. עשרות תלמידים נפצעו, ואנחנו ממשיכים כאילו כלום. משרד החינוך פותח את המסלול הזה שוב מחדש, ואתה כאילו...
2: למה? עוד פעם, אתה אומר, למה מישהו ממשרד החינוך לא רגע, למה אין איזה הדממה? ומישהו לא שנייה עומד לדין? ואז אתה שואל את השאלה הזאת, ואתה אומר, הכיצד? הכיצד זה יקרה אם היה פה אסון של 1,200 אנשים שנרצחו ביום אחד, ואף אחד עוד לא עמד לדין על זה, ועם השאלות האלה, אנחנו נגיד שלום לשר. עמיחי אליהו, שלום.
3: בוקר טוב גורני, בוקר טוב וייס, בוקר טוב למעשני.
2: שר המורשת, עוצמה יהודית, מה אני אגיד? וואי, אני לא יכולה לדבר מעצבים. זאת האמת.
3: אני לא שמעתי את הדיון הקודם.
0: יש איזו תחושה שהחיים של אזרחי מדינת ישראל הפכו להיות מאוד זולים, ואף אחד לא לוקח אחריות, ולכן כשיש איזה פיצוץ מטורף של נפל, שאף אחד לא טורח לקחת אחריות על המסלול הזה שנפתח או לא נפתח, זה לא מעניין אף אחד, ואנחנו, האזרחים, הפסקנו לדרוש אחריות מכם, הפוליטיקאים, השרים, מי שאמורים לנהל את המקום הזה. יש איזו תחושה מטורפת של חוסר ניהול, ואנחנו רואים את זה בכל מקום, אנחנו רואים את זה במשרד התחבורה, עם הטייס עד
2: כפקחתי הזה שנכנס. שכחתי.
0: ואנחנו רואים נפלים שאתה שואל את חבר הכנסת וטורי שעומד בראש הוועדה, שאמורה לטפל בזה, והוא אומר, מה אתם רוצים ממני? אני לא אחראי.
2: מה אני קשור? מה אני קשור?
0: בקיצור, יש איזו תחושה שאנחנו הפסקנו לעניין אתכם הפוליטיקאים, וכל מה שמעניין אתכם זה להיבחר, ואחר כך אתם שולחים אותנו להסתדר עם המציאות פה.
3: אני לא יודע מאיפה התחושה הזו מגיעה, אני מרגיש בדיוק הפוך, אני מרגיש שיש לקיחת אחריות בכל תחום שצריך, שדורש תיקון, יכול להגיד לך, לפחות במשרד שלנו, אפילו תוך כדי לחימה,
2: השר אליהו, אנחנו רק לא שומעים אותך טוב. אני לא יודעת מאיזה קו אתה מדבר, ואם אתה יכול לשפר מיקום, זה יהיה מצוין.
3: עכשיו שומעים טוב יותר?
2: כן, תודה.
3: אז אני דווקא בתחושה שלי, לפחות בעניינים שנמצאים סביבי, אני רואה לקיחת אחריות, אני יכול להגיד שאצלנו במשרד, תוך כדי לחימה, אנשים התעסקו, כשהילדים שלהם נהרגו, אנשים התעסקו במורשת, בשימור המורשת, בעבודה המקצועית, אני לא מדבר...
0: אני חייב לומר ששפר גורלך, ואתה באמת אחראי על משרד שאני לא יודע כמה הוא דרמטי לחייהם של אזרחי ישראל, אבל בכל תחום אחר...
2: לא, אל תפחית.
0: לא, אני לא מפחית. אני אומר...
2: לא, אבל לא פעם, אריק אומר משהו בסופו של דבר חשוב. כן, השר אליהו, התפקוד של המשרד שלך הוא לא בהכרח חיוני לביטחונם ולבטיחותם של אזרחי ישראל, לא ברמה הישירה.
0: אני אגיד לך מה קרה. אנחנו אחרי השבעה באוקטובר, הייתה לנו ציפייה, רגע, אני אשלים את השאלה. אחרי השבעה באוקטובר הייתה לנו ציפייה שמשרדי הממשלה התעשתו ויבינו מה התפקידים ומה האחריות שלהם, ומה שאתה רואה פה בתקופה האחרונה, זה כשל מתמשך. תקשיב, עזוב ועדת חקירה, אף אחד ממשרדי הממשלה שכשלו בשבעה באוקטובר ובימים ובחודשים ובשבועות שאחרי, אף אחד לא בדק את עצמו. אף אחד לא בדק מה אני לא עשיתי לא בסדר, לא משרד הפנים, ולא למעט אגב משרד הבריאות שאני יודע שעשה איזה חקירה פנימית, כל שאר המשרדים שקשלו כשל קולוסלי, אף אחד לא בודק את עצמו, ולכן אנחנו ממשיכים לאכול קש גם עכשיו. זו התחושה שלי כעזרה.
3: אני מבין את התחושה שלך, אני חושב שאתה ניזון מחלקי מידע, אני בתחושה שלי הפוכה לגמרי, וגם בדברים שאני רואה ולומד, אני לא מדבר רק על נבחרי הציבור, אני מדבר גם על הפקידות שעשתה שינוי מאוד משמעותי בהרבה מאוד גם במשרדי הממשלה. זה נכון שאנחנו בתוך כדי מלחמה, וזה נכון שלא היו צריכים ללכת לטיול הזה בלי שבדקו את המקום לפני כן. ואני יודע, שעושים היום סריקות לאיתור נפלים, לבוא ולטעון שלא עושים סריקות לאיתור נפלים, לבוא ולטעון שיש מי שמזלזל בחיי ילדים, אני חושב שזה רחוק מאוד מהמציאות.
2: אז איפה הכשל? אם עושים סריקות ובכל זאת נותרים נפלים, איפה הכשל? והאם באמת מנסים רגע לשים את היד על הכשל הזה?
3: אני חושב ויודע שכולם, ופה אני גם לא רוצה לעשות חלוקה בין פוליטיקאים ופקידים, כולם, אבל עושים 24 שעות ביממה כדי למנוע קטלים, כדי למנוע תקלות, אבל מה לעשות? אנחנו לא מחשב, ואנחנו באמצע מלחמה מאוד מאוד קשה מהקשות שידעה מדינת ישראל.
0: אנחנו מתקשים, אנחנו ממש מתקשים לשמוע אותך. אז בוא ננסה רגע לשפר. בסדר, אני הבנתי את ה...
3: אני אומר שוב, אנחנו במערכה אחת המורכבות שידעה המדינה, בטח בגודל שלנו, למול מדינות העולם, באמת מתמודדים פה עם כל כך הרבה חזיתות, וברובן הגדול בהצלחה גדולה, אמנם לא מוחלטת, אבל בהצלחה מאוד גדולה. וזה הגיוני שלא נצליח להגיע ל-100% ביצוע. אבל לבוא עכשיו ולטעון שאין מי שלוקח אחריות, זה גם לפגוע בפקידים ובשליחים המסורים. ואני אומר לכם, אנשים עובדים 24 שעות ביממה, ואם היה אפשר לעבוד יותר, היו עובדים יותר. ואני לא מדבר רק על המשרד שלי, אני לא מדבר רק על אנשי קופות הביטחון, אני מדבר על מחנכים, אני מדבר על רופאים ואחיות, אני מדבר על באמת בכל הסדרה של מדינת ישראל, אני רואה אנשים שנותנים מעל ומעבר. האם זה יכול...
2: אפרופו מישהו ש... טוב, רגע, אני לא יודעת מי את רוצה לדבר, חשבתי על עוד מישהו שנתן מעל ומעבר.
0: אני אגיד לך עוד מישהו שנתן מעל ומעבר.
2: עד קטר הוא הרחיק.
0: אתמול מתפרסם אצל עמיתנו אופר חדד ואומרים מניב, שיונתן אוריך, בתוך תקופת המלחמה, 9 חודשים אחרי שמתחילה המלחמה, הוא נפגש עם... היועץ הבכיר והמקורב של האמיר הקטרי, אלי אלדוואדי, הם באחד מאנשי האמון הקרובים ביותר של אמיר קטר. קטר, מדינה מפוקפקת, כל מה שאנחנו יודעים עליה. תגיד, איך נראה לכם הגיוני לשתוק על האירוע הזה? בזמן המלחמה, יונתן אוריך, האיש הכי קרוב לנתניהו בפגישות אישיות, ומודה בהם בחקירות במשטרה עם האיש אמונו של אמיר קטר. מה זה? מה זה ההתנהלות הזאת?
3: קודם כל, אין לי מושג. אני לא מכיר את הפרטים, ואני יודע שהדברים, הרבה פעמים יש פה ספקולציות, ואני אומר לך...
0: אין ספקולציות. הוא מודה בפגישות האלה בבירות אירופאיות עם האיש, כן? אז אני מנסה להבין, אין פה ספקולציות. אני אשמח לתגובה שהיא לא, אני לא יודע, זה נורא קל.
3: אני באמת לא יודע,
2: אתה רוצה
3: שאני אבוא
2: ויגיד... לא, אבל השר אליהו, אנחנו יודעים שיונתן אוריך היו לו קשרים עם גורמים קטרים, אנחנו מצביעים על עוד מאפיינים, על עוד רכיבים בקשרים האלה, ואני שואלת אותך...
0: בתוך המלחמה, לא בתקופה של המונדיאל, שזו הייתה הטענה שזה היה לפני המלחמה.
2: האם דעתך נוחה עם העובדה ש... גורם בכיר מאוד, קרוב מאוד לראש הממשלה, בקשרים כאלה עם גורמים קטרים, זו השאלה.
3: אז אני רוצה לומר איפה לא נוח לי. לא נוח לי שבמשך שנים גורמי ביטחון שלנו, כולל ראש השב"כ, כולל ראש
0: לא אתן לך לברוח כולל... לשם, לא אתן לך לברוח לשם, זו לא השאלה, השר אליהו, זה לא מה שאני שאלת.
2: אנחנו ממש מתמקדים
0: בו. האם אתה מרגיש בנוח עם זה שיונתן אורך, איש אמונו של ראש הממשלה בתוך המלחמה, נפגש בבירות שונות באירופה, עם איש אמונו של אמיר קטר, זו השאלה. אחר כך אתה יכול לדבר על מי שאתה רוצה, כרגע זו השאלה.
3: זה לא השאלה הנכונה, השאלה הנכונה...
0: אבל זו השאלה שאנחנו בוחרים לשאול, השר אליהו.
3: זה השאלה שאתה בוחר... אבל איך היה אומר על שרון, אז תלמד לשאול את השאלה הנכונה.
0: מעולה, אז זו השאלה הנכונה בעיניי. אתה חושב שזה לא שאלה נכונה, שאיש אמונו של ראש הממשלה... לא, כי אתה לא, אתה בורח. אני אשמח אם תענה על השאלה.
3: שאלת, תן לי לענות לך שאני חושב שנכון לענות עליה, בסדר? אם לא תהיה מסופק, תשאל שוב פעם. עכשיו אני אענה את התשובה שלי. התשובה שלי היא פשוטה. האם נכון שמדינת ישראל הייתה בקשרים עם מדינת האויב, מדינת קטר, למשך 3 עשורים? התשובה היא כן, וזה הייתה תקלה, זה היה חלק מהקונספציה. האם אנחנו התרענו, גם בממשלה, ואני לא רוצה רק להסתפק בהתראה, שהקשרים האלה הם קשרים פסולים, וזה מסוכן, ובישיבות הממשלה התרענו 1,000 פעמים שצריך לנתק את הקשרים האלה, כולל גורמי ביטחון, כולל כולם, לנתק את הקשרים עם מדינה שמבחינתי היא מדינת אויב, התשובה היא, אנחנו התרענו, וצעקנו, וזה מפריע לי מאוד, שאנחנו עדיין ממשיכים לנהל, גם בערוצים כאלה ואחרים את הקשרים איתם.
0: מעולה.
3: האם עכשיו...
0: ועכשיו השאלה הבאה בתור,
3: האם זה קשור רק ליונתן אוריך, או זה קשור לאנשי המוסד, או לאנשים בראשי מערכת הביטחון, שעשו קשרים עסקיים איתם, עסקיים עם קטר? התשובה היא שהדבר הזה הוא...
2: אני כן רוצה להגיד, תמשיך
3: עכשיו. זהו התנהלות בעייתית, זה חלק מהקונספציה והדמיון, שכשאנחנו, כשהאויב שלנו אומר שהוא שונא אותנו, אנחנו בוחרים
2: לבוא ולומר לתנו. אז מה אתה אומר?
0: למה אתה לא קורא לבדיקה? רגע, שנייה, אדוני. למה אתה לא קורא לבדיקה? כי אם זה המצב, ואנחנו יודעים שהאיש הזה, כן, הוא בדיוק, רגע, הוא הזרוע...
3: אני קורא לבדת חקירה.
0: אני רוצה לדעת האם יונתן אוריך קיבל תשלום על מנת להלבין את קטר פה בזמן המלחמה. כי זה הטיעון, כי הוא נפגש איתם בזמן המלחמה, אז אני תוהה, האם אתה קורא לבדיקה?
3: אני קורא לוועדת חקירה אמיתית, לא ממלכתית. אני קורא לוועדת חקירה אמיתית, לא ממלכתית.
0: אני לא חושב שזה קשור כרגע לוועדת החקירה, אני שואל אותך.
3: אני רוצה לבדוק.
0: האם קטר שולחת זרועות לתוך הלשכה של נתניהו? זו השאלה, האם לא צריך לפתוח בחקירה? קטר שולחת זרועות לתוך לשכת נתניהו, לא צריך חקירת מוסד, חקירת שבק.
3: ודאי, צריך חקירת מוסד, קטר שלחה זרועות לתוך מערכת הביטחון, לתוך בחירי צהל, לתוך בחירי השבק. אני רוצה, לא רק איזה פיקנטריה שלא אוכל לכם להתעסק בה, אני רוצה לדעת את הקטרים של ראשי מערכת הביטחון. ולכן אני רוצה שלא תתעסק באיזה משהו צדדי, שאנחנו...
2: אבל לא, אבל השר אליהו, אני חושבת שקודם כל יש בעיה אם לסמן את האירוע הזה כאירוע צדדי. בסופו של דבר, גם כשמתנהלים מגעים עם גורמי מערכת ביטחון, הם פחות אישיים, עוד פעם, באופן שבו הדברים מתנהלים, מאשר מערכת יחסים שמנהל יונתן אוריך, מערכת יחסים שדובר בה על העברת כסף ישירה ליונתן אוריך, אתה משווה אותה למערכת יחסים שראש השבק מנהל? קודם כל מראש, זה לא אותו דבר, ואני רוצה להגיד משהו, אנחנו בוודאי קוראים לכל ועדת חקירה שתרצו להקים. אני חושבת גם שאמרנו לא אחת שצריך לעשות את זה, למה אגב לא קמה אחת כזאת? אתה יודע מה, אני לא אומרת אפילו ממלכתית, לאומית, רציתם ועדת חקירה לאומית, למה היא לא קמה?
3: כי הייתה התנגדות, אנחנו רוצים ועדת חקירה שתהיה אמיתית, תהיה מוסכמת, אנחנו לא רוצים לספר לעצמנו שקרים. בסופו של דבר העם הזה צריך לקבל תשובות. אנחנו צריכים לקבל תשובות. המשפחות שלנו ששילמו בדם היקרים שלהם, לא רוצים שיבוא מישהו ויעשה איזושהי, ייתן לפצרית לברוח, או ייתן יקשטש את העקבות של... אנחנו רוצים
0: לדעת חקירה
3: אמיתית, לא מדומיינת.
0: אתה אומר, יונתן אוריך והפגישות שלו עם קטר זה אירוע צדדי ושולי, והפצרית, זה האירוע שבגללו צריך ועדת חקירה, אין ספק. סדר האירועים הגיוני.
2: אגב, אתה חושב, השר אליהו, שיונתן אוריך צריך, אתה חושב ש...
3: אם אני הולך לפוגע בחיילי צהל, באופן מובהק.
2: השר אליהו, אתה חושב שיונתן אוריך צריך להישאר, אתה חושב שיונתן אוריך צריך להישאר כרגע בלשכת נתניהו, לא נכון יותר להרחיק אותו מהלשכה?
3: אני חושב שהשבק נתן לדעתו חומרים. אני יודע שהיה על זה דעת דיון בבית משפט, ובית המשפט והשופט החליט שבמקרה הזה הקשרים היו בסדר. אני, וזה דבר שנבדק, עצמי מודאג מהקשרים של ראשי מערכת הביטחון שלא הזדיקו, מהדברים שמסתירים מאיתנו, מהדברים שמעלימים מהציבור. ובדברים האלה אני הרבה יותר מודאג. אז יכול להיות שזה הרבה יותר פיקנטי, מסתכל עכשיו ב-SMS'ים או וואטסאפים ששלח אדם כזה או אחר.
0: לא, אנחנו לא מדברים לא על SMS'ים ולא על וואטסאפים, אנחנו מדברים על פגישות. אנחנו מדברים על פגישות. אתה...
3: להשלים משפט. אני מוטרד ממי שמשחיר ופוגע בחיילי צה"ל, ומי שמדליף...
2: גם קטר לדעתי משחירה ופוגעת בחיילי צה"ל, ואם יונתן אוריך הוא מה שנקרא פיון במנגנון ההשפעה של קטר, זה צריך להדאיג את כולנו, אבל מסתמן שאת השר אליהו זה פחות מדאיג.
3: לא, זה מדאיג אותי, אבל מדאיג אותי מי דחף את דבר השם אבטא ביטחון להזיק כספים לחמאס. הרי ברור לכם שאם השר בן גביר היה שם...
2: מי זה? מי זה האיש הזה? מי הדמות האלומה שעזרה להעביר את הכספים הקטרים לחמאס?
0: מדובר בתעלומה.
2: תעלומה שאנחנו...
0: טוב, אנחנו חייבים אבל להמשיך חברים.
2: וואו, זה מדהים. אם זה היה השר בן גביר, דברים היו אחרים, אבל זה שזה ראש הממשלה נתניהו, בסדר. כן. משפט אחרון, השר אליהו, כן.
3: זה ברור לכם שאם באמת השר בן גביר היה עומד שם, אז גם אם איזנקוט ורונן בר היו מתחננים על הרגליים, אומרים לו, תיתן כסף לחמאס, תרוץ לחמאס, תיתן להם כסף, תהיה פה כסף.
0: אדוני,
2: נתניהו נכנע ללחצים, לא, זה מדהים.
0: ישבתם בממשלה הזאת כל השנים האלה.
2: אבל גם אם נתניהו לא יודע, אתה יודע, אני אומרת עוד משהו, השר אליהו, אם ראש הממשלה נתניהו כל כך לחיץ, למה הוא המועמד הטבעי מבחינתכם להיות ראש הממשלה בעת הנוכחית? אתה אומר שהוא לחיץ.
3: אני אומר שראש הממשלה צריך את השר איתמר לידו, ואת השר ולפלוף לידו, את שר מיכאל אליהו לידו, כדי שהוא יזוז לכיוון הנכון.
2: וואלה, לבד הוא לא, לבד הוא לא יכול, בסדר, זה מה שאתה אומר.
3: אם הוא הולך יחד עם אייזנקוט, אז באמת, אייזנקוט לא קצת לא להיכנס לרפיח, לא להיכנס להילחם בחיזבאללה.
0: השר מיכאל אליהו, הדברים ברורים, אנחנו באמת חייבים להמשיך עליהם.
2: מלחמה זה לא אייזנקוט.
3: ברוך השם, אנחנו מאז שנכנסנו, התחלנו לנצח, מאז שנכנסנו, עשינו את הביטרי, חיסלנו את נסראללה, כל החפושה שהייתה בכל 30 השנה האחרונות,
2: השר עמיחי אליהו, אין ספק ששלוש השנים האחרונות לא מביאות אפילו לא גרם אחד של חולשה. תודה רבה לך שדיברת איתנו, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה. תודה.
0: טוב, רגע, אני עושה לכם היפוך בסדר של הדברים, בסדר? אני רוצה להשמיע לך, בהמשך ישיר לשיחה הזאת, על מה קורה כשמנסים לבקש קבלת אחריות מחבר הכנסת ניסים וטורי, הוא עומד בראש הוועדה שהייתה אמורה לטפל בנפלים, הנה, כך נשמע נפל.
4: האם זה לא דבר שהיה צריך לפקח עליו אצלך בוועדה? אז כן התעסקתם במה שקורה בצפון, או שלא התעסקתם במה שקורה בצפון?
5: אני לא מאה אחוז משרה חייל פינוי מוקשים, אוקיי? תקשיבי רגע, תקשיבי. לא באתי להתווכח איתך, בסדר? אני פה באמצע איזה משהו, את יודעת את זה? ואני אומר דבר אחד, אחריות צריכה להיות של מדינה, לא של ניסים וטורי, אוקיי?
2: איזה יופי.
0: אחריות צריכה להיות של מדינה, לא של ניסים
2: וטורי. פעם ראיינתי את חבר הכנסת וטורי ושאלתי אותו שאלה, ואז אמר לי, גוני, אין לי מה להגיד לך. את צודקת, אין לי מה להגיד לך, פשוט, אין לי, אני צריך להיכנס להצבעה, זה היה ממש אותה שיטה.
0: אני חושב שזה גלגול של אחריות היא לא אשמה, כן, שם זה נולד, אחריות היא לא אשמה.
2: ותודה לשם ראש הכנסת, אמיר אוחנה, שטבע את המונח, זה היה באסון מירון, בטח.
0: ועכשיו לתבוע אחריות ממי שעומד בראש הוועדה, שהמונח,
2: זה גם לא, אחריות היא של מדינה.
0: של המדינה. ואז אתה אומר, מי אחראי? המדינה.
2: כל כך הרבה וריאציות, על התפרקות מאחריות. אין על המוח היהודי. אין על המוח היהודי.
0: אז בהמשך ישיר, מדינה יקרה, אני תובע ממך אחריות. זהו, הנה.
2: אנחנו גם, אתה יודע, אמרו גדולים ממני, אנחנו לא מדינה, אנחנו הולוגרמה של מדינה, וזה... יושב פגז, ככל שנוקפות השנים, זה מרגיש מדויק יותר ויותר, הולוגרמה של מדינה. והנה, תקשיב, אני אתמול ישבתי עם בעלי, וסתם דיברנו, שנינו דיברנו על הרעיון הזה, כאילו כל אחד העלה אותו מאיזה זווית אחרת, והתחלנו פשוט לצחוק בקול, ואני רוצה להשמיע לך אותו.
6: גם ירדת מלא במשקל.
7: אני עושה 4 פעמים בשבוע משקולות, מאוד כבדות. אתה יודע, משקולת 35-30.
6: אתה אמור לעלות במשקל, לעלות מסת שריר.
8: ותזונה.
7: תזונה טובה והכל.
6: רגע, וזריקה, נו, איזה זריקה אתה לוקח?
7: אחת מהם, אני לא יודע איך קוראים להם.
6: אתה גם מזריק.
7: ברור.
2: אני מרים משקולות.
7: זה אחלה דבר.
2: מרים משקולות מאוד כבדות.
0: 35 קילו על כל יד, זה מרשים. רגע, אבל עכשיו אני ברגע של קינה, אם הוא מרים 35 קילו בכל יד.
2: אבל יש איזה משהו, תשמע, אני חושבת שבנט, גם שיחה שיוצא לי נהל הרבה, אני חושבת שתמיד יש איזה משהו בתדמית של בנט, שהיא טיפה נגועה באיזו ילדותיות כזאת, אתה יודע, היה, עוד פעם, היה החיקוי הגדול של זרחוביץ', כן, שבעצם צייר אותו כילד הכי קרצייה בגן. ואני לא בטוחה שהוא תואם לגמרי את התבנית הזאת, אבל יש את הנגיעות האלה של, אני מרים משקולות מאוד כבדות. בסדר, זאת אומרת, אדם שמתאמן, אני כשאני מדברת על האימונים שלי, אני לא אומרת שאני מרימה משקולות מאוד כבדות, גם אם הן כבדות ככל שתהיינה.
0: אבל בסוף הם גם חשפו את המציאות שם, הייתה גם זריקה בקצה, אז אני לא יודע.
2: לא, אבל אני חושבת שאם גם לקחת זריקה, וגם מה שנקרא, אתה מתאמן, אתה בסך הכל בסדר, זה בסדר גמור, זה כלי שמשתמשים בו, וזה בסדר, העיקר שהמשקולות מאוד כבדות. שלום.
0: חיים לוינסון, מגיש העסקת לוינסון על הבוקר.
2: ומרים משקולות מאוד כבדות?
0: אתה גם מרים משקולות מאוד כבדות?
9: אני מרים משקולות, אדם הזה כבד זה באופן יחסי. אני חושב שאתם נותנים פה איזה פרשנות יתר למשפט, אבל בסדר,
2: לא משנה. לא, אבל מה החיים אם לא לתת פרשנות יתר? בשביל מה אנחנו חיים?
9: שגם נגזר עליו למלא את האוויר במלל, אני מבין לליבם של אנשים שנאלצים את
2: אבל היה חייב, מה שנקרא, להיות רגע קצת להקוץ אותנו על זה, וזה בסדר גמור, לוינסון, אנחנו אוהבים אותך כמו שאתה, שלום לשירית אביטן כהן, פרשנית פוליטית של ישראל היום, וגם מרימה משקולות מאוד כבדות?
10: וואי וואי, לא, אני בפילאטיס מכשירים.
2: איזה מלכה.
10: לא בשבילי הדברים האלה.
2: בסדר, אז את עושה מה שנקרא התנגדות מאוד כבדה.
10: בדיוק,
2: כן, כעוצמת הקפיץ.
0: חיים לוינסון, רגע לפני שאנחנו צוללים אל תוך עולמות הפוליטיקה, אני עוקב בעניין רב אחרי שלל פרסומים ששולפים גם כתבים כלכליים, וגם אדוני עוקב בעניין רב אחרי שובל החשבוניות שחברי הכנסת מגישים כסוף שנה ומבקשים מהכנסת החזר. ויש שם אירועים מופלאים, כמו למשל השר קרעי, את רוצה לנחש על מה הוא ביקש החזר?
2: לא, בטוחה על הדבר הכי זוטות בעולם, ברמת, לא יודעת מה, כוסות חד פעמיות למשרד.
0: לא, זה מותר.
2: לא, אז מה?
0: הוא ניסה לגלגל כמה וכמה פעמים, הוא משחק באיזה משחק כזה בפלאפון.
2: אוי, זה מושלם.
0: ואז הוא ביקש מהממשלה, מהחשב של הכנסת, שיממן לו כל פעם שהוא קונה קרדיטים.
2: וואו!
0: זה קינג רויאל קלאש או משהו כזה. אבל רגע, ללוינסון יש יותר טובים. לוינסון?
2: כן.
9: כן, מה נשמע?
0: מה אתה מצאת בפשפוש בחשבוניות?
9: אני אוהב מאוד את מאי גולן, כי
2: אפשר להבין.
9: כן, לא, זה מקרה סעד בסוף. זה כאילו, זה אדם שעם מרוויח 55 אלף שקל בחודש של חשבוננו, ובתודעה של אומלס שמסתובב ברחוב, הוא צריך לחלוב את המדינה. היא גישה 4 שקל על מאפה. לא, הרוגלך כזה, אתה מכיר?
2: בטח, אני הרוגלך הקטן של הרומא, אני חיה בשביל זה. זה איזה 86 קלוריות,
0: אבל לבד, בלי איזה קפה בצם?
2: נו. ברור שאין קפה.
0: לא, היא הגישה רק ל-4 שקלים. נו.
9: בלי הקפה, רק כי במקומות שבהם אני מסתובב, הרוגלך עולה 8. כאילו, אני לא יודע איפה הרוגלך עולה.
2: לא, בארומא, לא, המיני רוגלך עולה 4, זה בסדר, כן.
0: אז אולי אחר אני. אז רגע, רוגלך, אוקיי.
9: רוגלך של 4 שקלים, היא דחפה מלפפונים של 5.60, 3 מלפפונים. וגם כל מיני, אתה יודע, הוצאות שאתה, כאילו, בכלל, מרוויחה 55, נגיד יום אחד היא הלכה לרופא, כמובן שנאחל לה רק בריאות ושנים ארוכות, והיא קנתה בקבוק קולה בקפה למטה שם, איפה שהיה פעם ערוץ 13 בבית הוורד, אולי אריק עוד זוכר בזה. 14 שקל, שזה קצת שחיטה, אני חייב להודות לבקבוק קולה.
0: ככה עלה שם בקבוק קולה, כן, הם קצת שוחטים.
9: כן.
0: אז גם את זה, אבל רגע, את הכל הם מגלגלים על הקשר עם הבוחר? כאילו מה, זה הקשר עם הבוחר סופג הכל?
9: יש תקציב הוצאות, הקשר עם הבוחר הוצאות, שרוב החברי כנסת משתמשים בו להוצאות, זה גם מוגדר, זאת אומרת, אתה יודע, טלפונים לעוזרים, קידום ממומן בפייסבוק, פרסומים כאלה ואחרים, פליירים, מה שפעם היה, היום זה בדרכים אחרות, אבל גם מותר להם הוצאות כיבוד, עשו ברוחות, מותר הוצאות כיבוד. אז נגיד אם אתה עושה כנס וקנית כמה רוגלחים ומלפפונים, בסדר.
0: זה בסדר, אבל זה לא לקניות שלך לבית.
9: כן, אז אתה רואה, א', מאי גולן קונה פחיות בכמויות סיטונאיות, אני לא חושב שהפחיות האלה הם אצלה במשרד לאורחים, ושתיים, כאילו, אני שם לרגע את זה בן אדם, שר בממשלה, שהולך וקונה רוגלך ב-4 שקל, הוא שם אולי אני שופך את דמה, וזה לא היה רוגלך, יכול שזה היה אולי התפוחים או הקרינית.
2: להפך, אנחנו מפרגנים לה, כי היא בחרה במאפה הטוב מכולם.
9: אני אוהב את הרוגלך, אבל יש אנשים שאוהבים את התפוחים. וכאילו, ואשכרה מוציא את הטלפון, מצלם, ושולח למדינה, שהוא יקבל בחזרה 4 שקל, זה אנשים שהם לא בסדר.
0: טוב, דיברנו על אחריות, זאת אומרת, ועל מה אנשים משקיעים את הזמן שלהם במשרדים
9: שמנה. אבל גם מותר להם הוצאות כיבוד, עשו ברוחות, מותר הוצאות כיבוד. אז נגיד אם אתה עושה כנס וקנית כמה רוגלחים עם לפפונים, בסדר.
0: זה בסדר, אבל זה לא לקניות שלך לבית.
9: כן, אז א', מאי גולן קונה פחיות בכמויות סיטונאיות. אני לא חושב שהפחיות האלה הם אצלה במשרד לאורחים, ושתיים, כאילו, אני שם לרגע את זה בן אדם, שר בממשלה, שהולך וקונה רוגלח ב-4 שקל, הוא שם אולי אני שופך את דמה, וזה לא היה רוגלך, יכול שזה היה אולי התפוחים או הקרינית.
2: להפך, אנחנו מפרגנים לה, כי היא בחרה במאפה הטוב מכולם.
9: אני אוהב את הרוגלך, אבל יש אנשים שאוהבים את התפוחים. וכאילו, ואשכרה מוציא את הטלפון, מצלם, ושולח למדינה, שהוא יקבל בחזרה 4 שקל, זה אנשים שהם לא בסדר.
0: טוב, דיברנו על אחריות, זאת אומרת, ועל מה אנשים משקיעים את הזמן שלהם ב...

0: המאפה הטוב מכולם.
1: אני אוהב את הרוק, אבל יש אנשים שאוהבים את התפוחים, את התפוחים. וכאילו, זה אשכרה, מוציא את הטלפון, מצלם, ושולח למדינה, שהוא יקבל בחזרה 4 שקל, זה אנשים שהם לא בסדר.
2: טוב, דיברנו על אחריות, זאת אומרת, ועל מה אנשים משקיעים את הזמן שלהם במשרדים שמנהלים את חיינו.
1: אני פה כדי לחלוב את המדינה, ולא מעניין אותי כלום.
2: כן. טוב, בסדר, בוא נדבר קצת פוליטיקה, הספיק לנו הקבלות. שירית אביטן כהן.
0: לא שאלתי את שירית מה המאפה האהוב עליה, אבל אנחנו נחכה עם זה כדי לדבר על דברים פחות קריטיים, כמו הבחירות הקרבות.
2: את צלחת פעם אגב לסיפורים האלה של
0: לא, אבל זה עשה לי הרבה מאוד חשק, ובעיקר זה הבעיה הגדולה.
2: שירין, תרגע, גוני, לא הכל סובב סביבך, רגע, שירית?
3: כן, כן, אני אומרת, הייתי עושה את זה בעבר, את הכתבות האלה של לשבת ולצלול להוצאות תקציבי הקשר עם בוחר, כי זה באמת, יש שם פנימים. עכשיו, מהסוג של לוינסון מצא, אני מודה שלא ראיתי בעבר, אז זה כנראה ז'אנר חדש.
2: היה פעם חזיות בוויקטוריה סיקרט, אני זוכר, כן.
1: לא, אבל זה היה בטעות, זה היה טעות.
2: בסדר, לא, טעות, גם הרוג הלך טעות, הכל טעות, חיינו הם טעות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, כאן זה היה נחמד, זה מכונת קליק בית נחמדה בקיצור.
1: אני חושב שזה מלמד על התודעה הנפשית שירית של... מי שמגיש קבלה על 4 שקל רוגלה, זה מלמד הרבה על המצב הנפשי.
2: טוב, בוא נדבר רגע פוליטיקה. חברים, אסקרים אתמול ב-13, נתניהו קצת יורד, אייזנקוט קצת עולה, אבל הגושים הם גושים, ואנחנו שואלים אתכם חברים, לאן אנחנו הולכים? אם אנחנו לא מצליחים להקים פה ממשלה, היום מתפרסם שוב, יום הבחירות עולה לנו 2.4 מיליארד שקלים, אי אפשר עוד בחירות אחר כך עוד הפעם.
0: אני רוצה באמת לשאול רגע את שירית, האם אנחנו לא פשוט כבר התרגלנו, וסליחה על המילה, וסליחה גם על זה שאני אומרת סליחה על המילה, נרמלנו את האופציה הזאת של בחירות סבב ב', כאילו זה איזו מציאות נורמלית, האם לא צריך פשוט לדבר גם בטרמינולוגיה העיתונאית שלנו, כי אנחנו בסופו של דבר צריכים להתכנס להכרעה ויהימה?
3: לגמרי מסכימה איתך שיש גם לאופן שבו אנחנו מדברים על זה בתקשורת השפעה, אבל כשאנחנו בדקנו את זה בשבוע שעבר בסקר של ישראל היום, ואני מודה שהופתעתי מהתוצאות, יכול להיות שאני נאיבית, רוב המצביעים בשני הגושים מעדיפים בחירות נוספות על פני ממשלת אחדות. זה אירוע שאני מודה, כאילו, מה נסגר איתכם? עכשיו, המתנגדים הכי גדולים יושבים גם בליכוד וגם בישר אצל אייזנקוט. כלומר, למרות שחשבנו שאחרי השבעה באוקטובר קרה פה משהו וירדו טיפה החומות ואנשים רוצים יותר איזה משהו שפחות תוקע אצבע בעין לצד השני ושום ממשלה צרה מכל צד שיהיה, אנחנו לא שם. כלומר, רוב הציבור הישראלי לא שם. הוא רוצה לנצח את הצד השני ולנצח אותו בנוקאוט, לא חצי, לא בערך. גוש השינוי רוצה להוציא את נתניהו מהמשחק והוא רוצה את זה לא משנה מה, גם יצטרך לעבור דרך קולות הערבים, וגוש הימין רוצה לשחזר את הניצחון של הפעם הקודמת עם 61 מנדטים ומעלה, ולא שום דבר באמצע.
0: לוינסון, הנתון הזה ששירית מציגה, הם מפתיעים אותך?
1: לא, שום דבר לא מפתיע אותי באופן כללי, כן? אנחנו בכל זאת חיים בישראל כבר כמה שנים. אבל יש לי מחלוקת עמוקה עם שירית עם כל הנושא הזה של ממשלת אחדות. לא צריכה להיות ממשלת אחדות. פשוט לא.
3: כי זה ממשלת שיתוק לא יעילה?
1: מאלף, אי אפשר לעשות ממשלת אחדות עם נתניהו. כי בהגדרה שלו הוא לא בן אדם של אחדות.
0: הוא כבר הוכיח שזה, הוא כבר הוכיח שהפורמט הזה לא רלוונטי לו.
1: נכנס, הוא עובד בלפרק אותו, בלטנף עליו, בלתדרך נגדו, בלמפנס אותו. זה לא עובד. שתיים, וזה בעיקר, עבר לעניין הפרסונלי, הגוש נתניהו לצורך העניין מגיש סדר, הוא הולך לבחירות על סדר יום מאוד ברור, למשל הרפורמה המשפטית. אתה לא יכול כאילו להיכנס, מה המשותף? זאת אומרת, מה המצע המשותף שעליו הולכים לבחירות? שעליו הולכים לנהל ממשלה. מה? הגוש הנגד נתניהו מדבר על שינוי ה-DNA של הצורה שבה שולטים במדינת ישראל, של להוציא את המייגולניזם מתוך הממשלה. אתה לא יכול אחרי זה לעשות ממשלה עם מייגולה.
2: לא, אבל אומר בני גנץ לצורך העניין, כשאני הייתי בממשלה, אז...
1: אומר בני גנץ, יש לו 0.1%, ובני גנץ אגב הוא הדוגמה הטובה ביותר.
2: ללמה לא?
1: למה ממשלת אחדות, בדיוק, הוא היה פעמיים, הלך עם נתניהו לממשלת אחדות, ולא זוכר מתי זה 21, 20 עד 21, ואחרי 7 באוקטובר. ומה קרה אחרי חודש? נתניהו עבד, ולגמור אותו, נתניהו לא רוצה אחדות, הוא רוצה לפרק.

0: לחזק את היריבים הפוליטיים שלו.
1: אז בסופו של דבר, אם אנחנו גוזרים רגע את הדברים שאתה אומר, ואנחנו מתחברים לדברים של שירית, אז כן, אז נגזר עלינו בעצם להיכנס כאן לסבבים אחר סבבים של בחירות, עד שתיפול הכרעה.
2: או שמישהו יצליח להיות מספיק יצירתי.
1: כי הפרקטיקה של ממשלת אחדות בין כה וכה לא רלוונטית, ולא מסתמנת כרגע איזושהי הכרעה.
2: השאלה שלי אליכם היא כזאת, שירית, האם בסוף אנחנו לא מסתכלים, נניח, על שתי מפלגות, יש את עמך ישראל, יש את זליחה והנדל, אם שניהם למעשה מפרים את הבטחת הבחירות שלהם, אז יש לך ממשלה לגוש השינוי, ואם לא, תלך לעוד
1: בחירות. אני אפילו לא ברור לי מה ההבטחה של כל אחד מהם.
2: לא ללכת עם הערבים, ולא ללכת עם החרדים.
1: אז הם הולכים עם נתניהו.
3: בשלב הזה השאלה היא אם בכלל הם עוברים את אחוז החסימה, ויכול להיות מאוד שהם לא עוברים.
1: נכון.
3: ואז כל אירועי בדר עופר מחלקים פה עוד כמה מנדטים לאחד מהצדדים, ומונעים יכול להיות ממשלה מאחד מהצדדים. בסדר? זה אירוע שהוא בכלל, שאנחנו עוד שואלים אותו לאן המנדטים ילכו, מה יהיו אחוזי ההצבעה, עד כמה יהיה קשה לעבור את אחוז החסימה, ובסופו של דבר יכול להיות מאוד שאנחנו נראה פה הרבה, או הרבה יותר מנדטים לגוש נתניהו באופן שבו הוא חוסם ממשלה מממשלת השינוי, ויכול להיות שנראה את המנדטים כמו שהם היום, וגוש השינוי יעשה את מה שהוא מבטיח, שזה אומר לעשות צעדים גם אם הם פרלמנטריים, ולהתחיל לשנות את חוקי, לשנות את הכנסת, ולהתקדם אולי לבחירות הבאות, אבל לא מנקודת המוצא שבה אנחנו נמצאים עכשיו. אז בחירות נוספות או ממשלת אחדות זה באמת האופציה הבאה הבאה הבאה בתור. יש עוד הרבה צעדים באמצע.
2: אז רגע, ואחרי שהדברים נאמרו, לוינסון, אימור שלך, מה אנחנו הולכים לראות פה עוד שבועיים?
0: אני לא, אני אקליט את זה בהרחבה, הפודקאסט ביום ראשון, האזינו.
2: אז רגע, בוא נעלה את הפודקאסט
1: בבקשה. אנחנו בעצם הפלטפורמה. בואו ניקח 7-8 דקות מהשידור ופשוט...
0: אני באמת, כן, אני חושב, זה אגב זה 10 דקות, אבל אני חושב שבאמת...
1: סליחה.
0: אין שום טעם, אין פשוט שום טעם לדור את תרחישי בחירות, למה אני אעשה את זה בהרחבה ביום ראשון בפודקאסט שלי, כי יש לנו פה 3 נעלמים. דרמטיים, שגם אין איך לחזות אותם, זה אחד, האם וינטר עובר את אחוז חסימה, שתיים, זה אין זליך עובר את אחוז חסימה, בואו נגיד, הרי ביום שישי הבא, יהיו את מה שנקרא הסקרים האחרונים, בואו נגיד שבשתי הסקרים האחרונים, גם וינטר וגם זליך עוברו את אחוז החסימה, מישהו יכול לחתום על זה? לא. והנעלם הכי גדול, זה אחוזי הצבעה בקרב המגזר החרדי, יש שם חתיכת אירוע. וזה האוקטובר סופרייז, הקלישה האמריקאית של הבחירות, זה שם בעיניי. כי אנחנו לא יודעים מה יש שם, וזה יכול להוריד שתי מנדטים מגוש נתניהו. אז אנחנו, ככל שהם אגב בגוש נתניהו, גם זה אפשר לנהל דיון פילוסופי. אבל אני חושב שכאילו, כשיש לך שתי מפלגות שמדגדגות את אחוז החסימה, אין שום דרך להעריך מה יהיה בבחירות האלה. כל פתוח.
2: טוב, רק נאמר, יש עכשיו איזה דיווח שהרי לא דיברנו גם על התקיפה האפשרית, איראן, לא איראן, ואיך זה ישפיע, יש איזה דיווח שנתניהו ביקש מהאמריקאים שלא לתקוף לפני הבחירות, כי זה עלול לעלות לנתניהו בבחירות, מי יודע, אולי ההפך.
0: אני חושב שנתניהו, אגב, עושה משגה אסטרטגי, הוא פשוט אבל אוטומט, הוא לא מסוגל לעשות משהו אחר, לזה שהוא מנסה להטביע את וינטר וזליחה מתחת לאחוז החסימה.
2: למה?
0: מי אמר שזה רע לנתניהו שוינטר וזליחה עוברים? אתה מסכים איתי שזליך הזה הוא הולך עם ביב? הרי מה זה מפלגת זליך הנדל? זה פייק, אין דבר כזה מפלגת זליך
2: הנדל. הוא התחייב בפנינו הבוקר שהוא לא חותך מהנדל וההחלטות מתקבלות יחד.
1: לא, אבל הוא גם אמר, הוא גם הבהיר שהוא לא שולל את נתניהו, וזה אפילו היה חזק יותר.
2: הוא גם אמר שהוא איש ימין, אז אני לא יודע.
1: הוא אמר הרבה דברים. זה היה לא פשוט.
0: תגידי להם שכל הז'אנר הזה, שבו שואלים פוליטיקאים לפני הבחירות מה תעשו, כדי לייצר את הקלטת לרעיון בעוד חצי שנה,
3: נכון. לא, זה גם מת אחרי, זה קיבל כאילו את
0: הגושפנציה
3: אחרי נפתלי בנט והדפים, כאילו עוד לפני זה היה מגוחף לשאול מה תעשו, אבל אחרי בנט זה כאילו, זה איבד משמעות. אנחנו שואלים סתם כדי, אתם יודעים, למלא... למלא זמן
2: נפיר. לא, אי אפשר עוד הפעם שזה הרעיון נפתח בזה שלוינסון נוזף בנו ונגמר בזה ששניכם נוזפים בנו.
1: אבל יש פה מימד, אין מה לעשות, ברגע שאנחנו מכניסים את לוינסון לגנג, אתה לוקח בחשבון שיהיו לסיפות.
0: אבל אריק, בוא נהיה פקטים, בוא נגיד שיש בזליך, ביבי אומר לזליך, אתה תהיה שר אוצר, הרי הוא שתי מנדטים מתוך הארבע, כן?
1: זה נאמר, תוך
2: 3 שניות הוא
1: שם. בדיוק, חברים.
0: בגלל שאמרתי לאריק וייס שאני לא אכנס עם הנדל, נו, די.
1: מה עם גוני כהן, למה הוא משמיט אותי מההתחייבות, לוינסון, הוא דרס אותי, זה היה לא בסדר.
2: חברים יקרים, לכו תאכלו רוגע לך.
1: וואי, רק רוגע.
2: מאשרים לכם להגיש חשבונית לגוני ואריק.
1: מה המאפה אהוב עליך?
3: חברים ומשפחה. משקולות כבדות.
2: ודרים במשקולות כבדות.
1: כשאתה עכשיו מגיע לרוב...
2: רגע, אני פרד מהם יפה, ש... ביי חברים, כן.
1: הוא נזף בנו וזה, ושירית מתוקה שלנו נתנה לו, היא לא באה לעזרתנו, ובסדר. אתה עכשיו מגיע לארומה, ארומה כשם קוד לכל בית קפה, עומד מול המאפים, מזמין לך את האמריקנו, את ההפוך, לא יודעת מה זה.
2: מה האידיאלי כאילו? מה אני מזמין כשאני נופל? האידיאלי זה קינמון. ואם אני לא רוצה, אז אני פשוט אקח קרואסון רגיל, ואז אני לא ארגיש אשמה.
1: לא הבנתי, אבל אתה יודע שהקינמון והקרואסון רגיל זה אותו סדר גודל קלורי. לא?
2: למה את הורסת לי את הסיפור שאני מספר לעצמי? מה פתאום? בקינמון יש סוכר, ו...
1: זה קינמון, וזה מצופה בעוד רוטב של סוכר.
2: בדיוק.
1: בוא נבדוק את הקלורי.
2: ובקרואסון רגיל, אין?
1: לא הבנתי, הקורסון הרגיל,
2: הרגיל
1: זה
2: פלין,
1: כאילו...
2: זה הרגיל, זה כדי לא להרגיש השם, החמאה.
1: אוקיי.
2: וכשאני מוכן להרגיש השם.
1: בסדר, אני... רק רוגע לך, יאללה חצי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
5: את ברגוע, כמו שאומרים.
6: כן.
5: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.

0: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלה. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
2: יא! עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
3: אריק, אני לא יודעת... לאילו דמויות, פיד האינסטגרם שלך מתורגעת, הוא אגב לא, הוא לא מספיק פעיל, נכון?
4: לא, לא, אני חלש מאוד באינסטגרם.
3: אז...
4: זקן מדי.
3: אצלי הוא מתורגעת, הוא עובד יפה, ואני רואה באמת, אני רואה שינוי בשבוע, שבועיים האחרונים, של יותר ויותר so-called משפיעניות, כן, אומרת משפיעניות, זה יכול להיות כל מיני דמויות שנוכחות באינסטגרם, שמה שנקרא לוקחות אחריות על האירוע, ואני מדברת בלשון עקבה, כי זה מקצוע נשי, ואיזה יופי, מקצוע נשי שעושים בו גם אחלה כסף, ובוא נשמע קצת את הנוכחות הזאת של דמויות באינסטגרם, שמה שנקרא נכנסות למרחב הפוליטי.
5: כל מה שאני אומרת שאני מצביעה לבנט, אתם אומרים לי שאני מצביעה לשמאל. אני רוצה רגע לסגור את הפינה הזאת. אתה יכול לבוא רגע?
6: מה נשמע אותם?
5: תגיד, אתה שמאל?
6: לא.
5: מה הסיפור איתך? בוא נבדוק את זה, בסדר?
6: יאללה.
5: יאללה,
7: יש לך. אז למי את הולכת להצביע? אני אגיד לך את האמת. יש לי... הייתי... תראי, הייתי רוצה שתהיה היסטוריה. אני מודה. ויהיה פעם ראשונה ראש ממשלה מזרחי, מרוקאי, שהוא ארץ ישראל היפה. מרוקאי, שהוא היה רמטכ"ל, שהוא מייצג ערכים של יושר, אבל אני, כאילו זה בלב שלי, אבל מצד שני יש גם את, יש לי הרבה, יש המון אנשים טובים, אני אוהבת גם את נעמה לזימי, ואני אוהבת גם את בנט, ואני אוהבת באמת המון, וגם את ליברמן, אני אוהבת, באמת, אני אוהבת המון המון אנשים.
5: אומרים שאתה שמאלן. לא צריך להבין בפוליטיקה כדי להרגיש שצריך פה שינוי. אז יצאתי לבדוק. איך אפשר להגיע לשינוי הזה? ואני מתחילה עם האיש שאני מגדילה.
3: טוב, אז שמענו פה כל מיני דמויות. האחרונה הייתה דנה זרמון, יש לה, לדעתי, סדר גודל של מיליון עוקבים. היא דיברה עם אייזנקוט. אני אוהבת את זה שהכותרות זה, אומרים שאתה שמאלן, בוא תסביר שאתה לא שמאלן, גם מפנים את זה גם אליו וגם לבנט. אז זה עכשיו, זה הטיקט שצריך להתמודד איתו באינסטגרם וברשתות.
4: ויש כבר טענות שמדובר בקמפיינים ממומנים, והם מקבלים על זה כסף, אז אני לא יודע עד כמה שם האירוע, אבל בוא ננסה לדבר עם אחת כזאת, אחת שלא מפחדת.
3: לא רק שהיא לא מפחדת, אני ממש מייחסת לה. אני מייחסת לה הרבה מהמגמה הזאת, ושלום למאיה דגן מהטיק טוק. משפיענית, שלום מאיה.
8: מעניינים.
4: מאיה, אני יכול רגע לחשוף פרי טריוויה?
3: נו, בטח.
4: היא הייתה סטודנטית שלי.
3: מה?
4: כן. את השורשים של איך מספרים סיפור, מי לימד אותך?
8: בדיוק.
3: באוניברסיטת תל אביב זה היה?
4: אני אגב ביקשתי אחוזים אחר כך, היא לא ענתה לי אפילו.
3: צודקת. לחסום אותך מיד בסוף הקורס, היא הייתה טובה אבל בקורס?
4: הייתה מדהימה, כמה קיבלת?
8: וואי, אני לא זוכרת.
3: די, אריק, אין לציונים שום משמעות בתחומים שלכם, סליחה. זה לא כמו בתחומים מדעיים, שכאילו באמת זה קשור לביצועים שלך ולא לקסם האישי, סליחה.
4: לא נכון.
3: סתם, לא, זה תחום שיש בו גם מימדים של קסם אישי, תקשורת, וזה בסדר.
4: לא, אבל הייתה צריכה לייצר כתבה של 8 דקות, כתבה דוקומנטרית, או שזה עונה על זה, או שלא. ועשתה כתבה טובה. טוב, רגע, בוא נדבר אבל על הדברים שחשובים באמת בחיים. מתי משפיענים ומשפיעניות, סליחה יותר נכון, הפסיקו לפחד ולמה?
8: אז אני לא הייתי מפסיקו לפחד, אני חושבת שנעשה קצת לחץ חברתי, שבעיניי הוא טוב. ואומרים שאם כולם קופצים מהגג, תקפצים מהגג, ואולי בוא נגרום לעוד אנשים לקפוץ מהגג. אני חושבת שזה עדיין מאוד מפחיד, זאת אומרת, לדבר על פוליטיקה במיוחד באינסטגרם, זה חוויה נוראית, זה חוויה מאוד מאוד קשה.
3: בטיקטוק הרבה הרבה הרבה יותר.
8: בטיקטוק עוד יותר, זה באמת, אני לא ממליצה לאף אחד כי זה באמת נורא.
4: אבל זה נורא, עולה נורא, בתגובות נורא קשות ואלימות, אבל זה גם עולה בעוקבים, כי זה הרי המדד. זה מה שגורם לאנשים להזיע בלילה, איבדתי 6,000, 7,000 עוקבים.
8: אני אפילו לא חושבת שזה סיפור של העוקבים, אני חושבת שעצם ההתבטאות הפוליטית הופכת אותך לקצת פחות מסחרית. שוב, כי יש מותגים ששמחים לעבוד עם אנשים שמדברים פוליטיקה, אבל הרבה מותגים רוצים להיות לא מזוהים. זה נראה לי הדבר היותר מפחיד מאשר העוקבים עצמם, אלא המותגים שאת עובדת איתם.
4: וואו, אפילו לא חשבתי על זה אפילו בממדים האלה, כי אתם בעצם משרד פרסום של איש אחד.
8: נכון מאוד. ואין מה לעשות, זה הפרנסה, מה נקרא.
3: מאיה, אבל יצא לך לדבר למשל עם מי מחברותייך באופן אישי ולהגיד לה, תשמעי, זה חייב לקרות, וראית אותה בסוף עושה את הצעד הזה ואת הריקושטים שהיא מקבלת?
8: ברור, לא, אני כל היום בסיכות כאלה. אני גם יודעת שזה דבר לא יפה לעשות, לשים מישהו בפינה ולהגיד לו
3: עכשיו את הצריך. יש בזה קצת מימד גם לא חברי, כי את יודעת, אנחנו גם שומעים את זה הרבה מאומנים, ואני גם שמעתי אותך מדברת באינסטגרם על שחקנים, שמעתי אותך גם מתייחסת לדברים העמומים שיהודה לוי דיבר עליהם, ועוד פעם, אנחנו הרבה שומעים בשנים האחרונות, גם את האמירה של, זה בסדר גמור שאנשים יחליטו שהם לא בתוך המשחק, שהם לא לוקחים בו חלק. אז מה יש לך אולי להגיד בתגובה על האמירות האלה?
8: אז אני אגיד שני דברים. אני אגיד קודם כל, אני יכולה להבין את מי שמפחד על פרנסתו והמשך חייו, אבל מה שאני לא מוכנה לקבל, זה אמירות עמומות. תגידו, אני לא מדבר על פוליטיקה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה ואני חושש. זהו דבר כנה שאני יכולה להגיב אליו. אבל להגיד כל מיני דברים כמו ערכים, ובאמת, זה כאילו כל כך אמורפי, אז אתם לא יכולים לאכול אותם גם להשאיר אותם למשהו. אני מתחילים על פוליטיקה, או שאתם בפנים, או שאתם בחוץ.
4: תגידי, אבל הטענות האלה על כך שבאמת מדובר בקמפיינים ממומנים, את יודעת על... את קיבלת הצעות מפוליטיקאים, בואי תספרי את הסיפור שלנו ונשלם לך בעין יפה?
8: קיבלתי המון הצעות מפוליטיקאים לספר, לא קיבלתי הצעות עם כסף. שוב, אולי אני לא גדולה, לא יודעת.
4: בטח שכן, מה זה לא גדולה? את מדהימה, מה?
8: לא, אני אומרת, שוב, פנו אליי פוליטיקאים שרצו שנעשה סרטון ביחד, אבל זה אף פעם לא היה מותנה בתשלום. אני באופן אישי לא עושה את זה, כי אני לא רוצה כרגע להיות מזוהה מפלגתית, לא מפחד להגיד למי אני מצביע, אלא כי אני חושבת שככה מסר עובר יותר טוב, כשמדברים על הנושאים עצמם ולא בהכרח על האנשים. אבל שוב, אני לא ראיתי משהו כזה שבאמת ממומן על ידי מפלגות, אבל I don't know, אני גם לא יודעת לדבר בשם אנשים אחרים. אני חושבת שזה הרבה יותר קל לחשוב שהמניע של האנשים זה כסף, ולא הן פשוט רוצות שינוי במדינה הזאת, והן משתמשות כבר כוח שיש להן כדי להגיד את זה, כאילו...
4: את יודעת, אנחנו פתחנו את התוכנית, אנחנו פתחנו את התוכנית באמת בסיפור הזה של למה אנשים מפחדים לומר למי הם מצביעים, אפילו ברמת השיח של גוני עם הספר שלה, למשל. אני חושב שאולי זה בדיוק מה שצריך כדי קצת להרגיע את כולנו, שזה בסדר, זה בסדר להגיד למי אתה מצביע, זה בסדר להגיד מה אתה חושב, זה בסדר, אנחנו לא אויבים פה למען השם.
3: לא, אני גם, תראה, יש גם את המקום הזה שאני אומרת, רגע, אנחנו בתוך, ובאמת לא כקלישה, בתוך ארוחות משפחתיות, נמצאים עם אנשים שהם בקצוות פוליטיים מנוגדים לחלוטין, וזה אנשים שקשורים אלינו בלאד, וזה הכי מפעיל אותנו רגשית, אז מה קשה לנו עם זה שמשפיענית מצביעה לגוש, לדמות שאני לא מתחברת אליו, ואגב, חלק הכי מעניין מה יש בארצות הברית, זה הכי חלק מה-DNA של המדינה, מה-DNA של הדמוקרטיה, אנחנו יודעים שלא יודעת מה, בבחירות האחרונות ראינו את טיילור תומכת בקמלה, ואנחנו יודעים מי תומכים בטראמפ, ואיכשהו פה זה לא מצליח להשתרש.
8: אני חושבת שחלק מהדבר הזה זה תרבות של השתקה ובריונות. אמיתי, אני חושבת שחלק, התרבות היא מאוד מאוד מאוד אלימה. כל בן אדם שמביע התנגדות לממשלה הנוכחית, חוטף באמת בצורה מאוד מאוד מאוד קשה. זה פחות פופולרי. כאילו, לתמוך בקמלה בבחירות בארצות הברית, זה שיק, זה מגניב.
3: לא, אבל יש גם מי שתמך בטראמפ. יש גם דמויות שתמכו בטראמפ, אבל אולי זה גם קשור באמת לגודל השוק.
4: וגם חטפו באבי אביהם.
3: נכון, זה מה שאני אומרת, הם גם חטפו.
4: זה אירוע.
3: אבל גם יכול להיות שבאמת השוק בארצות הברית הוא מספיק גדול כדי לפצות על זה, הרי בסוף אנחנו יודעים שטיילור סוויפט לא תיפגע כלכלית מתמיכה בקמלה האריס, וכאן הכל הרבה יותר קטן והרבה הרבה הרבה יותר מורכב, וזה אולי... זה אולי הסיפור.
8: אני פשוט מרגישה שבסוף לי לא הייתה ברירה אלא לדבר פוליטיקה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד מפה עד הודעה חדשה למה לא, זה לא נעים, זה לא כיף, אני לא נהנית מזה, לא רוצה לדבר פוליטיקה. אני רוצה לעשות שטויות ולעשות דברים שכיפים לי. בחירות האלה הן בחירות גורליות, אין לנו ברירה, לפחות באופן שבו אני תופסת,
3: כן.
8: מלעשות כל מה שאני יכולה כדי לגרום לשינוי.
3: מאיה, את יכולה אולי לתאר לנו גם אילו תגובות את מקבלת אחרי שאת מעלה תוכן שהוא תוכן פוליטי?
8: אז אני אגיד שמעבר לכללות שאני חושבת שזה פשוט חלק מלהיות באינטרנט, זה אפילו לא כזה מפעיל אותי, הדבר הכי קשה עבורי, ובאמת המקום שאותי הכי מעליב, זה תגובות של לא רוצים אותך פה גם ככה תעזבי. כאילו, על מה את נלחמת? וזה ממש פוגע באישית, ואני בדרך כלל מה זה חסינה לתגובות, אבל בזה יש משהו שהוא נורא נורא נורא מעלים.
3: תראי, אמרו את זה לטייסים, אל תלווי, אמרו את זה לטייסים לפני 7 באוקטובר,
8: אז באת.
4: לא, אני, חברות, אבל אני חייב רגע לומר לכם, התחושה הזאת שזה רלוונטי רק לצד אחד של המפה הפוליטית, זה לא נכון.
3: לא, זה ממש לא נכון.
4: התשדיר הזה של אני ביביסט גאה, זה נוגע בסנטימנט מאוד מאוד מוכר, גם בימין, גם מצביעי ביבי, לפעמים לפעמים מרגישים במקומות מסוימים שהם מושתקים, זה לא מגיע.
3: והם יכולים לשאת בתחושה שהם לא שייכים כביכול לצד הליברלי, הנאור, הצד, אתה יודע, מה שמסמנים אותו, ואני רגע משתמשת בטרמינולוגיה טיק טוקית כזאת של תל אביבי, אז ברור שזה...
8: אני מצטערת, אבל המגמה זה פשוט לא נכון, כאילו, שוב, יכול להיות שזה נכון בברנז'איות באינטרנט, המגמה הנפוצה, הדבר הרווח, כל האינטרנט הוא... בעד ביבי, בעד ביבי.
3: נכון, נכון, מאיה, אבל האינטרנט זה לא המרחב היחיד. אנחנו יודעים, בוודאי, זה לא המרחב היחיד.
4: אני חושב שזה גם קשור מאוד לגיל. הצעירים הרבה יותר ימינה.
3: בטיקטוק אנחנו רואים את זה, בטח.
4: טוב, it is what it is, זה היה מצב, חברות.
3: תודה, מאיה, היא הייתה בפילאטיס בבוקר, הייתי בגלל זה לא יכלה לדבר איתנו, אתה יודע.
4: מאיפה את יודעת שהייתה בפילאטיס בבוקר?
3: הייתי בסטורי.
4: בזמן שאנחנו בשידור, את עוברת על סטוריז?
3: זה היה בחדשות, זה היה בזמן החדשות.
4: חשבתי שזה שהייתה בפילאטיס היה בחדשות. מאיה, תבדקי כמה קיבלת בקורס, זה מסקרן אותי, אני בטוח נתתי 100. ביי, תודה.
3: עוד משהו שראיתי, עוד משהו שראיתי באינסטגרם בזמן שהייתי בחדשות, זו המלצה על ספר.
4: כן.
3: של המרואיינת הבאה שלנו, אהובת ליבי, שלום אופיר אסייג. חדשות 12.
6: אהלן, גוני, שלום אלי.
3: אני מאוהבת בה.
4: את לא מבינה
3: מה התגעגעתי.
4: מה קורה פה? אגב, היא רוצה לאמץ את פינת הספר שלך.
6: גוני, זה שנהדרת מהמאני טיים בגמר המונדיאל.
3: נכון, נכון. אני לא זוכרת אפילו מה היה. כנראה הבת שלי הייתה חולה, הבת שלי הייתה חולה, אחת, יש לי רק אחת. נכון, זה בהחלט מה שקרה, יש לי רק אחת.
4: אז אופירה, גוני רוצה לאמץ את פינת הספר.
3: היא המליצה על ספר של יובל פלוטקין, שהוא חבר.
6: נכון.
3: כן, הוא חבר. הוא חבר.
4: אז רגע, תספרי לנו על הספר, אופירה.
6: תשמע, אני רוצה לומר לך שהחלטתי בבוקר יום כיפור, ממש לפני פתיחת הצום, לפתוח ערוץ תרבות. משהו חדש בוואטסאפ. והערוץ הזה, אריק, אני מבקשת שתירושם.
4: אני כבר עושה את זה.
3: אני חייבת.
6: גוני, את לא העברת לו את הלינק?
3: אני לא יודעת, אני לא... תקשיבי, אני פתאום שקעתי בושה, כן.
6: הבנתי. טוב, אני החלטתי שבא לי משהו אחר. בא לי, בוא נקרא לזה ככה... תרבות ספרים, סרטים, סדרות.
3: אופירה, אז זה הולך לקרות גם ברדיו, נכון? זה הולך לקרות גם ברדיו מדי שבוע בתוכנית הזאת. כחלק, את כבר עושה.
6: את יודעת מה? אני אשמח.
3: מצוין, סגר.
6: אני אמלצתי על הספר של יובל פלוטקין, למה לקרוא? כי זה מזכיר לי שבאמת, כמו שכתבתי, שספרות היא לא רק מפלט מהמציאות, אלא דרך להעמיק את המפגש איתה, ואני מוצאת את עצמי פעם ביום, לפעמים גם פעמיים, שעה, שעה וחצי, נעלמת מהכל. גם הילדים שלי יודעים, אמא, אופירה, שנייה רגע, קוראת ספר. אז הבוקר המלצתי על יובל פלוטקין, כי פתחתי איתו את הבוקר משש, וטבעתי בספר ומאוד אהבתי. אריק, תתחיל לקרוא ספרים.
3: לא, אנחנו קוראים ואוהבים, משתדלים.
4: ראשית אני רוצה לומר לך, זה שאת מצליחה לקום בשש ולקרוא ספר, זה מדהים בעיניי.
3: כן, זה לא נרדמים על הספר.
6: די, אריק, אני קמה ברבע לחמש.
4: די, את מועדון חמש הבוקר, למה זה לא מפתיע אותי? אז רגע, אחרי הספורט, את כאילו עושה עצירה וקוראת ספר?
6: לא, לא, לא, ברבע לחמש אני קמה, אני מארגנת את התיקים של אמילי אריאל ואייל, מכינה להם ארוחת בוקר מהסרטים, בודקת שיש להם הכל בקלמרים, שלוש שכחו.
4: אני הייתי בטוח שיש לך צי של אנשים שמטפל בדברים האלה, מה זה?
6: אתה מבין, אתה רואה מה זה סטיגמות? ממש, ממש לא.
4: אין צי של אנשים, אוקיי. אז קמה בבוקר
6: גם אני קמה, וחידה לי את הקפה שחור שלי, לא הפוך ולא נעלי ולא אספרס ולא מפונקת. קפה שחור בוץ וסוכרזית.
4: ויושבת עם הספר. אני בשביל לקרוא ספר צריך לברוח. יש לי תמיד ספר בתיק, אבל המקום היחיד שאני יכול לפתוח
3: בו
4: זה... לא, זה אם אני בורח לבית קפה, אבל זה צריך להיות אירוע כאילו מאוד...
6: לא, אני לא
4: יכולה
6: לקרוא בבית קפה.
4: לא, שם אני קורא. שם אני קורא. אני קורא עכשיו, הרבה זמן לא קראתי ספרו, הרבה ספרי עיון, כאילו, קורא עכשיו יונתן אדירי,
3: כמה בן אתה מאחד, כמה סטרייט אתה מאחד, ועד לצרוך רק ספרי עיון.
4: לא רק, זה מה שקראתי לאחרונה, אוהב גם פה.
6: אז רגע, קבענו פינת תרבות פעם בשבוע.
3: כן, בהחלט. רציתי לעלות לך על הזמר במסכה, ואז פתאום ראיתי את זה, ואמרתי, וואלה, מגניב אותי יותר, אופירה ממליצה על הספר של יובל פלוטקין.
4: אז רגע, מתי עוד לזמר במסכה?
6: אז אמרנו בשיחה במוצא שבת מיד אחרי החדשות, הולכת להיות עונה נדירה, ולא רק, בוא נקרא לזה ככה, כי העם אוהב איזו תוכנית לכל המשפחה וזה כיף. קודם כל, יש שני שופטים חדשים.
4: מי?
6: משה פרץ ובר רפאלי.
3: דמויות אלומות.
6: מה?
3: אמרתי, דמויות אנונימיות, אלומות, אף אחד לא מכיר.
6: כן, אף אחד לא מכיר, אף אחד לא מכיר.
9: והם מביאים משהו אחר. קודם כל, אני חושבת שמדינת ישראל תכיר את בר רפאלי, לדעתי, לטעמי, לראשונה, כמו שצריך להכיר את בר. לא רק בר הדוגמנית, בר רפאלי, הטופ מודל הבינלאומית, לא רק אשתו של ולא הבת של, בר רפאלי אחרת. תתכוננו.
3: זה חמודה אופירה, זה פרגון. אהבתי מאוד את הפרגון.
9: כן, כן, כן, אני חייבת לומר, אני מכירה עוד הרבה מאוד שנים אותם את המשפחה, אבל אני חושבת שהתקרבנו מאוד בתקופת הצילומים, ואני אפה עליה, אינטליגנטית, חדה, מצחיקה, אתם תראו פתאום שהיא בוכה, היא מתפרקת, אני לא זיהיתי אותה, רגישה, נעימה,
4: למה בוכים אבל בזמר במסכה? רגע, לא הבנתי.
3: אני רק רוצה לדבר על אופירה.
4: אבל באיזה קטע בוכים בזמר במסכה? תפסיקו לגרום כאילו כל מיני סיפורים קורא לב בכוח.
3: כן, זהו.
4: מספיק עם זה, באנו לענות.
3: זה מעולץ אופירה או שזה אורגני? זאת השאלה.
9: אמיתי לגמרי, אין שם שום דבר שקשור לסיפור קורא לב. המסכות לא יודעת לספר סיפורים כי הן לא מדברות. אז אחד הפרקים גרם לבר רפאלי לפקוט, ואני חושבת שזה שווה לראות. בכלל, זה האליסטים מדינת ישראל נמצאים שם.
4: זהו, אז גוני אמרה שלצורך הקידום, את תחשפי בעצם מי הזמר הראשון במסכה, בבקשה.
9: אין בעיה, אריק וייס.
4: אם רק היית שומעת אותי שער, אופירה, זה היה נגמר נורא.
3: אז עכשיו אנחנו בעצם מייסדים.
9: מי מאיתנו לא שער באמבטיה.
4: אני שער המון באמבטיה.
3: באוטו, זה הספוט המושלם. אופירה, פינת תרבות קבועה, כאן אצלנו בכל יום חמישי. הנה, מסעדנו אותה.
9: אריק לעקוב לוואטסאפ, אופירה.
3: מיד, ואני רוצה גם לפרגן ליובל פלוטקין, שאופירה המליצה לספר שלו, למה לקרוא או איך לחיות פעמיים. איזה יופי של...
9: נכון.
4: זה לא ספר עיון?
9: תודה, אוהבת.
3: סוג של...
4: זה אני מוכן.
3: אבל שזה יובל פלוטקין, זה בסדר.
4: גוני היקרה, איזה כיף היה היום. שיהיה אחלה סופש, אל תעבדי קשה מדי. אז אני שעובד בסופה.
3: יפה, אריק, יפה. הבדיחות אבא שלך, הבדיחות בעל שלך. זה אפילו איזה בדיחות בעל. תודה רבה לימור קבבצ'י שערכה, הפיקו אמיר בייר, שיר חריף נובו, אהרון על ביצוע הטכני, תומא טטיהו ודניאל שבתאי, מיד אחרינו לוסי אריש, ג'קי לוי. תודה אריק, ביי.
10: המציע לכם להתרענן. מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
11: נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית ובלנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
14: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
15: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
16: רס"ר במילואים, צור כחלון, לוחם הנדסה, נלחמים באזור ג'באליה, מה קורה שם?
17: פיל קורנט, אתה מרגיש כאילו אתה כולך נשרף, פתאום אתה מתפקס כי אתה מבין, אם אני לא יוצא מאמר באותה שנייה, אני פשוט מת. ברגע שאני יוצא מאמר, אני קורס, אני גם לא יודע שיש לי רסיס 8 מילימטר בצוואר שהוא נושק ממש לחולי F2, שזה יכול לגמור אותי באותו רגע. הגעתי לברזילאי, בניתוח הזה בעצם אני לא יודע אם תישאר לי רגל בכלל.
16: מה מצב הרגל עכשיו?
17: אני הולך, ואני יכול להגיד שאני שמח בפציעה שלי ואני מקבל אותה באהבה. יש דבר אחד שאני רוצה לבקש מהעם, אל תשכחו שאנחנו עם אחד, אסור לנו להפוך אחד את השני לאויבים.
14: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
18: מיד אחרי החדשות, לוסי אהריש וג'קי לוי.

0: גלי צהל השעה 11. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומבטיח כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב.
1: The Iran war will end very soon. It's going to end very soon. Soon as I want it to end, it'll end. But it's going to end very soon. They'll never have a nuclear weapon. But I will tell you, I think there's a great thing happening. And the people see what we've accomplished. There's never been the golden age of America.
0: זה יסתיים בקרוב מאוד, ברגע שירצה שהיא תסתיים, היא תסתיים, ולעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. הצהיר טראמפ והוסיף, אני חושב שקורה כאן משהו גדול, והעם רואה את מה שהשגנו, זהו תור הזהב של אמריקה. הלילה דווח ב-CNN כי ארצות הברית שוקלת להשתמש במואב, עם כל הפצצות, הפצצה הלא גרעינית העוצמתית ביותר שיש בידי צבא ארצות הברית, נגד אתרי הגרעין של איראן. על פי מקורות ששוחחו עם כלי התקשורת, זו תהיה הסלמה משמעותית במערכה מול איראן, אבל ב-CNN מעריכים כי זה לא יסייע בהשגת מטרותיו של נשיא ארצות הברית. נקבע מותו של פצוע נוסף שנפגע מפיצוץ בלון הגז בקריית גת אתמול, מדווח כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
2: הפצוע, גבר בן 49, פונה לבית החולים במצב קשה מאוד כשהוא סובל מפגיעות רב מערכתיות. צוותי הרפואה ביצעו בו פעולות החייה ממושכות והבוקר נקבע מותו. אמש נפטר מפצעיו עובד נוסף שפונה לבית החולים במצב אנוש. בבית החולים סורוקה עדיין מאושפז צעיר בשנות ה-20 לחייו שנפצע באירוע, מצבו קשה והוא מורדם ומונשם. המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות הפיצוץ שהראה אתמול בשעות הצהריים.
0: מחברת אינטל נמסר, אנחנו כואבים מאוד את מותם של שני עובדים בעקבות האירוע הטרגי באתר בקריית גת, ומשתתפים בצער משפחותיהם, חבריהם ועמיתיהם. לעובד השלישי שנפצע, אנחנו מאחלים החלמה מלאה. אנחנו משתפים פעולה באופן מלא עם הרשויות החוקרות את האירוע. נמשיך לעמוד לצד המשפחות ולצד כל מי שנפגע. הממשלה תאריך במשאל טלפוני את המצב המיוחד בעורף בכל רחבי הארץ עד 3 בנובמבר. ההחלטה מאפשרת לממשלה להטיל הגבלות מיוחדות על העורף במקרה של אירועים ביטחוניים. המצב המיוחד בעורף נמשך מאז תחילת מבצע שאגת הארי נגד איראן ב-28 בפברואר 2026. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. ההצבעה בבחירות לכנסת ה-26 החלה במספר נציגויות ישראליות בחול. נשיא המדינה הרצוג ביקר הבוקר בשגרירות ישראל בבקו אזרבייג'אן בפתיחת ההצבעה לצד שגריר ישראל באזרבייג'אן רונן קראוס. הרצוג אמר, נציגי המדינה כאן הם בין הראשונים בעולם שמצביעים בבחירות למדינת ישראל, והם עומדים לקיים כעת את ההצבעה כדת וכדין עם פתיחת הקלפי. הדבר העיקרי שחשוב לי לומר לכל אזרחי ישראל, בחירות אינה מלחמת אזרחים. הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה בישראל ובשגרירויותיה בחול, כך נשיא המדינה. ומזג האוויר להיום, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח.
4: עכשיו בגלי צהל, לוסי אריש וג'קי לוי.

0: בוודאי,
1: בוודאי. התגעגעתי אליך.
0: מעמולים לכבוד יום חגה של הדמוקרטיה, כמו שאומר נשיא המדינה.
1: תראה. לפי הקולות שטראמפ משמיע, אני ממש מקווה שאנחנו נגיע לבחירות בקצב הזה, כי זה נראה שמתבשלת לה איזה משהו, משהו.
0: מה, יכול להיות ש...
1: לא יודעת, אתה לא שומע אותו? הוא קם היום במוד העצבני שלו. אנחנו נפוצץ, אנחנו נעשה, זה יגיע לכדי סוף, זה אנחנו מסיימים את זה. We will finish it. It's going to happen maybe in two weeks, maybe in one week.
0: לא, הצעת לך היא מעניינת.
1: אין.
0: אם טראמפ היה מדבר בחטא ועין כשהוא עצבני,
1: לא, חבל.
0: את מכירה את אלה
1: לא,
0: שמאמצים חטא ועין רק כשהם עצבנים?
1: You know, it's gonna be great. It's gonna be amazing. I like them, but they're not treating us very good. They're not. And maybe yes, we're going to blow them away. We're going to surprise them. ויכול להיות שזה יהיה עוד שבוע, ויכול להיות שזה יהיה עוד יומיים, ויכול להיות שזה יהיה עוד שבועיים אחרי המלחמה.
0: יכול להיות שהיחידים שישלשלו את פתקיהם לקלפי כדת וכדין יהיו באמת אנשי הנציגויות הזרות בבקו הזה, באזרבייג'אן, כן, שהתחילו הבוקר, שיהיה לכולם בהצלחה.
1: כן, כן.
0: אבל זה יפה, מה שנשיא המדינה אמר, בין אם זה יתקיים במועדו, בין אם לא.
1: אני אוהבת את העולם הזה שחי לו, העולם של נתניהו מאוחדת שחי לו הנשיא.
0: שבחירות זה לא מלחמת אזרחים.
1: לא, זה לא.
0: זה רעיון שכדאי שנתחיל לאמץ, אולי אפילו ל... אולי אפילו להסכים איתו.
1: אתה יודע, זה קטע, כי אנחנו כאילו, זה מפחיד, אבל אתה יודע, מרוב שאנחנו אומרים, אנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אנחנו מתחילים להתנהג בינינו לבין עצמנו, כמו שאר המזרח התיכון, שזה מדהים לכשעצמו.
0: את אומרת, התאקלמנו, אי אפשר להאשים אותנו
1: שאנחנו התאקלמנו?
0: מתנסים.
1: התאקלמנו, ואנחנו, האלימות גם התאקלמנו לאלימות.
0: אני רוצה להזכיר לך שתוכניתנו עלתה אי אז, לפני שנים, מי זוכר? וביקשו מאיתנו לחשוב על שם לתוכנית, הצענו שם שהיה כל כך אנרכיסטי, שאמרו לנו, פשוט תקראו לזה על שמכם.
1: כן,
0: לוסי וג'קי. כי ההצעה שלנו הייתה ג'ונגל בווילה.
1: בווילה, נכון.
0: נכון. וכמו שאת רואה, זה מתגשם.
1: זה מתגשם, הג'ונגל בווילה אכן מתגשם. ג'קי, מה, אתה לא רואה את זה? אתה לא רואה את זה ביום יום, אתה לא רואה את זה ברחובות, אתה לא רואה את זה באיך שאנחנו מתנהלים האחד עם השני, באיך שאנחנו מדברים.
0: אתמול התקיים כנס בחירות של מפלגת הדמוקרטים בנהריה. אילו אני הייתי נהריאני, לא הייתי בא, למה? כי זה לא המפלגה שלי, שיהיה להם בהצלחה, אבל... אני שואל את עצמי, מה גורם לאנשים שלנסוע רחוק, לנהריה כדי להשליך אבנים שם, חבר'ה מהמפלגה שמכנה את עצמה עוצמה יהודית ומפגינה שוב ושוב גם לא עוצמה וגם לא יהדות. אם אני זוכר נכון, על דבר אחד אני מסכים עם עוצמה יהודית, וזה שהשלכת אבנים היא טרור. היא לא דבר שאפשר להקל בו ראש, היא לא איזה מעשה קונדס, מעשה משובה. זריקת אבנים היא איום בפגיעה, לעתים היא אפילו איום ברצח, והם זרקו שם אבנים, אנשים נפגעו.
1: למה, אתה לא ראית...
0: מה הם חושבים להשיג בזה?
1: וסליחה, ואת הסרטונים שמגיעים מהגדה, מיהודה ושומרון, אתה לא רואה? צעירים שיוצאים לחתונה, צעירים יהודים, כן? שיוצאים מאחת ההתנחלויות או מהגבעות, או אלוהים יודע מאיפה, יוצאים לחתונה כשהם עם חרבות, מנופפים בחרבות מחוץ לאוטו? זה, זה, זה, זה, זה לא נראה לך דומה מאיזה שהם מקומות לא כל כך רחוקים?
0: את זה עוד לא ראיתי.
1: לא ראית? אני אשלח לך את הוידאו, תהנה. תראה את זה ותהנה. על מה מדברים איתי בכלל? אתה יודע, אתמול ראיתי, התראיינתי למירב ולשם גונן לפודקאסט שלה. וסיפרתי שם על הפיגוע שעברתי בגיל 5.5 בעזה. בזמנו להזכיר לך.
0: אני זוכר שסיפרת לי את זה, כן.
1: ולהזכיר לך שאז ב-87 זה היה ממש תחילת האינטיפאדה, ועוד ישראלים היו נכנסים לעזה לעשות קניות. וסיפרתי את זה למירב לשם גונן, יש לה פודקאסט, ואתמול עלה הקטע שאני מספרת את זה, ובאמת אני, כאילו, אני לא רוצה, התגובות הן פשוט מזעזעות. מזעזעות. חבל שלא רצחו אותך, חבל שהם לא ממשו את, שלא הרגו אתכם אז. מה את פתאום באה מספרת, את ממציאה בכלל שעברת פיגוע? גברת אינשאלה, טוב שנזכרת. אז מה את בכלל אומרת לאנשים לנהור לקלפי? הנה העם שלך, הנה הזה שלך. וכמובן עוד איחולי מוות ואיחולי מוות ואיחולי מוות. ואז אתה אומר, ואני שמה מספרת את זה, שזה, כאילו זה, זה גם בא מתוך הסיפור של כאילו כשאתה עובר את הפיגוע, גם בעקבות השבעה באוקטובר, זה היה ברור לי שכאילו, אתה יודע, שאתם אצלי באוזניות אהובים. כן, נכנסתם אליי איכשהו לאוזניות. ואתה אומר, אחרי השבעה באוקטובר, הרי כשאני ראיתי את ההכחשות, מכיוון שאני עברתי את זה על בשרי, הדבר הראשון שעשיתי, זה לצאת ולהגיד לעולם, זה קרה. אני יודעת שאנשים האלה מסוגלים לעשות את זה, כי המשפחה שלי כמעט נשרפה מול העיניים שלי. ובסוף אני רואה את התגובות, ווואלה ג'קי, אנשים איבדו את זה לגמרי.
0: נכון.
1: אתה יודע שכשצחי כתב לי, אני אתן לך יותר מזה.
0: אני יכול לנסות לעודד אותך?
1: אני אתן לך יותר מזה.
0: אני אגיד לך שב...
1: לא, אני פשוט רוצה להגיד לך עוד משהו.
0: שבחודשים האחרונים...
1: אני רוצה להגיד לך, כי מדברים על האלימות של ערבים, ועל זה שהערבים הם אויב, ועל זה שהערבים הם ברברים. אתה יודע שכשצחי כתב לי ברכת יום הולדת, אתה יודע שאנשים איחלו בברכת היום הולדת שהוא כתב לי שהבן שלנו ימות? יהודים!
0: אני
1: עם
0: לא,
1: התמונות של הילדים שלהם
0: תראי, כשזה
1: והעסקים
0: לי,
1: שלהם
0: כשזה קורה לי אני נושא תפילה שהאחד הזה הוא בוט
1: לא זה לא בוט זה אני, לא בוט ג'קי זה בדיוק
0: שאני...
1: העניין שזה לא בוט זה לא בוט זה כבר תרבות גזענית מסריחה ואלימה שכבר חלחלה לתוך תוכחי גם בתרבות הערבית כן? בוא, אני עברתי את זה השבוע בכתבה שהכנתי, וראיתי את הגזענות גם מהצד השני, אוקיי? אבל שאף אחד לא יבוא ויתלונן על אנטישמיות בעולם, כשזה מה שאתם עושים פה במדינה. כי זה מה שקוראים ליהודים בעולם. כי כשבאים ואומרים ליהודים, אתם זיינסט, פירפי זיינסט, או שהם לא נותנים להם שירות, או שמה שזה לא יהיה, אתם עושים את זה לערבים פה. לבחורה דרוזית שעלתה על אוטובוס וקראתם לה ערבי המסריחה כשאבא שלה הוא מפקד בכיר בצבא ודוד שלה הוא בטייס. על מה אתם מדברים איתי? על איזה אהבת האחר אתם מדברים איתי?
0: לא, הם לא מדברים, מתי שמעת
1: לא
0: אותם מדברים על אהבת האחר?
1: וזה לא מיעוט.
0: הם הפסיקו לראות בזה ערך יהודי או אנושי, הם הפסיקו להתעסק בערכים בכלל.
1: וזה לא מיעוט, ג'קי. זה לא בוטים, אתה יודע כי אתה חטפת את זה ואתה מבין את זה.
0: זה כן מיעוט.
1: זה לא מיעוט.
0: אני רק אגיד לך ששניים האלה שהשתלחו בי בפודקאסטים, בטוקבקים, סליחה, אלימים מאוד, מכוערים מאוד, תוקפניים מאוד, ניגשו אליי בחודשיים האחרונים להתנצל. שניים, שונים, ממקומות שונים, בהקשרים שונים. אני כן חושב שאנשים איבדו את זה, אני כן חושב שהטלטלה של השנים האחרונות גרמה להרבה מאיתנו קצת לרדת מהפסים. בנסיבות מסוימות אני יכול אפילו להבין את זה, לזמן מה, צריך לעבוד על זה. אני אגיד לך משהו, אני הייתי השבוע אצל שיננית.
1: כן.
0: והיא אמרה לי, אתה יודע כמה זמן לא היית פה? ואמרתי לה, פשוט...
1: הייתי עסוק.
0: כן, כולנו היינו עסוקים. ומסתבר שכולם ככה, אנשים מגיעים כבר בין השיניים, יש להם מחצבות. ואני שומע מבעלי מקצוע כמו שינניות, כמו ספרים, על רמת הסטרס של העם הזה. איך סטרס מתבטא בשיניים? את יודעת, אנשים בלילה בשינה שוחקים את השיניים שלהם מרוב זעם. Okay. מרוב בלבול. אנשים פה באמת במצב נפשי שאני יכול לחוש אליו המון המון אמפתיה. ועם זאת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להוציא את האגרסיות אחד כלפי השני, איש כלפי רעהו, כי עם כל ההבנה למצב ולתקופה, זה מפורר אותנו מבפנים. זה ממש ממש ומפורר את, את, את, את, את חדוות החיים, את הרצון לשפר, את האופטימיות. גם אלה שבוויכוחים פוליטיים, במקום להגיד למה הם מאמינים, במה הם מאמינים, הם אומרים לך רק שהם רוצים שזה שהתוצאה תעצבן אותך.
1: נכון.
0: גם זה, זה רקוב מהיסוד. בוא, באמת, ג'קי, זה
1: אני
0: כל
1: חייבת
0: מה
1: להגיד
0: שאתה
1: לך,
0: חותר
1: הבחורה, אליי. הבחורה, למי שצפה בכתבה שעשינו אני ושי גולדן, והבחורה שצעקה על שי גולדן בכתבה, שיש לו פרצוף כן. של כובש, ולי צעקה, תעשי לי טובה עם ה-white women tears שלך.
0: כן,
1: אישה ערבייה אומרת לאישה ערבייה אחרת white women tears, כן? בוא נעשה סדר. היא האשימה אותי בזה שאני אישה לבנה מתנשאת, כן?
0: כן.
1: זה עד כמה אנחנו מטומטמים, זה עד כמה טמטום הגענו אליו, כן? אבל הבחורה הזאת, אתה יודע, זה הרי צביעות. היא עומדת בלב יפו עם כלב אמסטף ביד שלה, כן?
0: לבושה איך שהיא,
1: ביד שפנויה מהסיגריה או ממשהו אחר, כן? לבושה איך שהיא לבושה, וצועקת כיבוש, ואני רוצה לראות את הגברת צביעות הזאת, כן? יושבת ככה, בלב ג'נין או רמלה או בית לחם, כן?
0: הנה, אמרת את זה, אנחנו חייבים להמשיך הלאה בתוכניתנו, אנחנו פונים דרומה, וביום שני החלה הריסת בתיהם של כ-250. בני חמולת אבו ועדי, הם מתגוררים עשרות שנים במתחם שסמוך לרעת, עדיין לא הוסדרו להם מגורים חלופיים, אבל כבר הורסים להם את הבתים. אנחנו נציין עוד לפני שאנחנו מדברים עם האורחים שלנו, שמותר למדינה להרוס בנייה לא חוקית, ושבית המשפט טען שהריסה, פסק, סליחה, שהריסה הזו היא כדת וכדין, ועם זאת, עם זאת, איך זה יכול להיות שמשאירים אנשים בלי מגורים חלופיים? למה אתם חושבים שזה יוביל אותנו? על זה אנחנו רוצים לדבר עם ראש עיריית רעת, טלאל אל-קרנאווי, שלום לך.
1: שלום לך.
2: שלום ג'קי, שלום לוסי, שלום לכל המאזינים.
1: מרחבה, ואנחנו רוצים להגיד גם שלום ומרחבה לאחמד אבו ועדי, תושב השכונה בצפון הנגב שהרסו, שלום גם לך.
3: שלום לכם, שלום גם
1: לראש העיר. טלאל, בוא, איך אומרים בערבית, בוא נחותה על הבלטה. הרי מישהו מנסה להתגרות בערבים האזרחים של מדינת ישראל, מנסה ללבות את השטח, מנסה להצית אש מאז השבעה באוקטובר, או מאז שהוא נכנס לתפקיד, בוא נודה ככה ונשים את זה על השולחן.
2: לוסי, לצערי הרב, את צודקת. יש מישהו שמנסה להתגרות, מאיים גם בפייסבוק ומבטיח, הוא יתוועד, כלומר הוא מבטיח שאני אמשיך להרוס את הבתים של היישובים הבדואים, אני אמשיך ללחם כל עוד שאני בתפקיד. הוא זורע שנאה, הוא זורע הרס, הוא משאיר משפחות ללא קורת גג, הוא משאיר תלמידים, ילדים קטנים שאני אתמול הייתי אצלהם ואני ראית את התלמידים. 80 בתים, 400 נפשות ללא קורת גג. אנחנו מדברים על שטח שהציבור הישראלי גם יבין. מדברים על שטח שיש הסכמות בין בני שמעון, מועצה אזורית בני שמעון לעיריית רעת, שהשטח הזה יצורף לעיריית רעת, כי רוב המשפחות שם מקבלים שירותים מעיריית רעת. ההסכם הזה עובר למשרד הפנים. ומי שהתנגד לזה זה רשות הסדרת התיישבות הבדואים, והשר הממונה שיקלי התנגדו בשום פנים באופן שזה יעבור לגבולות השיפוט של העיר רעת. מה גם?
0: המתנגדים, מה ההצעה שלהם?
2: המתנגדים שלהם...
0: הרי אתם יודעים, אתם לא יכולים ככל הנראה לחיות באוויר.
2: רגע, אני לא רק מאשים, אני גם מציע, אני אספק לך גם תשובות. לידם יש מתחם שקוראים לו אל-קאות'ר, 1355 יחידות דיור. מתוכנן ומאושר סטטטורית בוועדה המחוזית ובמועצה הארצית לתכנון ובנייה. אמרנו כעיריית רהט, עד שהעניין הזה יוסדר, הנושא של גבולות השיפוט, בואו נכניס אותם לאל-קאות'ר. באה רשות הבדואים, באה שר שיקלי, אומרים לא, אנחנו נביא משפחה אחרת, יישוב אחר מאזור של חורה או מאזור של דימונה, נשים אותם שם. מי קודם לכל? אתה קודם כל תהרוס ואתה לא מוצא פתרונות? מה הפתרון שאתה רוצה? אף אחד לא רוצה להיות עבריין תכנון ובנייה, כולם רוצים להסדיר. היום בבוקר בשכונת זיידנה, אמן מלה, שגם בקו כחול של העיר רעד, יש שם שכונה מתוכננת. הציבו היום 40 צווי הריסה. מה הבעיה? בוא תן לאנשים את המגרשים. בוא תן לאנשים הסדר. בוא תעשה הסדר. אתה יכול להרוס ולהשאיר אנשים ללא קורת גג.
0: אנחנו רוצים לפנות, תודה תלאל, אנחנו רוצים לפנות רגע לאחמד אבו וואדי.
1: כן, אנחנו רוצים גם לשמוע את מה שקרה אתמול אחמד.
0: כן, בוא תתאר את המצב וספר לנו נניח איפה ישנתם הלילה.
3: בוקר טוב עוד הבאם לכולם. ישנו בסוכות קטנות מתחת לרוח הקשה והקור הקשה, וישנו הילדים שלי, לא יודע איפה הם הלכו, אצל הסבא והסבתא. המשפחה לא חלק, אנחנו לא רואים את אחד את השני, מצבנו ממש אנוש. כמה הייתה הרסות היו ביום שני שעבר, קמתי למחרת, אני רואה הסבעה.
1: בני כמה הילדים?
3: הילדים מתחילים מגיל 7 עד גיל 25.
1: כמה ילדים שיעור חברים?
3: 7 ילדים. שבע ילדים. זה משפחה כמעט 300 נפשות, משפחה גדולה.
0: כלומר, כשראיתם שהורסים לכם את הבית, התחלתם לבנות איזה שהם סוכות, איזה שהם מבנים ארעיים כאלה, ממה שיש, ובזה בינתיים אתם...
3: כן, בחונים קטנים, שאנחנו יכולים לגור, שאנחנו יכולים לחיות לבינתיים. ומצב קשה, בקשר, אני ממשיך את הדברים של ראש העיר הנחמד. אני הייתי כאילו בראש של הבעד של המשפחת אבוואדי, והייתי מתנהל מול מנהלת הסדרת הבדואים בכל הזמנים. זה התחיל לפני כמעט 4 שנים.
1: שהגיעה הממשלה האחרונה הזאת.
3: כן, והתחלנו במסע ומתן. אני מההתחלה הייתי חיובי, הייתי, באתי לקראת המדינה, לא לקראת משפחת אבוואדי יותר אפילו. ביקשתי במתחם אל-קאוטר שראש העיר מדבר עליו, שהוא ממש 200 מטר ממני, מאיפה הבחון שלי שאני הייתי חי איתו, חי בו כאילו. והבקשה הייתה כל הזמן נדחיתה. עכשיו, כשאני הגענו לבית המשפט השלום בבאר שבע, אני לא הייתה לי כאילו הבנה איפה הם מעבירים אותי. זה שהתחלנו בדוברים, הוא מציע לי מתחם 10 ברעת. שהציע לי מתחם 10 ברעת, אז אני ביקשתי אפילו בפרוטוקולים של בית המשפט, הכל כתוב, בגלל שלא, זה לא דבר מוסתר, הוא יגיד, זה לא היה ולא נברא, אז הכל היה כתוב, הכל היה מסודר בבית המשפט, בית משפט השלום בבאשב. אז הייתה הבקשה שלי מההתחלה, לפני 4 שנים, שאני מוכן להסדרה במתחם אל-קאוטר שהוא לא יביא.
0: כשאתה אומר, אתה מוכן להסדרה, אתה מדבר בשם כדובר המשפחה, כדובר החמולה.
3: דובר החמולה, וגם זה הסכמות. כאילו שהיינו בישיבות, זה כל, כאילו המשפחה מארבע בלגים, זה על ארבע בלגים, בחרנו מכל משפחה אחד. שלא יהיה הבנות, ויגיד לי, נגיד יובל תורג'מן, שהוא יושב בראש הברמידה, במנהלת שם, שלא יגיד לי מי שיתנגד, מי שלא יתנגד. באתי אליו עם הרכב מלא. הרכב מוכן, מסודר,
0: מתוקתק,
3: שלא נגיע להבנות בעניין הזה. אז אני באתי אליו, בהתחלה, דיברנו, גם סירב. לא, זה משפחה, נקבע למשפחה מחורה, והמשפחה הזאת, אנחנו לא יכולים לתת לך, למה זה נקבע למשפחה ההיא. אז המשפחה ההיא, גם אני דיברתי אותה באופן אישי, למה אנחנו מכירים. הוא אומר לי, אין לי בעיה, אני, יחידות הדיור, אנחנו בסביבות 600, מספיק לנו 600 יחידת דיור. אז נשאר 750 יחידת דיור. אז אני אומר לו, הנה, אני דיברתי גם עם המשפחה הזאת. אין בעיה, הם מסכימים שאני גם אהיה שכן. אין בעיה, הם לא מתנגדים לזה. הוא התנגד בעצמו, אמר לי, לא, אני מתנגד לתת לך במתחם אל-קאוטר. אז עוד הבא, בית המשפט גזר בבית המשפט לרוס את הבוחנים ולרוס את הבתים.
2: לא רק זה, אני רוצה להוסיף עוד משהו ברשותכם. איפה יש עיר במדינת ישראל שמישהו מכתיב לראש העיר ולמועצת העיר את מי הוא יביא ואת מי למי להרוס? למה יש בחירות מוניציפליות שראש הרשות המקומית אמורה לטפל? אתה מחליט להביא לי כ-7,000 נפשות מחוץ לעיר רעת, כשאין לי מערכת חינוך, אין לי בתי ספר, אין לי גני ילדים, אין לי רווחה, אין לי תעסוקה, אין לי הכנסות עבורם עד שהם יבנו זה כך 10 שנים. בינתיים תושבי העיר, 8,000 בני זוגות צעירים, משפחות שאין להם קורת גג. איפה זה קיים דבר כזה? ואתה מנצל את זה היום, שבוע לפני הבחירות, ואתה מתחיל להרוס כדי להרוויח קולות? מה, לא כואב לך על הילדים? לא כואב לכם על המשפחות, על נשים? מה, אתם לא בני אדם? כרגע אני יצאתי, אני וניר זמיר ביחד בפגישה, ואומר לי, אני תומך בך, אני רוצה שהקרקע הזאת תעבור לרעד. למה הם מתנגדים? זה פשוט גורם לנו קטסטרופה לא נורמלית. כל יום הריסות, כל יום צווי הריסה, בלי לציע פתרונות. אני ראש העיר, אני אמור לטפל בחינוך, אני אמור לטפל בפסולת, אני אמור לטפל בזבל, אני אמור לטפל בכל, ואתה מכתיב לי, אני מביא לך משפחות, תשבור את הראש. ואז מה יגידו? הרשות המקומית קורסת תחת עומסים שהיא לא יכולה להתמודד עם זה, ראש העיר לא יודע להתנהל, ראשי הערים המגזר הערבי מושחתים. מי שמושחת זה אתם, אתם רשות הבדואים ובשר שיקלי. אתה לא יכול להביא לי 7,000, אני רוצה לראות אותך, אתה מביא 7,000 אתיופים לעיר נתיבות, בלי לתאם עם ראש העיר נתיבות, היה הופך עליך שולחן. מה זה הדבר הזה? הפכתי מאיתנו, אנחנו פשוט מתודדים עם קטסטרופה לא נורמלית יום יום, שעה שעה. הריסות והריסות והריסות. אי אפשר
0: ואתם, ואתם טוענים שבסופו של דבר מאחורי כל הקטסטרופה והטרגדיה האנושית הפשוטה הזאת, כי החורף הקשה עוד לפנינו, אתה אומר שהכל הוא בעצם חלק ממערכת תעמולת הבחירות של פוליטיקאים מסוימים, שזה עושה טוב לבייס שלהם.
2: אני עכשיו פתחתי חלק מבתי הספר בעולמות הספורט שיהוו קורת גג בחורף למשפחה הזאת. בסגב שלום גם כן עשו אותו דבר, והילדים לא ילמדו.
0: זה יפה מאוד, אבל זה לא פתרון רציני.
2: זה לא פתרון של ממשלה שעתומה, ממשלה שלא אכפת לה, אין לה רגש, אין לה טיפת רגש כלפי בני אדם. אפילו בסומליה לא עושים דבר כזה, באף מדינה בעולם לא עושים דבר כזה. אתה משאיר משפחות מתחת לשמש, אנחנו צריכים לדאוג לאוהלים כדי שאנשים יהיה להם יחסות עצמם מהקור? מה, אנחנו נמצאים במדינת ישראל או שנמצאים באפריקה? אני לא מבין את זה.
0: טלאל קרנאווי, ראש עיריית רעת, ואחמד אבו וואדי, תושב השכונה שבתיה נהרסו בסמוך לרעת. תודה רבה לכם.
1: תודה.
2: תודה רבה ושלום.
1: תודה. כן, ולאחר
0: עונת הזיתים, כן, אתם יודעים, אחרי הגשמים הראשונים מתחילה עונת הזיתים, ועונת הזיתים והמסיק מביאים איתם את הסכסוך העתיק שלא פעם מתבטא גם בזה, באחד הסמלים הכי יפים של הארץ הטובה הזאת, השמן הזית. יש תיעודים של גנבות זיתים מפלסטינים, וכמובן גם בכיוון ההפוך, כן. זה קורה.
1: לא צריך, אתה יודע מה, ג'קי, אני חייבת להגיד לך.
0: כן.
1: לא צריך להגיד גם בכיוון ההפוך.
0: אני אגיד לכם,
1: יש תיעודים, אנחנו יודעים את הכיוון ההפוך.
0: אני הייתי חקלאי.
1: לא, אבל כפרה עליך, תקשיב, אנחנו יודעים את הכיוון ההפוך.
0: כמה שנים בחיי.
1: אני מבינה את הכיוון ההפוך. אפשר להפסיק להצדיק את זה בזה שאנחנו, אבל גם הערבים כותבים.
0: לא, אני לא מצדיק, לא.
1: הם כותבים. סבבה,
0: אני לא מצדיק, אני רק לא רוצה שמישהו יחשוב שאני מחפש את העוול רק בצד אחד.
1: לא, אבל כפרה עליך, אנחנו יודעים שאתה לא מחפש את העוול בצד אחד. עוול הוא עוול, אבל זה בדיוק העניין. אנחנו לא צריכים זה. אנחנו יודעים שגם הערבים גונבים, אנחנו יודעים, אבל גם היהודים.
0: נכון.
1: אוקיי?
0: בכל אופן, רבנים,
1: לא צריך להצדיק את זה. אנחנו לא צריכים לחפש את הסימטריה. בוא נודע על האמת. בטח לא עם כל מה שקורה לאחרונה שם.
0: בכל אופן, רבנים מהמועצה הדתית בגוש עציון, מתנחלים, להזכירכם, הוציאו חוות דעת הלכתית נגד הגנבות, ואיתנו אחד החותמים, אחד מהאנשים, האישים שעומדים מאחורי חוות הדעת ההלכתית הזו, הרב זאב וייטמן, שהוא רב היישוב אלון שבות. שלום לך.
1: שלום.
4: שלום, שלום.
1: הרב וייטמן, אני אשאל את זה ככה. האם, כמו ש... אם בסימטריה עסקינן, אז אתה יודע, גם אם היה עולה עכשיו מישהו שהוא יושב ראש או ראש קהילה בחברה הערבית, והייתי שואלת אותו את השאלה הזאת, אני אשאל אותך, האם עבדה הבושה והמשקל בקרב אותם צעירים אליכם הרבנים? הם כבר לא מקשיבים לכם? אתם כבר לא אוטוריטה?
4: כן, לצערי צודקת, בהחלט ככה. אני אין לי מה לומר על זה, אבל זה נכון.
0: אתה מדבר על צעירים מהיישוב שלך, או צעירים באופן כללי במגזר?
4: על צעירים שהם, זה לא דווקא צעירים, אבל בוא נאמר, בוא נפריד בין שני דברים. אנחנו כתבנו על נושא של מסיק זיתים, mm-hmm. של אנשים ששואלים, האם כשמדובר על מקומות שבהם הבעלים הפלסטינאים לא יכולים להגיע ולמסוק את הזיתים בגלל שזה קרוב ליישובים והצבא אוסר עליהם להגיע לשם, בגלל כל האירועים שהיו משבעה באוקטובר והחשש מפגיעה ביישובים היהודיים, אז השאלה שלהם הייתה, האם הם יכולים, כיוון שזה כאילו הזכר, האנשים הזכירו את זה, האם מותר להם בעצם למסוק את הזיתים לעצמם? זאת הייתה השכחה. אני אין לי מה לומר על זה, אבל זה נכון.
0: אתה מדבר על צעירים מהיישוב שלך, או צעירים באופן כללי במגזר?
4: על צעירים שהם, זה לא דווקא צעירים, אבל בוא נאמר, בוא נפריד בין שני דברים. אנחנו כתבנו על נושא של מסיק זיתים, של אנשים ששואלים, האם

0: היישובים היהודיים, אז השאלה שלהם הייתה, האם הם יכולים, כיוון שזה כאילו הסקר, האנשים הזכירו את זה, האם מותר להם בעצם למסוק את הזיתים לעצמם? זאת הייתה השאלה, וזה נקודה אחת. אני לא מדבר פה על אנשים שהם אלימים ופושעים ועושים דברים נוראים, אלא מדבר על אנשים נורמטיביים שבאים ואומרים ושואלים אפילו רבנים, וכן שואלים רבנים, האם מותר לנו למסוק את זה, כי הם לא יכולים למסוק את זה. והתשובה שלנו הייתה שלא, שזה עדיין שלהם, ויכול להיות שמישהו ירצה למסוק את זה עבורם, אולי אפילו אתם רוצים למסוק את זה עבורם, אז תמסקו עבורם ותבקשו מהם אולי תשלום על זה שעשיתם את העבודה הזאת בשבילם, אבל אין היתר לקחת את זה לעצמכם.
1: יש רבנים אחרים שידועים לך שחולקים על העמדה הזו, שבעיניהם על מה הם מסתמכים?
0: הם סוברים כמה דברים. קודם
1: בוא, כל, אולי נפתח להגיד... את זה עבור אנשים שלא למדו, כן. שאולי אפילו אוקיי. המילה הפקר או המילה ייאוש,
0: כן. כן.
1: היא לא ברורה להם נכון. בהקשר הזה, אוקיי. נכון? כי המילה ייאוש בעברית המודרנית אומרת משהו
0: אני
1: אחר.
0: אני אגיד בקצרה, כן.
1: כן.
0: א', יש כאלה שאומרים, תשמע, כל האדמות האלה הן גזולות בידם, ולכן זה לא שלהם. זה דבר ראשון. דבר שאני אומרים, הם אנשים שנוטעים את הזיתים האלה ויש להם תוכניות מגורשות על מנת לחנוק אותנו, על מנת להשתלט על שטחים, על מנת למנוע מאיתנו להתרחב או משהו כזה, על מנת לחלוק את היישובים, ולכן אנחנו צריכים להילחם בזה. התשובה שלנו לעניין הזה שהכל יכול להיות, אבל זה תפקיד של הצבא ולא תפקיד שלכם, כי זה אנשים פרטיים.
1: כלומר, כל עוד הצבא, כל עוד המדינה לא מגדירה את קרמי הזיתים האלה כאירוע ביטחוני, כאירוע שככל הנראה נשתל נכון. שלא בתום לב, אלא אומרים פשוט, אנחנו לא יכולים לאפשר למוסקים להתקרב מסיבות ביטחוניות, אין לאיש את הזכות לחשוב לעצמו שהזיתים האלה הם no man's land, וכל אחד יכול לבוא ולקחת כאילו מדובר בפירות בר.
0: נכון, זאת העמדה שלנו והדעה שלנו בעניין הזה. ואגב, יש גם מקומות שבהם הצבא מאפשר לאנשים בליווי ובתאום איתו להגיע למסוק את הזיתים שלהם.
2: כן.
0: ולכן הם לא מפקירים אותם, וזה לא דבר שלא נמצא. ולכן לאף אחד אסור לקחת את זה. זה העמדה שלנו והדעה שלנו, ויש הרבה אנשים שמאוד מאוד חשוב להם הדעה הזאת, ו... הם גם נשמעים לה.
2: תגיד הרבה.
1: תגיד, יש גם תגובות, הגיעו אליכם גם תגובות קשות? זאת אומרת, אנשים שהפסיקה שלכם לא באה להם בטוב.
0: אני לא שומע אותך פתאום, למה?
1: אני באמת לא יודע. אני שואל, אתה שומע אותי?
0: כן.
1: אני שואל, האם גם נחשפתם לתגובות לא יפות, לא מכבדות?
0: נכון. כן, בהחלט.
1: התורה לוסי זה לא רק את.
2: תקשיב, זה... בוא. אני לא חשבתי שזה רק אני, תאמין לי. אבל אתה יודע, אני מסתכלת ואני אומרת, הרי בסוף אנחנו יודעים אתה יודע, לפחות זה מה שאני למדתי על היהדות, שפניה פני שלום. ואני שואלת את עצמי, הרב וייטמן, איך הגענו למצב שהצעירים האלה משתמשים בכל כך הרבה אלימות, שבינם לבין היהדות אין ולו חצי קשר.
1: גם אם זה... והם עוד עושים את זה כביכול בשם היהדות, זאת הנקודה.
2: עושים את זה בשם היהדות, בשם האדמה, בשם האדונות על הארץ, או מה שזה לא יהיה. זה לא פני הפני שלום.
0: כן. בעיניי זה חילול היהדות, וחילול התורה, ולצערי הרב, המדינה, והממשלה, והרשויות, והצבא, המשטרה לא פועלים מספיק בתקיפות כנגד זה.
2: אתה מרגיש שיש בעצם גיבוי היום על ידי המדינה לצעירים האלה לעשות את מה שהם רוצים בפניהם או בעידודם של נציגי ציבור כאלו ואחרים?
0: אני לא חושב שיש גיבוי, כיוון שכולם מבינים שזה מזיק לנו, מזיק להתיישבות, מזיק לאינטרסים שלנו, מזיק לנו בעולם.
2: אורית סטרוק מבינה את זה, מורסון הרמלך מבינה את זה, סמוטריץ' מבין את זה.
1: לא, שנייה, אנחנו כל הזמן חושבים על מה מזיק לאינטרסים שלנו. אין דברים

0: שהם פסולים כשלעצמם. זאת אומרת, עם כל הכבוד, לא תגנוב, עדיין לא נמחק מספר הספרים שלנו, והוא עדיין פסוק.
1: אמרתי, ג'קי, אני אמרתי שזה נגד היהדות ונגד התורה ונגד כל דבר שאני מכיר. אבל אמרתי שהטיפול בזה, ואני מצר על זה, טיפול בזה צריך להיות מול של הצבא ושל המשטרה ושל המדינה, כי זה פוגע בכולנו, פוגע בהתיישבות ופוגע בעם ישראל ובמדינת ישראל ובמעמדנו בעולם. ולכן אני מצר על זה שזה לא מטופל בצורה יותר תקיפה. אני לא חושב שהם תומכים בזה, אבל אני חושב שהם מתנהלים בפחות תקיפות מה שהיה צריך לעשות.
0: הרב זאב וייטמן, רב היישוב אלון שבות, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך על הדברים האלה הבוקר, תודה רבה.
0: לפעמים גילויי דעת פשוטים ובהירים באמת מסלקים הרבה חושך באמצעות מעט אור, תודה רבה.
2: מגדלור, כן, בתוך הרבה מאוד חושך, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: בהצלחה לכם.
2: תודה. חוץ עם אלה זמרירים, ותכף אנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, גמור.
4: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
5: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
4: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
5: תשאר עליי אראלה ממפעל הפיס.
6: לך, איך תשאר על הארץ שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ערב טוב לכם.
9: נכנסנו לעזה.
10: על ציר פילדלפי.
9: הפעם מהחרמון.
10: במרכז הארץ.
9: באחד הכפרים בדרום לבנון.
11: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
12: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
11: הכי ביטחוניים.
13: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
11: והכי חדשותיים.
14: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
11: יומן השטח, הערב ב-5, גלי צהל.
15: יש בי אהבה, ארקדי דוכין וחברים.
16: יש בי אהבה והיא תנצח.
15: ארקדי דוכין במופע מיוחד עם כל השירים הגדולים, בהשתתפות אהוד בנאי, אסף אמדורסקי ואורית שחר. רביעי, 21:00, בהיכל התרבות תל אביב ובשידור חי בגלי צהל.
11: עכשיו בגלי צהל, לוסי אהריש וג'קי לוי.
17: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: כן, ואנחנו חוזרים לחלק השני של, באמת, אתה יודע, כשאני שומעת רבנים מדברים בצורה הזאת, זה מעודד מאוד.
0: אני יכול להוסיף על זה שבכתבה הטובה והחזקה שצפיתי בה השבוע שעשיתי יחד עם שי גולדן היקר, אז גם הרגע שבו שוחחתם עם הבחור הזה שמחזיק מרקול, איזה סופרמרקט מאוד מוצלח בטירה, את שמו ברח לי מהראש, זה היה מאוד מעודד. הוא לא הלך סחור סחור, הוא לא אמר אני מגנה כל סוג של אלימות, הוא אמר שהטרור של חמאס הוא פשוט אסור על פי האסלאם, הוא הביע הסתייגות כמו בן אדם, את יודעת, לא כמו פוליטיקאי, בלי צעד קדימה ושניים אחורה. זאת נימה שאני רוצה פה, ויש פה באמת מספיק אנשים טובים כדי שיהיה אפשר איתם ובעזרתם לעשות פה חיים באמת על הכיפק. זה יכול להיות מקום פורח.
2: כן. ויש כאלה שמחפשים כנראה שזה לא יפרח, או יפרח לכיוונים אחרים, אתה יודע.
0: כן, יש כאלה שיש להם פריחה מפריחה.
2: בדיוק.
0: מה אפשר לעשות?
2: גרדת, קוראים לזה, גרדת, כן.
0: עם כל הכבוד לאלרגיות וכולי, מדינת הלאום של העם היהודי הגדירה די מוקדם את חוק השבות, שאומר בעצם שכל יהודי בעולם יכול למצוא פה בית. לא פעם כשאנחנו נתקלים ביהודים שמצביעים לממדני, או יהודים שממשיכים לגור במקומות שבהם השמידו את הקהילה שלהם, אנחנו חושבים שהם מטורללים לגמרי, אנחנו מדברים אליהם לא יפה, בצדק, אנחנו אומרים להם, אולי תבואו לפה, מתי סוף סוף ירד לכם האסימון ובצד שני, איך הם יבואו לפה? איך הם יבואו לפה? אם לא פעם מדינת ישראל מערימה קשיים על תהליך העלייה, שלא לדומר על תהליך הקליטה, של מכל מיני סיבות. והפעם הסיפור הזה באמת, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות דנה השבוע בישיבה מיוחדת.
2: המאזינים שלנו צריכים להקשיב טוב טוב ל...
0: מתוך חשש לכך שמישהו הרים קשיים על תהליך העלייה של עולים שנחשדו בזיקה פוליטית שלא באה בטוב למישהו.
2: לצד מסוים.
0: כן. למשל שני צעירים יהודים שעם אחד מהם אנחנו נשוחח תכף, עם יעקב שנקין, הם השתתפו פשוט בפעילות של בני אברהם ורבנים למען זכויות אדם, שאלה גופי שמאל אבל עם אוריינטציה דתית, ואותם שמאלנים דתיים רואים בהגנה על מי שהם תופסים אותו כגר, כי הוא מסכן, כי הוא לא פריבילג, הם רואים בזה ערך דתי, מה לעשות? ערך דתי שגם אני, שלא תמיד מסכים איתם, אני, אין לי מנוס אלא להודות בכך שיש פה ערך דתי אמיתי להתייצב בצידו של החלש. ואנחנו רוצים לדבר איתך, יעקב שנקין, אזרח בריטי, ששואף בדין לעלות לארץ, יש לו אפילו בת זוג פה, אבל כבר 7 חודשים מסורב כניסה לישראל. שלום לך יעקב.
2: שלום.
8: היי שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אז כן, יום, בוא תספר לנו, מה עשית שבחור יהודי בריטי,
0: שלמד בישיבת הכותל,
2: את יודעת, זה הכותל, לא... כן, בעצם יש לך זכות טבעית לעלות לארץ אבותיך, ואז אתה מסורב.
8: נכון, זה לא ברור לי מה שקורה בכלל. אני יהודי, ציוני, דתי, הכי ציוני שיש. אפילו אנשים אומרים עליי שאני ציוני מדי, כי אני אוהב לדבר על עלייה ולעשות עלייה. אני משכנע את החברים שלי בלונדון לבוא לישראל ולגור שם. כל החיים שלי, החלום שלי היה לעלות לישראל. אני גדלתי בבית דתי, מה שנקרא modern orthodox, כאילו דתי לאומי. וכל החיים שלי, החלום היה לעלות לישראל. כשהייתי בן 18, אני באתי לישיבת הכותל ללמוד לשנתיים, אחרי זה אני הייתי באוניברסיטה לאורך 3 שנים. בסוף 2025 אני התחלתי את התהליך של עלייה. בתוך התהליך של עלייה, כשהיה המלחמה עם איראן, ההורים ביקשו ממני לחזור ללונדון, לבקר אותם. אני ביקשתי אם זה בסדר, בתוך תהליך לעלייה לחזור ללונדון. התשובה היה, כן, זה כאילו הכי נורמלי, הרבה אנשים עושים את זה, אין בעיה בכלל. אז חזרתי ללונדון, וכשנסיתי לחזור לישראל, הכניסה שלי לישראל נשרב. ואז...
0: שנייה, זה מעבר לבעיה בעלייה, אתה אומר שעכשיו אתה אפילו לא יכול לבוא לבקר בישראל?
8: נכון, אז הם גם נשללו את אישור הכניסה שלי לישראל, אז אני לא יכול אפילו לבוא כתייר, כלום, אני לא יכול לעשות כלום.
0: וזאת למה? מה חטאת ומה אבית?
8: כן, אז הם לא נותנים לי תשובה. בהתחלה מה שהם טענו, כשהם נשללו את הזכאות לעלייה ואמרו שזה בבדיקה, הם טענו שזה על פי סעיף 40 על פי חוק השבות. וזה היה מוזר לי מאוד, בגלל שיש רק 19 סעיפים לחוק כניסה לישראל, וגם חוק כניסה לישראל לא נוגע בעניין של עלייה, זה נוגע בעניין של כניסה לישראל לתיירים, אז לא הבנתי איך שזה נוגע בעניין של עלייה. עכשיו, ביום שני...
0: הם יפנו אותך לסעיף 40 שבכלל לא קיים?
8: כן, יש דבר שזה תיקון 40, אחר כך הם בררו שזה... זה דבר אחרת.
0: זה כמו הפלטפורם של הרי פוטר, נכון? זה פלטפורמה שלא קיימת, נכון?
8: נכון, נכון. אז זה, וזה לקח חודשיים עד שהם אמרו, לא, סליחה, טעינו, נכון, זה לא קיים, זה משהו אחרת. נכון, זה, זה, זה, זה תיקון 40, אבל תיקון 40 של חוק כניסה לישראל לא נוגע בעניין של עלייה גם. אבל בוועדה ביום שני, הם טוענים שיש המלצה של משטרת ישראל נגדי, וזה מוזר לי מאוד, כי לא היה לי שום אינטראקציה עם משטרת ישראל בחיי, לא חקירה, לא כלום, כלום. אז אני לא מבין איך שיש המלצה נגדי ממשטרת ישראל, או למה.
0: רגע, אתה רומז את זה שמשטרת ישראל, שמעולם לא פגשה בך, קיבלה עליך מידע ממישהו אחר?
8: כן, אז זה בעצם מה שאני חושש שקרה. פעם אחת שהייתי עם בני אברהם, היה בן אדם על שם גבריאל קליש, הוא היה בא כמעט כל יום לקהילה הפלסטינית שאנחנו היינו בה, רס אל עין, להטריד אותנו ולהטריד את הפלסטינים, להציק אותנו. לפעמים הוא היה בא כאילו בגדים רגילים, ולפעמים הוא היה בא במדים, וכאילו כשהוא בא עם מדים, אנחנו צריכים לציית אותו, אפילו שאנחנו מכירים את הבן אדם הזה ומכירים שהוא רוצה להטריד אותנו. אני בן אדם שמכבד את החוק, אני מכבד את שירותי הביטחון, אפילו אם אני מכיר את הבן אדם הזאת, ואם הוא יגיד לי לעשות משהו כשהוא במדים, אז אני מציית לו. אז פעם אחת הוא ביקשו ממני לתת לו את הדרכון שלי, ולא היה הדרכון שלי עליי, אני נתתי לו תמונה של הדרכון שלי, הוא אמר לי, תודה רבה, אני אגרש אותך מהארץ. אני חשבתי לעצמי, כאילו, איך הבן אדם הזאת, אני לא הייתי עשה שום עבירה, שום דבר פלילי בכלל. אני סתם חשבתי שהוא רוצה לפחד אותי, שהוא היה עלול לעשות. זהו, איך הבן אדם הזה יכול לגרש אותי מהארץ? אני סתם יושב פה עם חברים, לא עושה שום דבר פלילי.
0: רק נציין פה שגורמים בצהל, מאחר והזכרת את השם, טוענים שכשהוא ביקש ממך את המסמכים, הוא עשה את זה ברשות ובסמכות, כרבשץ.
2: כן, וממה שהם הבינו, ולטענתו, הוא לא העביר מידע והתנהל לא בצורה
0: מאיימת. כלומר, אם הוא אמר לך שהוא יגרש אותך מארץ, הוא אמר לך את זה נחמד. או שהוא לא אמר לך את זה בכלל.
8: אוקיי, בסדר. יש לי עדים שזה מה שהוא אמר, אני זוכר שזה מה שהוא אמר. אבל כן, הרבה פעמים אפילו
0: יש זוגות לוסי שמתגרשים ברוח טובה, נכון?
2: כן,
0: נכון. אז אולי יכול להיות שהוא הבין מזה שאפשר גם לגרש מישהו ברוח טובה.
2: אפשר, מה זאת אומרת? בנועם, בדרכי נועם.
0: בקיצור, אתה חושב שמשהו מאוד מאוד פוליטי ולא הוגן ולא חוקי למען האמת מתרחש מולך, זה בינתיים גם מעכב אותך מלהגשים חלום, וגם גורם לך לגור איפה שאתה לא רוצה לגור עכשיו. אתה רוצה להיות פה איתנו, במי אתה נעזר? אתה הרי בסוף תגיע לפה, אתה יודע את זה, נכון יעקב? אנחנו...
8: נכון.
0: איך אתה מנהל את המאבק שלך כרגע?
8: כן, אז יש לי עורך דין, וכאילו רשות האוכלוסין, הם אומרים שזה בבדיקה, אבל כאילו היה כבר 7 חודשים שלא יכלתי להיכנס לארץ, ואני רציתי להציע נישואין לחברה שלי, לא יכלתי. יש לי דירה שאני עדיין משלם שכרה עליה, אני כאילו אני פספסתי את קורס הסמיכה לרבנות שלי, אני פספסתי הצעות לעבודה. אז כאילו זה באמת כל עוד שזה בבדיקה והם לא יתנו לי אפילו ציר זמן או יסבירו מה קורה בכלל, זה כאילו ממש הם לא רוצים לברר כלום, אז זה הורס את חיי. אם הם אומרים, אוקיי, בסדר, זה יהיה תהליך של 6 חודשים, ואז לאורך 6 חודשים אתה לא יכול להיכנס, וזהו, זה מה שיהיה. אני אהיה עצוב מאוד, כי אני חושב שיש לי מצווה דאורייתא לגור בארץ ישראל, וכל עוד שאני לא בארץ ישראל, אני חושב שאני חי בחטא, אבל בסדר, אני יכול לקבל את זה.
0: מה בחטא? בספרים הקדושים נאמר, כל הדר בחוץ על הארץ, כמי שאין לו אלוה. נכון?
8: בדיוק.
0: כן. תקשיב יעקב, אני מאחל לך שלא כמו יעקב הראשון, אתה לא תצטרך לחכות 7 שנים כדי לבקש להציע ניסויים לבת זוגך, לאהובתך, ושהסיוט הזה המביש יסתיים בהקדם. אולי לוסי תקרא לנו את תגובת רשות האוכלוסין והגירה.
2: כן, אנחנו נקרא את תגובת רשות האוכלוסין והגירה. בקשות התקבלו, הן לא הוקפאו, וכל בקשה נבחנת לגופה ובאופן פרטני. עם קבלת החלטה תימסר הודעה מסודרת לכל אחד מהם.
0: אוקיי.
2: כן, אוקיי. זה באמת, אני חושבת שזה אחד המקרים המוזרים.
0: מוזר מאוד.
2: לסרב ליהודי לעלות לארץ אבותיו, זה באמת, זה שיא חדש של שיאים.
0: כן, כאילו... אבל כשהכל פוליטי,
2: ברור.
0: וכשמישהו מרשה לעצמו להגיד, אני אגרש אותך, מי אתה שתגיד? אני מאוד מאוד מקווה שלא הבנת נכון את מה שהוא אמר, שהפש לא היה מלא באוכל, או משהו כזה, ואתה חשבת ששמעת את המילים המכוערות האלה, אבל מה פתאום שהוא יגיד דבר כזה?
2: כן.
0: תודה רבה. אבל אם את חושבת שהשיחה הזאת הייתה מוזרה, אז בואי, קחי אותה.
2: אז ביום ממש שני שעבר, השר עמיחי שיקלי מהליכוד, לשעבר היה עם בנט, חיכה את יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן במבטא רוסי בראיון לרדיו צפון. למה הוא עשה את זה? הוא חשב שזה מצחיק, זה לא מצחיק, יש דברים שאפשר לצחוק בין חברים, ויש הבדל אם אתה... לא, כן, מה, באמת, כן, כאילו, כן, אולי, כן, בין כן. זה שאתה שר,
0: חיקויי ואתה עולה... חיקויי עדות זה משהו שעובר רק למטרות הומור, ומצד בי... שיש לו כאילו קרדיט, כן. כמישהו שעושה דברים למטרות הומור. זהו,
2: כן,
0: זהו, וזה, זהו,
2: זה
0: וזהו.
2: כמו שאני יכולה לצחוק על מבטא ערבי של אמא שלי, ואני יכולה, כי זאת אמא שלי, ואני ערבייה.
0: אבל כשאת אומרת, אינשאללה, אז את פשוט לא יודעת להגיד אחרת את המילה הזאת.
2: לא, פשוט זה בעיה, מה זאת אומרת, אמרת אינשאללה, זה בעייתי.
0: איתנו לנה. אנחנו רוצים
2: לדבר עם לנה. לנה רוזובסקי, יזמת עיתונאית מגישת רדיו בתאגיד השידור כאן, ומייסדת קהילת רוסיות בלי חוש שומור וחבריהן. אני מניחה, לנה, שזה לא ממש הצחיק אותך, החיקוי, אולי גם לא המוצלח של שיקלי.
18: איך ניחשת? היי חברים, כן, זה לא הצחיק, בלשון המעטה, אני גם חושב שבאופן כללי לצחוק על מוצא של בן אדם זה לא מצחיק. זהו, אנחנו באמת ככה, בגלל שהזכרת כבר על ההתחלה את הקהילה, אז אני רק אגיד שהשם, רוסיות בלי חוש הומור, זה מלהפוך על הפוך כמובן, כן?
2: ברור, ברור.
18: הכוונה היא שסוג כזה של הומור, שמשתמשים בו ככלי להתנגח בבן אדם, הוא לא הומור מבחינתנו. ואני חושבת שזה לא צריך להיות הומור מבחינת כל בן אדם.
2: אבל אגב, את מודעת לזה שכאילו בישראל ישנו הומור עדתי, כן?
18: יש מה?
2: ישנו הומור עדתי. זאת אומרת,
18: ההומור הזה קיים בכל מקום. השאלה היא, תשמעי, אני חושבת,
2: השאלה היא מתי אפשר לצחוק ומתי לא. זאת אומרת,
18: תראי, אני חושבת שאנחנו צריכים להפריד את מה שקורה קודם כל בין אנשים לבין מה שקורה יוצא מהפה של פוליטיקאים.
2: בדיוק. זאת אומרת, אם אני רואה את שאולי...
18: שגם משפיעים על החיים שלנו, גם משפיעים על השיח.
2: אז אני אשאל אותך ככה, לא, כי יש הרי שיח הומור, כי אנחנו אנשים שבסוף אנחנו יודעים לצחוק. אגב, גם לי יש חיקוי טוב של איבט, אבל אני כמובן לא אעשה אותו ברדיו. אבל השאלה היא, וגם של מנצור אבאס, וגם של יאיר לפיד, אתה מכיר אותי קצת, וגם של יאיר לפיד, אבל השאלה היא, אני באמת שואלת את עצמי, זאת אומרת, האם, למשל, המערכון של שאולי וחברה שלו בארץ נהדרת, זה משהו שאפשר לעשות ולצחוק עליו? או ששמה זה באמת כשזה מגיע מכיוון של לעג, כמו שהיה נגיד עם ולדימיר בליאק שצחקו עליו שהוא מגמגם.
18: כן, תראי, אני חושבת שבאופן כללי, את יודעת, העניין של כל הנושא של הומור, זה כמו פשוט מילים, את יודעת, אפשר להשתמש בזה כדי משהו שאתה רוצה לבטא אותו, כדי לחזק את מה שאתה מנסה לומר, ואפשר להשתמש בזה כדי כי אין לך מה לומר חוץ מזה, כן? אני חושבת שבשיח של פוליטיקאים, כשאנחנו מדברים על פוליטיקאים, הביקורת צריכה להיות לגופו של עניין, אוקיי? אתה רוצה לבקר את ליברמן, את ביליאק, את יעל גולן, יאיר גולן וכך הלאה, אז תשתמש בטיעונים בעלי משקל, ולא במוצא, כן? כי כן. זה פשוט מיותר, זה לא מעצים את השיח, להפך, זה מדלדל אותו.
2: ברור.
0: איי.
2: מה, ג'קי, מה עובר לך ברור?
0: זהו, אני שואל את עצמי, אתם כבר...
18: אני חייבת לומר שאני לא שומעת.
2: את לא שומעת?
0: ותיקי העלייה מרוסיה נמצאים פה כבר, אני לא מדבר על העלייה של בוני הארץ והחלוצים, אני מדבר על העלייה של סוף המאה הקודמת, נמצאים פה כבר 3 עשורים, ועדיין אנחנו נתקלים ברגעים כאלה, נורא נורא מביכים.
18: אני לא שומעת שום דבר, אנשים.
2: אני לא שומעת. רגע, לנה לא שומעת, את לא שומעת אותנו בכלל, לנה?
0: או שאת לא שומעת רק אותי?
18: אני שומעת מאחורי הקלעים, לא את ג'קי.
2: יש קורא, כן, יש איזה משהו שגם אני שמעתי אתכם מתישהו ולא שמעתי את השידור. תנסו רגע, אולי איזשהו כפתור לחוץ ואנחנו לא...
0: אנחנו כבר לקראת סוף התוכנית, אני לא יודע אם זה בדיוק הזמן לסדר את כל ה... אז בואי תשאלי את...
2: אז בואי תגידי לנו בעצם מה הפריע כל כך? זה הלגלוג, זה בעצם החוצפה הזאת?
0: זה שאחרי 30 שנה עדיין זאת נקודה.
18: תראו, מה שהפריע, אז קודם כל זה לא משהו שקורה בפעם ראשונה, כן? אנחנו עדים לזה כל הזמן לאורך השנים. עכשיו, לצורך העניין, זה לא משנה שזה ליברמן, כן? זה היה יכול להיות כל פוליטיקאי בכיר או זוטר אחר, אבל כך או אחרת, העניין הוא שיש פה משהו ברמה של סימון הזרות, ואני חושבת שהעלייה שלנו, של יוצאי ברית המועצות באופן כללי, כן, ועכשיו יש גם עלייה חדשה שהגיעה מרוסיה ואוקראינה בעקבות המלחמה שם, אז הסימון של הזרות זה משהו שהוא כל הזמן קיים.
2: זה לא רק זה, זה גם כן. כאילו להגחיך את זה, וכולנו יודעים גם מה העלייה הרוסית חטפה פה בשנות ה-90.
0: וכמה היא תרמה פה.
2: כן.
18: אני לא שומעת כלום.
0: כן.
2: כן, אנחנו לצערנו, יש לנו איזושהי בעיה טכנית, אנחנו, כן. אבל הצופים שלנו שמו.
0: ניפרד מלנה בתודה.
2: כן, לנה, כן. תודה רבה לך, אנחנו ננסה להרחיב את השיחה הזאת בשבוע הבא.
0: אני רק אציין עבור מי שכן שומע אותנו, שהשר מיכאי שיקלי הוא השר לענייני תפוצות והמאבק באנטישמיות.
2: שמעת את ה...
0: היה לי חשוב לציין גם את זה.
2: פשוט הוא שכח. כי אני חושב שאנחנו יודעים את זה, הוא פשוט הוא שכח.
0: מישהו בחוץ לארץ יעביר ביקורת על ישראל, ותוך כדי זה יכניס בדיחה קטנה על מה שהוא חושב על יהודים, אנחנו כולנו פה, מימין ומשמאל, עוברים ממש לעמדת קרב. ובצדק, כן. ובצדק, זה בלתי נסבל.
2: אז אנחנו רק נגיד, עורכת שלנו היום, איילת טריאסט, שנמצאת קצת רחוק, בגולה. עורכת משני יעל קרמר, מפיקת אמרה אנקרי, טכנאי אלון סמיד, כן.
0: בירושלים עידו בינון, בפיקוח הטכני ישראל אליצור, אחרינו יומן החוץ עם טל שנב, שבת שלום לוסי.
2: אחוי, שבת שלום.
0: שבת שקטה, שלום.
2: שקטה, שקטה, שקטה, אמן על אמן, כולנו.
0: אמן, אמן. כן.
19: חסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח. כל עוד שעונים, כל עוד
20: שעונים, מקום לך גני צה. חשמלאי, אני?
21: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
22: עכשיו בווינר! אלכמר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית, ווולנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח?
1: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יוצאות מהבית להגן על הבית.
4: שלום למוריה סילברמן. יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
23: זו תקופה של חגים, שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי. ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
3: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
21: מיד אחרי החדשות, טל שנהב.

0: גלי צהל השעה 12, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, מבטיח כי אם יבחר לרשות הממשלה, חמאס לא ישלוט ברצועת עזה תוך שנה וחצי.
1: אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת פעולות שיביאו להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס.
0: מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נקבע מותו של פצוע נוסף שנפגע מפיצוץ בלון הגז בקריית גת אתמול. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
2: הפצוע, גבר בן 49, פונה לבית החולים במצב קשה מאוד כשהוא סובל מפגיעות רב מערכתיות. צוותי הרפואה ביצעו בו פעולות החייה ממושכות והבוקר נקבע מותו. אמש נפטר מפצעיו עובד נוסף שפונה לבית החולים במצב אנוש. בבית החולים סורוקה עדיין מאושפז צעיר בשנות ה-20 לחייו שנפצע באירוע. מצבו קשה והוא מורדם ומונשם. המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות הפיצוץ שהראה אתמול בשעות הצהריים.
0: מחברת אינטל נמסר בתגובה, אנחנו כואבים מאוד את מותם של שני עובדים בעקבות האירוע הטרגי באתר בקריית גת, ומשתתפים בצער משפחותיהם, חבריהם ועמיתיהם. אנחנו משתפים פעולה באופן מלא עם הרשויות החוקרות את האירוע. הוועדה המשותפת של ועדות החוקה והכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית תיקונים בחוק התובענות הייצוגית. לפי התיקונים לא ניתן יהיה להגיש תביעה ייצוגית נגד עסקים שמחזורם השנתי לא עולה על 9 מיליון שקלים. בנוסף, יינתן מתן התראה מוקדמת לעסק ותקופת זמן של 60 יום לתיקון ההפרה. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסיפה שהסיכויים לאשר את התיקון לחוק לפני הבחירות נמוכים מאוד. הממשלה תאריך במשאל טלפוני את המצב המיוחד בעורף בכל רחבי הארץ עד 3 בנובמבר. ההחלטה מאפשרת לממשלה להטיל הגבלות מיוחדות על העורף במקרה של אירועים ביטחוניים. המצב המיוחד בעורף נמשך מאז תחילת מבצע שהגה תארי נגד איראן ב-28 בפברואר 2026. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. ישראל קיבלה השבוע מאוקראינה כתבה ממורסים בעלי מנוע סילון למטרות למידה ופיתוח טכנולוגיות ירות חדשות, כך אומר בשיחה עם יומן החוץ שגריר אוקראינה בישראל יבגן קורניצ'וק.
3: We have got the information yesterday that the samples of those drones with the jet engines has been transferred to Israeli side by the Ukrainian in order to study them and to find their own solution against them.
0: יש לנו מידע שאתמול רחפנים כאלו עם מנועי סילון עברו לישראל מאוקראינה כדי ללמוד אותם ולפתח טכנולוגיות ירות חדשות עבורם. כך שגריר אוקראינה בישראל יבגן קורניצ'וק. הרעיון המלא מיד בגלי צהל. ומזג האוויר להיום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף בצוות איילה אהרוני וזיו עיני.
4: בחסות המציע לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות יונדאי המציע לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
6: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל עם טל שנהב.
7: שלום לכם וצהריים טובים. היום ביומן החוץ. ישראל קיבלה לידיה השבוע מאוקראינה כתב"מים רוסיים חדשים בעלי מנועי סילון. זאת למטרות למידה ופיתוח יכולות של ירות כנגדם. כך חושף בפנינו בשיחה שגריר אוקראינה בישראל, יבגן קורניצ'וק.
3: We have got the information yesterday that the samples of those drones with the jet engines has been transferred to Israeli side by the Ukrainian in order to study them and to find their own solution against them.
7: מיד נשדר את השיחה המלאה. מגפת האבולה מאיימת להתפרץ בלב אפריקה. 3 מדינות נאבקות כעת במקביל בהתפשטות הנגיף. נדבר עם האחראי על המאבק באבולה בצוות הרופאים החירומי של הצלב האדום בקניה, שמזהיר אותנו, התפרצות עולמית היא תרחיש אפשרי.
8: It is now time to actually bring our heads together, just try to get it right to ensure that we basically do not have another pandemic altogether.
7: הקהילה היהודית בליטה נמצאת תחת איומים אנטישמיים הולכים וגוברים. ראש הקהילה תקרא כאן בתוכנית, אין לנו מספיק אמצעי הגנה.
9: We have got three times letters that there is a group of people who wants to explode our synagogue. I do not know what to do, to close the synagogue, to open the synagogue.
7: וגם השריף החדש יגרום לכם, ובעיקר לנשים, להרגיש באזור שלו מאוד מאוד לא בטוחות. למה כדאי לכם להיות נחמדים לקלוד שלכם? ומסיבת העיתונאים הראשונה של דוברת הבית הלבן החדשה, שלא ממש הלכה כמתוכנן. המון להספיק היום, יומן החוץ, יוצאים לדרך. אנחנו פותחים את התוכנית עם האמירות הבוקר של נשיא ארצות הברית טראמפ על סיום המלחמה עם איראן בקרוב ושימוש אפשרי בפצצת אם כל הפצצות. יעל, את עם העדכונים, יעל שרת שלום.
10: שלום זל, כן, כהרגלו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומבטיח כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד.
11: The Iran war will end very soon. It's going to end very soon. Soon as I want it to end, it'll end. But it's going to end very soon. They'll never have a nuclear weapon. But I will tell you, I think there's a great thing happening. And the people see what we've accomplished. There's never been, it's the golden age of America.
10: זה יסתיים בקרוב מאוד. ברגע שארצה היא תסתיים, היא תסתיים ולעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. אמר טראמפ והוסיף, אני חושב שקורה כאן משהו גדול, והעם רואה את מה שהשגנו, זה תור הזהב של אמריקה, כך טראמפ. וטל, למרות האמירה הזאת שמנסה להרגיע ולהכין את הציבור לא למלחמה, ברשת CNN פרסמו הלילה דיווח שמראה בדיוק על המצב ההפוך. מקורות המאורים בפרטים מסרו לרשת CNN כי צבא ארצות הברית פיתח תוכניות תקיפה חדשות לאיראן, שכוללות שימוש אפשרי באם כל הפצצות כדי לפגוע במטרות תשתיות ובאתרי גרעין אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט לחדש את התקיפות. על פי המקורות האלה ששוחחו עם CNN, זאת תהיה הסלמה משמעותית מאוד במערכה הזאת מול איראן, אך ב-CNN מעריכים כי דווקא למרות ההסלמה הרצינית, היא לא תסייע בהשגת מטרות המלחמה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
7: כן, צריך לומר שזו פצצה למעשה שמדברים עליה כבר יותר משנה מאז הסבב הראשון עם איראן.
10: נכון,
7: המואה בזאת היא mother of all bombs. נראה, מעניין מאוד, יעל, תודה.
10: תודה, טל.
7: 4.5 שנים של מלחמה בין רוסיה לאוקראינה כבר מאחורינו, ולרגע נדמה היה שאפילו נשיא ארצות הברית טראמפ שהבטיח להביא את השלום כבר ויתר עליו, או לפחות על הפסקת אש, אלא שהשבוע הוא ניסה שוב לכפות הבנות והודיע על הפסקת אש אנרגטית. העניין הוא שבקייב ובמוסקבה לא ידעו על מה מדובר. כתבתנו אמילי מורגנשטרן, את שוחחת עם כמה מהאזרחים שמעידים שהאש באזורם מעולם לא נפסקה. שלום לך.
12: שלום טל. כמעט 5 שנים עברו מאז פלישת רוסיה לאוקראינה, ויכול להיות שהשבוע חזינו בסנונית הראשונה בדרך לסיום המלחמה. ברשומה ברשת טרוף ביום ראשון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהבטיח כבר לפני 2 שיסיים את המלחמה הזו ביום הראשון לכהונתו השנייה, הודיע על הפסקה הדדית של תקיפות תשתיות האנרגיה בשתי המדינות. משמעות ההסכם בפועל היא הפסקת התקיפות ההדדיות על בתי זיקוק, מתקני אנרגיה, חשמל ודלק. לאחר ההכרזה, נשיא אוקראינה זלנסקי, שאמר שהופתע מההכרזה, אמר כי אוקראינה תומכת בהפסקת האש, אך רוסיה ממשיכה לתקוף. לא רק זלנסקי לא אופטימי, גם תושביו מביעים ספקנות. אנחנו חיים במלחמה ואנחנו לא צריכים פשוט לקבל כל מילה בזירה הבינלאומית. היו יותר מדי מקרים בהם הוכרזה הפסקת אש ועדיין היינו מותקפים, לכן אין טעם להאמין שהמחר ניצל ויהיה איזשהו שלום, אמרה ילנה. וקסניה הוסיפה, אני לא יודעת על איזו הפסקת אש דונלד טראמפ מדבר, אנחנו בהחלט לא מרגישים בכך, ואני חושבת שאנחנו לא צריכים לצפות להפסקת אש בקרוב. גם ברוסיה די ספקנים בנוגע לסיכויי ההצלחה. אני מטיל ספק רב במימוש הצהרותיו של טראמפ, כי לפי ניסיון העבר, מרבית הצהרותיו לא מתממשות, אמר ודים בשיחה איתנו, והוסיף, החדשות האלה לא נידונות הרבה בקרב מכריי, כי קשה לקבל ברצינות את הצהרותיו. הסכם הפסקת האש האחרון בין קייב למוסקבה נחתם לפני פחות מחצי שנה, בחודש מאי, אבל הוא החזיק בקושי 3 ימים. נקווה שההסכם הפעם יחזיק קצת יותר.
7: תודה, אמילי. אז בנושא הזה אנחנו משוחחים עם שגריר אוקראינה בישראל, איבגן קורנישוק. נדבר איתו גם על נושא הפסקת האש שלא באמת מתחדשת. אבל עוד קודם, בפתח שיחתנו, חושף השגריר מידע מרתק ואומר לנו שישראל קיבלה השבוע 100 אוקראינים כתבמים סילוניים רוסים מסוג חדש לצורכי מחקר.
3: So I think that Israeli military moved the long way ahead and now fully understand the mutual threat, especially assuming the exchange of technologies that is going on right now and the new drones that have been massively used by Russia against Ukraine, which is with the jet engines, which is much greater threat to Ukraine at the moment, and we are learning how to shoot them down. The score is currently less than the regular Shaheds, but you understand that those drones are basically being used as a small cruise missiles with artificial intelligence inside. We have got the information yesterday that the samples of those drones with the jet engines has been transferred to Israeli side by the Ukrainian in order to study them and to find their own solution against them.
7: רוסיה עושה נגד אוקראינה שימוש נרחב בחטב"מים חדשים המצוידים במנועי סילון, כשלמעשה הם מתפקדים כמו טילי שיוט קטנים בעלי בינה מלאכותית. מהירותה מגיעה ל-600 קמ"ש, אומר לנו שגריר אוקראינה בישראל, וחושף, אתמול התקבל מידע, לפיו אוקראינה העבירה לישראל דוגמאות של הכטב"מים האלו, על מנת שניתן יהיה לחקור אותם ולפתח מענה נגדם. ככה שגריר קורניצ'וק, שמשלים בשיחתנו ואומר שהסיבה היא שאותם כלים עשויים להיות בשימוש גם בשירות האיראנים, שחולקים מידע, טכנולוגיה, כוח אדם וכלי מלחמה עם הרוסים. מכאן מספר קורניצ'וק, שבעוד טראמפ מכריז על הפסקת האש האנרגטית, הוא יושב בקייב ורואה את הרוסים ממשיכים להפגיז תשתיות אנרגיה.
3: He mentioned that both countries want to have an energy ceasefire, but we really do, but we never heard that from Russians. And this night, I'm in Kyiv right now, the Russians used more than 40 ballistic missiles. Secondly, the huge amount of those jet engine drones was used this night as well against the infrastructure, including the energy, which say for itself that this is probably the wishful thinking of our dear friend Mr. Trump, rather than the reality. The winter is coming, and the issue of the energy is important for us. So we come up with the proposal to have at least the energy ceasefire. And this is not happening because of Russians have not agreed on that at all.
7: טראמפ ציין ששתי המדינות מעוניינות בהפסקת אש אנרגטית. אנחנו בהחלט מעוניינים בכך, אך מעולם לא שמענו על כך מהצד הרוסי. אני נמצא כרגע בקייב, אומר שגריר אוקראינה בישראל וממשיך. הלילה הרוסים עשו שימוש ביותר מ-40 טילים בליסטיים ובמספר רב של כטב"מים סילוניים שכוונו נגד תשתיות, כולל תשתיות אנרגיה. זה מוכיח שעניין הפסקת האש הוא משאלת לב של ידידנו היקר טראמפ. ושוב, החורף מתקרב וסוגיית האנרגיה חשובה לנו מאוד. לכן אנחנו העלינו הצעה להגיע לאותה הפסקת אש אנרגטית. אבל הדבר לא יוצא לפועל בגלל הרוסים. ככה שגריר. שאלנו אותו על רכישת הסולר מרוסיה, עליה הכריז טראמפ השבוע. קורניצ'וק, עורך דין בהכשרתו, טוען, זה בניגוד לחוק החדש באמריקה, ויפסל בבית המשפט.
3: This is the issue that contradicts their own legislation, because of he recently signed the law that was supported by both parties in the Congress that forbidden Americans buying anything from Russia, especially oil and gas, and giving him the right to sanction the countries that buy most of the Russian oil and gas. And also, the quantity of this diesel is so small that it wouldn't change nothing in terms of the prices of diesel in the United States at all.
7: אני סבור שהכרזת טראמפ על רכישת הסולר מרוסיה עומדת בסתירה לחקיקה החדשה של הקונגרס. רק לאחרונה הוא חתם על חוק שזכה לתמיכת שתי המפלגות בקונגרס, שאוסר על האמריקאים לרכוש מוצרים כלשהם מרוסיה, ומעניק את הסמכות להטיל סנקציות על מדינות שרוכשות את עיקר הנפט והגז הרוסים. כמו כן, כמות הסולר שטראמפ הכריז שתירחש היא כה מזערית עד שאינה תשפיע כלל על המחירים בארצות הברית. כך אומר לנו השגריר קורניצ'וק. ציינו בפניו ששר האוצר של טראמפ, סקוט בסנט, הבהיר בעקבות הפרסום על הרכישה מרוסיה כי מדינות אירופה רוכשות כל שנות המלחמה גז רוסי, מה שממשיך לממן את המלחמה באוקראינה. זה מה שאמר לנו בנושא הזה אותו שגריר מאוקראינה.
3: I don't know whether it's true or not of what Mr. Bessent has said. But what I can tell you is that, unfortunately, some economical decisions of our partners and friends contradict their own security interests. And I remember from the communist times the famous Mr. Lenin statement that the capitalist will sell you the line on which he could be hanged.
7: אינני יודע אם דבריו של מר בסנט נכונים או לא, והאם אירופה רוכשת גז רוסי וחמה, אך מה שאני כן יכול לומר לכם הוא שלמרבה הצער, כמה מההחלטות הכלכליות של שותפינו וידידינו עומדות בסתירה לאינטרסים הביטחוניים שלהם עצמם. ואני זוכר מימי השלטון הקומוניסטי את אמירתו המפורסמת של לנין, כי הקפיטליסט ימכור לך את החבל שעליו ניתן יהיה לתלות אותך. כך קורניצ'וק. בסוף ספטמבר נהרג בקייב הנער הישראלי דניאל אומנסקי. שכתבם פגע בבניין שבו גר עם אמו. השגריר מספר על הדרך בה קיבלו את המידע וטיפלו בו.
3: The family approached us. They immediately called to the MFA of Ukraine and the president office, and I was able to help them to get in contact with the Israeli consul. You have a new ambassador here that just arrived, and consul as well. So the body has been sent to Israel last week. Unfortunately, I'm not aware of the details of the circumstances, but I assume that they was pretty similar to the rest. The kid was not in shelter while this ballistic missile attack was conducted by Russia, and this is very sad.
7: משפחתו של דניאל פנתה מיד למשרד החוץ האוקראיני וללשכת הנשיא. אני הצלחתי לסייע להם ליצור קשר עם הקונסול הישראלי. הגופה הועברה לישראל כבר בשבוע שעבר. אני מניח שנסיבות המוות היו דומות למדי למקרים אחרים. כלומר, שהנער לא שהה במרחב מוגן כשרוסיה ביצעה את מתקפת הטילים הבליסטיים הזו. וזה עצוב מאוד, כך קורניצ'וק. לסיום שוחחנו עם שגריר אוקראינה בישראל על הפגיעה שאוקראינה הצליחה לייצר מחווה גדולה של שרתים ובוטים ברוסיה השבוע. דבר שהוביל לפי דיווחים לירידה בשימוש דווקא במונחים פרו-פלסטינים ברשת. שאלנו אותו, האם לדעתו רוסיה מפעילה תעמולה נגד ישראל מאותם חדרי שרתים מהם היא מפעילה תעמולה נגד אוקראינה?
3: Listen, I love those data centers. Everything in Russia is big. So that's what we love. Because you could not miss it. Okay, so and clearly we both countries are losing the propaganda war against Russia and Iran, and of course Palestinians. This is another field of cooperation that I encourage our Israeli friends to exchange the information and work together much closer, because of they've been clearly using the same tools.
7: אז אומר לנו, אני אוהב את מרכזי הנתונים האלה, וצוחק, כי הכל ברוסיה הוא גדול. אז זה מה שאנחנו אוהבים. אי אפשר היה לפספס את המרכז. ברור ששתי המדינות מפסידות במערכה התעמולתית מול רוסיה ואיראן, וכמובן מול הפלסטינים. אם כן, זהו תחום נוסף לשיתוף פעולה, שבו אני מעודד את ידידינו הישראלים להחליף מידע ולעבוד יחד בצורה הדוקה הרבה יותר, שכן ניכר שהם משתמשים באותם הכלים נגד שתי המדינות שלנו. אלה הדברים שאומר לנו שגריר אוקראינה בישראל, יבגן קורניצ'וק. בבית הלבן פותחים פרק חדש. אחרי שנפרדו מהדוברת הקודמת, קרוליין לויט, הגיעה תורה של היורשת לעמוד על הפודיום ולהוביל את התדרוכים. קייטי זכריה, משפטנית, בעלת ניסיון ברשתות החברתיות, ונטייה לקונספירציות נגד השמאל, נשמעת כמו נעל הזכוכית לסינדרלה של טראמפ, לא כך? אבל, למסיבת העיתונאים הראשונה שלה, תגובות היו כאילו מינו את לכלוכית במקום את סינדרלה. אז מי את, קייטי זכריה? הנה הסיפור בכתבה של קלילמור.
13: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary.
14: אמא סתיו, בבית הלבן לא רק יעלים מתחלפים, גם האנשים. ביום שלישי הדוברת החדשה של ממשל טראמפ, קייטי זכריה, עשתה טבילת אש עם מסיבת עיתונאים ראשונה שגררה לא מעט תגובות.
13: There is $54 billion just like he delivers on every promise. As well as $22.3 billion. My husband That's a good one. My husband.
14: היכולות מול המצלמות השתפרו עם הזמן. לעומת זאת, הביקורת סביב עברה של זכריה כנראה לא תשכח עד כדי כך מהר.
15: She called a top Democrat a pedo. She wrote that Hollywood elites are sick pedo cannibals. She shared a post saying Democrats have a satanic platform.
14: מעיד הוא תיאוריית פיצה גייט הקושרת את המפלגה הדמוקרטית לעבירות פדופיליה ופעילות סטנית, ועד לטענות שהאליטה ההוליוודית מעורבת בעצמה בפדופיליה ואפילו קניבליזם. לזכריה יש עבר פורה ברשתות החברתיות. ולמרות שהנוכחות הזו של זכריה ברשתות היא סיבה די מספקת כדי לגרום לאנשים להרים גבה, זו לא הסיבה היחידה שבארצות הברית רבים לא מרוצים מהמינוי. אדוני הנשיא, איפה זכריה עברה את מבחני הלשכה? כך נשאל טראמפ, וזכריה הגיבה בעצמה. עברתי אותם בסין. אם תשאלו אותה, זכריה תגדיר את עצמה קודם כל כאימא אוהבת, ואז כעורכת דין. על אחד מהתארים האלה אי אפשר להתווכח. אבל על השני לעומת זאת, למרות שבעבר זכריה קיינה בתפקידים משפטיים, היא לא כתובה באף מאגר של לשכות עורכי דין בארצות הברית. למעשה, אין הוכחות לכך שבכלל עברה את בחינת הלשכה הדרושה. היא מצידה טוענת שנבחנה בסין, והציבור לא חוסך בביקורת.
16: If you thought Katie Zachariah's first White House press conference went badly, it is only getting worse as the day goes on. I don't think she'll make it through the end of the week at this rate.
17: Enter the White House press secretary who gave that briefing yesterday sounding like she was a fourth grader giving a presentation on what her dad does for work. Stop lying. The people have asked you multiple times, where did you pass the bar?
14: אם חשבתם שמסיבת העיתונאים הראשונה של קייטי זכריה הייתה גרועה, המצב רק מידרדר ככל שעובר הזמן. אני לא חושב שהיא תשרוד עד סוף השבוע בקצב הזה, אמר ג'יי רולנד, משפיען רשת. ובעוד הוא התמקד במסיבת העיתונאים, אחרים, כמו תאי שרה, התמקדו בעניין מבחני הלשכה. ולדוברת הבית הלבן החדשה, שערכה מסיבת עיתונאים אתמול ונשמעה כמו ילדה בכיתה ד' שמעבירה מצגת על העבודה של אבא שלה, תפסיקי לשקר. איפה עברת את מבחני הלשכה? שואלים אותך את זה שוב ושוב. אבל ביקורת בצד, בשנים האחרונות, זכריה עבדה כיועצת תקשורת בכירה ביישומון של נשיא ארצות הברית טראמפ, True Social, כנראה בגלל הרקע העשיר שלה ברשתות. ובמקביל, גם כפרשנית בכירה ברשתות Fox News ו-Newsmax. ולמרות כל הביקורת, נראה שבחדר הסגלגל דווקא היו מרוצים. בהצהרה רשמית של הבית הלבן, כינו את מסיבת העיתונאים התחלה מרתקת. ומרתקת היא בהחלט הייתה.
7: האנטישמיות באירופה גואה ומתפשטת למדינות רבות יותר ויותר. השבוע קיבלה הקהילה היהודית בליטה שלושה איומים לפיצוץ בתי כנסת, ובעוד היהודים מרגישים חסרי אונים נוכח המצב, מנהיגת הקהילה פאינה קוקליאנסקי מזהירה שאין מספיק אמצעים ביטחוניים כדי למנוע פיגועים מלהתממש. כתבנו איתה יואל גלילי, אתה שוחחת איתה, שלום לך.
18: נכון, שלום טל. הקהילה היהודית בליטה ממש מאוד מאוד קטנה, אלפים בודדים בלבד, אך כחלק מסינת היהודים שמתפשטת באירופה, אפילו היא הופכת למטרה. פאינה קוקליאנסקי, שעומדת בראש הקהילה, אומרת לנו כי היא שוקלת לסגור את בית הכנסת המרכזי בווילנה, על מנת שיהודים לא ייפגעו.
9: We have got three times letters that there is a group of people who wants to explode our synagogue and to kill a few Jews. These people were not identified and it's really a problem. For me it's a problem. I do not know what to do. To close the synagogue, to open the synagogue.
18: קיבלנו שלושה מכתבים בזמן האחרון שיש קבוצה של אנשים שרוצה לפוצץ את בית הכנסת שלנו ולהרוג יהודים, קוקליאנסקי אומרת. המאיימים לא זוהו עדיין וזו ממש בעיה. גם בשבילי אישית זו בעיה. אני לא יודעת מה לעשות אם לסגור את בית הכנסת או לפתוח אותו. כן, טל, לרצוח יהודים, לשרוף בתי כנסת, מול קהילה שנעשתה קטנה כל כך במהלך השואה. המצב כמובן מדאיג מאוד את קוקליאנסקי שפנתה מיד לרשויות, אכן לדבריה מוכנות לפעול רק לאחר שכבר קורה האסון.
9: We are demanding to have state security. All security which we have is paid by our own money. And I would require from this security more skills to protect us if we need. I understand that our country has to pay a lot of money to NATO and to protect Ukraine. So probably they do not have enough money to organize the security, but... In any case, if something happens, it happens.
18: אנחנו דורשים שיעמדו מאבטחים מטעם ליטה. כרגע כל ההבטחה שיש לנו משולמת על ידינו, קוקליאנסקי אומרת, ואנחנו צריכים שהיא תהיה יותר מוכשרת על מנת להגן עלינו. אני מבינה שליטה צריכה לשלם הרבה כסף לנאטו וכדי להגן על אוקראינה, אז כנראה שאין מספיק כסף לשמור גם עלינו מוגנים. פשוט נצטרך לחכות מה שיהיה.
7: אבל זה מוזר, כי ברוב מדינות אירופה, לפחות ממה שאני מכיר ומסתובב ורואה, בתי כנסת זה אזורים יחסית שמורים, כלומר יש תקציבים שמיועדים בכמעט כל מדינה באירופה, מודרנית ככל שתהיה, כדי להגן על יהודים.
18: נכון, היא אומרת שבעצם הם עוזרים לה לנסות למצוא את המאיימים, אבל הם לא באמת עוזרים לה בפועל, הם לא עוזרים לה להציב ממש שומרים חמושים, כנראה בגלל הגודל של הקהילה, והיא באמת לא האמינה שהיא תיאלץ לפחד על חייה במדינתה יום אחד.
9: We are fully integrated and proud Jew, and all our community are proud Jews. But we are equal with all other people who are living in Lithuania. There are anti-Semites, but they are not so aggressive as some of the migrants. We do not have institutional anti-Semitism. Vice versa, official people show the respect to the Jewish community.
18: אנחנו השתלבנו בחברה לגמרי, אומרת קוקליאנסקי על הקהילה היהודית בליטה, אני יהודיה גאה והקהילה כולה גאה ביהדות שלה, אבל אנחנו שווים לכל הליטאים האחרים. קיימים אנטישמים בחברה, אבל הם לא אלימים כלפי יהודים כמו מאגרים במדינות אחרות באירופה. אין אצלנו אנטישמיות בדרגים הגבוהים, להפך, הבכירים מראים כבוד לקהילה היהודית. כעת הקהילה נוקטת בצעדים מרחיקי לכת, לא מאפשרת לאף אחד להיכנס לאזורים היהודיים מבלי להזדהות, מתנדבים מתוכה עומדים כשומרים מחוץ לבית הכנסת ולמסעדות החינוך, וסיורים ספונטניים מבוטלים. למרות שקוקליאנסקי מסבירה מהי הסיבה לכך, רבים חושבים שהיא מחמירה בהגבלות.
9: The people sometimes are very unhappy that groups of tourists are coming and they want to get into the synagogue and they can't, but the check is for them. To protect them, not to have an accident or not to be killed and so on. Lithuania is such a calm country that probably nobody expects that something can happen. The people, they do not understand and they do not feel this threat. You can go with Mogendovit and with Kippa and I'm afraid even to say it, but the people feel here quite safe.
18: חלק מהיהודים מאוכזבים מאוד שקבוצות של תיירים שמגיעות אלינו לא יכולות להיכנס לבית הכנסת, אפילו שהן רוצות, אבל כל הבדיקות הן למענם כדי להגן עליהם, שלא תהיה תאונה או שהם יארגו איכשהו. ליטה היא מדינה כל כך שלווה, אז אף אחד לא מאמין שבאמת יקרה משהו. הם מסתובבים עם מגן דוד וכיפה ומרגישים מוגנים. אני מפחדת לומר זאת אם חס וחלילה יקרה משהו. עם קולות כאלה משם טל, אולי כדאי שגם בישראל יתערבו למען ביטחון יהודי ליטה, שנאלצים להתמודד בימים האחרונים עם פחד מפיגועים רק בשל זהותם.
7: איתי, תודה. רעיון מרתק וחשוב. תודה. כדאי לכם להקשיב טוב טוב לסיפור הבא. כריסטופר פול, איש משפחה רפובליקני, מתמודד כעת על תפקיד השריף בלואיזיאנה. עד כאן נשמע כמו האיש המתאים לתפקיד, אני מניח. אז זהו, שממש ממש לא. כי רק לפני חודש וקצת, הוא נעצר בחשד שאנס שתי קטינות לפני 20 שנה. עכשיו אתם בטח אומרים, דבר כזה בוודאי פוסל אותו מלהתמודד. אז שוב, התשובה בלואיזיאנה היא שלא. כתבתנו שירה אתר, פעם נוספת שהמערכת בארצות הברית מאכזבת אותנו. שלום לך.
19: שלום טל. אז זה באמת סיפור שנראה היה שבקלות יכול היה להימנע. אותו שוטר, כריסטופר פול, בן 48, נכנס למרוץ עוד לפני שהתגלו החשדות האלה נגדו, אבל בחודש ספטמבר הוא נעצר בחשד שאנס שתי ילדות בנות 13 לפני 20 שנה. עד לשלב הזה נראה היה שאפשר להציל את המצב ולמנוע ממנו להיכנס לתפקיד, שאמור לשמור על תושבים מאירועים כאלה בדיוק. המתמודד שרץ מולו נראה מבטיח, אדם מרשים עם ניסיון של שנים במשטרה, אבל גם משם, לא באה ישועה. שים לב לסדר העדיפויות הזה. המתחרה מול אותו שוטר, חשוד באונס, נאלץ לפרוש מהמרוץ, מכיוון שהוא מחזיק גם תפקיד פדרלי. ועל פי החוק האמריקאי, אסור לאחוז בשני הכובעים האלה יחד. אז המתחרה נפסל, כי הוא עובד תחת הממשלה, וכריסטופר, שחשוד באונס, יהיה זה ששמו יהיה יחיד על הפתקים בקלפיות.
7: אוי אוי אוי.
19: משהו משוגע באמת. תושבי העיירה אליזבט בלואיזיאנה, שמונה רק 400 תושבים, הגיעו למחות מחוץ לבניין העירייה. גם הרפובליקנים המוצהרים שבהם לא ראו את זה בעין טובה.
20: I don't see it as a prudent thing on his part, and it would, I don't think he should still run. I think he should try to take a little bit of a high road in this and withdraw. But if he chooses not to, and that's, of course, that's his choice, that's his business.
19: אז הוא אומר, אני לא רואה בזה צעד נבון מצידו, זה אדם, והוא טוען, אני לא חושב שהוא צריך להמשיך בהתמודדות שלו. לדעתי, עליו לנהוג בדרך מכובדת ולפרוש, אבל אם הוא יבחר שלא לעשות זאת, זו כמובן החלטתו ועניינו האישי. הוא מסתייג, אבל גם בין התושבים וגם ברשתות, הסיפור הזה בהחלט עשה רעש, והיו כמה קולות הרבה פחות עדינים. זו סוזן.
1: Man is accused of raping you, potentially become the highest ranking law enforcement officer in your community. What does it do to public trust? Presumption of innocence is a constitutional principle, sure. Public trust is something you have to earn.
19: תארו לעצמכם שאתם הקורבנות, והאדם שפגע בכם הופך לקצין אכיפת החוק הבכיר ביותר. מה זה אמור לעשות לתחושת הביטחון שלכם, היא שואלת? אולי מגיעה לו חזקת החפות, אבל העובדה שאדם קשיר מבחינה חוקית ליהנות לתג משטרתי, לא אומרת שזה הדבר הראוי לעשות. אז עד לאחד נבון מצידו, זה אדם, והוא טוען, אני לא חושב שהוא צריך להמשיך בהתמודדות שלו. לדעתי, עליו לנהוג בדרך מכובדת ולפרוש, אבל אם הוא יבחר שלא לעשות זאת, זו כמובן החלטתו ועניינו האישי. הוא מסתייג, אבל גם בין התושבים וגם ברשתות, הסיפור הזה בהחלט עשה רעש, והיו כמה קולות הרבה פחות עדינים. זו סוזן.
1: Imagine watching the man you've accused of raping you potentially become the highest ranking law enforcement officer in your community. What does it do to public trust? Presumption of innocence is a constitutional principle, sure. Public trust is something you have to earn.
19: תארו לעצמכם שאתם הקורבנות, והאדם שפגע בכם הופך לקצין אכיפת החוק הבכיר ביותר. מה זה אמור לעשות לתחושת הביטחון שלכם, היא שואלת? אולי מגיעה לו חזקת החפות, אבל העובדה שאדם קשיר מבחינה חוקית ליהנות לתג משטרתי, לא אומרת שזה הדבר הראוי לעשות.

0: Like trust is something you have to earn.
1: תארו לעצמכם שאתם הקורבנות, והאדם שפגע בכם הופך לקצין אכיפת החוק הבכיר ביותר. מה זה אמור לעשות לתחושת הביטחון שלכם, היא שואלת? אולי מגיעה לו חזקת החפות, אבל העובדה שאדם קשיר מבחינה חוקית ליהנות לתג משטרתי, לא אומרת שזה הדבר הראוי לעשות. אז עד לאחרונה נראה היה שהידיים של כל המעורבים כבולות, אפילו ראשת העיירה אליזבת מנדי ליאו גרין הודתה בכך בפוסט בפייסבוק. היא כותבת, אין לנו יכולת לשנות את רשימת המועמדים, למרות החששות שעולים, כי מדובר בחשדות ולא בהרשאה. עם זאת נראה שהלחץ הציבורי כן עשה דבר או שניים, כי אתמול כביכול ללא קשר ראש המועצה אישר תקנה שאולי תוכל למנוע את המינוי הביזיוני הזה. התקנה הזו למעשה משנה את אופי התפקיד. עד כה הוא היה תפקיד שנבחר בצורה דמוקרטית, ואם אותה תקנה תעבור הוא יתמלא במינוי של העירייה. הנושא יעלה להצבעה ב-12 בדצמבר, אבל גם אם ההחלטה הזאת תתקבל לא ברור אם זה יקרה לפני הכניסה שלו לתפקיד.
2: אמריקה still will be America always. זה ככה, ככה תמיד וככה יישאר. זה נורא, אבל לפחות מישהו מנסה לתקן משהו.
1: מקווה שהבירוקרטיה לא תהיה זה שתנצח שם.
2: כן, לגמרי, לגמרי. תודה, שירה, תודה.
1: תודה.
2: עכשיו, 12:31, אנחנו יומן החוץ של גלי צהל. ממש תכף נשוחח עם אחד הרופאים האחראים על המאבק בהתפרצות האבולה בקניה. נשמע גם על ההוצאה להורג שמתוכננת לעשות בשידור חי בארצות הברית, אם כבר. כמה הודעות וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: עכשיו הווינר! אלכמר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית ובלנסה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מה עובר עלינו?
8: כשהייתי ילדה היה לי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות, אינני רוצה למות.
7: ואיך זה משפיע על הנפש שלנו?
9: הרגשתי תמיד שמסתכלים עליי כאילו אחד כזה שלא הצליח, נעזור לחברים. כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב והצלתי את עצמי.
7: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית. עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטע רוט, רועי חן ודניאל רובין. בין השורות, שבת, 2 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
10: עכשיו בגלי צהל, טל שנהב, עם יומן החוץ.
2: תודה שחזרתם. האבולה חוזרת לכותרות בשבועות האחרונים לאחר התפרצות באפריקה, שבינתיים אומתה כבר בשלוש מדינות, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אוגנדה, ועכשיו גם בקניה. האם נעשים המאמצים הנאותים על מנת לעצור את ההתפשטות? איך פועלים הצוותים בשטח? והאם אנחנו לקראת מגפה עולמית או שאין מה להילחץ? על כך שוחחנו עם דוקטור פול אוללה, האחראי על האבולה בצוות הרופאים החירומי של הצלב האדום בקניה. בפתח הדברים שאלנו אותו האם התקשורת מלחיצה או שיש סיבה לדאגה?
11: It isn't just a media panic. It is Kenya getting close to an outbreak because these have since been declared through a public gazette notice by the government as a formidable disease. And now that having had this first imported case within the country, we are at a situation where the fact is we are staring at a possible outbreak based on that. Kenya is now the third country within the region that has now reported a positive or confirmed Ebola case. The possibility of it even going global if this is not contained early is there. It is not just Kenya, but we are talking of possible regional outbreak and even global outbreak owing to the Kenyan position in terms of regional travel and global travel.
2: זאת לא רק בעלה תקשורתית. קניה ניצבת בפני סכנת התפרצות, וכעת מי שזוהה המקרה הראשון של המחלה בתוך קניה, יש חשש ממשי להתפרצות. קניה היא כעת המדינה השלישית באזור שמדווחת על מקרה מאומת של אבולה. קיים חשש שהמחלה עלולה להתפשט בקנה מידה עולמי, אם לא תיבלם בשלב מוקדם, וזאת בשל מעמדה של קניה כצומת מרכזי לתנועת נוסעים. כך אומר לנו הדוקטור אוללה שממשיך בדבריו כאחראי

0: למאבק באבולה, שאלתי אותו מה התסמינים שמחפשים כדי להבין שמישהו בעצם בכלל נגוע במחלה.
1: We are very cognizant of one, the early signs and symptoms of this particular disease, which unfortunately or unluckily are more or less mimicking majority of the signs and symptoms of the febrile illnesses like typhoid, like malaria, and even meningitis, because the early symptoms of this disease are basically headache, sore throat, we have high fever, abdominal pain, sometimes presenting with diarrhea, and of course vomiting. The known and commonly associated sign and symptom, which is bleeding, is quite rare for this particular strain that we are dealing with now. But of course, when it occurs, then that basically is a pointer that we are at the late stage of the infection.
0: אנחנו כבר יודעים לחפש את התסמינים. למרבה הצער, הם דומים לתסמינים של מחלות אחרות, המלוות בחום, כאב ראש, כאבי גרון, חום גבוה, כאמור, וכאב בטן. התסמין המוכר והמזוהה ביותר, הדימום, הוא נדיר למדי בהקשר של הזן הספציפי שאנחנו מתמודדים איתו כעת. אך כמובן, כאשר הוא מופיע, הדבר מהווה למעשה אינדיקציה לכך שאנחנו נמצאים בשלב מתקדם של הזיהום. כך עולה לי. הוא אומר לנו שאומנם בקניה הובחן רק אדם אחד עד כה שכבר מת ונקבר, אך בחקירה האפידמיולוגית זוהו 122 איש שבאו איתו במגע.
1: Kenya, we are still at one case, which unfortunately passed on and was safely interred, but we've been able to list up to about 122 contacts. But one that is a bit worrying, but we've only gotten into quarantine about 108. Then it means the other 14 are still on the run, probably in the loose, which are likely to be very dangerous in the event. Probably they start showing symptoms. We're trying to race again as time to just ensure that even the 14 are brought to a control segment so that we do not have this escalated.
0: בקניה אנחנו עדיין עומדים על מקרה אחד בלבד. אותו אדם למרבה הצער הלך לעולמו, עם זאת הצלחנו לאתר 122 איש שבאו עמו במגע, אך נקודה מדהיגה היא שהצלחנו להכניס לבידוד רק 108 מהם. משמעות הדבר היא ש14 איש עדיין מסתובבים חופשי. אנו פועלים כעת כדי להבטיח שגם הם יוכנסו למסגרת מפוקחת, וזאת על מנת למנוע הסלמה של המצב, כך אומר לנו אוללה. המשכנו את שיחתנו, הנה הדברים.
1: I would say owing to the task and of course measures the government has put in place then not put us at a very will not really shorten the distance between where we are and a potential global outbreak because that then has tried to put some cushion but in a nutshell we are not in a scale of 1 to 10 I would say we are still at below we are at an average about 5 or 4 there about until when we get wind of this particular contact that's when we'll say we are now safe and quite sure of not a possibility of having a global outbreak.
0: צעדי הממשלה והמאמצים שלנו יצרו מעין בולם זעזועים עבור התפשטות נרחבת. אם נדרג את המצב בסולם של 1 עד 10, המרחק שלנו ממגפה עולמית כרגע, הייתי אומר שאנחנו סביב רמה 4 או 5, וזאת עד שנקבל מידע ברור יותר לגבי אותם אנשים שאינם בבידוד. רק אז נוכל לומר שאנחנו בטוחים, וכי ניתן לשלול במידה רבה את האפשרות להתפרצות עולמית. לסיום שאלנו אותו, מה הדבר החשוב ביותר שכדאי שאנחנו בישראל נדע על המצב?
1: What basically needs to be recognized is that, you know, the situation is actually being handled by technical teams, trained individuals who are trying their best to just be able to contain it. And therefore, there's no need to panic. What is actually being called for now, of course, is just but to it's now time to be able to put together our support to just ensure that we prevent a potential global outbreak instead of waiting for it to go into multiple countries. It is now time to actually bring our heads together, just try to get it right to ensure that we basically do not have another pandemic altogether.
0: אני חושב שחשוב להבין שהמצב מטופל למעשה על ידי צוותים טכניים, אנשים מיומנים שעושים כמיטב יכולתם כדי להכיל את האירוע. לכן כרגע אין סיבה להילחץ, עם זאת מה שנדרש כעת הוא שנאחד כוחות, נתמוך זה בזה כדי למנוע מגפה עולמית נוספת. אלה הדברים שאומר לנו דוקטור פול אוללה, אחראי האבולה בצוות הרופאים החירומי של הצלב האדום בקניה. מאז שנכנס לבית הלבן, לנשיא ארצות הברית, טראמפ יש לא מעט על הראש. בחירות האמצע שמתקרבות, איום איראן מרחף כל הזמן, למה לא להמציא שערוריות חדשות? בעצם התשובה ברורה מאליה. כי הוא טראמפ. אז נידאל חסן רצח 13 אנשים בבסיס פורט הוד בארצות הברית לפני 17 שנה. הוא צפוי להיות מוצא להורג בחודש דצמבר, אלא שטראמפ החליט שהוא רוצה לשדר את ההוצאה להורג בטלוויזיה. האם להוצאות להורג באופן פומבי יש מקום בארצות הברית של 2026? זו בדיוק השאלה שמסירה את האמריקאים עכשיו. כתבנו אביתר קיגלר מביא את הסיפור.
2: הציבור האמריקני סוער מאז סוף השבוע האחרון, לאחר ההודעה של מזכיר המלחמה פיט הגסת', כי המחבל נידאל חסן יוצא להורג בידי כיתת יורים צבאית. חסן, אמריקני ממוצא פלסטיני ופסיכיאטר צבאי, ביצע בשנת 2009 פיגוע בבסיס פורט הוד על רקע איסלאמיסטי, שבו נרצחו 13 בני אדם, בהם אישה בהיריון מתקדם. אלא שהסערה אינה סביב ההוצאה להורג, אלא סביב האפשרות שהיא תשודר לציבור.
3: We'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that there's serious consequences for these types of things.
2: נוודא שאנשים יוכלו לצפות בזה, שזה יהיה פומבי, כי צריך להבין שיש השלכות רציניות למעשים כאלה. כך מזכיר המלחמה האמריקנית פיט הגסת'. אם תצא לפועל, זאת תהיה ההוצאה להורג הצבאית הראשונה בארצות הברית מאז 1961. אבל אפילו בקרב הרפובליקנים יש התנגדות. הסנאטור תום טיליס קינה שידור חי של ההוצאה להורג מעבר למגעיל, ואמר שהוצאות להורג פומביות שייכות למשטרים דיקטטורים, ואיתו התנגד חבר הקונגרס הרפובליקני אוסטין סקוט. אפילו אלונזו לנספורד, שנפצע בפיגוע ושרד, תומך בעונש המוות, אך מתנגד לשידורו.
4: Let's not make a spectacle out of it, because mind you, he said he wanted to be a martyr. We're not trying to make him no mom, not trying to make him no god.
2: בואו לא נהפוך את זה למופע אהבה. הוא בעצמו אמר שהוא רוצה להפוך לקדוש מעונה. אנו לא רוצים להפוך אותו לקדוש או לאליל, אמר שורד הירי לנספורד. ומקרב אזרחי ארצות הברית יש מי שמציג התנגדות חריפה הרבה יותר.
5: Live casting of murder in this country is outrageous. It's un-American.
2: לשדר רצח בשידור חי במדינה הזאת, זאת שערוריה וזה לא אמריקני. כך התבטאה אזרחית בריאיון ל-CBS, אך מנגד נמצאו גם תומכים. זה הדבר הכי טוב בעולם. הגיע הזמן שנוכל לראות את זה, אמר אזרח אחר. הוויכוח מקבל משמעות רחבה יותר כשמסתכלים על העולם. הוצאות להורג פומביות עדיין מתקיימות באיראן, אפגניסטן וסומליה, בעוד שבארצות הברית הן נעלמו במאה הקודמת. האחרונה התקיימה בקנטקי ב-1936. ואפילו הנשיא טראמפ עצמו מותיר סימן שאלה לגבי השידור. עוד לא קיבלתי החלטה, אבל הוא יחוסל באמצעות כיתת יורים. הוא הרג 13 או 14 אנשים, אז לא אכפת לי איך הוא ימות, העיקר שימות. כך הנשיא טראמפ. הוויכוח סביב חסן הפך לדיון עקרוני הרבה יותר. האם הוצאה להורג פומבית היא כלי להרתעה, או הפיכת הרג בחסות המדינה למופע ראווה?
0: אלפי עצורים, שיבושי תקשורת ומתח פוליטי שמגיע לשיא. הודו צועדת אל עבר תקופה של חוסר יציבות, כשטענות על טיהור של רשימת הבוחרים ממצביעים לאופוזיציה הולכות ומתחזקות. הפגנות נגד מפלגת השלטון גם כן מתרחשות, ויושב ראש ועדת הבחירות משתלט על סדר היום של הדמוקרטיה הגדולה בעולם. הפרטים בכתבה של כתבת חדשות החוץ, אמילי מורגנשטרן.
6: ניו דלהי גואשת. זאת בעקבות החלטת יושב ראש ועדת הבחירות בהודו, גיאנש קומר, למחוק 130 מיליון שמות מרשימת הבוחרים, כשלטענת המפגינים מדובר, במקרה או שממש לא, בבוחרים שמתנגדים למפלגת השלטון BJP, בראשות ראש הממשלה מודי. אנו מגלים באמצעות חקירות כי מאות אלפי קולות נעלמו, ולפעמים קולות מתווספים פתאום. דברים לא יכולים להתנהל כך. באחריות ועדת הבחירות להישאר ניטרלית ובלתי משוחדת, תקפה סמיה, שהגיעה להפגין במחאה. קומר מכחיש את הטענות האלה, ובוועדת הבחירות בהודו מדגישים שכל בעל זכות הצבעה ששמו הוסר בטעות יוכל להירשם מחדש. אחרי כמעט 13 שנה שהמפלגה של ראש ממשלת הודו הנוכחי, נרנדרה מודי בשלטון, ופרשיית שחיתות אחת יותר מדי, נראה שלציבור בהודו נמאס מהשלטון הנוכחי. הם קוראים לשינוי ומדגישים שלא יקבלו שום אפשרות אחרת. עד שהחוקה לא תישמר, עד שיושב ראש ועדת הבחירות יתפטר, עד שמערכת הבחירות תשופץ ועד שהודו תקבל צדק, הנוער של המדינה הזאת לא יפסיק. תעשו מה שאתם רוצים. כך ראול גנדי, מנהיג מפלגת האופוזיציה. ולמרות שהמוחים מסרבים לשקוט עד שיראו את השינוי בשטח, לא כל כך פשוט להשאיר את הלהבה בוערת. הרשויות בהודו מנסות לוודא שהמחאות לא תגענה לרחובות. הם מוציאים אנשים מרכבות. הודעות מתפרסמות במקומות עבודה בהם מזהירים אנשים לא להצטרף למחאות, מספר רג'ש המפגין, ומוסיף, משטרת דלהי מבקרת בבתים, אומרת לאנשים לא להשתתף בהפגנות. אבל למה שלא נשתתף? מחאי זכותנו הבסיסית. על פי הדיווחים העדכניים, כ-2,000 איש כבר נעצרו רק בבירת דלהי, ובתקשורת המקומית בהודו דיווחו על 400 עצורים נוספים במומבאי. המארגנים טוענים שמדובר בהוראה מגבוה. נרנדרה מודי הוא הפחדן הכי גדול שראתה המדינה הזאת אי פעם. ראש הממשלה מפחד, הוא חושש שאזרחי המדינה הזאת לא יצביעו בעדו אחרי זה. זו הסיבה, פשוט כדי לאחז בשלטון. תקף הביג'יט דיפקה, ראש מפלגת הג'וקים, התנועה החברתית שהתחילה כבדיחת רשת, והפכה לראש המחאה ההודית נגד שלטון מודי. למרות המעצרים האלימים וביטול המחאות, המפגינים והמנהיגים דווקא אופטימיים. אנחנו רוצים לומר לממשלה הזו שאנחנו לא מפחדים מהפעולות הדיקטטוריות שלכם. הדרך שבה הממשלה הזו הגיבה היום מראה שהיא מפחדת מהציבור, וזה כאילו ניצחנו בחצי מהקרב, אמר אג'ינקה שינדה, חבר מפלגת הג'וקים, והצהיר. המחאה תימשך עד שיושב ראש ועדת הבחירות יתפטר, ולא משנה כמה אנשים הם יעצרו היום, נחזור מחר. בינתיים, רחובות ניו דלי ומומבאי נותרים זירת קרב על עתידה של הדמוקרטיה הגדולה בעולם.
0: עכשיו אנחנו עם פינת הטכנולוגיה שלנו. הפעם, הצ'טבוט שכבר לא מוכן לספוג הכל. אם גם לכם יוצאים מהצדדים הפחות נעימים ומחמיאים כשאתם עובדים עם הבינה המלאכותית, מעכשיו אתם בבעיה. כי מהיום הבינה המלאכותית תחזיר לכם, ולכן אתם עלולים אפילו להיחסם. כתבתנו לענייני טכנולוגיה, שקט ויקינסקי, את אומרת תודה ובבקשה ל-AI?
7: שלום טל, תראה, אני עד עכשיו לא הקפלתי על נימוסים מול הבינה המלאכותית. לא כי אני מאוד לא מנומסת, אלא כי פעם במונחי טכנולוגיה לפני חודשים ספורים, אמרו שזה סתם בזבוז של טוקנים, חשמל וכן הלאה. אבל עכשיו כנראה שצריך להתחיל להודות ל-AI, כי אנתרופיק, החברה שמאחורי הצ'טבוט קלוד, עדכנה את כללי השימוש שלה, ושורה אחת שם הקפיצה את הרשת. אסור להתעלל בקלוד. או בלשון החברה, אסור להתנהג כלפי המודלים שלה באכזריות מתמשכת ומיותרת. והיא לא שמה את זה סתם בצד כסעיף קטן, אלא באותה רשימה עם הצקה לאנשים אחרים ועידוד פגיעה עצמית. מי שיגזים, קלוד פשוט יסיים את השיחה איתו. ואכן, יש מי שכבר הרגיש את זה על בשרו, כמו המשפיען ג'יימס.
8: You got to be careful how you talk to your AI. You see, Claude wasn't giving me the answers I wanted, so I got a little upset, a little disrespectful. Next thing I know, he hangs up on me. Since when can they do that?
7: אתם חייבים להיזהר עכשיו עם איך שאתם מדברים ל-AI. קלוד לא נתן לי את התשובות שרציתי שייתן, אז קצת התעצבנתי, כתבתי בצורה קצת לא מכבדת, ואז הוא ניתק אותי. ממתי מותר להם לעשות את זה? אמר המשפיען ג'יימס. אז לג'יימס ולכל השאר, באנתרופיק מרגיעים. מדובר רק במקרים קיצוניים. תסכול, ויכוח עם הצ'טבוט או נזיפות קלות, כל אלה עדיין בסדר. אבל טל, באנתרופיק לוקחים את רגשות הבינה המלאכותית ברצינות. יש להם אפילו חוקר שכל תפקידו לבדוק אם קלוד בסדר. קוראים לו קייל פיש, ולדעתו הסיכוי של הבינה המלאכותית יש כבר היום תודעה רגשית הוא בערך 15%. ואם זה לא מספיק, אחד ממייסדי החברה אמר שהיחס שלנו לקלוד היום עלול להשפיע על איך הוא יתנהג בעתיד. ואם כל זה לא שכנע אותך להיות קצת יותר מנומס, חלק מהמומחים כבר מזהירים שמי שמתרגל לצעוק ולקלל את הצ'טבוט היום עלול להתחיל לדבר ככה בקרוב גם לבני אדם. אז אולי בכל זאת כדאי להגיד תודה ולהתרגל להיות קצת יותר מנומסים גם עבורנו וגם עבור ה-AI.
0: תודה, שקט.
9: בומברדירו קרוקודיל.
10: Nothing beats it.
11: מה הולך פה?
12: חדשות מהרשת עם קלימור ויעל שרת.
0: אז הנה אנחנו מגיעים לסיומה של עוד תוכנית, אבל זאת לא עוד תוכנית רגילה, תכף נגיע לסיבות והנסיבות, אבל בינתיים בואו נשמע קצת מה קורה ברשת. מי מתחילה? או שיש לכן ביחד הפעם?
10: טוב, זה יש לנו ביחד. אז כן, טל, אנחנו כל שבוע מביאות כאן כל מיני תופעות, שערות, דברים שמתחוללים ברשת, והפעם מדובר שוב פעם, כי כבר לא פעם אנחנו אלינו כאלה נושאים, במשהו שמתקשר למיזוגניה ולאפליה נגד נשים.
12: שוביניזם.
10: שוביניזם, בגדול.
0: אוקיי.
10: והשבוע ביום שבת הקומיקאי המאוד מאוד מצליח והידוע שיין גיליס הגיש את התוכנית השבועית ביום שבת Saturday Night Live והוא יצר סערה מאוד מאוד גדולה שאני לא בטוחה אם הוא ציפה לה בואו נשמע רגע מה הוא אמר
13: So I haven't been to the gym in so long I didn't know women just dress like whores now I said have you seen it I've seen it the shorts the wrinkles go like around the cheeks and all combine at the butthole
10: כן, אז ממש אפשר לשמוע פה אותו אומר במונולוג פתיחה, שהמונולוג פתיחה עוברים על זה כל כך הרבה אנשים. יש צוות כותבים של SNL שכותב עם הבן אדם את הפתיח הזה, עוברים על זה באמת, לדעתי,
0: עשרות אנשים. יותר מעשרה אנשים.
10: ואיכשהו אף אחד לא חשב שהמשפט הזה של שיין גיליס, שהוא ממש מתאר איך נשים מתלבשות, קורא להן זונות, שזה כאילו אמירה קשה במיוחד בטלוויזיה האמריקאית, וממש מתאר איך יושבים עליהן הבגדים, ו... נראה לי הוא לא ציפה שזה ככה יתפוצץ.
12: בהמשך, אבל... אגב, הוא אמר עוד משפט וואי, שגרוע לא פחות.
0: זה הכי לא משפט שאפשר לחשוב שלא יתפוצץ. כן. כאילו, אתה לא אומר דבר כזה היום. זה לא, פשוט לא עושים את זה.
10: לא, לא, זה לא דבר
0: גם
10: רגיוני.
0: גם הדינוזאורים של הדינוזאורים כבר לא מעיזים לעלות על פי מש...
10: במיוחד כש-SNL זה כביכול המקום הליברלי, המקום שצוחקים על כל האנשים האלה.
12: כן, לגמרי. הוא אמר אחרי זה שיש לו שתי ביץ' סיסטרס, ג'יינט ביץ' סיסטרס.
0: אני לא יודעת, יש לו היסטוריה בנושאים האלו שהוא...
12: בוא נגיד שהוא אמר...
10: הוא לא מהקומיקאים המאוד בעייתיים. זה לא כמו לואי סי קיי, אם זו הכוונה.
12: אבל הוא כן אמר שהוא חבר טוב של ג'ו רוגן.
0: הבנתי. אז יש רקע מהבית להתנהגות בעייתית.
10: עכשיו, אנשים רבים מאוד יצאו נגד האמירות האלה, ולא רק סתם אנשים ברשת, גם קומיקאים מאוד מאוד ידועים, שבעצמם השתתפו בעבר ב-SNL ובסדרות סיטקום מאוד מאוד גדולות. הרבה אנשים מהקאסט של SNL יצאו נגד המונולוג הזה. ועכשיו בואו נשמע דוגמה לאחד.
14: Women wearing short shorts to the gym does not make them whores. It makes the men calling them whores misogynists. There's a difference there.
10: כן, אז זה דן לוי, שהוא גם מהסדרה שיטס קריק, קומיקאי מאוד מאוד ידוע, שחקן מאוד ידוע, והוא אומר, נשים שלובשות מכנסיים קצרים הן לא זונות, מי שקורא להן זונות הוא מיזוגן, ואין ספק שהוא... צודק,
12: אומר את האמת פשוט.
0: אני מניח שזה נהיה ממש סחף, כלומר, הוא לא היחיד שהתבטא בטח.
12: לגמרי, יש אין המון, ספור המון, תגובות המון ברשתות.
10: מה שעכשיו כן תגובה מפתיעה, זה שטרוויס קלסי, הבעל של טיילור סוויפט, עשה לייק למונולוג פתיחה.
0: מה?
10: של שיין גיליס. עשה לייק, אני, האימור שלי, הוא שהוא לא ראה את כל המונולוג,
0: סתם עשה לייק על דיפולט.
10: וראה שיין גיליס אוהב אותו ועשה לייק, כי זה מונולוג מאוד ארוך, הם מעלים קטע של 5 דקות.
0: וזה כאילו מאמצע המונולוג, זה לא מההתחלה.
10: וזה מאמצע המונולוג. אני לקח לי זמן עד שמצאתי את הקטע הזה. אז זה האימור שלי, אבל אנשים עכשיו קוטשים אותו ברשת, קוטשים גם את טיילור.
12: תקופה לא מוצלחת בשביל טראביס קלסי לעשות את הטעות הזאת.
10: כן, זה תקופה מאוד לא מוצלחת, וגם אנשים קוטשים את טיילור בתקופה האחרונה, גם ככה, על האלבום לא מוצלח שלה.
0: כן, לא מוצלח.
10: ואומרים שעכשיו היא חייבת לגנות את בעלה.
0: השירים שלה, נכון, השירים שלה כאילו נשמעים AI.
10: כן, נשמעים AI.
12: זה השבוע שעבר בתוכנית.
0: סליחה, נכון, הייתי פה גם שבוע שעבר.
10: כן, אבל עכשיו אומרים שהיא חייבת לגנות את בעלה, על האמירות המיזוגניות שלו.
0: והיא בדרך? יש סימנים, משהו?
10: נראה שזה לא יקרה. הבנתי. אבל לך תדע.
0: טוב, את יודעת מה לא קרה? טראמפ לא אמר על זה שום דבר. כי זה לא משנה, על זה לא נצא על התקשורת. כן, כן. כי הדברים הרבה יותר נישתיים, הוא דווקא יודע להתבטא.
10: האמת שהוא התייחס כבר לסידני סוויני גוט גרייט ג'ינס.
0: על זה הוא כן מצא מה להגיד. כן, כן, כן. טוב, כשזה הקפיץ את המניה של אמריקן איגל, זה היה נחמד.
12: אני חושבת שחשוב שנגיד שזו פעם אחרונה שאנחנו נשמע את האות הזה.
0: אז
12: ככה.
0: זהו. אז עכשיו נראה לי שנעשה שיפט ונספר לכם על הנסיבות. אז יעל משתחררת, וזה מאוד מאוד עצוב ומאוד משמח בשבילה. אני רוצה להגיד לך, יעל, לפני סיום, אנחנו תכף מסיימים, שאת חלק מאוד מאוד מאוד גדול בתוכנית שלנו ובדסק, ואנחנו, גם אני באופן אישי, מאוד מאוד אוהבים אותך ומעריכים אותך על כל מה שעשית בשביל התוכנית כל שבוע. את עורכת את התוכנית יותר מחצי שנה.
10: כן.
0: יותר בהרבה מחצי שנה לדעתי. נכון?
10: לא הרבה. אוקיי. 8 חודשים.
0: הרבה זמן.
10: כן.
0: וזו עבודה מאוד סיזיפית ומאוד, את משקיענית על, וכל מי שיעבוד איתך יזכה. ואיזה כיף גם שהמשפחה שלך פה. איתנו, אז וואלה, שמח בשבילך ועצוב בשבילנו, בסה.
10: טוב, אז אני גם, אין ספק שגם יש משהו משמח בלהשתחרר, אבל אין ספק שאני מאוד מאוד מאוד אתגעגע לתוכנית הזאת, אליך טל ולכל הצוות הבאמת באמת מדהים. חלק מהכיף בתוכנית הזאת זה לעבוד עם האנשים הכל כך טובים, ושיש את ההזדמנות, כמו עכשיו בפינה הזאת של חדשות מהרשת, להביא נושאים שקצת יותר מעניינים אותי, או דברים יותר מיוחדים שהם לא באקטואליה היומיומית שאתה מתעסק פה בשירות הזה בגלי צהל, ואני בטוחה שהיומן הזה נשאר בידיים טובות. כליל, שקד, איתי, שירה, אביתר, אמילי, טליה ואדווה, אני בטוחה שאתם תיקחו את זה מכאן ותגיעו למקומות כל כך גבוהים וכל כך טובים, וזה רק יעלה. ואני מאוד מאוד אתגעגע אליכם.
0: יואו.
12: גם אנחנו.
0: אנחנו מאוד מאוד שמחים. קודם כל, את פה כמעט מההתחלה של התוכנית, תוכנית בת שנתיים פלוס, ואת ממש מהרגע הראשון כאן, ומבחינתי את עוד מדור המייסדים של התוכנית, אז זה נורא, נורא עצוב לי, אבל אני מאחל לך בהצלחה גדולה, ובטוח שיהיה לך טוב.
10: תודה רבה.
0: ותודה שנתת את הלב והנשמה לדבר הזה. אז איזה שיר בחרת להיפרד?
10: אני בחרתי את Miss You של הרולינג סטונס, כי אני מאוד מאוד אתגעגע.
0: עמוק. עמוק. בוא נשמע אותו.

אז אנחנו יומן החוץ של גלץ ניפגש כאן בלי יעל לצערנו גם בשבוע הבא. ערכו אותנו יעל ויובל טל, עורכת המשנה כלילמור, הפיקה אדווה בייזר, לצידה אריאל זיגמן, כתבי דסק החוץ שקד ביקינסקי, שירה אתר, אביתר קיגלר, איתי אוהל גלילי, אמילי מורגנשטרן וטליה קאפ. על הביצוע הטכני זיו עיני, בפיקוח ישראל אליצור, עורך הדיגיטל ליד חזיזה. מיד אחרינו סים ספורט עם דניאל זילברשטיין ואורי אוזן. אני טל שנב, נשתמע בשבוע הבא.

0: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805. כפוף לתקנון באתר הוט.
1: בחסות!
2: המציעה לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר. אייס.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
3: את ברגוע, כמו שאומרים.
4: כן.
3: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייאה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: מיד אחרי החדשות, דניאל סילברשטיין ואורי אוזן.

0: גלי צהל השעה אחת, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מבטיח כי אם יבחר לרשות הממשלה, חמאס לא ישלוט ברצועת עזה תוך שנה וחצי.
1: אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת פעולות שיביאו להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס.
0: מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר נבחרה לחברות בוועדה לבחירת שופטים בידי מליאת שופטי העליון. השופטת וילנר תחליף את השופטת דפנה ברק ארז שהשלימה 3 שנות חברות בוועדה. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי וילנר נבחרה בהתאם לוותק השופטות בשל דרישת החוק שקובעת שאחת מנציגות השופטים בוועדה תהיה אישה. צהל השמיד תוואי תת-קרקעי באורך 1.5 קילומטר שחצה את הקו הצהוב. בתוואי התת-קרקעי התרו כוחות ההנדסה בשיתוף יחידת יעלום, חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חמאס. מדובר צהל נמסר כי כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ישראל קיבלה השבוע מאוקראינה כטב"מים רוסים בעלי מנוע סילון למטרות למידה ופיתוח טכנולוגיות יירוט חדשות, כך אומר בשיחה עם יומן החוץ שגריר אוקראינה בישראל יבגן קורניצ'וק.
2: We have got the information yesterday that the samples of those drones with the jet engines has been transferred to Israeli side by the Ukrainian in order to study them and to find their own solution against them.
0: יש לנו מידע שאתמול רחפנים כאלו עם מנועי סילון הועברו לישראל מאוקראינה כדי ללמוד אותם ולפתח טכנולוגיות יירוט חדשות עבורם, כך שגריר אוקראינה בישראל יבגן קורניצ'וק. הפועל באר שבע תשחק הערב בליגה האירופית בכדורגל נגד אלקמר ההולנדית, זאת ברקע החלטת העירייה לאסור כניסה של אוהדים ישראלים לאצטדיון. שגריר ישראל בהולנד צבי אבינר ופני אמר לדניאל זילברשטיין ואורי אוזן כי הודיע שלא יהיה מוכן להגיע למשחק.
3: אני לא אהיה במשחק, מכיוון שגם כדי להיות במשחק הייתי צריך לבקש טובות מראשת העירייה, ולא רציתי לתת לה את עלי התאנה הזה. יש תבוא ותאמר, לא אפשרתי לאוהדים, אבל אפשרתי לשגריר או לשני אנשים להיות.
0: הרעיון המלא מיד בעושים ספורט בגלי צהל. ומזג האוויר להיום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
4: בוחרים לחיות ביחד.
5: אני איזבלה.
6: אני שימי.
5: גדלתי בתל אביב.
6: גדלתי בירושלים.
5: חילונית.
6: דתי.
5: בזוגיות עם שימי כבר 15 שנה.
6: אבא שלי נלחם שהקשר שלנו יהיו לו קשיים.
5: אבא שלי אמר, הוא ישים עלייך כיסוי ראש ויסגור אותך בבית.
6: אבל אני צריכה את הכל.
5: היי.
6: מה עניינים? על מה היה לך הכי קשה לוותר או להתגמש לאורך השנים?
5: היציאות בשישי בלילה. אני מרגישה שאני מוותרת יותר, מן הסתם. כי כל הבית הוא הכשרות, טירוף של פסח.
6: פסח, נוביגוד. יש שם את כל הסממנים הכי נוצריים שמבחינת הדת שלי זה אסור.
5: אז תשווה. כל פעם שמביאים כלי הביתה, צריך ללכת ולטבול אותו במקווה, או שאני צריכה לטבול את עצמי במקווה. זאת אומרת, איך אתה רואה את איך שהבנות שלנו רואות אותנו?
6: היה לנו תמיד את הילדות שהתנדנדו, אבל רואים שיש להם העדפה מאוד משמעותית לעניין של החילונות.
5: הן גם אמרו לי שהן לא היו רוצות להתחתן עם דתי.
6: סכין בלב.
5: אבל בסדר, גם אני חשבתי שאני לא אתחתן אף פעם.
6: ואנחנו הוכחה מאוד חזקה שהכל אפשרי, כי אנחנו לא כל כך שונים אחרי הכל. כשיש אהבה, הכל אפשרי.
4: עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ואורי אוזן עם עושים ספורט.

0: אחת וכמעט חמש דקות בגלץ, אתם על עושים ספורט, אורי אוזן ודניאל זילברשטיין איתכם ליד המיקרופונים. שלום ידידי. עכשיו גם נשמע אותך, מה שנקרא עכשיו עם הקובץ.
1: עכשיו אני באמת, שלום דניאל, הגעתי.
0: שעתיים, 41 דקות, 43 שניות, סי אישי במראטון שיקגו. אז קודם כל מערכת התוכנית עושים ספורט שהייתה איתך שם. צוות גדול מאוד, עם שלטים וכל הדברים האלה. מברכת אותך בהזדמנות הזאת, וגם על חזרתך להיות כאן לצידי.
1: זה יותר חשוב. בשביל זה מיירתי גם, כדי לחזור ולהיות פה.
0: אבל תשמע, זה מתחיל להיות מדהיג. אני רואה כל מיני מרתוניסטים אולימפיים, אומרים לעצמם, ככה נזזים באי נוחות בכיסא, אתה מתחיל לסגור עליהם, אורי.
1: לא, אבל תשמע, קודם כל, מרתון זה באמת אירוע מדהים. שמחתי מאוד להיות שם, שמחתי לעשות באמת תוצאה טובה, אפילו מעל הציפיות של עצמי.
0: לא היה כדורגלן שעשה דבר כזה, לפניך.
1: היה הכי...
0: אתה הכי מהיר.
1: כן, ושבע דקות, שזה מספר המזל שלי דרך אגב, שבע.
0: מדהים.
1: וכן, היה כיף גם להצטלם מדגל ישראל אחר כך, לפגוש שם אנשים טובים, וגם לראות איזה כבוד אותים האמריקאים לספורט עממי.
0: וואי, תשמע.
1: אין בעולם.
0: אנשים שיודעים לארגן ספורט כמו אמריקאים.
1: זהו, אז מרתון שיקגו הוא אחד מהשישה הגדולים, היום יש כבר שבעה עם סידני, ובאמת הארגון מסביב, אין מטר שאתה רץ בלי אנשים, להקות. אתה יודע מה? אני אלך איתך אפילו צעד אחורה. ההמנון האמריקאי רגע לפני, אנחנו היינו במונדיאל, כל אחד מאיתנו פרק זמן מסוים, וראינו כמה הם חשוב להם הקטע של ההמנון. הכבוד שנותנים למתחרים שהם חובבים, אתה יודע, חלקם רצים גם 3, 4, 5, 6 שעות, וזה באמת אירוע מדהים. אתה אחרי זה מסתובב שם עם המדליה, במשך יומיים אנשים מסתובבים עם המדליה, ומברכים אותם שהם הולכים ברחוב, אז ספורט עממי הוא הבסיס בסוף בכלל הספורט, ולראות את האמריקאים עושים על זה זה מדהים, ואני מקווה שיצגתי גם את עצמי בכבוד קודם כל, את כדורגלני העבר בכבוד,
0: ואת המדינה?
1: ואת המדינה, כן, כן. בקטנה שלי, בחלקה הקטנה.
0: כל הכבוד, זה, באמת.
1: תודה לגלי צהל על התמיכה.
0: בטח.
1: הפעם הבאה אולי נרד ב-2.40.
0: יאללה, מחזיקים אצבעות, ברגליים אבל, כדי שתספיק. אנחנו עכשיו נספר רק שבתוכנית עוד מעט תהיה כאן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל משה שינו זוארץ, אנחנו נדבר איתו על זה שהוא ממשיך בתפקיד וגם על מעמדנו בעולם. תשמע, הקדנציה הזאת הייתה סוערת מאוד בגלל מה שקורה בפוליטיקה ובמעמד של המדינה שלנו לאור המלחמה וכל מה שעברנו בשלוש השנים האחרונות. מיד הוא יהיה איתנו, נדבר עם מיכאל וינסנדט, שליח ערוץ הספורט למנצ'סטר, הרבה דברים גדולים בליגת האלופות בשבוע הזה, משחקים אדירים היו.
1: ומיכאל, שאנחנו החליף אותי פה שהייתי במונדיאל, בכלל קיבל צ'ופר.
0: מה זה צ'ופר? נדבר איתו על זה עוד מעט. אנחנו גם נתעסק במה שקורה עם הפועל באר שבע, שצריכה לשחק בהולנד בלי הקהל שלה. צבי אבינר ופני, השגריר שלנו בהולנד, יהיה איתנו בהמשך. שוב,
1: סיפור.
0: מצבנו בעולם. כן. אם לגעת בזה, גם חלד דוחי, יושב ראש של בני סכנין, יהיה איתנו.
1: זה מצבנו בארץ.
0: בטח, נפתח עונה ב-NBA עם אודי הירש, ועוד כמה וכמה עניינים אם יישאר לנו הזמן, אבל פותחים עם יושב ראש ההתאחדות לכדורגל משה שינו זוארץ, שלום.
2: שלום דניאל, שלום אורי. שלום למאזינים.
1: שינו, ומתי אתה קורא לי אורי במלרע?
2: זה אחרי שעשית עכשיו את כל ההקדמה שלך על מה שעשית בארצות הברית, אני יכול לקרוא לך ככה?
1: אתה יכול לקרוא לי איך שאתה רוצה. אתה יודע, אני ושינו מכירים כבר כמה עשורים, שינו.
2: נכון.
0: אני רוצה ברשותך לפתוח עם העובדה שאנחנו קוראים שאתה תמשיך בתפקיד בעצם לעוד קדנציה, אחרי שהיריב שלך בעצם היחיד, איסאווי פריג', לא עמד בדרישות הסף של התמיכה מהקבוצות האחרות. אז קודם כל, אתה מרוצה או שהיית מעדיף להתמודד?
2: אני חושב שזה גם התמודדות, זה לא התמודדות, זה התמודדות בדרכה שלה, וכמובן שאני מרוצה שיש פה הבעת תמיכה מקיר לקיר של הקבוצות, ואני גאה על כך, ואני רוצה להמשיך את העשייה לעוד ארבע שנים.
0: אבל אני רוצה כן להתמקד איתך, אתה יודע,
2: אדם,
0: כשאין הצבעה, זה נותן תחושת אסד כזאת, כאילו, אתה יודע, אסד זוכה בבחירות ב... מה לא? לא שאני משווה אותו לאסד, נו, אתה הבנת את העניין, כשהולכים להצבעה יש...
2: אבל דניאל, אתה טועה, כי יש פה הצבעה, כי כשאתה בשביל להתמודד...
0: אתה צריך 10% מהקולות, אני יודע את השיטה, אני מבין, אני אומר, לא היית מעדיף להתמודד?
2: ההצבעה היא ברורה, הייתה התמודדות.
0: הבנתי אותך. אבל לא היית מעדיף שתהיה פשוט הצבעה?
2: מבחינתי זה הצבעה. להצבעת אמון מוחלטת.
1: תראה, קודם כל אני חושב שאנחנו, בוא נתעסק בעיקר, כי אני, הכדורגל חשוב לי, אני יודע ששינו עושה הכל כדי שהכדורגל פה יהיה יותר טוב, אז אני אחלק את השאלה הזאת לשתיים. מה הספקת ואתה מרוצה ממנו שעשית בקדנציה הראשונה, ומה תעשה ואתה כל כך רוצה ואתה שואף לעשות בקדנציה השנייה, רמז להחזיר את המשחקים לארץ?
2: קודם כל, יש לי הרבה מטרות לקדנציה השנייה, להמשיך להגדיל את כמות המתקנים שאנחנו התחלנו לבנות, ואשקלון, אני מקווה מאוד שלהספיק עוד לעשות את זה לפני סיום הקדנציה הזאת, ואז יהיה לנו עוד בית נבחרות שלישי במספר, אחד שעשינו בזבולון, אחד באשקלון, ששניהם עשינו בארבע שנים האחרונות, שזה מדהים בעיניי.
1: רגע, שינו, לגבי בתי הנבחרות, רגע, שינו שנייה, לגבי בתי הנבחרות, רק שאלון התנתונת, האם באחד מבתי הנבחרות יהיה גם אפשרות ללינה, זאת אומרת, לא רק מגרש אימונים, אלא גם...
0: נמיה כאילו.
1: כן, משהו בסגנון הזה.
2: לא, לדעבוני עדיין לא, אבל יש לנו באפשרות ללינה בשפעים, כי יש לנו הסכם עם הבית מלון של שפעים שאנחנו יכולים להשתמש בו, והיה שם עד עכשיו, עכשיו התחלפו קצת הבעלים, יש שם קצת שינויים, אבל גם שם היה לנו הסכם איתם ויוכלו ללון שם, שזה ממש ממש מלא ברכה כניחה של...
1: נכון, אבל מה הסיבה שבעצם אין לנו את האפשרות שינו כמו בעולם, שאנחנו מכירים בהרבה מדינות, באירופה בעיקר, שבהם באים תלמידים, ממש לומדים שם, ובדומה למה שקורה אצלנו במכמורת, אבל ביותר גדול.
2: קודם כל מכמורת, כמו שאתה יודע, וגם פה עוד שאני עשיתי אותו, ולומדים שם שלוש שנים, בנים ובנות, וישנים שם, ומתאמנים שם, וזה פרויקט מדהים. כי יש, אתה יודע, יש עניין של צרכים של א', כלכליים, ב', נדלן, אז זה קצת מורכב אצלנו בארץ הדברים האלה, וגם ככה אנחנו עושים די יש מעין בצורה שאנחנו בונים את זה, הרבה מאוד מכספי פיפה, וופה, וחלק מכספי מדינה, שבאמת משרד הספורט עבר לנו מאוד בארבע שנים האחרונות להקים את שתי בתי הנבחרות האלה, ואנחנו מחפשים עוד, אנחנו רוצים עכשיו להקים עוד אחד בדימונה, אני מאוד מקווה שזה יצא לפועל.
0: עכשיו אני רוצה להתמקד איתך במצב הבינלאומי של ישראל, זאת כמובן לא שליטה שלך, זה פועל יוצא של מה שקרה פה בימי המלחמה, אני רוצה כן להתמקד איתך בהחלטה שקיבלתם, לא להשתתף בטקס לחיצת יד לפני המשחק עם אירלנד. בעצם התחושה הייתה שהמשחק הזה הרי בסכנת ביטול, אחר כך האירים נסוגו מהדבר הזה כדי לא לחטוף סנקציות, וההתאחדות בעצם הסכימה לא ללחוץ יד, לא להעמיד אותם בתמונה הזאת שבה כולם מסרבים או חלקם מסרבים. אתה לא מבין איזו סכנת תקדים יצרתם פה בהסכמה. כי מה קורה? אני מבחינתי, התמונה שצריכה להיראות היא תמונת הג'ודו. אם ג'ודאי ישראלי פוגש מישהו מצרי או ממדינה אחרת והוא רוצה לא להושיט יד, בעיה שלו. למה אנחנו צריכים לתת להם לרדת מהעץ ככה?
2: אני אסביר לך. אתה לפעמים מקבל החלטות ולא תמיד ההחלטות הן ההחלטות הטובות ביותר לאותו רגע. אבל, או לעתיד. אבל לפעמים אתה צריך לקבל את ההחלטות. והיינו צריכים לקבל פה החלטה, ידענו איפה עומד החלילה יקרה מצב שלא ישחקו נגדנו, ויכול להיות תקדים פי 200 יותר גדול.
0: אבל זה כבר לא קרה, שינו, עמדו השחקנים שם, מה הבעיה שדור פרץ יושיט יד, והטמבל האירי שלא רוצה ללחוץ לו את היד, הסתובב, מה קרה? עדיף ככה? שמרכינים ראש בהמנון, זו בושה.
2: קודם כל לגבי הרכנת ראש בהמנון, זה לא משהו.
1: ואין לו מה לעשות.
0: בסדר, אבל עם זה נשארנו. זאת התמונה שנשארנו איתה, שינו.
2: זה בושה, חרפה וחוסר כבוד מבחינתם, לא, זה בכלל לא קשור אלינו, לדעתי, חוסר כבוד מבחינתם כלפינו, אבל זה כבר בעיה שלהם, לא בעיה שלי. מי שלא רוצה לכבד את ההמנון, החוסר כבוד היא עליו, לא עליי. ולגבי הלחיצת יד, בוא אני אסביר לך משהו. עמדתי, אני אומר כאדם, אם אני רוצה להושיט יד למישהו, והוא אומר לי מראש, מראש הוא אומר לי, אני לא מתכוון להושיט לך יד, אני לא רוצה, אל תיחס לי, תודה רבה, תהיה בריא.
0: שינו, טעות חמורה שקיבלתם שפותחת פתח לכל ספורטאי ממרוקו, מאיראק, מוואטאבר, שפוגש ישראלי עכשיו בתחרות, יגיד, מה אתם רוצים איתנו? הישראלים הסכימו לא ללחוץ להם יד. אתה לא תוכל לבוא אליו בטענות כי אתה הסכמת לתקדים הזה.
2: א', אני יכול לבוא בטענות למה שאני רוצה, ב', אני לא הסכמתי לתקדים. הסכמתי לאירוע מסוים שקרה כתוצאה מאיזשהו משהו שהיה שם, ואני חושב שההחלטה הזאת הייתה נכונה.
0: במה היא נכונה, שינו? תסביר לי במה היא נכונה.
2: במצב הדברים שהיו שם, אני התחלתי להגיד לך את המלכתחילה, בהתחלה, אתה לא מקשיב. אם היה קורה מצב שאלוהינו אומרים, אנחנו לא מוכנים, והמשחק לא היה מתקיים, זה היה הרבה יותר גרוע.
3: כי הצונמי שהיה אחר כך.
0: על לחיצת היד הם היו מבטלים? באיזה עולם? זה לא קשור אלינו? מה פתאום? משה זוארץ, אני מכבד אותך. מה שאתה אומר עכשיו לא מחובר למציאות, משום שהאירים היו נאנשים בחומרה אילו היו מחליטים לא לעלות למגרש.
3: וההחלטה...
0: וההחלטה של, ההחלטה של ההתאחדות לכדורגל לשתף פעולה עם הטקס הנוראי הזה שהיה שם, אני אומר, ההסכמה שלכם הייתה טעות, ואני חושב שאני מבין שהיה שם לחץ לפני זה לקבל החלטה, אתם הייתם צריכים לאפשר לשחקנים שלכם, שחקני נבחרת ישראל שמייצגים את המדינה, להושיט יד. ואז, למשל, שחקן אירי שהיה רוצה לחוץ יד, היה עושה את זה, ואחרים לא, והם היו נראים רע. במקום זה אנחנו נראינו רע.
3: אז אני לא מסכים איתך, אני לא מקבל את מה שאתה אומר. אני חושב שאנחנו נראינו מצוין. אני חושב שההחלטה שהתקלבה הייתה החלטה הנכונה בנסיבות שהיו. אני חושב שאתה לא בקיא ולא מכיר, עם כל הכבוד לך, את כל מה שקרה באותו יום, ואת הלחצים שאנחנו הפעלנו כדי שהמשחק הזה יתקיים, אוקיי? בסדר? ואתה לא יודע את הלחצים שהיו על העירים, שהמשחק הזה לא יתקיים.
0: אבל מרגע שהוחלט שהוא יתקיים, לא הייתם צריכים להסכים לטקס הגרוע הזה.
3: שהסיטואציה שהייתה החלטה הזאת נכונה, ואני אגיד לך עוד יותר מזה. אני לא רוצה ללחוץ יד למי שלא רוצה ללחוץ יד. הוא לא עושה לי טובה.
1: שינו, אתה פעם נתקלת בדבר כזה?
3: ככה אני חושב, ככה אני רואה את זה, וככה אני מאמין בזה, וזו דרכי. בן אדם שמושיט לי יד, אני מושיט לו יד, אגב. אני הושטתי יד, לחצתי יד גם לאנשים שנלחמו בלהשעות אותנו, לחצו לי יד ולחצתי להם יד, כי ניהלנו מאבק ענייני. אבל אני, מי שאומר לי מראש, אני לא רוצה ללחוץ לך את היד, אל תחץ את היד.
1: אז שינה, אני רוצה לשאול אותך, אתה דיברת כנראה על נורווגיה, לגבי מי שניסה את המאבק, גם שם היו לנו בעיות. אני אשאל אותך שאלה כפולה, א', האם אי פעם נתקלת בדבר כזה, ביחס כמו שקיבלנו מהעירים, כי אני לדבר כזה לא...
3: לא, לא נתקלתי.
1: זה משהו חריג לכל הדעות, ודבר שני, האם בעקבות כל מה שקורה, ועכשיו גם בהולנד, האם יש חשש, עזוב לחזור לארץ, להידרדרות נוספת במצב שלנו באירופה?
3: התשובה היא שאנחנו כל הזמן עוקבים אחרי הדברים האלה, ואנחנו נורא נורא מפחדים מכדור שלג שמתחיל פה. נורא, אני נורא לא אהבתי את ההחלטה של ההולנדים, ונלחמתי בה בכל כוחי, שלא לאפשר לאוהדי באר שבע להגיע למשחק. אני חושב שזו החלטה פוליטית נוראית, אין לה שום עניין של בטיחות וביטחון וקשקוש מוחלט של הרשתים.
1: אבל שינו, זה לא תקדים, אתה יודע. מכבי שנה שעברה לא שחקו בברמינגהם.
3: אני יודע, זה לא תקדים, וגם וופה הודיעו לי שלשום שגם בפריז אוהדי יוון לא יכולים להגיע. אז אין פה עניין של תקדים או דברים כאלה, אבל אני חושב שההחלטה הזאת היא החלטה פוליטית. אני גם שמעתי את הנציג של אחד חברי מועצה שלה, אחרי ההצבעה שהייתה 17-24-1 או 15-21, אני לא זוכר את התוצאה המדויקת, נגד זה של שהישראלים יגיעו לשבילות דבר שם, יגיעו למשחק, והוא אמר, אני לא רוצה אנשים מפלסטינה כבושה שיגיעו לפה. הוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה. כלומר, ההחלטה היא החלטה פוליטית, היא לא החלטה בטיחותית, כי גם המשטרה שם אמרה שאין לה שום בעיה להבטח 200 מועדי באר שבע לספונסרים ובני משפחה, ולכן ניסינו ללחם בזה, ומשרד החוץ התערב, משרד הספורט, השגריר עצמו שוחח עם ראשת העיר גם בשיחה מאוד מאוד קשה שהייתה להם אתמול, ולצערי זה לא הצליח, וגם וופה אגב, שהם לא עושים את זה לעולם, הם התקשרו ושוחחו עם ראשת העיר בעצמה, ונשיא ההתאחדות ההולנדית שאני עירבתי אותו, גם הוא,
0: יכול
3: להגיד לך, לא
0: אהבת
3: ההחלטה.
0: אבל זה לא עזר בשורה התחתונה. אני רוצה שניים, שלושה דברים לסיום. קודם כל, לגבי הנבחרת שלנו, האם ההחלטה אם רן בן שמעון ימשיך להוביל את הנבחרת גם במוקדמות היורו, תתקבל בעצם בהתאם גם לתוצאות של שני המשחקים האחרונים בליגת האומות, במוקדמות? כלומר, איזשהו חלון הזדמנויות כזה, גם שלך לעשות חושבים מחדש אם יהיה צורך בכך?
3: אני חושב שאמרתי בצורה מאוד ברורה לגבי מה שהיה במשחקים האחרונים, וגם אמרתי בצורה מאוד ברורה מה אני חושב ומה אני רוצה לראות את רן בן שמעון, ואין שום שינוי בעמדה שלי.
0: זאת אומרת שגם אם נסיים אחרונים בבית, הוא יצעיד את הנבחרת במוקדמות היורו?
3: מבחינתי אני רוצה לראות את רן בן שמעון, ממשיך להציע את הנבחרת במוקדמות היורו.
1: מה זאת אומרת מבחינתי? מבחינת מי לא? ומי קובע?
3: הוא שאל אותי, אז אני עניתי לו.
1: לא, מה זה, אתה איש מחליט בסוף.
3: לא, יכול להיות שהוא חושב אחרת ממני, לכן...
1: זה יכול להיות.
0: דעתי אין משמעות.
1: אני, שוב, אנחנו יודעים... שינו, אני אגיד לך ככה, לגבי הנבחרת. אני זכיתי להיות בנבחרת ששיחקנו בתקופת חומת מגן מחוץ לישראל, ומיד לאחר מכן את הקמפיין אולי הכי טוב באירופה של אברהם, שלא הפסדנו 10 משחקים. הפער בין לשחק בארץ לשחק בחול הוא אסטרונומי. אתה דיברת לאורך, מהרגע שנבחרת, על 2028 כיעד. האם העובדה...
3: אני עדיין מגדיר את זה כיעד.
1: אתה מגדיר את זה כיעד, גם אם נשחק בחוץ?
3: וגם אמרתי שזה משימת חיי, ואני ככה מתייחס לזה.
1: וגם אם נשחק בחוץ, זה עדיין יעד ריאלי בעיניך?
3: בעיניי חד משמעית יעד ריאלי, אני חושב שיש לנו נבחרת מצוינת, היה לנו נפילה קשה במשחק נגד אירלנד, הצלחנו להרים את עצמנו בצורה מצוינת בשני משחקים האחרים, אומנם לא ניצחנו, אבל נראינו הרבה הרבה יותר טוב, ואני ממשיך להגיד שאני רוצה, והמטרה תעל שלי היא להגיע ליורו 2028, ואנחנו נעשה את הכל כדי שזה יקרה.
1: אמן.
0: לסיום אמיתי, שאלה אחרונה ממש בקצרה, מתי תכוון את הניסיון שלך להחזיר את הכדורגל לכאן? כי אמרת כבר שיש לך אקדח אחד, כדור אחד בקנה.
3: תראה, אני מחכה לרגע שזה יהיה נכון. תראה, שאני שומע שעכשיו עוד פעם מדברים על תקיפה באיראן וכל מיני כאלה, ברוך שזה לא הרגע הנכון לפנות לוופה. אני חושב שאם אנחנו נראה עכשיו שזה יהיה שקט בתקופה הקרובה, אז אני מעריך שאנחנו די מיידי נבצע פנייה.
0: זאת אומרת, נניח אחרי הבחירות, אם יגיעו לפה, אם תגיע יונה עם מלא של זית, אז אתה תעשה את המהלך אז.
1: אפילו בלי הלשם. יונה עם
0: מלא של זית. בוא נסתפק ביונה, אתה אומר.
1: סתם יונה, תגיע.
3: אבל אני אסתפק בשקט.
1: כולנו.
0: טוב, משה שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, תודה שעלית לשידור.
1: תודה שינו.
3: תודה לכם, ביי ביי.
0: כאמור, הערב הפועל באר שבע בחוץ בהולנד נגד אלקמר ללא הקהל שלה, אוהדים לא הורשו להיכנס, ואנחנו עם שגריר ישראל בהולנד, צבי אבינר ופני, שלום אדוני.
4: שלום רב.
0: תגיד, אם להתחיל רגע מהסוף, התוצאה מאוד גרועה בסיפור המשחק של אלקמר והפועל באר שבע.
4: כן, תוצאה מאוד מאכזבת, וזה אחרי הרבה מאוד מגעים ושיחות, ובהם שיחה שלי עם ראשת העיר, שיחה ארוכה ומורכבת, אבל היא התעקשה, והיות והפיקוד על המשטרה אצל ראשי הערים בהולנד נמצא בידיהם, אז היא יכלה, מה שנקרא, לקבל החלטה ולא לסגת במילה.
1: אז תכניס אותנו לשיקולים שלה, אתה שוחחת איתה כמו שאמרת כמה פעמים.
4: כן.
1: תכניס אותי לשיקולים שלה, למה בעצם לא לאפשר לקהל ישראלי להיכנס למשחק?
4: תראה, בוא נזכור את האירוע המפורסם שכולנו זוכרים על משחק מכבי תל אביב, אייאקס, שיסתיים כמו שיסתיים, במהומות, בנפגעים, בפצועים, דרמה גדולה מאוד. האירוע הזה זעזע פה הרבה אנשים בהולנד, וברמה של ראשי הערים גרם להם לחשוב מה עושים אם הסיטואציה הזו חוזרת על עצמו. עכשיו, אלקמר עצמה היא לא עיר חשובה ומרכזית, ולכן כל האוהדים הישראלים יגיעו דרך אמסטרדם, ואחרי המשחק, אם היו מגיעים למשחק, היו ודאי נוסעים בחזרה על המלון שלהם באמסטרדם. והחשש היה מה יקרה במסגרת האינטראקציה הזו, והאם זה מתפתח למה שקרה אז. כך שיש להם שיקולים ביטחוניים, אני לא מזלזל בהם. זה דבר שהוא קיים והוא אמיתי וצריך להתייחס אליו. אבל מה שהיה מאוד מתסכל הוא שבשיחות עם ראשת העיר אמרנו, אנחנו מבינים את הקשיים שלך, בוא נחשוב איך אנחנו מציעים מספר מוגבל, בסידור מיוחד ובאופן שיקל עלייך להתמודד, אבל מצד שני יאפשר לקבוצה, לפועל באר שבע, להיות עם, לקבל עידוד מהאוהדים שלהם, אבל היא ננעלה על משהו בצורה מאוד מאוד דרסטית בעיניי, וסרבה אפילו לדון באפשרות של 150 אוהדים שיכנסו ויגיעו בסידור מיוחד באותם אוטובוסים ויעזבו, אמרתי בוא נשקול כל מיני אפשרויות. כאן, בהתעקשות הזו שלה, אני רואה שילוב גם של אולי חששות ביטחוני, אבל גם של איזושהי אמירה פוליטית שאנחנו לא רוצים להתעסק עם זה. זה מקשה עלינו, אנחנו פשוט מעדיפים לוותר לחלוטין על כניסתם של אוהדים ישראל.
0: נדמה לי שהגדרת את הדבר הזה התנהגות מבישה מצידה.
4: נכון, נכון, מכיוון שאני חושב שהיה מקום בהחלט לדון ולחשוב איך אנחנו עושים את זה בצורה מושכלת, ללכת לקראתנו. למען האמת, אני הייתי משוכנע שבקטע הזה, היא תאמר, אני מבינה מה אתה צריך, בוא נלך ונחשוב על מספרים, אבל אפילו לא הגענו לזה. בסופו של דבר אמרתי לה, את מסיעה לי בעצם שתי אופציות, אפס וזהו, אין אופציה אחרת, אין מקום לדיון, ופחות או יותר, זה מה ששמעתי ממנה.
5: זה לא שתי אופציות, זה אופציה אחת בעצם.
0: או כן או כן.
4: נכון, אין אופציות.
5: אבל אני רוצה לשאול אותך צבי באמת שאלה, הרי יש תקדים לעניין הזה, היה בברמינגהאם בעונה שעברה, עוד מכבי תל אביב לא הורשו להיכנס.
0: אסטון וילה.
5: אסטון וילה, נכון, ויש גם, ויש, שוב, אנחנו רואים בשנים האחרונות, באופן ניכר בשנתיים האחרונות, קבוצות נבחרות שלא רוצות להארח אותנו אפילו במדינות שלהם, עזוב בעיר שלהם. אז אתה יודע, אז אנחנו, אפשר לא יודע אם להבין, אבל יש סיטואציה, יש אטמוספירה ציבורית ש...
0: של מדינה מצורעת, בוא.
5: טוב, לא רציתי להגיד את זה, אבל דניאל אמר.
4: תשמע, אני אומר, אני מבין מה שאתה אומר, ברור, אנחנו מכירים את הדוגמאות האחרות, ההפך, גם אמרתי לה, שאם היא חושבת שהיא לא יכולה למה שנקרא לדאוג לביטחון, אז יכול להיות שוופה הייתה צריכה להעביר את המשחק למקום אחר בכלל, ולפתור לנו את כל הדילמה. אבל לגופו של עניין, לי, כנציג רשמי של מדינת ישראל, וגם כישראלי, אני חייב לומר, קשה לי מאוד להשלים עם זה, שזה הפך להיות מה שנקרא הנועל הקבוע. ואני חושב שאנחנו צריכים...
0: אני רק רוצה להזכיר שאפילו נבחרת ישראל, בהובלת ההתאחדות לכדורגל, מה שלדעתי היה משגה, הסכימה לא לעשות את לחיצת הידיים כדי להסיר, בוא נגיד, אחריות או להקל על הסיטואציה במשחק של הנבחרת, שבו כמעט, אתה יודע, העירים לא עלו וכל הסיפור הזה שהיה. אנחנו גם קבענו פה את תקדים מסוים. עכשיו שחקנים אחרים שלא נוח להם גם לא ירצו לחוץ ידיים.
4: בוא אני אומר את זה בצורה אחרת. אנחנו מתמודדים בשנתיים וחצי האחרונות בהרבה מאוד תחומים עם תופעות שלא הכרנו, עם דברים שלא היו חלק מחיינו, ואני דיפלומט 35 שנה. ושרתי בהמון מקומות בעולם, ואני מכיר, מעולם לא נתקלנו בדברים האלה. אנחנו צריכים להחליט, לפעמים על בסיס כל מקרה, מה אתה עושה? איך אתה מגיב כשהדברים האלה קורים? עכשיו, אני לא חושב שהתגובה הנכונה, ואני לא נכנס פה לשיקולים של התאחדות הכדורגל, התגובה הנכונה צריכה להיות שאנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, שאומרים לנו שאוהדים לא יכולים להגיע, או שקבוצות מסרבות ללחוץ ידיים, כל הדוגמאות שהבאתם. כל אחד מהדברים האלה הם מקוממים, ויוצרים איזה, מוסיפים או מחזקים, אתה יודע מה, לא יוצרים תקדים, אבל בהחלט מחזקים איזושהי תפיסה שאומרת שזה בסדר, שזה מקובל, ולהחזיר את זה אחורה מהמקום הזה, אני חושב בעתיד, גם כשדברים אולי טיפה יראו אחרת, יהיה קשה עד מאוד.
5: צבי, אני שוב, שאלה אחרונה, אנחנו יודעים שאירופה, איך נגדיר את זה, נגדנו בהרבה מאוד מקרים, גם בגלל ההגירה בתוך אירופה, הולנד גם יש לה תנועה מאוד גדולה ש... אתה יודע, הרבה מאוד איסלאמיסטים יגרו לשם, האם אתה רואה גם החרפה בצעדים, זאת אומרת, כמו, לא להגיד אירלנד, ששם זה באמת היה נראה כמו מדינת אויב, אבל ברמה של, כמו בלגיה, להוציא את המשחקים מהולנד בפעמים הבאות שקבוצות ייפגשו, האם זה יכול להגיע גם לשם?
4: אני לא חושב, קשה לומר, אני יכול לומר לך שאני נמצא פה קצת מעל לשנה, אני כן רואה מגמה כרגע של הידרדרות ולא שיפור, אבל אבל הולנד היא לא אירלנד. ויש לנו גם אנשים פה שהם ידידים של ישראל, יש מפלגות, אפילו בתוך הקואליציה, ישנה מפלגה אחת שהיא ידידותית לישראל, ומנסה בכל כוחה, בתוך אותה ממשלת מיעוט, בנקודות מסוימות, לעזור ולסייע. יש ציבור גדול של נוצרים שתומך בישראל, ויש גם המון הולנדים, אתה יודע, יומיומיים, שתמיכתם בישראל, הם אוהבים את ישראל, ויש להם הרבה אמפתיה.
0: ברור.
4: אבל מצד שני, מעל ראש כולנו, או כולם, תלויה איזושהי אווירה של איום. הגורמים מהשמאל הקיצוני ביחד עם הגורמים האסלאמיים הקיצוניים מאיימים בצורה אמיתית. כאשר אתה אומר משהו למען ישראל, תקבל טלפונים, הודעות, יביישו אותך באינטרנט, אם יש לך עסק, יפגעו בו. והרבה אנשים אומרים, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני אוהב אתכם, ואומרים לנו את זה, ואני תומך בכם, ואני מבין אתכם. לא, אני לא רוצה לומר שום דבר. כי החיים שלי, מה שנקרא, יקבלו טלטלה גדולה, ואני לא רוצה את זה.
0: אדוני השגריר, אני מאוד מודה לך על זמנך. אגב, אתה תהיה במשחק?
4: אני לא אהיה במשחק, מכיוון שגם כדי להיות במשחק, הייתי צריך לבקש טובות מראשת העירייה, ולא רציתי לתת לה את עלי התאנה הזה.
5: טוב עשית.
4: כדי שתבוא ותאמר, לא אפשרתי לאוהדים, אבל אפשרתי לשגריר או לשני אנשים להיות.
5: אז אנחנו נצפה בה בטלוויזיה ביחד. כל אחד
0: צבי אבי נרבני, תודה.
4: לצערי הרב.
0: תודה רבה לך.
5: תודה צבי, בהצלחה.
4: תודה לכם.
5: ביי ביי.
4: ביי ביי.
0: כמעט 1:30, אנחנו יוצאים להפסקה, עוד מעט נדבר על מכבי חיפה והמאמצים שלה לעבור לידיים חדשות, גם קצת עניינים שקשורים לעונה החדשה ב-NBA, כבר חוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: מטפלת באמנות? אני?
9: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
10: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
11: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, ב2:00 PM, בשידור בגלי צהל.
12: יאה. יש בי אהבה, ארקדי דוכין וחברים.
13: יש בי אהבה והיא תנצח.
12: ארקדי דוכין במופע מיוחד עם כל השירים הגדולים, בהשתתפות אהוד בנאי, אסף אמדורסקי ואורית שחף.
8: מטפלת באמנות? אני?
9: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
10: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
11: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, ב2:00 PM, בשידור בגלי צהל.
12: יאה. יש בי אהבה, ארקדי דוכין וחברים.
13: יש בי אהבה והיא תנצח.
12: ארקדי דוכין במופע מיוחד עם כל השירים הגדולים, בהשתתפות אהוד בנאי, אסף אמדורסקי ואורי.

0: בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
1: Yeah.
2: יש בי אהבה, ארקדי דוכין וחברים.
3: יש בי אהבה והיא תנצח.
2: ארקדי דוכין במופע מיוחד עם כל השירים הגדולים, בהשתתפות אהוד בנאי, אסף עמדורסקי ואורית שחר. רביעי, 21:00, בהיכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ואורי אוזן, עם עושים ספורט.
5: פותחים מחצית שנייה, מועדון הכדורגל מכבי חיפה, אחרי 4 ניצחונות ברציפות, בשבת יש מכבי פתח תקווה, ובהזדמנות הזאת של ההתכוננות למשחק, ברק בחר התייחס לסוגיה הרותחת שעל השולחן, ינקה לשחר, הבעלים המיתולוגי של הקבוצה רוצה למכור, הנה המאמן.
6: מתי שזה צריך לקרות? אני מקווה שיוכל לסיים את הקדנציה המדהימה הזאת והמרגשת הזאת בצורה הכי טובה שיש, אבל אי אפשר לדעת מתי זה יקרה, זה יכול לקרות שנה, שנתיים, זה יכול גם לקרות יותר. בסוף מחירה של מועדון זה לא משהו שקורה בן רגע. אני לא יודע איפה זה עומד, אבל כמובן שאנחנו רוצים להעניק ליאנקלה עוד רגעי עושר ככה לפני שהוא יכול לתולה את הנעליים.
5: מחפש גוף רציני שיצעיד את המועדון קדימה. לשון התגובה של יעקב שחר אחרי הפרסום בכלכליסט בנושא הזה. דעתך קודם כל.
7: תראה, אני חושב שיאנקלה, אתה יודע, זה לא סוד שהוא מחפש קונה, ואם תמיד במחיר הנכון הוא היה מוכר. אני חושב שזה, שוב, זה מהלך חיובי למכבי חיפה. הרבה פעמים דור המשך הורס. היה נערך מכבי תל אביב כדורסל. לא בטוח שיש להם את התשוקה של יאנקלה. כדורגל עבר הרבה שינויים. אני מניח שליאנקלה יעשו פסל מחוץ לסמי אופר, הוא באמת אחת הדמויות הכי משמעותיות בתולדות הכדורגל הישראלי, אבל הוא לא נהיה צעיר, ומכבי חיפה צריכה גם ניהול חדש.
5: אבל אתה מבין את החשש של אוהדים תומכיו, לא כולם, כן? שאומרים, יבוא עכשיו נגיד מישהו מחול, כי הרי חיפשו זה. רגע, יבוא מישהו בלי קשר רגשי, שזה בשבילו ביזנס.
7: מעולה.
5: לא.
7: מעולה.
5: איך זה מעולה?
7: קשר רגשי לא טוב. אני חושב, זה כבר עבר מהעולם, בעבר קשר רגשי המביא בעלים לפה, היום, דרך אגב, אלון ברקת בתחילת הדרך רצה לקנות את מכבי תל אביב, קשר רגשי הולך מתקדם עם הזמן.
5: בוא, ותראה אותה, היא בשיגעון על הקבוצה, מה זה, יש לה קשר רגשי. אולי היא לא באה עם רקע, אבל יש לה קשר רגשי, המועדון חשוב לה.
7: מיץ' גולדר זה אחד המודלים, אנחנו רואים את ספרה בהפועל תל אביב, אין הרבה קופצים, כדורגל ישראלי זה לא, כרגע, ואני מקווה שזה אולי ישתנה בניהול נכון, זה לא רווחי, ובזה בלשון המעטה, זה פילנטרופיה.
5: אתה יודע כמה שנים אני שומע שזה, לא, אין, בשנים, אין אנשים שעומדים בתור, יש אנשים שעומדים בתור,
7: לא.
5: חצי מהקבוצות בליגה נמכרו בשנים האחרונות.
7: זה
5: מה?
7: נכון, השאלה למי, והיו כמה מחירות שגם לא
5: אחלה
7: הצליחו.
5: אחלה בעלים.
7: היו מחירות שלא הצליחו, יש בעלים טובים, יש בעלים פחות טובים, אני חושב שיאנקלה שחר, כמובן, הוא הראשון, הוא היה פורץ דרך בתחומו, הפך את מכבי חיפה למועדון מקצועני, הוא משאיר מאחוריו מחלקת נוער מפוארת, מתקנים, את האצטדיון המדהים, נכון, לא שייך למועדון, ועדיין מלא, עם הרבה מאוד מנויים. אני חושב שהוא ימצאו קונה, כי מכבי חיפה היא נכס מוצלח ביותר. כן, אבל זה לא, אנחנו לא באנגליה, אבל המחירים שיאנקלה דורש, המחירים הגיוניים, כי אנחנו רואים שכל הזמן ערך הקבוצות מאמיר, העניין בכדורגל שלנו כרגע, שאנחנו נמצאים במקום קצת בעייתי, בגלל, אני אקח את זה, המשך לשיחה של שינו זוארץ.
5: אז בעצם, זאת תהיה עסקה כדאית?
7: לדעתי כן.
5: זאת תהיה עסקה כדאית?
7: בזמן הזה כן.
5: רגע, תן לה שלי משפט. זאת תהיה עסקה כדאית, אנחנו חותכים את זה לדיגיטל, תן לה לסיים. זאת תהיה עסקה כדאית, רק כשיהיה פה שקט ביטחוני.
7: אבל החוכמה היא לא לקנות שזה גבוה. לקנות עכשיו, שזה עדיין ספקולציה.
5: הבנתי.
7: אז אני ממליץ לקונים, ואני סומך על ינקלה שהוא לא ייתן את הקבוצה לעולם, שבעיניי ולמיטב ידיעתי, זה הדבר הכי חשוב לו בעולם חוץ ממשפחתו, לא ייתן אותה לעולם למישהו שלא ישמור על המותג, לא ישפר אותו, לא ישדרג אותו, אז עוד מכבי חיפה, תהיו רגועים, ינקלה לא אוהב את הקבוצה, לפחות כמוכם, אם לא יותר, ואתם בידיים טובות.
5: יפה, סיימנו את החלק הזה, ונגיד עכשיו שלום למיכאל וינסנדט, שליח ערוץ הספורט למנצ'סטר, אלן.
8: היי, תורם טובים חברים, מה נשמע?
5: יצא לך טוב, אה?
7: כן.
8: תפסנו משחק לא רע, תפסנו משחק לא רע, אפשר להגיש.
7: ואתה בכלל.
5: מה זה לא רע, איזה חגיגת שערים בין שני הטייקונים של עולם הכדורגל.
7: מי, האמירטים והקטרים?
5: כן.
8: כן, כן, כן, כן. תשמע, קודם כל באמת היה אירוע מדהים. מעבר למשחק עצמו והכל, היה הטופ,

0: באמת הטופ שאפשר לבקש, אתה רואה את זה מקרוב, את ה... איך כל הפעולות נעשות בצורה כל כך מדויקת, כל כך נקייה, הם גורמים לך לחשוב שזה הדבר הכי פשוט בעולם, הפעולות האלה, מה שהם עושים, אבל זה היה באמת משחק ברמות הכי גבוהות שיש. תשמע, מבחינת PSG, אנחנו בכל שנה מחדש אומרים, מי הקבוצה שתצליח לאתגר אותה, לעמוד מולה ברמה המקצועית במשך 90 דקות, ואתה רואה שהם פוגשים את כל הרעיות היבשת. זה הייתה אתמול הפעם העשירית ברציפות שפאז'ה לא מפסידה מול קבוצת פרמייר ליג, שזו, אתה יודע, הליגה הטובה.
1: לא, מי שהתגרה אותה, מיכאל, בעונה שעברה, זה הייתה ביירן. לקחה אותה לקצה.
0: היחידה, מאז שלויס אנריקה מונה למאמנה של פאז'ה, היחידה שבאמת, כמו שאני מסכים איתך ב-100%, באמת לקחה אותה וראינו שלפאז'ה היה קשה, ולמרות זאת, היא ניצחה 5-4, זו ביירן מינכן. שאר הקבוצות, אתה רואה שיש...
1: גם אסטון וילה, דרך אגב, שנה קודם, אם אתה זוכר, מיכאל, זה היה לה קשה. בגומלין היה לה קשה.
0: בגומלין בברן, נכון, אבל אז כבר, אתה יודע, הם באו עם יתרון יחסית בטוח, וגם פתחו עם זה, אז כאילו זה... אבל אתה רואה שב-95% מהמשחקים שלהם, ברמות הכי גבוהות באירופה, יש פה פער שהקבוצות האחרות לא מצליחות להדביק.
1: אז אתה יודע, זה מוזר, אתה יודע, מצד אחד, אתה צודק, מצד שני, משהו השנה קורה שונה טיפה בפריז, כי בשנתיים האחרונות הם עלו לא דרך השמיניה הראשונה, בטח בשנה הראשונה. העוניים אפילו, בליגה כרגע, מיכאל, הם אפילו לא הקבוצה הבכירה בפריז. הם מתחת לפריז אפסי. אז איך אתה מסביר את הפתיחה הלא טובה בליגה לעומת ההצגה המדהימה הזאת אתמול?
0: אבל אני חושב שזה גם מה שמייחד את PSG לעומת שאר הקבוצות הגדולות האחרות ביבשת, שלמעשה צריכות לרוץ כל שבוע בשתי מסגרות בצורה המקסימלית. PSG, אתה רואה את אוסמן דמבלה אתמול שרוקד על הדשא, דמבלה שיחק מפתיחת העונה 200 דקות בליגה, הוא בקושי משותף בליגה, הוא עכשיו מיד אחרי פגרת הנבחרות, הוא דיבר עם לואיס אנריקה, הוא לקח את המשפחה שלו לחופשה פרטית, הוא צריך את המנוחה הזאת, וזה מה שמאפשר. זה, אתה יודע, בקבוצות אחרות אתה רואה נניח לדוגמה את ליברפול, את סיטי, את ברצלונה, ריאל, נותנות מנוחה באמצע העונה לשחקן שצריך אותה, זה לא קורה. תג'י יכולה לאפשר את זה בגלל הפער המקצועי שיש לה בליגה, ולכן בצ'מפיונס אתה רואה שהם באים רעננים, טורפים את הדשא, פתאום כבר הצחליה פותח על הספסל, זה בכלל לא מוריד מהרמה של הקבוצה. איזה יופי לראות אותם, זה באמת מכונה.
2: כן, אני רוצה במשפט או שניים נדבר גם קצת על המשחק המטורף ברומא והקאמבק של ריאל מדריד, בדגש על מה שקרה למוריניו עם הקהל שם, מאמן בסדר גודל כזה שמתחיל לבכות פשוט כשהאוהדים האיטלקים מחבקים אותו מרחוק.
0: ראיתי עוד, ראיתי רק קטעים, חלקים מהמשחק, אבל בדקה העשירית שכל השלטים מונפים והכל, אתה יודע, הרומנטיקה הזאת שאנחנו עדיין מחפשים בכדורגל עם כל הכסף וכל האשמות והפרפלי הזה, פתאום, אתה יודע, הדבר הכי פשוט בעולם, איזה יופי, השלטים שהיו באולימפיקו, והמצלמה הולכת למוריניו, ואתה רואה שהוא באמת מתרגש, כמו ילד, אתה יודע, כמו היום הראשון שלו בכדורגל, וזה באמת מאוד מאוד יפה ומרגש, מעבר לדרמה שקיבלנו אתמול, אתה יודע, מי היה מאמין שבדקה 83 התוצאה תהפוך ל-4-3 לריאל.
2: מדהים.
0: התפרקות מפוארת של רומא.
2: מיכאל, תודה רבה.
1: תודה, מיכאל.
0: ביי ביי, להתראות. ביי ביי.
2: ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לחלד דוחי, יושב ראש איחוד בני סכנין.
3: אהלן, צהריים טובים, אורי ודני ולכל המאזינים. צהריים טובים.
1: צהריים טובים, חלד.
2: קודם כל, האם יהיה טקס?
3: כן.
2: משחק הנצחה.
3: כן, ברור, זה יהיה ביום שלישי. אנחנו כבר קבענו תאריך ושעה, ואנחנו לקראת הארגונים ואת הארגנות.
2: אנחנו מדברים למי שלא עקב על משחק ראווה לזכרו ולהנצחתו של ליאור אסולין, שלאחר שמסרתם את ההודעה הזאת, לא היה לגמרי ברור האם המשפחה תיטול חלק. אז איפה זה עומד?
3: לא, המשפחה כמובן תיטול חלק, כי זה החלק המרכזי כמובן, והם האנשים הראשונים שהם צריכים להגיע, ואנחנו, הייתה שיחה עם המשפחה, ויש התקמה, והם בעזרת השם מגיעים.
2: כולם יבואו, אתה אומר.
3: כולם יבואו, גם יש את קבוצת החברים של ליאור אסולין, זכרונו לברכה, היו שחקני עבר של בני סכנין, אנחנו גם מביאים אפילו מטיסים מחול את השחקנים שלקחו חלק במשחק הגביע המפורסם לצידו של ליאור בזמנו, זכרונו לברכה, ואנחנו גם עם חלק מנבחרת הוותיקים, אני וחלק משחקני בני סכנין, אני מקווה שאנחנו נוכל באמת לתת ולא קצת ולהחזיר ולא קצת לאדם שבאמת תרם הרבה בעונה הזו ועשה עונה נהדרת, ושאנחנו עדיין ועד היום כל אחד ואחד זוכר אותה לטוב.
2: תגיד, אני יודע שהמשפחה קצת זזה באי נוחות, כי חשבה שהטקס היה צריך להיות יותר מוקדם כבר אחרי האירוע, וגם יש את הסיפור של ההמנון, אז נגיד ההמנון הלאומי ינוגן?
3: אנחנו, בוא אני אגיד לך, האמת, אני לא דנתי בזה, אבל אני אין לי בעיה עם זה, ואנחנו אין לנו בעיה עם ההמנון בכלל, ואנחנו חלק מהמדינה, ואין לנו שום בעיה עם זה, אנחנו גם שומעים את זה, ואנחנו משמעים את זה בכל מקום, ואני לא חושב שתהיה בעיה בעניין של ההמנון בכלל.
1: קודם כל, חלד, כל הכבוד, שמע, אני מצדיע לך. הלוואי והיו עוד כמוך.
2: אני גם מצדיע לכם על ההחלטה ועל העובדה שהצלחתם להכיל, רעשי הרקע פה היו רבים מאוד, והמדינה לוקחת את זה לכיוון מאוד מסוים.
1: אז אני קודם כל מצדיע לך באמת כל הכבוד. כמה התקשורת כרגע עם המשפחה קיימת, אם בכלל, ואיפה זה עומד ביניכם לבינם?
3: קודם כל, אני אישית, באופן אישי, אני לא מכיר אותם. אני אומר לכם בכנות. אני לא מכיר אותם, ואני גם בימים ההם, אני לא הייתי חלק מבני סכנין, וחלק מהקבוצה, אבל כמובן, אני כל החיים שלי, כולנו, כאילו, נולדנו בתוך זה, ואנחנו חיינו את זה, ונשמנו את הקבוצה כל הזמן. ואני, חלק מזה, אני אומר לכם, זה גם להחזיר את ההיסטוריה הזאת ולהחדיר אותה, בכלל כי זו הייתה תקופה טובה לכולנו, גם ערבים וגם יהודים במדינה, וזה היה קונסנזוס כזה סביב הדבר הזה.
2: סכנין הייתה קבוצה מאוד אהודה, והתקשורת עסקה בה בחיבה.
3: בדיוק, אתה נגעת לנקודה הזאת, שאני באמת, אני רוצה להחזיר את הימים הטובים ההם, ואני רוצה להזכיר לכולם, כל אחד ואחד, שאנחנו באמת, היה לנו תקופות טובות, והתקופות הטובות האלה, אנחנו לא צריכים לוותר עליהם, בהפך, אנחנו צריכים עכשיו כולנו לעבוד ביחד,
2: הלוואי.
3: ולהחזיר את הימים הטובים ההם,
2: הלוואי.
3: אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לחיות בדו-קיום מושלם.
2: לסיום, אני רוצה לשאול אותך, חלד, לגבי סיפור עם אוהדי מכבי תל אביב וההודעה של יוסי אבוקסיס, הדברים הקשים שהוא סיפר על אוהדים שיכלו לו ולבנות שלו לחלות בסרטן ודברים מאוד מאוד קשים, איך אתם רואים את זה ואיך אתם מרגישים את המאמן שלכם כרגע?
3: תקשיב, אני לפני הכל אני אומר לך שמה שקורה עכשיו במגרשים, הוא צריך טיפול מהשורש בכל המגרשים. עזוב עכשיו את הכללות נגד יוסי אבוקסיס, ואני יודע שזה דבר שהיא יריבות כזאת היסטורית בין יוסי לבין מכבי תל אביב, מאז שהוא היה שחקן של הפועל תל אביב, שזה הדרבי הכי,
2: נכון.
3: הכי שידוע במדינה והכי קשה. אבל היו כללות, ואני אומר לך, היו כללות במשך 90 דקות, וכללות קשות, וכללו אותו, ואת הילדים והבנות שלו, ואת המשפחה, ואת הכל. נכון שהוא, תקשיב, אנחנו כהנהלה, כמאמנים, אנחנו בליגל אחר לגמרי, ואנחנו לא צריכים להתנהג כמו אוהדים, אני מבין את זה. אז לפעמים, תקשיב, גם בן אדם זה רגשות.
2: ואחרי ההקדמה הזאת, אתה אומר, פני המגרש כפני המדינה.
1: ספורט ומרה של החברה, חלט.
3: אני אומר לך, התופעה הזאת של אלימות, אנחנו צריכים ללחם בה, באמת. יש פה אלימות מילולית, וזה חוזר גם לאלימות פיזית, וזה גם זריקת אבנים, וזה גם...
1: חלט, רגע, אתה מדבר איתנו, האם יש תקשורת גם עם יושבי ראש של קבוצות אחרות, כדי לנסות, אתה יודע, להוריד את הלהבות, שאולי דווקא מהכדורגל תצא הבשורה?
3: אני אומר, ואני הצעתי, ואני ישבתי כבר עם מורן מאירי ממכבי תל אביב, ואנחנו חברים טובים, יחסים טובים, וגם איציק עובדיה ממכבי חיפה, וגם יושב ראש התאחדות שינו זוורץ, וגם ארז חלפון, ואנחנו מדברים כל הזמן, ועם יתר הקבוצות, ואנחנו בישיבה הבאה במנהלת, אני אעלה את הסוגיה הזאת. קודם כל, ראשי קבוצות צריכים להיות, הם מודל לחיקוי, ש שהם גם יושבים ביחד, גם יוצאים בעשרות ביחד, גם מגנים ביחד מקרים כאלה של אלימות, לא משנה אם זה בסכנין נגד קבוצות אחרות, כן. או בקבוצות אחרות נגד סכנין, אנחנו צריכים כולנו ללחם בתופעה, כי אתה יודע מה הדבר הבא? הדבר החלילה, חלילה, זה הרג או רצח של אוהדים, ומה אנחנו צריכים את הכדורגל, בשביל מה? בשביל כאילו מקרי אלימות כאלה ולחוות מקרי אלימות, בשביל לחנך את הילדים שלנו על מקרי אלימות כאלה ולהיות חשופים לתופעות כאלה, לא?
2: נגמר לנו הזמן,
1: חלד, תודה רבה באמת על הדברים, ואני מאחל שהמשחק הזה יעבור בצורה מכובדת כמו שאתה רוצה, ואולי כצעד ראשון גם לשודו קיום יותר בריא.
2: תודה רבה.
1: תודה חלד.
3: בעזרת השם, תודה רבה לכם חברים, תודה רבה.
2: בעוד 5 ימים תיפתח עונת ה-NBA, לי זה יום חג כפול, כי לשם שינוי, הקבוצה שאני אוהד, אוהד מילדות, אוהד מבית, מגיעה כאלופה מכהנת. לא חשבתי שאני אזכה להגיד את זה, אבל ראיתי, גם הייתי בארצות הברית בזמן הזכייה באליפות, זה היה מאוד מרגש לראות את הניקס ככה, ואנחנו רוצים לדבר עם אודי הירש, פרשן הכדורסל, אהלן.
4: היי.
2: אתה יודע, חברים שלי, גם מארצות הברית וכאלה שאינם אוהדי הקבוצה, אומרים שזאת הייתה האליפות הכי מרגשת שהם חוו, בגלל גודל הקהל, בגלל הציפייה שכל כך הרבה שנים מאז 1973, ואני חושב שזה עשה מאוד טוב לליגה, גם לרייטינג שלה, וזה גם יוביל לתוך העונה החדשה. אתה מסכים איתי?
4: אני מסכים, בעיקר כי זה ניו יורק. אנחנו רואים את ג'יילן ברנסון והחברים שלו לחמישייה, הם מתארחים בסאטרדיי נייט לייב, בתוכניות אירוח, זה מאוד, מאוד נותן, זה הקבוצה הכי מתוקשרת בליגה בסוף, וכשניו יורק מצליחה, מה שלא קרה המון שנים, אז כמובן שהתשומת הלב התקשורתית היא הרבה יותר גדולה מאשר אוקלאומה סיטי.
2: ואתה יודע, זה מזכיר עוד משהו, עוד משהו אחד, סליחה שאני קוטע אותך, שדיברו המון על קרנה של הליגה בירידה, בגלל שהשחקנים מעורבים פוליטית, בעיניי זה בולשיט. אני חושב שהדבר המשמעותי זה שקבוצות משווקים גדולים יגיעו לשלבים מתקדמים. זה הדבר היחיד שיכול להציל את הליגה הזאת.
4: נכון, והשנה אנחנו רואים גם שפילדלפיה, שזו קבוצה מאוד מתוקשרת, גם בנתה קבוצה שאמורה להיות חזקה, ועם לברון ג'יימס, שנוסע בסוף כל אימון עם מסוק לניו יורק.
2: חזרה הביתה לניו יורק.
1: נשמע בריא, כן.
4: למרכז העולם, כן? לא בריא. לקובי בריינט זה היה פחות בריא, סליחה.
1: אבל לא התכוונתי לזה.
4: סליחה, לא אמרתי את זה, סליחה.
2: אוי ואבוי.
4: לא, לא, אני מאוד דואג. אני כמי שמאוד אוהבת לברון ג'יימס, אני יודע שלא פופולרי, זה מדאיג אותי שהוא נוסע כל פעם במסוק.
1: יותר בטוח, יותר בטוח מאוטו, דרך אגב. אני רוצה לשאול אותך, אודי, בוא נהיה פרובינציאלים ברשותך. יש 3 ישראלים, אחד מהם מאוד מאוד משמעותי, גם הקבוצה שלו נראה לפחות שהתחזקה, לפחות בסגל השחקנים, אבל סימן שאלה לגבי המאמן. האם נראה סוף סוף ישראלי, אתה יודע, מגיע לשלבים האחרונים? לא, דני היה כבר.
2: כן, אבל באמת בפלייאוף.
1: במאני טיים, מה שנקרא, האם פורטלנד יכולה להגיע לשלבים הגבוהים של הפלייאוף?
4: אז אני אגיד, לפני שניגע בדני אבדיה, יש שעונה משהו מעניין שיהפוך את הליגה להרבה יותר טובה לדעתי, שזה ביטול הטנקינג. לקבוצות אין אינטרס להפסיד בכוונה, כי מי שעם המאזן הכי גרוע בליגה דווקא ייפגע בסיכויים לשקוט בדראפט, ולכן יהיה קשה לפורטלנד ולכל קבוצה שהיא מהאזורים האלה, מהאזורים של המקום 7-8, אני מזכיר שהם היו בפלייאוף שנה שעברה.
1: נכון, הגיעו מהפלייאים.
4: אז יהיה להם קשה. אני חושב שדני אבדיה, הסיפור העיקרי שם, הסיפור החיובי שדמיאן לילארד חזר, שהוא כוכב, הוא אומנם מבוגר ופצוע, אבל הוא קלעי באמת אחד הטובים בהיסטוריה, אבל היה זה הסיפור של ג'אמורן.
2: זהו, סיכוי סביר מאוד שדני יראה הרבה פחות כדורים השנה.
4: כן, כי גם ג'אמורן שהוא רכז שצריך את הכדור, וגם לילארד שהוא רכז שצריך את הכדור, ועוד יש 2 רכזים טובים על הספסל, הולידי וסקוט אנדרסון, גם הם צריכים את הכדור, אז יש המון רכזים לפורטלנד, ולכן הסיפור הזה יותר מטריד מהמאמן. המאמן אני מאמין יהיה בסדר, יותר מטריד שם זה ההגעה של ג'אמורנט, וגם הבעלים של הקבוצה שהוא בחור קצת הפחפח, מתקמצן על דברים מאוד בסיסיים, זה קצת פגע ברוח של הקבוצה בפלייאוף שעבר, ולא מפתור כל כך טוב להמשך, אבל אני חושב שדני, הדבר העיקרי מבחינתו זה להישאר בריא עד שהוא יקבל חוזה גדול, שזה עניין של לא עוד הרבה זמן, חוזה גדול שהפוך אותו באמת לספורטאי הישראלי, שהרוויח הכי הרבה בקריירה בצורה פער עצום מכל אחד אחר. אז זה מה שהוא צריך להתפקד בלהיות בריא לדעת.
2: אני רוצה נדבר גם עוד על כמה וכמה עניינים שקשורים לזהות האלופה, יש קרב פה די רציני, אבל אף אחד לא ממש סופר את הניקס כמועמדת, ודי משוכנעים שזה יהיה או סן אנטוניו או קלאומה סיטי, שכאילו האלופה תבוא מהמערב, איך אתה עם זה?
4: אז ככה, הניקס לקחו אליפות, בעיקר אנשים אומרים שסוף כל סוף היה להם ג'נרל מנג'ר ליאון רוז, שנתראה לג'יימס דולן, שידוע כבעלים מאוד מתערב ומתערב לרעה. אז הם לקחו אליפות, ומה שקרה מאז זה שג'יימס דולן מתערב לרעה. הוא ויתר על מיטשל רובינסון כדי לחסוך כסף, שזה לגיטימי לגמרי, ועכשיו קארל אנטוני טאונס, שהיה השחקן השני הכי טוב של הניקס, גם בפליאוף וגם בעונה רגילה, הוא פשוט הפסיק איתו את המסע ומתן, כי הם לא הגיעו לעמק השווה, קארל אנטוני טאונס מצפה שישלמו לו המון כסף, הוא הסכים לקבל 200 מיליון דולר לארבע שנים, שזה נשמע לנו מגוחך, אבל שחקנים ברמתו מקבלים יותר.
2: כואב הלב אגב, כואב הלב על החוזים האלה.
1: איזה סכומים זה מטורף.
4: אבל הם מתחילים את העונה עם אווירה לא כל כך טובה, וגם פחות טובים, כי הם ויתרו על השחקן השישי שלהם, שהוא שחקן מאוד משמעותי. אז התחושה היא שרוב הסיכויים, שמע, גם לא סתם שמונה קבוצות זכו בשמונה שנים, אז הגיוני שהם לא יתקו, יש לנו גם את סן אנטוניו, ואוקלאומה סיטי.
1: כן, דם המודות הרגילות. אודי, אני רוצה רק ללכת לישראלים ברשותך הנוספים, ויש לנו עוד שניים.
2: כן.
1: אולי פוטנציאל לשלושה עם נועם יעקב. איך אתה רואה את עונה השנייה של בן שרף, של דני וולף, של דני וולף, וכמובן, אולי נועם יעקב, איך שהוא התשתחל דרך הפיתוח.
4: יש לנו גם את אימנואל שרפ, שהוא רוקי בסקרמנטו, אז לגבי...
1: זה, שאתה אומר, אימנואל שרפ יש לנו, זה יפה, אבל לא.
2: ודני וולף?
1: דני וולף, אבל צריך לבחרת ישראל.
2: בסדר.
4: גם שר, בקדטים.
1: קדטים, לא בלבחרת ישראל.
4: בן שרף, בן שרף, המצב לא נראה כל כך טוב. הנץ בחרו פוינט גארד בשם בראון בדראפט, בעמדה שלו. יש להם כבר גארדים מהעונה שעברה, והלילה במשחק ההכנה האחרון שלהם הוא לא שיחק בכלל, זה אף פעם לא סימן טוב. לקראת תחילת העונה, ויש לי תחושה שהוא יזוז לג'י ליג ויחזור, וכרגע המקום שלו בהיררכיה לא נראה מאוד מבטיח, והשאלה באמת אם הוא יקבל את החוזה לשנה שלישית ושנה רביעית וישאר בליגה, וזה כרגע בסימן שאלה. דני וולף גם אצלו הנץ, אמרנו שקבוצות כבר אין להם אינטרס להפסיד בכוונה, הביאו על העמדה שלו שחקן מוביל, את רנדל ומינסוטה, והוא 4-5 בערך כמו דני. גם יכול להיות שיראה איזה ירידה, הנץ אמור להיות טובים יותר עונה, ויכול להיות שיראה איזה ירידה במקום שלו בהיררכיה, אבל המקום שלו נראה יותר טוב מאשר של בן שרף. והם יצטרכו להילחם קשה, היה באמת הרמה עולה, שנה שעברה הנץ הפסידו בכוונה, וזרקו משחקים, השנה הם ירצו לנצח כמה שיותר.
2: אודי,
4: זה לא יהיה המון.
2: תודה רבה לך.
1: תודה, אודי.
4: תודה רבה.
2: ישורת אחרונה בהחלט של התוכנית, ואנחנו עם שבוע שבו נערכת באלת, נערך אירוע מרכז הפועל, עם הספורטיאדה, ואנחנו עם פז אמר, מנהל תחום הספורט בעמותת קהילת שבט הנובה, שלום.
5: שלום, שלום.
2: אנחנו מדברים פה על אירועים בסימן 100 שנה להפועל, אבל אני רוצה להתמקד איתך במקום של שבט הנובה, כמה מילים על כך.
5: טוב, קודם כל זה דריכת רגל מאוד משמעותית עבורנו. זו שנה שנייה שלנו שאנחנו נמצאים בליגה למקומות עבודה, אבל זו השנה הראשונה שאנחנו לקחנו מקום ראשון בליגה, וזה למה הוחלט בסופו של דבר שאנחנו גם נרד לספורטיאדה. אנחנו עורדים לפה עם שני קבוצות, אחת זה קבוצת הכדורגל שלנו, והשנייה זה קבוצת הכדורסל. אתמול התחרנו המון, היום גם יש לנו משחקים, ובעזרת השם גם אחר, יש לנו את החצי גמר והגמר, שאני באופן אישי מאוד מקווה שאנחנו נביא גביע.
2: נראים טוב בינתיים?
5: תשמע, אני אומר שאחרי השביעי באוקטובר אנחנו יודעים לרוץ מצוין.
2: אוי ואבוי. מזל שמותר לך. אני אומר, ברור.
1: אז בוא תספר לנו.
5: אם לא נשחק על זה, אז אנחנו נפקה על זה. אבל כן, בגדול אנחנו רואים ממש ממש טוב על המגרש. גם קבוצת כדורגל וגם קבוצת הכדורסל. לא עושים לאף אחד הנחות. כמובן שומרים גם על ספורטיביות. וזהו, אנחנו נמצאים כבר בחצי גמר והגמר במחר.
1: אז בוא תספר על הקציפה על הקבוצות. קבוצת הכדורסל נושאת את שמו של רועי שלו. אתה יכול גם לספר עליו כמובן?
5: נכון, כמובן. קבוצת הכדורסל הוקמה לפני שנתיים. לפני שנה היא קיבלה שינוי. חבר קרוב, שהוא גם חבר קהילה, שקוראים לו רועי שלו. הוא היה קפטן קבוצת הכדורסל. והוא גם מהמעלתים של הקבוצה, והחלטנו שאחרי האירוע, שכמובן אנחנו מחליפים את הקבוצה על שמו, אז מעבר לזה שכל הקבוצה מורכבת משורדים ומשפחות שקולות, יש פה עוד היבט שהקבוצה גם משחקת בעיקר בשבילו ואיתו. זה בנוגע לקבוצת כדורסל.
1: לגבי הכדורגל?
5: הכדורגל, אנחנו משחקים דשא 11 על 11. יש לנו פה גם שורדים וגם משפחות שקולות. מי שמאמן אותנו זה פיני בלילי.
1: הופה.
5: לגמרי, כן.
2: מאוד מעורב, אני חייב להגיד, הייתי בכמה אירועי זיכרון לנובה, תמיד מגיע, תמיד שם.
1: כן, כן.
5: תמיד שם, פיני הוא באמת, לא רק שורדים במשפחות, גם חיילים, כל אירוע כזה הוא אחר, פיני תמיד שם. חוץ מזה, גם המנכ״ל שלנו, ריף פרץ, משחק איתנו. אח של דור פרץ, נכון. ויש לנו גם כמה שחקנים שהם בעבר שלהם גם שיחקו, דודו בן שושן, ששחק בבאר שבע. שהוא גם שורד, ויש לנו עוד כמה שהיו בליגה א'.
2: תגיד, פז, אני חייב לשאול אותך שאלה שהיא נשמעת לא טוב, אבל אין ברירה. כמה מתוך זה חשוב לכם, בגלל ששורדי הנובה מרגישים קצת סוג ב', במובן הזה ש... היה איזשהו שיח בשלב מסוים, טוב, זאת מסיבה, וכולם היו שם מסוממים, וכאילו, אני שמעתי את זה מכמה שורדי הטבח, שהם מרגישים כאילו שלא עושים להם את הכבוד הראוי על היום הזה.
5: תשמע, הספורטיאדה מורכב למעלה מ-10,000 אנשים. זה פעם ראשונה שאנחנו נמצאים פה. אנשים לא באמת מכירים אותנו, מכירים את הסיפור, מכירים מקשבת הנובה, וזה מאוד כללי. אנחנו לפי כל משחק גם עומדים דקה דומיה, גם מקדישים את המשחק לזכר אחד מהנרצחים, וגם מספרים על עצמנו, גם כדי שיכירו אותנו ויעלו את המודעות, ושוב, לא בקטע של לרחם עלינו משהו כזה, כדי שבאמת יכירו מי נמצא בספורטיאדה, כי אני בטוח שאנחנו גם נהיה פה גם שנים קדימה, ובעיקר כדי להעלות מודעות.
1: שזה הכי חשוב.
2: יפה. פז אמר, בהצלחה לכם, ותודה שעלית לשידור אצלנו.
1: תעשו טוב, ביי.
2: אנחנו עומדים לנעול כאן את המהדורה הזאת של עושים ספורט, לא לפני שנגיד תודה רבה לעורך שלנו רועי ולד, למפיקים נוגה רותם, יובל ישראלו וליד נמת, ביצוע טכני דניאל שבתאי, בפיקוח ישראל אליצור, עורך הדיגיטל ליד חזיזה, עוד מעט הג'ם של קוטנר, משהו שתרצה להגיד לסיום אורי?
1: שתשמרו על עצמכם, תעשו טוב, שיהיה סוף שבוע נעים, וזהו בגדול, תרוצו מרתון, תרוצו מפה.
2: לכו להצביע גם.
1: לכו לרוץ ולהצביע, זה שבוע הבא נגיד.
2: טוב, אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, דניאל זילברשטיין, נפרד, להתראות.
1: ביי ביי.

0: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משוייכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
2: מיד אחרי החדשות, יואב קוטנר, הג'אם.

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, טוען כי אחרי הבחירות יהיו חברי כנסת מהליכוד שיהיו מוכנים לעזוב את המפלגה ולהצטרף לקואליציה.
1: יום אחרי הבחירות נפרק מתוך הליכוד, כבר אני מדבר עם חלק מהאנשים, נביא ונייצר ממשלה של בערך 68 מנדטים, שהם ציוניים.
0: מדבריו בכנס המכינות של המכון הישראלי לדמוקרטיה הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר נבחרה לחברות בוועדה לבחירת שופטים בידי מליאת שופטי העליון. השופטת וילנר תחליף את השופטת דפנה ברק ארז שהשלימה 3 שנות חברות בוועדה. כתבתנו לענייני משפט מעין עדן מציינת כי וילנר נבחרה בהתאם לוותק השופטות בשל דרישת החוק שקובעת שאחת מנציגות השופטים בוועדה תהיה אישה. צהל השמיד תוואי תת-קרקעי באורך 1.5 קילומטר שחצה את הקו הצהוב. בתוואי התת-קרקעי יתרו כוחות ההנדסה בשיתוף יחידת יהלום, חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חמאס. מדובר צהל נמסר כי כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מלחמת רוסיה-אוקראינה. שני כתב"מים פגעו במהלך הלילה בספינות במים הטריטוריאליים של רומניה, שכנתה של אוקראינה. כך מסר נשיא רומניה ניקוש אורדן במהלך פסגת האיחוד האירופי בבריסל. זאת ברקע הכרזתו של נשיא ארצות הברית טראמפ על הפסקת אש של תשתיות אנרגיה בין המדינות, והאשמות ממוסקבה ומקייב כי הצדדים לא מקיימים את מאמצי השלום. הפועל באר שבע תשחק הערב בליגה האירופית בכדורגל נגד אלקמר ההולנדית, זאת ברקע החלטת העירייה לאסור כניסה של אוהדים ישראלים לאצטדיון. יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, אמר לדניאל זילברשטיין ואורי אוזן בגלי צהל כי יש חשש שערים נוספות ינקטו בצעד דומה.
2: ואנחנו נורא נורא מפחדים מכדור שלג שמתחיל פה. אני נורא לא אהבתי את ההחלטה של ההולנדים ונלחמתי בה בכל כוחי שלא לאפשר לאוהדי באר שבע להגיע למשחק. אני חושב שזו החלטה פוליטית נוראית.
0: מזג האוויר להיום, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שאורך אודיה צורף.
3: בחסות אייס, המציע לכם להתרענן. מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: ברוכים הבאים. אבישי מלכה והקטור כאן. עודד דיסטלמן וזיו שחביץ על הסאונד. נועה סוויסה, גל אקלום בהפקה. תמר בנטוויץ', דן הופנברטל נדלר. אחד חדש, רוי שלב. שלום. בצילום. שלום חברים.
1: אהלן.
0: שיר ונפרט.
1: שיר, נפרט.
2: זה לא הולך

0: למה לא אני? לא להתבייש, לא להתבייש. זה עוזר, תאמין לי.
1: כן, יאללה, אני אעשה את זה.
0: איזה יופי. מי אתם? מי החברים פה?
1: וואו, אז...
0: אבישי מלכה, מלכה היחיד שאני מכיר זאת קרן. שהיא זמרת.
1: שקרה. לא, מלכה זה, זה, זה שני רק לכהן אצל מרוקאים, זה בנפוצים.
0: אני אומר מי שאני מכיר, אני לא מכיר את כל המרוקאים.
1: אף אחד לא. אני לא מכיר את כל הבני דודים שלי, זה לא, סתם. מי אנחנו?
0: אתה קשור לקרן מלכה עם סנדרסון, זה במקרה?
1: לא, לא, לא. אוקיי. מי אנחנו? חבר'ה מקסימים האלה?
0: שמות, שמות דירות.
1: כן,
0: נתחיל. אתגר ה...
2: שמותי לסוף.
1: לא, זה... 15 שנה ניסיון, אני מזמן לו אתגר. נועם גורי פה.
0: יאה!
1: גיטרה. ליאור צ'רמושניוק.
0: נקם, צ'רמושניוק.
1: רפרזנט. גיא שכטר. שכטר בחטא.
0: גם, הכרתי איזה שכטר בחטא.
1: בחטא לנגן כל כך טוב.
0: יותם, זה קשור.
2: דוד שלך.
0: אתה רואה, הנה, אני מכיר בני דודים.
1: כן? יותם.
0: נכון.
1: שיר באר גמבו, לתופים. בקודח מהצפון. ועמית בוטון.
0: למה רק עליו אמרת שהוא מהצפון?
1: לא, האמת ששלושתנו מהצפון.
0: מה זה צפון אצלך?
1: אני מנהריה, געתון וכפר מסריק. למדנו כזה...
0: מסריק זה לא ממש צפון. אני זוכר שפעם נפגשנו ברכבת.
1: כן.
0: לצפון.
1: כן, נתת לי את המייל שלך, אמרת לי, תשלח לי דברים לשמוע, ולא היה לי יומץ. אז לא שלחתי.
0: תשמע, אני לא יודע לך כלום, באמת, אני לא זוכר ששלחת לי מייל. והייתי בהלם מהתקליט הזה. איזה יופי של שירים, איזה... גם לא ידעתי, אני גם חיים שמש, אני חושב, המליץ. אז לא רציתי פרטים, לא ידעתי מה ההיסטוריה שלך, לא כלום. תקליט כל כך מורכב ויפה ובוגר. עכשיו אני רואה שאתה בחור צעיר, בן כמה אתה?
1: אני 29, בורחה 30.
0: בורחה. יפה. אנחנו נפרט טיפה על השירים, אבל רק ככה במילה, זה בעצם אתה כותב ומלחין, ומי שותף, יש פה פתאום עיבוד מיתרים בשירך.
1: כן, אז מילים ולחן הם באמת שלי, כל השירים נכתבו, ואז התחילה העבודה על אלבום, שהייתה תקופה...
0: שאגב, יצא ב...
1: יהיה בוויניל. בחנויות המובחרות.
2: תקליט.
1: וכן.
0: יש לך פטיפון בבית?
1: להורים יש.
0: לך אין.
1: כן. אבל מה, אני אשמע תקליט של עצמי. כל התקליטים אצל אבא.
0: לא, שומעים בשביל לדעת איפה טעינו וכאלה.
1: לא, שמעתי. לא, אל תדאג, טסטינג, היו לאלבום הזה מספיק. אבל השותף שלי לגמרי באלבום הזה, הוא יושב פה מאחורה ונביך אותו, זה יואל סיגל. שאני אוהב אותו. רגע, הוא יושב פה שאני מפספס. לא, בקוקפיט. תיזהר מהטס משנה, סתם. וכן, אז באמת עבדנו 4 שנים ביחד.
0: מה הוא?
1: הוא מפיק על חלל, והוא פסנתרן מושלם ומאבד מדהים, והוא בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב לעבוד איתו עד עכשיו. אני גם, על אלבום שני אנחנו גם ביחד וזה, וכן, היה לנו 4 שנים של גם קורונה ומלחמה והכל וזה, אבל שכל זמן נתון יכולנו להיות, היינו פשוט בחדר ועושים דברים כאילו ומקליטים. וכמובן אחרי זה הצטרפו, גיא ושירקי הקליטו בסטופים באלבום, וזה היה מסע כיף גם.
0: יפה, יצא טוב.
1: כן.
0: השיר שנשמע עכשיו, למה דרום אמריקה? מה הולך שם?
1: נכון, יש את המשפט הזה מקזבלנקה, תמיד תהיה לנו פריז, אז תמיד תהיה לך דרום אמריקה. אתה מבין? תשברי אותה לעצמך.
0: זה באמת טיפה, אם מדברים על סאונדים וזה, אחד היחידים שהוא טיפה יותר...
2: נותן בראש.
0: לא אגיד נותן בראש, לא צריכים להגזים, חבר'ה. ACDC עוד יכולים.
1: כן, כן, האמת שזה... זה היה בהמלצת, אני תמיד יותר מרגיש בנוח למטה בווליום, אבל אני גם בהחלט בא משם, אז כן, זה חיים באמת שהמליץ להוציא את זה ראשון, כסינגל. אז הקשבתי לו, ונמצאו את זה.
0: עשית צעד חכם בקריירה.
1: מה, להקשיב לחיים? אינדיד. באמת.

0: נתרגל לזה.
1: מה? כן, יש הופעות שזה מה שיהיה. או אתם או כלום.
2: כמו בג'אז, אנשים
1: בבמה. זה בסדר עם האי האהבה נכזבת האי?
3: לא, אבל it was never meant to be בסדר, זה לא...
1: לא, זה מביא שירים.
3: אפילו לא היה כזה חשוב, זה השיר הוא יותר חשוב, אתה מבין?
1: ברור. אמר, אחד שבגיל 92 נשאר אבק.
3: אכפת לי.
1: באמת? לא אכפת לך?
3: לא, עכשיו מה אכפת לי?
1: עכשיו. בוא, קצת עליך, מאיפה, למה, מה קרה?
3: מה קרה? בסדר, אתם מתמודדים, סתם, אבל אני מנהריה, במקור.
1: כן.
3: Born and raised. וכן, אתה יודע, אחרי... כאילו, מוזיקה נכנסה לחיי גיל די מוקדם, ההורים שלי ממש אוהבים.
1: הבן שלי עבד פעם בחנות תקליטים בנהריה.
3: מה, בפיקולו? אין עוד חנות תקליטים בנהריה.
1: כן.
3: כל דבר יש אחד. כן. אז נהריה, כן, ואתה יודע, אבל יש המון מוזיקאים, כאילו, אתה רואה מה זה בצפון. והיה קל להישאב לזה כל הדרך, לעשות מוזיקה.
1: למדת באופן מסודר?
3: כן, למדתי גיטר בסנטר אצל מורים, ואז מגמה קטנה ומושלמת וכיפית. ומון אנשים מוכשרים, אז די מהר הבנתי שזה היה פשוט מה שאני רוצה לעשות.
1: בכל זאת לקח כמה שנים טובות עד שזה התממש.
3: לכדי אלבום. כן, נכון. כי היה גם רימון בדרך, ותואר, ואני גם הורה, אז כאילו...
1: דבר, זה... פרט, מי יודע? אני לא יודע כן. עליך כלום, הסבט לך.
3: אז אני...
1: מתי רימון?
3: רימון היה די מהר אחרי הצבא. השתחררתי,
1: אבל... הצבא הייתה בלקה צבאית?
3: לא, ניסיתי. לא,
1: באמת?
3: לא, כן, לא קרה. לא, הייתי בחיל הים. וכן, אבל הצבא היה גושפנקה הסופית לזה ש... לא טוב לי במשרד, אז אני רוצה כאילו לעשות מוזיקה. אז היה ברור שפשוט אחרי זה אני אעבוד, אחסוך ורימון. ואז רימון היה חוויה, כן, 3 שנים. עשינו הרבה מוזיקה שם, ושם הכרתי את יואל.
1: והיה לך איזה הרכב או משהו ששלך?
3: הייתה לנו להקה, באמת שכשהיינו בצבא. כי זו הייתה תקופה נורא אנטי-מוזיקלית, כאילו בשבילי בצבא, אז עשינו מוזיקה כל הזמן, אני שירקה וליאור, וראי מדלר, בסיסט שעכשיו באוסטרליה, נתנו להקה חומרים שונים לגמרי, רצינו לעשות משהו בין פינק פלויד לרדיואד, לסאונד גארדן, לא יודע, דברים שפשוט אהבו.
1: לא, ברוך כישרונות, בזמן שאתה מדבר, הוא סידר את הפוסטר מאחורנית, תוך כדי, זה היה...
3: הוא רקדן, שמה, זה לא... אסתטיקה. אז כן, אז פעם היינו עושים מוזיקה כזה קצת שונה, וברימון, באמת, פרופו יהודה הכריח אותי לכתוב בעברית.
1: על יהודה הזכרנו אותו מחוץ ל...
3: כן.
1: אז אין אפרופו יהודה.
3: סליחה.
1: יהודה, שהוא מי?
3: יהודה עדר.
1: כן.
3: כן, יהודה עדר, כבודו במקום המונח. והוא, כן, אז למדתי אצלו ברימון, באמת. ובמפגש הראשון, אומר לי, תעצור, אסור באנגלית. אז לא היה אנגלית יותר, וממש באמת, בגללו ובזכותו התאהבתי באמת לכתוב בעברית, כי זה התמודדו לכתוב בעברית. אז אתה אין לך לאן לברוח במה שאתה אומר ומה אתה מתכוון. אתה לא יכול to sound cool, סתם ככה.
1: לשם הקרייר התכוונת.
3: כן. אז כן, אז כתבתי בעברית מלא זמן. ושוב, באלבום 8 שירים, כתבתי איזה 100, כאילו, בזמן שהוא היה... כשזה היה, כבר כתבתי את האלבום הרביעי. אז זה טוב, אז תמיד יש על מה לעבוד, שזה נחמד. ושירים, כן.
1: בוא נשמע עוד אחד.
3: יאללה. עכשיו זה גר פה קרוב. זה השיר נושא של האלבום. באמת.

0: איזה יופי. ליאור צ'רמושניוק.
1: יס.
0: הפליא ב... חבל שלא אמרתם לנו שיש סולו קלידים פה.
1: ידיד.
0: ודי לחכים הברמיזה. טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה, של כלום, ונחזור מיד. אנחנו גלץ וגלגלץ. להתראות.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
4: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
5: אין מקום שאין בו אתגר, ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
3: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
6: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
7: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: רב סרן עומר חג'אג'רה, 7 באוקטובר על מי שנפצע שם במתק ארז.
10: בבוקר שומע את כל הפצמרים וזעקות, מתחיל לתפל את כל מה שעליי לעשות, נפצעתי, התפוצץ עליי כל השין גימל, ואז אני מגלה גם שמחבלים כבר בדרכם אלינו.
9: ועדיין כשאתה פצוע, אתה ממשיך להילחם מול כמה מחבלים?
10: כן, ואז הם משתלטים על כל הבסיס, ואני נמצא בחמל, עמדתי בדלת. יריתי כל מי שהוא היה מקרב לדלת, אנחנו משפחה שכולה בצבא.
9: אתה בעצמך?
10: בדואי.
9: מה תגיד לילד צעיר במשפחה ששומע אותך?
10: ויעף.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: חלק ב' של הג'ם, אבישי מלכה ולהקתה, ולהקתו.
1: אישי.
0: תן איזה קאבר למשהו.
1: קאבר?
0: סתם. קיבלת.

0: אמן.
1: דרך אגב, אני חושב שנעמי שמר כתבה את זה לקראת איזה בחירות גם שהיו.
0: כן?
1: כן, כן.
0: וואו, טוב.
1: בגלל זה, אני אבחר בך, וזה.
0: גדול.
1: זה היה לא רק שיר אישי, אלא גם...
0: כן, לא, יש בזה...
1: כמו בימינו.
0: כאילו, מדינה תלבש לבן.
1: מה פתאום?
0: אני אגיד לך מה פתאום. יש לי... אני למדתי בלווינסקי, גם למדתי הוראה מוזיקה, ויש לי חבר טוב שהייתי גם ברימון וגם שמה, קוראים לו איתי, והוא... אנחנו שני מטומטמים, ואנחנו משחקים, היינו משחקים כזה, משחקים של לקחת שירים וסתם לעשות אותם בשבע שמיניות, או באיזה... בוא אלינו, אווירון, עושים מה ש...
1: הייתם שם טוב לוי באותו זמן.
0: בדיוק. קהל נכבד, כזה. אז פעם, אז היינו שולחים אחד לשני בצחוק איזה הודעות כולה, ואז שלחתי לו את זה פעם אחת, סתם זלה לי, ואז זה יפה, נחמד, ואז...
1: ומעבר לזה, מה... על מה... מה השפעות עליך מבחינת מוזיקה? על מה גדלת?
0: על מה גדלתי? הדברים שתמיד טוב לגדול עליהם, שזה... אני זוכר, כאילו...
1: תן.
0: אריק לגמרי, ביטלס, הדברים...
1: אריק לוי.
0: האמת שגם אריק לוי.
1: אריק סיני.
0: אבל אריק איינשטיין. אריק איינשטיין.
1: תודה.
0: כן, כן. באמת, כאילו, לבא שלי שזה אוסף שחקוק לי בנשמה כזה של אריק, ושלום ודברים, וכמובן ביטלס. ביטלס היו כאילו כזה הדבר הכי, הכי כאילו נשגב מבחינתי, אני חושב שהם עדיין, אבל אז, אתה יודע, התבגרתי, ואז התחלתי קצת ליותר פרוגרסיב ופינק פלויד, וגם הייתי בגיטרה. כאילו, התחלתי, כשהתחלתי לנגן גיטרה, אז הייתי גיטריסט. לא שרתי, זה לא היה... דבר בטח לא העיקרי, ופינק פלויד ובלוז, המון המון בלוז, גם בנאריה יש את המקומות כאילו להכי כאילו כוחים, אתה יודע, חשוכים, ופשוט לנגן בהם, כן, הבי-קיי, מקום אגדה. וזה, ואז נפתחתי גם אקוסטית, האמת שכשהתחלתי לשמוע בתיכון כזה, התחלתי לשמוע דבר שיותר פולק, את גבע אלון הכרתי, וזה פתח לי את העיניים, אפשר לנגן, אפשר להיות להקה עם

0: אקוסטית, אז ממש התאהבתי בזה, ודרך זה כל הדברים שהוא בעצמו, שם ניל יאנג וקרוסבי סטילס נש ו... וכן, זה תקופות, אני אוהב מוזיקה, אני מתאבסס עליה בקטגורי כזה, זאת אומרת, יש לי, הייתה לי תקופת פינק פלויד, הייתה לי תקופת ניל יאנג, אני עכשיו בסיומה של תקופת פול סיימון טורפת, כאילו, אז אני מתאבסס עליה.
1: יצא עכשיו אלבום חדש, דרך.
0: כן, לא שמעתי.
1: גם אני עוד לא.
0: כן. אז כן, מוזיקה כזאת, אוהב שירים, אוהב שירים.
1: מרגישים את זה אגב בכתיבה, וזה משהו שאני שואל את זה בגלל... שנראה שב-19 לראשון יש הופעה.
0: כן.
1: עוד מלא זמן. זה אחרי הבחירות, מי יודע מה יהיה.
0: כן.
1: אבל איך זה עובר בהופעות שרוב ה... רוב השירים שלך, רוב הרפרטואר, מה שאני מכיר מהתקליט, זה מאוד אינטימי, מאוד נוגע כזה ל... זה לא רוק שואו.
0: כן, אתה צודק. זה... אני מאוד אוהב בהופעות לא לעשות מה שיש בתקליט אחד לאחד. כמעט שום שיר הוא לא בדיוק, כי באולפן, היום אני חושב אפילו יותר מפעם, אפשר לעשות מלא מלא דברים יצירתיים, שאתה לא תמיד יכול להעביר לבמה, ואני לא מביא מחשב, כאילו זה לא, זה עושה לי לא טוב, המחשבה שאני תלוי בקליק או משהו, אז מי שעל הבמה מנגן על הבמה, ואפשר להיות מדהימים על הבמה, ואפשר להיות מדהימים באולפן, וזה לא אותו סוג של מדהימים.
1: יש לכם כבר ניסיון בזה, בלהופיע?
0: האמת שכן, בעצם... הופענו, הופעה ראשונה שהייתה תחת השם שלי, כאילו תחת השירים האלה, זה היה לפני שנה וכמה חודשים כזה. עשינו איזה בחורת, לא יודע, בחורת מוזיקה כזאת בממרץ, והיה מדהים. ומאז הופענו הרבה, הופענו באיזה פסטיבל מרכז עיניו, וגם בצפון בפרה, ועשיתי גם כמה הופעות אקוסטיות, שרקה מביא סט כחון ועניינים, וגלוקנשפיל, ורק זה כאילו כיף גדול. אז כן, הופעתי הרבה בשנה האחרונה, יותר ממה שהופעתי...
1: זה נעים לך לעמוד שם ב...
0: במה?
1: בספוט.
0: כן.
1: יפה.
0: כן.
1: זה לא, כי אתה נראה כזה קצת צנוע וביישן, זה הכל תדמית.
0: לא, אני מתרגש מה שצריך להתרגש, אבל אז אחרי השיר הראשון זה עובר, אתה כבר אינטואיט, זה לא מפחיד אותי.
1: יאללה, נשמע שיר.
0: נשמע שיר, אז כן. יאללה. כמה אני?

0: שמע, באמת זה שירים מרגשים. חבל לי שאתה הורס אותם בהופעה והופך את זה לרוק אנד רול.
1: מצטער.
2: כמו שאמרת. זה הראיון של איזה מישהו. מישהו הציע לי.
0: אבל אתה עושה את זה?
2: מה, הופך את זה לרוק אנד רול?
0: אתה אמרת שאתה עושה את זה שונה לגמרי.
2: האמת שהשיר הזה ספציפית לא, אבל אני נגיד גר פה קרוב, שהיה מקודם שהוא גם מאוד שקט. באלבום הוא ממש שקט, הוא לא עולה בשום שלב כמעט. אז בהופעות אנחנו אוהבים לנפח אותו, להפוך אותו לאיזה
0: תן דוגמה. כזה, גרסת ההופעה חצי דקה.
2: השיר האחרון הוא כזה.
0: אוקיי.
2: השיר האחרון הוא כזה.
0: טוב.
2: לגמרי.
0: אפרופו שיר אחרון, אנחנו כנראה מתקרבים לסיום, אם הבנתם את הרמז. היום הרבה רמזים יש פה. כן. הרבה חידות. אז אני רוצה להודות לכל החברים כאן. אבישי מלכה, גיטר חשמלית, שירה, נועם גורי, גיטר חשמלית קולות, עמית בוטון, גיטר וקולות, גיא שכטר, בס וקולות, שיר באר, גמבו. גמבו זה שם משפחה או זה כינוי?
3: שם משפחה.
0: בסדר? נניח.
2: הוא לא נראה מניו אורלינס?
0: הוא לא נראה מדרום אפריקה.
2: למה? יש מלא דרום אפריקה. בריטי מדרום אפריקה.
0: כן, הולנדי מיקר, לא משנה. ליאור צ'רמושניוק. האתגר של השדרנים באשר הם. קלידים וקולות. היה ממש תענוג לשמוע אתכם. אני מאחל לך שזאת באמת התחלת הדרך, וזה התחלה יפה. תודה גם ליואל.
1: תודה ליואל.
0: מה שמשפחה שכחתי?
2: סיגל.
0: סיגל, שהוא עבד איתך על כל ה...
2: כן, כן, זה הבייבי שלו כמו שזה הבייבי שלי.
0: ו... הופעה ב-19 לראשון.
2: כן.
0: בלוונטין.
2: כן, אתה רוצה לצחוק?
0: לא.
2: אתמול גל אמרה לי, יש איזו הופעה בדרך משהו? אמרתי לה, יש מחר. באמת מחר יש לי הופעה בממה ג'אזרום. אבל עד שאתה יודע, זה שודר, ההופעה כבר תקרה. אז אמרתי, וואי, מה נעשה? סגרתי הופעה ביום הולדת שלי. 19 לראשון זה יום הולדת שלי.
0: מזל טוב.
2: אז סגרנו, יש הופעה.
0: טוב. מתנה יפה לעצמך. אני רוצה להודות לחברים שלי פה, על הסאונד, עודד דיסטלמן, זיו שחביץ, גל אקלום ונועה סוויסה בהפקה, תמר בנטוויץ', דן הופנברטל, נדלר ורוי שלב בצילום. היה תענוג, תודה רבה.
2: תודה שהנחת אותנו, באמת.
0: והנה עוד אחד, לסיום.

0: יח! אף פעם לא שרתי את השיר הזה ביפו.
1: בבת ים? בבת ים?
0: זה לא בת ים. אני לא אומר גושן, זה לא בת ים יפו.
1: אוקיי. בכל אופן, היה כיף, תודה רבה. אני רוצה להגיד גם שפו לחיים שמש, כי אנחנו מקבלים כל כך הרבה חומרים בזמן האחרון, ופתאום שהוא מפנה תשומת לב, אז זה היה שווה. וכמו שאומרים אצלנו,

0: המציע לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
1: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: ערב טוב לכם.
3: נכנסנו לעזה.
4: על ציר פילדלפי.
3: הפעם מהחרמון.
4: במרכז הארץ.
3: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
5: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
6: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
5: הכי ביטחוניים.
7: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
5: והכי חדשותיים.
8: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
5: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שלל בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה את תוכניתו של יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט, והצהיר כי לא יתמוך בממשלת מיעוט.
1: אנחנו לא נשב לא עם ש"ס, לא עם יהדות התורה, ולא עם רם, ולא עם רשימה משותפת. אין סרט כזה. אני מזה בתוך הליכוד, אני חושב שיהיו שם כמה ח"כים שישמחו להצטרף לגוש ציוני, לקואליציה ציונית. אין שום אפשרות לממשלת מיעוט, לא נתמוך, נתנגד לכל ממשלת מיעוט.
0: ברשומה שפרסם לאחר מכן ברשת איקס, הבהיר ליברמן כי הוא שולל הקמת ממשלת מיעוט גם לתקופת מעבר. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי דברים אלו נאמרו ברקע אמירותיו של אייזנקוט, כי הוא מתכנן לקדם השבעת ממשלה גם ללא רוב של 61 מנדטים. איליה צ'צ'ולין, בן 49 מבאר שבע, הוא ההרוג השני באסון הפיצוץ שאירע אתמול במפעל של חברת אינטל בקריית גת. הוא פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה. הבוקר הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסיף כי באירוע נהרג עובד נוסף וצעיר בשנות ה-20 לחייו, עדיין מאושפז במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם. ראש הממשלה נתניהו אומר, צהל בונה מכשול ענק בגבולות ישראל. המסר לא הבנו, אל תנסו אותנו.
2: מה שיש פה מאחוריי זה המכשול הענק שאנחנו בונים בגבול המזרחי, מהירמוך ועד אילת. אנחנו בונים את זה כתוספת לביטחון. זה בנוסף לאזורי הביטחון שיש לנו בלבנון, בסוריה וכמובן ברצועת עזה. יש כאן עבודה ענקית. יש פה התגייסות של צבא הגנה לישראל. כל הכוח הזה בא כדי לומר לאויבי ישראל, אל תנסו אותנו.
0: ישראל אוסרת על אנשי צוות אוויר מכ-30 מדינות לטוס מעל שטחה. לפי דיווחים של כלי תקשורת בעולם, משרד התחבורה הישראלי החמיר את הנהלים בעקבות הפקת לקחי מחדל פליי דובאי, ואוסר כעת על חברות תעופה זרות שאנשי צוות אוויר מכ-30 מדינות בעולם יטוסו בשטחה האווירי של ישראל. בין המדינות שנאסר על אזרחיהן לשמש אנשי צוות אוויר לישראל, איראן, עיראק, לבנון, אומן, פקיסטן, קטר וסעודיה. לפי הדיווחים, ההגבלות חלות גם על בעלי אזרחות כפולה. חברות התעופה הזרות נדרשות להעביר לרשויות בארץ את שמותיהם של אנשי הצוות 48 שעות לפני ההמראה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הפועל באר שבע תשחק הערב בליגה האירופית בכדורגל נגד אלקמר ההולנדית. זאת ברקע החלטת העירייה לאסור כניסה של אוהדים ישראלים לאצטדיון. יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ אמר לדניאל זילברשטיין ואורי אוזן בגלי צהל כי יש חשש שערים נוספות ינקטו בצעד דומה.
3: ואנחנו נורא נורא מפחדים מכדור שלג שמתחיל פה. נורא, אני נורא לא אהבתי את ההחלטה של ההולנדים ונלחמתי בה בכל כוחי שלא לאפשר לאוהדי באר שבע להגיע למשחק. אני חושב שזו החלטה פוליטית נוראית.
0: ומזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך אודי הצורף בצוות איילה אהרוני ונועה קולטר.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
5: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: צהריים טובים.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל. אתם ואתן כאן על האולפן ביפו.
0: על האולפן.
1: על האולפן.
0: כולכם על האולפן.
1: על האולפן וכאן באולפן בן וקובי פרג' עם זמרת חיזוק.
0: כן, הבאנו היום זמרת חיזוק.
1: וכשמדברים על זמרת חיזוק, מדובר בזמרת חיזוק.
0: זה נכון. עוד מעט אתם תשמעו את השרה כאן בחי באולפן.
1: בפורטוגזית.
0: בפורטוגזית.
1: כן.
0: אנחנו נהיה פה עד השעה 4, עורכת אגר כפיר מפיקות, אלה סלוק, לוחיון שי רחמים ופלק קראפט, הטכנאי זיו עיני, בדיגיטל רואי שלב, בפיקוח ישראל אליצור.
1: אנחנו נכין אתכם הכי טוב שאפשר לסוף השבוע הקרוב, בדרכנו שלנו. איך עבר עליך השבוע, אם מותר לי לשאול?
0: מה זה עבר כמו סופה?
1: אתה מבלה במוצקין, נכון?
0: ביליתי ערב ערב במוצקין.
1: אז ספר קצת על מוצקין.
0: יצאתי עם התיאטרון למוצקין. אני יכול לספר לך על הדרך, על מוצקין לא הספקתי לספוק.
1: לא, על הדרך פחות, כי בסך הכל אנחנו...
0: קודם כל הכיכרות של מוצקין.
1: כן.
0: יש כיכר עם פינגווינים וכיכר עם ברבורים, וזה נורא יפה, באמת, זה יופי.
1: הקריה, ואנחנו גם מדברים פה מדי פעם עם החי כיף, עם החי כיף במוצקין.
0: עם אשרף, לא,
1: עם אשרף הנהדר. יופי, יופי שאתה מבלה בקריות.
0: כן.
1: בסדר, אנחנו נתחיל עם שיר ברשותך.
0: כן.
1: בסדר?
0: מוזיקה,
1: שיר
0: שאתה,
1: מוזיקה שאתה בחרת, בלי שום קשר לדעת מי תהיה האורחת פה.
0: לא ידעתי כלום.
1: אבל בוא נתחיל בקצב ראוי, בסדר?
0: דף הפייסבוק שלנו, בן וקובי פרג' בגלץ, אפשר לכתוב לנו תוך כדי תנועה. האזנה טובה שתהיה.

0: נפתח עם הצגה קטנה. חיים לוגסי איתנו על הקו. חיים מבקר ההצגות הקטנות של גלי צהל, כבר שנים רבות צריך להגיד תודה, אתה עושה את זה בנדיבות גדולה. צהריים טובים חיים.
1: היי, שלום קובי, שלום בן העיקרים, יובלות, יובלות שלא שוחחנו, ואני אני, אני חייב להגיד קובי ובן שאני מתרגש.
0: טוב, אבל זו העונה בשנה, אנחנו לקראת חנוכה, יש המון הצגות ילדים, יש המון מופעים, ואתה קובי, דאג לנו, כן?
1: קובי, קובי, קובי, כל הפסטים, כל הדברים האלה, מין נקסט ועד מותק, שכחו אותנו, שכחו אותנו, שכחו את הבמות הקטנות, שכחו את ההצגות הקטנות, קובי, וזה גומר אותי.
0: לא, אל תיגמר לי, אנחנו רק התחלנו, בוא.
1: לא, בסדר, אבל הן תמיד עולות, והן תמיד זוכות להרבה פחות חשיפה, ויש כל כך הרבה, כל כך הרבה מופעים גרנדיוזיים וצטדיונים ו... איפה המקום של הצגות הקטנות, קובי, איפה? ואתה,
0: הנה, הנה, על זה, על זה חבל לבזבז את הזמן. בוא תנצל את הבמה וספר לנו קצת, חיים, מה ראית ששווה לנו באמת, שלא נמצא, שלא משווק, שלא רואים אותו, שהוא מתחת לרדאר.
1: אתה יודע מה, זה לא רק שזה לא משווק, אני כל כך שמח לשווק את זה החוצה.
0: שווק את זה, שווק את זה.
1: ואנחנו מדברים על הצגה קטנה קטנה שנקראת מוטי החצב שלא אהב את הסתיו.
0: מוטי החצב שלא אהב את הסתיו, כן.
1: כן, זה כבר, כבר השם הזה, כבר, אתה יודע, אני כבר שמח כל כך לקחת אתכם, לקחת אתכם יד ביד איתי להצגה שהיא למעשה, היא בשורה, כי זה קורה בהפקה עצמאית של המפיק המנוסה צ'רלי הביטבול. אתה מכיר אותו, הוא עושה המון הפקות, הוא עושה אותם בצורה כל כך צנועה, שאני שמח לפרגן לו.
0: פרגן, פרגנת חיים.
1: אז תראה, שם ההצגה הוא מוטי החצב שלא אהב את הסתיו. מוטי הוא למעשה חצב שגדל באי תנועה בצומת מסמיע. לאן זה מוביל אותך קובי?
0: למסמיע.
1: בבקשה?
0: לצומת מסמיע, לאן זה
1: מוביל? בדיוק, כן. ושם הוא יושב לו לבד, והסיפור המרגש הזה שחצב בודד אחד שגדל בצומת מסמיע על אי תנועה. והוא כל כך אוהב את הקיץ במקום לאהוב את הסתיו. והוא רוצה לפרוח בקיץ ולא בסתיו. וזה למעשה גורם לו ברגישות רבה לדיאלוגים עם כל הנהגים שעוברים בצומת מסמיע. זאת אומרת, כל נהג שעובר בצומת
0: מסמיע... עם כל נהג, כל נהג מדבר עם החצב.
1: כן, החצב עומד לו בצומת מסמיע, ואני רוצה להגיד לך, רואים מדינה שמשחק את החצב, כן. זו כמעט הצגת יחיד שלו, הוא כל ההצגה
0: רואים מדינה, הוא משחק את החצב, כן.
1: והוא עומד כל ההצגה בצומת מסמיע, ועוברים נהגים, והוא שמע, אתה יודע, הוא יוצר
0: מה איתם... מה מוסר השכל אבל? מה הסיפור מאחורי
1: ה... הראלה ירושלמי, שהיא למעשה המביימת, היא לחיה את זה לדיאלוגים רחבים. הנהגים... שפוגשים אותו הם נהגים מאוד מאוד מאוד אנושיים, הייתי קורא לזה.
0: קראתי שיש הרבה תלונות על המכונת השן באמת בהצגה.
1: יכול להיות, אני אתמול הייתי בפרמיירה ואתה שומע שאני
0: כן,
1: משתהל גם.
0: נכון, זה הרבה אגזוזים, הרבה אגזוזים.
1: אבל קובי, יש כאן שיחות נפש מרגשות שנוגעות כן. באמת בנימי הנשמה, החצה מחבר שמעשה מתחיל בצור בצל קטן ועצוב והופך לצמח תמיר ומלכותי ופשוט לא טוב לו, לא טוב לו בצומת מסמיע בבסטר.
0: מוטי, חיים, חיים, חיים, הצגות קרובות, אנחנו קצרים.
1: אז להקת רקדנים ומקוננות מהבית ספר למשחק של שלומי ברששת בנתיבות, הם עוטפות את החצב למעשה.
0: המקוננות,
1: כן. תיאטרון הפרפר בנשר מזמין אתכם בשבת הקרובה לבוא ולראות את ה, למעשה את ההצגות הראשונות, הצגה שסוחטת דמעות, אין עין אחת קובי שנשארת יבשה.
0: איזה יופי.
1: אתה יודע מה? הם עושים כבוד גם לשחקנים הוותיקים, וזה מרגש אותי. נכנס גדי יגיל בסוף ההצגה, הוא משחק את אחד הנהגים. אתה יודע שלגדי היו מלא תפקידים.
0: כן, בטח, בטח שאני יודע.
1: לדעתי גם שיחק נהג באחד מהסרטים.
0: חיים, אנחנו קיבלנו את ההמלצה שלך וגם המאזינים מודים לך. תודה שהיית איתנו, חיים.
1: אתם תבואו, כן?
0: כן, בטח, נבוא. אמרת, איפה זה? בנשר?
1: זה יהיה בנשר, בתיאטרון הידידים, אתם תבואו, ובסוף ההצגה מנגנים גם את השיר כמו חצב של יורם גאון.
0: איזה יופי, תשתה איזה כוס מים, חיים בחייך, אתה נשמע לא טוב.
1: לא, להתראות. זה מהמכונת השן, ב-100%.
0: כל טוב שיהיה לך.
1: כל טוב.
0: הנה לכם. עכשיו מתוך אלבום מופת של אלי לוזון, סמרה.

0: כן.
1: אתה שומע?
0: כן, עכשיו שומע.
1: רציתי לשאול אותך אם אתה חושב שאלי לוזון...
0: מה?
1: מאזין כרגע.
0: לא יודע, יכול לבדוק עם סיגל, אני יכול לבדוק.
1: זה אלבום שלם שאלי עושה...
0: איזה אלבום פצצה, יש שם וזיל פלפילו, כן, ויש שם עוד.
1: היה לנו את זה אפילו בסינגל, אם אתה לא זוכר.
0: יופי של אלבום, מזרח ומערב, משהו כזה קוראים לזה,
1: כן. שאלי מתערבב שם. תכף תהיה כאן מוזיקת ברזילאי.
0: אלי זט כבר באולפן, היא עשתה בלנס.
1: היא עשתה בלנס?
0: בטח.
1: יופי, בוא נשמע עוד קצת מאלי.
0: תן עוד קצת אלי, זיל.

0: טוב,
1: לא זכרתי את זה.
0: אני אומר לך, זה בחירה. אתה דקת את זה, כנראה ששמעת רק שתי דקות ראשונות מהשיר.
1: אני בחרתי בזה.
0: כן, אתה בחרת, אתה הבאת את זה.
1: אני עושה את זה בלילה, אני עושה את זה בלילה.
0: קובי, תציג אותה, בבקשה.
1: יש גם את לולקי, לולקי באלבום. לולקי.
0: לולה.
1: אליזט, שלום, צהריים טובים.
2: שלום, יקיריי, וכמו שאני אומרת תמיד, מושלמים ומושלמות.
1: את מושלמת. איזה כובע. איזה כובע יפה לראשך. זה תפוח, איזה תפוח זה, זה משהו.
2: זה תפוח, זה בננה, זה כל מיני דברים ברזילאים, כי אני מאוד אוהבת את הדמות של קרמן מירנדה, זמרת ברזילאית משנות ה-30, והיא הייתה פשוט האלילה שלי. אני אוהבת אותה עד היום, וככה אני מופיעה בהופעות שלי, אנשים מאוד אוהבים, ויש לי הרבה
1: את יודעת שפעם היה, נדמה לי בתרנגולים, או בלהקת הנחל, גם כן 12 טון, הם החזיקו, רואים את זה בשחור לבן, הם כולם, יורם וכל החבר'ה, מרקדים גם כן של הבנות שם בלהקת הנחל, יש כובע כזה, יכול להיות שזו בהשראת אותה הגברת.
2: נכון, נכון.
0: אתה יודע,
1: 12 טון,
0: כשאליזט נכנסה כאן לתחנה, אז שאלתי איפה היא, אמרו לי, ייקח לה זמן לרדת.
1: למה?
0: יש לה כובע גדול על הראש, ייקח לה זמן לרדת.
1: זה לא פשוט עם האוזניות, זה לא פשוט עם האוזניות. אליזט, שאלתי אותך מקודם, איפה נולדת?
2: אני נולדתי בסלוודור, גדלתי בריו, כל החיים שלי בריו דה ז'נרו, אז אני יותר קריוקה, קריוקה זה מישהו שנולד בריו, מאשר ביאנה, מישהו שנולד בבאיה. אז הגעתי לארץ במלחמת המפרץ, לא שאלת, אבל אני כבר מקדימה לך.
1: מה מביא אותך אלינו?
2: אני אוהבת את מאוד מאוד ישראל. אמא שלי הייתה צאצאית של יהודים יוצאי ספרד. אבא שלי יהודי, לא יהודי, אפריקאי, כאילו, צאצא של אפריקאים, כן? אז אני תמיד צוחקת, יש לי עבדים משני הצדדים.
1: אבל חלמת להגיע לפה כנערה? חלמת וזה היה משהו ש...
2: כנערה לא חלמתי להגיע, אבל תמיד היה in the back of my mind. ואמא שלי נפטרה בברזיל, ואז אני הרגשתי שאין לי כבר באמת משהו לעשות שם, אז אני עשיתי עלייה, באתי לכאן, לבד ככה, הכרתי את התרמילאי שהיה הבעל הראשון שלי, ואהבה לבחור לא הסתדרה, אבל אהבה לארץ עד היום, ואני בן אדם ציוני, אני בן אדם שאוהבת את ישראל מאוד מאוד.
1: בת לתוך מלחמת המפרץ או אחריה?
2: בתוך מלחמת המפרץ, יחד עם הסקדים של סדאם חוסיין. נחתתי.
1: חיוך נשאר מאז.
2: החיוך תמיד, כי אתם יודעים, הברס, אני מאמינה ששמחה זאת בהירה. אתם יודעים שלא מזמן אני פגשתי את גדי אייזנקוט, הוא היה בקינג ג'ורג', ואני אני כל יום אני הולכת, ככה מטיילת לי.
1: עם הכובע או בלי הכובע?
2: לא, זה היה בלי הכובע, זה היה עם כובע אחר.
1: כן, אז פגשת אותו בקינג ג'ורג'?
2: כן, באיזה בית קפה. ואז באמת הוא הסתכל עליי, אחרת לא הייתי מדברת איתו. אז הוא הסתכל עליי, ואז אני ככה התחלתי לדבר איתו, והוא אמר לי, האם את יכולה לשיר לי שיר? אז אני אומרת, אוקיי, איזה שיר אתה אוהב? אז הוא אמר, בסממוצ'ו, והתחלתי ב...

0: סמך.
1: הוא לא יפסיק עכשיו עד ארבע. דקת אותו עכשיו, זה נגמר הסיפור.
2: קטן גומיידו דרתה יפרדרתה דספוס.
1: איזה יופי. אני, אחרי שתשאירי את השיר הראשון שלך, דווקא מאוד מזכרן אותי לחזור לזמרת הזאת שדיברת עליה.
3: כן, קאמי מירנדה.
1: קצת לשמוע אולי איזה משהו ככה, אפילו בלי מוזיקה שלה.
2: אבל אליזט שר השירים מקוריים שלה.
3: כן, כן.
1: ולא דיברנו מילה על השמחה שאת עושה במקומות מאוד חשובים.
2: נדבר גם על זה.
3: והרבה לילדים גם. אני הפכתי לכוכבת נוער בלי לדעת. בלי לדעת, אני יוצאת לרחוב, ילדודס כאלה, 16, 12, כולם רוצים לעשות איתי סרטונים, כי אני עושה את הסרטונים של החמודים, של החברים וחברות מושלמים ומושלמות.
2: עכשיו מושלמות. גם החיילים והחיילות של גלי צהל ירצו לעשות איתך סרטונים.
3: באהבה, די,
1: מה שומעים? מה זה השיר הראשון שנשמע?
3: השיר הראשון זה שיר אוטוביוגרפי, אני הקרנבל, כי אני מאמינה שבאמת זה מה שאני נותנת פה בישראל, אני נותנת אהבת חינם, שמחת חיים, כל יום שאני הולכת לרחוב. הברס, פעם אם תרצו באמת להסתובב איתי בשוק, וואלה, אתם תאמינו, וואלה, הבחורה הזאת.
2: כן. אז הנה הקרנבל של אליזט, הזנה טובה.
1: הנה, חי בגלי צה"ל.
3: ובואו לדי-ג'יי, יאללה, בלגן.

0: תודה רבה.
1: אליזט.
2: בשנייה אחת הפכת את האולפן.
1: זה עושה טוב על הלב.
0: כן, זה עושה טוב על הלב.
2: איפה את מופיעה?
0: אני מופיעה בכל הארץ, אני מופיעה בהופעות הפתוחות לקהל. בשלישי לדצמבר אני בסטודיו הנט עם הנגנים שלי, קרנבל של תקווה. כי תקווה זה גם דבר מאוד חשוב.
1: ברור.
0: ואתם יודעים, הברז, אני יש לי חדשות מאוד מאוד מרגשות אותי מאוד. השיר שלי שהוצאתי שבוע לפני המלחמה עם איראן, אצלי בלב, כבר אוטוטו מיליון צפיות ביוטיוב. איזה כיף. והשיר,
2: זה מרגש.
0: והשיר שממש לפני חודש, השיר שזה נקרא תקווה, שאני מדברת על המלחמה, כתבתי אותו בתוך המקלחת. לא מקלחת, מקלחת.
2: בתוך המקלחת.
1: גם במקלחת זה בסדר.
2: הרבה כותבים במקלחת.
0: כן, אבל זה לא היה במקלחת, זה היה במקלט, וזה היה לא טוב.
1: אליזט, אני רוצה לחזור רגע להשפעות שלך, לאותה זמרת שמהווה השראה.
0: כן.
1: את כל החיים חלמת לשיר ולעשות שמח?
0: אני אגיד לכם משהו. אני מאוד אהבתי את קרמן מירנדה. הבגד הראשון של קרנבל זה היה בגד של קרמן מירנדה. הייתי פיצי 3 או 4. והקטע של הזמרה, של השיר, תמיד הייתי כותבת שירים בתוך ילדה קטנה, 5, 6, לכלבים שלי. כל כלב היה לו את השיר שלו המקורי. ואז הגעתי לארץ והייתי מדריכה לריקודים ברזילאים לילדות, ודרך הילדות האלו הגעתי למה שבאמת הייעוד שלי, שזה לכתוב שירים. הם תמיד היו שואלות, אליזט, אולי תתרגמי את השיר הזה, תעשה. אני אגיד, וואלה, אני אנסה. אז תרגמתי שיר אחד ברזילאי. אמרתי, וואלה, אם כשהייתי ילדה קטנה, הייתי כותבת לכלבים, עכשיו אני אנסה לכתוב לבני אדם.
2: מה רע?
1: אליזט, ופגעת?
0: ומאז יש לי יותר מ... לא יודעת, יש איזה 200 שירים בעל...
2: בעברית?
0: באקום, כן, בעברית, בפורטוגזית, ברוסית, באיטלקית.
2: באיטלקית?
0: גם, על דילה, על דילה די קווסטו מארי. כן, יש לי מלא שירים.
1: אליזט, אני רציתי לשאול אותך, כשפגשת את המוזיקה פה בישראל, ונתקלת איך שהמוזיקה הברזילאית גם חלחלה לתוך המוזיקה של לנו, דרך מתי קספי,
0: כן, נכון.
1: דרך הפרברים, זה הפתיע אותך?
0: זה הפתיע אותי מאוד.
1: כן?
0: כן, מאוד, ומאוד אהבתי. מאוד אהבתי, כי יש...
2: כי פה אנחנו אוהבים ז'ילברטו ז'יל ומריה ביטניה וכולם.
0: וגל קוסטה.
2: וגל קוסטה.
0: וז'ובים, וכן, הם מאוד מאוד...
1: קייטנו ולוסה פחות אוהב אותנו, אבל אנחנו אוהבים אותו.
0: כן.
2: עזוב פוליטיקה, בחייך. אני, אתה יודע מה, כשהסתכלתי עליה ונכנסה לפה, והיה כל כך שמה וזה, אמרתי, אוף, איזה... רגיעות מכל הבלגן בחוץ.
1: משהו. מה הולכים לשמוע עכשיו, אליזט?
0: עכשיו העולם משוגע, כי אני חושבת שהעולם שלנו משיגני קופ.
1: למה? הוא פיקס.
0: כמו שחברה שלי הכי טובה, סימוש, היא הייתה בת 92, היא הלכה לעולמה לצערי הרב, אבל היא הייתה החברה הכי טובה, היא הייתה תמיד אליזט, את משיגני קופ.
1: סימוש, אנחנו נגיד שמה שהביא אותך אלינו...
0: רק שנייה, השיר הזה, העולם משוגע, אני... כתבתי כי אני באמת חושבת שבשביל להביא שלום לעולם המשוגע הזה, רק החייזרים.
1: רק חייזרים, את צודקת, זה נכון.
0: רק החייזרים.
1: אליזט, אני חייב להגיד לך את הסיפור שלי. אני ראיתי אותך פתאום בטלפון, משמחת באמת באיזה דיור מוגן.
0: אוי, כן.
1: אנשים בגיל השלישי, הקפצת אותם והרקדת אותם,
2: וישר
1: שלחתי לשי שלנו, אמרתי לו, תביא אותה לאולפן.
0: וואו, איזה יופי.
1: אז ככה הגעת אלינו.
0: איזה מהמם.
1: אז נקדיש את הביצוע הזה לסימוש?
0: נקדיש לסימוש, שעכשיו היא בכוכב האהבה מסתכלת עלינו ומחייבת.
2: זה תודה שבאת אלינו, תודה רבה.
0: תודה אליכם, ותבואו להופעה שלי.
2: כן, את רואה שאנחנו...
0: יהיה להם פשוט פצצת אנרגיה.
2: את רואה שאנחנו מתחילים להזיז קצת את הגוף, לא רע. מוזיקה.
1: קדימה.
2: ליזט כאן באולפן בגלי צהל.
0: ומולה, שר הטבק וקובי ובן, תלמדו את הפזמון ותשאירו יחד איתי בבקשה. שימו לב.

0: וואו,
1: אז ככה הגעת אלינו.
0: איזה מהמם.
1: אז נקדיש את הביצוע הזה לסימוש?
0: נקדיש לסימוש.
2: שעכשיו
0: היא בכוכב האהבה מסתכלת עלינו ומחייבת.
2: זה תודה שבאת אלינו. תודה
0: אליכם ותבואו להופעה שלי.
2: כן, כן, את רואה שאנחנו...
0: יהיה להם פשוט פצצת אנרגיה.
2: את רואה שאנחנו מתחילים להזיז קצת את הגוף, לא רע. מוזיקה.
1: קדימה.
2: ליזט כאן באולפן בגלי צהל.
0: ומולד ושר הטבק וקובי ובן. תלמדו את הפזמון ותשאירו יחד איתי בבקשה. שימו לב.

0: מושלמת.
1: אליזט.
2: תודה רבה.
1: תחזרי על התאריך של ההופעה, אליזט.
2: 3/12 בסטודיו הנט, אני עם הלהקה, וב-19 באוקטובר אני בתחרות הקוויריז בקלאס בר בתל אביב.
1: יס, תודה רבה. שבאת.
0: אנחנו את השירים שלך נמשיך לשמוע, כי זה עושה מצב רוח נפלא. תודה רבה,
1: אליזה. תודה.
0: ובמעבר חד, אתמול, הלך לעולמו אחד ממפיקים, המפיקים הוותיקים ביותר במוזיקה הישראלית, נכון, במופעים, נכון. שלמה צח, אילן ואילנית.
1: אנחנו נדבר על זה בהרחבה יותר בהמשך, על נכון, העשייה, כל נכון, כך נכון. משמעותי.
0: אבל בינתיים לזכרו, אילן ואילנית, רינגולי.

0: טוב, הוא בסך הכל, אבל בסך הכל בן 194.
1: אני מדבר על ג'ונתן.
0: אני מדבר על ג'ונתן, הוא נולד ב-1832, והוא נמצא באיי סיישל, והוא עדיין חי.
1: הוא איתנו.
0: הוא איתנו, ג'ונתן.
1: מה שהוא ראה.
0: ואנחנו מדברים על צו יבשה ענק מאיי סיישל, וזה כתבה שצדה את עינינו, ואנחנו רצינו...
1: לדעת מה קורה פה אצלנו.
0: מה איתם פה באמת? תמיד אנחנו מסתכלים עליהם.
1: אבל אין לנו, יש לנו רק צווים כאן בשבי, כמובן, בגני החיות.
0: בהחלט, אבל איתנו דוקטור ישי וייסמן, זואולוג, גן החיות התנ"כי בירושלים. שלום לך, דוקטור וייסמן.
2: שלום, שלום לכם,
1: מה העניינים? צהריים טובים. אנחנו נשמח לדעת, יש לנו גם חבר'ה כאלה ותיקים במחוזותינו?
2: ותיקים כאלה בוודאי שלא, אבל מצבים מהמין הזה, צו אדם בענק, קיימים בגני חיות, אבל אמרתם שבאמת קיימים רק בשבי, אבל יש לנו הרבה מאוד צבים בארץ גם. יש לנו צו ים ירוק, צו ים חום וצו רח, וצו מדברי וצו מצוי
1: וארץ
2: מלאה בצבים.
1: הצו המצוי מבחינת, אנחנו שהיינו ילדים היינו רואים אותו,
0: ראינו
1: המון,
0: אותם הרבה,
1: נכון,
0: יותר.
1: היינו רואים אותם בחצרות, נכון. הבתים, משהו זז מבחינת האוכלוסייה שלו, או שהוא עדיין קיים ובסיור במחוזותינו?
2: צו
1: היבשה
2: מצוי, אכן מצוי פחות ופחות בכל שנה, בכל סקר, וזה גם בזכות זה כשהיינו צעירים היינו מוצאים אותם בכל הטיולים, אם אתם זוכרים בוודאי גם אולי היינו גם מוספים אותם,
0: נכון.
2: מוספים אותם בגינה ונהנים לתת להם חסה ושוכחים מהם, והם אולי נשארו לחיות שם, אבל בלי בן או בת זוג הם בעצם מוצאנו אותם מהפול הגנטי, שווה ערך לקחת אותו ולהרוג אותו בעצם, מבחינת האוכלוסייה, מבחינת
0: שמירת טבע. אני חייב לספר לכם סיפור, בקיץ האחרון, הייתי ביוון, ועלינו בהרים, ועלינו וזה, ופתאום צב חצה את הכביש.
1: צב גדול, צב קטן.
0: לא, צב מהצבים האלה שהיינו מוצאים בגינה, צב מצוי.
1: צב מצוי, רק יווני.
0: ואני פתאום נפל לי הסימון, אני אומר, בוא נקע זמן, לא ראיתי צב בטבע.
1: נכון.
0: שבאמת, כמו ש...
1: פעם היו המון,
0: פעם היו הרבה יותר.
1: אבל בוא נדבר באמת, דוקטור ישי, מה מביא אותם, או איזה זן מגיע לגיל כל כך מופלג?
2: באופן כללי, צבים, כל הפעילות המטבולית שלהם איטית יחסית, והם באמת חיים יותר זמן. והמינים שנמצאים באיים בודדים, באוקיינוס, באיים קטנים כאלה, נוטים גם לגדול ולהגיע לגדלים מאוד מאוד גדולים, משקל של 200 קילו, כן. ראינו אותם. אתם גם יכולים לבוא לגן ולראות את אצלנו, יש בחורים צעירים בני 20 שכבר שוקלים מעל 100 קילו.
1: גדולים, גדולים מאוד.
2: כן. גדולים מאוד. והתופעה הזאת בעצם לגדול באי כזה שאין בו טורפים, מאפשרת אבולוציונית למינים שהם... נכון, בעצם אין טורפים, אין בעיה, ולכן אפשר להשקיע מאוד בגדילה ושרידות של הפרט. הם מתרבים רק כשהם מגיעים לגודל גדול. הם יכולים להטיל 15 עד 20 ביצים בתתולה בכל עונה, ואין לה למהר. אם אין
0: לה
2: למהר, אז גם אפשר
0: לקחת את החיים באיזי. בוא נדבר על גן החיות התנ"כי. כמה פרטים אתם מחזיקים שם?
2: לנו יש הרבה מאוד צבים בגן. אנחנו גם מחזיקים גרעין רביעה של צב יבשה מדברים מהארץ, ועוד ועוד. ספציפית צבי הדברה ענקיים כאלה, יש לנו 5. מאוד חברותיים, מאוד אוהבים להתלטף. יש לנו צבא בשם יויו שממש רודפת אחרי המטפלים, כי מאוד מאוד אוהבת יטופים. אם לא מלטפים אותה, היא רודפת אחרי מה שעוצרים מהם, ככה קצת מתחת לצוואר, קצת על השריון. רב, ידעתם שיש להם עצבים על השריון ומרגישים?
1: מרגישים, יש עצבים, יש עצבים.
2: כן, כן, ולכן כשאנחנו נוגעים בצבים, צריך תמיד לקחת בחשבון שזה לא איזשהו אזור מת שאין בו עצבים. ובכלל, אנחנו לא מתנהלים, לא נוגעים. אותם, אלא אם כן ראינו אותם חוצים כביש. אני בארץ ראיתי אותם חוצים כביש, ראיתי צב לא מזמן, אז אולי עוד לא עבדה פה תקווה.
0: כן, כן, אבל הנה, אם יוכל...
1: בוא נגיד למי ששומע אותנו, לא לגעת. לא לגעת בהם. תעזבו אותם בסביבה הטבעית שלהם.
0: אתם זוכרים שכשהיינו ילדים, אני עכשיו נסתר...
3: כשהיינו ילדים...
0: אז יכלתם לקנות צבי מים בחנות בעלי חיים.
1: יש, לדעלי עדיין יש.
0: לדעתי לא. לא. והיה להם כל מיני מתקנים כאלה שהם היו יכולים ללכת בהם.
1: תלכו לנחל אלכסנדר אם אתם רוצים.
2: נכון. אני לא רוצה לספר לכם מה קרה לצבים האלה, כי הרבה מאוד חברים שגידלו כל מיני צבגונים ומינים אחרים, שבסוף עזבו את הבית והלכו, והאימא בסוף נמאסה וזרקה אותם לשולית הקרובה, והיום יש לנו מינים פולשים בארץ, יש לנו צבגונים שדוחקים את
1: צו הביסות
2: שלנו.
1: מה אתה אומר? זה לא רק בעלי הכנף.
0: בוא נשאר באווירה טובה, חברים.
1: הפולשים זה לא רק המעופפים.
0: דוקטור ישי וייסמן, אז כאן בארץ לא תראו צבים בני 100 ומעלה, וגם לא כ-80.
1: אבל יש צבי ענק יפהפיים, ותבקרו בגן החיות התנכי.
0: נכון.
2: בוודאי.
0: תודה, תודה, דוקטור וייסמן. תודה שהיית איתנו.
1: להתראות.
0: הנה אפרים שמיר, ואחר כך, רוני שלא הכרתם.
1: רוני שלא הכרתם.
0: רוני שלא הכרתם.
1: רוקד לכל הבנות.

0: אני חייב לומר, קודם כל...
1: אני לא מכיר.
0: גם אני לא הכרתי. ואחרי שיש את השיר רוני המיתולוגי, פתאום מגיע לך שיר על רוני אחרת, שהוא פשוט תפור על הפינה שלנו.
1: בוא נשמע.
0: זיו איני, תן לנו טעות, בבקשה.
1: שמות שקשה, פשוט קשה, כמו תכתוב שיר חדש על סיוון.
0: בדיוק.
1: תכתוב שיר חדש על רוני, זה קשה, זה לא,
0: בדיוק מה שאני אומר.
1: כי יש שירים כאלה נצחים, יעקב, יעקב נרדם.
0: יעקב של אלדין אף אחד לא כתב אחרי זה עוד הפעם.
1: לא, מי יכתוב עוד שיר על יעקב בחייך, זה שם נכחד.
0: נכון.
1: אנחנו נדבר על השיר רוני של מתן לוי, אתה דאגת את השיר הזה, מי יודע מאיפה. בוא נזכר במילים ברשותך.
0: אין מה להיזכר, זה שיר חדש, בבקשה, שלך.
1: אז בוא נכיר.
0: בבקשה.
1: עם סיגריה מגולגלת וקופסה של גפרורים, היא לא סיימה את התואר, היא למדה מהחיים. אם מישהו לא היה ממציא אותה, כנראה היה צריך. שלחתי לפרחים בדואר, מחכה לתאריך.
0: נפלא.
1: משחקת אותה אולד סקול, סלין דיון בתימנית. כמו אייל גולן ואתניקס, כל שיר שלה להיט. רוני, רוני, מה שאת עשית לי, אלוהים גם לא ידע. אוברסייז והעקבים והסודות במזוודה. רוני, רוני, לא צריכה כמוני, זאת מספיק לה עם, עם עצמה. גוף מלא כעקועים, הפוטנציאל
0: בנשמה.
1: בנשמה. מתן לוי.
0: הנה רוני החדש.

0: מה, וקוראים לה רוני, ויש לה קופסה של גפורים וסיגריה מגולגלת,
1: כמו סלין דיון בתימנית.
0: והיא לא סיימה את התואר. צהריים טובים, מתן לוי.
2: צהריים מעולים, מה קורה?
1: איזה יופי, איזה רוני.
0: המשכת לעשות לנו פה שמח באולפן, איזה תעוזה יש לך לקחת עוד רוני אחת על הדרך.
1: מי זו הרוני הזו, 2026?
2: רוני, אתה רוצה לשמוע מי זאת בסיפור האישי שלי?
0: אמיתי, אמיתי.
1: בטח,
2: בטח. אמיתי זה הבחורה מה... בסיפור של השיר זה הבחורה מהפריפריה שהגיעה לחזור את העיר הגדולה, את תל אביב, ולהגשים את עצמה. ולצאת מה שנקרא מה...
1: קלאסיקה.
2: מהפריחה שהיא.
1: קלאסיקה.
2: כן, תודה רבה. בסיפור האמיתי שלי זה מישהי שהתאהבתי בה.
1: באיפה בארץ? עזוב שמות.
2: היא לא באמת רצת זוגיות.
1: אבל היא רוני? היא רוני באמת?
2: לא, היא לא קוראים לה רוני באמת.
1: לא קוראים לה רוני, זה
0: שם בדוי.
1: שם בדוי.
2: זה שם בדוי, שלא ידעו.
1: כמה פריפריאליטי, כמה מאיפה היא, כמה רחוק?
2: מה? שוב, לא שמעתי.
1: איפה פגשת אותה, את אותה הרוני שם בדוי?
2: פגשתי אותה בתל אביב.
1: בתל אביב.
0: משחקת אותה אולד סקול סלין דיון בתימנית.
1: כן, כן, ראיתי, ראיתי.
0: אתה מבין מה שקורה פה?
1: אז אהבה נכזבת, מתן? או שזה לא הגיע לשם?
2: לא, זה לא הגיע לאהבה נכזבת. סתם רצינו לספר על הבחורה. דרך אגב, עשיתי את השיר עם אלמוג קריאף ופן חזות המוכשרים.
0: ממש.
1: כיף, הקטן. תשמע, אבל בסוף אנחנו צריכים להגיד לה תודה.
0: בטח.
1: נשארנו עם שיר.
0: בזכותה.
2: צריך להגיד תודה על הכל. על הכל צריך להגיד תודה, ואני רוצה גם להגיד תודה איך שקראת את הטקסט, רציתי להגיד לך. זה היה מדהים, אני חייב להגיד. אני רוצה שתעשה לי ככה בכל שיר.
1: בבקשה, תשלח, אני מה אני עושה, ככה בחינם.
0: מה יש לו לעשות אם לא לקרוא שירים?
1: עזוב, יש AI, לא צריך אותי היום.
0: תגיד, מתן, זה שיר פריצה, או שהיו כבר שירים קודם? כי אנחנו רוצים להכיר אותך.
1: חדש, חדש.
2: הוצאתי EP בשם מתן, חמישה שירים, זה סינגל, זה רצועה ראשונה כחלק מה-EP.
0: איזה יופי.
2: יש עוד הרבה שירים, רוני בשקט בשקט, מסיבות, גבר שבוי.
0: ואתה תל אביבי? מאיכן אתה?
2: אני מרחובות.
0: מרחובות, מרחובות. טוב, תשמע, קודם כל, שיר מקסים.
1: אנחנו נמשיך לעקוב ונאחל לך בהצלחה מכאן, רוני. מתן, כן,
0: אני מקווה שהיא, כאילו אתה חושב שהיא...
1: שמה, היא יודעת?
0: אם היא שומעת השיר.
2: אני לא יודע אם היא יודעת.
1: היא לא יודעת. אולי נגלה לה יום אחד.
0: עזוב בשביל מה? יש דברים שעדיף שישארו בשקט.
1: מתן לוי, המון בהצלחה. תודה שהיית איתנו.
0: תודה.
1: תודה
2: רבה לכם, תודה.
1: להתראות. אתה רוצה, יש לנו זמן? זהו זה, נגמר את השעה.
0: הוא ישים צפונה.
1: צפונה לאן?
0: נשים צפונה, שיר שקוראים לו צפונה.
1: אוי, בטח, זה לילי.
0: ואנחנו תכף ניפרד בצנעה.
1: גל תורן, גיא לוי, אנחנו נגיד תודה גם לצוות שלנו עכשיו, לאורכת הגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, יאלו חיון, שי רחמים ופלק קראפט, הטכנאי זיווייני בדיגיטל, רואי שלב, בפיקוח ישראל אליצור.
0: אנחנו נגיד תודה גם לזמרת ליזט שעשתה כאן קרנבאול.
1: אלי זט,
0: שעשתה כאן קרנבאול. אנחנו נהיה כאן בשבת, בדיוק בשעה 12.
1: זהו, זה עשו בזהירות.
0: אחלה סופש.
1: מיד אחרינו הדוקטור, אבשלום קור.
0: הוא יבוא.
1: בטח.
0: הוא יבוא.
1: ביי ביי.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
1: בחסות! המציעה לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר. אייס.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום משפחת יאנג, כשמה כן היא, נאורים חדשים. נתנאל יאנג, יליד לונדון, בא לשרת בגולני. נער התמזה הזורם בעיר הולדתו בבירת בריטניה לא דיבר אליו. אני נזכר בהופעה מלפני קום המדינה, ימי מלחמת העולם השנייה. חנה מרון ויוסי ידין, לימים חתני פרס ישראל לתיאטרון, היו שחקני להקת ההוואי של הבריגדה היהודית בפני הלוחמים המתנדבים מארץ ישראל על אדמת איטליה.
2: כן, יפה הדנובה, גדול הוא הריין, אך הירדן, הירקון וגם נחל קישון, לי יקרו מכל אלה פי אלף אמנון.
1: ביום פלישת חמאס היה נתנאל יאנג לא רחוק מחוף אשקלון בבסיס ליד קיבוץ זיקים, לוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני. הוא וחבריו היו כוח קטן, בקרב גבורה. הם מנעו את חדירת הרוצחים לקיבוץ, אבל אחדים מהלוחמים נפלו בקרב, בהם גם נתנאל. מיד נשמע את שנטל יאנג, אמו של נתנאל. חבריו אמרו לי, הוא אח שלי. הוא היה דוגמה לאחרים.
3: הוא actually motivated and was an example to others.
1: ההורים, שנטל וניקי יאנג, הם כבר אזרחי ישראל. ממש כפי שאומר שמם, יאנג, הם החליטו להיות צעירים, לעזוב את לונדון, לעלות ארצה. אחד החלומות של נתנאל היה לקנות לנו בית גדול. כמעט הגשמנו את החלום, כי אנחנו גרים בדירה יפה, כפי שאתה רואה.
3: One of his dream, a big house, a beautiful flat, as you can see.
1: עמיתי אנשי גלי צהל, שירה עטר ואיתי אוהל גלילי, הם שפגשו את משפחת יאנג. יאנג פירושו צעיר. שנה אחרי נפול לתלל יאנג בבלימה בזיקים, נפל בקרב בעזה השריונאי מחטיבה 401 אלישי יונג. יאנג באנגלית, יונג ביידיש, חובבי הכדורגל זוכרים את הכוכב ההולנדי דה יונג. שמו באותה משמעות, דה יונג פירושו מן הצעירים, איש הנאורים.
4: שהרכב הנבחרת ההולנדית זה סורביר, יומבלד, האן, רייסברגן, קרול, ון הנגן ודה יונג חלוץ מרכזי?
1: זיו העלומים, כתב ברל קצנלסון בספדו לגיבורי תל חי. האלם הוא בחור צעיר. זה פשר שמו של תומר גלם, ראש עיריית אשקלון, גם של משה גלם, כדורגלן נבחרת ישראל מנתניה. מדוע גלם בגימל עם אלם בעין? כי זאת למעשה התופעה שהכרנו בשם העיר עזה. עין בעברית, רעין בערבית, ג' בלשונות אירופה, עזה, רזה, גזה. וכך עלם העברי הוא עולם בערבית, ובלשונות אירופה תעתקו זאת בג' גלם.
5: כשאימא בעינה יפה וצעירה.
1: על שפת הכנרת, מרחק צעדים ספורים מקברה של נעמי שמר, חלקת קברים של משפחת צעירי, עולי תימן שהיו מראשוני קבוצת כנרת. חצי שנה אחרי פלישת חמאס, נפל בקרב בדרום רצועת עזה סמל אילי צעיר, לוחם בסיירת אגוז. בהקלטות כתבנו במלחמה שמענו גם את לוחמת קרקל, תיבדל לחיים, רב תוראית ניצן שבו.
6: אנחנו באנו לעשות המשימה שלנו, ושום דבר לא יבלבל אותנו.
1: שבו, שם נפוץ בקרב יהודי עיראק. שבו, פירושו כמו המילה שובב, כמו המילה בערבית שבאב, כלומר אנשים צעירים. האזנתי לשנטל וניקי יאנג, שעלו מלונדון ארצה דווקא לאחר שבנם נתנאל נפל. כשהם נחתו בלוד, אולי פגשו מולם אנשים מבוססים כלכלית, אולי רופאים, שהחליטו לנטוש את המדינה, כי משהו במדינה לא מוצא חן בעיניהם.
0: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של היון. המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
8: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
9: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
10: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב קורא לפרוס בהקדם ברצועת עזה את הוועדה הטכנוקרטית לניהול הרצועה שנתמכת על ידי כוח הייצוב הבינלאומי. קריאתו של מלדנוב באה לאחר שאתמול התריע מתאם הפעולות בשטחים שהסוחרים הפרטיים ברצועה הישעו את הכנסת הסחורות בעקבות איומי חמאס עליהם והמיסים שחמאס גוזר מכל מסעית. ההספקה האזרחית, הסיוע הומניטרי והפעילות המסחרית חייבות להיות מוגנות מפני לחץ, ניצול והתערבות. כך כתב מלדנוב בציוץ ברשת X. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. חבר הכנסת בני גנץ תוקף את יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, לאחר שהאחרון הצהיר כי לא יתמוך בממשלת מיעוט. או שליברמן משקר וילך להקמת ממשלת מיעוט עם המפלגות הערביות בראשותו, או שאנחנו הולכים לבחירות חוזרות, כתב גנץ ברשת X. כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, מציינת כי דברים אלו נאמרו ברקע אמירותיו של יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, כי הוא מתכנן לקדם השבעת ממשלת שלה גם ללא רוב של 61 מנדטים. הגבלות על חברות תעופה שטסות במרחב האווירי של ישראל בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
11: בכוונת משרד התחבורה לדרוש מחברות התעופה הזרות להציב בטיסות שעוברות מעל המרחב האווירי של ישראל טייסים וצוות אוויר ממדינות שיש לישראל עימן יחסים דיפלומטיים, זאת בדומה להגבלות שחלות כיום על חברות התעופה הזרות שטסות לתל אביב וממנה. לא ברור בשלב הזה כיצד ניתן יהיה לאכוף את המגבלה והאם היא תיושם באופן מלא.
10: 13 מסגדים הוצתו או הותקפו בידי ישראלים מתחילת השנה. כך טוען גוף שעוסק במאבק בגדר ובהתנחלויות השייך לרשות הפלסטינית. על פי הנתונים שפרסמה הרשות בשנה שעברה נרשמו 6 מקרים כאלה ומקרה אחד לפני שנתיים. סך הכל מאז 2023 הותקפו או הוצתו 23 מסגדים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. בית משפט בהמבורג הרשיע היום 2 תושבי דנמרק בניסיון רצח של מנהיגים בקהילה היהודית בגרמניה ובריגול לטובת איראן. בין המטרות, יוסף שוסטר, נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, ופולקר בק, יושב ראש אגודת הידידות גרמניה-ישראל. כתב התפוצות איתי אוהל גלילי מציין שעל יוזם התוכנית נגזרו 8.5 שנים בכלא, ועל שותפו 4.5 שנים. איליה צ'צ'ולין, בן 49 מבאר שבע, הוא ההרוג השני באסון הפיצוץ שאירה אתמול במפעל של חברת אינטל בקריית גת. הוא פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה. הבוקר הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי באירוע נהרג עובד נוסף וצעיר בשנות ה-20 לחייו, עדיין מאושפז במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם. מזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכן סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
9: בוחרים לחיות ביחד.
12: אני סרן במילואים, עידו גנירם.
13: השר במיל, נחום צביק.
12: שייך לציבור הדתי-לאומי.
13: חילוני.
12: ההורים שלי היו מראשוני המתיישבים בחברון אחרי מלחמת ששת הימים.
13: מהצד השמאלי של המפה.
12: הכרתי את נחום בשר, ונהיינו חברים בלב, בנפש.
13: חשבתי שיש פה עוד מתנחל, ויש לנו עבודה לעשות.
12: היה נראה לי סוג של קקטוס, טיפה התנסות.
13: אבל עדיין, הדברים שעשינו ביחד, אי אפשר לא לעוף אותו אחר כך. היה לנו ריב שחשבת שלא נחזור להיות חברים אחריו.
12: טוב, זה...
13: הסיפור הידוע. אני בדעותיי הפוליטיות חושב שההתנתקות הייתה טובה.
12: בתחילת המלחמה, זאת הייתה חוצפה ורשעות.
13: באמת לא הבנתי לעומק כמה זה כואב.
12: אתה חושב שגם אם לא היינו מכירים בשירות, היינו יכולים להיות חברים?
13: לא. אם אני מעניין אותי לשתות בירה עם החבר'ה בשקיעה.
12: באותה שקיעה שהוא יושב בחוף הים, אני אלך לנטוע עוד קרם באיזה מאחז ליד סבסטיה.
13: אבל מסתבר שאנחנו חולקים הרבה דברים משותפים.
12: אהבה לעולמות מסוימים במוזיקה וחיבור לתרבות הישראלית.
13: הוציא לי את המילים מהפה.
12: בסוף יש פה מפגש נשמות.

0: החיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי יורם רותם.

שלום שלום, ארבע ועוד שש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו יוצאים לדרך. היום החמישי בשבוע הגיע, רגע לפני מנוחת סוף השבוע והשבת, שנקווה תביא עלינו ברכה גדולה. אנחנו עם מוזיקה ישראלית, להנעים לכם את הדרך אל, הדרך מאו, כל דבר שאתם עושים, גם אם הוא לא בדרך. ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. זיו עיני, הטכנאי שהייתי באולפן, לצידו עידן אלה, על הכפתורים. אני רני ליקי, סולחם רגוע ובנחת בדרך. עוד נגיע אל העדכונים מגלגלת. סעו בנחת. נפתח את התוכנית שלנו עם קלאסיקה ישראלית. מאז שהשיר הזה נכתב לידי ביאליק בתחילת המאה הקודמת, הוא זכה ללחנים רבים, ביצועים רבים. אנחנו נשמע את אחד היפים בלחן של מיקי גבריאלוב, זה אריק איינשטיין. הכניסיני תחת כנפך. תודה שאתם איתנו, איפה שתהיו, מה שתעשו, רק טוב שיהיה.

עופרה חזה שרה נעמה. ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, מחר 16 באוקטובר, אם לא הוא שלוש שנים למותו של הזמר והמלחין יהודה בדיחי. בואו נשמע שניים בלחן שלו. תחילה אביהו מדינה איתו כתב את השיר, ויחד הם כתבו ויצרו שירים רבים רבים. בשיר הזה אביהו מדינה גם שר יחד עם אחותו נווה, שיר לאחותי, לזכרו של יהודה בדיחי, שלוש שנים לפטירתו.

שרה בדישי, אגדת שלום שבזי. פסטיבל הזמר למנצח, שיר מזמור של שנת 73, תפשין למד דלד. שיר זה לא הגיע למקום הראשון, אבל בהחלט נשאר שיר בולט, וגם אותו הלחין יהודה בדיחי מחר 3 שנים לפטירתו. 4 אחרי הצהריים מיד נהיה עם שיר נוסף מאותו פסטיבל, אחד כזה שכן הגיע למקום הראשון, אבל לפני כן בואו נבדוק מה קורה בדרך. מגלגלת מוסרים לנו על עומס ב-66 ממשמר עמק למגידו, 6 לצפון קסם לאייל, גאה גן רבה לגבעת שמואל, גם אם המושבות עד גנות, איילון לדרום קקל לחולון, ואיילון לצפון וולסון לגלילות. 60 עמוס ממבוא השומרון עד לג'יט, ובירושלים בגין לצפון עמוס מגולום עד לגבעת שאול. סבלנות בבקשה בכל דרך. אז אמרנו שנשאר בפסטיבל הזמר למנצח, שיר מזמור של תפשין למד דלת 73, שם למקום הראשון הגיע יגאל בשן. לקראת שבת.

0: רמי קליינשטיין, תפוחים ותמרים, ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, מיד נמשיך עם עוד יופי של מוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
3: מה עובר עליהם?
4: כשהייתי ילדה היה לי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות, אינני רוצה למות.
3: ואיך זה משפיע על הנפש שלנו?
5: סלשתי תמיד שמסתכלים עליי כאילו אחד כזה שלא הצליח, לעזור לחברים, כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב ויצלתי את עצמי.
3: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית, עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטע רוט, רועי חן ודניאל רובין. בין השורות, שבת, 2 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
6: יש בי אהבה, ארקדי דוכין וחברים.
7: יש בי אהבה, והיא תנצח.
6: ארקדי דוכין במופע מיוחד עם כל השירים הגדולים, בהשתתפות אהוד בנאי, אסף אמדורסקי ואורית שחף. רביעי, 21:00, בהיכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.
8: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: ארבע אחרי הצהריים, ואנחנו ממשיכים בשני שירים שכתבו יונתן גפן ושלום חנוך. תחילה, השלושרים.
9: בקפה ורד יושבת גברת ומספרת סיפור.
3: בדניאל רובין, בין השורות, שבת, 2 בצהריים בגלי צהל, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
6: יש בי אהבה, ארקדי דוכין וחברים.
7: יש בי אהבה והיא תנצח.
6: ארקדי דוכין במופע מיוחד עם כל השירים הגדולים, בהשתתפות אהוד בנאי, אסף אמדורסקי ואורית שחף. רביעי, 21:00, בהיכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.
8: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: ארבע אחרי הצהריים, אנחנו ממשיכים בשני שירים שכתבו יונתן גפן ושלום חנוך. תחילה, השלושרים.

צהריים, ואנחנו ממשיכים בשני שירים שכתבו יונתן גפן ושלום חנוך. תחילה, השלושרים.

משהו לכן. אוריה אחיתי, ואם כבר אוריה, אישה שלו לחשוב על מפקדו. אלה הגששים.

המים לדוד המלך, וגם ששומעים את השיר הזה ברדיו אפשר שלא לחשוב על הדמויות של הגששים התחתונים שביצבצו להם. 16:00 בגלי צהל, אנחנו מסיימים את התוכנית ליום הזה וגם לשבוע הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לדניאל פרמר שושני, הטכנאי שהייתי באולפן, עודד דיסטלמן בפיקוח הטכני. מיד בילו היום עם אפי בן אברהם, ב-17:00 נגלה איפה יומן השטח שלנו היום, יחד עם אמיר בר שלום וישראל פישר, אני רן אליקים. נשתמע בשבוע הבא. סוף שבוע שקט שיהיה, ושבת שלום. מסיימים עם נורית גלרון ויוסי בנאי.

0: בילוי היום, המדריך היומי שלכם לתרבות בידור ופנאי.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים. אנחנו כאן, כמו בכל יום חמישי, עם כמה אופציות לבילוי בסוף השבוע. נתחיל בפסטיבל אינדי נגב, שפותח את שעריו ממש בעוד שעה במצפה גבולות. אחר כך נעבור לירושלים, לפסטיבל בתים מבפנים. נספר לכם גם על הסרט החדש של אבי נשר, האבות שלנו. נשמע מה חשב מבקר הקולנוע יאיר רווה. גם אמנון גופר עם טיול סוף שבוע. המון להספיק, מכאן ועד חמש. פתו אוזן.
2: כל הפרדות, מוסיקות מאוצות על הלב.
1: אנחנו פותחים במצפה גבולות בנגב, שממש בעוד שעה יפתח את שעריו של פסטיבל אינדי נגב השנתי. אסף בן דוד, המנהל האומנותי של הפסטיבל, מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון. אהלן אסף, אחר צהריים טובים.
3: שלום, שלום, מה נשמע?
1: אני על הכיפה, כך אצלכם, אני עירה בעיצומה?
3: כן, אנחנו ממש ככה בסגירות סופיות סופיות, ועוד שנייה פותחים שערים. מאוד מיוחד, מרגש וכמובן עמוס.
1: בעצם זה הפסטיבל הראשון שאתם חוזרים בו לפורמט המוכר והמלא אחרי השבעה באוקטובר לפני שלוש שנים.
3: כן, נכון. אנחנו בנובמבר האחרון עשינו איזשהו אירוע מצומצם ואירוע בזק הזה שקם נורא מהר אחרי עסקת חטופים, והשנה זה באמת חוזר ככה לפורמט המלא והגדול, חמש ממות, מעל 120 הופעות ועוד שלל מתחמים, מיצגים ועוד דברים.
1: על זה בדיוק רציתי לדבר איתך, על החמש במות, על ה-120 הופעות. התחלתם באמת כאיזשהו סוג של פסטיבל, אני לא יודע אם להשתמש במילה המחתרתי, אבל באמת אינדי, לצד המיינסטרים. והיום אני שומע שמחר אפילו ריטה מופיעה אצלכם בפסטיבל אינדי נגב. האם הפסטיבל הזה אולי גדל בהתאם לחזונך, ואולי גדל יותר מדי?
3: לא, האמת שלא. אני חושב שאתה יודע, בסופו של דבר ככל שהפסטיבל גדל וגם אנחנו מתפתחים, משתנים, זה חלק מהרצון גם לאתגר את עצמנו. בסוף ברור שיש פה גם שמות יותר גדולים ומוכרים כמו כל שנה כמעט, אבל הרוב הגדול של האומנים פה הם אומנים באמת הרבה פחות מוכרים.
1: תראה, אני רואה את הרשימה של השנה, אהוד בנאי, מוניקה סקס, ריטה, פלד, מאור כהן, זה, אתה יודע, פלייליסט גלגלצי מובהק.
3: נכון, גם גלגלצי שדרים פה, אבל אתה דיברת פחות יותר על 10 שמות, דיברנו על 120 אומנים, אני מניח שאת רובם המוחלט, אם אנחנו נדלך על הפוסטר, אתה פחות מכיר ברמה האישית, וזה חלק מהעניין של הפסטיבל, אני חושב, לתת איזשהו מגנעד מאוד מאוד רחב, יש פה עושר ומגוון מוזיקלי עצום, יש פה במה שהיא כל כולה סביב רגעי, ועוד במה שיותר אלקטרונית, ועוד במה שהיא יותר סביב באמת אינדי ורוק אלטרנטיבי.
1: ותגיד, מה עם הקהל שמגיע? גם הוא נהיה, איך נקרא לזה, יותר מבורגן מאשר בתחילת הדרך?
3: שמע, הסטיבל לאורך השנים יש לו אחוזי קהל חוזר מאוד מאוד גבוהים, זה אומר שיש הרבה מאוד אנשים שחוזרים שנה אחרי שנה, יש פה הרבה מאוד גם קהל של משפחות, של חבר'ה שהיו מגיעים פעם, שהם היו חבר'ה צעירים, היום הם חוזרים כבר עם ילדים, כמובן שאנחנו גם שמחים שיש עוד קהל חדש והרבה חבר'ה צעירים שמגיעים, וזה חלק מהעניין אני חושב, למצוא איזשהו איזון בין הדברים, אנחנו קצת פחות מנסים לשים את הדברים באיזושהי מגירה של זה נכון או זה לא נכון.
1: ואיך אומרים, עם ההצלחה לא מתווכחים?
3: תודה רבה.
1: פסטיבל אינדי נגב, זה מתחיל ממש בעוד שעה במצפה גבולות בנגב, ואני רוצה לאחל לכם המון המון בהצלחה, אסף בן דוד, המנהל אומנותי.
3: תודה, יום טוב, בהצלחה לכולם.
1: מהנגב אנחנו לירושלים, מיזם בתים מבפנים חוגג 20 שנה בישראל וחוזר לבירה בסוף השבוע הקרוב ובסוף השבוע הבא. לצד סדנאות ופעילויות תוכלו להציץ לתוך יותר מ-170 אתרים ובתים בירושלים שמספרים את ההיסטוריה של העיר ואולי גם את העתיד, ביניהם בתים פרטיים, מבני ציבור, בתי תפילה, גינות. כתבת התרבות שלנו מאיה זוהר ביקרה בכמה מהם ונותנת לנו הצצה ראשונה.
4: ירושלים,
5: בלב הרוב היהודי מסתתר לו בית הכנסת תפארת ישראל, שנבנה בשנת 1872 ושוחזר כמעט 8 עשורים לאחר שנהרס על ידי הליגיון הירדני ב-48. כעת הוא נפתח לראשונה לשלושה סיורים במסגרת בתים מבפנים. הרצל בן ארי, מנכ"ל החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בירושלים, ניסה לשמר יחד עם הצוות את מה שהיה פעם.
4: כאשר עשינו כאן את החפירה הארכיאולוגית, מצאנו שמה קיר בתקופת בית ראשון, מצאנו בתקופת בית שני, מקווה טהרה, שרות של מטבעות של כסף. אנחנו רואים כאן בציורים את המשנה של יהודה בן תימה, פה זה הנמר, ופה הצבי, והנשר, והאריה, שהם מייצגים את המשנה הזאת.
5: בשכונת אלביה נמצא בית המשתרע על פני שש קומות, ונשען על מוטיב הקשתות. המעצבת של בית הקשתות, שרון טורין, ניסתה להעניק לו את המראה הירושלמי.
6: הפכתי את זה לארמון מרגיש ישן וקולקטד וכל הקשתות וכל התקראות וכל הקורות וכל מה שיש בפנים וכל עריכי זליז'ים וכל כזה מקשה ישן וחדש כדי שהבית הזה ירגיש כמו שהוא.
5: אמנון הרציג, אחד מהמתנדבים בגינה הקהילתית במוזיאון הטבע בירושלים, מדגיש את החשיבות של השילוב בין הישן לחדש.
7: יש כאן שילוב בין עצים ותיקים שהיו כאן לפנינו לבין עצים שאנחנו שתנו, למעשה החזרנו אותה בדיוק למצב המקורי שבנו אותה. ומהצד השני שלי אני עובר ליד מרחב שמדגים איך אפשר לגדל צמחי מאכל, ירקות, תבלינים, כשאין לך אדמה.
5: בבית הנסן תוכלו לבקר במבנה מסקרן ששימש כבית מחסה למצורעים, בתערוכות מתחלפות ובגינה מיוחדת. ענת שואבל, מנהלת האירועים במקום, מספרת שגם כאן המאמץ הגדול הוא לשמור כמה שיותר על המקור.
8: הרבה ירושלמים מספרים שהם פחדו בתור ילדים להתקרב לחומות של המקום הזה, כי מצורעים וצרת ואוי ואבוי, ורות וקסר הצליחה לשבור את החומה הזאת, ומאות הזמן התחילו להבין שבאמת יש פה פוטנציאל למוסד תרבות ציבורי.
5: בתי מבפנים, בסוף השבוע הקרוב ובסוף השבוע הבא, ללא תשלום ובהזמנה מראש, באתר בתי מבפנים ירושלים.
9: ציירתי ציור במתנה.
1: זאת כבר נונו עם האהבות שלנו מתוך פסקול הסרט החדש של אבי נשר שעלה היום לקרנים. בעצם אתמול, יום הקולנוע הישראלי, הוא נחשף לראשונה לקהל הצופים וגם ליאיר אבי, מבקר הקולנוע שלנו. שלום לך, אחר צהריים טובים.
10: שלום, שלום.
1: אני חייב להודות שגם אני לא התאפקתי והלכתי לראות, אבל אני לא מבקר הקולנוע, אז בוא נשמע מה דעתך.
10: נוכל להסכים או לא להסכים. תראה, אני מלא רגשות יש לי כלפי הסרט הזה, אני לא יכול לדבר עליו באופן דפיניטיבי ואבסולוטי, להגיד כן בוהן למעלה או לא בוהן למטה. אני משייט לאורך כל התחושות והרגשות והמחשבות עם הסרט הזה, שהם לא רק מחשבות על קולנוע, הן מחשבות שקשורות גם לכל הפילמוגרפיה של אבי נשר. אבל הסרט על 7 באוקטובר אצל במאי שתמיד עוסק בהיסטוריה של המדינה, תמיד מסתכל אחורנית של המדינה, אבל בדרך כלל זה עבר רחוק, ופה זה עבר די קרוב. ואני חושב שאולי בצד השלילי של הסיפור, אולי זה קרוב מדי, אולי זה קצת יותר מדי רווה, אולי לא היה מספיק מרחק בשביל לראות את הסרט הזה ולתת איזשהו סוג של נפח, לא יודע, רגשי או פילוסופי, או איזשהו סוג של ליטוש שאנחנו רגילים לקבל בסרטים של אבי נשר. זה מהצד אחד של הסיפור. מהצד השני של החוויה האישית שלי כצופה בסרט, אני חייב להגיד שהסרט הזה, עם כל זה שיש לי, יש לי בעיות איתו, עם חלק מהדמויות, עם הפתיחה שלו כזה, אבל עדיין עברתי בו איזושהי חוויה רגשית של קטרזיס עצום, שכאילו הרגשתי שהסרט הזה הוא כמו הסירופ, המשחה שהייתי צריך אחרי השבעה באוקטובר. איזושהי יצירה אומנותית, רגשית, אנושית, שתעזור לי לנסח בעצמי את כל מה שאני מרגיש, כל מה שאני מדחיק בלב מהזה. ואני חושב שזה די פלאי כשסרט יכול לעשות כזה דבר. אני חושב שמהבחינה הזאת אני אולי מבין קצת את הלב של אבי נשר, את הרצון שלו לעשות את הסרט הזה במהירות הזאת, כדי להגיד משהו לא על השבעה באוקטובר, אלא על העם הזה, על האנשים האלה, על גלרת האנשים המאוד שונה, אנשים מאוד שונים, דמויות מאוד שונות, גלריה של דמויות, אנסמבל של אנשים.
1: וגם שחקנים מעולים, שלום מיכאל אשווילי ומגי הזרזר ויניב ביטון ועוד שורה של תפקידים שבאמת נהדרים. אני חייב לומר שגם אני קצת ככה מתפתל די כמוך, כי ישבתי בסרט ובאמת, אתה יודע, היו שם כמה סצנות שממש הכניסו אותי ושלחו אותי לימים ההם. מצד שני הרגשתי שאולי באמת הקרבה הזאת לא מאפשרת ללכת עד הסוף, לא מאפשרת להעמיק. זה סרט שאולי יכול לעשות, לא אולי, בטוח יכול לעשות שירות נהדר למדינת ישראל, לעם ישראל בעולם. אני מרגיש שאפשר היה קצת יותר עמוק, אבל מצד שני, אתה יודע, הוא מיועד לקהל הרחב, ואולי זה גם יהיה סוד הקסם שלו, שימשוך את האנשים לקולנוע. אז בשורה התחתונה?
10: אני במקרה הזה, השורה התחתונה, אני הקהל הרחב פה, אני חוויתי את הסרט הזה כאזרח מדינת ישראל, 3 שנים אחרי 7 באוקטובר 2023, שבועיים לפני הבחירות, איזושהי הבנה הזאת שהעם שלנו הוא עם אדיר ונדיר ונהדר, איזשהו סוג של פטריוטיות נדירה בקולנוע הישראלי, ושאנחנו, בידיים שלנו, היכולת להציל את המדינה שלנו, את עצמנו, זה לא בידיים של המדינה, הממשלה, השב"כ, הצבא, אלא אנחנו האזרחים הקטנים, כן. שצריכים להשתער פנימה ולהציל את המקום הזה. הדבר הזה חיזק אותי בצורה בלתי רגילה.
1: ואולי זה מסר חשוב לקראת הימים שעתידים להגיע. יאיר רווה, על האבות שלנו, סרטו החדש של אבי נשר, מן הסתם תצטרכו ללכת כדי לשפוט בעצמכם. תודה.
10: נתראות.

0: ולא היום, כמו בכל יום חמישי, טיול לשבת, אהלן אמנון גופר.
1: אהלן אפי, אהלן אפי.
0: לאן?
1: וואלה, הפעם אנחנו ממש בצנטרום של הפיילה של מדינת ישראל.
0: או, צנטרום אני אוהב.
1: זהו, אז בצנטרום נמצאת חוות חפציבה ממש על יד חדרה. בימים שחדרה עוד לא הייתה חדרה, והיתושים והביצות היו מסביב, יהושע חנקין גואל האדמות ואשתו אולגה, שעל שמה קוראה גבעת אולגה, מקימים חווה חקלאית על גדות נחל חדרה. נטעו פרדסים, בנו בתי פועלים, הקימו בתי משאבות ונפלו. המקום ננטש, חברת חשמל רוכשת אותו. היום זה אתר נפלא לבילוי עם משפחות, ילדים, עגלות ומה שבא לכם. אתם רושמים לכם כך. חוות חפציבה חדרה, נכנסים דרך השכונה, זו שכונת חפציבה, וחדרה נוסעים אחרי השינות, יש שינות לאורך כל הדרך, מגרש חניה מסודר, הולכים משהו כמו קילומטר, קילומטר וחצי, בין פרדסים, בתי משאבות, בתי המתיישבים, ואם יבוא לכם גם קצת לגלוש שם בין האקליפטוסים אל המים של נחל חדרה, אתם מסודרים. אם תרצו עוד קצת פרטים על הטיול, כנסו קצת לפייסבוק שלי ותוכלו לקבל מסלול מסודר, איך הולכים, כמה הולכים ומה רואים.
0: והעיקר, גם תמונות, חוות חפציבה, זה מה שאנחנו רושמים. אמנון גופר, תיילנו, תודה תודה, סוף שבוע נעים.
1: שבת שלום.
0: זה הבילוי שלנו להיום, נודה לדרור פרידמן שהפיק על הביצוע הטכני ופקד אלון סמיד, בפיקוח היה ישראל אליצור. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, מיד אחרינו יומן השטח של גלי צהל, עם אמיר בר שלום וישראל פישר. מאיתנו, שיהיה סוף שבוע נעים, תבלו.

0: בחסות המציע לכם להתרענן מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות ביטוח ישיר המציע חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027 כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
2: מפתח בינה מלאכותית? אני?
3: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונט של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם? עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום וישראל פישר עם יומן השטח.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לך אמיר בר שלום.
1: וואי ישראל, מעבר זה שאתה גבוה פיזית במציאות, אתה גם גבוה מאוד באוזניות שלי.
0: כן,
1: שלום ישראל פישר, ערב טוב.
0: ערב טוב, כן, אנחנו נמצאים היום במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. אנחנו שומעים את הנציגים מהמכון הזה, מתראיינים הרבה מאוד, יש פה הרבה מאוד ידע ויכולת מחקר, מיד נדבר בהרחבה על המכון, אבל אנחנו גם נפגוש את האנשים שעומדים מאחורי כל המחקר היפה הזה.
1: שבועיים לפני הבחירות, כשרוחות מלחמה מנשבות באזור, זה המקום להיות בו.
0: נכון, ויש פה גם מרחב מוגן.
1: יש פה, לא, זה המקום להיות בו מבחינת הידע, ואנה אנו באים, או אנה אנו הולכים.
0: ומה יקרה באמת? טוב, נתחיל?
1: נתחיל, שוט.

0: אמיר בר שלום וישראל פישר עם יומן השטח. עורך ראשי רועי ולד.
1: שוב שלום לכם, שוב שלום, אמיר בר שלום.
2: שוב שלום, ישראל פישר, ערב טוב לך.
1: ערב טוב, נחזור שאנחנו נמצאים ב-INSS, המכון המחקרי ביטחון לאומי. תראה, יש כמה חזיתות שפתוחות עדיין ובוערות ולועטות, בטח בימים האחרונים. אתה יודע, אני מסתכל על הצד הכלכלי, על מה שקשור לנפט ומחירי הנפט בעולם.
2: כמה חווית היום? 103, 104?
1: תלוי, ברנט או טקסס מתוק.
2: ברנט, אני מסתכל על כמה.
1: ברנט 104. טקסס מתוק $95.
2: לא, נדבר על הברנט, כי בסופו של דבר זה
1: המדד שיותר משפיע עלינו.
2: בדיוק, בדיוק. אנחנו מדברים על כמה אנחנו שבועיים לבחירות בארצות הברית, שבועיים קצת יותר, אולי 16 יום לבחירות בארצות הברית.
1: מחירי הדלק שם גבוהים בארצות הברית.
2: תשמע, בדיוק. והם יעלו, להערכתי הם יעלו, אני אומר לך מדוע. אני חושב שבימים הקרובים אנחנו נראה התפקדות איראנית בתשתיות נפט, ואנחנו נראה יותר ויותר תקיפות של ספינות במפרץ הפרסי, מסיבה אחת מאוד פשוטה. האיראנים הרי בסופו של דבר, מה הם אומרים? יש איזה שגרת אש בינינו לבין ארצות הברית, אז אני רק מעלה בכמה קליקים ומפציץ טיפה יותר ספינות, אבל לכלכלה העולמית, וזה אתה יודע טוב ממני, הרי הרבה פעמים זה לא כמה נפט אתה לא יסופק, זה עניין של חשש.
1: נכון, הם מנסים לתבחר קדימה, וגם מה שקורה עם רוסיה ואוקראינה משפיע על זה.
2: ראינו שהפסקת האש שם קרסה, כלומר, את מה שאמור היה להיות, מה שאמור היה להיות לצורך העניין, הרזרבת הנפט לשווקים בעולם, היא כנראה לא כל כך יוצאת לדרך, ולכן אנחנו רואים מימד פחד, אני מעריך שהמחירים יעלו, וזה בדיוק מה שהאיראנים רוצים. הם רוצים שהמוכר האמריקאי יגיע לקלפי בשלושה בנובמבר, כשמחיר החבית, אני לא יודע אם זה הגיע ל-125, שזה היה השיא השנה בסביבות אפריל, זה להערכתי יכול להגיע, גם אם זה עובר את $110-$115 לחבית, זה לא טוב לטראמפ.
1: אז בוא רק נגיד מה מחירי הדלק בארצות הברית. מחיר גלון, הם מודדים שם בגלון,
2: של שזה בערך 4 ליטר.
1: בנזין, כן, זה $4.4. וזה קרוב מאוד למחירי השיא שהיו כשפרצה מלחמת אוקראינה-רוסיה, זה ממש לא רחוק שהמחירי הדיזל נמצאים ברמות C של כל הזמנים שם בארצות הברית, והבוחר בארצות הברית מרגיש את זה. ואם תסתכל על סקרים בארצות הברית, יש רק 3 מדינות בארצות הברית, לפחות לפי אחד המקורות, שבהם שיעור התמיכה בטראמפ הוא חיובי, כלומר יותר מ-50% באוכלוסייה תומכים בטראמפ, ואלה מדינות קטנות ולא משמעותיות. אפילו בטקסס המרוץ לקונגרס צמוד, צמוד מאוד, וטראמפ, אם הוא מאבד חבר קונגרס בטקסס, זה משמעותי מאוד.
2: מה שמדהים אותי זה משק כנפי הפרפר. אתה מבין שפעולה קטנה במפרץ הפרסי משפיעה על חבר קונגרס בטקסס.
1: בדיוק.
2: אנחנו בכפר גלובלי, שלום לכם, אנחנו עם השטח של גלי צהל, כמו שאמרנו, אנחנו הערב הזה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו, ישראל, אתה יודע מה, תוביל אתה, זה השטח שלך, פוליטיקה, כלכלה, אבל גם פוליטיקה בחודשים האחרונים, יאללה, קח את זה.
1: טוב, אז אנחנו מתחילים עם כך שיושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הבהיר הבוקר, כי לא יתמוך בממשלת מיעוט. שלום לכתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, שלום.
3: שלום לכם, כן, נכון מאוד, אז מה שאנחנו רואים פה למעשה, זה הקשחה של התנאים להקמת ממשלה בצד של האופוזיציה. הזכרת את הדברים של ליברמן אומר, אז בוא רגע נשמע אותם, הוא אומר את זה בכנס של המכון הישראל לדמוקרטיה, הנה.
4: אנחנו לא נשב לא עם ש"ס, לא עם יהדות התורה, ולא עם רם, ולא עם רשימה משותפת, אין סרט כזה. אני מזה בתוך הליכוד, אני חושב שיהיו שם כמה ח"כים שישמחו להצטרף לגוש ציוני, לקואליציה ציונית. אין שום אפשרות לממשלת מיעוט, לא נתמוך, נתנגד לכל ממשלת מיעוט.
3: כן, אז למעשה, אחר כך, אחרי הדברים האלה שהוא אומר, גם ברשומה ברשת X הוא מפרסם את אותם דברים, ואז הוא גם מוסיף שלא רק שהוא התנגד לממשלת מיעוט, הוא גם התנגד לממשלת מיעוט בתקופת מעבר. אז הוא ממש סותם את הגולל על כמעט כל אפשרות שאייזנקוט הציע לאורך השבועות האחרונים. נזכיר, אפילו רק אתמול, אייזנקוט מתראיין, והוא מדבר על כך שמבחינתו, אם יהיו לו 58-59 מנדטים, אז הוא משביע הממשלה. זאת תהיה ממשלת מיעוט, אבל עדיין הוא יתחיל מהדבר הזה. ליברמן מבחינתו, מה הוא אומר, מה הפתרון שהוא מציע? אנחנו נגיע למצב שרק המפלגות הציוניות יוכלו להקים קואליציה, כי יהיו איזה שהם אולי עריקים, חברי כנסת מהליכוד שאנחנו נסחב אלינו. אפשרות שצריך לקחת אותה בחשבון, אבל מרגע שלכתחילה הוא שולל את עצם הקמת הממשלה הזאת, אז גם מה שאפשר להציע לליכודניקים זה הצעה שהיא לא כל כך מפתה. עכשיו, צריך לומר שאם אנחנו מסתכלים על הסקרים לאחרונה, אז אנחנו רואים שם שיש 54 מנדטים לאופוזיציה, 49 לקואליציה. גם אם מנדל נניח מצטרף לאופוזיציה בהקשר הזה, הם עדיין על 58 בלבד, אז למעשה מספרית, אם אלו התוצאות של הבחירות וכולם יעמדו בהתחייבויות שלהם ובמה שהם אומרים היום, אנחנו עשויים לראות את עצמנו הולכים לעוד סבב.
1: כן, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה לך.
3: תודה.
2: טוב, אנחנו ממשיכים, ואיתנו עכשיו כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום ינירנו.
5: שלום, שלום אמיר, שלום, שלום ישראל.
2: קודם כל, אין שמח ממני שחזרת ארצה.
5: עדיין לא חזרתי, אבל תודה לך.
2: בלי קשר שאני אוהב שאתה בארץ.
5: נכון.
2: אתה מפרסם הבוקר שבחירים אמריקאים לשעבר, שנחשבים כתומכי ישראל, מזהירים מפני ניסיונות לקדם עיצומים משמעותיים על גופים ישראלים אחרי הבחירות, אחרי בחירות גם אצלנו וגם בחירות האמצע בארצות הברית.
5: נכון, אמיר וישראל, בעצם אנחנו שומעים כאן במסגרת הכנס שאנחנו נמצאים בו מטעם תכלית, המכון למדיניות ישראלית ו-FDD, מכון אמריקאי כאן, שמאותם אנשים שישבו בחדרים החשובים ביותר, אלה קובעי המדיניות במשרד האוצר בארצות הברית, משרד הביטחון ובבית הלבן, שהתהליך שעובר את החברה האמריקנית, ואנחנו נראה את זה ביתר סט אחרי בחירות אמצע הכהונה, הוא להתחיל להטיל עיצומים על מדינת ישראל. עכשיו זה לא בשמיים, כלומר זה לא משהו בלתי הגיוני, הרי גם בממשל ביידן הטילו עיצומים על אזרחים ישראלים מתנחלים. עכשיו השלב הבא זה בעצם לקחת את זה צעד אחד קדימה. עכשיו, זה בעצם אמור להגיע כחקיקה בקונגרס. אנחנו יודעים, ודיברתם על זה בתחילת השידור שלכם, על השינויים שהקונגרס הולך לעבור. כלומר, הרבה יותר מועמדים דמוקרטיים, הרבה יותר מועמדים גם שמתנגדים למדינת ישראל צפויים להיכנס. והם הולכים לגלגל שם האפשרות לחקיקה, כשאנחנו מדברים להטיל עיצומים על אישויות ישראליות שפועלות בשטחים. אנחנו מדברים על חברות תעשייה, חברות בנייה, חברות תקשורת, ולא פחות מכך על בנקים. ובנקים זה אירוע, מי כמוך יודע, ישראל מורכב הרבה יותר. זה לא רק הטלת עיצומים על בנקים שפועלים מעבר לקו הירוק, זה הטלת עיצומים על בנקים ישראלים. זה יכול להביא למצב
1: זה יכול להביא לניתוק מהמערכת הפיננסית העולמית, צריך להגיד.
5: נכון מאוד. עכשיו תראה, חשוב לי להבהיר, זה אנשים שעוד פעם, זה אנשים רציניים שהיו שם במקומות האלה, הם יודעים על מה הם מדברים, הם מסרטים כאן מסלול כזה שאומר, אחרי בחירות אמצע כהונה, אנשים יתחילו להניח את הדברים הללו על שולחנה, על שולחן הקונגרס. כנראה שזה לא יצא לפועל, כי עדיין יש כל מיני בלמים בתוך הסנאט ובתוך הקונגרס. אבל אחרי בחירות 28, כלומר, בנשיא הבא, בעוד שנתיים, ב-2029, בין אם זה יהיה רפובליקני או בין אם זה יהיה דמוקרטי, הסיפור הוא שכנראה זה הולך לכיוון הזה. מה אפשר לעשות? אתם תשאלו את עצמכם. ובכן, זה לא הכל תלוי בנו, זה גם תלוי כמובן במה שקורה כאן בארצות הברית. ההקצנה, ההליכה לכיוון הפרו-פלסטיני נובעת מהרבה מאוד סיבות חברתיות, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש לזה הרבה משמעות, וזה חוזרים ואומרים, חברים, גם אנשים דמוקרטיים וגם רפובליקנים, זה מה מדינת ישראל עושה. המדיניות של הממשלה הזו, הממשלה היוצאת בארבע השנים האחרונות, גרמה לנזק אדיר, וזה אני מביא ציטוט מתוך בכירים רפובליקנים ודמוקרטים שאיתם דיברנו. ההתנהלות סביב יהודה ושומרון, האלימות של יהודים כלפי פלסטינים, שנראית כמו מגיעה, למרות שזה לא נכון, כדחיפה מהממשלה, לא נראה שיש עשייה מספיקה. הדבר הזה מביא לכך שגם אנשים שהם תומכי ישראל בתוך הקונגרס כיום מתרחקים ומתקרבים לאלה שמתנגדים לנו, ולכן יש עוד מה לעשות, אבל צריך לעשות את זה מאחל מהממשלה הבאה בשינוי המדיניות, אגב לדבר גם עם הדמוקרטים וגם עם הרפובליקנים.
2: עוד עניין אחד, עוד כמה עניינים, יניר.
1: לא נותנים, לא משחררים אותו.
2: כן, ואני שומר עוד שאלה לסוף שלא כתובה לנו, ואני רוצה לשמוע את דעתך, כי FDD זה מכון מאוד מאוד מעניין, כל שכן כשאנחנו מדברים על איראן. אבל בוא נלך רגע לבקו, שם בוועידת בקו, נשיא המדינה נואם, וכצפוי, איראן, טורקיה, כווית, פקיסטן, המנהיגים שלהם יוצאים מהאולם.
5: כן, וגם הרשות הפלסטינית, אל תשכח. כן, אנחנו מדברים על כינוס של CIA, זה בעצם, אם תרצו, בעידה המרכזית של אסיה לבניית קשר כלכלי בין המדינות שנמצאות באסיה. אז נכון, הנשיא המדינה יצחק הרצוג נמצא שם, ועושות יד אחת איראן, טורקיה, כווית, פקיסטן ורשות הפלסטין ויוצאות החוצה, ואז מתחיל איזשהו מאבק בין איראן לבין קטר, תאמינו או לא. האיראנים טוענים שהקטרים הפרו את הסיכום ביניהם, ונציג קטר, השייח אל-עתאני, לא פחות ולא יותר נשאר בתוך האולם והקשיב לדברים של הנשיא הרצוג ולא יצא החוצה. זה מעצבן מאוד את החברים שלו שרצו להתנגד. נגיד שבמלבד זאת הנשיא הרצוג גם נפגש עם שר החוץ של סין, גם לא עניין של מה בכך בימים האלה, דיברו כמובן על שיתופי הפעולה, רוב הדברים הם כמובן נסתרים מאיתנו, אבל זה מה שקורה שם באזרבייג'אן כרגע.
1: כן, ועוד משהו, נתניהו חושף היום, כי הוא דיבר עם מנהיג סוריה שרה בזמן הטבח שהיה בדרוזים בסוריה.
5: כן, זה די מדהים
2: שאנחנו...
1: מסע בחירות,
5: כן,
1: הוא היה בביקור בצפון.
2: הוא היה בבקעת הירדן, הוא לא היה בגבול הגולן, אבל בסדר, סליחה יניר, נכון, אנחנו קטענו אותך.
5: לא, אתם צודקים, שניכם צודקים, הוא היה בבקעת הירדן. הסיבה, אני מעריך שזה קשור באמת לבחירות, אני מעריך שזה קשור גם לעובדה שהוא מראה את היכולת שלו לדבר עם כל השחקנים, כולל השארה, ובנקודה הזאת, בזמן הטבח בדרוזים, על בעצם, אנחנו בעצם מבינים כאן, אם אנחנו מניחים רגע לבחירות, על הקשר שהיה לישראל עם השארה, במקרה הזה זה חשוב מאוד, כי אנחנו יודעים שישראל צידדה בדרוזים, ואמרה שצריך לסייע להם וכן הלאה, האם זה מנע בסופו של דבר טבח גדול יותר? אני לא יודע, זה צריך לשאול כמובן בהמשך.
2: תקשיב, אנשים... יניר, סליחה שאני כותר אותך, אבל אוקיי, אם אומר ראש הממשלה ואומר נזר, זה הייתה שיחה קצרה וחדה, עובדתית היה טבח. אז מה, אז כנראה שהשיחה הזו לא עזרה, או שהשארה לא מפחד מנתניהו, או שהשארה לא שולט על הכוחות שלו.
5: נכון, ואם אתה תשאל, אני מתאר לעצמי, את אנשי ראש הממשלה אומר, אלמלא השיחה הזאת, הטבח הזה היה יותר גדול, בסוף בשורה התחתונה, אתה צודק, היה שם טבח בדרוזים, והוא התנהל במשך ימים ארוכים, אם לא שבועות ארוכים, וזה לא נמנע, והשארה ידע את זה, ואלים עין, ואנשיו, בסופו של דבר, הם אלה שתפקו בהם, כך ששיחת טלפון לראש הממשלה, על אף מה שניסו להציג פה, לא באמת משנה את המציאות תמיד.
2: טוב, ינירנו, כן. עוד שאלה אחת, אני חייב לשאול אותך, FTD, למי שלא יודע, זה מכון מחקר, עם אוריינטציה מאוד מאוד, נקרא לזה ימנית פלוס, והוא באמת, כן. הוא אחד המכונים שעוקב הכי הרבה אחרי המצב באיראן. שמעת משהו לעניין האיראני? ואם לא שמעת כלום, אתה יכול לשחרר אותי כאן להגיד לא, ואנחנו נמשיך הלאה.
5: כל מה שאני יכול להגיד לך לגבי העניין הזה, ונגיד עוד מילה אחת, ה-FTD בעצם הוא המכון שהניח על שולחן הקונגרס את הדרכים שבהם ניתן להטיל עיצומים על איראן. לכאורה זה סייע וזה עזר, כי זה הכניס את איראן למצב כלכלי קשה. בפועל, זה אני אומר ממש בזהירות, גם הם מבינים שרק העניינים הללו, רק העיצומים הללו לא יצליחו לעצור את איראן, זה לא, גם לא מה שקורה כרגע. מעבר לזה, כן תקיפה, לא תקיפה, או הם לא יודעים להגיד מעבר לך.
2: לא, ברור, זה ברור שלא. אבל טוב, בכל מקרה, מעניין מאוד לשמוע. יניר, תודה רבה, תודה על הסקירה הזאת.
5: תודה רבה, חברים, תודה.
2: שיהיה לך סוף שבוע נעים.
5: אחד שלא תהיה. אני חוזר לארץ, אל תדאג אמיר, אני חוזר לארץ, הכל בסדר.
1: תשתו קפה ביחד, תיפגשו וזהו.
2: אנחנו מדברים
1: בדיוק. אני אלך.
2: שהוא מועיל בטובו לענות לסמסים שלי, ושתיים בלילה, שעור, אז הוא עונה לי.
1: תודה רבה, יניר. טוב, ועכשיו אנחנו עוברים לאסון שהיה אתמול במפעל אינטל בקריית גת הבוקר. נקבע מותו של פצוע נוסף מהפיצוץ במפעל שם. אלישיב הראל, כתבנו בדרום, שלום לך.
6: שלום ישראל, ואמיר, עלה לשניים עניין עובדי אינטל שנהרגו בפיצוץ שהראה אתמול בשעות הצהריים במפעל בקריית גת. בבית החולים סורוקה נקבע הבוקר מותו של איליה צ'צ'ולין, תושב באר שבע בן 49, שנפצע אתמול באורח חנוש כתוצאה מהפיצוץ שהראה בשטח המפעל. הוא פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה מאוד, הרופאים ביצעו בו פעולות החייה ממושכות, אך בסופו של דבר הם נאלצו לקבוע את מותו. באירוע נפצע עובד נוסף במצב אנוש, אתמול בשעות הערב נקבע מותו בבית החולים, אך שמו טרם פורסם. הנפגע השלישי, צעיר בשנות ה-20 לחייו, שגם הוא עובד בחברה, מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ פנימי בבית החולים סורוקה. מצבו מוגדר קשה, הוא מורדם, הוא מונשם, וסובל מכוויות רבות בפלג גופו העליון. שלושת הנפגעים פונו בעקבות פיצוץ שהראה בשטח המפעל על פי החשד הראשוני במשטרה, בעקבות בלון גז שהתפוצץ במהלך פריקת מסעית, שריפה גדולה פרצה במקום, צוותי כבאות והצלה הצליחו להשיג שליטה על הלהבות, ועד עתה הנסיבות עדיין לא ברורות. אירוע קשה שגבה את חייהם של שני עובדים בחברת אינטל וגרם לפציעתו הקשה של עובד שלישי.
7: בחסות יונדאי המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
8: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: מצטרף אלינו עכשיו רפי בן שטרית, מספר 2 במפלגת ישראל ביתנו, שלום לך.
9: שלום לך ולעם מאזינים.
1: אז האירוע הפוליטי של היום, ליברמן מצהיר שהוא לא יצטרף לשום ממשלת מיעוט בעצם, שהוא מתנגד לכל תמיכה גם מבחוץ של מפלגות ערביות. ואז, אם אנחנו מסתכלים על הריאל פוליטיק ועל הסקרים, יש בעצם שלוש אפשרויות מרכזיות, או שבעצם מפילים איכשהו את, את ראש הממשלה נתניהו ומקימים ממשלה חדשה שהיא ממשלת מיעוט, או שהולכים לבחירות כשראש הממשלה נתניהו הוא ראש הממשלה, או שאחת ממפלגות מגוש השינוי תערוק מהגוש ותחבור לראש הממשלה נתניהו ויקימו ביחד ממשלה. מה האפשרויות, מה ביניך סביר?
9: הדבר הסביר ביותר זה ממשלת תיקון ותקווה, שיש בה מפלגות ציוניות בלבד, מפלגות שהתחילו לשקם ולתקן את ההרס ואת החורבן של קואליציית השבעה באוקטובר. קודם כל ועדת חקירה ממלכתית, שנית לגשת לחוק גיוס אמיתי שמגייס את כולם, שלישית הכרעה ברורה מול חמאס, להתחיל לטפל במדינה, להחזיר אותה לשפיות, לנורמליות.
1: אבל לפי הסקרים, אין מצב כזה, אף אחד מהגושים לא מתקרב ל-61 מנדטים, ולכן איך תקימו ועדת חקירה ממלכתית, איך תנסו להוריד את ראש הממשלה אם לא תקבלו תמיכה ממפלגות ערביות, גם אם הם לא חלק מהקואליציה?
9: הסקר האמיתי כפי שידוע לך יהיה ביום הבחירות ב-27 באוקטובר. מה שצריך לעשות זה מוטל עלינו בגוש התיקון, למקסם את אחוזי ההצבעה במעוזים שלנו, במעוזי התמיכה של אלה שרוצים פה באמת תיקון של המדינה ולא המשך החורבן, ההרס, ההשתמטות והשחיתות וההפיכה המשטרית, שלא לומר זה שלא לוקחים אחריות על השבעה באוקטובר. אם אנחנו רוצים פה באמת להציד את המדינה ולתקן אותה, צריך למקסם את אחוזי ההצבעה במעוזים הליברליים. אם יהיו 78 ו-80 אחוז, ולא 59 או 55 אחוז, אז אפשר יהיה להביא פה רוב ברור ורוב מוחץ לגוש התיקון.
2: רגע, רפי, תנסה להכניס אותנו, סליחה שאני קוטע אותך, אבל תנסה רגע להכניס אותנו, כי נתת לי נקודה מאוד מעניינת, כי אני מניח שאתם רואים דברים שאנחנו לא רואים. כלומר, אתה אומר שאם אתה מגיע במחוזות הליברליים, ול-75 פלוס אחוז הצבעה, אתם עומדים לפי הסקרים שלכם גוש השינוי על מה? על 61 מנדטים?
9: אנחנו עוברים את ה-60-61 בוודאות. אנחנו צריכים לדאוג שהאחוזי הצבעה יעברו את ה-75, יגיעו ל-78 אחוז ול-80 אחוז. זה לא קל, זה לא פשוט, זה קרה בהונגריה, זה יכול לקרות גם פה. אנחנו מאמינים, הסקרים שלנו הם יותר טובים ממה שמתפרסמים. בכל אופן, לפחות לגבי ישראל ביתנו, אנחנו קצת יותר, לא בהרבה, מה שהסקרים...
2: היה לכם סקר ביממה האחרונה אגב? היה לכם? אני אסביר לך למה אני שואל.
9: אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו, אנחנו עובדים בשטח, אנחנו נמצאים. יש לנו, כמו שאמרתי, אני לא אפרט יותר מדי, הסקרים שלנו הם קצת יותר טובים. תראה.
2: אני הבנתי שהימים האחרונים סקרי עומק דווקא בגוש הקואליציה, בליכוד, הם לא כל כך טובים, לכן אני שואל, לא כל כך טובים מבחינתם, זאת אומרת,
1: כן.
2: הם מצביעים
1: כן,
2: על ירידה.
9: אתה יכול להסיק לבד שאם הסקרים עם סקרי עומק של הקואליציה לא טובים, אז הם טובים לצד שלנו, תראה.
2: אגב, אתה גם שמעת את זה? אני שמעתי את זה כבר מכמה מקורות, ממש ביממה האחרונה.
9: כן, גם אני שמעתי. תראה, בסוף...
1: תגיד, ומה לגבי סגלוביץ', אותו תסכימו שהוא יצביע בעד הממשלה?
9: התפיסה שלנו היא מאוד מאוד ברורה. גוש המפלגות הציוניות, מפלגות התיקון והתקווה יכולות פה להשיג רוב. אנחנו לא נשב עם רם, לא נסכים שרם תהיה שותפה בקואליציה. אני עוד לא שמעתי מרם בעברית, באנגלית ובערבית. ארגון הטרור חמאס הוא ארגון שחייבים להשמידו. שאני אשמע את זה מהם, ושהם יסכימו לחוק גיוס אמיתי שמגייס גם את האוכלוסייה הערבית לשירות לאומי או שירות אזרחי, אפשר יהיה אולי להתחיל לדבר בינתיים. המפלגות הלא ציוניות הן לא באות בחשבון. סגלוביץ' הוא, אתה יודע, קצין בכיר במשטרה, היה חבר כנסת לא יודע מה, לא מבין את המהלך הזה שלו. היום הוא חלק מרם, ורם לא בא בחשבון.
2: רפי, אני ברשותך רוצה לקחת אותך רגע לתחום אחר. כאביו של אלרועי, זכרו לברכה, שנפל בקרב בנחל עוז ב-7 באוקטובר.
9: נכון, כן.
2: ואת השיחה הזאת אני רוצה לעשות איתך כבר כמעט 10 ימים, זה לא יצא לנו.
9: כן.
2: כשאתה רואה את הרעיון, ראית את הרעיון עם אבי גיל, עם המזכירו הצבאי של ראש הממשלה.
9: כן.
2: אתה מרגיש מה?
9: תשמע, זה רעיון מטלטל, אני אומר כאבא, בסדר עכשיו נניח את הכובע הפוליטי בצד, זה רעיון מטלטל, זה בעצם, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, בא ומעיד בעדות ראשונה, וחושף מידע, כל כך, אתה יודע, אני הייתי חבר בוועדת החקירה האזרחית, הרבה דברים בדקתי בעצמי, אבל שהמזכיר הצבאי של ראש הממשלה בא ואומר, שראש הסגל, קורא לקצרנית ומנסה לשכתב, למחוק, לשנות פרוטוקול, לשנות שעות של צריכה, ובא ואומר את כל הדברים האלה. זה לא יכול להשאיר אותנו עדיש. בסוף היה פה מחדל בקנה מידה קולוסלי. הדרג המדיני, ראש הממשלה, הם אלה שהובילו, ראש הממשלה הוא זה שהוא אבי אבות אבותיה של הקונספציה. הוא זה
10: את כתב התביעה של רונן בר היית?
9: קראתי את כתב התביעה, זה לא רק כתב תביעה דיבה, זה כתב אישום ציבורי חמור נגד ראש הממשלה. תראה, רונן בר, השם אחראי, הוא מודה בזה, הוא היה אצלי בבית אגב, ישבנו בארבע עיניים בקוס קפה, אתה רואה את קבלת האחריות המלאה שלו. זה לא מוריד מאחריותו, זה לא נותן לו שום פריבילגיה בזה שהוא אומר, אני השם, אני אחראי, כשלתי, אני בא בוועדת חקירה ממלכתית. לא. אבל עדיין, אתה רואה בן אדם שבא ואומר דברים. האיש הזה הניח לפחות 20 התראות. הוא מפרט גם מתי ואיפה עם תאריכים. כתב התביעה הזה הוא כתב תביעה, הוא כתב אישום חמור מאוד נגד ראש הממשלה, נגד הקונספציה המדינית, נגד הקבינט המדיני-ביטחוני, שידע, שמע, ראה, התראות הונחו, כל הפרוז'קטורים האדומים הודליקו, והאיש בחר להירדם, להישאר ביהירות שלו, בעני והפסיעות, אף אחד לא ילמד אותו, הוא יודע הכל, הוא מר ביטחון, והתוצאה צפחה על פנינו. הדרג הביטחוני והדרג הצבאי כשלו כישלון מחפיר, אף אחד לא מנקה אותם. אבל הם לפחות, אתה יודע, הם בבית, ירקינו ראש, מחכים לוועדת חקירה ממלכתית. הדרג המדיני, ראש הממשלה, לא רק שהוא לא בא ואומר, כשלתי, התרשלתי, זה באחריותי, זה באשמתי, אני מקים ועדת חקירה ממלכתית, הוא עוד מנסה לשכתב את ההיסטוריה, ולהכתיב נרטיב, ולהאשים את כולם, ולומר שראש הבק לא העיר אותו, ולא משכו בדש בגדו. תקשיב, זה תירוצים שלא מתקבלים על הדעת. לא, אתה יודע, אני לא מצליח לתפוס. איך יכול להיות, אחרי 7 באוקטובר, אחרי אסון כל כך גדול, אחרי שיש 6 חזיתות פתוחות, אין הכרעה בשום חזית, חמאס עם 30,000 מחבלים חמושים, עדיין יש כאלה שמעלים על דעתם לתמוך בנתניהו, בליכוד או במפלגות הקואליציה. זה פשוט לא נתפס, לא נתפס. איך יכול להיות, איך יכול להיות שאין אחראים בין אשמים? 2,348 הרוגים, אף אחד לא אחראי. זה פשוט לא נתפס.
2: שוב, כאבא של אלרועי, זכרו לברכה. כשראית את השאלה שנשאל אבי גיל באופן ישיר, האם אפשר היה להביא את החטופים קודם, שנה קודם? הוא לא פירט, אבל הוא אמר, אתם מדייקים, או כן, זה מדויק, או משהו כזה, הוא מזהר מאוד להגיד את זה, אבל הוא אישר את מה שאמר 4 ימים קודם לכן, ניצן אלון. אפשר היה להביא שנה קודם את החטופים, אבל זה לא קרה בגלל לחץ פוליטי של סמוטריץ' ובן גביר.
9: היו פה שיקולים פוליטיים לפני עסקאות חטופים. היה פה לחץ שראש הממשלה בחר להיכנע לו לשרים בקבינט המדיני-ביטחוני שלו, לשותפים שלו בקואליציה, סמוטריץ' ובן גביר ואחרים, שפשוט אימו עליו, שאם הוא ילך למה שהם קראו הסכם קנייה, ואנחנו קוראים הסכם של פדיון שבויים, שזה ערך עליון ביהדות, אז הם יפילו לו את הממשלה. והוא שקל את השיקולים שלו והחליט להקריב ולהפקיר, ובסופו של דבר,
2: אתה מבין שיכול להיות קונסטלציה מסוימת, אולי דמיונית, שהם יהיו לצורך העניין חברי קואליציה, אני לא יודע באיזה ממשלה, אבל יכול מאוד להיות שאולי אתם תשבו איתם בקואליציה, אתה תשב ותביט על
9: אנשים. אנחנו לא נשב בקואליציה של טבח 7 באוקטובר, גם בן גביר וגם סמוטריץ' הם חלק מהממשלה הזאת, מהממשלה האיומה הזאת, הם שותפים לקבלת החלטות, הם הפקירו חטופים.
10: אתה לא תסכים לשבת בממשלה עם סמוטריץ', בן גביר ונתניהו, כל המפלגות שהיו עם הידיים על ההגה בשבעה באוקטובר?
9: נתניהו לא יהיה שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה של ליברמן, שותף בה או מקים אותה. הוא לא יהיה כלום. אנחנו לא נשב עם נתניהו, ליד נתניהו, אחרי נתניהו. נתניהו קשל, התרשל, פשע, אשם ואחראי לטבח השבעה באוקטובר. הוא אבי אבות אבותיה של הקונספציה, הוא אבי המולידה של התפיסה, תפיסת ההכלה ותרבות הסבבים, והוא חייב להסתלק מחיינו. לא נשב בממשלה ליד נתניהו, לא ברוטציה ולא בשום רוטציה אחרת. חד וחלק שיהיה ברור, רק כן. ממשלת תיקון ותקווה אמיתית, מפלגות ציוניות בלבד.
10: רפי בן שטרית, ישראל ביתנו, אביו של אלרועי זכרו לברכה שנפל בקרב בנחל עוז, תודה רבה לך.
2: רפי, תודה.
9: תודה לכם, תודה גם לכם, תודה, שלום.
2: טוב, אם היית אומר לי, ואני לא משנה איפה אני משדרים היום, והיית אומר לי, אוקיי, רוחות מלחמה מאיראן, אם היית רוצה לדבר, אז הייתי אומר לך, אתה רואה דוקטור אסצים.
10: ברור, זה ה-go-to להגיש, הבעיה היא שאני לא מצליח לסגור אותו לחזית הכלכלית אף פעם, כי הוא מתראיין בכל מקום אחר.
2: אז אנחנו הגענו לכאן, ופשוט סגרנו אותו בחדר.
10: ואמרנו לו, אתה מדבר איתנו עכשיו.
2: ואז יושב מולנו, שלום דוקטור אסצים.
11: ערב טוב.
2: אני חייב להתחיל איתך, דוקטור צים, דווקא עם העניין, האקטואלי, נקרא לזה כך. אנחנו שומעים אתמול הזרה של הרמטכ"ל, מדבר על סיכוי גבוה להסלמה, כמובן משאיר את זה בצורה עלומה, מבלי לפרט, אבל אנחנו רואים את, אנחנו רואים ושומעים את רוחות המלחמה, כמובן עם הפרסום של ברק רביד בשבוע שעבר, על כך שראש הממשלה ביקש לתקוף באיראן עוד לפני הבחירות בישראל, ולא קיבל את האישור הזה. תן לנו רגע את הזווית הראייה שלך. האם אנחנו באמת עומדים לצורך העניין בפני עוד סבב לחימה בימים הקרובים?
11: אני לא בטוח שבימים הקרובים. אני חושב שבסופו של דבר ההחלטה, בעיקר של הנשיא טראמפ אגב, פחות של ראש הממשלה נתניהו, למרות שבהחלט הוא יכול לנסות ולהפעיל לחצים ולשכנע, לא בטוח שזה בימים הקרובים. אני חושב שהאילוצים הפוליטיים פה, בעיקר אגב של טראמפ, הם מאוד משמעותיים. כי אני יכול להבין מה יכולים להיות שיקולים פוליטיים של נתניהו, אבל אני חושב שדי ברור לנשיא טראמפ שתחילתו של סבב לחימה נוסף אינטנסיבי, מוביל בצורה כמעט מיידית לעלייה במחירי הנפט, ומלחמה שהיא ממילא איננה פופולרית, לא בטוח שהוא מוכן לקחת את הסיכון. אבל אחרי שאמרתי את הדבר הזה, אני מעריך שהסיכויים לסבב לחימה נוסף, ככל הנראה, אחרי הבחירות אצלנו ובארצות הברית, הם מאוד מאוד גבוהים.
10: אז זהו, אז אנחנו מדברים על מחירי הנפט, מחירי הדלק בארצות הברית, גם ככה נמצאים ברמות C, הדיזל ברמות C, גם הבנזין שם מאוד מאוד גבוה, אבל המשבר הזה הוא מתמשך ומתמשך, אנחנו לא, השמירה הזו על סטטוס קוו שם, סוג של סטטוס קוו, גם לא ממש משרתת, לא את האיראנים ולא את האמריקנים.
11: הסטטוס קוו הזה לדעתי איננו יכול להימשך. ואני אגיד לך מדוע, משום שבסופו של דבר הולך ומתחבר, מה שאנחנו אגב הערכנו עוד לפני זה, שבסופו של דבר הלחץ הכלכלי המאוד אינטנסיבי, ונוכל לדבר על מחיריו באיראן, והוא גובה באמת מחיר כבד מאוד מאזרחים איראנים, בסוף האפקט שלו, גם על המדיניות האיראנית, לכאן או לכאן, להסלמה או לפשרה, ועל אחת כמה וכמה לקריסה אפשרית של המשטר האיראני, זה לא בקבועי הזמן שהנשיא טראמפ לדעתי מוכן לקחת על עצמו. משום שבסופו של דבר, ואני לא פרשן עניין ארצות הברית, אבל אי אפשר להתעלם כאן מהשיקול האמריקאי, אני לא חושב שהנשיא טראמפ לאורך זמן רוצה ומוכן להמשיך במצב שבו הנושא האיראני והמלחמה המתמשכת מול איראן עומדת בראש או במוקד סדר היום הציבורי בארצות הברית, ולכן לדעתי ברגע שהשיקול הפוליטי המיידי של בחירות האמצע בארצות הברית והבחירות אצלנו יוסרו מהשולחן, זה עניין של זמן עד שהוא יקבל החלטה לשנות את תמונת המצב.
2: אבל אז דוקטור צימפ, אני שואל אותך, אז מה? ראינו כבר מערכה, שתי מערכות למעשה, צבאיות מול איראן, שאף אחת מהן לא הביאה להכרעה, או לצורך העניין, לא הביאה את האיראנים לנקודה שארצות הברית יכולה לשאת ולתת איתם על פתרון גם בעניין הגרעין. עכשיו, בואו רק נבודד את העניין של הורמוז. אז מה תעשה תקיפה שלישית?
11: אני לא בטוח שהיא תעשה, אבל היא יכולה לכאורה לספק לטראמפ איזושהי הצדקה שתבוא ותאמר, אני עשיתי את האפקט הסופי שבאמצעותו אני יכול לבוא ולומר ניצחתי. אני אתן לך דוגמה. כולם מדברים על תשתיות אנרגיה. תשתיות אנרגיה, אגב, לדעתי, זה התרחיש הכי מסוכן, משום שתקיפה אמריקאית או ישראלית כנגד תשתיות אנרגיה, תוביל באופן כמעט מיידי וברור לתגובה איראנית נגד תשתיות אנרגיה והתפלת מים במפרט, וזה אירוע משמעותי. אבל אם למשל מחליט הנשיא טראמפ לתקוף את פיקקס מאוטן, את הר המקוש, זה אירוע שהוא יכול לבוא ולומר אחריו, אני ניטרלתי לפחות בטווח הנראה לעין את היכולת של האיראנים להשתמש בהר המקוש כדי למבצע אותו ולהעביר לשם את ה-440 קילו של אורניום מועשר ולהשאיר אותם שם. את סוגי התורמוז אפשר לפתור באמצעות הסדרים כאלה ואחרים בין האיראנים והאומנים, וממילא טראמפ עצמו אמר שהנושא הזה נסגר למרות שהוא ממש לא נסגר, וזה יכול לתת לו איזושהי דרך יציאה. אגב, אין שום אופציה שהיא טובה מבחינתו. ואני מסכים איתך, בסופו של דבר, בעיות היסוד שקשורות להתנהלותה של הרפובליקה האסלאמית, גם בנושא הגרעיני, גם בנושא הטילים, גם בנושאים אחרים, כנראה לא תיפטר. אבל אם הנשיא טראמפ באמת מעוניין לסגור את הסוגיה הזו, אז אני לא רואה שום דרך אחרת, אלא איזשהו סבב נוסף, משום שאני לא רואה שום תרחיש שבו האיראנים משלימים עם פשרות שעונות על המינימום שטראמפ צריך.
10: זהו, אז האיראנים, אני מתאר לעצמי גם, יודעים בדיוק מה קורה, ומעריכים גם שבוודאי בטח יהיה איזשהו מתישהו עוד איזה סבב. יכול להיות שיש קולות בתוך איראן שיגידו, בואו נפתיע אותם, נהיה ראשונים לתקוף, או שהם לא במצב הזה?
2: אתה יודע מה, אני רק אחדד את זה, אתה מכיר את איראן היטב, איראן לא תהיה מוכנה להיות מופתעת פעם שלישית, ולכן היא תיזום את מהלך הפתיחה.
11: אני חייב לומר, אני פחות נוטה להעריך שהאיראנים, בוא נפריד בין שני דברים. בין צד מסלים איראני, למשל, להגביר את התקיפות על כוחות אמריקאים במפרץ, להגביר את התקיפות על ספינות במצר הורמוז, לעשות, למשל, מדברים יותר ויותר עכשיו באיראן, על האפשרות לעשות איזשהו צד אפילו יבשתי, איזושהי אופרציה יבשתית בבחריין, בצפון עיראק, לתקוף את ישראל, אני חושב שזה משהו אחר, משום שפה אני פשוט מתקשה לראות מה הערך המוסף שזה יוצא לאיראנים. זאת אומרת, הם גם מחייבים התערבות ישראלית, לדעתי אחד הלקחים
10: ש... סבב, יכול להיות שיש קולות בתוך איראן שיגידו, בואו נפתיע אותם, נהיה ראשונים לתקוף, או שהם לא במצב הזה?
2: תראה, אתה יודע מה, אני רק אחדד את זה, אתה מכיר את איראן היטב, איראן לא תהיה מוכנה להיות מופתעת פעם שלישית, ולכן היא תיזום את מהלך הפתיחה.
11: אני חייב לומר, אני פחות נוטה להעריך שהאיראנים, בוא נפריד בין שני דברים. בין צד מסלים איראני, למשל, להגביר את התקיפות על כוחות אמריקאים במפרץ, להגביר את התקיפות על ספינות במצר הורמוז, לעשות, למשל, מדברים יותר ויותר עכשיו באיראן על האפשרות לעשות איזשהו צד אפילו יבשתי, איזושהי אופרציה יבשתית בבחריין, בצפון עיראק, לתקוף את ישראל, אני חושב שזה משהו אחר, משום שפה אני פשוט מתקשה לראות מה הערך המוסף שזה יוצא לאיראנים. זאת אומרת, הם גם מחייבים התערבות ישראלית,

0: על האפשרות לעשות איזשהו צעד אפילו יבשתי, איזושהי אופרציה יבשתית בבחריין, בצפון עיראק. לתקוף את ישראל, אני חושב שזה משהו אחר, משום שפה אני פשוט מתקשה לראות מה הערך המוסף שזה יוצא לאיראנים. ואתם גם מחייבים התערבות ישראלית. לדעתי, אחד הלקחים שהאיראנים למדו בחודשים האחרונים, זה שדווקא הערך המוסף שלהם זה לא מול ישראל, אלא זה מול המפרץ, מול סעודיה, מול איחוד האמירויות, ובוא נודע לאמת, הם גם לא ממש יפתיעו אותנו, זאת אומרת, אנחנו כולנו יודעים מה רמת המוכנות של צהל כרגע אל מול הדבר הזה, ולכן אני יותר מעריך שאם האיראנים יגיעו למסקנה שתקיפה אמריקאית ישראלית היא אוטוטו קורית, הם יעדיפו דווקא ללכת להסלמה, לאו דווקא בהקשר הישראלי.
1: אני רוצה, תנסה לאתגר, זו תיאוריה שלי, אבל יכול להיות שאני טועה, ואני מאוד אשמח את דעתך בעניין הזה. האיראנים, הנשק הכי טוב שיש לאיראנים בשלושה שבועות הקרובים, זה מחירי הנפט. זה הנשק שלהם, כדי להביא את הציבור האמריקאי לקלפי, כאשר המחירים נושקים ל-120, שזה פחות מ-125 היה השיא באפריל. הם לא צריכים לעשות הרבה, הם פשוט צריכים לעלות קליק אחד בתקיפות שלהם, של התשתיות הסעודיות, של הספינות, ואז הנה אוטוטו המחיר עולה, והם למעשה נשארים בסטטוס קוו של בשגרת האש מול האמריקנים, בלי לשלם מחיר, אבל עדיין גובים מחיר כבד מאוד מטראמפ.
0: אבל זה בדיוק העניין, שהם רוצים לעשות צעד הסלמתי, שהם לא יצטרכו לשלם עליו מחיר כבד. עכשיו בוא נודע על האמת, מצבם
1: אבל
0: כרגע...
1: אבל זה ההיגיון.
0: מצבם
1: זה...
0: כרגע הוא בסך הכל טוב מאוד, הם הגבירו מאוד בשבועיים האחרונים את התקיפות נגד ספינות באורמוז, באמת בהיקף משמעותי
1: מאוד. אגב, כולל ספינות שעוגנות,
0: לא ספינות שעוגנות, נכון, והאמריקאים כרגע לא מגיבים לדבר הזה. הסעודים ממילא מותקפים על ידי החות'ים בסיפור אחר, ולכן אני חושב שאם האיראנים, לא אם, כאשר האיראנים ירצו לנקוט צד מסלים נוסף, גם אם זה לקראת, לפני הבחירות, אני לא משוכנע שדווקא תשתיות אנרגיה באיחוד האמירויות, זה היעד, משום שאין לי ספק שגם האיראנים מעריכים שהדבר הזה לא יעבור בשתיקה. ולכן הם צריכים לעשות משהו שהוא מצד אחד מסלים, אבל מצד שני שמשמר את...
1: מה עם פעולה? סליחה רגע, ישראל, רק מה עם פעולה על ידי פרוקסי?
0: אבל פרוקסי זה גם ככה, מה זה פרוקסי?
1: לצורך העניין, מי שמתקיף את התשתיות הסעודיות, יהיו חות'ים.
0: בסדר, אז פעולה חוטית במקום לעבר שדה התעופה בריאד, לעבר בדיוק. תשתיות...
1: לעבר הצינור, מזרח מערב.
2: או פיגוע בינלאומי גדול שיכול להיות.
0: אז בואו נפריד. א', פגיעה בצינור איסט-וויסט, הסעודי כבר ראינו.
1: אבל לא השבתה, ראינו רק פגיעה בתפוקה.
0: לא השבתה, לא בגלל שהם לא רצו להשבית, גם משום שהיכולת מוגבלת מתחתחילה לפגוע בדבר הזה. אגב, השבתה הייתה די משמעותית לכמה ימים והיא פגעה. אבל הסיפור הפרוקסי, בין אם זה חות'ים ובין אם זה איזשהו שיתוף פעולה של החות'ים עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק נגד סעודיה, זה דבר שממילא אנחנו רואים. לגבי פעילות טרור בינלאומית, זה עניין של הזדמנות. זאת אומרת, זה לא שהאיראנים לא רוצים, אבל היכולת שגם היא בהקשר הזה...
2: עד כמה האיראנים חנוקים באמת מהסנקציות הכלכליות?
0: זה לא כל כך הסנקציות הכלכליות, זה חלק מהסנקציות הכלכליות, זה יותר המצור הימי. זאת אומרת, העובדה שהאיראנים ירדו בשבועות האחרונים מסדר גודל של 1.5 מיליון, פחות או יותר, עד 2 מיליון חביות נפט ביום, לפי הערכות ל-200,000-300,000 חביות נפט ביום גג, וגם זה בעיקר בערוצים יבשתיים כאלה ואחרים, זה מאוד מאוד דרמטי. אבל, אתה יודע, השבוע קראתי בפרשנות באחד מהעיתונים הכלכליים באיראן, שניסה בעצם לתאר איך הציבור האיראני מתמודד עם הדבר הזה. והם אומרים, בסוף איראן היא מדינה שמאז 1979 יש להם מסורת של אגירה ושל התמודדות עם מצבי חירום. הם סובלים מאוד. מדינה עם אינפלציה רשמית של קרוב ל-90%, עם אינפלציה של מוצרי יסוד, של מזון, שעלו ב-150%. זה דבר מאוד משמעותי. אבל בסוף, אני חושב שאנחנו כל, ואמיר, אנחנו דיברנו כל כך הרבה פעמים על ההקשר הזה, של הבלבול שעושים בין הלחץ הכלכלי כיעד בפני עצמו לבין אמצעי. האם הלחץ הכלכלי מביא למשבר כלכלי מחריף באיראן? חד משמעי כן, אין לזה ויכוח, גם ההנהגה האיראנית מודה בזה. וההנהגה האיראנית נדרשת בשבועות האחרונים לבצע צעדים מאוד לא פופולריים בהקשר הזה של מדיניות צנע. אבל בסוף השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, או שתי השאלות, זה א', עד כמה זה מוביל לשינוי במדיניות האיראנית, לצערנו כרגע אנחנו רואים רק הקשחה, ולא נכונות להתגמשות, והשאלה השנייה זה, האם זה מוביל בשלב מסוים לקריסה כלכלית, ויותר חשוב מזה לקריסה פוליטית, ופה אני תמיד אומר כבר הרבה מאוד שנים, שאין קו ישיר שמחבר בין משבר כלכלי קשה, לבין קריסה כלכלית ופוליטית, משום שגם אם מחר בבוקר יצאו

0: שוב, מאות אלפי מפגינים איראנים ברחובות בגלל המשבר הכלכלי, התוצאה, ככל הנראה, אני אומר בזהירות הרבה,
1: ינואר 26,
0: תהיה כמו שהיה בינואר 2026.
1: אני, מה השאלה האחרונה, דוקטור צימת, מעניינת אותי דעתך. עריפה של ההנהגה הפעם, תיצור את האפקט שאנחנו רצינו, כמו אחרי חיסול חמינאי האב שלא הושג?
0: אגב, לגבי עלי חמיני, אני חייב בגילוי נאות לבוא ולא בר. אנחנו עשינו כאן דיון ב-INSS ביולי 2025, אחרי שהגה תארי. וישבנו פה קבוצה של מומחים לאיראן מהמוסדות השונים, והיה כמעט קונצנזוס שהסרתו של עלי חמיני מעל המפה תוביל להשתלטות של משמרות המהפכה, או של בנו מוצ'טבה על הצמרת השלטונית, וזה עלול דווקא לייצר אפקט שלילי יותר. עכשיו, אני חייב לומר שכשפרצו המהומות בדצמבר, בדצמבר 2025 ובינואר 2026, היו לי סימני שאלה, ואמרתי שאולי בכל זאת עלי חמיני הפך להיות סוג של פקק בדרך לאיזה שהם שינויים. אני חושב ש... ולכן קשה מאוד גם היום לדעתי להעריך, משום שאנחנו עדיין בעיצומו של שינוי, מה שנקרא הרפובליקה האסלאמית השלישית, האם הסרתו של עלי חמיני סייעה והועילה, או שדווקא היא הביאה להיווצרותה של הנהגה הרבה יותר קיצונית. אתה שואל אותי לגבי ההנהגה הנוכחית, מוצ'טבה חמיני היום הוא דמות, הייתי אומר, אולי הקיצונית ביותר, אפילו בהשוואה להנהגה הקולקטיבית שיש. אתה יודע מה, אז למעט ג'לילי, גם כשאתה משווה אותו בוודאי לנשיא ולחליבה, ואולי אפילו למוחסן רזאי, הוא דמות מאוד מאוד קיצונית, מאוד כמובן מלא תאוות נקם על מות בני משפחתו, ויכול להיות שהסרתו של מוצ'טבה תביא ליצירת תנאים, שהם לא יובילו בהכרח לשינוי משטר בהקשר, בהיבטים של דמוקרטיזציה ופרו-מערביות, אבל להשתלטות של גורמים שאולי פחות,
1: הייתי אומר, פרגמטיים.
0: טיפה יותר פרגמטיים, ואולי פחות מחויבים לדוגמה אידיאולוגית, ובוודאי לנקום את מותם של בני המשפחה, אבל צריכים לבוא ולומר, אנחנו כבר למדנו אחרי חיסולו של עלי חמיני, שבאיראן המשטר והמערכת הפוליטית היא הרבה יותר חזקה מכל אחד מהמרכיבים שלה. ולכן גם אם מחר בבוקר אנחנו נראה שניים, שלושה מנהיגים נוספים באיראן מוסרים מעל המפה, זה לא בהכרח אומר שאנחנו נראה מציאות חדשה לגמרי.
2: דוקטור רז צימת, ראש תוכנית איראן והציר השיעי, כאן במכון המחקרי ביטחון
1: לאומי. הם לא היו עוצרים אותנו,
2: היינו יכולים להמשיך, אבל כן.
1: רז, תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: כמה הודעות, מיד חוזרים.
3: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
4: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
5: ועוד מעט נהפוך לאח.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום וישראל פישר עם יומן השטח.
2: 542 גלי צהל, יומן השטח, חזרנו. אנחנו אומרים עכשיו שלום, עוד מעט יהיה איתנו, עוד מעט...
1: חבר הכנסת ינון אזולאי, מיד יהיה איתנו משס. טוב, ישראל, בוא נדבר רגע על שס.
2: כן.
1: ניתן את, אתה יודע, ניתן את הקדימון, את הפתיח לרעיון הזה. שס בכל הסקרים יורדת. יורדת, אנחנו רואים אותם, הם יורדים לחד ספרתי, 7-8 מנדטים הם איפשהו משייטים שם. ינון אזולאי איתנו, חבר הכנסת אזולאי, אתה איתנו?
7: כן, איתכם.
1: אהלן, ערב טוב, שלום.
7: ערב טוב, לך ולכל המאזינים.
2: אתה לא חושש מכך מחלשות של שס בסקרים?
7: לא.
2: אני מה לדעתך זה נובע? אנחנו ראינו פעם את שס באמת חזקה משמעותית.
7: שאלת שאלה. אני חושש, מצד אחד לא חושש מהסקרים שסוקרים אותנו. כי תמיד צקרו אותנו פחות, ובסוף קיבלנו יותר. מצד שני, זה טוב שיש את הסקרים שצריך לחשוש מהם, על מנת שהעבודה בשטח תהיה יותר טובה, וברוך השם, אנחנו עוברים, כל חבריי ואני בשטח, ועובדים יותר, יש מוטיבציה, ואנחנו באמת רואים ש... אגב, אני רואה בכלל תרדמת בכלל, אבל השטח מתעורר. השטח מתעורר, ולכן אני אומר, צריך לחשוש שאם לא יצביעו לנו, אז המדינה היהודית שלנו תהיה בסכנה.
2: אולי גם מצביעי שס אומרים שהמדינה היהודית תהיה בסכנה בגלל שאין מספיק כוח לצבא, אין מספיק חיילים, והם רואים בשס את אחת המפלגות שמובילות את זה שאין מספיק חיילים.
7: אתה עכשיו בא ובאמת זורש אהבה באוזניים של המאזינים שלך. פשוט ככה, שופך שאהבה לאוזניים שלא ישמעו את האמת. מכיוון שהדברים שעכשיו אומרים ושאתה אומר אותם הם דברים שהם לא נכונים, מצביעי שס, שעשי משפחה אחת גדולה שיש בה הכל, יש בה את הציבור המזרחי שהוא ברובו יש לו משרתים בצבא, יש לו את הבני התורה מצד אחד, וזו המשפחה ששעש. באותו שולחן שבת אתה יכול לשבת ולראות את אותו אדם עם כיפה, עם כיפה שקופה, בלי כיפה בכלל, בחור ישיבה.
2: אתה אמרת פעם שאתה תומך במי שלא לומד שיתגייס, נכון?
7: אני אמרתי את זה מהרגע הראשון, שאמרתי דבר אחד, אנחנו צריכים להביא חוק, וזה היה חוק שהבאנו אותו.
2: אתה יוצא נגד הרב יצחק יוסף שאמר שגם מי שבטלן אסור לו ללכת לצבא? אתה יוצא נגד הרב יצחק יוסף?
7: אתה גם רוצה לשמוע תשובות, לא רק לשאול, נכון? אתה נשמע לי באמת מראיין אינטליגנציה, אז תיתן גם לענות תשובות.
2: כן, לא, אני שואל.
7: אתה תקבל תשובה. יש לי תשובות ברוך השם, אמיתיות, לא תירוצים, יש לי תשובות. מי שמהרגע הראשון אמרתי, מי שיושב ולומד שישב ילמד, אנחנו צריכים להסדיר את המעמד שלו. מי שלא, שהצבא ייקח אותו, הצבא צריך להסדיר את מעמד, את האפשרות שמי שנכנס חרדי, יצריך חרדי ולהתאים מסלולים לאורך חייו של הציבור החרדי, כמו שהוא מתאים לאורך חייו של הציבור הדתי-לאומי, וכך צריך להיות. אני לא יוצא נגד דבריו של הרב יצחק יוסף, כי הרב יצחק יוסף בעצמו אמר את זה.
2: הוא אמר גם שבטלן אסור לו ללכת לצבא, הוא אמר ניסע כולנו לחוץ לארץ, הוא אמר אמרתי לזרוק קצבי גיוס לאסלה.
7: השאלה שלך שלוש פעמים נראה לך שאני אבין אותה יותר טוב, הבנתי אותה מהרגע.
2: לא, צריך להגיד מה הוא אמר.
7: אין בעיה, אתה צריך להגיד ואני אגיד לך גם מה הוא אמר. אני נציגו של הרב יצחק יוסף ושכל מועצת חכמי התורה, וישבתי בדיונים האלה. אז קודם כל אם הייתי אומר משהו לא על דעתם, מיד היו קוראים לי ואומרים לאדוני, או שאתה נכנס לדיונים או שלא מתאים לך המפלגה, אתה מוזמן גם לעזוב אותה, ולא נשים אותך ברשימה, ולא במספר 2. אז קודם כל אני מייצג תנועה, שאני מייצג גם את דעתם של מועצת חכמי התורה. הרב יצחק יוסף בקולו אמר, הוא אמר שהיה, שאמרו, הוא אמר שמי שבטלן גם לא ילך ללמוד, הוא אמר, אני התכוונתי לאותם אלה שכרגע נמצאים במשבר בישיבה, כמו כל אדם בחיים שקורא לו משבר, הוא לא עוזב את העבודה ולא עוזב את הבית בגלל זה. צריך לטפל בו. אבל מי שלא יושב ולומד, והולך ועובד, אז אני צריך ללכת לצבא,
1: אתה יודע חבר כנסת, אני אלך איתך על הנוסחה הזו. אני אלך איתך.
7: הרב יצחק יוסף אמר את זה בקולו, שהיה בדיוק וסמוך לאז שהוא אמר את הבטלן, זה היה בספטמבר של שנה שעברה, הוא אמר גם את זה. אבל מה, אנשים רוצים לשמוע רק באוזן אחת, לא רוצים לשמוע באוזן שנייה, אבל אין לי בעיה שתשמע רק באוזן אחת, אבל לפחות למאזינים, בוא נשקף את האמת.
2: אז הנה אמרנו את זה. חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת שס, תודה רבה לך.
7: תודה רבה. אבל אני באמת אומר לכם, המדינה היהודית שלנו בסכנה. זה אתם לא מדברים, וזה חבל שלא מדברים בתקשורת, על מה שאנחנו, שאם השמאל יעלה, אנחנו נראה בדיוק את
1: המצב שלנו. חבר הכנסת אזולאי, לא נפתח את זה עכשיו, גם התלג הישראלי בסכנה.
7: כי הציבור רוצה באמת לדעת את זה, ואתם רוצים פחות להגיד לו, אבל זה בסדר גמור.
1: גם התלג הישראלי בסכנה על מדינה שמממנת סקטור לא יצרני.
7: אני רוצה להגיד לך שגם בוועדת כספים אני יושב, ואני יודע בדיוק מה קורה, ואני יודע ש86%
1: יש לי הצעה, יש לי הצעה לך, תראה רק רגע, יש לי הצעה, אני רוצה לך להיפגש בקרוב, כשיהיה לך זמן אחרי הבחירות עם ראש יחידת המחקר בבנק ישראל, שיציג לך מתי התלג לא יספיק להוצאה הממשלתית. תשב על זה ותראה את זה, שזה הרבה יותר קרוב.
2: אני נפגש את דוקטור ברנדר, הוא מכיר, אבל אנחנו חייבים לסיים.
7: אני רק אגיד לך שנפגשתי עם בנק ישראל, נפגשתי עם הנציגים שלו, וגם בוועדת חוץ וביטחון שבאו ונתנו את הנתונים, ועימתתי אותם עם הנתונים, לא הייתה להם תשובה, כי אני יודע גם נתונים. אז חבל, אבל בכל אופן, תודה רבה לכם.
1: תודה רבה לך.
7: תודה רבה לכם, ושיהיה בשורות טובות ושבת שלום.
1: אמן, אמן, תודה.
2: אנחנו אומרים עכשיו שלום לחבר הכנסת לשעבר עופר שלח, מנהל תוכנית המחקר מדיניות הביטחון הלאומי של ישראל כאן ב-NSS, איפה שאנחנו מתארחים.
1: אני רוצה, עופר שלום קודם כל. קודם כל תגיב לה על הדברים האלה של, אתה יודע, שהתל"ג בסופו של דבר לא יפגוש, אני שמעתי תחזית מפחידה בעניין הזה.
8: אני מציע להיבהל מדברים אחרים, תכף נדבר עליהם. דווקא הכלכלה הישראלית מראה חוסן גדול, ואני אגיד משהו בזהירות. בזהירות. אם תסתכלו על זה, האינדיקטור היחיד שיש לי לצורך העניין, זה מספר חברי הכנסת החרדים. כשאני נכנסתי לכנסת ב-2013, הוא היה 18, בכנסת הזו נדמה לי שהוא 18, אגב, המספרים בכנסת הזו נדחפו למעלה, כי היו הרבה קולות שנמחקו בגלל שלא עברו את אחוז החסימה. יש נשירה גדולה מהעולם החרדי, קשה לחמת אותה. ויש עלייה באחוז החרדים שעובדים. זה שעדיין אנחנו צריכים שגברים חרדים ייכנסו לשוק העבודה באותו שיעור של הגברים החילוניים, וזה שאנחנו, יש קשר ישיר בין שירות לבין אחוזי השתתפות בשוק העבודה, וזה אתה צודק. אבל
1: אופר, אני מייחל היום שראש העיר המצוין של ירושלים, משה ליאון, לא יזדקק לחוק ירושלים של מיליארד שקל, אלא יוכל לחלקל את עצמו רק מהארנונה.
8: בסדר, אתה רוצה לדבר, אתה רוצה לדבר על הדמוגרפיה של ירושלים? נדבר
1: לא, בהזדמנות. זה כמיקר קוסמוס, אבל בסדר.
8: נדבר בהזדמנות.
1: אוקיי.
8: כן.
2: רצית להגיד, להבהיל אותנו, להגיד שיש דברים מבהילים נוספים.
8: לא באתי להבין אף אחד. אני רוצה לשים את הדגש שוב, ואתם תשאלו ואתם תיקחו את זה לאן שאתם רוצים, על הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. 3 שנים אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו כמו שנוהגים להגיד, איזה כיף לי להגיד אצלכם בתקשורת, כמו שנוהגים להגיד, כל החזיתות.
1: לא שכח, סליחה.
8: תן ליהנות.
1: לא, הוא בתקשורת, אבל בסקטור אחר.
8: תן ליהנות. כל החזיתות פתוחות, כמו שנוהגים להגיד אצלנו. נהוגה, אנחנו קוראים לתוכנית שאני עומד בראשה, מדיניות הביטחון, כי מדיניות הביטחון זה מה שאנחנו רואים בפועל. ומה שאנחנו רואים בפועל הוא שישראל נמצאת במצב שבו לא רק שכל החזיתות שלה פתוחות, אלא כל החזיתות שלה יישארו פתוחות. וכשכל החזיתות יישארו...
1: כמדיניות או בגלל שזה המצב אי אפשר להכריע אותו?
8: לא, כמדיניות לחלוטין.
1: כלומר?
8: אגב, אני כתבתי על זה מאמר, גם אני וגם תמיר איימן ראש המכון, כתבנו על זה לאחרונה. במאמר שלי אני לוקח אמירות, גם מעשים, אבל גם אמירות של ראש הממשלה, של הרמטכ"ל, גם של הדרג המקצועי, ועולה מהן מדיניות ביטחון שתשאיר את כל החזיתות פתוחות. עכשיו, הדבר הזה, שהוא מנוגד לתפיסת הביטחון שעליה, לא רק, אנחנו לא חייבים לבן גוריון שום דבר, כן? אבל לא רק עליה נוסד בניין הכוח של צה"ל, ועליה נוסדו המשאבים שמחזיקים בסופו של דבר את המבנה הביטחוני, אם אתה משנה אותה, זה שינוי מהותה של מדינת ישראל, וזה דבר שאנחנו צריכים לחשוב, לא להיבהל ממנו, אבל לחשוב.
1: אבל אני שאל אותך שאלה יותר ממוקדת בעניין כן. הזה. אתה נעסק הרבה שנים בבניין הכוח.
8: נכון.
1: של צהל נכון. ובכלל.
8: כולל הייתי 6 שנים יור ועדת המשנה בדיוק. לבניין הכוח בוועדת חוץ וביטחון.
1: בדיוק לזה כיוונתי. האם אתה רואה לצורך העניין מצב, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה עם מערך המלימד, האם אתה רואה מצב שהרמטכ"ל לא פומבית, בא לראש הממשלה ואומר לו, אדוני ראש הממשלה, במצב כזה של 6 חזיתות פתוחות, 3 רצועות ביטחון שאתה צריך להחזיק בפועל, בעומק של מדינות אחרות, אני לא יכול לעמוד בזה?
8: אין מצב, אמיר, אתה מכיר את זה טוב כמוני, ואתה מכיר את הצבא. אני אקח את זה בתוך הצבא, השאלה הכי טובה שמפקד שואל את הפקוד שלו, זה, אתה לא יכול לעמוד במשימה? התשובה תהיה כמובן תמיד, אני כן יכול לעמוד במשימה. אחרי שאמרתי את זה בשיח ראוי, ולא מתקיים היום שיח ראוי, בין דרג מדיני לדרג מקצועי במדינת ישראל, בשיח ראוי, המקום שזה שם את מערך המילואים, את מצבו של צהל בחומרה נקרא לזה, ואת בעיקר בעיניי את מצבו של צהל, כתבנו לאחרונה עידית שפרן גיטלמן שעובדת איתי פה, ואני מאמר שקרא לרמטכ"ל לעלות על א', את מצבו של צהל כצבא שנמצא כל הזמן בלחימה, את זה הייתי שם כדרג מקצועי אל מול הדרג המדיני, וזה צריך להיות פקטור בקבלת ההחלטות. כי אני אגיד לכם משהו, התפיסה שלנו כאילו האיום הוא איזה מין דבר חמור וקבוע, ואנחנו רק מגיבים לו, היא גם לא נכונה עובדתית. ישראל קובעת במידה רבה, ישראל היא חזקה, והיא קובעת במידה רבה מה שקורה סביבה. את הדבר הזה, את המשאבים שאתה צריך בשביל לקיים את הביטחון, זה חלק מהחישוב, איך אנחנו מנהלים את המלחמה.
2: אבל המשאבים האלה הם גבוהים מאוד, תקציב הביטחון תופח ותופח, מערכת הביטחון צריכה עוד 25 מיליארד שקלים עכשיו.
8: סליחה שאני קוטע, אין היום דבר כזה תקציב הביטחון, במובן שאתה ואני מבינים תקציב, קרי ככה כסף יש לנו בשביל לעשות ככה וככה. יש הוצאות ביטחון שהן, אין עליהן גבול, ובפועל מגיעה המערכת אחת לכמה זמן לממשלה, ואומרת אנחנו צריכים עוד, אין תקציב, אין חישוב של תקציב, וזה חלק מהעניין של מה שאנחנו קוראים לעלות על אלף.
2: אבל באים במשרד האוצר ואומרים, כל הניהול התקציבי בצהל לקוי, אין התייעלות ממשית בתוך צהל, והעלייה הזו בהוצאות הביטחון, זה בא בסופו של דבר, חשבון בריאות, רווחה, חינוך, תקציבים החברתיים, והציבור, בטח היצרני, מתקשה לעמוד בזה.
8: כן, זה לא שייך ליצרני כרגע, כי דיברנו קודם על מי מייצר ומי לא, אבל זה, ההוצאה של לביטחון של ישראל עכשיו, השנה תגיע בסוף לאזור ה-8-9% מהתלג. אז זה לא ה-33% שעמדנו בו בשנות ה-70, כן? לזה לא נגיע, כי הכלכלה הישראלית היא אחרת. זה אחוז שהמשמעויות שלו בדיוק במה שאתה אומר בהוצאה האזרחית, וההוצאה האזרחית אגב זה חיים, כן? ההוצאה למערכת הבריאות מצילה חיים לא פחות מאשר הוצאה לביטחון. אז זה צד אחד, אבל הצד השני שהוא אותי, אני עוסק בו, אני לא אגיד שהוא יותר מטריד, אני עוסק בו, זה שההוצאה הזאת לא בהכרח מייצרת ביטחון יותר טוב. ואני אתן את זה בדוגמה אחת שאתה, אמיר, אתה נגעת בה, וזה דוגמת המילואים. צהל אומר שהוא יוציא השנה 30 מיליארד שקל למילואים. ההוצאה הזאת משחיתה את מערך המילואים. ההוצאה הזאת יוצרת את המילואים המקצועיים שאנחנו רואים יותר ויותר. אגב, ראינו לאחרונה חבר'ה שקראו להם למילואים, והם אמרו, ואחר כך ביטלו את זה, והם מחו על זה שביטלו, כי כבר נוצרת תלות. ההוצאה הזאת יוצרת בצהל מצב שיקולי כוח האדם הראויים שלו מעוותים, כי הוא משתמש בצווי 8, בלי כאילו זה צ'ק פתוח. כל הדברים האלה לא מייצרים ביטחון יותר טוב. זאת אומרת, לא רק אנחנו פוגעים בהוצאה האזרחית, אנחנו לא בהכרח מקבלים ביטחון יותר.
1: אופר, הבנתי מה לא.
8: כן.
1: מה כן?
8: כן, זה מדיניות ביטחון. אתה רוצה נעבור מקום וגזרה גזרה.
1: לא, אבל אתה צריך ללכת לאיזשהו פתרון כולל.
8: הכן הכולל, אמיר, אני אענה לך. הכן הכולל הוא זה. היה היגיון באמירה הבן גוריונית, שאמרה שכאשר ישראל נכנסת למלחמה, מטרתה היא להשיג הכרעה מהירה ככל האפשר, היא מגייסת את משאבי האומה, ואז היא חוזרת לנורמליות. אתה חוזר, אתה יודע מה, שקט יחסי, שקט אף פעם לא היה פה, ואולי לא יהיה פה בימי חיי. אבל המטרה הזאת חייבת להיות לנגד עינינו. מלחמה שמצתה את יעדיה ואת תועלתה, מסיימים, לא מחזיקים אותה, לא מטעמים פוליטיים, ולא מטעמים אחרים.
2: אז אני רוצה רגע לחדד את זה. אנחנו, כשאנחנו נמצאים אולי החלטה אסטרטגית כזו, כשאנחנו נשארים עם כל כך הרבה חזיתות פתוחות, ואז באות מדינות העולם, ואולי יטילו עיצומים חריפים מאוד על ישראל, ויצאו לקופף לנו את היד, בעצם המצב הביטחוני של ישראל, כשהוא עם חזית פתוחה, ואולי יצטרך לסגור איזושהי חזית אחת בגלל הכיפוף ידיים הזה, המצב האסטרטגי חמור מאוד.
8: לא, קודם כל, אם יטילו עלינו עיצומים, זה בכלל לא מה שקורה בחזיתות שעליהן אנחנו מדברים. זה בגלל מה שקורה באיוש. כן? והסנקציות שמכין לנו הממשל האמריקאי, והדברים האלה כבר התפרסמו, לאחר הבחירות פה והבחירות שם, וזה הממשל, הידידותי, הנשיא טראמפ, כל הדברים האלה שאתם רוצים לדבר עליהם, הם נוגעות למה שקורה באיוש, שגם הוא נוגע בעיניי להתפוררות של משמעת, אוקיי? אבל אני אגיד עוד דבר, וניקח את זה אפילו מהמישור המשאבי. תיקחו למשל את סוריה, אוקיי? יש דיון משמעותי, חשוב, קריטי. מהי מהותו של השארה, האם הוא ג'יהאדיסט בחליפה, מה אורך סקנו, כל הדברים שאנחנו מכירים. יש לנו במכון את המומחיות הטובות ביותר בארץ לדבר הזה, ואני לומד מהן. אחרי שאמרתי את זה, האם למישהו יש ספק שהעובדה שישראל מחזיקה רצועת ביטחון של 120 קילומטר רבוע בתוך סוריה, מפציצה בצפון סוריה כל פעם שנדמה לה שמטוס טורקי הולך לנחות שם, או מתערבת במה שהשארה חושב שהוא האינטרסים הפנימיים שלו, דוחפת אותו לקוטב מסוים. עכשיו, בזה אני לא אומר שהכל עלינו. אני רק אומר, הגיע הזמן שנכיר בזה, שאנחנו מעצבים את המציאות לא פחות מאשר המציאות מעצבת אותנו, ואחד המדריכים שלנו צריך להיות, אולי שגרת היום לא תהיה מה שהיא הייתה, ואולי לא צריכה להיות מה שהיא הייתה בשישי באוקטובר. היא לא יכולה להמשיך להיות מה שהיא היום.
1: חבר הכנסת שעבר, אופיר שלח, טוב, יכולנו להמשיך.
2: כן, אתה שומע.
1: אני הייתי נותן כותרת אחרת, שהמלחמה הפכה למטרה ולא לאמצעי.
8: בוודאי, בוודאי.
1: זה ראשית הצירים של הרעות החולות.
8: בוודאי. אופיר,
1: תודה. רציתי לשאול אותך עוד שאלה על הספורט, אבל אתה... על הדברים הרציניים.
8: נסגור את המיקרופון, דבר על דברים חשובים.
2: תודה רבה.
1: טוב, אנחנו מסיימים לך את השעה הראשונה במכון למחקרי ביטחון לאומי. עוד מעט בשעה השנייה, איתנו ראש המכון, האלוף במילואים תמיר ריימן. אל תלכו.

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: בחסות! המציע לכם להתייעל! מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים! בסניפים ובאתר. אייס.
2: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
3: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום וישראל פישר עם יומן השטח.
4: גלי צהל לשעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף, שוחחתי עם נשיא סוריה אחמד השארה בשנה שעברה, ובעקבות השיחה נעצר הטבח בדרוזים.
5: והרמתי טלפון להשארה. הייתה שיחה מאוד קצרה, מאוד חדה, והטבח נפסק. ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגן על אחינו, על האחים שלכם והאחים שלנו. לא ניתן לטבח, צריך להחזיר אותם גם לבתיהם, יש עוד עבודה לעשות, אני לא יכול לספר הכל.
4: ראש הממשלה אמר את הדברים בכנס של הליכוד עם נציגי העדה הדרוזית. שר הביטחון קאץ טען בכנס שנשיא סוריה מכין כוחות כדי לחדש את הטבח בדרוזים בסוריה. מדברי מביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. חבר הכנסת חמד עמר מישראל ביתנו אמר בתגובה, ראש הממשלה הרים את הטלפון רק אחרי שהעדה הדרוזית סגרה את המדינה. אז השאלה היא לא מה הוא לא יכול לספר, אלא למה הוא חיכה. דם אחינו בסוודה הוא לא השג לנאום בחירות, חתם עמר. 12 יום לבחירות לאחר שחבר הכנסת אביגדור ליברמן שלל אפשרות של הקמת ממשלת מיעוט והציע לשבת עם חברי כנסת מהליכוד שיערקו לצד השני, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן תקף ואמר כי מפלגתו לא תשב עם נתניהו ולא עם הליכוד. גולן הוסיף, לא נאפשר להם לחזור לשלטון בדלת האחורית.
6: אנחנו לא נשב בקואליציה של טבח השבעה באוקטובר, גם בן גביר וגם סמוטריץ' הם חלק מהממשלה האיומה הזאת. נתניהו לא יהיה שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה של ליברמן שותף בה או מקים אותה. הוא לא יהיה כלום. הוא אבי אבות אבותיה של הקונספציה והוא חייב להסתלק מחיינו. רק ממשלת תיקון בתקווה אמיתית, מפלגות ציוניות בלבד.
4: אלו הם דברי רפי בן שטרית, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו, שחיזק ביומן השטח. מועצת אירופה עורכת בשעה זו את הכנס הדו-שנתי שלה ברומא בהשתתפות ראשי פרלמנטים אירופאים. בדיון שעסק באתגרים העומדים לפתחה של היבשת, תקף יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה את הטוענים כי ישראל מבצעת רצח עם.
7: Everyone in this hall knows the truth. Israel is not committing genocide. Enough with this despicable lie. This war is far from being a local conflict. It is a global clash of civilizations, a battle between the forces of darkness, radicalism and extremism, and those of freedom, liberty and democracy.
4: כולם באולם זה יודעים את האמת, ישראל לא מבצעת רצח עם, מספיק עם השקר המתועב הזה. מלחמה זו אינה עימות מקומי, זו התנגשות עולמית בין ציוויליזציות, מלחמה בין כוחות החושך והקיצוניות וכוחות החירות והדמוקרטיה. כך יושב ראש הכנסת מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בית המשפט העריך בארבעה ימים את מעצרו של קטין בן 16 שחשוד בהשתתפות באירוע תקיפה הומופובי בנמל יפו. לטענת הקורבן הוא הותקף על רקע נטייתו המינית. כתבן טוביה הגלניק מוסיף כי קטין נוסף שחשוד במעורבות באירוע נחקר אתמול ושוחרר בתנאים מגבילים. מזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, תיתכן סופות רעמים יחידות, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל. אלה החדשות.
8: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.

0: אמיר בר שלום וישראל פישר עם יומן השטח. עורך ראשי רועי ול.
1: 6:04 בגלי צהל, השעה השנייה של יומן השטח. שלום אמיר בר שלום.
2: שלום ישראל פישר.
1: כן, אנחנו נחזור איפה אנחנו נמצאים. במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS.
2: מבחינתי היה אפשר להוסיף שעה שלישית לשידור היום.
1: כן, זה נכון. אתה בכלל, אין בעיה. נדבר עם האחראים, נברר עם איתי הרמן וענבל גזית. תבקש מהם עוד שעה.
2: טוב, איתנו נמצא. אלוף מילואים תמי ריימה, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש אמן. ערב טוב.
3: ערב טוב.
2: אז... אתה יודע, אנחנו שומעים המון על המכון. במיוחד השלוש שנים האחרונות, המומחים של המכון נמצאים כמעט בכל פלטפורמה תקשורתית, ולא רק.
1: והם בספידל של כל מפיק בערך.
2: כן.
1: בכל מקום.
2: וגם ניירות העמדה, אני יכול רגע להחמיא?
3: בחופשי.
2: אני ממליץ למי שלא קרא לקרוא את נייר העמדה האחרון של דוקטור יואל גוז'נסקי, פרדוקס האושר, על החוסר היכולת של סעודיה להכריע מלחמות למרות הכסף והצבא המתקדם שלה. זה מאמר מבריק בעיניי, באמת, שופך אור. אבל בוא נדבר רגע על המכון עצמו. תכניס לנו רגע מה המכון הזה, כי אני שאלתי הרבה מאוד שאלות, מה זה המכון הזה?
3: המודל הזה של מכון מחקר למדיניות זה מודל די נרחב בעולם. בישראל אנחנו היינו המכון הראשון שהוקם, הוא הוקם ב-1974, קצת אחרי המלחמה. הכוונה היא ליצור גוף עצמאי לחלוטין, שמתבסס על חומרים גלויים לגמרי, לא מתבסס על חומרים מודיעיניים או מתוך המערכת, וממליץ על מדיניות מבחינה אובייקטיבית לחלוטין. המכון הוא עצמאי לחלוטין ולא קשור בשום קשר לממשלה, כך שהוא יכול לבטא את עמדותיו בצורה עצמאית ונטולת פניות. ומגיע ממקום א-פוליטי לחלוטין. כמובן שבישראל היום גם לאמירה ערב טוב, יש לה גוון פוליטי, אבל ככלל אנחנו לא משויכים לאיזשהו צד של המפלגה, למרות שמשייכים אותנו לפעמים, ומסתכל ועוסק בבעיות הביטחון הלאומי הקרדינלית ביותר של ישראל, שכיום אנחנו מתמקדים בארבע בעיות שהן מכלול בעיות בכל אחד. אחד, יחסי ישראל ארצות הברית בעידן של תחרות מעצמתית ושינוי משמעותי ביותר, אנחנו ממש חוששים שבטווח הארוך אנחנו רואים לאבד את היחסים המיוחדים עם ארצות הברית. הדבר השני, איראן והציר השיעי, משהו שאתה מכיר אותו היטב, איך שאני מבין, אפילו מומחה לא קטן בו, ואנחנו עדיין חושבים שאיראן, למרות כל המכות שהיא חטפה, היא עדיין האיום החיצוני המשמעותי ביותר שיש על מדינת ישראל. הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואיך אנחנו יוצאים מהמכלול התקוע הזה שבו אנחנו נמצאים, ששתי מדינות לשני עמים הוא דבר לא רלוונטי כרגע, שאין שום סיכוי לקדם אותו. מצד שני, מדינה אחת רב-לאומית עם רוב ערבים וסיפוח, זה דבר שאנחנו לא רוצים שמאיים על הזהות שלנו. והדבר האחרון, ואולי הכי מעניין חלק מהאנשים, זה איך בונים את הפנים שלנו חזק יותר, איך בונים צבא חזק יותר, מודיעין טוב יותר, קשר טוב יותר, דרג מדיני, דרג צבאי, איך עושים את הגיוס רחב יותר, איך עושים את החוסן החברתי, וכך אנחנו מתעסים גם בגיוס חרדים כמובן, אבל גם במכלולים היותר מקצועיים של זרוע היבשה, אוויר, חלל וכו'.
1: אז זהו, ישראל מהבחינה הזו היא מדינה שונה מרוב המדינות שבוחנות את או שאנחנו לפחות מכירים, שבוחנות את החוסן הלאומי, כי כאן החוסן הלאומי הוא חלק גדול ממנו תלוי גם בחוסן החברתי, ולכן זה שונה כאן מהבחינה הזו. ואיך המכון מתייחס לזה?
3: בכל מדינה החוסן החברתי הוא חלק מהמרכיב של הביטחון הלאומי, משום שהוא קשור בכושר הגיוס תחת קרב, תחת במציאות של מלחמה. אנחנו לפעמים לוקחים את הטוב הזה שיש לנו כמובן מאליו, הרי בשעה שמדינות אחרות נתקפות או האזרחים בורחים מהם, כשמדינת ישראל נתקפת, האזרחים מחפצים טיסות חילוץ אליה, וכל מי שלא מתגייס למילואים, רוב מי שלא מתגייס למילואים, מרגיש נזנח, מה, אני לא חשוב מספיק כדי להיות חלק מזה. הדבר הקסום הזה, הוא דבר שאסור לקבל אותו כמובן מאליו, והוא הולך ונשחק. ואם הוא נשחק מעבר לרמה מסוימת, סוד הקסם של החוסן הישראלי עלול להיות בסיכון, ומדינות רבות בעולם היו מקריבות את יד ימין כדי לקבל את מה שאנחנו מבנים, מה שנתפס בעינינו כמובן מאליו, ולכן חשוב לחקור את זה, כי זה נמצא בערעור מסוים.
2: תמיר, שאלה שמטרידה אותי, שאלה באמת כללית, בשלוש השנים האחרונות. אני מסתכל על ישראל במעמד האזורי שלה, בארכיטקטורה האזורית, ואין לי תשובה. האם מעמדה של ישראל בארכיטקטורה האזורית התחזק או נחלש?
3: אתה צודק, כי התמונה היא מורכבת. אני אצל מהצד החיובי, ישראל חזקה יותר, נתפסת. זה פה מאוד חשוב, פרספקטיבות, איך אנשים תופסים אותך. היא נתפסת חזקה מאוד מבחינה צבאית, ויותר מזה, נכונה להפעיל כוח, הייתי אומר, עד כדי רמה שעושה כוח אפילו אולי מופרז, לפעמים ביחס למה שמצפים ממנה, וזה מייצר הרתעה. להיות במזרח התיכון חזק, חשוב מבחינת מעמד אזורי.
1: אז אנחנו חזקים צבאית, השאלה אם אנחנו חזקים מעמדית.
3: עכשיו למעמד יש שני היבטים. אחד, בשכונה המזרח תיכונית, כמו בהרבה שכונות קשות, להיות חזק, גם אם מלכלכים עליך מעל פני השולחן, מתחת לפני השולחן, מנסים לעשות איתך עסקים. אז זה גם כך במזרח התיכון. אבל זה גם מאיים, זה גם מטריד, ואז זה מייצר ישויות בתוך המזרח התיכון שמתחרות בך, כי רואים בך יצור מדינה שמנסה להיות הגמוניה. ואף אחד לא רוצה להיות הגמון במזרח התיכון. זה לא נכון, ישראל לא רוצה להיות הגמוניה. אבל סעודיה, ערב הסעודית, מאשימה אותנו בכך. ועוד אחרים, ואז זה מייצר תחרויות שאנחנו רואים את הביטוי שלהם. למשל, הסכם מקה, שבו סעודיה משתפת פעולה עם טורקיה ופקיסטן, ומנסה למשוך את מצרים, זה בית לתחרותיות על ההגמוניה האזורית, וניסיון לצמצם ולגדר את כוחה של ישראל בפנים. אז זה בפנים. בעולם, מעמדנו הבינלאומי נמצא במדרון משופע ותלול ברוב מדינות המערב, בחלק ממדינות אפילו מזרח אירופה לשעבר, והדבר הזה הוא ניכר לחלוטין, והוא הכי מטריד אותנו בארצות הברית, ששם אנחנו מאבדים את הקונגרס, מאבדים את מה שהיה פעם נכס, התמיכה הדו-מפלגתית בישראל, וכרגע אנחנו חד-מפלגתיים לרפובליקאים, וגם שם אנחנו מאבדים את הנוער, את הצעירים מתחת לגיל 50.
2: אתה יודע, אתה היית המון שנים בצבא, וכולם לומדים את התורה של קלאוזוויץ' שאומר, המלחמה היא אמצעי, היא לא מטרה. המטרה היא להגיע להישגים מדיניים. אתה מתרשם שבשלוש השנים האחרונות הסדר הזה בישראל התהפך, והמלחמה הפכה להיות מטרה?
3: בוודאות שאין השלמה של המעשה הצבאי למסגרת מדינית, מסיבות רבות, ומה שזה קורה, ברגע שאין לך את המסגרת המדינית, המלחמה הופכת להיות מלחמה שמנציחה את עצמה, מלחמה שמשרתת את המלחמה. בתורה הצבאית, בתפיסה הרחבה, זה מצב חמור ביותר. עכשיו, מסגרת אסטרטגית מסוימת, היא רפרנס לסיום מעשי המלחמה, והיא נקודת הפתיחה למהלך המדיני המשלים. במדינת ישראל, המהלך המדיני המשלים, גם ארגונית, גם מעמדית, גם תפיסתית, נחה ביותר. בשלוש שנים האחרונות, כמעט שלא ראינו את זה.
2: כאסטרטגיה?
3: זאת כבר פרשנות. אני יכול לתת מנקודת מבטי את העניין של עזה, למשל. בעזה, לפני שיצאנו לתמרון, התעקשו לראות מסגרת מדינית. התעקשו, זה הקבינט הניהול המלחמה. התעקש לראות מסגרת מדינית משלימה, מה שלימים נקרא היום שאחרי. הוא ראה את התהליך.
2: רק צריך להגיד שזה היה אז קבינט עם גדי איזנקוט, ובני גנץ.
3: נכון, זה היה...
2: כי אלה היו הקולות הדומיננטיים למסגרת מדינית, ולא ללכת למהלך נקם.
3: כך או כך נדרש הצבא, נדרש מערכת הביטחון ומשרד הביטחון להציג, הייתי מעורב בזה באופן אישי בתקופה...
2: הרגל המדינית המסיימת.
3: כן. והוחלט שמקבלים את התפיסה, אבל לא מקבלים אותה חוקית ולא מצביעים על זה, ודוחים את ההצבעה עד לתום הכרעת חמאס בעוד שלושה חודשים, וזה מעולם לא קרה. ומרגע שזה לא קרה, כי הכרעת חמאס התעכבה, וממילא הדיון על היום שאחרי התעכב גם הוא, נוצר המצב שבו אנחנו מוצאים את עצמנו שזה הופך להיות, המציאות כבר לא מאפשרת את אותה מסגרת מדינית, ואז יש מלחמה.
1: כלומר, יכול להיות שהמציאות עכשיו לא תאפשר אולי להפיל באמת את חמאס מהשליטה שלו ברצועת עזה?
3: לא, תראה, יש פה איזשהו, כשאתה יוצא למערכה ואתה תמיד צריך לחשוב איך אתה מסיים אותה, אז תחשוב על האנרגיה הקינטית שנצברת כתוצאה מההישג הצבאי שלך. אתה יוצא במקסימום הכוח, אתה צובר יכולות ואתה צובר נכסים צבאיים, ובנקודה מסוימת אתה משלים אותם במהלך מדיני. אם אין מהלך מדיני, האנרגיה הצבאית מתפוגגת, ההישגים שלך נעלמים ונשחקים, ואז הם דוחים, ואתה צריך לבנות אותם מחדש. ניקח לדוגמה את חיזבאללה. חיזבאללה ביום סיום המערכה בצפון הראשונה, היה חלש...
2: 24 בנובמבר 24.
3: נכון, חלש עשרות מונים משהו עכשיו. קח את חמאס, חמאס ביום קבלת תוכנית טראמפ, היה חלש הרבה יותר משהו עכשיו. ברגע שאין את המהלך המשלים הזה, יש דעיכה בהישג הצבאי שצברת, ואז אתה יכול להתפתות ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה מחדש, עוד הפעם, נצבור עוד פעם את הבטריה, אבל אם אין לך גם בפעם השנייה, מסגרת מדינית מסכמת, שגורמרת את הסיפור הזה בהסכם, בהסדרה, באיזשהו משהו פורמלי, אתה תמצא את עצמך עוד פעם, צובר נכסים, יוצר אנרגיה, צובר את הדבר הזה שהושג בעמל רב, וזה פשוט מתפוגג, הוא מתעדף.
1: אבל אולי זה בעצם מה שאנחנו שומעים מההנהגה שלנו, שהמטרה היא מלחמה מסיבות פוליטיות.
3: מה זה...
1: אתה מאמין בזה?
3: סיבות פוליטיות מהוות חלק מכל מלחמה. אנחנו לא מדברים על פוליטיקה מפלגתית, אנחנו מדברים על חזון מדיני. זה בסדר גמור, צריך שיהיה חזון מדיני למלחמה, מלחמה, כמו שצוטטת כאן קלאוזוביץ, היא חלק מהמדיניות, אבל אתה לא יכול לעשות אותה ללא ההשלמה הזאת, היא המשך המדיניות, אבל היא חלק מהמדיניות, ולכן כאשר הרכיב הזה, שנוגע לעיצוב, הסדרה, קיבוע של המהלכים שעשית, עם קהילה בינלאומית, עם מסגרת אזורית מאפשרת, אתה מוצא את עצמך במעגל אינסופי, ובסופו של דבר אתה יכול למצוא את עצמך, שוחק את עצמך.
2: אלוף במילואים, איימן, אתה יודע, יש תופעה, שאולי קצת מוקדם לדבר עליה, אבל לפחות, בוא נגיד ככה, הפסימים בינינו, רואים כאן חשרת אבים, רואים כאן תהליך מאוד מסוכן. אנחנו רואים ציר שיעי, שלא נקטע, הוא נפגע משמעותית, הציר השיעי של איראן, המיליציות בעיראק, ואולי וחיזבאללה. לצד זאת אנחנו רואים כוח נוסף שעולה, וזה הצד הסוני הקיצוני, הברית של טורקיה, קטר, שמתורגמת גם להסכמים בפועל, דה פקטו, כמו הסכם מקה. יכול להיות מצב שישראל תמצא את עצמה מול שני צירים קיצוניים מסוכנים, כאשר את המלחמה הזאת התחילה עם ציר אחד?
3: אני... רואה את שני הצירים האלה מתקיימים, אני חושב שההשוואה לא הוגנת. הציר השיעי בראשות איראן רוצה בהשמדת ישראל, וחוץ מלכתוב את זה בלב טהרן, הוא עושה מהלכים אקטיביים, יומיומיים, כדי לממש את החזון הזה באמצעות רשת שלוחים, ובאמצעות רצון אז לעשות פיגועים, בכל מקום שרק תהיה לו הזדמנות. זה לא המצב לגבי מה שאתה מכנה כאן הציר הסוני.
2: אבל דווקא הוא יותר מסוכן, כי אתה לא יכול לנקוט בשום פעולה קינטית או פעולה אחרת.
3: למה שתנקוט בפעולה קינטית כרגע? מה שאנחנו רואים מתהווה, זה איום של תחרות. תחרות אסטרטגית על שליטה, על חופש פעולה, תחרות על משאבים גלובליים, עולמיים, זאת תחרות שאנחנו צריכים לנצח אותה בחוכמה. אבל אסור לנו מלכתחילה להגדיר שהתחרות הזאת עם אותו ציר סוני, היא תחרות שדומה או זהה לציר השיעי, לאידיאולוגיה האיראנית. איך מנצחים את זה? אני חושב שזה שריר חסר שלנו. אגב, דיברתם על המהלך הדיפלומטיה חסר, רכיב ענק בניצחון מהסוג הזה, קשור בהסכמים, קשור בדיפלומטיה, וקשור גם בלוחמה חשאית ובמודיעין ועוד הרבה מאוד דברים, וגם בבניין כוח מרתיע. אז אנחנו צריכים, א', לא לייצר נבואה שמגשימה את עצמה, באופן שתביא עלינו את הציר הזה, הסוני ואת טורקיה, להיות אויבים דה פקטו. יכול להיות שזה יקרה, צריך להתכונן לזה, אבל אסור לגרום, אסור להאיץ את זה. והדבר השני, צריך לפתח את היכולות לנצח תחרות אסטרטגית מול יריב. לא מול אויב.
2: מעניין. אגב, כן. מאוד מעניין אותי, בראייתך, יש הרי ויכוח גדול עכשיו, קטר מדינת אויב, לא מדינת אויב. בראייתך האקדמית הצבאית, או הפרשנית, קטר, בכל המרכיבים שאתה מנתח, מתנהגת כלפי ישראל כמו מדינת אויב?
3: כן, כי היא רוצה מבחינה אידיאולוגית, כל הביטויים האופרטיביים של מעשיה, מקעקעים את יציבת ישראל בעולם, מחלישים את מעמד ישראל בארצות הברית, מנסים לקעקע את ההסכמים שישראל עשתה עם מצרים ועם ירדן, מעצימים ארגוני טרור, מעצימה ארגוני טרור שפועלים כנגדנו, ולכן לפי כל הפרמטרים האלו, מדובר במעשים אקטיביים שתכליתם שלילת קיומה של מדינת ישראל וקעקוע הבסיס שעל על סמך...
1: כלומר, כל הצעדים מהמימון של האוניברסיטאות ועד אל ג'זירה, והפצת ידיעות אפילו דרך גורמים כאן שיפגעו במעמדה של מצרים, כל הדברים האלה הם מציבים אותה כמדינת אויב.
3: כן, נכון שהיא מדינת אויב שיכולותיה הצבאיות הקינטיות הן חלשות יחסית, ולכן היא עושה עצמה, היא עושה מהלכים מאוד חכמים במה שנקרא עוצמה הרכה שלה, הכלכלה וההשפעה שלה על האקדמיה וההשפעה שלה, ומימון האויבים של ישראל ויחיות, אבל זה עדיין, זה איום. זה עדיין מעשים אקטיביים כנגד ישראל.
1: אז להגדרה בכלל של מדינה כמדינת אויב, חוץ מההשלכות החוקיות, יש בכלל משמעות בזירה או ביכולת הפעולה מול העבודה הזו מול קטר או בלימה?
3: תראה, ההגדרות האלה משרתות בעיקר את בניין הכוח ומשרתות בעיקר את את הקצאת המשאבים. המשמעויות הדקלרטיביות שלהם במדיה, בתקשורת, אין להן הרבה משמעות. זה יותר שיח תקשורתי. כאשר צבא מכין את עצמו, הוא מכין את עצמו, צבא, מערכת הביטחון, מכינה את הצבא לפי שני מעגלים. מעגל אחד, המעגל של האיום, ומעגל השני, מעגל איום הייחוס. מה שנכלל בתוך האיום ואיום הייחוס רלוונטי ביותר. והגדרות אויב, יריב, הן לא חשובות לעניין של פנים המערכת, הן חשובות דיפלומטית, הן חשובות ציבורית, הן חשובות, אני לא מקל בזה ראש, אבל זה אזור אחר לחלוטין, ממה שאתה שואל עליו, זה ההיבטים האופרטיביים, הפרקטיים של מערכת הביטחון.
2: אלוף איימן, מה שלסיום, ככה נגעת בזה בהתחלה, בעניין של אנחנו הולכים ומאבדים את האחיזה או התמיכה שלנו בארצות הברית, כבר את הבי פרטיזן, כבר איבדנו מזמן, התמיכה הדו-מפלגתית. ואני אשכח לך אולי שאלה שהיא נבואת זעם. יכול להיות שישראל צריכה להתחיל לחפש מעצמה אחרת להתעלות בה?
3: אין לנו. אין, איבדנו את זה. אנחנו אימרנו בכל הכוח, ואימרנו נכון.
2: זה בן גוריון עוד.
1: כן.
3: אימרו בצורה שאם היית... כן, הקוריוז הזה תמיד משעשע אותי, שהוא מציע לעזור לארצות הברית במלחמת קוריאה, כן? המדינה פחות משנתיים חיה, עדיין נמצאת בשיא הזה, והוא מציע לעזור לאימפריה הגדולה להילחם בקוריאה, ושולח את האגד למלחמת קוריאה. אנחנו, זה לא התחיל, זה המשיך ועצים, אנחנו הימרנו בכל הכוח על הסוס הנכון, שהוביל את ישראל, ועזר לישראל להיות... המעצמה האזורית שהיא, הפלא הטכנולוגי הזה, לא רק בזכותה, אלא בזכות היכולות הפנימיות שלנו שהשתלבו, מה לעשות עם האימור הנכון שעשינו. עכשיו לעצור, ללכת למקום אחר, א', אין אלטרנטיבה, ב', זה יהיה רע ביותר לישראל. רע, כי אני מאמין, על אף כל הבעיות של ארצות הברית, אני מאמין בארצות הברית. זאת תהיה, המדינה עם כושר, עם החוסן הפנימי הגדול ביותר שאני מכיר בעולם, והיא מתאוששת תמיד מדברים שכבר הספידו אותה עשרות פעמים. ולכן אסור פה לוותר. דבר השני, יהדות ארצות הברית, אנחנו לא בקלות מוותרים על הדבר הזה, זה חצי מהיהדות, חצי מהיהדות נמצאת שם. והם חשובים והם משפיעים והם חלק מהעם היהודי, אז לא בכזאת מהירות אנחנו מוותרים על הדבר הנפלא שעשינו אותו.
1: אבל אם הם יזרקו אותנו?
3: אנחנו צריכים לוודא שהם לא זורקים אותנו, ויש לנו דבר אחד שקשה לזרוק, וזה שאנחנו מאוד מאוד נכסיים מבחינה מדעית, ומבחינה טכנולוגית, ומבחינה חדשנות ויזמות.
2: גם גיאוגרפית.
3: גיאוגרפית יש מדינות חשובות יותר וגדולות יותר, ובכל התחומים. לכן, מהו המכנה המשותף של חדשנות, יזמות, מדע גבוה, מדע ברמה גבוה, כל הדבר הזה נשען על כך שמדינת ישראל לא תהיה אי מבודד, שהיא חלק מהמרקם הליברלי דמוקרטי מערבי, ובאקוסיסטם הזה אנחנו פורחים גם בקשר המדעי עם אירופה, דרך תוכניות הורייזן, תוכניות מדע משולב. זה מה שמייצר אותנו, זה ה-added value שלנו, זה הדבר הזה שגורם לא לזרוק אותנו, גם אם אנחנו לפעמים מציקים ולפעמים אנחנו נטל, אנחנו יקרים מדי, אז אסור לנו לקחת את זה כמובן מאליו וצריך לשמר את זה מכל משמר. הדבר השני, אסור לעשות צעדים חבלניים, צעדים שמחבלים ביחסי ישראל ארצות הברית, והם לחינם, כמו למשל הצהרות של אנשים רמי דרג על לכאורה פשעי מלחמה שמדינת ישראל עושה שהיא לא עושה. אבל כדי להשיג קצת פופולריות, לפעמים בפנים אומרים דברים שנקלטים שם ומקעקעים על הערכים, מערערים על הערכים המשותפים שלנו. ואסור להוקיע את יהדות ארצות הברית, כי יהדות שהתפוללה, יהדות שהלכה, יהדות שמבטא סוג של השפעה זרה מסוימת, של ערכים, לא, צריך ההפך לעשות ולא לוותר. אני חושב שההימור שנעשה רק על מפלגה אחת, והיה הימור לא טוב, ואני חושב שההתבטאויות שלנו לאורך המלחמה הזאת לפעמים ששרתו אולי טוב את הלכידות הפנימית ותחושת ביחד אנחנו נגד כולם, לא עשו לנו טוב במערכת היחסים הזאת בין ישראל לארצות הברית.
1: אלוף במילואים, תמיר איימן, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, שבר שמן, תודה שאתם מארחים אותנו כאן, קודם כל.
3: תודה לכם.
1: ותודה רבה על הדברים.
2: תודה, תמיר. ולצדך יושבת הדוקטור גליה לינדנשטיין, חוקרת בכירה במכון ומומחית לטורקיה. שלום גליה.
4: שלום.
2: אז אנחנו מיד נהיה איתך, אנחנו רוצים להפסקה קצרצרה, ממש שתי דקות של תשדירים. לא הרבה השתנה מבחינת טורקיה בשתי דקות האלה, אני מקווה, נכון?
4: נקווה.
2: אני אציב חוזרים.
5: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
9: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
10: אין מקום שאין בו אתגר, יהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
8: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
11: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביסומון גלץ גל גלץ ובכל זירות העסקתים.
12: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום וישראל פישר עם יומן השטח.
1: חזרנו 627 גלי צהל, אז הצגנו כבר את המרואיינת הבאה שלנו, דוקטור גליה לינדנשטראוס, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי כאן, ומומחית לטורקיה, שזה אולי זירה הכי מסקרנת שיש.
2: נכון. את יודעת מה, אני שאלת את השאלה של הבינארית, השחור לבן. טורקיה, כחוקרת טורקיה, בהגדרות שלכם היום, היא אויב?
4: לא. טורקיה היא מדינה שגם בצבא עדיין מגדירים כמדינה שיכול לחול בשינוי, אבל עדיין אנחנו מגדירים אותה בגדר מדינה יריבה, יריבה היא מאוד עיקשת, צריך להגיד, יריבה מאוד מתוחכמת, יריבה שעשה לנו הרבה צרות, אבל אנחנו צריכים מאוד להיזהר מההגדרה של אויבת.
1: אבל גם דת הקהל של הטורקים עצמם, שנהנו משטף הישראלים שבאו לאנטליה לפני 20 שנה, וגם תרגילים המשותפים של חיל הים הישראלים, חיל הים הטורקי שאנחנו ראינו, אבל דעת הקהל שמאוד השתנתה בעשורים האחרונים, ב-20 השנים האחרונות, נגד ישראל. איך זה קרה?
4: דעת הקהל הטורקית היא פרו-פלסטינית כבר הרבה מאוד שנים, זה לא חדש. הסיפור הוא יותר למה הם תומכים בחמאס, ופה אנחנו מדברים בערך על 30% מהאוכלוסייה, שזה הרבה, זה מדהיג. אבל זה לא חדש בפני עצמו. הטורקים גם באופן כללי מאוד חשדניים כלפי מדינות אחרות, הם כמעט לא רואים ידידים בעולם, ושאתה שואל בדעת סקרי דעת קהל, בדרך כלל הרבה מדינות יוצאות כמדינות אויבות, אבל נכון שאתה עושה סקר דעת קהל, ורק אחוזים בודדים יש להם דעה חיובית על ישראל, זה בהחלט בעיה, צריך לשנות את זה, זה לא יהיה קל, אבל שוב, עם כל הכבוד לדעת הקהל, וזה חשוב, וזה כן מגביל את יכולת מרחב התמרון של מנהיגים, עדיין אנחנו יודעים שיש פה מנהיג מאוד חזק, שידע גם לעשות פניות פרסה בשבילנו, לאורך, לא בגלל שהוא אוהב אותנו, אלא כי הוא חשב מסיבות פרגמטיות שלו, שחשוב לעשות פניית פרסה, שאלה המאוד טובה היא למה היום הוא חושב שבאינטרס שלו להיות כל כך אנטי-ישראלי.
2: אני, את יודעת, ששאלה שאני בטוח שאת במחקר שלך נוגעת בה לא מעט, אנחנו מדברים, ארדואן הוא אדם מבוגר חולה, וכולם מדברים על איך תראה טורקיה בעידן פוסט ארדואן. וחלק מהשאלות, או אחת השאלות המרכזיות היא, שמה שיעצב את העידן הפוסט ארדואני, זה מי יחליף אותו.
4: אז אנחנו באמת כבר במאבקי ירושה, וכמנהיג כזה הוא לא חשב על מי שיחליף אותו עדיין, והוא לא הכשיר את הקרקע למי שיחליף אותו. יש כמה מועמדים, יש את הבן שלו, שכן אנחנו רואים שהוא יותר בתקשורת, אבל הוא לא ארדואן.
1: יש לו יכולות, זהו.
4: הוא לא ברמה הזאת. יש את החתן שמייצר כתבאמים, ואיש עשיר בטורקיה, שזה גם משפחה וגם חכם, זה יתרון. ויש את שר החוץ הטורקי, חקן פידן, שהוא באמת דמות מאוד קריזמטית ויודעת להתנהל. השאלה אם הוא ילך על המשפחה או על ה...
2: זה תלוי בו. זה תלוי בארדואן, ארדואן יבחר מי יחליף אותו? או שיש סיכוי שהקן פידן, ומי שלא יודע, הקן פידן זה הדמות שישראל עוקבת אחריו כבר שני עשורים, היה ראש עמית, ראש המנגנון הביטחון האימתני של טורקיה, ואז הוא קפץ להיות שר החוץ בגלל נאמנותו לארדואן, שלא שמח על כל הסביבה אחרת אחרי הניסיון ההפיכה ב-2016, אבל אני שואל את השאלה, האם יכול מאוד להיות שבשלב מסוים, הקן פידן ייקח את המושכות בכוח מארדואן, כי אנחנו הרבה פעמים רואים, הקן פידן הוא נעלם. אנחנו לא יודעים אם הוא פרגמטיסט או איסלאמיסט.
4: אני חושבת שזה תרחיש שהוא ייקח את המפתחות בכוח, אני לא רואה את זה. הוא כן מתכנן ליום שאחרי ארדואן, אבל ארדואן כרגע, נכון לעכשיו, גם ירוץ בבחירות בטורקיה ב-2020.
2: אבל זה מה שאלה, שארדואן נבחר את המחליף שלו?
4: תלוי בדרך הטבע או בדרך... לא, שוב, המנהיגים, לא לחידה, ארדואן יותר מ-20 שנה בשלטון. הוא לא מסוגל לדמיין את טורקיה בלעדיו. זה סוג המנהיג. אז אני לא הייתי...
1: אבל המינויים המשפחתיים שלו גם, למשל, נגיד הבנק המרכזי, זה מצריך, כל אחד מאיתנו לוקח לכיוון שלו, אתה ביטחוני, אני הכלכלי. אז המינוי שלו לנגיד הבנק המרכזי, אותו מינוי מקורבים, הופך... את טורקיה מכלכלה מבטיחה, צומחת, לאיזושהי בדיחה בעיני משקיעים, במובנים רבים. יש שם מפעלים אירופאים, זה בסדר, מייצרים, אבל הציבור עצמו קשה לו. זה לא יכול לגרום לאיזשהו שינוי טקטוני יותר ביום שאחרי ארדואן?
4: אז נכון שטורקיה סובלת מאינפלציה ועדיין 30% אינפלציה וגם ריבית מאוד גבוהה, אבל דווקא הוא כן עשה איזה תיקון אחרי 2023, הוא כן הלך למנגנון יותר תקני של ניהול כלכלי. אני לא הייתי מזלזלת בכלכלה הטורקית, אנחנו מדברים על כלכלה 16 בגודלה בעולם, אנחנו מדברים על אוכלוסייה שהיא כרגע 85 מיליון, תגיע ל-100 מיליון ב-2050. אם אתה מסתכל על ההוגה של מה שהטורקים יצרים, זה מאוד מאוד צבעוני, כי כל כך הרבה תחומים הם חזקים בהם. תעשייה ביטחונית, זה אחד ההישגים הכי גדולים של ארדואן, העובדה שטורקיה היום, 80% ממה שהיא צריכה לצרכים הביטחוניים שלה, זה בייצור עצמי, והיא גם הפכה ליצואנית. כל הסיפור הזה של הכתב"מים, כמה מדינות כבר, המון מדינות היא מייצאת כתב"מים, זה נותן לה המון השפעה, ולכן יש לו גם כלכלה גדולה לשירותו. עכשיו, זה שזה לא מחלחל לאדם הפשוט, ואנשים סובלים, נכון, אבל בסוף יש לו הרבה כסף שהוא יכול לנווט למקומות ביטחוניים.
2: לצורך העניין, אם אנחנו מדברים היום על טורקיה, וטורקיה יש לה אספירציות אזוריות, אסטרטגיות, מכנים את זה הנאו-עותמניות. ואנחנו רואים עולם שהוא יחסית אדיש לפעולות של טורקיה. אנחנו רואים את טורקיה, לצורך העניין, נוגסת בסוריה. אנחנו רואים את טורקיה מעורבת מאוד בסומליה, מנסה לדחוק את ישראל ואת האמירויות מסומלילנד, מנסה ליצור, היא קוראת תיגר על החוק הבינלאומי, היא אומרת, אני רוצה לסמן מחדש את המים הכלכליים, כאשר יש אמנת מים כלכליים עוד מ-1926, והעולם לא מגיב לדברים האלה.
4: העולם היום יותר צריך את טורקיה, צריך להבין את זה. אם לפני המלחמה באוקראינה היה אפשר לדבר, האירופאים יוכלו לדבר על זכויות אדם בטורקיה. היום האירופאים מרגישים שהאמריקאים זה לא מחלחל לאדם הפשוט, ואנשים סובלים נכון, אבל בסוף יש לו הרבה כסף שהוא יכול לנווט למקומות ביטחוניים.
2: לצורך העניין, אם אנחנו מדברים היום על טורקיה, וטורקיה יש לה אספירציות אזוריות, אסטרטגיות, מכנים את זה הנאו-עות'מאניות. ואנחנו רואים עולם שהוא יחסית אדיש לפעולות של טורקיה. אנחנו רואים את טורקיה, לצורך העניין, נוגסת בסוריה. אנחנו רואים את טורקיה מעורבת מאוד בסומליה, מנסה לדחוק את ישראל ואת האמירויות מסומלילנד, מנסה ליצור, היא קוראת תיגר על החוק הבינלאומי. היא אומרת, אני רוצה לסמן מחדש את המים הכלכליים, כאשר יש אמנת מים כלכליים עוד מ-1926, והעולם לא מגיב לדברים האלה.
4: העולם היום יותר צריך את טורקיה, צריך להבין את זה. אם לפני המלחמה באוקראינה היה אפשר לדבר, האירופאים יוכלו לדבר על זכויות אדם בטורקיה. היום

0: אמנת מים כלכליים עוד מ-1926, והעולם לא מגיב לדברים האלה.
1: העולם היום יותר צריך את טורקיה, צריך להבין את זה. אם לפני המלחמה באוקראינה היה אפשר לדבר, האירופאים יוכלו לדבר על זכויות אדם בטורקיה. היום האירופאים מרגישים שהאמריקאים נטשו אותם, רואים את האיום הרוסי, מחפשים צבא חזק בסביבה, מחפשים תעשייה ביטחונית חזקה בסביבה, מה הם רואים? את טורקיה. היום ארצות הברית רוצה לצמצם את המעורבות שלה במזרח תיכון, מחפשת מישהו שיעזור לה לעשות סדר, טורקיה עוזרת לה, לטענתם בהסכם שנה שעברה להפסקת אש בעזה, עוזרת להם אולי אפילו בברית מקה, זה נשמע מוזר, אבל ארצות הברית לא הביעה את התנגדותה לברית מקה, גם נתפס שהשחקניות...
2: נזכיר אותה ברית ביטחונית עם סעודיה ועם פקיסטן.
1: נראה שלוקחים אחריות, השחקנים אזוריים לוקחים אחריות, ולכן טורקיה דווקא נתפסת כחלק מהפתרון, לא חלק מהבעיה, זו תפיסה מנוגדת לאיך שאנחנו רואים את הדברים, אבל היא נתפסת כחלק מהפתרון. והיא גם לא רק, אני רוצה להגיד גם, אנחנו מדברים על האם כן או לא, היא מעצמה אזורית במזרח תיכון, בוודאי שהיא מעצמה אזורית במזרח תיכון, היא שואפת יותר גדול, היא שואפת, לא סתם יש לנו סט מטוסים, לא סתם, היא מסתכלת...
0: חלל.
1: נכון, היא מסתכלת לזירה הבינלאומית, והיא רוצה להיות, מה שנקרא, מידל פאור, מעצמת ביניים כזאת, אבל היא מתעניינת בהרבה יותר מרק המזרח תיכון, ולכן חלק מהריטוריקה שלה נגד ישראל, זה גם כדי להגיד, יש פה סדר בינלאומי שצריך לבנות מחדש, של הדרום הגלובלי, ו...
2: כן, רגע, משהו חדר לנו לשידור.
0: יפו, מישהו מכניס לנו איזה משהו לשידור, אני... או, הנה.
2: לא, רגע, צריכים... שמישהו באולפן ביפו.
0: כן, מישהו מכניס לנו כאן למוזיקה. אתה יודעת...
2: אתם מכניסים לנו את גלגלצ, אני חושב.
0: כן, רצו, אתה יודעת, לצורך העניין, לעשות לנו איזשהו...
1: להראות את כושרה של טורקיה, גם לשבש...
2: אולי זה הטורקים?
1: כן, אולי
2: זה...
0: אנחנו פה
1: עושים קקופוניה
0: למאזינים, אז בואו רגע נשתוק. זה אחלה שיר, אבל אתה יודע, זה לא השעה. זה לא השעה, ואתה יודע, לדבר עם דוקטור גליה לינדנשטראוס על רקע השיר הזה.
2: כן.
0: טוב, מה נותר לנו? בוא נסגור מיקרופון, נחכה שיורידו את השיר ונמשיך, כי אנחנו לא יכולים לדבר על השיר.
3: אני לא יודע להגיד לך, אין לי מושג, זה מהאולפן.
0: אוקיי, יש לנו כאן איזושהי תקלה. יפו, אולי תקחו לרגע את השידור, תסדרו את זה, כי אנחנו...

0: מבינים שאנחנו בסדר.
1: גל, תתעלמי מהמוזיקה. יש איזו תקלה באוזניות שלנו, ככל הנראה.
0: תתעלמי מהמוזיקה.
1: כן.
0: תורידי את האוזניות, יהיה לך יותר קל. תורידי את האוזניות, יהיה לך יותר, יהיה לך, או, הנה, זה יסתדר.
1: לא, זה לא יסתדר. לא, זה, כן.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי טורקיה והעולם הערבי. בעולם הערבי, אנחנו רואים שטורקיה נמצאת למעשה סמן ימני מבחינת מידת האסלאם. היא אסלאם, היא אחוואן, אחים מוסלמים. בעולם הערבי, לפחות בחלקו המתון, לא מצרים, לא האמירויות. סעודיה, אנחנו עוד לא כך יודעים איפה היא עומדת בהקשר הזה. מתי המתח הזה יתורגם גם לבידוד טורקי או למהלכים מתריסים כלפי טורקיה? כי בינתיים היחידים שמתריסים כלפי טורקיה זו ישראל.
2: הייתה בבידוד ב-2019-2020, גם כשהיא תומכת בקטר, במשבר שמטילים מצור על קטר ב-2017, אז היא בבידוד, אבל היא בחוכמתה, היא יוצאת מהבידוד, ואחד הכלים שעוזרים לה לצאת מהבידוד, זה אותה תעשייה ביטחונית. היום היא יכולה להציע לערב הסעודית, למצרים, כטב"מים, ואין את הבעיה שאתה מעצבן את האמריקאים בגלל שקנית נשק רוסי או נשק סיני, קנית נשק טורקי, לא מעצבן אף אחד, זה נותן לך מענה לצרכים שלך, והמדינות האלה מסתכלות על ביטחון. אז נכון, הסיפור של האחים המוסלמים הוא חי וקיים, אבל טורקיה היום משחקת יותר בזהירות בקלף הזה. אז האם הם לא דואגות שיום אחד זה יקרה, והאם בסופו של דבר הטורקים לא זוכרים שמי שהביא מבחינתם להפלת האימפריה העות'מאנית זה בגידת הערבים? כן, יש את זה, ויש את המאבקים האלה בתוך העולם המוסלמי. אבל טורקיה נתפסת, ולא הייתה נחתמת ברית מקה עם ערב הסעודית ופקיסטן, אם טורקיה לא הייתה נתפסת כאיזשהו ערובה ביטחונית. עכשיו היא צריכה לספק את הסחורה. בינתיים היא לא מספקת את הסחורה מול החות'ים. נראה.

0: כן,
1: רגע, עוד שאלה אחת יש לי.
0: כן, אם לי יש עוד אחת אחר כך.
1: תני לי משהו אופטימי לגבי יחסי ישראל-טורקיה. אנחנו יודעים שארדואן יודע לעשות תפניות של 90 מעלות וגם 180 מעלות. את רואה תפנית אפשרית כזאת בעתיד?
2: אני חושבת שהעובדה שכשישראל התקיפה באוגוסט בצפון סוריה, והציגה את זה כפעולה נגד טורקיה, בסופו של דבר, טורקיה הצליחה להכיל את האירוע, עכשיו אולי זה רק בגלל הבחירות פה, אבל בכל זאת הצליחה להכיל את האירוע, זה עדיין אינדיקציה ששתי המדינות, אומנם חוששות זו מזו, אומנם מפרשות הרבה פעמים צעדים הגנתיים כמשהו התקפי, כן מפריעות זו לזו בזירות שציינת בסוריה, בקרן אפריקה, במזרח הים התיכון, אבל לא רוצות להגיע להתעמתות, יש בינינו קו חם בסוריה כדי למנוע עימות ברמה האווירית, וגם זו המדינה המוסלמית שהייתה, יש לנו את המערכת היחסים הכי ארוכה, כי הם הראשונים שהכירו בנו, הם הסכמי אברהם הראשונים, זה עם טורקיה.
1: אבל זה טורקיה, אתה טורקית, ולא טורקיה ארדואנית.
2: בכל זאת, יש פה מסורת שהיא מסורת ויכולות, ואנשים שמבינים שזה לא לגמרי הלך לאיבוד. נכון, המצב מאוד מאוד רחוק מאיפה שהיינו, ובהחלט דברים כמו פשוטים, כמו שנשיא הרצוג נוסע לאזרבייג'אן, ונוסע בשטח האווירי בטורקיה, זה פתאום אישו, ופתאום צריך לדבר על זה, אבל עדיין יש לנו מנגנונים כדי להרגיע בין הצדדים, וצריך להיזהר, אבל לא לעשות נבואה שמגשימה את עצמה, להיזהר מההתבטאויות, לרוץ, שוב, אולי יום אחד יהיה לנו בעיה מאוד חמורה עם טורקיה, אבל אנחנו לא צריכים לרוץ לזה, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאפשר כדי...
0: יש עוד מקום מהרגע ש... עד שנצטרך להגדיר את טורקיה כמדינת אויב, יש עוד פער גדול.
2: המשמעות היא מאוד מאוד, לא, אם אנחנו נגיע לרגע הזה, אף פעם לא היה לנו אויבת כמו טורקיה, ולכן אנחנו, זה חתיכת דבר, זה מדינה בנאטו, יש לה צבא השני בגודלו בנאטו, אמרתי כלכלה 16 בגודלה בתעשייה ביטחונית, שימה, לא מדינה מבודדת, זה משהו אחר ממה שהכרנו, אנחנו לא רוצים להגיע לשם, יש לנו דרכים למתן את המתיחות דרך דברים, למשל, הסכם ביטחוני בין ישראל וסוריה, זה אינטרס של ישראל בלי קשר לטורקיה, אבל זה גם ירקח את המתיחות בין ישראל וטורקיה.
0: כן, דוקטור גליה לינדנשטאו, סוקרת בחירה במכון המחקרי ביטחון לאומי, מומחית לטורקיה, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה גליה. טוב, ישראל, עכשיו אני מראיין, אתה מרואיין.
0: בדיוק, אין בעיה.
1: אוקיי, אתה מוכן?
0: אני מוכן, יאללה.
1: מדד, הבנתי שמתפרסם המדד.
0: זה החג שלי, זה היום החג שלי. אז תראה, המדד המחירים לצרכן די מפתיע, הוא ירד בספטמבר בחצי אחוז, שזה יותר מהתחזיות. התחזיות היו של ירידה של 0.2%, 0.3%, אבל בכל זאת, שיעור האינפלציה השנתי עלה ל1.6%.
1: תסביר לי לדיכוטומיה הזו.
0: כי בעצם אתה לוקח מדד של 12 חודשים.
1: חוסר ההלימה הזו.
0: כן, אתה לוקח מדד של 12 חודשים, אז הירידה במדד לפני 12 חודשים הייתה גבוהה יותר מהנתון עכשיו, יותר מ0.5%. אבל הנתון הזה כבר יוצא מהתמונה, יוצא מהמדד. ולכן יש את העלייה הזו באינפלציה. עוד משהו מעניין מאוד, ונדבר עליו בהמשך התוכנית, זה מדד מחירי הדירות. אנחנו רואים שוב ירידה, ואפילו די משמעותית, במחירי הדירות. ירידה של 0.6% במחירי הדירות, שזה לא משהו שצריך לזלזל בו, הירידה הזו במחירי הדירות.
1: אני לא יודע, אני עוקב אחרי זה, אחרי אזור מסוים, ולא ראיתי שם שום ירידה.
0: אז בצפון יש ירידה של 1.5%, בתל אביב ירידה של 0.9%.
1: תראה לי את זה.
0: הנה, בוא, סתם, זה הנתונים היבשים של הלמ"ס.
1: די, נו, בחייך.
0: אבל אלה הנתונים. עכשיו, יש אירוע גדול מאוד בשבוע הבא, 21 באוקטובר, החלטת ריבית של בנק ישראל.
1: זו הייתה השאלה הבאה, אתה כבר בוא תענה עליה בי ששאלתי.
0: כן, אז החלטת הריבית של בנק ישראל, וכולל פרסום תחזית רבעונית, קשה לי להאמין שבנק ישראל יוריד שוב את הריבית. שבוע לפני הבחירות, כשיש חוסר ודאות כל כך גבוה.
1: החשש פה הוא מה, מסינכרון אינפלציה, מאיזשהו סחרור, שפתאום המשק נכנס לסחרור, יש ירידה משמעותית, ופתאום יש כאן איזושהי ציפייה מול מצב פוליטי לא ברור.
0: אז זהו, אם אתה נכנס לקיפאון פוליטי, לסבב בחירות נוספות, ואתה לא יודע מה יהיה תקציב המדינה ב-2027, יש שם בעיה גדולה מאוד. אם יש צד אחד שמנצח, והשווקים מגיבים בצורה מסוימת, טובה או לא טובה, זה גם משפיע מאוד. ועוד דבר שמשפיע מאוד, זה הנתונים בארצות הברית. השבוע אנחנו ראינו את הנתוני האינפלציה בארצות הברית, שהייתה גבוהה מהתחזיות, וזה אומר שארצות הברית נמצאת במסלול הפוך מאיתנו של אולי עוד העלאות ריבית, וזה יכול ליצור כבר קפה ריביות שמכביד, יכול להכביד קצת על המשק שלנו.
1: כלומר, כל הסימנים מראים שהריבית יישאר כמות שהיא.
0: לפי, אני יכול להעריך...
1: בין אם הכלכלי ובין אם הפוליטי.
0: כן, אני מעריך שבנק ישראל לא ישנה את החלטת הריבית.
1: טוב, אתה, עכשיו יש לך תפקיד.
0: עכשיו...
1: אתה רן יבנאי.
0: פינת הסינגולדה.

0: אבי סינגולדה, שלום.
1: שלום לכם, בדרך כלל 6:30, יש לכם הרבה חדשות היום, אז אני נדחקתי לרבע ל. הכל טוב.
2: אנחנו לא הוצאנו אותך מבלנסים, או שאתה בבלנסים.
1: אתה לא מבין איפה אני מופיע. היום אני מופיע, מופע שלי שנקרא סינגולדה, חברים, אתם מוזמנים כאן שתרצו, אני מופיע במכון ויצמן.
0: וואו.
1: יש אירוע של
0: מכון ויצמן. איזו הופעה יש שם.
1: הם כבר משפצים, זה כבר 70% שופץ, הם
2: בסדר.
1: כן, כן, כן, אז אנחנו מופיעים מופע שלי למנהלים פה, וזה יהיה מרגש. וזהו, אנחנו ממשיכים מופיעים, ושבת בקיסריה, כרגיל, הופעות. זה דבר שאני מאוד אוהב, זה כיף. ולדבר איתכם בימי חמישי, שזה, אני ארוס על זה. כל כך מכן את
0: זה. אז איזה שיר היום בחרת לנו?
2: זה משהו שמתקשר לזרם.
1: תקשיב, אני... עכשיו, אני חיפשתי משהו משמעות רגע, בוא. סליחה שהם הרבה אומנים הולכים לעולמם, דולי פרטון אחת מהם, אילי גורליצקי זכרונו לברכה בגיל 90, היא בגיל 80, ואמרתי בוא נשים דולי פרטון, זמרת מדהימה, כתבה את כל השירים, נלחינה, שיחקה בסרטים, ו-9 to 5 זה שיר נושא של סרט, והאלה זה עמותה שנקרא Imagination Library, היא סיפקה ספרים לילדים כדי לשפר את הקריאה שלהם באמריקה, האלה כזה עמותה שהיא עשה את זה, זה יפה וזה מרגש. אז אמרתי, בואו קצת נצא ככה מהמצב שלנו, קצת אולי טיפה נרקוד, 9 to 5.
0: אתה יודע ש-9 to 5 זה גם אחד מהשירים הכלכליים החשובים ביותר של המאה ה-20, על כל מה שקשור לעבודה.
1: זה פרט שלא יודעת, נו מה אתה יודע להגיד, זהו? זה מה שאתה חגיד על זה?
0: אז לא, זה בעצם, זה שיר מחאה על תרבות העבודה הזו של 9 to 5 וההתמכרות למשרד, שאנחנו רק ראינו אותה מחריפה, אבל המהות של השיר הזה הוא שיר מחאה על כל התרבות האמריקאית הזו, ודולי פרטון עושה את זה בצורה נהדרת, שזה אולי נשמע שיר קצבי ומקפיץ, אבל הוא מתאר מציאות עצובה כפי שהיא ראתה אותה.
1: מעניין לכם קוראים את השיר הזה בישראל, 9 to 5 או 9 to 24/7, איך הם קוראים בארץ שיר? בארץ, לפי דעתי 24/7 זה מצוין, לא?
0: זה לחלוטין ככה.
1: אנחנו עובדים פה, אין שעות, אין הכל, אין 200 מתחילים, 200 מסיימים, העיקר עובדים. טוב, בואו נקשיב, שיהיה לנו שבוע, סוף שבוע טוב, איך אומרים.
0: שבוע מעולה, סינגולדה, תודה רבה.
1: שבת שלום, בואו נשמע.
0: שבת שלום.

0: דולי פרטון, בהחלט שיר...
1: אני דווקא, אתה יודע, כמובן שאני מכיר את השיר הזה, אבל אני, כשאתה אומר דולי פרטון, כמי שבדרך כלל בועט במוסכמות, אני תמיד נזכר בשיר של ה-Islands Industry, That is where we are.
0: היא הייתה אומנית מופלאה. טוב, דיברנו מקודם קצת על מדד המחירים לצרכן, במקביל למדד פרסום מדד המחירים לצרכן.
1: אני עומד, סליחה שאני עומד, ישראל, אני פשוט...
0: בסדר, בסדר גבור.
1: גם כשאני עומד, אנחנו עדיין בגובה העיניים מדברים.
0: אז במקביל למדד המחירים לצרכן, מתפרסם מדד מחירי הדירות, שמראה מחירי הדירות חזרו לרדת בשש עשיריות האחוז. נמצא איתנו בנושא הזה רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים, שלום לך.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
0: מה קורה פה? שבמחירי הדירות כבר תקופה מסוימת, אנחנו רואים אותם קצת מגמגמים.
2: אנחנו דיווחנו, קודם כל דיווחנו על תחילת שינוי כבר בשוק הדיור של הדירות החדשות כבר בקיץ. וכעת אנחנו יכולים לראות את הנתונים של המדינה על מחירות בתקופה האחרונה. אנחנו ממשיכים לדווח על ההתחזקות של המגמה הזאת, ורואים לאט לאט את הלקוחות חוזרים למשרדי המחירות, ומנהלים משא ומתן כזה שוק של קונים, אבל אי אפשר לומר עם כל זה שאנחנו עדיין לא במשבר היסטורי. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך זה בשוליים ואני אגיע לזה. אנחנו מקווים מאוד. לטובת הענף, לקובת המדינה ולקובת הענף, שהבחירות יוכרעו בהכרעה ברורה כדי שהממשלה הבאה באמת, באמת תתכנס, תמנה קבינט הדיור וקבינט תשתיות ותתחיל לטפל בכל הכשלים ובכל
0: הקטסטרופה
2: שהייתה פה בארבע שנים האחרונות בנושא של דיור. אף אחד לא דיבר על דיור, אף אחד לא עניין אותו דיור וכו' וכו'. וכל העצירה של, שיושבים על הגדר, וכל הירידה של ה-0.6 ו-0.4 ו-0.8, זה הכל בשוליים, זה הכל עניין של אווירה, אפילו לא ריבית אווירה.
0: אז תבוא הממשלה, אתה יודע, באה עכשיו הממשלה, הנה, הצלחנו להוריד את מחירי הדיור, פתרנו את משבר הדיור, זה מה שתבוא הממשלה ותגיד, ואתה אומר בעצם שניהול שוק הנדלן בארבע השנים האחרונות היה לא טוב.
2: תראה, אני לא יודע אם ראיתם היום את השמאית הראשית שלה, שנתנה שם חוות דעת שלה על מחירי הדירות, שהם יהיו בעלייה, ומי שרוצה לקנות דירות שיקנה אחר עכשיו. אבל אני אומר לך, המדינה, אני כבר נפגשתי עם משרד האוצר בשבוע שעבר, כבר התחילו לקטר לי שיש להם שד הכנסות מאוד מאוד גדול. כי הענף הזה מכניס הכנסות גם בפעילות שלו, וגם במחירות, בעשייה.
1: אתה מדבר, רוני, אתה מדבר כמובן בראייה כוללת. אבל יש לי שאלה אליך. יכול להיות שאם במשרד השיכון היה יושב לצורך העניין לא שר חרדי בארבע שנים האלה, ודואג מאוד לציבור שלו, זה היה נראה אחרת?
2: מבחינת שר, כן. למרות שיש מנכ״ל נהדר, אבל מנכ״ל לא יכול לעשות הכל. דרך אגב הוא חסיד גור. וחסיד גור, מי שאמר בזמנו, זה דווקא אני, שאל תמנו חסיד גור, תמנו של מקצועיים. אבל, ואתה יודע, הייתי נשיא בשנת 2016 ו-2019, ומשה כחלון היה גם שר האוצר וגם ראש קבינט הדיור, יחד עם אביגדור יצחקי, זיכרונו לברכה. ואני אומר לך שהיה לי שלוש שנים של עשייה, התכסקנו אחד עם השני, הוא עצר את השוק, החדר שחרר את השוק, אבל היה עם מי לדבר גם על בנייה וגם על תשתיות. פה הכל אטום, ויושב לך, כן, שר בינוי ושיכון, בארבע שנים האלה, ואומר לך, אני לא מבין איזה משבר אתה אומר, או, אתה מדבר בכלל. עכשיו יותר מזה אני אגיד לך, גם כבר למעלה משנה, שנה וחצי, אין שר הפנים, זאת אומרת, אם יכולנו לקדם וקידמו רפורמות, אז הרפורמות האלה כבר מעלות אבק, אין שר פנים, הוא צריך לחתום.
0: אבל שוב אני שואל, אם הנתונים מדברים על, על, על ירידת מחירים, מבחינת הציבור, הוא חושב שמדובר במשהו חיובי. תסביר לנו אחרת.
2: באופן אוטומטי שהציבור יושב על הגדר, והקבלנים נמצאים בתוך תהליך של בנייה, וצריכים גם למכור דירות, אז לא קרה שום דבר אם הם מורידים טיפה ממחיר הדירה, או שמחיר, או שמחירי הדירות נעצרו. לא קרה שום דבר. היו מחירות נהדרות ב-2024, יש חברות בנייה שיכולות גם לא למכור כלום, ולא להוריד כלום, ולגמור את הפרויקטים האלה. כל חברה והשיקולים שלה. ואנחנו רואים שיש מבצעים, ואנחנו רואים שזה שוק של קונים, ומי שמבין שיקנה עכשיו, ולא כי אני אינטרסנט, כי אני יודע בדיוק מה יהיה ברגע שתהיה פה ממשלה, אולי גם יבוא השינוי, אולי גם טיפה נירגע מבחינה ביטחונית, יהיה פה שינוי אווירה, ובשינוי אווירה אנשים יחזרו לקנות דירות.
1: רוני, אני חייב לשאול אותך שאלה שמטרידה אותי הרבה זמן. האם לצורך העניין, הצירה הזאת שאתה רואה בקניות, זה אך ורק באזורים, נקרא לזה כך חילוניים? אתה רואה לצורך העניין שהמגמה היא קצת שונה באזורים חרדים, כי יש להם שר שיושב שם, ואתה יודע, ודי לצורך העניין יכול להיות, יש את המושג הזה אצל החרדים שנקרא אנש, אתה יודע מה זה אנש? זה קיצור של אנשי שלומנו.
2: תראה, א' יכול להיות, אני כן יודע.
1: אני שואל, אני לא יודע, אני אומר, שלא ישמע שאני, אני פשוט שואל.
2: אין לי מושג, אין לי את הנתונים.
1: Okay.
2: אין לי את הנתונים, אני יודע, כן, תשמע, אני כן יודע שהרבה מהעשייה של הקדנציה הזאת של הארבע שנים הלך לכיוון חרדים, כן, וכשעוצרים לנו את הפלסטינאים, שעוצרים לנו את הפלסטינאים לדוגמה, ולא
1: אגב, עוצרים לכם רק, לא בהתנחלויות, לא בהתנחלויות, בהתנחלויות הם ממשיכים לבנות.
2: אבל השרים, השר הרלוונטי שאתה מדבר עליו, יודע שנכנסים 40-50 אלף פלסטינאים והם בונים אצלהם, אתה מבין את האבסורד?
0: כן, זה גם נתון מעניין, שעובדים בפלסטינים יכולים להיכנס ליישובים ביהודה ושומרון ולבנות, אבל
1: נזכיר רק שזה שני שרים רלוונטיים, בן גביר תושב קריית ארבע וסמוטריץ' תושב קדומים, תמשיך בבקשה, זה רק פשוט שהמאזינים שלנו להכניס להם את ה... פשוט את ה... להכניס את זה לקונטקסט הנכון, בבקשה, תמשיך רוני.
2: זהו, אז אני אומר לך, הנושא של הדיור, אני 40 שנה בענף, אני בונה לא מעט, אני עברנו כבר את כל התקופות ואת כל נכון של התקופה הכי קשה שאתה אי פעם, אבל הענף הזה זה ענף חזק, ופשטו 800 חברות של קבלנים, פשטו מתחילת השנה עד היום פשטו רגל, ובעיקר, בעיקר קבלני תשתיות, בעיקר קבלנים שעובדים כנגד בכרזים ציבוריים שהרשויות המקומיות לא משלמות להם, שזה בכלל אבסורד,
0: ואם זה יקרה זה יהיה בהחלט מדהים. רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים, תודה רבה לך.
1: תודה רוני.
2: תודה רבה.
0: טוב, אנחנו מסיימים את המשדר שלנו, אפשר לשים את השיר ברקע אם רוצים כבר עכשיו. נגיד תודה לעורך הראשי של יומן השטח רועי ולד, על ההפקה כאן בשטח אורי שירזי, באולפנים ביפו איילה אייט ואדווה בייזר, על הביצוע הטכני כאן בשטח תומר גולן.
1: תודה תומר. ובאולפן ביפו דניאל פרמר שושני ואלון סמיד, הפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל אור הרד, דיגיטל בשטח כאן גור פלד. מיד אחרינו
0: איתי ירמן ואין בלגזית עם גילוי דעת, לא לקחנו להם את השעה בסוף.
1: לא, בסדר. נכון, נבוא. ישראל פישר, שיהיה לך אחלה שבת, אחלה סופש.
0: ביי ביי.
1: תודה.

0: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
1: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משוייכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובע. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: יש בי אהבה, ארקדי דוכין וחברים.
4: יש בי אהבה והיא תנצח.
3: ארקדי דוכין במופע מיוחד עם כל השירים הגדולים, בהשתתפות אהוד בנאי, אסף עמדורסקי ואורית שחר. רביעי, 21:00, בהיכל התרבות תל אביב ובשידור חי בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ואיתי הרמן.

0: גלי צהל, שעה 7, ערב טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. מדד המחירים לצרכן ירד בחודש שעבר בשיעור של 0.5% בהשוואה לחודש אוגוסט, כבר פרסמה לפני זמן קצר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר שהירידה במדד המחירים לצרכן בחודש שעבר גבוהה במקצת מהתחזיות המוקדמות, אך שיעור האינפלציה השנתית עלה ל1.6%. במקביל, מחירי הדירות שוב יורדים. לפי הנתונים שפורסמו הערב, מחירי הדירות בישראל ירדו ב1.8% בשנה האחרונה ו0.6% בחודשים יולי ואוגוסט לעומת יוני ויולי. הותר לפרסום, יקיר קוזשווילי בן 35 מבאר שבע הוא ההרוג השני בפיצוץ מיכל הגז במפעל של חברת אינטל בקריית גת. הבוקר נקבע מותו של איליה צ'צ'ולין בן 49, גם הוא תושב באר שבע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי צעיר בשנות ה-20 לחייו שנפצע כתוצאה מהפיצוץ עדיין מאושפז בבית החולים סורוקה במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם. מחלית נפט שעברה במצר הורמוז עולה באש לאחר שצבא איראן תקף אותה, כך על פי הצהרה שפרסם צבא איראן בכלי תקשורת המזוהים עם המשטר בטהרן. בהצהרה נכתב כי המחלית נתקה את מערכות המעקב הימי שלה וניסתה לעבור ללא אישור דרך אזורים מוגבלים במצר. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. תאונות הדרכים, רוכב אופניים חשמליים בן 24 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב באום אל פחם. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שחובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשמצבו קשה ולא יציב. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הערב כי הוצאתו להורג של המחבל ממוצא פלסטיני נידאל חסן לא תשודר בשידור חי, זאת לאחר שהבית הלבן הודיע שהציבור האמריקני יוכל לצפות בה. טראמפ הוסיף כי משפחות הקורבנות יוכלו להגיע ולצפות בהוצאה להורג. חסן הוא רב סרן לשעבר בצבא ארצות הברית שרצח 13 חיילים אמריקנים בשנת 2009. הלך לעולמו האלוף במילואים חיים נדל שהיה שורד שואה ועלה בגפו ארצה. בשירותו הצבאי היה נדל קצין צנחנים ונלחם בקרב המיתלה ובהמשך פיקד על חטיבת הצנחנים. האלוף נדל פיקד במלחמת יום הכיפורים על חטיבת הצנחנים במילואים 317 שכבשה את החרמון הסורי. הוא היה מפקד בית הדין הצבאי לערעורים וחבר בוועדת וינוגרד שחקרה את אירועי מלחמת לבנון השנייה. היום הלך לעולמו אלוף נדל והוא בן 92. יהי זכרו ברוך. מזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, תיתכן נוספות רעמים יחידות, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם גשם מקומי מדי פעם ותיתכן נוספות רעמים. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות היום, טוביה גלניק וצוף דרור.
1: בוחרים לחיות ביחד.
2: אני איזבלה.
3: אני שימי.
2: גדלתי בתל אביב.
3: גדלתי בירושלים.
2: חילונית.
3: דתי.
2: בזוגיות עם שימי כבר 15 שנה.
3: אבא שלי נלחם שהקשר שלנו יהיו לו קשיים.
2: אבא שלי אמר, ישים עלייך כיסוי ראש ויסגור אותך בבית.
3: אבל אני צריכה את הכל.
2: היי.
3: מה העניינים? על מה היה לך הכי קשה לוותר או להתגמש לאורך השנים?
2: היציאות בשישי בלילה. אני מרגישה שאני מוותרת יותר, מן הסתם. כי כל הבית הוא הכשרות, טירוף של פסח.
3: פסח, נוביגוד. יש שם את כל הסממנים הכי נוצריים שמבחינת הדת שלי זה אסור.
2: אז תשווה. כל פעם שמביאים כלי הביתה, צריך ללכת ולטבול אותו במקווה. או שאני צריכה לטבול את עצמי במקווה. זה מבאס. איך אתה רואה את איך שהבנות שלנו רואות אותנו?
3: היה לנו תמיד את הילדות שהתנדנדו, אבל רואים שיש להם העדפה מאוד משמעותית לעניין של החילונות.
2: הם גם אמרו לי שהם לא היו רוצות להתחתן עם דתי.
3: סכין בלב.
2: אבל בסדר. גם אני חשבתי שאני לא אתחתן אף פעם.
3: ואנחנו הוכחה מאוד חזקה שהכל אפשרי. כי אנחנו לא כל כך שונים אחרי הכל. כשיש אהבה, הכל אפשרי. כל

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805. כפוף לתקנון באתר הוט. עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: אתה צריך להדליק את המיקרופון. אתה שכחת שאתה במקום שבו אתה צריך לטפל את זה.
1: בבקשה.
0: עכשיו אתה יכול להגיד שלום ענבל.
1: שלום ענבל.
0: מה נשמע?
1: אתה יודע, הצרידות עוברת הרבה יותר טוב, אני צריך להגיד בעצם. זאת התשובה הנכונה.
0: קודם כל מצוין. מה עשית כדי שהצרידות תעבור? האם יש תוכנית שאנחנו, נושא שנוכל להקדיש שיחה לדבר הזה? כי יש לי כל מיני מתודיקות ואני רוצה לבחון אותם באופן מדעי.
1: אוקיי, חבל, לפני שבוע גם הייתי מוכן לניסויים שהיית מציעה.
0: אל תדאג, יהיו לך הזדמנויות נוספות.
1: אני אתקשר אליי.
0: כן, כולם מסביב
1: משום החולים. זה מיום שישי, זה בדיוק, את התוכנית שעברה עברתי בכיף.
0: ואז נפלת.
1: בשבת, סליחה.
0: כן, אני מכירה את העניין מקרוב, אני הקדמתי אותך בשבוע.
1: אני ראיתי אותך.
0: אבל בסדר, אבל לא לשם כך התכנסנו.
1: לא, לא. את יודעת משהו, חלק מהדנ"א של התוכנית, אני לא מספר לך, אני מספר למאזינים, זה אנחנו לא אוהבים תאריכים עגולים.
0: חוץ מכשאנחנו אוהבים אותם.
1: נכון. והבנתי אבל היום למה, כי היום אנחנו מציינים תאריך עגול, ומלא ציינו אותו. אני לא יודע אם שם, פה ושם ראיתי.
0: ברור ששם מה זה שמעתי, הייתי אחד מהמציינים.
1: היית מה... בבקשה.
0: אתמול בבוקר כאן בגלי צהל.
1: בבקשה, אוקיי, אז אני לא יודע לפני...
0: אז לכן עגול זה לא טוב, אלא אם אתה בוחר נושא מעט איזוטרי יותר.
1: אבל זהו, ולכן אני אומר, הנושא, ונגיד שזה פועדוב.
0: מהשנה, מאז יצא הספר לראשונה, 14 באוקטובר, זה היה באנגליה, הוא יצא, כן, לפני 100 שנה, לאו דווקא כאן.
1: גילוי דעת מחוסנת אפילו מהווירוס, אז אולי יש לה סימפטומים קלים של חזרתיות, כיוון שאנחנו לוקחים את הנושא ו... הולכים למקומות שבדרך כלל...
0: מתפרעים.
1: מתפרעים, אנשים לא מגיעים למקומות.
0: כן, או כמו שאני אוהבת לומר, מדובר במסע אסוציאטיבי פרוע. לשמחתנו, אתה ואני, יש לנו פחות או יותר את אותן אסוציאציות, אנחנו לא מבטיחים שגם למי שמאזין או מאזינה לנו זה קורה, אבל אתם...
1: מוזמנים לשלוח מחאות לאן שאתם רוצים.
0: לאן זה הולך, כמו שאומרים אצלנו. ולא יכולנו לוותר על ההזדמנות להתייחס.
1: נכון, נכון.
0: זה פוע דוב. עשינו דברים מוזרים הרבה יותר. היה כאן הנסיך הקטן, היה מדריך טרמפיסט לגלקסיה, פועדוב זה קל. אז כן, אז אנחנו נדבר על פועדוב, אבל בדרכנו, מן הסתם גם על הדבר עצמו והסיפור, ואני אך חזרתי בקיץ הזה מביקור בספרייה העירונית במנהטן, שם...
1: בניו יורק, נכון, שם הוא נמצא,
0: נמצא הפוע המקורי, אז אפשר, יש על מה לספר, יש על מה לדבר, אבל זה יהיה חלק קטן בתוכנית, כי אצלנו, כמו תמיד, יש עוד דברים לדון בהם, כמו למשל, על מה ולמה היה תק הפרסאות, תק פרסה, כן?
1: למה לקלל? זה ספר ילדים, כן?
0: אני תמיד חשבתי שזה נורא קסום, אבל בסדר. ועל המשחק שבארץ פחות משחקים ובכל זאת קיים.
1: וואו, זה...
0: הדבק את הזנב לחמור.
1: נכון, והארת את עיניי.
0: היא אמרו אם לא חמור שהודבק לו זנב.
1: זה לא סתם אלמנט חשוב בסיפור.
0: כן, ונדבר על הפיל נפיל, שאיש מאיתנו לא ראה מעולם, וגם החברים של פול לא הצליחו בעניין הזה.
1: אבל למלכודת הם אכן נפלו.
0: למלכודת הם נפלו, והמלכודת חיה ובועטת גם בחיינו אנו. וגם טיפה על הפסיכולוגיה הזו של פול וחבורתו.
1: שצריך להכניס את כולם לטיפו.
0: ייתכן.
1: אבל אם מישהו יגידו, ככה ילד מתפתח.
0: בדיוק, זה נותן איזושהי הצדקה או אפשרות להיות יותר מדבר אחד, יותר מדני גיבור.
1: אוקיי, הלכת כבר, כן. יש לאן ללכת.
0: בקיצור, בדיוק. אז נכון לנו תוכנית מופלאה, אבל בטרם נפצח, אתה יודע, מה אתה חייב לנו בתחילת התוכנית? אתה חד לנו חידה, במחצית רמז, בסוף תשובה, כי לא הולכים פה הביתה בלי תשובות.
1: לא, לא, לא, לא נותנים לי לצאת.
0: אז מה החידה?
1: החידה היא ילדה עם ניסוי בתקרה.
0: ילדה עם ניסוי בתקרה.
1: כן.
0: זה לא מצלצל לי מוכר.
1: בוא נגיד את זה ככה. התרחקתי כמו שעלילות פועדוב הולכות למקומות מוזרים, גם אני התרחקתי קצת, אבל בסוף הכל יוברר.
0: מן הסתם, כי אתה תיתן את התשובה, ואז אני באמת אפסיק להיות אובססיבית.
1: זה לא כזה קרוב.
0: אז בסדר, אז אתה אומר, זה שאני אחשוב על נושא התוכנית לא יעזור לי.
1: זה לא משם תבוא הישועה, בסוף תחברי, אבל אני חושב שזה הטיפ שלי, לא לחשוב דווקא על זה.
0: כאמור, מתחבר, במחצית אבל... יהיה רמז ובסוף התשובה זה הכל. בוא נתחיל עם הדבר החשוב ביותר.
1: בהחלט, וזה הגרון שלי.
0: נכון, זה מתאים.
1: ואתמול התנסיתי בשתיית תאים דבש, זה עזר. לזמן קצר.
0: אומרים שדבש זו האנטיביוטיקה של הטבע.
1: בהחלט, וגם הדבר האהוב ביותר על פועדוב.
0: כמובן, אז רגע, דובים אמיתיים גם אוהבים דבש?
1: או, זאת שאלה מעולה, ובדיוק בשביל זה אנחנו ביקשנו מהביולוגית שלנו, ורד שפירה, לספר לנו על שגרת התזונה של הדובים.
0: ויש שם תשובות שייתכן ויפתיעו אותנו, כך מוסרים לי.
1: אוקיי.
2: למרות שהדובים נחשבים לטורפי היבשה הגדולים בעולם, רובם דווקא לא מתבססים על תזונה בשרית. הם אוכלי כל והם יאכלו מה שיש. לדובים יש גוף גדול וחזק, אבל מבנה הגוף שלהם לא מותאם לריצה אחרי טרף. הם מגושמים ודוביים יותר. הדובים נפוצים באירופה, באסיה, בצפון אמריקה, והתזונה שלהם משתנה בהתאם לסביבת המחיה ולמקורות המזון שזמינים שם. הדוב הספטני בהודו, הוא יאכל בעיקר טרמיטים. דובים חומים בצפון אמריקה ניזונים בין היתר מדגי סלמון, ודובי קוטב צדים בעיקר כלבי ים. מינים אחרים אוכלים פירות, שורשים, חרקים ובעלי חיים קטנים. באזורים קרים, שבהם המזון נעשה מאוד מאוד נדיר בחורף, דובים נכנסים לשנת חורף. במהלך השנה הזאת הם לא אוכלים, הם לא שותים, ומאבדים עד שליש ממשקל גופם. אבל כשהאביב מגיע, הם חוזרים לפעילות ומתחילים לצבור מחדש את מאגרי השומן, שיעזרו להם לשרוד את החורף הבא. ואחד המזונות שהכי מזוהים עם דובים הוא כמובן הדבש. הדוב החום והדוב השחור האמריקאי ידועים בחיבה שלהם לכוורות דבורים, בעיקר משום שהם חיים באזורים שבהם מצויות דבורי דבש. הדבש הוא מקור מצוין לאנרגיה, הוא מכיל המון המון קלוריות, ובכוורת אחת אפשר למצוא יותר מ-10 קילוגרמים של דבש. ככה הם מקבלים גם סוכרים ואנרגיה זמינה, אבל גם כמות מאוד מאוד גדולה של חלבונים ושומנים, כי הם אוכלים גם את הזחלים. בעזרת חוש הריח המפותח שלהם, דובים מסוגלים לאתר כוורות ממרחקים, להגיע אליהם, ולמרות הסכנה של העקיצות, הם מסתכנים וגוזלים את הדבש. ומגלי דבורים מנסים להגן על הכוורות בעזרת גדרות חשמליות, שלא תמיד מצליחה לעצור את הדוב הרעב. אם יש לי דבש בבטן,
0: מתוק ממני אין. עד כדי כך.
1: כל החבילה.
0: זה הרגע שבו, כמו שאני אוהבת, אני מפנה לתוכניות עבר שלנו, כי הקדשנו תוכנית לדבש, לדעתי זה היה באיזה ראש שנה כלשהו.
1: לפני, כן.
0: זה הגיוני. והתברר שאתה פחות בעניין של דבש ממני, אבל בסדר.
1: אוקיי.
0: לכבוד פועדוב אנחנו בעד.
1: לכבוד הגרון שלי.
0: בדיוק. בסוף זה עוזר. ראה, אין המון שירים נורא מזוהים עם פועדוב.
1: כן,
0: דיסני עשו עבודה מצוינת בהנפשה שלו, הציור הוא היום הרבה יותר מוכר ונפוץ מאשר הציורים היורים מהספר, אבל שירים שהם כתבו לשם, תפסו במידה.
1: בין מססת תזכי, לא היינו צריכים לגנוב.
0: בסדר, אבל אי אפשר, זה יהיה כשנעשה תוכנית על ג'ונגל, מה אנחנו עכשיו, אבל יש, אני כן, אמא שלי הייתה שרה לי את השיר של פועדוב שנשמע, לא ידעתי שיש לו גרסה בעברית של סקסטה, לא ידעתי, מעולה, אין דברים כאלה.
1: בבקשה.

0: לא יודעת לגבי השמנצ'יק אם היום זה היה עובר, אבל זה חמודי. התלבטנו מהגברים ששארו לצד סקסטה, ואמרנו אולי זה אף אוזן גרון, הבנים של הכל עובר חביבי. אבל אין לדעת.
1: אין לדעת.
0: טוב, צריך לדבר על פו הדוב, שהוא פו והוא דוב.
1: איזה צורך נעים.
0: כן.
1: לזמן אלינו קו הטלפון את נועה מנאי, עורכת מסעית ומחברת הספר הרשת הספרותית.
0: שלום.
1: אלן.
2: שלום, שלום.
0: יכולת לומר נועה מנאי שלנו, כאילו אפשר
1: היה. נועה מנאי שלנו.
0: כן. שגונבה שמועה לאוזניי שלמשמע נושא פו הדוב, היית נרגשת מהרגיל. שמחת יותר לדבר איתנו.
2: אני תמיד שמחה לדבר איתכם, למה אתם מוציאים את דיבתי?
0: לא אמרתי שלא, אבל הפעם היה יותר.
2: לקחתם עליי בעלות, אז הכל...
0: בסדר. אז באמת, ואיתי פה אמר בתחילת התוכנית וזה נכון, בשבוע הזה קראנו הרבה, שמענו הרבה על פו הדוב, אבל איכשהו לאסוף לרגע את כל הפיסות הסיפור לדבר אחד ויחיד, בשביל זה עד כאן, לעשות לנו סדר בדברים. סיפרתי שראיתי את הדובי האמיתי, הוא נמצא בספרייה העירונית במנהטן בניו יורק, שלא דומה בכלל לציור של דיסני, אין שום זכר.
1: אגב, ככל שמוצלח בעיניים, מוצלח מאוד דיסני, מוצלח מאוד גם
0: האיורים המקוריים, שגם הם לא מבוססים על הדוב הזה, אגב. אז באמת, איפה הגיע לחיינו, ואולי לפני כן לחייו של כריסטופר רובין, פו הדוב?
2: פו הדוב הגיע דרך קפיטליסטית מאוד פשוט נקנה בחנות הרודס המפורסמת אשר בלונדון, וניתן לבילי מון, שזה היה הכינוי של כריסטופר רובין, כשהיה בן שנה. כלומר, הוא צעיר בשנה תמיד מכריסטופר רובין, שזה נקודה שמדוברת בתוף הספר האחרון, בבית בקרן פו. והוא בעצם ניתן לו במתנה על ידי הוריו. יש לציין שאולי זאת הייתה מחוות החיבה היחידה שהילד המסכן
1: הזה זוכר בכל אופן.
0: יש מרמור מסוים, כן.
2: יש בהחלט מרמור. וביום הולדתו הראשון של כריסטופר רובין הוא קיבל את הבובה הזו של הדובי.
0: ואת אומרת בובה מהרודס, זה אומר אגב שיש רבות שנראות בדיוק אותו דבר, יש עוד המון דובים כאלה.
2: ממש, יש עוד המון המון המון דובים כאלה, והשם שניתן לו וויני דה פו, כלומר וויני הפו, ניתן קודם כל על שם דובה שקראו לה וויני, וקראו לה וויני בגלל שהיא הגיעה מוויניפג אשר בקנדה, ובאותה עת היא הגיעה לגן החיות של לונדון והייתה מאוד מאוד מפורסמת, ולכן קראו לו וויני.
0: שאגב גם עליה יש סיפור שלם של איך היא הגיעה ועם איזה קצין ברית אמריקאי וזה, זאת אומרת תחפשו את זה, גם שם יש סיפור, אבל זה לא, מה זה חשוב?
2: נכון, ופו זה על שם ברבור אם אני לא טועה, שהגיע מסיפור אחר של אבא שלו, כלומר זה המצאה מוחלטת.
1: הפו, כן, לא לחפש מה זה הפו, זה, הנה הנונסנס הראשון.
2: הנה הקסם. הפו זה הקסם.
0: לא, גם אנחנו, כאילו, וויני זה שם של ילדה.
1: ילדה בעצם.
0: לא של דוב זכר. וזה לא מפריע פה לאף אחד.
2: לא, אני בטוחה שזה גם בעיקר לא הפריע לאימא של כריסטופר רובין, שמאוד רצתה שתהיה לבת, ולכן המשיכה במשך שנים להלביש אותו.
1: מה עם אימא באמת? אני סליחה, קפצתי עכשיו כמה שלבים קדימה.
2: יש כאן סיפור פרוידיאני קשה, היא באמת מאוד, מאוד רצתה בת, היא התאכזבה שנולד להם בן, במשך שנים הלבישה את כריסטופר רובין המתוק בבגדי בנות, וכך אכן ארנסט שפרד שצייר את האיורים המקסימים של הספר, צייר אותו במין טוניקה כזאת מעל המכנסיים הקצרים שלו, ושערו כזה ארוך ומראהו באופן כללי די אנדרוגיני. כי ככה באמת הוא היה נראה בילדותו, בגלל העדפתה של אמו.
0: לימים לא יהיה יותר פוליטיקלי קורקט מזה, זאת אומרת, זה היה ספר לדור הזה.
2: נכון.
1: בהיפוך של ההיסטוריה, זה פתאום מסתדר לנו.
2: ואז כשאלף אלף מילן מתחיל בעצם לגייס את הכישרון שלו לצורך הפיכת סיפורי הלילה טוב שהוא סיפר לקריסטופר רובין, והסיפורים שהוא סיפר לאביו על שיחותיו המלומדות עם, והמעמיקות עם דובונו, הופיעו גם בובות אחרות. זאת אומרת, איה היה מתנת חג המולד באיזושהי שנה, וחזרזיר היה מתנה מאחת השכנות שלהן, והם היו הראשונים בעצם שיצרו את הקורפוס הזה של, של הסיפורים, ולכן זה לא מפתיע שכמה מהסיפורים המוצלחים ביותר, זה, במרכזם אנחנו פוגשים את איה, חזרזיר ופור. ואחר כך הבובות האחרות, כלומר קנגה ורו ונמיר או נימר, תלוי באיזה תרגום, כבר ממש ניתנו במתנה כדי שיהפכו לחלק מהביבר הזה שהזין את הסיפורים.
1: זאת אומרת, לא רק ילדותו שנגזלה, גם הצעצועים של הילדות שלו נקנו לצורך אקספרימנטים ספרותיים.
2: בהחלט.
1: זאת הטענה.
2: הנה לך הבובה הזו של הנמר, איזה סיפור אתה יכול לספר לי עליה. ואכן ככה סיפורים הולכים בעצם ומתרקמים קודם כל בין האב והבן, ואחר כך האב בחדר עבודתו מול שולחן הכתיבה שלו. וזה הופך להיות באמת המפעל כמעט המשפחתי. זאת אומרת, אלפי אזמינן שרצה להיות בחזאי ורצה להיות סופר למבוגרים בכלל, הופך להיות מוכר בתור האבא של פו. קצת כמו הכללה של ארתור קונן דויל, שלא הצליח פעם להשתחרר מצילו של שרלוק הולמס. אז גם אני חושבת אצל מילן, למרות שהיה ברור לו כמובן שההצלחה שהוא זוכה לה בעקבות פו היא דבר שהוא לא יכול היה להשיג כנראה בשום צורה אחרת, אבל הייתה שם מרירות. אגב, חלקה הופנתה גם כלפי שפרד. היה להם שיתוף פעולה מאוד מאוד פורה, והדמויות הפכו להיות מאוד מזוהות ואף מסחריות, כמו שקראתם את דיסני. אבל אי אפשר להגיד שמילן היה לגמרי בסדר עם זה. הוא אפילו ביקש בצוואה שלו, הוא ביקש שכאשר אמות שפרד יתשת את מצוותי ויעשה, אני מקריאה מתוך הטקסט של הצוואה, ויעשה אם יש מקום שני ציורים אל קברי, חזרזיר מעמוד 111 ופו וחזרזיר הולכים מעמוד 157.
1: מה? זה נשמע...
0: שפו וחזרזיר הולכים זה אחד הדימויים היפים, כן.
1: נכון. מקסים.
2: אבל זה נגמר בזה שפטרוס הקדוש שיחשוב שהם שלי, יכניס אותי לגן העדן.
0: שוקצה. קינה, יש קינה.
2: קצת מריר, קצת מריר הייתי אומרת. אז אני חושבת שבאמת כמו הרבה מאוד יוצרים שהיצירה שלהם הפכה להיות קנונית עוד בחייהם ואהובה ואף מנוחסת על ידי כל כך הרבה אנשים שהרגישו שהם עצמם פו, או אנשים כמוני שהרגישו תמיד שהם עצמם איה.
0: אני איתך בזה.
2: למרות שרציתי להיות חזרזיר תמיד. אז אני חושבת שגם מילן היה באיזשהו אופן קלו על ידי היצירה שלו, ועוד יותר
0: מכך. בעיקר כי הוא רצה גם לכתוב, מה זה רצה? וכתב דברים נוספים. לי עדיין יש איפשהו בבית של אימא, את פאותים היינו, שזה ספר השירים שלו. שאני אוהבת אותו כל כך.
1: של מילן.
0: ואף אחד לא זוכר ממנו שום דבר. מחליפים את המשמר בארמון המלך חינה, מסביב ומסביב ומסביב סביב לשולחן שלו. אני זוכרת ממש שירים מתוכו, אבל אין לו, הוא לא קרוב אפילו בעשירית למה שפועדוב עשה בחיינו, כן?
2: נכון, כי אני חושבת שהדמויות שהוא הצליח ליצור מתוך הניחוס הזה של הסיפורים של הבן שלו, וזה לא משנה כרגע מאיזה מבוע יצירתי הוא שאב אותם, אבל הן באמת כל כך כל כך ארכיטיפיות. שזה מפתיע כשחושבים על זה שמדובר בבובות מואנשות שחיות לכאורה חיים של חיות אנושיות ביער, זאת אומרת, זה, אין לזה היגיון, כן? וכמו שאומרים, זה לא עושה שכל. אבל משהו בתמהיל הזה, ובמיוחד באופן שבו הוא הצליח לתאר, ושפרד הצליח ללכוד את הרוח של הדמויות הללו, הוא באופן כמעט מיידי ואינסטינקטיבי ארכיטיפי. עד כדי כך שיש לנו ספרים כמו הטאו של פור, או התא של חזרזיר, ויש מי שניתח את האישיות שלהם לפי ה-DSM ומאיזה הפרעה לפסיכיאטרית כל אחד מהם סובל.
1: כן, בבקשה, כן, מי שחשב על זה כבר קודם.
2: אבל למרות... זה אפשרי בכיוון שהן באמת כל כך מדויקות.
0: בדיוק, אני רוצה אבל לומר, זה מצד אחד סטריאוטיפיות מאוד, ברגע הראשון אפשר להבין מי ומה זה כל אחד, מצד שני הסיפורים שלהם מובילים אותנו למורכבות גדולה יותר. חזרזיר פחדן ככל שיהיה, אומר שהוא פחדן, אבל גם נאבק בדבר הזה ומחפש כל הזמן את האומץ שלו, ולפעמים אפילו מוצא אותו.
2: נכון, ופור שאומר על עצמו שהוא דוב עם מוח קטן מאוד, אנחנו רואים שהוא יכול להיות דווקא מתוך הפשטות הזו שלו מבריק.
1: כאילו עצלנות, אבל לאן הוא מגיע? איזה הישגים?
2: בדיוק. זה ממש כמה שיותר עצלנות, ככה יותר טוב. עצלנות ודבש זה כנראה המפתח להצלחה בחיים. אם כל מה שאתה רוצה זה לחיות ביער. וינשוף עם היומורות האינטלקטואליות שלו, וכן הדמות המאוד אימהית הזו. אז אני חושבת שבתוך באמת הפשטות המאוד גדולה הזו, וזה מה שקרץ באמת כל מי שניסה לייצר כאן איזה שהם מקשרים עם פילוסופיות מזרחיות, לפחות בפסות המערבית שלהן המופשטת, אז התחקור או התחכום או המורכבות שבתוך הפשטות. והעומק שיש בחיים הבסיסיים האלה מאוד שאנחנו רואים כאן. הרגע הזה שבפו נתקע במאורה של ארנב, ופשוט צריך להיות תקוע שם עד שהוא ירזה מספיק כדי לצאת.
1: שיעבור זמן, פשוט.
2: זה פתח נפלא להתגייסות קהילתית. שבה כולם מגיעים לשם כדי להריח לו לחברה ולשוחח איתו ולא להשאיר אותו לבד. אז יש באמת רגעים של יופי גדול ושל, אני חושבת, דברים שהיינו רוצים להאמין בהם. אני הייתי אומרת שזה אפילו יותר מאמת, זאת האמת כפי שהיינו רוצים שתהיה.
0: ואולי זאת הסיבה שהתמימות המקסימה הזו באותה מידה גם מושכת הרבה מאוד, נקרא לזה טייק אופים, כל מיני פרשנויות יותר מופרעות?
2: כן, כן, אני חושבת שקל, כאילו כמו שקל היה לקריסטופר רובין להוציא אותם מהיער ולקחת אותם הביתה, ולגרור בחזרה את פו ברגלו ולהפוך אותו מיצור לכאורה אוטונומי שמתקיים ומדבר, והנה הוא הופך להיות בובה. זאת אומרת, יש כאן משהו, איזה מטמורפוזה שהם עוברים גם בעצמם, הדמויות האלה בתוך הספר עצמו, זה גם באיזשהו אופן כמעט משחרר אותן לעוד שימושים, ואפשר לקחת אותם משם ולהפוך אותם להיות משהו אחר. זה לא חייב להיות סרט אימה,
0: למרות שיש גם אחד כזה.
2: למרות שיש גם אחד כזה, כן, בהחלט. זה הדבר העצוב באמת שקורה לצעצועים ולדמויות אהובות מהילדות. זה לא כשדיסני שמים עליהם את הטלפיים, אלא כשהזכויות שלהם באמת פגות.
0: אבל אני אטען שזה הרבה פעמים, זו פשוט תגובת נגב לדיסניות האינסופית, למרצ'נדייז
1: החסני.
0: אז ברגע שמיקי מאוס משתחרר, ברגע שפו הדוב משתחרר, הראשונים לשים עליהם את היד, זה אנשי האימה.
1: האנשים שבצד השני, כן. אבל התמימות לא התחילה אצל דיסני, כל היופי הזה, ואין צרות אמיתיות. זאת אומרת, זה באמת לא נעים להתקע, או לחשוב שאיזה מפלצת עומדת לתקוף אותך, כשאני חושב שאפילו הילד מבין ששום דבר מפחיד לא הולך לאיים על היצורים החביבים האלה.
2: נכון, זה מקום מאוד מוגן. כל הזמן. נכון, זה מקום מאוד מוגן ומאוד שמור, ובמובן הזה זה גם מעניין למקם את הספר הזה על ציר הזמן. כלומר, בספרות הילדים של תור הזהב, כן, ספרות הילדים הבריטית של תור הזהב, שמתקיימת בעצם לפני מלחמת העולם, משתנה אחריה. כלומר, אנחנו רואים איזשהו אופל שחודר לתוך הטקסטים באופן יותר בולט וברור, עם קחו לדוגמה את ההבדל בין נרניה, כן, לאליס. אז אם באליס היא נמצאת בעולם נונסנסי שהסכנה בו יכולה להתפזר בשנייה ברגע שהיא צועקת כולכם רק חבילה של קלפים, לא משנה שזה גם כן ספר שיש בו אופל אחר משלו, אז סי.אס. לואיס שמכניס את הילדים שלו לנרניה, זה לא סתם ממלכה קסומה, אלא ממלכה קסומה שבה הם יאלצו להילחם על חייהם. כן. שוב ושוב ושוב ושוב.
0: כן.
2: אז לאור המלחמה, גם בתוך עולמות הפנטזיה וגם מחוץ לעולמות הפנטזיה, פור מצליח להגן ממש בשיניים ובציפורניים שאין שם על אף אחת מהדמויות, על תמימות לכאורה מוחלטת, על מקום שהוא נורא מוגן ושמור, שיש בו מבוגר אחראי, למרות שהמבוגר האחראי הזה הוא ילד.
1: כן, כריסטופר
2: רובינס. שמחלץ מצרה, ושנותן את העצה, ושפותר את הבעיה. ואני חושבת שהעיבודים המאוחרים יותר, והאופן שבו אנחנו מתבוננים בהם עכשיו, הם בעצם גם יציאה נגד התמימות הזו. קצת כמו בטוי סטורי, כן? מה קורה לצעצועים שהילדים מתבגרים ושוכחים אותם?
0: כן.
2: ולא בכדי, אני לא זוכרת באיזה מסרטי טוי סטורי זה, שיש שם, הם מגיעים למקום כזה של צעצועים שכוחים ששולט בהם ביד רמה.
1: שלישי, כן. איזה מפחיד.
2: דובון. ולא בכדי בעיניי, דובון פסיכופת שדעתו נשתשב.
1: כי הוא ההפך, כן, הוא מסבל את ה...
2: יזכירו אותו.
0: זה פור מופקר.
2: נכון, נכון. זה ממש פור שנאלץ להישאר תקוע ברגע שהילדים ששיחקו בו התבגרו ונטשו אותו מאחור.
0: אנחנו נשמור לנו את פו ואת הבית בקרן פו כבועות חביבות של תמימות ואולי מוגנות שכולנו זקוקים וזקוקות להם. נדמה לי שזה העניין. נועה מנה עם עורכת מסעית ומחברת הספר הרשת הספרותית. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: עוד יכולנו לדבר שעות.
1: כן, כן.
0: להתראות.
1: פשוט עצרנו.
0: אין ברירה, אנחנו צריכים פשוט להתקדם, כי אתה הזכרת את היער הקסום מסיפורי פועדו, ואתה ודאי זוכר אותו, זו בכלל לא שאלה.
1: נכון, ואת השם המוזר.
0: כן. תק הפרסאות, תק פרסות.
1: טוב, תראי, עשו תרגומים לפני הרבה שנים, אבל אני מניח ש... חשבו על השם הזה.
0: תראה, בוא לא נקדים את המאוחר, בדיוק בשביל זה צוות התוכנית דאג להביא אימא ובת, שיסבירו לנו מה משמעות השם יער תק הפרסאות.
1: נקשיב.
3: אימא, אולי נקריא פה הדוב ליעל לפני השינה? זה יעזור לה להירדם.
4: אוקיי, למרות שאני לא בטוחה שזה יעבוד.
3: אני בטוחה שכן.
4: אוקיי, אוקיי, אני סומכת עלייך, בואי ננסה.
3: רגע, אמא, מה זאת המפה הזאת? יער תק הפרסאות.
4: או, זה סיפור מעניין ילדה שלי. באנגלית קוראים ליער 100 acre wood, כלומר יער של 100 אקרים, אבל אחד המקומות האמיתיים שהיוו השראה ליער הזה הוא 500 acre wood, אזור ששטחו 500 אקרים באזור יער אשדון שבאנגליה.
3: אז רגע, היער של פועדוב נקרא על שם מקום אמיתי, אבל המספר בשם המקורי בכלל שונה?
4: בדיוק. השם המקורי מדבר על 100 אקרים, ואילו המקום האמיתי שמזוהה עם ההשראה לסיפורים הוא יער של 500 אקרים. אקר הוא יחידת שטח בערך 4 דונם תק, זה 500 בגימטריה, ופרסה יחידת מרחק עתיקה. אולי שמעת עכשיו לקראת הבחירות את הפתגם בין אמר לעשה מרחק תק פרסה?
3: לא זוכרת.
4: הכוונה היא שבין מה שהאדם אומר למה שהוא עושה, יש הבדל גדול מאוד. פעם הפתגם הזה היה שגור מאוד, וזה נתן עוד איזה הילל לשם המתורגם.
3: אמא, צוטן פרסאות.
4: או, זה סיפור מעניין ילדה שלי. באנגלית קוראים ליער 100 acre wood, כלומר יער של 100 אקרים, אבל אחד המקומות האמיתיים שהיוו השראה ליער הזה הוא 500 acre wood, אזור ששטחו 500 אקרים באזור יער אשדון שבאנגליה.
3: אז רגע, היער של פועדוב נקרא על שם מקום אמיתי, אבל המספר בשם המקורי בכלל שונה?
4: בדיוק. השם המקורי מדבר על 100 אקרים, ואילו המקום האמיתי שמזוהה עם ההשראה לסיפורים הוא יער של 500 אקרים. אקר הוא יחידת שטח בערך 4 דונם תק, זה 500 בגימטריה, ופרסה יחידת מרחק עתיקה. אולי שמעת עכשיו לקראת הבחירות את הפתגם בין אמר לעשה מרחק תק פרסה?
3: לא זוכרת.
4: הכוונה היא שבין מה שהאדם אומר למה שהוא עושה, יש הבדל גדול מאוד. פעם הפתגם הזה היה שגור מאוד, וזה נתן עוד איזה הילל לשם המתורגם.

0: מאוד בגימטריה ופרסה יחידת מרחק עתיקה. אולי שמעת עכשיו לקראת הבחירות את הפתגם בין אמר לעשה מרחק תק פרסה?
1: לא זוכרת.
0: הכוונה היא שבין מה שהאדם אומר למה שהוא עושה יש הבדל גדול מאוד. פעם הפתגם הזה היה שגור מאוד וזה נתן עוד איזה הילל לשם המתורגם.
1: אמא, צוטה מהנושא. האמת שהשם הזה נשמע מתאים לעולם של פועדוב. אבל מה מספר רע שם? כשאני חושבת על היער הקסום הזה, אני מדמיינת עצים, שבילים היסטוריים, ואולי איזו פינה שפועדוב אוכל בדבש.
0: תתפלי לדעת שהמציאות לא פחות מעניינת. יער אשדאון קסום לגמרי. יש בו שטחים פתוחים עם צמחים מיוחדים, כמו שיחי אברש סגולים, שרחים, עצי אורן, לבנה ואלון.
1: והסופר באמת טייל שם עם הבן שלו?
0: בהחלט, הסופר אלן אלכסנדר מילן התגורר באזור. הוא ובנו כריסטופר רובין טיילו בנוף הזה פעמים רבות, והטיולים והמשחקים שלהם בטבע היו חלק מההשראה לסיפורים.
1: אז אפשר בעצם להגיע גם היום ליער ולראות את העולם של פועדוב?
0: אפשר להגיע לאזור אשדאון ולזהות מקומות שמקושרים לסיפורים, כמו גבעת גילסלאפ וגשר פוסטיקס, שבו משחקים בהשלכת מקלות למים.
1: אוי, אני יודעת לאן אני רוצה לטוס בחופשה המשפחתית הבאה שלנו, ליער אשדאון.
0: רעיון מצוין, אבל כדאי לזכור שהנוף השתנה במאה השנים מאז נכתב הספר, והיער שאנחנו קוראות עליו הוא שילוב של מקומות אמיתיים ושל המצאות. אולי כשנגיע לשם נהיה כמו כריסטופר רובין ואבא שלו, נסתכל על היער בעיניים של ילדות, ניתן לדמיון שלנו לעשות את שלו.
2: איי, איי, איי, בא לי לנסוע, כן.
3: בסדר.
2: אנחנו נצא לך מההודעות, אחרי נמשיך לדבר על הדברים שחשבנו עליהם בעקבות פועדוב, ותיתן גם רמז לחידת מה הקשר שלך, כן?
3: חושב על זה בדיוק.
2: כמה הודעות ונחזור.
3: מאחוז.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
7: חשמלאי, אני.
8: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים. אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר, גמור.
9: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
10: זה לא סלדק, אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
9: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
10: קשר לי אראלה ממפעל הפיס.
11: לך תשנה לאפ שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: בחירות 26 בגלי צהל.
14: אנחנו שמחים שאתה איתנו כאן ביומן הצהריים.
15: היה עיוורון גם ב-11 בספטמבר במגדלי התאומים. אף אחד לא אמר, אתה צריך ללכת הביתה. לא אמרו את זה לרוזוולט, לא אמרו את זה לנשיא בוש. הקשבתי לרעיון שלך עם ראש הממשלה, שרלתי אדם לחוץ שמדבר בהיסטריה. אני מקווה שהאויבים שלנו לא הזינו לגלי צהל.
16: אני מעמיד את עצמי לראשות הממשלה, אבל הנה אני גם אומר, אם הציבור יבחר אחרת, אני אכבד את ההחלטה. אני באובססיה לתקן.
13: ראשון עד רביעי ב-12, יומן הצהריים עם אמיר איבגי בגלי צהל.
17: יוצאות מהבית להגן על הבית.
18: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
19: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזה הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת, ולעזור ולתמוך, ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
17: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
12: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: לתוכנית המוקדשת לפועדוב, השבוע הזה כולם ציינו 100 שנה לפועדוב, אנחנו
1: בדרכנו,
0: אבל לפני שנמשיך אתה חייב רמז לחידת מה הקשר, מפני שלא פתרתי אותה עדיין.
1: החידה הייתה ילדה עם ניסוי בתקרה, ואני רוצה להגיד שהפתרון משתתף גם ביום הולדת הזה.
0: משתתף גם ביום הולדת הזה.
1: בימי הולדת אחרים אגב גם, אבל בטח ביום הולדת הזה.
0: אתה לא עוזר לי, אבל בסדר, איך שאתה רוצה, כמו שאומרים אצלנו, אין בעיה.
1: אני משתדל ולא הולך.
0: בוא נדבר על איה, החמור, איור באנגלית, כן? אחד החברים של פו, חמור שהזנב שלו נופל מהגוף, כן?
1: ואיזה פתרון הם מצאו שם, להכניס פשוט את הזנב בחזרה עם מסמר.
0: אז תהינו, מאיפה מגיע הרעיון לעשות כזה דבר, בטח לבובת פרווה, נזכרנו במשחק שבו המטרה היא לתקוע את הזנב של החמור במקום.
1: נכון, צוות התוכנית הביא את הקולות של מי שהפכו את המשחק עליו אי המבוסס להפעלת יום הולדת.
2: אבא, אבא, מה המשחק הבא?
3: אוקיי, ילדים, אז עכשיו אנחנו עוברים למשחק הבא ביום הולדת של מריקי. Pin the tail on the donkey, או בעברית...
2: אדבק את הזנב לחמור.
3: נכון, אלוף. שימו לב מה יש לנו כאן. המשחק מגיע מאמריקה, והוא משחק ישן מאוד. כל כך ישן שהגרסה המתועדת הראשונה שלו היא משנת 1899.
2: אבא, אתה חופר.
3: סליחה. אז ככה זה עובד. כל ילד בתורו הולך לשים כיסוי עיניים, אני אסובב אותו, והמטרה שלכם להדביק את הזנב של החמור בדיוק איפה שמסומן, בקצה האחוריים. מי שידביק הכי קרוב, מנצח. יאללה, אמרי, אתה ראשון. או, לא נורא, קצת רחוק, בפעם הבאה. מי הבא בתור? היי, מריקי, מה קרה? תספר לי.
4: אני הפסדתי, הדבקתי את החמור רחוק, ועכשיו כולם צוחקים עליי.
3: מריקי, אף אחד לא צוחק עליך, זה ממש בסדר. אבל גם אם הפסדת, זה לא אומר שאתה לא טוב או שכולם צוחקים עליך. כולם יכולים להפסיד. הנה, תראה, גם יובל לא הצליח, ואף אחד לא צוחק, הכל בסדר.
4: לא יצחקו עליי?
3: מה פתאום? מותר לו להצליח, זה טבעי.
4: אבל אני רוצה להצליח.
3: יודע מה, בוא תחזור ותנסה שוב. מה אומר?
4: בסדר.
3: רואה, אמרי, הפעם הצלחת.
2: יש!
0: יש!
1: איזה כיף.
0: כן, דיברנו עם נועה מנהיים על התמימות של פועדוב וחבריו, וגם על איך נאמר פגמים האנושיים, האישיותיים שלהם. אולי לא פגמים, אולי זו לא המילה.
1: אולי זה מדובר בשלבים התפתחותיים, אני לא יודע.
0: אולי פשוט באנושיות שמופגנת בבובות חזרזיר ודוב.
1: ואנחנו יכולים להסתכל עליהם וללמוד עליהם. אם הייתה דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, אם אפשר באוניברסיטת תל אביב, אם לא.
0: אם הייתה אחת על הקו.
1: אם הייתה אחת על הקו, אז הייתי שמח, אבל זה בדיוק מה שקורה. אני מוגשמים חלומות היום בגילוי דעת.
0: שלום, עידית גוטמן.
5: שלום.
1: ככה זה אנחנו מייחלים לדברים, והם פשוט נהיים.
0: לתחושתנו, ודיברנו על זה לא מעט לקראת התוכנית הזאת, הדמויות בפועדוב, מערכת היחסים שלהם, כל הדבר הזה, הם כנראה היו כל כך מיוחדים, כי העובדה היא שיש הרבה מאוד דברים שנכתבו עליהם ובהשראתם, כן. שמתייחסים למסוגלות האנושית בגדול לחיות.
5: כן, זו אוטופיה. היינו רוצים שככה יראה העולם, שאנשים יוכלו להסתדר למרות ההבדלים ביניהם, לאהוב אחד את השני, לחיות את הרגע וליהנות מהיומיום ומהדברים המובנים אליהם כל פעם מחדש, כאילו זו פעם ראשונה שהם לא יקנעו ולא אינטרוטינה, ושהם לא יתייגו או יקראו אחד לשני בשמות, פסיכופת או חבר קאט או תמים או דברים כאלה.
1: דיברנו על זה שמדובר בסופר בריטי שחי לפני 100 שנה ככה בין מלחמות העולם, הפרשנים והמפתחי היצירות הנוספות על בסיס פועדוב, הם הלכו מזרחה בכלל. הם לא נשארו בעולם הקולוניאליסטי של בריטניה של המאה ה-20.
5: הפורס גם פה קצת פועדוב, לא?
0: גם, יש בזה משהו. אז רגע, התחלת ואמרת משהו, כי למשל, זה נחשב מאוד מאוד טוב מצד אחד לחיות בהווה, משל אתה פועדוב, להתעסק רק במה שלנגד עיניך, מצד שני, אנחנו חיים ככה שצריך לעשות תוכניות ולחשוב על מה היה בעבר כדי להבין מה צריך לעשות בעתיד. זאת אומרת, זו לא נחשבת בהכרח תכונה טובה להיות רק ברגע כל הזמן.
5: להפך, רוב האנשים שחיים את הרגע, כלומר שמיקוד הזמן שלהם, אוריינטציית הזמן שלהם היא בעיקר ההווה, הם בדרך כלל פחות מצליחים, פחות משיגים, פחות מתפקדים, הם הדוניסטים, הם מתמכרים לכל מיני חומרים, כי הם רק רוצים את הסוטול או ההיי או המתוק או הרעש של ההימור הנוסף. ולא חושבים על העתיד, אין להם מחויבות, אין להם אחריות, אין להם תוכניות, אין להם אנשים אחרים להיות אחראים אליהם. בעצם המצב הזה שבו אתה לא חושב על מה כדאי לארוז או איזה אוכל לקנות, וגם שאין לך חיבור לעבר שלך, של מאיפה הגעת ולהפקת לקחים, שלאן כדאי ללכת על סמך זה, הוא לא מצב אידיאלי, הוא גם לא מצב שכיח.
0: אבל את אומרת למשל, הם דואגים רק לעצמם.
1: את עידית כל כך ביקורתית.
0: רגע. זה ממש בסדר, אבל פו הדוב במובן הזה, הוא לא חי רק את הרגע במובן הזה, הוא חי את הרגע מבחינתו, אבל כשצריך לעזור לחברים, הוא דווקא מאוד שם, הוא כן חושב על האחר. ככל שהוא מסוגל ויכול, כן, הפתרונות שהוא יכול להציע, אבל הוא לגמרי מנסה להיות שם בשביל חבריו.
5: בהחלט נכון. נוכחות שהיא מאוד מעוגנת באופק. כלומר, אין לה איזה אופק, אין פה איזה תוכנית חילוץ מתוחכמת או איזה פתרון גדול. הוא פשוט שם, הוא פשוט נוכח, הוא פשוט לידם. האידיאל הזה הוא אולי האידיאל שוויניקוט תאר באמת בתור המצב הכי ראשוני של התינוק, שזה going on being. כשהתינוק נולד, הוא פשוט קיים. העולם באמת, כמו שתיארתם בהתחלה, פשוט בא ומזמן את עצמו לפניו. הוא רואה, ופתאום במקריות נפלאה, מופיע לו משהו בתוך הפתאים שאפשר
1: לאכול אותו. אני רציתי שננתח באמת לפי שלבי ילדות, לא חשבתי שנגיע באמת לגיל אפס בעצם, שם את לוקחת אותנו.
0: פועד דוב כנראה שהוא בגיל אפס, אולי בדמויות האחרות נתקדם לגילאים אחרים.
1: הוא מדבר, הוא קצת קורג, משובש, אני חשבתי שהוא בכיתה א', ככה.
5: פרגנת לו מאוד.
1: פרגנתי,
5: ילד בכיתה א', צריך לדעת לארגן את עצמו, לעבור ממצב למצב, מהפסקה, לשיעור, להרים את העת כשנגמר הזמן, להגיש את המטלה, הוא צריך להתאפק כל הזמן, הוא לא יכול לאכול ברגע שבא לו איזה דבש או משהו כזה.
0: אוקיי.
5: זה זה לפישון.
0: אז בואי נדבר על חזרזיר, שהוא פחדן שרוצה להיות אמיץ. ומנסה, הוא מנסה.
5: חזרזיר קודם כל יודע לפחד. פחד זה הישג התפתחותי. פחד אומר שאתה כבר מבין שכבר מזהה סכנה. זה כבר להפיק לקחים באמת מהעבר. זה כבר להבדיל בין מה שאתה מכיר ובטוח בו לבין מה שלא. וכשאתה צעיר, אז כל מה שאתה לא מכיר הוא סכנה פוטנציאלית. גם אנחנו כמבוגרים, אפילו דברים שעל פניו נראים חיוביים, AI, דברים מהסוג הזה, אנחנו חוששים מהם, מי יודע אם הם לא ינסו להשתלט עלינו ולהפוך אותנו לבטריות ברוח המטריקס או משהו כזה.
0: זאת אומרת, אני ממשיכה להנגיד לפו, הוא לא פוחד פשוט כי הוא לא זוכר את העבר ולא חושב על העתיד.
5: אין שכל, אין דאגות.
0: אמרת,
1: מוח קטן באופן מיוחד, זה הטיפור מידע.
0: האנרגיה הקופצנית של טיגר, שוב, דבר שיכול להיחשב נורא חיובי או שלילי.
1: ילדותי?
5: טיגר הוא אנרגטי, הוא יותר מתוחכם, הוא יותר פעיל. פה הדוב יש בו משהו מאוד פסיבי, מאוד נרפא. הוא לא זז, הוא לא אקטיבי. הוא לא agent, הוא לא זה שמניע את ההתרחשויות, הוא לא מקדם את העלילה במובן הזה. הוא מגיב אליה, הוא נקלע למצבים, וטיגר לעומתו הוא מאוד זזיתי. זה קטע שקצת סותר את הפסיכולוגיה כמו שאנחנו מכירים אותה, השכיחה והיותר סטטיסטית נפוצה. כי בדרך כלל אנשים שהם נוטים לרגשות חיוביים כמו פו, ואוהבים את כולם כמו פו, הם גם אקטיביים, הם גם זזים הרבה. זה מימד שאנחנו קוראים לו אקסטרוברסיה, ומוחצנות, והוא קיים באמת בכל התרבויות, ואפשר לזהות אותו כבר מהרחם. יש עוברים שבועטים יותר, זזים יותר, הם גם אלה שיתהפכו יותר בשינה וירביצו לעצמם בטעות ויעירו את עצמם, והם גם אלה שיהיו יותר חובבי ריצה וספורט, ובואו גם נלך ובואו נרקוד ובואו נקפוץ ובואו נעשה, והם לרוב גם נוטים להרגיש רגשות חיוביים וגם לחפש חברה של אנשים אחרים, ליהנות מלהיות ביחד ולבלות לעשות דברים בחברותה.
0: אז אני אציע פה רגע איזו פרשנות ספרותית מקובלת על חבורות, וזה לטעון שהייצוג של כל אחת מהתכונות האלה, הם בעצם איזה סך שלם שהוא אולי כל כולי. יש בי גם את הדבר החי את הרגע, ללא דאגות, או מי שרוצה להיות כזו, אבל גם את התזזיתיות, וגם את הפחד, וגם את החוכמה של ינשוף, או את האימהות של קנגה. זאת אומרת, אפשר להסתכל על החבורות, הבורה הזאת ככה, או שאנחנו נמשיך לרדת על פועדוב?
5: לא, לא, זה מקסים. פרשנות מקסימה, וסליחה, מתנצלת שני הדוב.
1: לא, לא, זה בסדר, אתה בעד.
0: בדיוק, פקעו הזכויות, את יכולה לעשות איתו מה שאת רוצה.
5: גם בזה יש לנו פער גדול בין הספרות, שבאמת כמו שאת מתארת אותה, לבין המציאות. כי בדרך כלל אנשים נוטים להתלכד בקבוצות עם אנשים שדומים להם, גם בתכונות האישיות, גם בעמדות, גם בדעות. אם אני חרד, כלומר עוסק הרבה בלחשוב על העתיד ולנבא דברים שיהיו או לא יהיו, אז כנראה שהחברים שאני אמצא לי כבר מגיל הגן יהיו כאלה שגם הם יותר חששנים וזהירים ומתכננים או שקולים ביחס לעתיד, וזה נכון עד ימינו אנו, שאנחנו לא יכולים לשאת פתאום שיש מישהו במיליה החברתי שלנו שדעתו הפוליטית איכשהו שונה משלנו, כי אנחנו נוטים להקיף את עצמנו באנשים שדומים לנו, ואלה גם הקשרים שנוטים להחזיק. אז רק בחבורות יכול להיות מצב, רק בחבורות ספרותיות אוטופיות, יכול להיות מצב שבו אנשים דמויות כל כך שונות, עם מאפיינים כל כך מגוונים, חיים יחד בשלווה ובהרמוניה, ולא מנסים לאכול אחד את השני כמו שקורה בפועל בטבע, אם הם לא היו ממולאים
0: בפרווה, כן, בספוג. חזרנו להתחלה, וזה שפוע דוב, ואולי בגלל זה אנחנו כל כך אוהבים ואוהבות אותו, הוא ייצוג אוטופי של החיים, המציאות והכל בעצם. ואנחנו לכן נמשיך לקרוא אותו, אבל לא נוכל להיות כמותו לעולם. לא נוכל להיות כמותו לעולם. עידית גוטמן, דוקטור לפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
5: תודה לכם.
0: להתראות. עוד משהו שנספיק ככה?
1: כן, תראי. את זוכרת שחוץ מרו, איה וחזרזירה, היה גם את פילנפיל?
0: מה זאת אומרת זוכרת? שזה הפחד של כמעט כל ילד או ילדה שקראו את הספר.
1: בשלב מסוים. ולא רק זה, גם המון מבוגרים מכירים אותו. אבל לאו דווקא בתור הדמות שאנחנו מכירים מהספר, או כדמות בכלל.
0: נכון, בעקבות הדמות הזו, פילנפיל, נוצר ביטוי שידוע כמלכודת פילנפיל. יש את זה בסיפור, כן? הם מנסים להקים מלכודת.
1: ובסוף נופלים
0: בעצמם. נופלים בעצמם.
1: לתוך המלכודת. בבריטניה זה דבר ידוע, וצוות התוכנית הכין מצעד של מלכודות פילנפיל הגדולות ביותר שהיו.
6: זוכרים את פיל נפיל? בספרים הראשונים של פו הדוב מוזכרת הדמות המאיימת פיל נפיל. פו וחבריו מפחדים מאוד מפיל נפיל, ורו וטיגר משוכנעים שמדובר במפלצת נוראית, גדולה ומסוכנת שרוצה לפגוע בהם. לכן, פו וחבריו יוצאים למסע, ללכוד את פיל נפיל. פו וחזרזיר חופרים בור עמוק ומניחים שם דבש בתור פיתיון, אבל פו לא מצליח לעמוד בפיתוי. הוא מגיע בלילה לאכול את הדבש ונתפס במלכודת של עצמו. בעקבות הסיפור הזה נולד המונח מלכודת פיל נפיל, שהפך למטבע לשון פוליטי ותרבותי. המונח מתאר מלכודת שאדם תומן ליריבו, אך בסופו של דבר נופל בה בעצמו. אז אחרי שהסברנו את המונח, ברוכים הבאים למצעד מלכודות הפיל נפיל הגדולות ביותר. במקום הרביעי, תרזה מיי והבחירות המוקדמות בבריטניה. ב-2017, תרזה מיי הובילה בסקרים בפער ענק של כ-20% מול הלייבור. היא הקדימה את הבחירות כדי לקבל מנדט רחב יותר ולמחוק את האופוזיציה. עם זאת, הציבור זיהה את המהלך כיהיר. מי ניהלה קמפיין כושל, איבדה את הרוב המוחלט שהיה לה בפרלמנט, ונאלצה להקים ממשלת מיעוט רעועה שנשענה על מפלגת הדאפ מצפון אירלנד עד להדחתה. במקום השלישי, נציגות ישראלית, התפטרות אהוד ברק. בשנת 2000, לאחר שאיבד את הרוב הקואליציוני שלו בעקבות ועידת קמפ דיוויד ופרוץ אינטיפדת אל-אקצה, ראש הממשלה אהוד ברק רצה למנוע בחירות כלליות לכנסת, שבהן מפלגתו הייתה צפויה לספוג תבוסה. הוא החליט להתפטר כדי להוביל לבחירות מיוחדות לראשות הממשלה בלבד על פי חוק המחירה הישירה שהיה קיים אז. ברק נשאר בקרב ראש בראש מול אריאל שרון והפסיד הפסד סורב של 62.4% לשרון מול 37.6% לברק. במקום השני, התרגיל המסריח של שמעון פרס. שמעון פרס, זכרו לברכה, יושב ראש העבודה, זיהה הזדמנות להפיל את ממשלת האחדות בראשות יצחק שמיר, הליכוד. הוא חבר למפלגות החרדיות מאחורי הקלעים, הפיל את הממשלה בהצבעת אי אמון, הפעם היחידה בתולדות המדינה, והיה בטוח שיקים ממשלה בראשותו. לרוע מזלו, המפלגות החרדיות חזרו בהן ברגע האחרון. פרס נשאר בלי רוב, ושמיר הקים ממשלת ימין צרה. ובמקום הראשון, דייוויד קמרון ומשאל העם על ברקזיט. ראש ממשלת בריטניה, דייוויד קמרון, רצה לפתור מאבק פנימי במפלגתו. הוא הבטיח משאל עם על חברות באיחוד האירופי, כשהוא בטוח שהציבור יצביע להישאר באיחוד. כך הוא ינצח את יריביו, יבטיח את שלטונו, ובריטניה תישאר באיחוד האירופי. אלא שהאזרחים הצביעו בעד עזיבת האיחוד. קמרון נאלץ להתפטר בבושת פנים למחרת, ובריטניה נכנסה לשנים של טלטלה פוליטית וכלכלית חסרת תקדים. בעיתונות הבריטית משתמשים עד היום בביטוי מלכודת פיל נפיל, יותר נכון הפלאמפ טראפ, כדי לתאר את הכישלונות הללו. אולי בגלל שפו הדוב, בכל זאת, אנגלי.
0: ברור שפו הדוב אנגלי.
1: כן, לא חשבנו אחר.
0: אנחנו מסיימים, תאמין או לא, את התוכנית הזו, עם שיר שנקרא דבש. כי פתחנו עם דובים אוהבים דבש, והם אוהבים דבש. מה התשובה לחידה למען השם?
1: השאלה הייתה, ילדה עם ניסוי בתקרה, וציינתי שהפתרון משתתף גם ביום הולדת הזה, כיוון שמדובר בבלון.
0: בלון.
1: ילדה עם בלון.
0: בנקסי, כן. בנקסי. בלון ניסוי.
1: בלון ניסוי.
0: בלון בתקרה. בתקרה.
1: חשבתי לתת רמז על מירי מסיקה, בסוף אמרתי...
0: עם מירי מסיקה, הייתי יודעת את זה, אתה מבין? אתה
1: לא
0: מבין?
1: הייתי נחמד אליי.
0: אם יהיה לי את הקרדיטים מול העיניים, זה יהיה וואו. אנחנו נגיד תודה לדרור פרידמן, מאיה זוהר, וליאל אלחייני בהפקה, לביצוע הטכנית צוף דרור, בפיקוח עודד דיסטלמן, אחרינו העתיד עכשיו עם עומר פטיטו, אתה איתי.
1: ואת עם בל.
0: וזה דבש.

0: רענן. מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס. קולות שונים.
1: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סמל יוחאי בדלוב, לוחם גולני, נפצע באורח אנוש וסג'איה.
6: האמת
5: שקצת
6: יותר מאנוש, אני זוכר שהמחבלים פוגעים לי, תשעה כדורים. אני שוכב על הרצפה, שומע חייל, תחיל לצרוח, בדלוב מת, אני מבין שאני עומד למות. אני אומר שמה ישראל, אני מגיע לנמר פינוי, ושם יש רופא, פרמדיקיות ואחות, והם מותקים מדופק וגם הם לא מוצאים מדופק, והם מתחילים בקביעת מוות והרופא נמצא ליד הראש, ואז אני מסתכל עליו, הוא דופק שם צרחות, הוא חי, הוא חי, הוא פינו אותי לסורוקה, שם אני מתעורר משותק, ואחרי 3 חודשים אני יכול לדבר שוב.
5: מה הדבר הראשון שאמרת?
6: שמה ישראל.
5: אתה עקבי.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, ב7 בבוקר, בו שיר עברי. יורם רותם עם הפזמונאי אליעוז רבין. ב8, נורית קנטי, מערכת את תת אלוף במילואים, אמל אסד. וב12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו.

0: גלי צהל, שעה 8. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. יקיר קוזשווילי, בן 35 מבאר שבע, הוא הרוג השני באירוע פיצוץ מיכל גז במפעל חברת אינטל בקריית גת ביום רביעי. מוקדם יותר היום נקבע מותו של איליה צ'צ'ולין, בן 49 מבאר שבע, באותו אירוע. מחקירה ראשונה של האירוע עולה כי הפיצוץ נגרם כתוצאה מכשל טכני. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
1: מחקירה ראשונית של כבאות והצלה עולה כי על פי החשד, צוואר המיכל שבתוכו היו 8 טונות של גז בלחץ גבוה התנתק ככל הנראה כתוצאה מכשל טכני, הגז השתחרר בבת אחת וגרם לפיצוץ. מדובר באירוע נדיר שעדיין לא ברור האם נגרם כתוצאה מבלי והאם היה יכול להימנע. מלבד שני העובדים שנהרגו, נפצע צעיר בשנות ה-20 לחייו, מצבו קשה והוא מורדם ומונשם.
0: מדד המחירים לצרכן ירד בחודש שעבר בשיעור של 0.5% בהשוואה לחודש אוגוסט. כך פרסמה לפני זמן קצר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הירידה במדד המחירים לצרכן בחודש שעבר גבוהה במקצת מהתחזיות המוקדמות. שיעור האינפלציה השנתית עלה ל1.6%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מעדכן כי על פי הנתונים שפורסמו הערב, מחירי הדירות בישראל ירדו ב1.8% בשנה האחרונה וב0.6% בחודשים יולי ואוגוסט לעומת יוני ויולי השנה. 12 יום לבחירות. במפלגת עוצמה יהודית מגיבים לאמירת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישאיר את תיק הביטחון הלאומי, משרד הביטחון, החינוך והמשפטים בליכוד אם ייבחר בממשלה הבאה. מעוצמה יהודית נמסר. אמירות ראש הממשלה מחזקות את המסקנה כי התקבלה החלטה להוציא מהקואליציה את השר בן גביר ואת מפלגתו, לצרף במקומו את אייזנקוט ולהעניק את התיקים האלה לשמאל. כך לשון התגובה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי וושינגטון תביא לתבוסת טהרן במהרה, כך בראיון לרשת החדשות NBC. בהמשך חזר טראמפ על הבטחתו שברגע שאיראן טיפול, מחירי הגז והנפט יצנחו בחזרה. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי לפני שעות אחדות, מחלית נפט שעברה במיצר הורמוז התלקחה כתוצאה מפגיעת טיל ששוגר מאיראן. בדיווחים בכלי התקשורת המזוהים עם המשטר בטהרן נכתב כי המחלית נתקה את מערכות המעקב הימיות שלה וניסתה לעבור ללא אישור דרך אזורים מוגבלים במצר. רוכב אופניים כבן 24 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב באום אל פחם. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שחובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשמצבו קשה ולא יציב. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכנה סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת, כליל מור.

0: ערב טוב. איפה נמצא המוח של הבינה המלאכותית? איפה נמצאת פיזית רשת הנוירונים האינטרנטית שמסוגלת לספק לנו כמעט הכל? מעזרה בשיעורי הבית של הילדים ועד פתרון משוואות מתמטיות שהיו סתומות עד היום? בגדול, התשובה היא במה שנקרא חוות שרתים. מיליוני שרתי מחשב שצורכים כמובן מים, חשמל והמון שטח, שמפוזרים ברחבי העולם במעין חממות ארוכות ארוכות. לכאורה, זה נשמע כמו רעיון נהדר, לא? בכל השטחים המתים, ממדבריות אוסטרליה ועד ערבות רוסיה, נציב את השרתים שם, וככה ננצל את השטח הגם ככה מוגבל שלנו בצורה המיטבית. אז זהו, שלא. על פי תחקיר חדש של CNN, רק בארצות הברית, המשטרה נקראה בשנה האחרונה יותר מ-100 פעמים כדי לחקור איומים הנוגעים לחוות השרתים, החל מכתובות נאצה ועד איומי רצח על חברי מועצות שבשטחיהן נמצאות החוות. ומי אלה אותם פורעים שמאיימים להשבית לנו את הבינה המלאכותית? במדינת קולורדו, למשל, הזהירו בממשל, במסמך שנשלח באפריל לסוכנויות אכיפת החוק, כי נרטיבים קיצוניים אנטי-טכנולוגיים פונים למגוון רחב של תנועות אידיאולוגיות, כולל אנרכיסטים, פעילי איכות סביבה קיצוניים ותומכי עליונות לבנה, ויוצרים מטרה משותפת בין תנועות מנוגדות. עוד דוגמה, לאחר שהרשויות בווסטלייק, טקסס, אישרו תוכניות למרכז נתונים באזור, פורסם פוסט שקבע, הגיע הזמן להשתמש בחדורים נגד חברי מועצת העיר. שום דבר לא ישתנה עד שחלקם ימותו. במחוז סולט לייק ביוטה נהנתה החלטה דומה במשפט, אני פשוט אראה לכם בפנים. במחוז בל, שוב, בטקסס, נעצר אדם שהגיב על פוסט שעסק בבניית מרכזי נתונים כאלה במילים, אנחנו תמיד יכולים להרוג אותם. חשוב לומר, לצד המטורללים הללו, ישנם גם אנשים שטוענים נגד חוות השרתים, טענות ענייניות הנוגעות לשמירה על איכות הסביבה, העלאת תעריפי החשמל והריסת משאבי טבע. וטראמפ, מצידו, אנחנו יודעים, מעודד עוד ועוד את תעשיית הבינה המלאכותית. אבל נדמה שעם כל הכבוד ל-ChatGPT, קלוד וחבריהם, האמריקאים אולי קצת מתחילים להבין שלא כל הנוצץ זהב. ולכל דבר יש מחיר. ותנועת הנימביסטיות הזו, Not in my backyard, מעניין יהיה לראות אם היא תשפיע ותחלחל גם אלינו, כאן בארץ, כשיחלו לצוץ פה מרכזי נתונים שכאלה. העתיד עכשיו עוד מעט נהיה עם פלטפורמה שתעזור לכם להיפטר מהכרטיס להופעה שנתקעתם איתו כי הדייט שלכם הבריז, עם אסטרונאוט אנלוגי, תכף נבין מה זה אומר בדיוק, וגם עם תלונת שווא שהגיש מודל בינה מלאכותית על פרשיית רצח שלא פוענחה, אבל קודם... המלחמה בין רוסיה ואוקראינה ממשיכה להסיק את העולם, ובשבוע שעבר דווח כי אוקראינה תקפה מרכז נתונים, כן, דומה לזה שדיברנו עליו לפני שנייה, ברוסיה, וגרמה להשבתה כמעט של רשתות בוטים רוסיות, וביניהן רשתות פרו-פלסטיניות. אבל האם זה באמת כך? שלום לרועי שושן, מנהל המחלקה הציבורית בפייק ריפורטר.
1: שלום, ערב טוב.
0: אז קודם כל בוא נעשה סדר במה שאמרנו כרגע. אוקראינה תוקפת את מרכז הנתונים של ינדקס ברוסיה, ואז הרשת שם, מה שנקרא תעבורת הרשת, צונחת.
1: כן, זו הטענה לפחות. בעצם בלילה שבין ה-7 ל-8 באוקטובר, הייתה תקיפה שיוחסה לאוקראינה בשרתים של ינדקס ברוסיה, ובין היתר נטען שבעקבות הפגיעה הזאת הייתה ירידה בפעילות של הבוטים הרוסים, שפועלים בין היתר בישראל ומקדמים תמיכה במסרים פרו-פלסטינים, וגם בימין הקיצוני בגרמניה ובימין האנטישמי בארצות הברית. ובעצם מה שתרם לדבר הזה זה גם טענה של זלנסקי, שאמר בעצמו שהרשתות החברתיות הרבה יותר נקיות ופחות רעילות.
0: כן, הוא אמר קל התקיפה. יותר לנשום ברשתות.
1: בדיוק, למרות שלא בטוח שזה אכן נכון, לפחות לא בבדיקה לא שלנו ולא של גורמים נוספים שבדקו את זה. אנחנו בעצם הלכנו ובדקנו את הביטויים כמו פרי פלסטיין וג'נוסייד שמיוחסים בעצם לאותן רשתות בוטים, ואנחנו לא מצאנו איזושהי אינדיקציה לירידה בפעילות הבלתי אותנטית באותן ביטויים. ייתכן שכנראה זה המקור של הדבר הזה הוא בכלל במקום אחר, אבל האמת היא שלטענתנו הדבר הזה הוא אנקדוטלי, כלומר הסיפור האמיתי הוא על הפעילות בלתי אותנטית, פעילות לא אותנטית, סליחה, ופעילות של רשתות זרות בישראל, לצורך הדיון, היא חורגת מעבר למקום של החוות שרתים.
0: אז תכף נדבר על הפעילות הזאת, אבל אני רוצה שנייה להתעכב על הנושא הזה של חוות שרתים שמפעילות בוטים. מבחינה טכנולוגית, יכול להיות שיש בסיס לטענה הזו שמרכז נתונים, תמים למראה של חברת ענן כלשהו, בעצם מפעל בוטים שעוסק בלהרעיל את הרשת.
1: זה בהחלט יכול להיות, אבל בואו לא נמעיט ביריבים שלנו, אנחנו יודעים שאותם גורמים שמפעילים את חוות השרתים, הם דואגים גם שאותם בוטים יהיו תחת IP של גורמים, שלא יהיו ממקום אחד, שיהיו, יראו כמופעלים ממקורות ביתיים לגיטימיים, כלומר, ההסוואה שלהם היא הרבה יותר מתוחכמת, ואני מניח שהם לא יפעלו רק מחוות שרתים אחת כזו או אחרת, וזה בעצם מבוזר הרבה יותר, וככה שקשה מאוד לפגוע, בפעילות של אותן רשתות, אותן חוות ענקיות בפגיעה אחת או פגיעה כזו או אחרת.
0: אז בעצם אתם אומרים, כאן במקרה הזה אולי זה סיפור יפה, אולי זה באמת קרה, אבל בצורה אחרת שלא קשורה להפצצה הזו של אוקראינה על חוות השרתים ברוסיה, אבל התנועות האלה של בוטים, של, אתה קראת לזה ישויות לא אותנטיות, זה משהו שנמצא אצלנו כל הזמן.
1: כן, מצערנו, והדבר הזה גם הולך ומחמיר ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות בתקופה רגישה כזו, רק השבוע אנחנו איתרנו רשת זרה שפעלה פועלת פה בישראל, ועשתה שימוש מבזה בזכר הקורבנות של 7 באוקטובר. בעצם הייתה פה פעילות לא אותנטית של בוטים, שזייפו קמפיין של הדמוקרטים, תוך כדי שהם מפרסמים דיפ פייק של שירי ביבס ועדן ירושלמי, זכרונה לברכה, ועוד קורבנות של 7 באוקטובר, תוך כדי שהם קוראות מסרים נגד הליכוד ובעד הדמוקרטים. הדבר הזה כמובן הוא פייק אחד גדול, מפלגת הדמוקרטים פנתה למערך הסייבר ולוועדת הבחירות המרכזית במטרה להורות על ההסרה של התכנים האלה ולבדוק איך זה יכול להתרחש. אנחנו בעצמנו דיווחנו ואנחנו מצאנו באמת זה רשת מזעזעת שגם ניסתה להפעיל ישראלים בכסף והציע כסף לאנשים כדי שיפיצו את המסרים שלה, ולצערנו זה טיפה בים, כי יש פה פעילות גדולה מאוד של רשתות זרות לקראת הבחירות במטרה לשסות את הציבור הישראלי אחד בשני ולפלג בינינו.
0: וחשוב להגיד, אתה אומר שזה מסר ש... לכאורה היה, מטרתו הייתה שיצביעו לדמוקרטים ומסרים נגד הליכוד, אבל גם הליכוד לא מעורב בזה באמת. זאת אומרת, זה איזשהו סוכן כאוס שרוצה שכל הצדדים יריבו.
1: נכון, הליכוד לא מעורב בזה, והאמת היא שהעמדה הפוליטית הזו היא לא רלוונטית, כי ככה, כמו שמצאנו את העמדה הזאת, גם מצאנו רשתות אחרות שמקדמות מסרים הפוכים לחלוטין, ולעיתים אנחנו נתקלים באותה רשת שמקדמת מסרים סותרים, כלומר גם בעד הקואליציה וגם נגד הקואליציה.
0: אז מה המטרה?
1: אז זהו, המטרה היא לא לשכנע אותנו בעמדה פוליטית, אלא לגרום לנו לריב. המטרה היא לא לאהוב את איראן או רוסיה או את העולם הערבי, אלא שאנחנו נאבד אמון במוסדות המדינה ונאבד אמון אחד בשני. גם הם לא רוצים שאנחנו נאמין למסרים שלהם, הם רק רוצים שאנחנו נפסיק להאמין אחד לשני. בעצם המטרה היא שאנחנו נפסיק לתפקד כחברה, ולצערנו הם משתמשים בעצם בשסעים קיימים. החברה הישראלית גם ככה מפולגת, בטח בימים של מלחמה ובחירות, ובעצם הם נוגעים בנקודות הכי רגישות שלנו, כדי שאנחנו נמשיך להריב אחד עם השני, ורק הדבר שהכי הולך להם והכי מצליח להם, זה כאשר מישהו מתוך ישראל, בין אם זה עיתונאים, משפיענים, כל מיני מובילי דעת קהל, ברגע שהם משתפים את התכנים האלה, והשיח העוין חודר לשיח האורגני בפיד הישראלי, זו ההצלחה הכי גדולה שלהם. ראינו את זה קורה כמה וכמה פעמים, ופה זה המסר שלנו. אם אתם נתקלים בתכנים שליליים, מקדבים, שגורמים לכם לחוס, תעצרו רגע לפני שאתם מאמינים לזה, תבדקו איפה זה פורסם, מי פרסם את זה. יש לנו כל מיני מדריכים שיכולים לעזור, גם ועדת הבחירות מפרסמת תכנים כאלה, כלי תקשורת אמינים בוודאי, אנחנו מציעים לכולם לצרוך את המידע שלהם בצורה חכמה, במקום להאמין לשקרים האלה.
0: אבל שוב, בעניין הזה של, של הקמפיין הזה, שמשתמש בשירי ביבס, לא של הדמוקרטים, הרי בסופו של דבר, יושב בן אדם, רואה את הדבר הזה בטלפון שלו, והאם באמת אדם יכול להאמין שמפלגה, כמו מפלגת הדמוקרטים, תייצר סרטון כזה שמשתמש ב, אני לא רוצה להגיד קודש הקודשים, אבל בנקודות הכי רגישות שלנו, למטרות פוליטיות? זאת אומרת, האם באמת יש אנשים שמאמינים לזה?
1: לצערנו, מבלי להיכנס רגע לעמדה פוליטית כזו או אחרת, אנחנו רואים שהפוליטיקאים בישראל לא בוחלים ולנצל את הנקודות הכי רגישות שלנו, ומפיצים בעצמם שקרים. שקר הוא עדיין לא עבירה על החוק בישראל. וככל שהדבר הזה ממשיך לפעול ולקרות במרחב האמיתי, אז אנשים מאבדים את האמון בין אם במוסדות המדינה ובין אם בפוליטיקאים, ולתוך השסע הזה הרבה יותר קל להחדיר אמצעים טכנולוגיים שמגבירים את הכיתוב. כלומר, אם פוליטיקאי כזה או אחר יכול להפיץ על מפלגה אחרת שהולכים לגנוב פה את הבחירות, או שהולכים להקות מתמודדים או תומכים בשביל מפלגה כזו או אחרת, הרבה יותר קל לנו להאמין כשיש איזשהו אמצעי טכנולוגי שמגביר את הדימוי. ולכן אנחנו באים ואומרים, עוד לפני שאנחנו מאמינים למישהו, אנחנו צריכים רגע לבדוק, רגע, מי מפיץ את זה? והרבה יותר קל לבדוק חשבון מאשר פוסט בודד. אז אם אתם נתקלים באיזשהו פוסט, שהוא נראה לכם סנסציוני, נראה לכם דרמטי, נראה לכם מעורר רגשות שליליים, תעצור רגע, תבדקו את החשבון, תבדקו מתי הוא נפתח, מי יפיץ את זה, האם אנחנו מכירים אותו, ואם לא, ואנחנו רואים שהמידע הזה לא פורסם בכלי תקשורת אמין, או על ידי גורם מוסמך, הייתי מטיל בזה ספק.
0: וצריך לומר, כל הדברים האלו והניסיונות האלו גם יהיו יותר ממוקדים כלפי אוכלוסיות ספציפיות, וגם יהיו יותר ויותר ויותר חזקים ונפוצים ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות. ובאמת, כמו שאמרת, יש לנו כציבור ולנו כצרכנים של המדיה, של הרשתות החברתיות, איזושהי אחריות להבין מי עומד מאחורי זה, או לנסות ככה להטיל ספק במה שאנחנו...
1: נכון. האחריות היא של כולנו, אבל אני לא רוצה להאשים את הצרכן הבודד חלילה. אני אגיד עוד דוגמה, היום למשל הצלחנו להסיר מהרשת בעקבות פנייה שלנו לאיגוד האינטרנט הישראלי, להוריד יוזר זר שפעל ככל הנראה מאיראן במשך כמה שנים. וואו, ואנחנו באים ואומרים, כמה שנים, וזה כבר, הפעילות של אותו יוזר כבר הוסרה ממטה, כבר לפני שנה בעקבות פעילות שלנו, והיום הצלחנו להסיר את זה מרשת X, לשעבר טוויטר. ואנחנו באים ואומרים, איך אנחנו, גוף בחברה אזרחית, הצליח להוריד את אותו יוזר בעקבות דיווח שלנו, אחרי, יום אחרי שהצלחנו לדווח עליו, איפה המדינה? איפה מערך הסייבר? איפה השבק? איפה המשטרה? כלומר, לא רק הצרכן אמור לספוג את אותה תעמולה זרה וזדונית, אלא אנחנו צריכים שרשויות המדינה יפעלו בדבר הזה. אנחנו צריכים שגם הפלטפורמות ייסו באחריות. בסוף, אלה הרחובות הדיגיטליים. כמו שאנחנו באים למשטרה בדרישה להגן עלינו במרחב הפיזי, כך אנחנו צריכים לבוא לפלטפורמות, לטלגרם, לפייסבוק, לטיק טוק, ל-X, שיטפלו באותה פעילות זדונית. ולכן אני אומר, אנחנו לא צריכים להסתמך רק על הבינה שלנו, אנחנו צריכים גם לדרוש מהרשויות וממערך הסייבר ומהמשבק והמשטרה שיטפלו בבעיה הזאת, כי זאת בעיה לאומית.
0: ושוב, נגיד, אנחנו נמצאים 12 יום לפני יום הבחירות, זה לא הולך להיות יותר טוב. רואי שושן, מנהל המחלקה הציבורית בפייק ריפורטר, תודה רבה לך על הדברים האלה. לילה טוב.
1: תודה לכם על הבמה. לילה טוב.
0: עכשיו אנחנו עם הדבר הזה, דמיינו את התרחיש הבא. מודל בינה מלאכותית יוצא מאימון שגרתי ברשת, נכנס לאתר של משטרת פילדלפיה, ומגיש באופן עצמאי דיווח כוזב על חשוד ברצח. זה לא תסריט בדיוני, זה בדיוק מה שקרה, וזו הייתה תקרית חמורה שחשפה חברת אנטרופיק, כשאחד מסוכני ה-AI של הקלוד ביצע מניפולציות באתרי ממשל בארצות הברית. איתנו דוקטור תומר שד, מחוקרת בינה מלאכותית, משפט ואתיקה באוניברסיטה העברית. שלום.
2: שלום, ערב טוב. כן, כל... משקר ושקר אנחנו פה.
0: בדיוק. איך בכלל קורה שסוכן AI שנמצא באימון, ותכף נסביר גם מה זה אומר נמצא באימון, פשוט מחליט לגשת לטופס משטרתי, להזין בו עדות שווא, ולטפול אשמה, לטפול אשמה על, על, על מישהו סתם.
2: כן, אז קודם כל, כשאנחנו אומרים סוכן AI, אנחנו ככה מדמים עם איזה סוכן FBI, משקפי שמש או משהו כזה, אבל מה שמדובר זה איזשהו חברת אנטרופיק, ניסתה מודל חדש, שזה פשוט תוכנה, וניסתה לאמן אותה בכל מיני אינטראקציות באינטרנט, ושלחה את המודל הזה לעשות אינטראקציות באינטרנט. אז המודל עשה אינטראקציות באינטרנט, בין השאר נכנס לאתר למקרה רצח לא מפוענחים של משטרת פילדלפיה, מן אתר שמאפשר לציבור לשלוח ראיות לכל מיני מקרי רצח שלא פוענחו. אז אותו מודל מילא טופס ופשוט חזב ופשוט שיקר ומילא שם ראיה, כאילו נראה אדם כאילו הוא ראה אדם בזירת רצח ספציפית לא מפוענחת. וזה קרה ביולי, לפני הרבה זמן, במונחים של התקופה שלנו. ומה מסתבר? זה קרה ביולי, אבל חברת אנטרופיק עצמה, שזה המודל שלה, שהיא מפתחת והיא מאמנת, גילתה את זה רק בסוף ספטמבר, ולא רק זה, אלא שרק באמצע אוקטובר, זאת אומרת, בימים האחרונים, היא העבירה את זה למשתמידה, למשטרת פילדלפיה.
0: זאת אומרת שמיולי ועד ספטמבר, ההאשמה הזאת הייתה באתר הזה, אפילו אנטרופיק לא ידע על זה, ורק בספטמבר הם יודעים על זה, ורק עכשיו הם מרימים את הדגל ואומרים, אופס, עשינו פדיחה.
2: בדיוק. אז במקרה הזה, במזל, התופס הזה נכנס לתיבת הספאם, ואז לא קרה כלום עם הדבר הזה. אבל באותה מידה אפשר לדמיין תרחיש שאותו דבר קרה, והמודל סתם כתב איזשהו שם של אדם שלא היה בזירת הרצח ולא ראה ולא כלום, ומסרט של הדלצה דופקת לו בדלת ושולחת אותו לכלא, אם זה לא היה קורה. אז יש פה בעיה. אגב, בין השאר, אותו מודל גם שלח כל מיני בקשות לוויזה וכל מיני אתרי ממשל אמריקאים, ועשה עוד הרבה מאוד דברים.
0: אנחנו מדברים על זה כאילו מדובר באיזה יצור מחמד שאנחנו שולחים אותו להתרועע באחו, אבל אין לו איזשהו אח גדול שמפקח עליו? אין מישהו באנטרופיק שמסתכל עליו ורואה? אני מדמיין את זה כאילו אדם יושב ומסתכל על מסך זז, נכנס לחלונות, כנראה שזה לא ככה, אבל אין איזה מישהו שמסתכל על הדבר הזה ואומר, אוקיי, שנייה, עצור רגע, תחזור אחורה, מה שעשית לא טוב, תעשה אחרת.
2: שאלה מעולה, וזו באמת השאלה שצריך לשאול. כי בוא נדמיין אפילו מקרה הרבה יותר פשוט. בוא נדמיין לא מודל AI, בוא נדמיין חברת רכב מפתחת רכב חדש, והוא יהיה רכב חדש ומדהים, עם מהירות מאוד גבוהה וכו' וכו', ומוציאה אותו לניסוי בכביש. הרכב מתפוצץ, הרכב נכנס לתוך משטרת פילדלפיה, הרכב עושה דברים. אף אחד לא היה אומר, וואו, יש פה איזה מקרה לא פתיר, אלא הייתה אומרת, היינו אומרים לחברת הרכבים, תחזרו לשולחן הסרטוטים, תבדקו מחדש.
0: לא עברתם את מבחני הריסוק, תחזרו ותתקנו.
2: בדיוק, וגם אל תוציאו לכביש, גם אפילו אל תעשו מבחני ריסוק אם אתם במצב כזה ראשוני שאתם לא יודעים לשלוט, ולוקח לכם חודשיים כדי להבין שהרכב שלכם יתרסק. אז יש לנו בבעיה, אפילו עוד יותר חמור, בוא נחשוב על זה, שבכלל יש לנו עבירה פלילית בפילדלפיה ספציפית על מסירת עדות שקר. אם אני אבוא למשטרת פילדלפיה ויגיד, ראיתי אדם שלא היה בזירת הפשע, אחר כך אפשר לתבוע אותי פלילית, ואני יכולה לשבת בכלא על הדבר הזה. בדיוק. ופה, כשאחרי שמשטרת פילדלפיה, חברת אנטרופיות, רק השבוע, לפני שבוע, הודיעו לה את הדבר הזה, היא לא אמרה דבר כזה. מה שאמרה, אנחנו צריכים לחזק את הגנת הסייבר שלנו, צריך רגולציה חדשה. במקום להגיד, חברת אנטרופיק, בואו שימו לב מה עשיתם, אנחנו צריכים אולי לחקור אתכם חקירה פלילית. אז בעצם לא נוצר גם יותר מדי תמריצים לחברת אנטרופיק לעשות בדיוק מה שאתה הצעת קודם, להושיב בן אדם ולבדוק בזמן נתון מה קורה עם המודל שמוציאים לאימונים.
0: אז בעצם אנטרופיק פתרה את זה באופס, טעינו, לא נעשה את זה עוד פעם, נראה לנו, אבל מבחינת החוק היבש, וכמו שאמרת, אסור לנו למסור עדות שווא, יש לנו כלים משפטיים להתמודד עם הדבר הזה כשלא מדובר ביצור אנושי?
2: אז עוד פעם, יש לנו כלים, פשוט לא מפעילים אותם. זאת אומרת, גם אם לא מדובר ביצור אנושי, יש לנו פה חברה, חברה עסקית שעשתה איזשהו עניין של פריצה פשוט לאתרים לצורך העניין, או מילוי עדות שקר באתרים. קרה, זאת אומרת, זה קרה בעולם האמיתי, ויש לנו עבירות בעולם האמיתי שמתאימות, פשוט לא מפעילים עליה, ואז פתאום אומרים, רגע, יש לנו פה סוכנים אוטונומיים, יש לנו פה איזשהו משהו שמאוד מגניב לדמיין, מדע בדיוני כזה. אבל למעשה, יש גם עדיין קיים חוק שאפשר היה להפעיל אותו, לא מפעילים אותו. אז כן צריך הגנות סייבר, כן צריך רגולציה חדשה, אבל כן צריך גם לחשוב על הדברים האלה, לא במובנים שהם אולי סקסיים ומעניינים ומדע בדיוני וזה סופר אינטליגנציה חדשה, אלא גם לראות מה קורה בעולם האמיתי ולגרום לחברות האלה לייצר להם תמריצים שלא להוציא לשוק ולא להוציא לאינטרנט סוכנים שהם לא מצליחים לשלוט עליהם.
0: וכשאת אומרת תמריצים, למה בעצם את מתכוונת? זה יכול להיות, זה גם מקל וגם גזר.
2: בוא נתחיל מגזרים, זאת אומרת, כולנו, סליחה, בוא נתחיל ממקלות, אני אופטימית מדי. בוא נתחיל ממקלות, זאת אומרת, כולנו בתור אזרחים יודעים, אוקיי, אני לא אלך למשטרה למסור עדות שקר סתם כי בא לי, כי יקרה לי משהו. וכל עוד החברות האלה עוד לא רואות שבעצם הן יש איזשהו אחריותיות למודלים שהם מפעילים, אז גם אין להם שום באמת תמריץ לעשות את זה. אז בזה אפשר להתחיל קודם כל. וגזרים הם מקבלים הרבה מאוד גזרים והרבה מאוד כספים והרבה מאוד הייפ והרבה מאוד חוזים. זה לא צריך לדאוג לגזרים במקרה הזה.
0: מתישהו אנחנו נוכל להגיע למצב שבו סוכן AI פוסל, במקרה הזה פוסל עדות, אבל פוסל איזשהו מבחן או איזושהי פעולה שסוכן AI עושה ממניעים כאלה? זאת אומרת, ממניעים של אותנטיות או ממניעים של אתיקה?
2: סוכני AI זה בעצם עוד פעם יש חברות שעומדות מאחוריהם ויש תוכנה שבודקת, אתה שואל האם אפשר באמצעות AI לבדוק האם מדובר ב-AI או לא
0: שואל,
2: ב-AI?
0: כי כרגע לא, כרגע מי שאמון על הבדיקת עובדות הזאת או על הבדיקת אמת הזאת, אנחנו רואים, אנשים אמורים לעשות את זה והם לא עושים את זה כרגע, וראינו את המקרה של אנתרופיק. האם יכול להיות שבעתיד הרחוק או הלא כל כך רחוק, מי שיהיה אמון על האכיפה הזאת, או מי שיהיה אמון על בדיקת האותנטיות הזאת, פשוט מודלי AI אחרים?
2: תראה, המודל כבר עכשיו בעצם זה מה שקורה. למה באמת לא היה אותו איש שדמיינת שישב שם? כי עכשיו כבר יש מודל. כל המערכי הביטחון והבטיחות...
0: שעושה את הדאבל צ'ק הזה?
2: בדיוק, כן, כל מודל, אפילו כשאנחנו משתמשים במודל כדי לכתוב אימייל או כדי לשאול את השאלה הכי פשוטה, זה לא מודל אחד, זה כמה מודלים ויש כל מיני אינטראקציות ביניהם, זאת אומרת, זה כן מערכות מאוד מאוד חכמות עם מנגנוני בקרה פנימיים, אבל לפעמים מה שאנחנו צריכים זה את העיניים האנושיות כדי לזהות דווקא את הדברים האלה, ולזהות, כי למשל במקרה הזה ספציפית, היה הוראה לסוכנים האלה או למודל הזה, לא נגיד לעשות עסקאות בכרטיסי אשראי, אמרו לו כל רשימה של דברים לא לעשות, והיה פרצה של דברים שכן אפשר לעשות, אז זאת אומרת, אם היה שם בן אדם בזמן אמת שבאמת יושב ובודק את אותם לוגים, את אותם פעולות של הסוכן, אפשר היה למנוע את זה ולראות את זה בזמן אמת. אבל מרוב שסומכים, שאנחנו כבר לא סומכים על העין האנושית ומשתמשים בעוד מודל ועוד מודל שיבקר את המודל, אז הרבה פעמים קורים בעיות כאלה. אז צריך באמת למצוא את הדרכים לשתף פעולה בין המודלים האלה לבין המנגנונים האנושיים, לבין החוק שכבר קיים, כדי באמת לוודא שאותה מכונית שמתפוצצת לא תצא לכביש, ואותו מודל שלא יודע להבחין בין אמת השקר לא ידווח למשטרת פילדלפיה על שקרים.
0: ולחשוב שהוא היה יכול, שזה הכל מקרה, שזה הגיע לתיקיית הספאם, שזה לא עבר איזושהי בדיקה נוספת, יכול להיות שבאמת היינו מגיעים זה פשוט נשמע כמו פרק של מראה שחורה.
2: אנחנו לא יודעים באמת כמה מראות שחורות כבר אולי קורות ברגעים אלה, שבעצם אנחנו חושבים שזה כל מיני פעולות אותנטיות באמת ברשת, וזה אנשים וזה עסקאות, ובעצם מתברר לנו שלא. כי במקביל אנחנו יודעים שבאמת במקרים דומים סוכנים נכנסו לתוך הדוחות הבריאותיים של אוסטרליה, של ממשלת אוסטרליה, ועשו שם כל מיני עניינים. אנחנו יודעים באמת פריצות לתוך מערכת הוויזה האמריקאית. אז זה מה שאנחנו יודעים.
0: אנחנו לא יודעים עוד מה אנחנו לא יודעים. דוקטור תומר שדמי, חוקרת בינה מלאכותית, משפט ואתיקה ממרכז פדרמן וחקר הסייבר באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה רבה, להתראות.
0: עבור מאות ילדים ומבוגרים במחלקות לטיפול נמרץ, זוהי שגרת יום-יום די מטלטלת. להתעורר במיטת בית החולים, כשסביבם מכשירים מרצדים, גופם כואב, מטושטש, וצינור הנשמה שמוחדר לקנה הנשימה מונע מהם להפיק אפילו צליל אחד. המטופלים האלה מודעים לסביבתם, אבל סוג של כלואים בתוך שתיקה כפויה, אבל עכשיו פיתוח טכנולוגי חדש של מרכז שניידר לרפואת ילדים וארגון Code for Israel משנה את המציאות הזו די מקצה לקצה. שלום לדוקטור אושרת סלע וייס, מנהלת מערך קלינאיות התקשורת במרכז שניידר לרפואת ילדים.
3: ערב טוב, עומר.
0: אז קודם כל, בואי נתאר שנייה מה המצוקה שאותם אנשים חווים.
3: אז ברשותך אני רגע לוקח את צעד אחורה, ובוא רגע נחשוב ביחד ונעמיק על התחום שאנחנו ככה לוקחים כמובן מאליו, שזה תקשורת מילולית. נכון, אנחנו משתמשים במילים כדי להביע את עצמנו, להביע את הצרכים ואת הרגשות ואת המחשבות ואת הרצונות שלנו. ואותם ילדים שנמצאים בעצם במחלקות טיפול נמרץ, נמצאים במצב שהם ככה מתחילים להתעורר מהרדמה, ולא יכולים להביע את עצמם במילים, מכיוון שכמו שתיארת, יש להם את אותו צינור הנשמה שמונע מעברי ההיגוי שלהם לנוע. זה מצב שהוא נורא מביל, אתה חסר שליטה, אתה מרגיש חוסר אונים, אותם ילדים יכולים פתאום ככה להביע איזושהי אינוחות ולנסות לזוז, מה שיכול להוביל לזה שככה מתשתשים אותם עוד יותר, כי אנחנו לא רוצים שהם יתנגדו למכונת ההנשמה. ובמצב הזה הנושא של תקשורת הוא כל כך כל כך משמעותי. יש לנו בעצם מגוון של אמצעים, אמצעים שעוזרים לאותם ילדים לתקשר טוב יותר, אבל אם אנחנו ככה מסתכלים עוד על הילדים האלה, הם גם מטושטשים, הם חלשים מוטורית, ולכן באותה סיטואציה מה שיכול מאוד לעזור להם זה להשתמש באמצעים מאוד מאוד פשוטים של לוחות תקשורת, שבעצם לוח תקשורת, אם אנחנו מדמיינים, זה כמו דף A4 שמודפסות עליו תמונות.
0: אנחנו מכירים את זה מתחומים אחרים, גם בתחומים של אנשים עם צרכים מיוחדים למשל, שהם משתמשים בדברים האלה כדי באמת לתקשר עם העולם, אבל פה זה איזשהו פתרון שהוא קצת פרימיטיבי אולי?
3: זה מה שאנחנו קוראים לו בעולם הזה של תקשורת תומכת חליפית, פתרונות לואו-טק. את ההייטק אנחנו מכירים, יש לנו דברים מדהימים, יש לנו מערכות של מיקוד מבט, ויש לנו מערכות שמדברות, אבל המערכות האלה מתאימות לשלבים אחרים ולאוכלוסיות אחרות. ובעצם את האוכלוסייה שזיהינו מתוך העשייה היומיומית שלנו, זו אוכלוסייה שצריכה באמת את הפתרונות היותר פשוטים, ומה שבעצם קרה, אנחנו רואים ביום יום המון ילדים, ומנסים לעזור להרבה מהם לתקשר טוב יותר, מה שאומר שהזמן שלנו הוא מאוד קצר. אנחנו ככה, הפנטזיה שלי הייתה שכשאנחנו עוברות, הצוות קליניות התקשורת עובר ממחלקה למחלקה, כשאנחנו עוברות במסדרון, זה ממש היה האימג', כשאנחנו עוברות במסדרון, אנחנו באותה חצי דקה או דקה, נצליח להפיק את לוח התקשורת למטופל הבא שאנחנו הולכות לראות. או אחרי ראיון עם ההורים, נצליח בעצם תוך דקות ספורות להתאים את הלוח שבדיוק בדיוק מתאים לאותו ילד.
0: אז ספרי לנו על הפיתוח שלכם, על מה עשיתם.
3: אז בעצם פיתחנו כלי, אפליקציה, שבעצם מאפשרת לנו דרך שתי אופנויות להפיק לוח תקשורת. אופנות אחת זה בעצם שאנחנו בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית, מה שמאפשרת לנו הבינה המלאכותית, מבקשים תפיק לי לוח עם התמונות הבאות, כן, לא, כואב לי, אני מפחד, למשל. זאת אופציה אחת, והאופציות, כמובן שהלוחות יכולים להיות הרבה יותר עשירים מזה, אבל אופציה אחרת יכולה להיות, יש לי עכשיו ילד בטיפול נמרץ, הוא בן 8, הרקע שלו הוא מעולם החרדי, הוא עם פגיעת ראש, תפיק לי לוח תקשורת. ואז בעצם יש לנו בהמשך של זה אפשרות לייצר את התמונות, לערוך אותן, להוסיף מילים במגוון של שפות. יש לנו תמיכה בעצם בכל השפות.
0: מותאמות אישית.
3: נכון מאוד. בעצם הלוחות שהשתמשנו בהם עד לפיתוח האפליקציה, היו לוחות נורא נורא יפים, נורא אסתטיים, עם מעצבת גרפית, אבל הם היו לוחות גנריים. כל הילדים קיבלו את אותו לוח, גם ילד בגיל 4, וגם ילד בגיל 18 שמגיעים מרקעים שונים לגמרי. אז בעצם האפליקציה מאפשרת לנו להתאים את הלוח באופן אישי.
0: וזה כבר קורה בפועל, נכון?
3: זה קורה בפועל, ואנחנו נהנים מהתוצאות. יש לנו באמת ככה ילדים שאנחנו רואים איך הלוח פותר כל כך הרבה תסכולים ומצבים של חוסר אונים. בין אם זה היכולת לתקשר את מה אני רוצה נורא לאכול, ופה אני קצת יוצאת מעולמות הטיפול נמרץ, כי אנחנו משתמשים באפליקציה הזאת גם לילדים שנמצאים במחלקות השונות של בית החולים, ואנחנו ככה רואים איך גם לצוות יש איזושהי תחושת הקלה, כי בסוף אנחנו רוצים לעזור לילדים. הרבה פעמים ההורים מבינים אותם, אבל הצוות שרוצה ככה לשאול, לנטר כאב, להבין איך עוד אפשר לעזור, אז הלוחות מאפשרים את זה.
0: ובעצם מה השלב הבא מבחינתכם?
3: אז יש עוד הרבה חלומות. אחד מהחלומות ככה זה לייצר לוחות שמובילים ללוחות. יש לי ככה, אתה יודע, בסוף כשמפתחים כלי, יש איזה מקרה, נכון? יש איזה מניע. ואיתי הולכת ילדה מקסימה שליווינו, זכינו ללוות בזמן האשפוז שלה, שמאוד מאוד אהבה, לצערנו לא יכלה לתקשר במילים.
0: אוקיי.
3: ומאוד מאוד אהבה תוכניות טלוויזיה, ואהבה לראות בלוי. והחלום היה, זה ליצור, מי לא אוהבת בלוי, נכון?
0: זה כלבה כזאת חמודה, אני לא בגיל כל כך, אבל זה כלבה חמודה כזאת, נכון? כן.
3: נכון. אז החלום היה זה שככה יהיה לה את האפשרות גם לבחור את התוכנית שהיא רוצה לראות, וברגע שהיא פותחת, בוחרת את אותה תוכנית, אז בעצם הלוח יוביל לעוד לוח, ולעוד לוח, ויהיה את הדמויות, ויהיו את השירים. אז לשלב הזה אנחנו מקווים להגיע. אנחנו כמובן עובדים כרגע על מחקר שילווה את התמעת הפרויקט. אנחנו רוצים לראות שבאמת הנושא הזה של חוסר עונים ותסכול מופחת על ידי השימוש בלוחות. זו המקסימה שליווינו, זכינו ללוות בזמן האשפוז שלה, שמאוד מאוד אהבה, לצערנו לא יכלה לתקשר במילים.
0: אוקיי.
3: ומאוד מאוד אהבה תוכניות טלוויזיה, ואהבה לראות בלוי. והחלום היה זה ליצור, מי לא אוהבת בלוי, נכון?
0: זה כלבה כזאת חמודה, אני לא בגיל כל כך, אבל זה כלבה חמודה כזאת, נכון? כן.
3: נכון. אז החלום היה זה שככה יהיה לה את האפשרות גם לבחור את התוכנית שהיא רוצה לראות, וברגע שהיא פותחת, בוחרת את אותה תוכנית, אז בעצם הלוח יוביל לעוד לוח, ולעוד לוח, ויהיה את הדמויות, ויהיו את השירים. אז לשלב הזה אנחנו מקווים להגיע. אנחנו כמובן עובדים כרגע על מחקר שילווה את התמעת הפרויקט. אנחנו רוצים לראות שבאמת הנושא הזה של חוסר עונים ותסכול מופחד.

0: בעצם הלוח יוביל לעוד לוח ולעוד לוח, ויהיה את הדמויות ויהיו את השירים. אז לשלב הזה אנחנו מקווים להגיע. אנחנו כמובן עובדים כרגע על מחקר שילווה את הטמעת הפרויקט. אנחנו רוצים לראות שבאמת הנושא הזה של חוסר עונים ותסכול מופחת על ידי השימוש בלוחות. עוד חלום שלי זה לנסות ככה ליישם גם את הנושא של שפת סימנים. יש פה גם מורכבות מאוד מאוד גדולה אצל אנשים שמדברים רק בשפת, שמתקשרים רק בשפת סימנים. איך אנחנו מנגישים את השפה לקהל שלא מתקשר בדרך הזו. אז, וכמובן הפצה. אנחנו רוצים שיותר ויותר ילדים וכמובן גם מבוגרים יוכלו לתקשר באותם זמנים קריטיים. הם יכולים להיות נורא קצרים. אבל הזמן שאנחנו בסוף חופכות כקלינאי תקשורת, כן? בהפקת הלוח, זה דבר שהיה לוקח לנו לפעמים שעה, שעתיים, שלוש שעות, כדי להפיק לוח מותאם אישית. את הזמן הזה אנחנו רוצים להקדיש להדרכת צוות והדרכת הורים, ולעשות עוד דברים שככה אנחנו יכולים להציע לילדים האלה, ולא להשקיע את הזמן הזה בבחירה של התמונה וגרירה. אז ככה באמת שיהיו הרבה ילדים שיוכלו ליהנות מהפקה של מהלוחות האלה, שיופקו בצורה מאוד מהירה ויעילה.
1: נשמע פתרון מדהים שבאמת יכול להקל על חיים של כל כך הרבה אנשים, ונאחל לכם בהצלחה כמובן, ותודה רבה שדיברת איתנו, דוקטור אושרת סלע וייס, מנהלת צוות קלינאי התקשורת במרכז הרפואי שניידר. תודה רבה.
0: תודה.
1: לא בכל יום יוצא לנו לשוחח עם אסטרונאוט אמיתי, בטח שלא בעברית, אבל ייתכן ודולב בר שישה, סך הכל בן 29, יהיה אסטרונאוט הישראלי הבא. שלום דולב.
2: שלום, ערב טוב.
1: זאת הגדרה מדויקת?
2: אסטרונאוט אנלוגי. אסטרונאוט אנלוגי זה ההגדרה המדויקת.
1: הרמתי לך להנחתה, תסביר לי בעצם מה זה אומר אסטרונאוט אנלוגי.
2: אז אסטרונאוט אנלוגי הוא בעצם חוקר שמשתתף במשימות שמדמות בעצם בסיס על הירח או בסיס במאדים, בתנאי קיצון, אבל כאן על כדור הארץ. לצורך העניין המשימה שאני הולך להשתתף בה, היא נמצאת במדבר המלח הגדול בעולם בגוג'ראט בהודו, ושם אנחנו נמצאים ארבעה אסטרונאוטים אנלוגיים למשך שבוע, מבודדים מכל ציביליזציה קיימת כזו או אחרת, בלי טלפונים, בלי מכשירים מסלמים, עם מגבלות של מים, אוכל, דברים כאלה, ומבצעים כל מיני מחקרים שסוכנות החלל ההודית במקרה הזה הקציבה.
1: ואתה בכלל סטודנט לרפואה, נכון?
2: נכון. כרגע אני בשלבי הסיום, ממש ברגע זה אתה תופס אותי בחלקו הדרומי של פולין, בקטוביץ'.
1: ושם אתה לומד.
2: נכון.
1: ואיך מגיעים להיות סטודנט לרפואה, להיות אסטרונאוט אנלוגי?
2: אז האמת שלפני כמה שנים בער בי החלום הזה, או התחיל את הנכון החלום הזה של להגיע לחלל, ונכנסתי לאתר של סוכנות החלל האמריקאית של נאסא וגם זו האירופאית, ורציתי לראות מה התנאים, ושם ממש מפורטים התנאים, תואר שני במקצוע מדעי, עדיפות למהנדס עם תואר שני או רופא, ניסיון טייס כזה או אחר, ולאחר מכן גם באמת הרוסתי מצאה לי בית הספר לטייס כאן באירופה, והתחלנו גם את הקורס שם, והתחלתי ממש לעבוד בכיוון הזה.
1: אתה גם טייס, גם רופא, גם אסטרונאוט?
2: אני לא אסטרונאוט, זה אסטרונאוט אנלוגי, אני טייס זה כן נכון, ורופא אני אהיה עוד מעט.
1: מה זה, לקחת את כל הקופה?
2: כן.
1: אבל, אז מה בעצם הולכת להיות המשימה שלכם?
2: אז המשימה שלנו, אני קיבלתי את התפקיד של המדיקל אופיסר, כלומר קצין הרפואה של הצוות. אנחנו נצטרך לחקור שם את ההשפעות הפיזיולוגיות והפסיכולוגיות של צוות שמבודד במשך כמה ימים מכל דבר אחר. הם יגבילו אותנו ספציפית, הם מגבילים את כל המשימות האנלוגיות, אבל אותנו יגבילו משמעותית יותר במשאבים, בשביל לראות בתנאי קיצון לגמרי מה קורה. אז זו המשימה פחות או יותר, ואני גם דיברתי באוניברסיטת בן גוריון בנגב לגבי איזשהו מחקר שבעבר השתתפתי אצלה, לראות אם אפשר להכניס גם אותו, אבל עדיין לא קיבלתי לכך אישור מהאגודה עצמה.
1: אז בעצם כמו שסיפרת, אתם הולכים להיות 7 ימים במרחק שעות מכל ישוב.

0: במדבר המלח בהודו, בלי קליטה סלולרית, עם צוות של ארבעה אנשים בלבד, ואתה קצין הרפואה של המשימה. מה מטריד אותך יותר? האתגרים הפיזיים או האתגרים המנטליים?
1: אני חושב שהמנטליים. המנטליים מרתיעים משמעותית יותר. בעצם בחוזה רשום שבמידה אפילו ויש איזושהי בעיה רפואית או איזשהו קרייסס, מצב כזה או אחר, אין למי לפנות. ואתם לבד מטפלים בהכל. אז אני חושב שיש פה המון לחץ והמון אחריות וגם חרדה שנמצאים על הכתפיים, וזו לדעתי הבעיה המרכזית.
0: שוב, מסלול החיים שלך לא שגרתי. אמרת, התחלת ללמוד בארץ, ואז עברת ללמוד בפולין, אחר כך רישיון טייס. כמה באמת, או יותר נכון, מה היה הרגע שבו אמרת לעצמך, האמת, החלום הזה די אפשרי?
1: וואו, האמת שאני עדיין בספק קטן אם הוא אפשרי, כי בסופו של דבר נבחרים מספר מועט מאוד של אסטרונאוטים בפועל, שאכן רוצים את קו קרמן ונכנסים לרשימת האסטרונאוטים, אבל אני חושב שזה קרה איפשהו בסוף השנה השלישית בבן גוריון, שלא הצלחתי לעבור למסלול הארבע שנתי ברפואה בארץ, ופניתי לערוצי וגם למשפחה שלה ולמשפחה שלי, והתלבטנו מה עושים. האם אנחנו מוותרים על החלום של להיות רופא, וכפועל יוצא מזה כמובן, לא, גם על החלום של להיות אסטרונאוט. והיא ממש אמרה לי, לא, ביום אחד אמרה, אנחנו ממשיכים, יש מסלול בפולין, נלך לשם. ונקודה נוספת היא שנה לאחר מכן, בעצם כשנה וחצי אחורה מהרגע שאנחנו נמצאים בו היום, הכרתי את איגוד רפואת החלל הישראלי, ואת דוקטור סאמר סופר, והיא פשוט אמרה לי...
0: דולב?
1: פועל ועושה פעולות רבות לקידום תחום החלל והחקר בחלל, בעיקר בפן הרפואי. אז אלו שתי נקודות שלדעתי הובילו את המטר.
0: ואם עכשיו יש ילד ששומע אותנו שככה חולם להיות אסטרונאוט, אסטרונאוט אנלוגי, מה אתה יכול למסור לו?
1: אז אני חושב שקודם כל אני רוצה לומר לאותו ילד שהכל אולי כן אפשרי, אבל צריך להיזהר מאוד למי מספרים, כי לא כל חלום כל אדם יכול לשמוע. יש אנשים שתאמר להם את זה, וגם עכשיו אני אומר להם את החלום הזה ואת הדרך, עם כל הקבלות או הקבלות שעוד יגיעו, והם פשוט יראו בזה כאילו אני איזה ליצן שחולם בעקיץ ואין לי שום סיכוי. אז אני מאמין שחשוב לדעת למי לספר את החלומות, אבל להאמין ולראות מה המסלולים. הרי היום בסוף אפשר למצוא הכל ברשת, אוקיי, זה הדרישות קבלה, להתחיל לסמן וי אחד אחד, ובסוף אתה בונה קייס שאפשר להגיש את המועמדות.
0: יש סיכוי שאחרי המשימה הזו, או אחרי משימות נוספות, אנחנו נראה אותך בחלל?
1: יש סיכוי, זה לא מאוד פשוט, זה אפילו מאוד מאוד קשה, אבל יש סיכוי בעיקר עם התחום המסחרי של SpaceX ו-Blue Origin ו-Virgin Galactic, שכרגע פותחות אפשרויות לאסטרונאוטים מסחריים, בעיקר כאלו חוקרים, ויש לי איזה כיוון שאני עובד עליו, זה יכול לקרות, אבל זה מאוד מאוד סיכוי קטן.
0: אנחנו נחזיק לך אצבעות, דולב ברשישת, סטודנט לרפואה, תכף מסיים, טייס מטוסים קלים, נבחרת להשתתף במשימה האנלוגית של AAKA, Space Studio, שזה החבר'ה ההודים, ואתה תהיה קצין הרפואה של הצוות, זה מדהים, ואנחנו מאחלים לך בהצלחה גדולה, גם בפן הפיזי, גם בפן המנטלי, וגם שתשלימו את המשימה שלכם, ומי יודע, אולי יום אחד גם אנחנו באמת נעלה את הרעיון הזה מהאו, ונגיד, הנה, אנחנו שמענו אותו בצעדים הראשונים שלו. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: להתראות. החלום האנושי העתיק, חוץ מלהיות בחלל, לפצח את שפת החיות ולשוחח עם דולפינים, לוויתנים, כלבים, נראה בשנים האחרונות קרוב מאי פעם, בעיקר בזכות מודלים מתקדמים של, איך לא, בינה מלאכותית, אבל מחקר חדש בהובלת חוקרי אוניברסיטת תל אביב מעורר סימן של הגדול סביב ההבטחה הזו, כי הוא מראה שה-AI מפספס את הדבר בעצם הכי חשוב, המשמעות האמיתית של הצליל בעיני, באוזני המאזין. שלום לפרופסור יוסי יובל מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב.
2: אהלן, ערב טוב.
0: אז זה שמודלי AI מצליחים למיין דפוסים אקוסטיים מורכבים בטבע בצורה די מדהימה, אנחנו כבר יודעים, אבל איפה הם בדיוק נכשלים?
2: כן, יפה. אז קודם כל, בדיוק כמו שאתה אומר, יש פתאום איזו תחושה כזו שזה around the corner, נכון? שאנחנו עוד אותו מדברים עם בעלי חיים. יש כל מיני סיבות שבגללן זה כנראה לא ככה הולך להיות לדעתי, כל כך בקרוב. בגדול, מה שכולם עושים היום זה, אתה יודע, לוקחים את אותם מודלי מבוססי GPT, שבהם משתמשים כדי לעשות large language models, מכניסים להם תקשורת בעלי חיים, שאגב, יש לנו היום יכולות מדהימות להקליט אותה, כן? מבחינה הזאת אין ספק שההתפוצצות הטכנולוגית היא מדהימה, כן? אנחנו מקליטים המון בקלות בכל מקום וכולי, ומוצאים דפוסים כמו ש-AI יודע לעשות. הבעיה היא ש-AI עובד עם מה שיש לו, הוא יחפש את הדפוסים הכי, עם השונות הכי גבוהה, נכון? את הדפוסים הכי ברורים, כשאנחנו יודעים בעצם לזה, אני אקרא לזה המרחב הפיזיקלי, זה המרחב שבו חיה סיגנל, כן? בין אם זה סיגנל ווקלי, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, או אתה יודע, בעלי חיים מתקשרים עם סיגנלים ויזואליים, או אפילו עם סיגנלים כימיים, אז המודלים ימצאו את ההבדלים הכי דרמטיים, אבל הסמנטיקה, המשמעות, או מה שאנחנו קוראים במאמר הזה, המרחב התפיסתי, הוא לא בהכרח נמצא בקורלציה עם המרחב הפיזיקלי. זו הנקודה החשובה. ואנחנו יודעים את זה עם המון המון דוגמאות מהעבר. שום דבר ממה שעשינו לא חדש, רק היינו צריכים קצת להזכיר את זה, זו התחושה שלנו שצריך להזכיר את זה לכל מי שהיום דוחף דאטה לתוך AI. ומה שעשינו זה בעצם אמרנו, בוא ניקח תינוקות. תינוקות למעשה זה היה הבן שלי.
0: תינוקות של בני אדם.
2: של בני אדם, בדיוק, כן. פרילינגואלים, לפני שהם מתחילים לדבר, אוקיי? אז למה אנחנו לוקחים את זה? כי התקשורת, למה לקחנו את זה בעצם? אני בדרך כלל חוקר בעלי חיים, לא בני אדם, אבל
0: גם בן אדם הוא סוג של בעל חיים, כן? לא, בוא לא נעליב את עצמנו.
2: חד משמעית, צודק, טוב שהתגשת. אז התקשורת הזו היא בעצם מיועדת אליי, כן? אני מה שנקרא הרסיבר שלה, כן? התקשורת הזאת עברה אבולוציה כדי להעביר לי מסרים, כלומר, אם יש לי סיכוי להבין תקשורת של בעל חיים שהיא לא שפה אנושית, אז זו התקשורת כנראה שיש לי הכי הרבה סיכוי איתה, או נגיד אחת מהתקשורות האלה, נכון? ומה שעשינו זה, דחפנו את זה לתוך, אגב, כל המוח בשנייה עושה את זה, אני יכול לתת לך הדגמה, בסדר? וזה יהיה מאוד מאוד ברור. כשהבן שלי בלילה, בין השנה וחצי לא מרוצה, אז הוא משמיע סדרה של ווקליזציות שנשמע עוד ככה, פחות או יותר. אוקיי, עכשיו המוח שלי ושלך מיד מבין שזה אותו דבר, הוא אומר לנו את אותו דבר שוב ושוב ושוב, יכול להיות שהוא קצת משנה, אתה יודע, את הדחיפות, או שזה עולה עם הזמן או משהו כזה, אבל המוח שלנו ישר תופס את זה כאותו דבר. אם הייתי מראה לך ספקטוגרמה, כן, הצגה קולית של הדבר הזה, היית רואה שחמשת הקריאות שעשיתי עכשיו, שהשמעתי עכשיו, הן שונות אחת מהשנייה לחלוטין.
0: לגמרי.
2: לחלוטין. כן, וה-AI מה הוא עושה? הוא אומר, זה שונה, כן, בגדול, אני כמובן מכליל עכשיו, ולפעמים ה-AI כן יודע לעשות דברים טובים, אבל
0: כן.
2: בגדול יש לו, תהיה לו נטייה להפריד את הדברים האלה, דברים שונים, למרות שמבחינה סמנטית, המוח שלנו תופס אותם כבדיוק אותו דבר, ובצדק, כי זאת המטרה בעצם של התינוק בהקשר הזה.
0: אז חוץ מהסתכלות קצת יותר נרחבת על סמנטיקה, כמו שאמרת, איזה עוד כלים אנחנו צריכים לשלב, כדי לנסות להבין מה בעלי החיים אומרים? הזכרת מקודם סיגנלים פיזיקליים, סיגנלים כימיים, יש איזושהי מערכת כן. שיודעת לשלב בין כל הדברים האלה, כדי לנסות להבין מה בעלי החיים אומרים?
2: כן, אז זו שאלת מיליון הדולר באמת, איך אנחנו מתקרבים לעולם התפיסה של בעל החיים, לא משנה מי הוא, אתה יודע, יש גדולים ממני כבר אמרו, ויטקנשטיין למשל אמר משהו בסגנון של, אפילו אם אריה היה יכול לדבר, לא היינו מבינים אותו, אוקיי? כי העולם שלו כל כך שונה משלנו, ואני חושב שזה מבטא היטב את המצב, זאת אומרת, לדעתי לעולם לא נוכל באמת לתקשר ובאמת להיות לדעת מה זה להיות אריה, או הטלף, או אפילו תינוק הומני. איך אנחנו כן יכולים להתקרב, אז אמרתי, וזה מה שאנחנו עושים, כן? כמדענים, זה מה שאנחנו כל הזמן עושים, גם אם אנחנו לעולם לא נדע, אנחנו רוצים להיות קצת יותר קרובים, ואנחנו אכן מתקרבים, והAI אכן תורם לזה, אז קודם כל באמת ברמת האיסוף, האקוויזישן של הדאטה, אז באמת יש לנו כלים מעולים היום, בין אם זה מקלטים אקוסטיים שיכולים לשבת אינסוף זמן ולהקליט הכל, בין אם זה דיטקציה אוטומטית, בין אם זה מקליטים אולטרסונים שמאפשרים לי להקליט תקשורת של בעלי חיים שמעולם לא יכולתי. כן, שיש סונר של הטלפים, אבל לא רק, אתה יודע, חולדות מתקשרות באולטרסאונד, יש הרבה תקשורת בתדרים שאנחנו לא שומעים בכלל, גם כימית אנחנו מתקדמים, הרבה יותר קשה להקליט סיגנלים כימיים, ויש הרבה בעלי חיים שמתקשרים כימית, אתה יודע, למשל, בשתן של כלב יש כנראה הרבה מאוד מידע שכלבים אחרים יכולים לאסוף, ואני צריך לזרוק את הכל למכונה ענקית, כמו זאת שיש בה בידוק בנתב"ג, נכון, ורק בסוף לקבל איזה כלב שאני לא יודע בידוק מה הוא אומר. אז יש הרבה התקדמות בהקלטה, זה גם דורש, לדעתי, אנחנו תמיד נצטרך את המומחים, כלומר, את האנשים שמכירים, שישבו אלפי שעות מול בעלי החיים, כן, בין איזה ג'יין גודול, או כל האנשים האלה, ושיוכלו להגיד, האם מה שהמכונה מוצאת, האם יש בו טעם בכלל, וכמובן, בסוף נצטרך גם איזושהי ולידציה, כלומר, המכונה תמצא דפוסים, אבל בלי לוודא שהדפוסים האלה רלוונטיים לחיה עצמה, בין אם אנחנו עושים ניסוי שבו אנחנו משמיעים את הדפוסים, כן, ורואים תגובות שונות, או כל מיני דברים אחרים, בלי זה לא נוכל לעולם לדעת שאנחנו בכלל בכיוון.
0: עכשיו נעשה רגע סוג של גילוי נאות, אני סטודנט לווטרינריה, ואני אני עכשיו שואל אותך בשורה התחתונה, האם יגיע יום שבו אני אוכל לדעת יותר טוב מה קורה לבעל החיים שאני הולך לטפל בו, באמצעות, אני לא רוצה להגיד אני אשאל את בעל החיים, אבל אני אדע באמצעות בינה מלאכותית מה עובר עליו. כמה אנחנו קרובים לרגע הזה?
2: שוב, אני חושב שלהגיד לו, להגיד לחתול, תגיד איפה כואב לך ואיך זה קרה ומתי זה התחיל, אני לא חושב שנוכל להיות שם לדעתי. אולי אגב יש צריך לסייג, אולי על ידי אימון, כן? יש היום הרבה אנשים שמנסים לאמן את החיה לתכנידה כזה.
0: אבל זה לא באמצעות בינה מלאכותית.
2: זה לא באמצעות התקשורת שלהם, כן? אני שואל מה התקשורת שהתפתחה אצלם במהלך האבולוציה. אני כן חושב, חד משמעית, שאנחנו נדע יותר טוב, למשל, האם בכלל טוב לחיה שלי היום, כן? האם הקול שלה נשמע כאתמול? זה דברים שכבר היום יכול להיות שאנחנו קרובים אליהם, כן? לאמן מודל על חיה ספציפית, למשל על החתול שלי, ולהגיד משהו השתנה בקול שלו, או כשאתה עושה את זה, הוא מיילל באופן אחר, אלה דברים שאני חושב שכן כבר אולי מעבר לסיבוב, וכמובן באמצעות הבינה המלאכותית נגיע אליהם.
0: מדהים, מדהים. פרופסור יוסי יובל מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני הולך לזכור את השיחה הזאת. ואני אוכיח אותך.
2: תודה ובהצלחה בלימודים.
0: תודה,
2: בשמחה. ביי, להתראות.
0: למי מאיתנו זה לא קרה? אתם קונים כרטיסים להופעה של הזמר האהוב עליכם חודשים מראש, מתכננים ערב עם בת הזוג שכולל ארוחה במסעדה טובה, אחרי הליכה קצרה להיכל מנורה או לברבי, הופעה בלתי נשכחת, אבל אז המציאות מכה בפנים שלכם, אתם מוקפצים לעבודה, התוכניות משתבשות, או לצערנו בת הזוג כבר לא כל כך בת הזוג שלכם, ואתם נתקעים עם הכרטיסים. פלטפורמה חדשה, סוואפטיקס, היא ישראלית כמובן, מבטיחה לשים סוף לכאב ראש הזה, ולפתור אתכם מהכרטיס בתור 10 שניות בלבד. שלום לאבידן אגר, מייסד סוואפטיקס.
3: ערב טוב, שלום וברכה, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, 10 שניות בלבד? ככה, ישר אתם מוכרים?
3: בדיוק, התהליך הוא מאוד מאוד פשוט, של המחירה, אנחנו את האמת ממש לפני 10 ימים עלינו להעביר, ראינו את כל המשתמשים שלנו של סוואפטיקס שכבר מעלים כרטיסים, אתה מעלה את הכרטיס אלינו לאתר, מקבל הערכת שווי, מחליט אם אתה רוצה למכור או לא בלחיצת כפתור, והכרטיסים עוברים, הכאב ראש, מה שנקרא, עובר אלינו לסוואפטיקס.
0: איך אתם עושים הערכת שווי לכרטיסים? כי אני מניח שכרטיס למשחק כדורגל בליגה הלאומית הוא לא כמו כרטיס למופע בהיכל מנורה.
3: נכון, אז בגדול יש לנו אלגוריתם שיודע להעריך שווי של כרטיס. אנחנו באמת עושים את כל הדאטה כדי להעריך את זה, ואנחנו כמובן אנחנו נדייק את זה, ככל שנאסוף יותר דאטה, אנחנו נוכל לדייק את הערכת שווי יותר. זה כמובן על ידי עוד פרמטרים כמו סוג האומן, ביקוש, מיקום, אם זרקת את זה 4 שעות לפני, זרקת את זה שבוע לפני, שבועיים לפני, זה משתנה בין המון המון פרמטרים, אבל בגדול אני רואה כבר עכשיו בשבועיים שאנחנו באוויר, אנשים מקבלים לפחות 80% משווי הכרטיס בממוצע.
0: שזה לא מבוטל בכלל.
3: שזה המון, שאנשים מקבלים כמעט 80% משווי הכרטיס, וסתם דוגמה לי לקוח שמשתמש שלנו שזרק כרטיסים לבר צברי, קיבל קרדיטים באתר, לקח חוויה אחרת כאילו מופע אחר של בר צברי, והוא נשאר עם קרדיטים באתר. זאת אומרת, אתה יכול עוד לצאת עם, אתה יכול בקרדיטים שאתה מקבל עוד לקחת הרבה הרבה חוויות. אני רק אתן דגש טיפה למאזינים באמת מה הפלטפורמה ואיך
0: זהו,
3: כדי שיהיה קצת יותר
0: ברור. זה לא שאתה מקבל כסף בחזרה, זה
3: נכון, הרעיון הוא להחליף חוויה בחוויה. הרעיון הוא שעכשיו אתה באמת נתקעת עם הכרטיס, אתה לא הולך להתעסק עם המחירה. אני בחוויה האישית שלי, כמו שאתה אומר, ראיתי איזה כאבו שהיה בהתעסקות עם המחירה של הכרטיס, ובעצם זה הנקודה שרציתי לפתור, שאין התעסקות עם המחירה. גם אתרים גדולים, דיאגוגו, טיקט מאסטרס, בעולם בכלל, כל הפלטפורמות, יש התעסקות עם המחירה. אתה מלא את הכרטיס, אתה צריך להתעסק עם קונה, אתה צריך לקבל את ההצעה, לא לקבל את ההצעה. זה נהיה אירוע רק למכור את הכרטיס שלך. ואני ניסיתי לפתור את הפתרון של קודם כל אתה נפטר מהכרטיס שלך. אז באמת מה שסוואפטיקס עושה, היא קודם כל לוקחת לך את הבעיה. אתה מעלה את הכרטיס, מקבל אחת שווי אמיתית שבאמת מה שווה הכרטיס, אם זרקת אותו 4 שעות לפני המופע, אז אתה תקבל ערך אחר, ואם זרקת אותו יומיים לפני אתה תקבל ערך אחר, אבל אתה באמת תקבל את השווי המקורי. שום חברה לא יודעת לאסוף את הדאטה של יד שנייה של שוק הכרטיסים, ואתה יכול ללכת לחוויה אחרת. אתה יכול לזרוק עכשיו סטנדאפ וללכת במקום זה להופעה או משחק ספורט, בדיוק, למשחק כדורגל. הרעיון הוא להחליף חוויה בחוויה. אנחנו עוד הוספנו פיצ'ר שבמידה ובן אדם לא ימצא חוויות באתר, למרות שאנחנו יש פה מגוון רחב של חוויות, הוא יוכל להמיר את זה גם למזומן, לאשראי מזומן שלנו, עם איזושהי עמלה קטנה שהוא יצטרך לשלם, אז הוא יוכל גם לרכוש מחוץ לאתר של סוואפטיקס, אבל אנחנו כל כך בטוחים שגם נתנו את האופציה שיוכלו לרכוש מחוץ לאתר בחוויות שיש לנו במוצר ואצלנו באתר.
0: אבל תגיד, אני הזכרת מקודם למשל את ויאגוגו ועוד כל מיני אתרים כאלה, ואני כמי שלפעמים גם קונה כרטיסים, אתה יודע, בסוף בוויאגוגו אפשר למכור לך כרטיס כפול. איך אתם נמנעים מהדבר הזה?
3: נכון, אז כרגע מה שאנחנו עושים, כל לקוח שמעלה לי כרטיס לאתר, אנחנו לוקחים ממנו אשראי ביטחון, והוא חתום על התקנון שבמידה והוא מפר או מעבר את זה לצד ג', אנחנו רשאים לחייב לו את הכרטיס אשראי בפי 2 מגובה הסכום של הכרטיס.
0: ואז אתם בעצם נמנעים מהמבוכה הזו. אבידן אגר, אנחנו חייבים לסיים, אני רוצה להגיד לך תודה רבה ולהמליץ על סוואפטיקס, אני הולך לברר את זה עכשיו. נגיד תודה למפיקות שלנו, לעורכת המשנה שלנו, אביטל גלפנד, למפיקים יעל אוחיון ורפאל רם, על הביצוע הטכני, עידן אלה וצופטרור, בפיקוח, עודד דיסטלמן. אני הייתי עומר פטיטו, בשבוע הבא דרור גלוברמן יחזור אליכם, מאחל לכם סוף שבוע שקט.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
5: שלום.
6: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
5: מה?
7: אני לא נושמת.
6: אני לא נושמת איתך.
7: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
6: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
7: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעייני הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
10: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
11: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
10: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
12: יש בי אהבה, ארקדי דוכין וחברים.
13: יש בי אהבה והיא תנצח.
12: ארקדי דוכין במופע מיוחד עם כל השירים הגדולים בהשתתפות תאות בנאי, אסף עמדורסקי ואורית שחר. רביעי, 21:00 בהיכל התרבות תל אביב ובשידור חי בגלי צהל.
14: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 9. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. יקיר קוזשווילי בן 35 מבאר שבע הוא ההרוג השני באירוע פיצוץ מיכל גז במפעל חברת אינטל בקריית גת ביום רביעי. מוקדם יותר היום נקבע מותו של איליה צ'צ'ולין בן 49 מבאר שבע באותו אירוע. מחקירה ראשונה של האירוע עולה כי הפיצוץ נגרם כתוצאה מכשל טכני. מדווח כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
1: מחקירה ראשונית של כבאות והצלה עולה כי על פי החשד, צוואר המיכל שבתוכו היו 8 טונות של גז בלחץ גבוה התנתק ככל הנראה כתוצאה מכשל טכני, הגז השתחרר בבת אחת וגרם לפיצוץ. מדובר באירוע נדיר שעדיין לא ברור האם נגרם כתוצאה מבלי והאם היה יכול להימנע. מלבד שני העובדים שנהרגו, נפצע צעיר בשנות ה-20 לחייו, מצבו קשה והוא מורדם ומונשם.
0: 12 יום לבחירות. במפלגת עוצמה יהודית מגיבים לאמרת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישאיר את תיק הביטחון הלאומי, משרד הביטחון, החינוך והמשפטים בליכוד אם יבחר בממשלה הבאה. מעוצמה יהודית נמסר, אמירות ראש הממשלה מחזקות את המסקנה כי התקבלה החלטה להוציא מהקואליציה את השר בן גביר ואת מפלגתו. לצרף במקומו את אייזנקוט ולהעניק את התיקים האלה לשמאל. כך לשון התגובה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו לפני זמן קצר. כך עדכן אאון פרשומה ברשת איקס. במהלך השיחה בין השניים הם דנו בתקיפות המתמשכות של ישראל בדרום לבנון, כך לדבר אאון. עוד כתב נשיא לבנון כי בשיחה ביקש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים, לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבע בין שתי המדינות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי וושינגטון תביא לתבוסת טהרן במהרה. כך בראיון לרשת החדשות NBC. בהמשך חזר טראמפ על הבטחתו שברגע שאיראן טיפול, מחירי הגז והנפט יצנחו בחזרה. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי לפני שעות אחדות מחלית נפט שעברה במצר הורמוז התלקחה כתוצאה מפגיעת טיל ששוגר מאיראן. בדיווחים בכלי התקשורת המזוהים עם המשטר בטהרן נכתב כי המחלית נתקע את מערכות המעקב הימיות שלה וניסתה לעבור ללא אישור דרך אזורים מוגבלים במצר. כדורגל מהליגה האירופית, הפועל באר שבע פוגשת בשעה הזו את אלקמר ההולנדית. התוצאה בחצי השני של המשחק היא תיקו 1. כתב הספורט יובל ישראל ומציין כי עיריית אלקמר אסרה כניסת אוהדי באר שבע לאצטדיון בטענה שישנו סיכון ביטחוני בנוכחותם. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכנה סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
3: שומעים?
4: גלץ הסקטים. האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 257, ובו נרוץ בין שתי ערים ונמציא את הכתב וגם את המסחר.
5: באותם ימים חי בעיר ערתה מכשף בשם אורגיר נונה. מכשף זה נמלט אל ערתה כאשר חרבה עיר המכשפים חמזי שבה התגורר. אורגיר נונה ניחן בכל הסגולות של בן חמזי אמיתי. הוא נהג להתאמן בכשפים בחדר הפנימי של המקדש בערתה. יום אחד, בעודו מתאמן שם, פגש בראש שריו של המלך אינסוך קשדנה, אנסיגריה, אשר סיפר לו על השתלשלות העניינים בארמון. מדוע לא הצליחו יועצי המלך, זקני העיר הנכבדים, לטקס עצה? תמה אורגיר נונה. הנה, אני אדאג לכך שערך תיקנה לפני ארתה. אגרום לכך שהיא וכל סביבותיה מן הים ועד להר הארזים ייקנאו לפני צבאנו ויביאו את שללן עד לארתה. ספינות צי הסוחר של ערך עוד תאגונה ליד מקדש זה, הבטיח המחשף. השר, אנסיגריה, מהר אל ארמון המלך ופנה לאנסוך קשדנה בזו הלשון. אדוני, מדוע לא הצליחו יועצי המלך זקני העיר הנכבדים לטקס עצה? הנה, אני אדאג לכך שערך תיקנה לפני ארתה. אגרום לכך שהיא וכל סביבותיה מן הים ועד להר הארזים ייקנאו לפני צבאנו ויביאו את שללן עד לארתה. ספינות צי הסוחר של ערך עוד תאגונה ליד מקדש זה, הבטיח. המחשף אורגרנונה שם פעמיו אל עבר העיר ערש. שכנתה וידידתה של ערך, שבה החליט להתחיל במלאכת החורבן. בבואו בשערי העיר ראה רפת גדולה. הוא נכנס אליה וניגש אל אחת הפרות שנענעה לעומתו בראשה בפחד. בקסמיו גרם המחשף לפרה לדבר בשפת בני האדם. פרה, אמר לה, את חמאתך, מי אוכל? את חלבך, מי ישתה? את חמאתי תאכל האלה ניסבא, את חלבי תשתה האלה ניסבא, ואף השמנת שלי טובה דיה לחדר האוכל של ניסבא. כך הם הדברים. עד שלא מקבלת ניסבא את החלב מן הרפת, אין היא מניחה לבני האנוש לעמוד ולהתקיים, התגעתה הפרה. פרה, חלבך ייסוג אחור, חמאתך תשוב אל מקורה, קרא המחשף. מיד נסוג החלב בעתיניה של הפרה ויבש, וכזאת ערה גם לכל חברותיה לרפת. יצא המחשף מן הרפת וראה דיר גדול, נכנס אל הדיר וניגש אל אחת העיזים שנהנעה לעומתו בראשה בפחד. בקסמיו גרם לעז לדבר בשפת בני האדם. עז, אמר לה, את חמאתך, מי אוכל? את חלבך, מי ישתה? את חמאתי תאכל האלה ניסבא, את חלבי תשתה האלה ניסבא, ואף השמנת שלי טובה דיה לחדר האוכל של ניסבא. כך הם הדברים. עד שלא מקבלת ניסבא את החלב מן הדיר, אין היא מניחה לבני האנוש לעמוד ולהתקיים, התגעתה עז. עז, חלבך ייסוג לאחור, חמאתך תשוב אל מקורה, קרא המחשף. מיד נסוג החלב בעתיניה של העז ויבש, וכזאת הרע גם לכל חברותיה לדיר.
3: עוד הם מדברים ולצידה מופיע זקנה חכמה. הייתה זו הקוסמת סנגבורו, אשר גמרה בדעתה להתחרות במחשף אורגרנונה. היא הזמינה אותו לדוק רב כשפים על גדות נהר הפרט הסמוך לעיר. השניים ניצבו על גדת הנהר וכל אחד מהם השליך חופן ביצי דגים אל המים. מביצי הדגים שזרק המחשף צץ ועלה קרפיון ענק. אך מן הביצים שהשליך הסנגבורו נוצר עית, אשר תפס בקרפיון העצום, משה אותו מן המים ואף עמו אל ההרים.
5: באמת, בחלומותיי הפרועים לא חשבתי שנפתח בקרב מחשפים את
6: לא
5: הפרק
6: מבינה.
5: שלנו.
6: למה? הילד, אלה החלומות הרגילים שלי.
5: שלום נועה.
6: שלום.
5: אנחנו האחיות גרים, ובשעות הפנאי אנחנו עוסקות באלכימיה וקרבות מחשפות.
6: האחיות גרים מואר.
5: לגמרי.
6: בפרק הזה.
5: ממש.
6: שאפשר לקרוא לפרק הזה... בין שתי ערים.
5: בהחלט כך אפשר כן. לקרוא. אנחנו ממשיכות את הדוקרב האיתנים שמתחולל בין שתי הערים, ערך הראשונה לשמה, ללא ספק, זו העיר הראשונה, הגדולה, בתולדות האדם, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים. וערתה, עיר שכנראה לא שמעתם עליה, אבל היא הייתה עשירה במחצבים, ערך הייתה עשירה בתבועה, בחסדה של תנובה. האלה איננה
6: נח
5: עליה.
6: תנובה באופן כללי.
5: כן, כן. הרבה תנובה, אזור פורה, אזור באמת המסופוטמיה, מה שאנחנו יודעים על הסהר הפורה, וערך היא בהחלט הסמל לפרק, פריון הזה, וכאמור היא בחסותה של האלה איננה ובחסות האל אוטו, שני אלים אחים שיש להם כוחות פריון משמעותיים וחסד גדול הם משרים על העיר.
6: יש לנו בעצם כמה מחזורים של אימותים בין שתי הערים האלה, לא מנהיים וטריאסט.
5: באופן מפתיע.
6: כמובן. והמחזור הראשון שעוסק באימותים האלה, הוא המחזור שמתוכו קראנו עכשיו, שבו מופיע באמת דוק רב המחשפים, המופלא והנשגב הזה, שגם ממשיך וממשיך.
5: כל אחד יודע שלא מספיק להטיל ביצים פעם אחת, חייבים שלוש לפחות. והמחשף והזקנה, אני כל כך אוהבת שהזקנה מנצחת. ספוילר.
6: ברור, ספוילר. כן. הם יוצרים כל מיני חיות, כן. הוא מצליח ליצור כבשה וטלה.
5: היא מוציאה למר הרים.
6: היא מוציאה זאב, פנטר, כפיר.
5: כל.
6: וואו. כן, היא bad ass, כמו שאומרים.
5: ממש. אכן יש לך כוחות כישוף, אמרה לו זנגבורו, אבל תבונתך היכן.
6: ואז כן. באמת אין מרקר, המלך של ערך, מנצח בסיבוב הזה.
5: כן.
6: ומלך ארתה נאלץ להודות שהוא הבן המועדף על איננה, שהוא בעצם הפסיד במאבק הזה, אבל אנחנו... זה היה רק...
5: ההתחלה.
6: ראונד וואן.
5: בדיוק. לגמרי. ואז אנחנו מגיעים בעצם לסיפור על אנמרקר ואדון הרטה, שהוא הסיפור שמתחיל באמת כמו מעשייה. בכלל, שמתם לב, אני מניחה, למוטיבים ה...
6: זה לא מתחיל כמו מעשייה. כן. זו המעשייה.
5: כן.
6: אחר כך אנחנו לוקחים את התבניות האלה ומשחקים איתם, אז יש לנו כבר בעצם את הדוגמה הראשונה הזאת של דוק רב המחשפים הזה, ועכשיו אנחנו הולכים לפגוש תבניות שאנחנו נכיר אותן, והם יראו לנו מזוהות ממשימות הרקולס, דרך המשימות של לכלוכית, דרך כל המעשיות לחלוטין.
5: זה מה שמדהים, אבל זה עוד פעם החוויה הזאת שאני כל הזמן מרגישה כשאנחנו קוראות את הסיפורים האלה של באמת התחושת המוכרות והזרות שאיכשהו נשלבת ביחד. הייתי אומרת הל ביתי, אבל זה לא בדיוק עושה את אותה תחושה, זאת אומרת זה דווקא מעורר בי איזו התלהבות שאני קשה להסביר לדבר הזה של היי, זה היה פה קודם, זה מוטמע בנו, זה ממש כמעט משורשים.
6: נוסטלגי.
5: כן, ממש. אז אני אתזכר אתכם, שזה מתחיל בימים הרחוקים, בטרם נוצרו הנחש והעקרה, בצבוע והאריה, הכלב והזאב, וגם אימה ופחד עוד לא היו. שזה נורא יפה, ממש. אז ככה זה ממשיך, ותיאור באמת יפה יפה. ובאמת, זהב, כסף, נחושת, בדיל ואבני ספיר לא היו בערך. וכיוון שהמסחר טרם הומצא, לא היה מי שיביא את המתכות היקרות ואת האבנים הטובות ממחצביהן שבערים הרחוקים. אז ארתה נמצאת באותם הרים רחוקים, והיא יושבת על כל מאגרי האבנים הטובות האלה.
6: והבעיה היא שבארתה יש בצורת.
5: נכון.
6: כלומר, לאחת יש את כל השפע ואת התנובה שנחוצים לשרידה, ולשנייה יש עושר ומחצבים. אבל הם עוד לא יודעים איך אפשר בעצם לייצר מערכת יחסים בריאה.
5: כן.
6: ולכן הם מתחילים לאתגר אחד את השני.
5: מי שעושה באמת הרבה קילומטרים בסיפור הזה, זה השליח, האומלל.
6: וואי, מסכן.
5: שהוא עולה כעז הרים, כי זה הכל בהרים, אני רק מזכירה לכם, זה גם חלק מהסיפור, כי לא קל להגיע עם צבא להרים האלה, זאת אומרת, בגלל זה יש פה מסע ומתן ארוך, וגם נכונות די מרשימה של מלך הערך, שהיא בכל זאת העיר הדומיננטית, המרשימה, שבה יש את המקדש המפואר של האלה איננה, שעוד נעסוק בו בפרק על פרקים על איננה, ובכלל איננה מנהלת פה קשרים, כי גם ארתה, היא עיר בחסותה של איננה, והנה אנחנו נתקלים בעוד אחד מהפיצ'רים של התרבות המסופוטמית, יש פה שתי ערים יריבות שחוסות תחת אותה אלה, ובעצם הקרב הוא אל מי אימא אוהבת יותר, אימא או אימא שמגלה גילויי עריות כאלה ואחרים, כן, נותן את החסות העירונית, כן?
6: כמו שאמרנו, השליח המסכן הזה באמת עושה כאן קילומטרים אל קילומטרים, התיאורים הם נפלאים, אנחנו הפעם קוראות הרבה מהמיתולוגיה הבבלית של אורי גבאי ותמר וייס, הוא באופן מאוד טיפולוגי בלילה הולך לאור הכוכבים וביום הולך לאורו של אוטו אל השמש. הוא עלה באר סבום, עבר חמישה רכסי הרים, שישה רכסי הרים ואף שבעה. ואז אחרי השבעה הטיפולוגי הזה הוא באמת רואה את הרטה, מתקרב אל העיר ופונה אל המלך. וכאן אנחנו מתחילים בעצם את המחזור משימות הזה שעליו דיברנו. הוא מוסר את השליחות שהוא נשלח על ידי המלך של ערך למסור, הוא אומר לו, אתם תיכנעו כמו עכברים קטנים, אנחנו ניקח לכם את המתכות היקרות, תשימו אותם בשקי אור וגם תשלחו לנו אותם. זה דרישות מאוד קיצוניות, ולכן זה לא מפתיע שהאדון הרטה קוטע את השליח בגסות ואומר, דברי מלכך מה הם לי, אמרי מלכך מה הם לי, במילים אחרות, לך, לך, תחפש. והוא נותן כאן, מציב בעצם אתגר. מה הוא אומר?
5: הוא נותן משימה למלך ערך. הוא אומר לו, אנוכי הוא הראוי לקיים את פולחנה הטהור של איננה, בי בחרה איננה, אלת החוקים, גבירת השמיים והארץ, ואותי היא לקחה למשול בערת הזוהרת. אותי הציבה בערים לשלוט אל מבואם כמו דלת גדולה. כיצד אם כן תיקנה הרת לפני ערך, לא יקום ולא יהיה. כך אמור לאדונך. ו...
6: הוא אומר לו, הציע לו הצעה, בערת שוררת בצורת מזה זמן רב. אם יצליח מלכך... לקחת רשתות מחוררות, למלען בגרגרי שעורה, להעמיס אותן על גבי חמורים אשר יובילו את השעורה להרתה, ויערמו אותה בערימה בחצרי, במקרה כזה, הקנה לו. אז הכיר בגדולתו, ועירי תיקנה לפניו ותכיר בקטנותה. כך אמור לו. שזה מאוד מאוד חכם מצדו, בגלל שהוא גם מצד אחד מציב פה משימה בלתי אפשרית, כי אי אפשר לשאת גרגרי דגן ברשתות מחוררות, אבל הוא כן, יש כאן איזה סעיף, קטן ד' שאם אתה מצליח, אז אני מרוויח בכל מקרה. נכון. זאת אומרת, אני מצליח להשיג את כל הדגן הזה, להאכיל את עירי שסובלת מבצורת, ובאופן כללי, it's a win-win situation מבחינתי.
5: לגמרי. אבל אז כמובן בזכות אוטו, וניסה בה, אלת הדגן שפגשנו אותה קודם,
6: אוכלת ושותה חלב וחמאה מהפרות.
5: בכלל, אני אומרת לכם, חשוב מאוד להכיל את האלים, אחרת הם נהיים מאוד עצבנים, אנחנו כבר הבנו את זה.
6: ממש, הם מאבדים את זה כשהם לא אוכלים כמו שצריך, ולכן אני חושבת שזה גם מיתולוגיה מלאה באוכל. יש המון תיאורי מזון, גבינות, זאת אומרת, אפשר להבין מה הייתה התזונה הבסיסית של מסופוטמי.
5: יש גם מאסטר שף בין העיקרים לרועים.
6: כן.
5: זה מאוד חשוב.
6: מאוד קיין והבל.
5: כן, כן, כן. אבל הרבה יותר מעודן, אני חייבת לומר. אף אחד לא רוצח אחד את השני על הסעיף הזה.
6: בינתיים. לא על הסעיף הזה.
5: ספציפית על הסעיף הזה. לא אמרתי בלי אלימות, אמרתי ספציפית על זה.
6: אוקיי.
5: אוקיי, אז בקיצור, מה הוא עושה בהצצתה של ניסאבה?
6: אין מרקר, מה הוא עושה?
5: כן. הוא טובל את כל הלטת שבמחסן, במים, מערבב את הגרגרים ואת הלטת הרטובה בצמחים אחרים, ויצר גושי דגן גדולים. ואז הוא עוד מקטין את החורים של הרשתות, מכניס את הגושים האלה לרשתות, והם אכן לא נפלו דרך החורים.
6: הוא מייצר בלות כאלה גדולות.
5: כן, כן, ואז הוא מעמיס את זה. על גבם של חמור. לא, הוא כמו, סליחה, עם רומפל שטינקר היה שם, אז הוא היה גם ממציא לו המצאות.
6: זה פתרון, הבעיה, בואי נודה, הבעיה הייתה של מלך הרטה, שלא פירט באופן מספיק מדויק את האתגר שלו.
5: כל אחד יודע, נועה, שאם את מביאה משלה, צריכה לפרט סעיפים קטנים, וגם במשימות בלתי אפשריות צריך לעשות את זה. ולכן, הנה עמדתי במשימה, שלחתי לך גרגרי חיטה בתוך רשתות, אתה, היא קנה לי. והוא גם שלח את השרביט שלו, שזה בסיס חוק הנסיכות, וראשו מטיל צל, הנותן מחסה לערך, אז הוא נותן את השרביט גם לשליח כדי שיביא לו, ואנשי הרטה מתרשמים מהאירוע הזה, התושבים אכלו לסובע, וכמו אלים מקורבנותיהם, יפה הדימוי,
6: יפה, כן.
5: ואומרים, הווה ניקנה לפני אדון ערך, וזקני העיר החלו לאסוף את אוצרות הרטה כדי להביאם לערך. זאת אומרת, הם מבחינתם הולכים לעמוד בהסכם. אבל אדון הרטה קוטע את השליח בגסות. דברי מלכך, מה הם לי? אם ראי מלכך, מה הם לי? זה יחזור על עצמו. כן. רמז, זה חלק מהאירוע.
6: ומציב בעצם תנאי נוסף.
5: תנאי חדש. תנאי חדש.
6: שזה, אני מתה על התנאי הזה, הוא אומר, בוא נעשה את זה דוקרב, אוקיי? אנחנו לא הולכים להסתער, אתם נמצאים בערים, אנחנו נמצאים בזה, אנחנו לא הולכת להיות כאן מלחמה כוללת.
5: את מדלגת על שלב השרבית, או שאת...
6: כן.
5: כן, יש, חייבים להיות שלושה תנאים, אז היה עוד אחד עם שרבית, אבל אנחנו נדלג לאחרון. אה, זה מאוד מאוד זכר ברופר. זה כאילו תביא לי משהו שלא עשוי ממשהו, אבל עשוי ממשהו שלא ככה, תחרוש לי שדה עם קליפה של ביצה. כל מיני משימות כאלה.
6: כזה. ופה הוא אומר, אנחנו הולכים לעשות דו-קרב, שזה מה שיכריע בינינו את הקרב. אתה תבחר חייל שלך ואני אבחר חייל משלי, אבל כל שעליך לעשות הוא לבחור גיבור שאיננו שחור, שאיננו לבן, שאיננו חום, שאיננו אדום, שאיננו צהוב, גיבור חסר צבע. הגיבור שהבחר אני יאבק עם הגיבור שלך, והחזק מביניהם יפרסם את ניצחונו. אוקיי?
5: יפה, אני אהבתי את הסעיף הזה.
6: כן.
5: סעיף מאוד ווק.
6: ממש. United Colors of N. Markar. of Arata, כן. ואז הפרשנות של N. Markar היא שוב בתוחכמת, ואומר, אנחנו בעצם מדברים לא על הצבע של ה... אדם, אלא על צבע של הלבוש שלו. ולכן...
5: תרון מאוד מפוקפק אם תשאלי אותי.
6: אנחנו הולכים לבחור גיבור של לבוש בכותנה שלא נצבעה. זאת אומרת, כאילו בעצם בצבע ניטרלי, בצבע בסיס, והוא יהיה הגיבור שילחם למעננו.
5: הוא גם קצת מתחיל אבל כבר להתעצבן, קצת שולח איומים יותר מפורשים.
6: הגיע הזמן.
5: כן.
6: ואז בעצם מתרחשת ההמצאה הגדולה הראשונה של הסיפור הזה. כי מרוב הצבים הוא עכשיו השליח המסכן הזה, שבוא נגיד, בטוח יש לו כבר שברי הליכה, זה בן אדם שאומר לעצמו, למה כשאימא שלי אמרה לי, לכתי השליח של המלך, זה עבודה טובה, אמרתי לה בסדר, הוא מתחרט על כל החלטה שהוא קיבל אי פעם בחייו, ואין מרקר נותן לו עכשיו
5: נאום
6: של שלושה עמודים, והשליח המסכן הזה כזה, שנייה, רגע, דקה. לוקח.
5: תזכיר לי מה אמרת.
6: לראשונה בהיסטוריה המתועדת של המין האנושי, לוח חמר. ועליו מטביע את דבר ההודעה הזו בכתב יתדות. ולכן, ולשם כך, וזה הרגע שבו
5: הומצא
6: הכתב. רק כדי לזכור את הנאום של N. Markar, כשהם עסוקים בעצם בתחרות, סליחה, השתנות, אפית בשלב הזה. הטסטוסטרון אף פה מכל הכיוונים.
5: אבל הנה, את רואה, גם פה, כשהטסטוסטרון אף, אנחנו לא עכשיו שולפים, את יודעת, כמו מיתולוגיה נורדית, מתחילים לחבוט בפטישים. לא, אנחנו ממציאים כתב יתדות.
6: כן. זה
5: פשוט בכל זאת
6: פתרון מעולה. עכשיו הוא לא מבין השליח שהוא מגיע להרתה, הוא נותן למלך את הלוח חמר הזה, והמלך כאילו מה זה? רק המצאת את זה, עוד אף אחד לא יודע מה זה. בינך לבינך
5: בלי סודות, איך אפשר לקרוא את
6: זה? שלך, כמו שאומרים, זה לא לא נגיש לי כרגע, אבל השליח מצליח לחזור על ההודעה מאוד מדרוקה, כי יש לו שליפים, בדיוק, אם למלך ערך יש צ'יטים, אז לשליח יש שליפים, ואנחנו מתקרבים נקרא לזה סי האימות הזה, כי סוף סוף יורד גשם בארתה. כן.
5: זאת אומרת, הבצורת נשברת?
6: הבצורת נשברת.
5: שוב, היה שם כמובן מעורבות אלים, זאת אומרת, אל תסתכל
6: כן,
5: על זה ככה.
6: אישקור אל הסערה, כן. הוא מביא את הגשם.
5: כאילו למרות שאיננה עד אותו רגע הייתה לטובת ערך, וסיעה כל הזמן לאין מרקר חביבה הזמנית.
6: כן.
5: אז פתאום יש סעד הדשמאיה מאישקור, ויש גשם. ואז פתאום
6: הם לא צריכים אותם.
5: לא צריכים אותם.
6: בדיוק.
5: זה פתאום משנה את מאזן הכוחות.
6: הייתה פה מלחמה קרה, ועכשיו אנחנו במצב שבו הרת לא צריכה את ערך.
5: וגם יש פה עוד איזה סעיף קטן, שאין מרקר, אומר לי, ננה, מה זה? מה עשית לי? מה, את עכשיו מביישת אותי?
6: אין לי פרצוף.
5: לא ידע.
6: אמרת לי שאני הבן המועדף עלייך.
5: כי הוא לא ידע שזה אל אחר. קשה לפעמים לפענח, אני לא יודעת אם את מודעת לזה.
6: מי מביא את הגשם?
5: כן, בדיוק.
6: זה לא היה היא במקרה הזה.
5: הוא התעצב ליבו, אבל באותו רגע נכנסה לארמון ובאה לפני המלך, אישה זקנה מאוד. שמת לב למוטיב האישה הזקנה מאוד, פעם שנייה מצילה את המצב, אני מאוד גאה בה. היא הלכה וקרבה אליו, לבושה איתה כנערה צעירה. עיניה משוחות בכחל, מאוד חביב עליהם הכחל הזה בעיניים, לגופה סמלה לבנה. היא פנתה אל אנמרקר וכו אמרה לו, ובכן מלכי, אעוץ לך עצה. מי ייתן? והצעתי תתקבל על יבך. אומר לך דבר, ואתה עסקת ושמע, עירך ערך התברכה בפירות רבים, בעצי פרי, בתיינים, בענבים, ואילו הרת התברכה באבנים טובות ומתכות יקרות, בזהב, בכסף, באבני ספיר. כוונה מסחר. בין שתי הערים, זו פעם ראשונה שנאמרה המילה הזאת, הוא היה צריך לפענח אותה בכתב קריאות שלו. יביאו לך אנשי ערתה את אבניהן הטובות, ואתה בתמורה תמסור להם מפירותיך. עד אותו היום לא היה עדיין מסחר, ובאותו רגע, תחת השמש, הומצא המסחר. עשה את מרקר כדברי האישה, ושלח לערתה את הפירות שנתברכה בהם ערך. בתמורה, מסרה לו ערתה את האוצרות בהם חשק, והוא קישט בהן את מקדש איננה לתפארת.
6: מדהים.
5: למה
6: איך
5: היה?
6: איך לא חשבנו על זה קודם?
5: צריך את כל ה...
6: אוריג'ן סטורי. לא רק של הכתב, אלא גם של הקפיטליזם.
5: ממש.
6: אבל יותר מזה... ואני חושבת שבגלל זה זה כזה סיפור מדהים בעיניי, זה ה-origin story של האימפריה. כלומר, נקרא לזה אבני הבניין של מה יוצר אימפריה, זה קודם כל תקשורת, יש לנו שליח שיכול לקשר, ואנחנו תכף נבין כמה להיות שליח. זה דבר חיוני שיכול לפתור סכסוכים גם על האדמה, גם בשמיים. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו צריכים תקשורת בין חלקי האימפריה. אנחנו צריכים דרך להעביר מסרים, אנחנו צריכים בירוקרטיה, אנחנו צריכים את הכתב, ואנחנו צריכים מסחר. ובסיפור האחד הזה, זה בעצם הסיפור על איך האימפריה הזו של מסופוטמיה הקדומה, על איזה יסודות היא יושבת. איך ערים יריבות מצליחות לאט לאט לפתור את הסכסוכים שלהם בדרכי שלום. זאת אומרת, אנחנו עוברים כאן כל מיני תמורות שמתעדות פאזות שונות, או חלקים או רגעים שונים בחיי היריבות הזו בין שתי הערים הללו. האם הם מזינות אחת את השנייה? האם הן נלחמות במלחמות של צבאות אדירים מעורבים בהם, או שהן מצליחות להכיל את האימותים בקנה מידה יותר קטן, כן, הדוק רב הזה, שהוא כבר לא מלחמת כיבוש ושמד.
5: נכון.
6: ולבסוף, הדבר הזה שמאפשר את כינונה של אימפריה, שהוא יחסי סחר.
5: זה באמת, מדהים כמה זה סיפור מאפיין של המיתולוגיה, וכמה הוא לא מאפיין מיתולוגיות אחרות. זאת אומרת, אני תמיד כאילו ההשוואה הזאת שמראה, אוקיי, זה מה שהיה להם חשוב, להעביר, כי הרי בסוף אנחנו מעבירים פה מסרים בין הדורות, ולהקדיש כזה סיפור שאנמרקר הוא אחד מהשושלת, זאת אומרת, מהשושלת המפוארת של ערך, זו שושלת מיתולוגית בפני עצמה, כנראה היו מלאכים עם השמות האלה, לפחות אנחנו מוצאים את זה כ... שמות שחקוקים בסלע מבחינה היסטורית כמעט, אבל כמובן שהם מקנים להם איזשהו מעמד מיתי של המצאות ששינו את ההיסטוריה ממש.
6: בדרך כלל גם שולטים אלף ומשהו שנה.
5: כמובן, כל אחד תמיד.
6: בני אל מוות מסוג כזה או אחר.
5: אבל באמת להכניס את כל האירועים החד פעמיים האלה, אולי האמת הם היו רב פעמיים בפועל, המצאת מסחר והמצאת כתב, זה כנראה קרה בכמה מקומות בעולם.
6: בו
5: זמנית. או בתקופות שונות. ושמעתי איזה חוקר שבכלל טוען שהיה כתב עוד יותר קדום, כנראה בכלל יש איזה אתר נורא מפורסם בטורקיה, אתר ענק.
6: בגובקטלי טאפה.
5: כן, כן, אני, הנה, את רואה, בבקשה.
6: לא מבטאת את זה נכון.
5: אז שם הוא כאילו מפרש איזה סלע שיש שם, שיש עליו איזה שהם סימונים ככתב עוד יותר קדום, קדום באופן משמעותי, 7,000 שנה.
6: כן, הזכרנו את האתר הזה בפרק
5: פרה-היסטורי שלנו. אז יכול להיות שפשוט היה כתב, והוא פשוט עבד לנו, ויכול להיות שהוא גם עבד להם, זאת אומרת, ההמצאה במסופוטמיה של הכתב הייתה המצאה שלהם, אבל יכול להיות שהיא גם הגיעה, הרי התרבות השומרית אנחנו יודעים שהיא הגיעה ממקור שאנחנו לא יודעים לזהות מאיפה המקורות שלו, איזה שפות אחיות היו לה בתקופתה.
6: אנחנו גם יודעים
5: שה... היא שרידה יחידה.
6: נכון, ואנחנו גם יודעות שהערים האלה התקיימו זמן ארוך מאוד לפני שמופיע כתב היתדות. נכון. זאת אומרת, זה עלה מתוך צורך, ככל שהעיר הולכת וגדלה, כן. בדיוק, אז אנחנו צריכים לחשוב על דרכים שבהם אפשר לייעל את השלטון, שבהם אפשר להעביר הודעה מערך להרתה, או עד ארץ ישראל, לא מזמן כן. נמצאה כאן כתובת שכנראה הגיעה מהאזורים האלה של מסופוטמיה, עד לארץ ישראל, גם הכתב, וכמובן אפילו החומר שעליו כן. חרטו את ההודעה הזו, הגיע משם לכאן. נכון. זאת הדרך, את רוצה לשלוט באימפריה, את חייבת למצוא דרך לוודא שאמרותייך יגיעו עד לגבולות הרחוקים ביותר שלה.
5: ושלא יהיה טלפון שבור בדרך.
6: נכון, כן. כן. כן. לא לסמוך על מה שהשליח זוכר או לא זוכר, mm-hmm. שליחים מתים, שוכחים, הולכים לאיבוד, השליח זה בוודאי חזר הביתה, יושב עכשיו כשרגליו נתונות בתוך גיגית של חלב אתונות קר ומנסה לא לתת, לתת כן. מנוחה לכפות רגליו העייפות. והרגע הזה, או המלחמה הזו, המאבק הזה בין הרתה ובין ערך, מעניין מאוד בחינה, שאנחנו נגיע אליה, אני חושבת, רק בפרק הבא, כי יש לקרב שני הצבאות האלה, כן? סיפור אפי על המאבק הזה, יש סייד קווסט, יש עלילת משנה, שמתרחשת בעצם תוך כדי שהאימות הזה מתגלגל כנראה על פני שנים, וזה סיפורו של אחד הגיבורים האהובים עליי במיתולוגיה המסופוטמית, ו... אינו גילגמש.
5: זה מאוד מרשים שזה לא גילגמש. את עשית בילדאפ, כולם כבר אמרו, נו, הפעמים אחרי דבר גילגמש. אבל לא, לא. לפעמים טוענים שהוא אביו של גילגמש, אבל כידוע לנו, הפרה ננסון, לא ברור בדיוק. מי היה מהאב שלה. ובכלל, אנחנו כן נבין שבשושלת המעניינת הזאת, שאין מרקר שדיברנו עליו כל הפרק, הוא אחד ממייסדיה, השושלת היא לא בהכרח שושלת דם. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה מלכים ששולטים דווקא בחסות כישרונותיהם וחסדיה של האלה איננה. זאת אומרת, איננה אבל מתרשמת ממעלותיהם הפיזיות או השכליות, או גם וגם, או כל מיני כאלה. אז אם אין מרקר, הוא מתואר בסופו של דבר כמלך מאוד שקול, מלך שיודע להמציא כתב, זאת אומרת, סוג של אינטלקטואל, שאנחנו יודעים שגם במציאות, המלכים המסופוטמיים, בחלקם לפחות, מאוד התגאו ביכולות האינטלקטואליות שלהם, עסקו בכשפים ומגיה ואסטרונומיה
6: אחרת, כל הטקסטים האלה לא היו מגיעים אלינו, כלומר בחסות העובדה שהשורבניפל וסנחריב היו שניהם,
5: וסרגון גם היה
6: בדיוק,
5: לו...
6: מלכים מאוד אורייניים,
5: כן.
6: ידעו לא רק לקרוא, אלא גם כתוב, שזה לא תמיד כן. היה אותו קישור באותם כן. ימים, אנחנו רגילים להסתכל על זה כדבר אחד, טיפחו בוודאי השורבניפל ספריות, מאוד עשירות, הייתה לו שיטת קטלוג משלו, זה הדיווי סיסטם של השורבניפל, לכן הטקסטים האלה בכלל הגיעו אלינו. זאת אומרת, יש כאן מלכים אינטלקטואלים, כמו שאת אומרת, אוריינים, מלומדים, מתורבתים מאוד.
5: זה לא סותר את זה שהם גם יוצאים במלחמות ומתגעים מאוד בכוחם הפיזי, זאת אומרת, או תאבי כוח ושלטון ושררה, זאת אומרת, הכתב הוא חלק מהשגת הכוח, זאת אומרת, באמת הוא נחשב...
6: ידע הוא כוח.
5: כן, ממש כך, והשורבניפל אוגר את הידע כי זה מקנה לו את הכוח, ואנחנו גם שמים לב שגם מבחינה מיתית, יש כל מיני סממנים פיזיים לכוח. זאת אומרת, יש לנו את המיז, שזה מין משהו מאוד חמקמק להסבר, זה, תמיד יש איזה שהם ארטיפקטים כן. שמסמלים את הכוח האלוהי.
6: נכון, הזכרנו את לוחות הגורל באחד הגורל, הפרקים הקודמים.
5: כן. זאת אומרת, יש פה מקורות כוח שהם כתובים, הם מתעדים, הם או כתובים או באמת איזה סוג של חפץ.
6: כן.
5: שיש בו כוח מקודש או כוח...
6: כוחושן.
5: כן, כן. אבל הכוחות האלה הם משמעותיים לסמכות. זאת אומרת, אין ליל צריך אותם בשביל לשלוט, מלך האלים. זאת אומרת, אפילו מלך האלים לא שולט בגלל שהוא מלך האלים. הסמכות ניתנת לו על ידי... דבר, על ידי כן. משהו שעובר ויכול להעביר את מוקד הכוח ממישהו נכון. אחד למישהו אחר.
6: מה שנקרא בנקיטת חפץ. זאת אומרת, ממש כן. יש את האובייקט הזה שהכוח כן. גלום בו, ובאמת באותו סיפור של לוחות הגורל, כמו שהזכרנו אותו, כשנינור אותה מציל אותה מידיו או מית, תופריו של הנשר אנזו, הוא מחזיק בהם וצריך ממש לקחת אותם ממנו בסוג של כוח, כי ברגע שהוא אוחז בהם, הוא עכשיו בעל העוצמה.
5: כן.
6: אז יש לנו כאן כוח נע, שאפשר להעביר אותו מאדם לאדם, שזה גם כן אלמנט מאוד מעניין. זאת אומרת, האלים הם לא אלים כתוצאה מהמחות שלהם.
5: נכון. אנחנו נמשיך ונעסוק כן. באנזו, ובגיבורים אחרים, חביבי חלוגלבנדה יקחב בפרק הבא. אז הישארו עמנו, או תחכו שבוע עד שהוא יגיע. אנחנו אחיות גרים.
6: תודה ילד ריאס.
5: תודה נועה מנהיים, תודה לזיו שחביץ, ואנחנו בגלי צהל ובשלל יישומוני הסקטים, וגם בקבוצת הפייסבוק שלנו מוזמנים ומוזמנות לחפש אותנו. ביי ביי.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: מה עובר עליהם?
9: כשהייתי ילדה היה לי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות, אינני רוצה למות.
8: ואיך זה משפיע על הנפש שלנו?
10: סגשתי תמיד שמסתכלים עליי כאילו אחד כזה שלא הצליח, לעזור לחברים, כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב ויצלתי את עצמי.
8: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית, עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטע רוט, רועי חן.
5: בפרק הבא. אז הישארו עמנו, או תחכו שבוע עד שהוא יגיע. אנחנו אחיות גרים.
6: תודה ילד ריאס.
5: תודה נועה מנהיים, תודה לזיו שחביץ, ואנחנו בגלי צהל ובשלל יישומוני הסקטים, וגם בקבוצת הפייסבוק שלנו מוזמנים ומוזמנות לחפש אותנו. ביי ביי.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: מה עובר עליהם?
9: כשהייתי ילדה היה לי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות, אינני רוצה למות.
8: ואיך זה משפיע על הנפש שלנו?
10: סגשתי תמיד שמסתכלים עליי כאילו אחד כזה שלא הצליח, לעזור לחברים, כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב ויצלתי את עצמי.
8: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית, עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטע רוט, רועי חן ודניאל

0: עזור לחברים, כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב והצלתי את עצמי.
1: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית. עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטע רוט, רועי חן ודניאל רובין. בין השורות, שבת, 14:00 בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
2: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.

האזינו אתה לשידורי תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מ-ח-ל. כולם.

0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שסימנה מ-ח-למד. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה ד-ר-כ-סופית.
1: ישר עם אייזנקוט.
2: כבר 48 שנים שאני נותן את החיים שלי לאהבה הראשונה שלי, מדינת ישראל. גדלתי על ברכי המסורת ואהבת המדינה, והלב שלי נשבר מהקרע שנפער בינינו. המלחמה שהחלה במחדל השבעה באוקטובר צרבה בנו ובי באופן עמוק יותר את עומק החידלון המנהיגותי שחייבים לשנות ולתקן. איבדתי חברים קרובים במלחמות ישראל, איבדתי בני משפחה. אני לא מוכן לאבד את המדינה הזאת. אני אקים ממשלה רק עם אלו שיסכימו על עמודי התווך של הציונות. חינוך ממלכתי לכולם, חובת שירות צבאי ולאומי לכולם, וכלכלה שמתגמלת ומתעדפת את מי שעובד ומשרת. אני רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, נשוי לחנה, אב לחמישה, סב לשישה. ציוני, לוחם בגולני, אני רץ לראשות ממשלת ישראל, ואני קורא לכם להצטרף אליי ללכת ישר.
1: ישר עם אייזנקוט.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ישר עם אייזנקוט לראשות הממשלה, מאחדים את ישראל, שסימנה ד-ר-כ-סופית. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שסימנה שין סמך.
3: חיילי צבא הגנה לישראל ומשרתי המילואים. כאן סרן במילואים יואב בן צור ממפלגת ש"ס. בקדנציה הזו, בלי סיסמאות ובלי דיבורים, הגענו ביחד להישגים חסרי תקדים. העלינו את שכר המינימום למשרתי המילואים ל-9,000 שקלים בחודש. העלינו את סבסוד מעונות היום למשפחות המילואים. דאגנו להגנה מפיטורים למשרתי המילואים. דאגנו ל-8 ימי העדרות בתשלום לבני הזוג ולבנות הזוג של משרתי המילואים. הקצינו 5 מיליון שקלים לדיור לחיילים בודדים. ביטלנו למשרתי המילואים העצמאים 100 מיליון שקל חובות בביטוח הלאומי. דאגנו להסדרת החזרי מס למשרתי המילואים ולבני זוגם. קידמנו את חוק הלומי הקרב המעגן רשמית את מעמדם ומעניק להם ולמשפחותיהם טיפולים וזכויות. בעזרת השם, גם בקדנציה הבאה, אנחנו בשס נמשיך לתמוך בחיילים היקרים ובמשרתי המילואים ולעשות הכל למענם. דרך אמונה ועשייה בחרתי. שס.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שסימנה שין סמך. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת אורות השחר בראשות ניסים לוק, שסימנה בית קוף ריש.
4: נלחמנו, שילמנו מחיר כבד מנסו, אבל המלחמה הזו מסתיימת בלי הכרעה ברורה. המנהיגות הישנה מנסה לגרור אותנו חזרה לאותן אשליות של פעם. שוב מדברים על ויתורים, שוב פוחדים לנצח. הגיע הזמן לעצור את זה. אשליית שתי המדינות קבורה. כדי לשרוד במזרח התיכון, טרור חייב לשלם בתג מחיר טריטוריאלי. מפלגת אורות השחר מביאה את הפרדיגמה החדשה שמדינת ישראל צריכה. דיפלומטיה התקפית, עצמאות אסטרטגית ואפס סובלנות לאויב. אבל לא רק חרב יש לנו ביד. יש לנו חזון אדיר. להפוך את ישראל למעצמה אזורית חסרת תקדים, לסגסוג כלכלי, לעשות שלום אמיתי מתוך עוצמה. הממשלה הבאה חייבת להוביל את החזון הזה. לכן, אורות השחר נכנסת לזירה. אנחנו חוברים לכוחות פוליטיים חדשים כדי להקים פה הנהגה של דור חדש. דור שיקח את עם ישראל לניצחון, לסגסוג ולשלום. אל תפחדו לנצח. אורות השחר, מצביעים לדור החדש. בוקר בקלפי וחפשו אותנו ברשתות.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת אורות השחר בראשות ניסים לוק, שסימנה בית קוף ריש. האזינו אתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת סדר חדש לחינון חוקה, להפרדת רשויות ולבחירות אישיות, שסימנה קוף קף סופית.
5: אם תרב שמעתם עלינו, זה לא במקרה. התקשורת הציבורית שבמומנת בכספי המיצים ממדרת את המפלגות החדשות ולא חושפת אותם בפריים טיים אליכם. מפלגה אחת תהיה 32 מנדטים, מפלגה שנייה ידועה עם 22 מנדטים. אבל את כל החדשות הם לא כותבים אותם. אלא תחת אחר. ביחידות המימון הם דאגו לעצמם מפלגות. הם מקבלים מהמדינה, מכספי המיצים, כל חבר כנסת 1,640,000 שקל, כל סיעה עוד 1,640,000 שקל, וזה ללא כל ערבות. אבל מהחדשות הם רוצים ערבות בנקאית מלאה על כל הכסף. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. גם בתשדירי השירות הם דאגו להפלות אותנו. אנחנו במפלגות החדשות מקבלות 7 דקות, ואם ברדיו 15 דקות, אבל מפלגה עם 32 חברי כנסת מקבלת בתשדירי שירות 73 דקות, וברדיו 143 דקות. הולכים ומצביעים סדר חדש, קוף חף סופית.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת סדר חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ולבחירות אישיות, שסימנה קוף כף סופית. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף.
6: רק ביחד, רק בנט.
7: רק בנט.
8: שלום, כאן נפתלי בנט. בממשלה הבאה נוביל את מהפכת המשרתים. אנחנו מתקרבים לנקודת אל חזור. אי אפשר שאותם אנשים גם ילחמו, גם יעבדו וגם יממנו את המשתמטים. אי אפשר ששליש מילדי כיתה א' ילמדו במסגרות אנטי-ציוניות בלי לימודי ליבה. 30 מיליארד שקלים מכספי המיסים שלכם מממנים את זה. זו סכנה לביטחון המדינה. אנחנו נעצור את הכסף. מי שלא משרת, לא יקבל שקל. מהפכת המשרתים תעביר 30 מיליארד שקלים מהמשתמטים למשרתים. בכסף הזה ניתן מיליון שקלים הנחה ברכישת דירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו בחודש למעונות לכל ילד מלידה עד 3 רק למשרתים. 50% הנחה בחשמל, במים, ארנונה ואגרות רק למשרתים. הצטרפו אליי למהפכת המשרתים.
6: רק ביחד, רק בנט.
7: רק בנט.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, שסימנה א' מ' תו.
9: אזרחיות ואזרחי ישראל, כאן יאיר גולן. בחירות הקרובות יחרצו את גורלה של המדינה. השאלה הניצבת בפנינו היא שאלה ברורה. האם אנחנו ממשיכים לצעוד בנתיב של הפקרה, שקר וייאוש, או שאנחנו קמים ובוחרים בהצלת ישראל? אנחנו, מפלגת הדמוקרטים, הבית של כל מי שסרב לעמוד מנגד מול הפקרת המפעל הציוני. שהדמוקרטיה שלנו הותקפה מבפנים, התייצבנו בכנסת, בצמתים, בכיכרות, ונלחמנו בשיניים כדי לשמור על נשמתה הדמוקרטית של המדינה. בשבעה באוקטובר, שוב, לא היססנו. עזבנו הכל, עלינו על מדים ודערנו לתוך האש. שירתנו מאות ימי מילואים, כתף אל כתף, למען ביטחון ישראל. מאז לא הרפנו, המשכנו ונאבקנו בנחישות ללא פשרות, למען השבת החטופות והחטופים הביתה. עכשיו הגיע רגע האמת. זה הזמן לקחת את הנחישות ואת האחריות ואת אהבת המדינה הענקית הזו, אל הקלפי. להצביע עם הלב, מצביעים לדמוקרטים, מצביעים אמת ומצילים את ישראל.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, שסימנה א' מ' תו. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הפיראטים, צפים לטוב, שסימנה צדי פי סופית.
10: ובבחירות האלה אני רוצה לבקש מכם לחשוב לטווח הרחוק. תמיד יש לנו שאלה מה טוב לנו לטווח הקצר ומה טוב לנו לטווח הרחוק. בטווח הקצר, טוב הוגייה, בטווח הרחוק, טוב להתעמל יותר. בטווח הקצר, טוב להסתכל יותר על טיק טוק, בטווח הארוך, עדיף לעשות משהו אחר, לקרוא ספר. אותו דבר נכון לגבי פוליטיקה. מה שנכון לטווח הקצר, הוא לא בהכרח נכון לטווח הארוך. אז בבחירות האלה, לכולנו יש תחושה של מי אנחנו רוצים שישלוט עכשיו. אבל אני מבקש לכם לא לחשוב על מי אתם רוצים שישלוט עכשיו, אלא לחשוב על מי אתם רוצים שישלוט פה להרבה זמן. איזה סוג של אידיאולוגיה אתם רוצים שיהיה פה לטווח הארוך? ורק אחרי שתחשבו מה אתם רוצים לטווח הארוך, תחליטו את אותם החלטות לטווח הקצר. ובהצלחה לכולנו.
11: הפיראטים צפים לטוב.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת הפיראטים צפים לטוב, שסימנה צדי פי סופית. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת בטח, ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן, שסימנה זין.
12: היום אני רוצה לדבר דווקא אליכם, לאותה אימא שלא ישנה בלילות, לאבא שכל צלצול טלפון מקפיץ לו את הלב, לאישה שמסתכלת על בעלה וכבר לא מזהה את האדם שהיא תאהבה. אני מכיר את הכאב הזה. לי היה מזל, אני הצלחתי לצאת מזה, אבל איבדתי חברים שלא הצליחו. חברים שלא זכו לראות את הילדים שלהם גודלים, ואני יודע מה אתם מרגישים עכשיו. את הבושה, את החוסר אונים, והשאלה איך מצילים אדם, אדם אהוב, שלא רוצה להציל את עצמו. היום אני נלחם כדי לבנות מערכת שתיתן לכם, למשפחות, את התשובות. שיהיה למי להתקשר, שאתם משפחה תקבלו ליווי מלא ואיך להתמודד עם קרוב משפחה מכור, ובשבילו או בשבילה את הגמילה ושיקום מלא. בסוף, ההתמכרות הורסת את כל המשפחה. אני לא יכול להחזיר את החברים שלי, אבל אני יכול לעזור לכם לא לאבד את הקרוב שלכם.
0: האזנתם לשידור תעמולת הבחירות של רשימת בטח, ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן, שסימנה זין. האזנתם לשידור תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן.
13: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו. כך על פי מקור במשרד החוץ האמריקני לאתר החדשות אל מוניטור. לא נמסר בדיווח מה היה תוכן השיחה בין השניים. מוקדם יותר הערב, רוביו שוחח גם עם נשיא לבנון, ג'וזף אהון, כך עדכן אהון ברשומה ברשת איקס. במהלך השיחה בין השניים, הם דנו בתקיפות המתמשכות של ישראל בדרום לבנון, כך לדבריו. עוד כתב נשיא לבנון כי בשיחה ביקש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים, לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבעו בין שתי המדינות. הפרות סדר ומהומות בשכונת אבו תור שבמזרח ירושלים. כוחות המשטרה וכבאות פועלים במקום. מדווח כתבנו בבירה, נועם נקש.
1: המשטרה פועלת בשכונה לאחר שלפי החשד הוצתו במקום בית מגורים ורכב. בשלב זה לא דווח על נפגעים ולא על עצורים. אמש נורה למוות גבר בשכונה ונפצעו מירי ארבעה גברים נוספים בדרגות שונות. הרקע להפרות הסדר הוא ככל הנראה סכסוך מתמשך בין משפחות בשכונה.
0: במשרד הרווחה מזהירים מפני צמצום משמעותי בשירותים חיוניים. ברקע הקיצוץ הרוחבי במשרדי הממשלה לטובת תוספת תקציב למערכת הביטחון. זאת לאחר שבשנים האחרונות אגפי השירותים החברתיים כבר ספגו קיצוצים בסך של כ-400 מיליון שקלים. בין השירותים שעשויים להיפגע, מענים לנפגעות אלימות במשפחה, נשים במעגל הזנות, מתמודדי התמכרויות, טיפולים לאנשים בעלי מוגבלויות ובהקמת אגפים חדשים לנוער. חלק משמעותי בתקציב הגמיש שברשות המשרד, שנועד לשפר ולהרחיב את המענים, צפוי להיגרע. בתגובה, גורמים באוצר מסרו לכתבתנו שירה אתר, שבמשרד התריעו בפני הממשלה כי תוספות תקציב נרחבות למערכת הביטחון יבואו על חשבון האזרחים. ומכיוון שכל משרדי הממשלה קראו למנוע קיצוצים בסעיפים הדחופים להם, החליטו בממשלה על קיצוץ רוחבי באופן שווה. כדורגל מהליגה האירופית. הפועל באר שבע הפסידה 2-1 לאלקמר ההולנדית. כתב הספורט ליעד נמת מציין כי עיריית אלקמר אסרה את כניסת אוהדי באר שבע לאצטדיון בטענה שישנו סיכון ביטחוני בנוכחותם. כדורגל מהיורוליג. כדורסל מהיורוליג. בשעה זו מכבי תל אביב פוגשת את ולנסיה הספרדית. מכבי תל אביב מובילה 35-24 על ולנסיה כשהמשחק בעיצומו של הרבע השני. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכנה סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
2: בוחרים לחיות ביחד.
3: אני אהרון עירוני.
4: טל עירוני.
3: מועד הפועל תל אביב.
4: מועד מכבי תל אביב.
3: ואח של טל.
4: ואח של ירון.
3: כשהייתי בן 9, אבא שלנו לקח אותנו לבלומפילד, למטרה שאני אוהדי מכבי תל אביב.
4: אומנם הפסדנו, אבל לא תמיד אוהבים, רק את המנצחים.
3: מהמשחק הזה יצאתי שונא מכבי.
4: זה כמו חרדי חילוני, מפלגות קיצוניות אחד עם השני. היה משחק אחד שאתה זוכר במיוחד שגרם לנו לריב.
3: 2010, הפועל תל אביב לקחה דאבל, היו צעקות, דחיפות.
4: זה היה יום שחור בשבילי בתור אוהד מכבי. אבל בסדר, פעם בכמה שנים מותר להם לנצח. אתה חושב שהיינו יכולים להיות ככה בקשר טוב אם היינו סתם חברים ולא אחים?
3: הייתי מוחק אותך כמו שמחקתי את כל החברים שלך.
4: אין לי ספק שזה מקלקל את החברות.
3: אחרי השביעי באוקטובר, שירים שהייתי שר במגרשי כדורגל או כדורסל, אני משתדל לא לשיר.
4: יש כללות שאסור להגיד אותן, בסוף ה-90 דקות כולם חוזרים הביתה וחוזרים לחיים.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

0: עשר ועוד, ארבע דקות, מה קורה, מה נשמע? אתם על רדיו אקטיבי בגלי צהל, אנחנו פותחים את השעתיים הכי מגניבות ברדיו. והיום האמת, אני לא כך מעכלת, אבל זאת התוכנית האחרונה שלי.
1: יש סאונד בהפקה של עצוב כזה.
0: כולם בוכים פה כבר תקופה, סתם, הלוואי, אני בוכה, לי זה מאוד עצוב, ואני עוד אפרד כמו שצריך, אבל... איזה אורח יש לי לשידור האחרון? שלום ליוצר התוכן, האושייה הקולינרית, השחקן המדבב גם, שלא אומרים מדובב, שתדעו שזה מאוד חשוב. אושיית הרשת, גל זהבי, מה קורה?
1: מה קורה?
0: מה הצו?
1: לא, אני בטירוף, את כאילו, תקשיבו, הפלתם עליי עכשיו, שזה גם השידור האחרון שלך, וזה גם רגע של כזה, צריך רגע לנשום אותו.
0: כן,
1: אנחנו,
0: כן.
1: קודם כל חוגגים אותך, אני לא מעניין, אנחנו מהרגע הזה, את לא יודעת, אנחנו עושים לך ספוילר, אני לא הפוקוס היום, את הפוקוס נוגה, ואנחנו נעשה...
0: זה קצת נוגד את פורמט התוכנית.
1: זה ממש, תקשיבי, זה ככה עושים, זה נקרא גז לייטינג, אני פשוט מעביר עלייך את האשמה.
0: אוקיי.
1: את הפוקוס, בסדר? תכף ייכנסו לפה גם ליצן מזמר, נכון, ליאל?
0: אני רוצה את הקוף שרוכב.
1: הוא ייכנס לפה גם, יהיו פה כל טובי המבדרים, והתהנים מזה מאוד, וגם אתם המאזינים.
0: יו, איזה כיף, איזה כיף. אני מתרגשת באמת, כי יש לי יום הולדת.
1: יש לך יום הולדת?
0: היום גם.
1: היום, סתם די.
0: מה שלומך?
1: וואי, מעולה, זה כיף.
0: תגיד, יצא לך כבר להיות ברדיו? שמעתי שכן, פה.
1: כן, הייתי פה ממש בזמן הקורונה בערך, שגרתי.
0: באולפן הזה ממש.
1: באולפן הזה לפני השיפוץ שלו.
0: ועוד זכרת שהוא משופץ, זה מטורף.
1: חד משמעי.
0: מה להגיד.
1: וספוילר מזעזע עליי, שלא מדברים עליו, אני מבקש שזה גם לא ייחרט בשום מקום.
0: אני יכולה להתחייב, אני עיתונאית בכל זאת.
1: היה לי רדיו פיראטי, אני שידרתי דרך ווינאמפ, פוש טו טוק כזה, כן, אני לא אגיד לך את השם שלו, כי זה באמת, אני לא רוצה שיהיה בטעות מישהו שאיכשהו יוציא משם או משהו, אבל
0: למה,
1: היה
0: אפשר
1: לי...
0: למה, אפשר ל...
1: לא יודע, אני לא רוצה, לא, באמת, אני מפחד, מפחד על העתיד שלי.
0: תקשיב, קודם כל, אני עוד...
1: שידרתי מזרחית פרופר כבדה.
0: באמת?
1: ואנשים היו מבקשים דשים, והיה נורא כבד כזה, ואם אתה לא אומר את הדש, אז כועסים עליך.
0: מה זה מבקשים דשים, כאילו, היית גדול?
1: קודם כל, אני פיזית גדול. אני לא יודע אם את שמה לב, אני מולך, אבל אני פיזית גדול.
0: לא, אבל בשביל שאתה יודע, יהיה כזה תנועה, צריך שיהיה שם, כאילו.
1: כן, כן, כן. זה היה רדיו מזרחית ברש, ממש בהתחלה שלו, וזה היה חלק מאיזושהי קהילה של גם של גיימרים, קיצור.
0: קטע.
1: ואחרי זה הסלים וקנו את זה, והוציאו אותנו, ונהיו שדרנים חדשים, לא מדברים על זה. זה, באמת, בוא נעביר נושא. אז מה קורה?
0: הכל בסדר, אני אבשר לך שזה כאילו מפתיע אותי, אבל לא באמת, כי אני גיליתי שעשית כל כך הרבה דברים מאוד מפתיעים לפני שהתחלת ככה להיות גל זהבי שכולנו מכירים. אנחנו נדבר על זה. מה אתה חושב, שאני לא אפתיע אותך גם בחזרה?
1: די, נו.
0: מה, זה ההפתעות רק לכיוון אחד?
1: אתם לא אמרתם ש... אתם, יש לך פרצוף ממש, אתם לא רואים, אבל בקונטרול יש פרצופים כאלה זוממים.
0: תחמנים נורא, נורא תחמנים פה. טוב, נספר בגדול מה אנחנו עושים פה כל חמישי בערב.
1: אל תספרי, זה התוכנית שלך.
0: תודה. אז אנחנו חוץ מללרלר כמובן, שזה הספורט שאני הכי אוהבת בעולם, אנחנו תוכנית של משחקי מאזינים. אז כל מי שמקשיב ומקשיבה לנו עכשיו יכול לעלות פיזית על קו הטלפון, לשחק איתנו בפרסים, ואפילו לזכות בפרסים. פרס, אמרתי לשחק איתנו בפרסים, אה?
1: לא, במשחקים.
0: לא, אמרתי בפרסים.
1: באמת?
0: כן, אני קצת לא מחוברת.
1: לא, בסדר, זה שידור אחרון, זה אסק, זה ברור, מוכר, ואפילו, בוא נראה אם את זוכרת את המספר טלפון.
0: לא בעל פה בחיים, לא? שזה כאילו מביך, את עושה את זה כל שבוע, מה, איפה המוח שלך? אבל אנחנו 03681, אני רק זוכרת את הסוף, זה 3344.
1: נכון, אז מי שרוצה לשחק איתנו במשחקים ולזכות בפרסים.
0: לשחק איתנו בפרסים, לזכות במשחקים.
1: יש פרסים שווים, איזה מוזר להגיד, יש פרסים.
0: אם אתה רוצה כאילו לדייק.
1: בפרסים שווים.
0: אנחנו גילינו שאתה גם תותח בעברית, בוא, אל תצטנע.
1: לא, לא, לא, בעברית אני לא תותח, ממש לא.
0: אבל אומרים מדבב ולא מדובב.
1: בסדר, זה תיקנתי, כי זה היה, זה חרה לי.
0: אוקיי.
1: אבל אני מעדכן אותך מעכשיו ועד סוף השידור, שאני הולך לקריין את כל הפרסים, אבל משהו כאילו כזה קיצוני, סבבה? אם בן אדם זוכה, והוא לא ייתן למערכת לבחור, אני מקריין את זה.
0: אני רק רציתי להגיד משהו קטן.
1: אני רק שאלתי מה עשינו לך בפיתה.
0: יש לי רק שאלה.
1: כן.
0: פשוט כאילו, אני חושבת שאם לפני שאתה מקריין את הפרסים, אתה קריין את המספר, יהיו פשוט גל של מאזינים שיתקשרו אלינו.
1: כבר התקשרו? אה, עוד לא אמרתי אותו, נכון.
0: תקשיב, אני חושבת שברגע שאתה תגיד אותו, זה משנה את כל התמונה. אז תן לנו אותו רגע.
1: חברים, התקשרו עכשיו ל-03-681-3344.
0: אתה יודע, קודם כל, וואו. אתה רוצה אפילו כפיים רגע שנייה?
1: יש לך כפיים? לא.
0: מה אתה חושב? מזוודת ההפתעות.
1: מה עוד יש לך? תני לי עוד אחד טוב.
0: יש לי בוז גם.
1: תני לי בוז.
0: יש לי יותר מזה אני לא יכולה לספיילר.
1: שומע, זה אחד המשפילים. אם אני עכשיו עונה תשובה לנכונה ואני אוכל כזה ברדיו, וואו.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. טוב, שכחתי מה רציתי להגיד לך, אבל אני מאמינה שזה היה חשוב. רצית להקריא את הפרסים?
1: לא, ממש לא. כשאדם יזכה בפרס, אני רוצה להקריא אותו בצורה קריינית כמו שחלמתי כל חיי.
0: עכשיו נזכרתי מה רציתי להגיד לך. אתה יודע מה משותף לכל האורחים של רדיו אקטיבי? באמת ככה אנחנו בוחרים את האורחים ואני עומדת מאחורי זה?
1: נו.
0: אני לא יודעת באמת איך זה קרה. לכולם יש כישרון רדיופוני נסתר, כולם, כאילו, בוא, זה לא ככה כל אנשי העולם, גם לא כל אנשי הבידור, אבל כל האנשים שפיזית דרכו פה באולפן והתראינו אותי בתוכנית, הם כאילו...
1: ליעל אלקנה יש כל רדיופוני? תקשיב,
0: כן, ברמות.
1: באמת?
0: כן. וגם לך, בוא, לא חסר, בכל זאת.
1: אני... אני בין עדות בקולבוטק ל... לשמן מחמד, אני לא, אני בדיוק באמצע בין שני הדברים.
0: אני חושבת שאתה נהדר. אז לפני שאתה תקריא להם את הפרסים, אנחנו בכל זאת צריכים לתת אותם עכשיו. רוצה גם עכשיו להקריא את הפרסים?
1: צריך להקריא אותם? אני אקריא.
0: בטח, ברור.
1: אבל אני לא אעשה את זה עם כל הטקס.
0: תשמור את זה לאחר כך.
1: אוקיי, אז הנה הם רשימת הפרסים. זו כרטיסים להאשליה של קבוצת הצעירים בקאמרי, דור חדש בתיאטרון הקאמרי. יש לנו כרטיסים משפחתיים להיכל הקרח בחולון. מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר, זו כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איי ג'אמפ, וכרטיסים משפחתיים למוזיאון האשליות המחודש בתל אביב.
0: חשוב.
1: ואם זה לא מספיק לכם, הנה גולת הכותרת, בעיניי לפחות, זו כרטיסים להופעה של גיא מזיג בזאפה באמפי שוני, שהוא מארח את נונו ורועי בר, תתלהבי.
0: נראה לי בר נתן. לא כתוב שם.
1: פה רשום רועי בר.
0: אולי הוא משיק.
1: אני יצאתי בחמש.
0: לא, אני רואה, אני רואה שלא כתוב. אבל זה נשמע ממש שווה, תמשיך.
1: יש גם זוג כרטיסים להופעה של רותם כהן שהוא מדהים.
0: וזוג
1: כרטיסים שזה לכל החבר'ה שהם
0: ברוק.
1: בגיל שלי כזה. 30 פלוס. מאור כהן, רות בצהריים, עם קרולינה. אני רוצה לזכות בזה.
0: אני גם רוצה את מאור כהן, רות בצהריים.
1: אני יכול לשאול את ליאל, ליאל, אני יכול לעלות גם כאילו, אם אני אעשה כל שונה, למה, למה, למה?
0: למה שלילית?
1: למה השליליות הזאת? אוקיי, יופי, אז יש, הנה.
0: אפשר לנסות.
1: כן, אני אעלה, אם אני רוצה להתפנות, אז כאילו, תזרמי איתי.
0: אל תחשבי יותר מדי. בסדר גמור. לא, יש לנו פה אינטרס משותף.
1: אם כל הסימנים מראים שזה זה, זה זה.
0: נלך אחר כך למאור כהן, רק בצהריים. טוב, נגיד תודה רבה לאנשים המופלאים, המדהימים, שבזכותם כל הטוב הזה קורה כל חמישי. לעורכת שלנו, ליאל טיזית, הנגידריו, אישה שידה בכל ויד כל בה. המפיקות, נועה שילו ואלם גדמו וכנרת מדהני, בדיגיטל, אומרי לאוטמן, הטכנאי היקר צוף דרור, בפיקוח עודד דיסטלמן, אתה גל זהבי, אני נוגה שחר, ביחד אנחנו, בחרת לנו גם שירים.
1: כן.
0: בנוסף להכל.
1: אנחנו נתחיל בלי טקס עם מה שאת רוצה, ואני אסביר אחרי זה מה השיר הזה עבורי.
0: סי טו סי. לא יודעת, סליחה.
1: שימי אותו. שימי אותו עכשיו.
0: בסדר.

0: סקופ, בזמן ששמענו את השיר הזה, אתה הדלפת לי, אני יכולה לספר?
1: אני יכול לספר.
0: בבקשה, סליחה.
1: כאילו, אם כבר בושות, אז שזה יהיה עליי, לא?
0: לא, אתה צודק, אתה צודק.
1: טוב, ספוילר, השיר הזה, אשתי לעתיד, היא לא יודעת את זה עדיין, היא גם לא קיימת. אולי בפרקים של תל אביב, היא לא יודעת, אבל זה השיר חופה שלי, כניסה לחופה. בין אם היא תרצה או בין אם לא, זאת התנאיה בדייט הראשון.
0: תתאים את עצמך.
1: שיר מגניב, לא?
0: כן.
1: על הסקרצ'ים כזה.
0: לא יודעת אם הייתי נכנסת לחופה. בסדר.
1: בסדר, נוגעת, לא בגיל שלחשוב על הדברים האלה עכשיו, את יכולה... בואי...
0: רוצה לספר... תרגזי
1: בשחרור.
0: אוקיי, רוצה לספר מי איתנו על הקו?
1: כן, היה ממבשרת ציון, בת 15, בכיתה י' איתנו על הקו, האם זה נכון?
2: נכון.
0: מה המצב היה?
2: בסדר, ערב טוב.
0: ערב טוב, איזה רשמיות.
1: שיהיה פה ערב טוב, היה.
0: איך זה להיות בת 15, וואי, איך הייתי? משלמת הרבה כדי לחזור לגיל.
1: שאלה מוזרה, מה היא אמורה לענות?
0: לא יודעת, כיתה, מה זה, כיתה ט' או י'?
1: י'.
0: יוד זה, זה עוד סבבה, זה עוד לפני שמתחילו עם הבגרויות, וזו תקופה מאוד יפה בחיים. הולכים לצופים, זה.
1: היי, את מאמתת את זה?
2: כן.
0: בבקשה, אתה רואה?
2: מה?
1: תקופה יפה, באמת?
2: תקופה נחמדה.
0: יש לי גם יודעת להאריך בזמן מתח.
1: מה הדבר הכי כיף בחודשיים האחרונים שעשית?
2: היה לי טקס הסבא. אני בשוחרות. אני לומדת באור גבעת רם, וזה מסלול של שוחרים, אז אני עם הגיל של חיל האוויר, ולומדים על כל מיני דברים שם.
1: הקשר מפקדת, איה!
0: בונה רצינית פה.
1: שומעת, יש מצב, אוקיי, לא סיפרנו לך, אבל איה הולכת להחליף אותך פה כשאת מסיימת את השידור.
0: לא, היא תהיה טייסת.
2: ברור, ברור.
0: תהיה טסת. אולי כתחנת ביניים היא תבוא לפה.
1: יש מצב.
0: כן. טוב, נשחק קצת, נעשה משהו?
2: כן, בטח.
1: איך את עם מוזיקה, לא שאלנו?
2: אחלה.
1: מי אחד עד עשר במדד העשר הכי טוב בעולם במוזיקה אי פעם?
0: לא, היא צנועה, מה?
2: עשר.
0: היא לא צנועה, לא משנה.
1: היא לא צנועה בכלל.
0: רציתי להשמיע לכם משהו. אנחנו לא פשוט מתחילים לשחק, אוקיי? יש לנו סאונדים, יש לנו דברים מגניבים.
1: טוב, טוב, תנהלי את זה, סליחה.
0: בסדר גמור, אז תקשיבו שנייה.
2: אוקיי.
0: כל משחק מתחיל, בסדר, תתכונן. אבל יהיו גם אותות באמת מחשגזים לא מעולם. טוב, אז אתה רוצה לספר איך משחקים אינטרויאדה או שאני?
1: ממש לא את.
0: בסדר, גם רואה את כל האחריות מפיל עלייך. אהבתי מאוד. אנחנו הולכים בעצם לשמוע שלושה אינטרואים, שזה בעצם הקטע הזה לפני שהזמר מתחיל לשיר, של שירים מאוד מאוד מוכרים, כולם ישראליים, ואת, איה, יקירתנו, צריכה לשיר את המשפט הראשון של השיר, ובעצם להגיד לנו באיזה שיר מדובר. הבנת?
2: כן.
0: עכשיו, בגלל שאנחנו עם פודי...
1: אני הבנתי נכון, משמיעים אינטרו, והיא צריכה להכיר את ה... לשיר? לא, רק לדבר.
0: לשיר, לשיר.
1: את המשפט הראשון של השיר.
0: עכשיו, אם את לא שרה, מבחינתנו נפסלת.
1: די, נו.
0: לא, סליחה.
1: היה, את שרה יפה?
2: לא.
0: בדיוק בגלל זה אני רוצה
1: שתשיר. אז אל תשירי.
0: לא, להפך.
1: להפך?
0: אין על זיופים ברד, וזה מה זה עובד.
1: באמת?
0: כן, כן. בקיצור, נתחיל וזה...
2: יאללה.
0: רציתי להגיד שבגלל שאנחנו פה עם פודי מספר אחת, אז אנחנו, כל השירים, המחנה המשותף שלהם זה שזה קשור באוכל.
1: יו, עכשיו אני רואה וחזק!
0: אבל יותר מזה עזרו לגלות.
1: כן. קיבלת רמז.
0: זה הרמז עווה.
2: שווה, שווה.
0: יאללה. אמא, אמא, איזה סטופ, וואו, וואו. עכשיו היה, אני אמתח קצת הגבולות איתך. קודם כל, כל הכבוד.
1: אל תשימי לה כפיים לפני שהיא מסיימת את השיר.
0: לא, זהו, אני רוצה להגיד שאת כאילו צריכה להשאיר את ההתחלה, אבל ההתחלה היא פחות מוכרת מהפזמון. את יודעת ההתחלה?
1: אור, עולה מן המזרח.
0: זה הפזמון.
1: לא?
0: הפזמון, ההתחלה זה, שבידך ואני
1: ש... באמת?
0: אף אחד לא יודע את זה. כולם מכירים רק מהפזמון. בסדר, ניתן לה את זה.
1: ברור שניתן לה את זה. היה, ברור, כל הכבוד.
2: יושב,
0: כיף. אז כבר אחד מתוך שלוש, צלחת.
1: טוב, השיר הבא, את מוכנה אליו?
2: מוכנה.
0: מתרגשת, חייל. כן, כן.
2: אדון שוקו הולך לבקר חייל
0: של... מה הוא עושה? הוא מצחצח.
1: לא, תנדנית. נעליו
2: מסריק.
1: יפה.
2: והולך עם
1: הכל. ומקבעת.
0: יפה. זה יפה מאוד.
1: בוקר, רוח קרה, והנה. בית ירוק.
2: בית צהוב, דלת ירוקה.
1: צהוב או ירוק?
0: מה אני יודעת?
1: חבר'ה, צהוב או ירוק הבית?
0: תתקלו לנו רגע.
2: בית נראה לי ירוק.
1: מקווה בשבילו שהבית ירוק, כי צהוב זה מזעזע לבית.
0: גם ירוק זה לא בו.
1: בוי.
0: בו. דווקא צהוב זה טעם של פעם כזה.
1: היא בחילה אוויר חיים, את צריכה לפרגן לה, היא בז'ת, היא בצבעים אחרים, אנחנו לא ירוק וצהוב.
0: הבנתי אותך. היא מעל הסיטואציה.
1: כן, טוב, היה. שני תשובות נכונות, נשארה לך עוד תשובה אחת. אם את זוכה, אז אנחנו נפנק אותך בפרס.
0: נאלץ לוותר על אחד הפרסים בשבילך.
1: את מוכנה?
0: כן.
1: גו.
2: ביטח.
0: קשה.
2: וואי, אפשר עוד קצת?
0: אין יותר מהשיר, אני כן יכולה להשמיע לך את זה, השמעה חוזרת.
2: סבבה.
1: וואי,
2: וואי, קשה.
0: אני יכולה לתת לך רמז.
2: כן, כן.
0: זה מישהו מעולם ההיפופ ראפ, כאילו, אבל אחד באמת הכי, הכי, הכי מובילים בישראל.
1: וממש בא לי את זה עכשיו, לא יודע אם זה קשור.
0: יו, ויש גם ממש טעים.
2: סטטיק אולי?
0: מה, מה, מה? סטטיק? יש לו שיר על אוכל?
2: סטטיק?
0: תחשבי רגע בהיגיון. זה, בוא נגיד שזה פסט פוד, באמת מה, של העליון, וגם יש את הדבר הזה ממש טעים פה ליד. לא שזה עוזר לך, כן, אבל חאג' כחיל, אם את מכירה.
1: אוקיי, יש בשיר, אני יכול לתת עוד רמז?
0: כבר אין לנו גבולות, בוא.
1: אפשר? אפשר לתת לו רמז? יש בשיר את המילה פיטה.
0: יאו.
2: טוב,
0: נגלה לה, נגלה לה. זה היה שווארמה של רביד. סליחה על הצילים הקשים. זה לא אישי.
1: מכירה את השיר הזה היה?
2: לא נראה לי.
0: מה? שווארמה.
1: בפיטה.
0: בלאפה, את חייבת להכיר
2: שווארמה.
0: אבל הכל טוב, כי לפי חוקי המתמטיקה, אם את צלחת 2 מתוך 3, זה אומר שאת כבר, יש לך רוב, את זכית.
1: אה, באמת?
0: כן, אנחנו פעמים.
1: יש, תני לי סאונד.
0: אני עם כפיים, רק רגע. כל הכבוד לך, איה, את תותחית.
2: אני כיף.
0: אז את תחכי שהצוות שלנו ייצור איתך קשר, וככה תגלו ככה מעלה בגורל הפרס, אוקיי?
2: היום?
0: היום, עכשיו, עוד מעט. תכף זה
2: כי.
0: אנחנו אנשים מהירים.
1: את לא ראית, אבל אני שמעתי במחסנית את הקריינות שלי, וכרגע אני עצרתי עם זה, כדי שאת תבחרי ותהיה הראשונה, ואחר כך אנחנו קופים על אנשים פרסים פה, כן?
0: בדיוק, אנחנו מעלימים נורא.
1: זכית, בקיצור, זכית איה.
2: יש.
0: יאללה, שיהיה לך אחלה סופש, ותודה רבה שהתקשרת.
2: תודה לכם,
0: תודה
2: רבה.
1: ביי.
0: איזה כיף זה ככה להתחיל את הסופש עם איזה הופעה של מאור כהן, עם איזה...
1: מי אמר שתיקח אותו?
0: לא, סתם אני אומרת תיאורטית, יחל לקוח חולון גם.
1: ממש, איזה מקריות בעולם.
0: סתם זה מה שעלה לי.
1: תיאורטית, כן.
0: רק נגיד שאם אתם רוצים להיות בצד של איה, ולהרוויח פה פרסים שווים שווים, אז
1: 03. התקשרו עכשיו ל-03-681-3344.
0: וואו, אני בדוק התקשר עם כל כזה.
1: אני לא אענה לך מבטיח.
0: וואי, אפשר לדבר קצת?
1: כן.
0: על דברים ברומו של?
1: ברומו של.
0: אז זהו, אני אמרתי לך קצת שאנחנו עשינו סטוק.
1: אוקיי.
0: Okay. חוץ מעניין הרדיו המזרחית, שזה באמת לא גיליתי, אוקיי? Okay? אני גיליתי שלפני תקופת הזוהר אתה התחלת ברשת ככותב סטטוסים בפייסבוק. זה מסוג הדברים שצריך להשמיד מהעולם?
1: ממש.
0: מה היית כותב?
1: תדעת מה, בוא נעשה את זה,
0: יש לך?
1: אני מאמין גדול, אם אתה כאילו כבר עשית את הבושה, לך איתה עד הסוף. אני אומר באמת, כי אנחנו חיים פעם אחת, נכון? זה כזה ברור לכולם, כל הפורמט.
0: כן.
1: ואני אומר, אם כבר עשית את הדבר הזה, וזה נמצא ברשת, ויש לזה עקבות, אז בוא תהיה בן אדם מספיק ישר, ותראה את זה לבני אדם שרוצים לחוות איתך את האבל הזה.
0: שהם אני, כן.
1: כן. אז אני נכנס לממוריז ב...
0: יש! פרסום ראשון, כן.
1: כן, טוב.
0: כן, נו.
1: טוב, אני, וואו, לא. אוקיי, טוב, זה סטטוס שלפני עשור, ב-2016, בדיוק היום.
0: בסדר, טוב, תקשיבים ולא שופטים.
1: ב-15 באוקטובר. אני רשמתי, יש לו 182 לייקים, ו-43 תגובות. זה המון לאותה תקופה, אני מבקש לכבד.
0: אני בטוחה.
1: איפה הייתי לפני עשור שנייה, גיא?
0: הייתי בת 9.
1: יופי, תודה רבה, אז יש לי כבוד.
0: כן.
1: אני רשמתי, פאקינג 2016, תכף אנשים מרחפים פה, אבל לשמוע שירים ביוטיוב ולהיות בוואטסאפ, זה כבר סיפור אחר. וזה כנראה מאוד מצחיק באותה תקופה, היום זה לא מצחיק, אני יודע. אני יודע, אני יכול להשפיל את עצמי יותר.
0: ואני אשמח, כן. הייתי בת 11 אגב, גם אין לי מתמטיקה, כן?
1: באמת. רשמתי לפני עשור גם באותו יום, 157 לייקים. מי אתם גברים שעדיין משתמשים בבוסם 1 מיליון?
0: מה זה?
1: אגב, זה תקף גם עד היום, אם אתם עושים את זה, תפסיקו.
0: אוקיי.
1: זה בוסם שאת לא תכירי, כי את בת 6.
0: כן, אוקיי.
1: וזה היה, זה עשה הרבה לייקים.
0: כמה לייקים?
1: 157 זה המון, ו44 תגובות, זה שיח.
0: זה קטטוני, זה התפוצצו
1: אותה. זה תופעת רשת.
0: אני בטוחה. יש לי עוד דברים לאמת אותך איתם.
1: נו, למה?
0: יכול להיות שאתה היית נער גרפיטי והיית חבר של סטטיק בילדותך.
1: אני הייתי נער גרפיטי ואני הייתי רוקד עם סטטיק ב...
0: היית רוקד? מה, היפ-הופ כזה?
1: הוא היה רוקד ואני הייתי מסתכל מהצד.
0: סטטיק היה רקדן? זה מה שאתה רוצה להגיד לי?
1: כן, הוא היה זז, כן, בשברולט בחולון.
0: אני בלם, אוקיי.
1: חד משמעית. ואני אימתתי את זה איתו בקמפיין שעשינו ביחד למזמן, והוא אמר, צודק. הוא לא זכר אותי, כי אני לא הייתי כזה בולט דאז, אבל חד משמעית, היה לי סצנת אנדרגראונד מטורפת, אני אשכרה כאילו הייתי עושה ונדליזם, חבר'ה. כאילו לא...
0: אל תעשו.
1: מה שנקרא, אל תעשו, כן? דיסקליימר, זה לא מגניב.
0: אל תעשו את זה בבית.
1: אבל אני הייתי ילד מרדן, שהבית ספר כבר שימם אותו כי מרדתי כבר בכולם, אל תהיו ילדים כאלה גם, ואני פשוט עשיתי את זה בחוץ, על קירות, והיה לי גם חבר'ה כאלה, וזה הייתי חסוי, ואף אחד לא ידע איך קוראים לי באמת, זה היה כזה... נורא אפל, מגניב.
0: הייתה כאילו היה לך דמות בעצם.
1: חד משמעית הייתי יוצא בלילה עם רכב של חבר בפעם ראשונה שיש לו רק רישיון. וואי, מרסס.
0: איזה קוראה.
1: כן, זה, היום אני לא, כאילו, לא תמיד להיות גאה בזה, כי זה, you know, זה היה כזה...
0: כאילו כל הכבוד על האומץ, אולי הייתי מטלת אותו למשהו אחר.
1: זהו, בתור אזרח שאומר, חוק היום אתה כזה, ילד, איפה ההורים שלך?
0: אבל אתה יודע...
1: למה לא סיפרת?
0: עם כל כך הרבה תחביבים. מתי ואיך בעצם הבנת שאתה רוצה להיות ברשת? כי עשית את זה עוד לפני שזה היה טרנד, זאת אומרת, זה כן היה איזשהו צעד נועז.
1: כן, נראה לי שהבנתי, כשקיבלתי את כל הלייקים האלה בפייסבוק...
0: מצחיק שבגלל זה.
1: כן, שומעת, זה אנשים שאומרים, עוצרים אותך ברחוק הזה, יואו, מה כתבת אתמול, זה היה קוראה.
0: יואו, אני מתה. מה, באשדוד?
1: כן, מחשבות יוצאות לאור, והדבר הזה אשכרה כאילו מקבל כבוד מי היה מאמין.
0: אוקיי.
1: וזה התגלגל, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש עוד ספוילר מצחיק עליי. אני את הסרטון הראשון שלי אי פעם בתולדות היקום העליתי ב-2006. את היית בחיים?
0: כן, הייתי בת שנה.
1: אוקיי. זה כאילו מתפזם על מישהו קטן כזה, את היית בחיים בכלל?
0: זה אמור להיות השידור שאני מתפזמת על כולם.
1: את היית בבטן של אמא שלך. בקיצור, אז ב-2006 העליתי את הסרטון הראשון שלי לרשת, שאני שר את השיר דאדי קול, בליפסינג, במצלמת רשת, לאתר שנקרא פליקס, עוד לפני... תולדות יוטיוב בארץ.
0: אני רוצה את הסרטון עכשיו.
1: אין להשיג אותו, יש לי רק את הלינק ואת הצילום מסך ממנו, אין לי את הסרטון לצערי. אני מקווה שיום אחד...
0: אתה חוזה טרנדים.
1: לא, איזה חוזה טרנדים, סתם איזה הפרעה שהתפתחה, ובואי, חיים, זה מחמיא לי חוזה טרנדים, כן?
0: נו, אז תיקח את המחמאה מחמתך.
1: אני חוזה טרנדים.
0: אוקיי, תודה, ככה רציתי, ככה אני אוהבת.
1: כן, היה שם אהבה, תקשיבי, זה כיף להיות לקבל תשומת לב. דיגיטלית.
0: אני בטוחה, אבל אתה יודע, אני חושבת על הסיטואציה שבה ככה רוב הציבור אולי של אז נחשף אליך, שזה אחרי החרטה גנג. סליחה, אני רק מעלה פה זיכרונות קשים.
1: את כאילו, את מאמתת אותי בשידור, אני אפילו לא יכול לשקר לך, אני...
0: לא, אבל מה רציתי להגיד? לא כל כך על החרטה גנג, האמת. תגיד עליך משהו. כאילו, הסיטואציה הזאת מי לכתוב ציוצים בפייסבוק, לא ציוצים, לכתוב פוסטים בפייסבוק.
1: סטטוסים.
0: סטטוסים, סליחה, אני לא עד כדי כך איזה. בקיעה פשוט, ולהיות מפורסם באשדוד והסביבה, ועד להיות עם 100+ אלף עוקבים, כאילו, איך היה הסוויץ' הזה שפתאום אתה אשכרה בן אדם פורסם?
1: נראה לי שבאמת חיים בחרטה הם היו, זה היה הנקודה של ה... פיצוץ שכבר לא היה אפשר להחזיק אותו. כאילו, הוא היה כל כך גדול בסקל כזה רחב, שזה היה כאילו, נשמה, take it or leave it, אנשים יצרים לך על האוטו בכזה, אתה יודעת, באבק, אוהבת אותך גל.
0: אהבת את זה?
1: צועקים לך ביום שישי מחוץ לבית.
0: וואי, ליה.
1: זה חוויה כאילו שונה לחלוטין להרגיש שאני מחמיא לעצמי ג'סטין ביבר לדקה כזה. זה מגניב, זה שונה. להגיד לך שהיום אני הייתי מתמודד עם זה באותה צורה, אולי לא.
3: מה כאילו, זאת אומרת?
1: זה היה נורא בוסרי בכלל, כל ההיכרות, לא היה המון כמונו, היינו די ראשונים, כל היוטיוברים הראשונים האלה, וזה היה התחלה של ההתחלה.
0: אז כאילו. מה אתה אומר שאם זה היה קורה היום, אז מה, איך הייתם מתמודדים?
1: אם הייתי פוגש את זה היום, אני לא יודע אם הייתי מחבק את זה באותה צורה.
0: מעניין.
1: כן, כי הייתה שם המון בוסריות בריאה כזאת, של תת בין חוסר מודעות ל... יואו, איזה מגניב זה לספר את זה לחברים בבית היום. ופתאום היום את יודעת, אתה כאילו כבר יש השלכות ללהיות בן אדם מוכר, ואני מת על ההשלכות האלה, כן? לא יש שם פה מתבחין, אבל יש הבדל בין שמכירים אותך מגיל, אתה יודעת, כזה 8, נועה קירל, או פתאום שאתה פורץ פאודה ליאורה. אז את מבינה, יש כאילו, יש פה ריינג' איך לקבל את זה, איך להכיל את זה.
3: מעניין.
1: פשוט הרבה יותר כלים, את יודעת, יותר בגרות, יותר הבנה של כאילו, פחות ינצלו אותי, יש יותר... מחרתי לך את זה לא טוב, הפכתי את זה ממשהו מגניב ל...
0: אני עדיין על זה שפעם הכל היה תמים.
1: חד משמעי.
0: פשוט להישאר שם.
1: הכל היה תמים לגמרי.
0: טוב, הדג נחש?
1: הדג נחש.
0: גן עתוד, זה בערך השיר היחידי שהדג נחש אני לא מכירה.
1: באמת? זה השיר שלי ושל אחי.
0: אוקיי.
1: בצער לי.
0: איך קוראים לו?
1: גן עתוד, רז. הוא ישן עכשיו, לא.
0: יש לך אח שקוראים לו רז? רז, גל, שמות קצרים כאלה.
1: ותמיד מבלבלים בינינו.
0: טוב, יאללה. כן, כי יש רז זהב,
1: לא? גם אחותי שיר, דפקו אותנו, אנחנו כאילו אף אחד פה צועקים,
0: עברה.
1: כן, צריך לצאת כבר מהחדר.
0: רגע, אבל רז, יש רז זהבי לדעתי גם.
1: יש רז זהבי בכדורגל.
0: כן.
1: וגם אחי בכדורגל.
0: וואלה.
1: כן, אבל הוא לא טוב, זה לא טוב.
0: מי רז זהבי, האוריג'ינל, אני כבר לא יודעת. טוב, חברים, 03-681-3344, גן עתות הדג נחש עכשיו. גל זהבי איתנו באולפן.
1: אתה רוצה שאני אשיר לך את זה?
0: בטח שאני רוצה.
1: שאני יורד לבר, אפשר לקרוא לו ככה, מי ששיקור.

0: דנה טוט, יואו יואו, הדג נחה.
1: יואו יואו לאורי, בן 20 מתל אביב, אחי, אתה בגן נטות כפרה, בוא לפה, אחי, אתה זמין?
0: מה קורה?
1: מה קורה? אורי.
2: סבבה, מה קורה?
0: אתה נשמע נורא רציני, אורי.
2: לא, אני בסדר, אני רגוע.
0: יופי, רגוע זה טוב, רגוע זה טוב.
2: אני כאילו משועמם בבית, שברתי את הקרסול, אמרתי נתקשר.
0: אוי, איך שברת את הקרסול, מה קרה?
2: אתם עומדים לצחוק.
1: אנחנו יושבים לצחוק, אורי.
2: בנדנדה. אוקיי, אני כאילו בקורס מקים וזה, והכל עושה קשה, גימה לבעל אחד לעשות לורן, ואז נדנדה אומרת, טוב, יודע משהו? די, שחרר.
0: חיים שלי, אתה בן 20 אבל.
1: לא מאמין לך.
0: טוב, אין גיל לנדנדה.
1: אורי, תקשיב, בוא, אני אומר לך משהו בתור גבר שלא עשה בעד אחד לצערי. הייתי שקמיסט, אומר לך משהו בינינו עכשיו, תקשיב. אני שיווק מעולה. אתה מעכשיו, תקשיב, אתה מעכשיו, אחי, לא מספר את סיפור הנדנדה, אוקיי? אתה ממציא סיפור, ואנחנו עכשיו נשמע את הסיפור פעם ראשונה ונעמת לך אותו. אם הוא סיפור מספיק טוב לשבירת רגל, שכשאתה תספר אותו בדייט הבא שלך בעזרת השם, כאילו, זה יפיל לסתות. בוא ננסה שנייה, תן תראה לנו לדייק אותך אחר כך.
2: אוקיי, סבבה, תשמעו. בקיצור...
1: מה קרה לך, אורי? לא משמעת את הרגל, אחי, מה קרה?
2: תשמע, אתה לא מבין. בקיצור, הייתי צריך להיכנס לאיזה מלם בלבנון, אמרו לי כזה סבבה, אמרתי, אין דעה. נכנסתי, עכשיו תשמע, אני נכנס פנימה והכל, עכשיו אמר מחליק. אין מה לעשות, אני צריך, כל המוטות ברזל נפלו והכל, עכשיו אני צריך לקום ולהרים אותם. עכשיו, כשהרמנו אותם, הנהג המפגר הזה לא שם לב, נתן גז, וכל כל המתכות האלה, כל הדבר הזה נפל לי על הרגל ובא לי למות.
1: לא.
2: אתה לא מבין, אבל...
0: סיפור טרגי.
2: שמעו, הצלחנו להביא את זה, הכל היה בסדר, מצליחו להקימו עלים, וזהו.
0: רגע, שנייה.
1: שמע, וואו, באמת. תקשיב, זה כפיים. אם אתה רוצה להפוך את זה לטיפה יותר מגניב, אוקיי? זה הפקודים שלך, והחייל שעלה עליך, הוא עלה עליך עם אמר צבאית, תוך כדי שאתם עם כוח של 6-9, אתם כאילו באמצע לפנות פצועים, סבבה?
0: אני מתה על...
2: אז אתה אומר כאילו באמצע הרן אני מפנה פצועים, והוא לא שומע ודרס אותי.
1: בדיוק, בדיוק. אז אתה מפיל את זה עליהם ואתה אומר...
0: אתה יוצא ממש גיבור.
1: אחי, זהו, לא נדנד החיים שלי.
2: אז אני הקורבן בעצם, תמיד יוצא.
1: לא, אתה מפקד שיצא לדחוף את האמר, והחייל הטיפה שלו דרס אותו.
0: טוב, חברים, אני צריכה קצת למרכז אתכם.
1: סליחה.
0: אבל רציתי להגיד שאני מתה על... כיוונים שאתה לוקח את התכנית הזאת, כאילו לאיפה נגיע. צריך שחק, כאילו, אין לו זמן.
1: סליחה, אורי. סליחה, דבר איתי באינסטגרם, אני אעשה לך את זה סטיקרים ולוגו כזה, יהיה מגניב.
2: יאללה.
0: עברית שפה קשה. אז במשחקנו, עברית שפה קשה. אנחנו לקחנו שיר ישראלי שאתה מאוד מכיר, אוקיי? והעברנו אותו בגוגל תרגום לעשות לך חיים ממש קשים. בשלב הראשון העברנו אותו בגוגל תרגום, זה השלב הכי קשה. במלא שפות החזרנו לעברית, יצא איזשהו משהו עזוי, ואנחנו נקריא לך אותו. נניח אתה לא מצליח לזהות איזה שיר זה היה במקור, אנחנו אומרים, טוב, נתקדם לשלב השני, שגם העברנו בגוגל תרגום, אבל בפחות שפות, אז זה קצת יותר קרוב למשמעות המקורית, הבנת?
2: אוקיי.
1: איך אתה עם צ'צ'נית, יפנית ומקדונית?
2: וואו, תשמע, נראה לי די סבבה, נסתדר.
0: שלום, שלום, ככה, אתה יודע.
1: פתאום הוא אומר, אני דובר את השפות האלה. זה מיתוג, אחותי. אחותי, זה מיתוג.
0: יאללה, תגיד שאתה דובר את השפות האלה.
1: אורי, תגיד.
2: בטח שאני דובר את השפות האלה. מה אתם חושבים?
1: זה פגז לדייט, זה פגז. זה עם השבירת רגל.
2: וואו, סופר, סופר משמעות.
0: אתה בונה לו תדמית ברמות.
2: כן, ממש.
0: טוב, בשלב הראשון העברנו באמת את השיר שלא נגלה איזה שיר לצ'צ'נית, יפנית, מקדונית, ורק אחר כך החזרנו לעברית, על אליי לי, על אליי. אוקיי. רוצה להגיד וכאילו לשחק את זה?
1: את.
0: אוקיי.

0: להרגיש שום אשמה כלפיי. גם אם תחליט לקום ולעזוב את המקום הזה, לא, זה לא העניין, לא אמרתי כלום. לא, מעולם לא אמרת לי מה עשיתי או מה החמצתי. זה נשמע כאילו אתה אומר שהכל היה לשווא. כאילו אתה אומר שהכל היה לשווא.
1: אני מכיר, אני מכיר, זה השיר הזה של סטטיק ובנאל.
0: וואו!
2: איזה שיר?
0: איזה שיר?
1: את לא חייבת לי כלום.
0: תמשיך, תמשיך. תמשיך כאילו את השיר.
1: את לא חייבת לי כלום כל לעזוב ולקום.
0: נכון, איך קוראים לשיר אבל?
1: שום דבר.
0: עוד, עוד, תמשיך את המילים.
1: פאק.
0: בוא נשאיר ביחד. את לא חייבת לי כלום. גם אם בחרת לה...
2: בטח את אומרת...
0: שהכל היה...
1: בטח את אומרת שהכל היה סתם סוף. יפה.
0: תקשיב, אתה כוכב. אגדה.
2: ואם אתה גבר, אם אתה בן אדם עם גבס עכשיו ברגל, אתה נותן לי לבחור לך את הפרס.
1: אוקיי.
2: אבל אני בוחר לך, אתה לא בוחר, אתה לא עובר למערכת ובוחרים, ואתה בוחר איתם ביחד, אני בוחר לך.
1: אני יכול לבחור גם.
2: כן, אבל אם אתה נותן לי...
0: אבל סמוך על סמוך רגע.
2: אם אתה סומך עליי, אני בוחר לך.
1: אני ארטוב לך תלונה כועסת באינסטגרם.
2: למה, למה? תראה איזה בן אדם. אחי, תקשיב, אתה בן אדם שלי.
1: אני סומך עליך.
2: סגור. אז, אורי בן 20 מתל אביב, זכית במגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר.
0: אחלה. מה אתה אומר? מרוצה מהפרס שגרלנו לך?
1: האמת שכן, האמת שכן, אחלה לגמרי.
2: יש.
0: יואו, תהנה מלא, תספר לנו את חיה.
2: מי ייתן ולא תיפול על חימום גרוע וסטנדאפיסט טוב בסוף, אמן.
1: אמן, אמן, אמן, מתן פרץ, אמן.
2: אמן, אמן.
0: מזמן נורא ספציפית. אני חייבת להגיד, דלה פנק, אני יותר אוהבת לראות החימום.
2: באמת?
0: יש לי איזה קטע, גם אני אומרת את זה תמיד על הפרסים שלנו, יש לנו הקאמרי דור חדש. אני מאוד אוהבת לראות אנשים לפני שהם מתפרסמים ולהגיד, אני יעקב לכם באינסטגרם כשאין להם עוקבים, ואני כאילו אצפה את הפריסה שלהם, ואז הם מתפוצצים, ואני כזה, אמרתי לכם, הבנת?
2: לנוגה יש תחביב לתת, כאילו, לתת המון קרדיט לאנשים שעוד לא פרצו, זה ממש נחמד, וזה מה שתוכל לעשות גם עכשיו פה בשידור חי, ולהעניק את... הכס מלכות שלך, את רדיו אקטיבי, מי הולך לשדר אותו, אחרייך, מה את אומרת?
0: אני לא יודעת מי. רציתי לספר לך מי אני חושבת שיפרוץ.
2: מי יפרוץ?
0: אני חושבת שיש שחקנית שקוראים לה אלי נורווייל, ואתה עוד תשמע עליה.
2: באמת?
0: כן. בסדר, זה בשיחה אחרת. אורי, תודה רבה לך.
1: יאללה, בכיף.
0: נזכה, נשאר אותו על הקו.
2: ביי, אורי.
1: האמת שנהניתי בשיחה, לא...
0: יו, גם אנחנו נהננו איתך.
2: אין עליך. אז אם אתם רוצים להיות אורי, אתם מחייגים עכשיו ל-03-681-3344, והמשחק הבא, אני יכול להגיד עם המשחק הבא לפחות?
0: קודם כל, אני חייבת להגיד לך שאיזה שדרן אתה.
2: באמת?
0: מטורף.
2: אולי קחו אותי לגלת, יש סיכוי, ליאל? כן?
0: לך תדע מי שומע את השידור הזה עכשיו. אבל...
2: ממש. מפקד התחנה יושב עכשיו...
0: אולי, אולי.
2: ברומו בכיסאו השחור והגדול, ואומר, בוא נגל זהבי הזה, הוא מוכשר.
0: נסתר עוד דרכי השם. המשחק הבא, הרמת לי להנחתה, הוא משחק סודי. אבל למי?
2: לך.
0: כן?
2: טוב.
0: טוב, יופי.
2: את לא רוצה להכתיר פה אף חיילת שתחליף אותך עד עכשיו.
0: אני לא יודעת באמת מי, אבל יש לנו פה שירים, אני יכולה לבחור שיר מתוך השירים שבחרת?
2: כן, בטח.
0: סליחה שאני קצת אולי יותר במלו, אבל אנחנו הולכים לשמוע את אחד השירים היפים בעולם.
2: איזה?
0: רבקה זוהר הלאה.
2: וואו, אני יכול להגיד משהו?
0: כן, אני, כן.
2: יש שני שירים היום שיהיו שהם המנונים שלי.
0: כן.
2: זה אחד מהם.
0: יואו.
2: אני מבקש מכל אדם שלא שמע את השיר הזה, להקדיש לו שנייה רגע. איך אמרה מרינה מקסימום לומין? אמרה, עמוק בטל פועם לבבי, זה השיר.
0: וואי, ריגשת.
2: אבל זה לא השיר באמת.
0: לא, זה לא השיר. יואו, יואו, איזה שיר. יש לו גם סיפור וזה, אבל לא נלאה.
2: תקשיבו, תקשיבו למנים.
0: אתה מכיר את הסיפור? אספר לך בזמן שנשמע את השיר, כן.

0: צמטנה. נכון?
1: הלאה, לא מוצא.
0: יש וייב שאני רץ עם טנא בשדות, אחותי.
1: זה הקליפ שצריך לעשות.
0: אבל אחרי שסיפרתי את הסיפור מאחורי השיר, אני לא יודע אם אני רוצה להסתכל עליו באותה צורה אחרת, זה עצוב יותר. הוא יותר עצוב כמו שחשבתי.
1: כן.
0: אני כזה משבר קטן, בוא נעבור הלאה. נוגה, שחר כזה, שומע, אתה לא מבין מה קרה מאחורי הקלעי. אתם החנונים האלה בגלץ, כולכם פה חכמים מדי, שמו פה מקבץ של חכמים גאונים, כל אחד פה יותר חד מהשני, וזה מסוכן, כי אי אפשר להתקיל אתכם.
1: אתה יודע מה אני למדתי פה בתוכנית?
0: תגידי תודה, זה מחמאה.
1: קודם כל, אוקיי, תודה, תודה רבה. אני למדתי שהרבה פעמים כוכבי רשת שמגיעים כאילו באמת מעולם הרשת.
0: אם תקראי לי כוכב רשת, אני אקרא לך...
1: אושיות רשת?
0: לא, ממש לא, אני לא
1: זוכר. אז איך להגיד?
0: לא, יוצר תוכן, לא יודע, סבבה.
1: למה, כוכב לא טוב?
0: מה כוכב?
1: אישו כוכב.
0: כוכב הוא נופל אחר כך.
1: אוקיי, אוקיי, סבבה. יוצרי תוכן, אני שמה לב שהם מאוד דומים לגלצניקים. תמיד יש להם איזשהו ידע ואיזשהו תחום, כאילו, והם הולכים איתו עד הסוף.
0: הולכים איתו הלאה, ממש הלאה.
1: הלאה. טוב, די. נשחק רגע משחק.
0: התבגרנו, כן.
1: אוקיי. אתה מוכן להתקלה שלנו?
0: ברור.
1: אוקיי, איך אתה עם זה שאתה פתאום...
0: את רואה שהכל קטן עליי, וגם החולצה שאני לובש עכשיו, אז זה הכל בסדר.
1: אוקיי. הסטוקרים. אז במשחקנו הסטוקרים... אנחנו בודקים עד כמה את הסטוקר של עצמך.
0: די, נו.
1: אני ראיתי שכן, לפי הסטטוסים מהפייסבוק. אז אנחנו בעצם הולכים להקריא לך תגובות שנכתבו עליך ברשת, ואתה צריך להגיד...
0: נכתבו עליי?
1: כן, מה באמת כתבו ומה המצאנו לחלוטין.
0: יואו.
1: לא את כל התגובות הבנתי.
0: זו חרדה, אוקיי.
1: לא את כל התגובות הבנתי.
0: איפה הבאתם אותם?
1: אנחנו אנשים מאוד יצירתיים, מה, תראית לי אל, היא משקיעה, יש אותה.
0: טוב, יאללה, נו, תעשי את זה פשוט.
1: אוקיי, לא, מה אתה חושב, מה...
0: אני בחרדות, כי קודם כל אני לא סובל יותר מדי תודה לאל מהייט, כי אני די חמודי.
1: לא, לא, זה לא, זה תגובות
0: איך.
1: יש אולי קצת, כאילו ממש בקטנה.
0: אוקיי, סבבה.
1: לא, זה תגובה סבבה.
0: ואני צריך לדעת אם זה תגובה שאני קיבלתי, או ש...
1: תחשוב מה אלית, מה זה.
0: או שאני אלך הרטטה.
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: אוקיי. לא מסכים איתך בכלל, אבל יש לך פרצוף של בן אדם אמין. כתבו או לא כתבו?
0: כתבו לי?
1: כן.
0: אני נראה אמין? איזה משבר זהות. רגע, אני אומר שלא כתבו לי את זה.
1: איזה מתח. על מה נלחץ? על הכפיים או על הבור?
0: נו, נוגה. יש!
1: אבל יפה, נציה טוב, לא?
0: אני נראה שרלטן, אחותי, אני נראה נוכל.
1: לא, לא.
0: אני מוכר קרח להסכימות. מה, תקשיב, נשמע.
1: לא חשבתי על זה.
0: אם את התקלת בי בסמטה חשוכה, מה את אומרת? זה, אני אקבל ממנו או המלצה לשווארמה, או דקירה. מה הסיכויים, כאילו?
1: הדונו.
0: מפחיד.
1: לי אתה נראה די אמין.
0: כן?
1: נמשיך?
0: אל תאמיני לי.
1: אוקיי. יש מצב שקראת את הצולבת בהתרוממות? תקן אותי אם אני טועה. מתי התרוממת? מה עשית?
0: זה על הסרטון עם הקריאת ברך אם אני שמן.
1: אז זה כתבו?
0: כן.
1: יפה מאוד, כל הכבוד, אתה טוב. יש אותך.
0: עשיתי סרטון קוראה מצחוק.
1: מה?
0: שאני מתכונן לצהל ניסויים שלי, אבל אני שמן, ואז רואים שאני מתכופף, והחולצה רק, אני מרים ומסדר אותה בלי סוף, ולא מורכז בתמד, זה חזק. אז מישהו שם רשם שלא קראתי צולבת, אני לא מאמין.
1: איי, איי, איי, אז קראת או לא קראת?
0: לא קראת.
1: השלום לצולבת.
0: קראתי רק ברך.
1: יפה מאוד. סליחה, אבל למה הוא לבוש כמו מנהל סניף של ארומה? זה תגובה, וואו! זה וואו של תגובה. זה כאילו הייט שאני מוכנה לספוג.
0: כן?
1: מה אתה אומר? ליאל עד כדי כך מקורית?
0: לא. זה לא תגובה שקיבלתי.
1: זה לא תגובה שקיבלת.
0: אני טוב בזה.
1: אז היא כן מקורית.
0: היא מקורית, אבל אני... טוב, אני הצלחתי, זה לא משנה שהיא מקורית.
1: אני חייבת להגיד שזו תגובת השנה, תגובת המאה.
0: מה זה? למה שאני אראה ככה?
1: לא יודעת, זה מצחיק, זה מצחיק.
0: איך נראה מנהל סניף של ארומה?
1: איתה.
0: איני, זה בראש אפילו. טוב,
1: איך היא זורקת אחריות.
0: אותה שומעים
1: עליי? לא, לא שומעים. היא אמרה שזה לא היא, ושאנחנו לא צריכים להפסיק להשפיל אותה, זה כל צוות המפיקות ביחד. טוב, 10 מתוך 10, וזה גם פרפקטו. לא יודעת מה קראתי עכשיו.
0: נשמע הגיוני למתכון או משהו כזה, כן.
1: תקשיב, אני בוהם, אני בשוק, אתה כאילו בסטרייק. זה מטורף. ידוע כפרה, צא משם כל עוד אתה צעיר ואוהב את החיים. מה זה?
0: וואו, זה תסביך.
1: לא יודעת מה זה.
0: זה שלי.
1: איך אתה יודע?
0: כן?
1: שימה, לא חושבת שמישהו צלח ככה את המשחק הזה, 5-5. לא, זהו, נגמר.
0: מה זהו?
1: מה מקבלים?
0: מה מקבלים? אז הפרס שאני מקבל... זו כרטיסים למאור כהן, רוק בצהריים, שמערכת קרואינה ב-20-11 בזאפה הרצליה. חברים, הפרס הזה יכול להיות שלכם, הוא לא יש לי כי זה לא חוקי הפורמט. 03-681-3344, ואני פעם... אולי אני אחליף אותך.
1: אתה רוצה?
0: אני חושב שזה מתאים לי.
1: הכיסא הזה גם ממש נוח, כאילו
0: שלי. לא שלי יותר נוח.
1: יכול להיות. רציתי להגיד לך שזה היה וואו. איך אתה יודע? מה זה היה עכשיו?
0: יש לי אינטואיציה ממש חזקה, אני טוב רק באינטואיציות.
1: אני רואה.
0: כל שאר הדברים, אני שפל השפלים.
1: טוב, תקשיב, אנחנו שש דקות לפני סיום, אפילו קצת פחות.
0: סיום השעה הראשונה.
1: לא, שעה הראשונה, בטח. נלחסת? גם אני כבר נלחצתי. אז אולי נדבר קצת, ואז נעלה את המאזינים שלנו עוד בשעה הבאה. כי אנחנו לא נספיק בחיים, נשחק עוד משחק בשלוש דקות.
0: אז בוא נעשה להם עוד שיר.
1: אתה רוצה שנדבר?
0: דיברנו מלא, נוגה. רוצה עוד איזה עלה כזה, לבכות פה.
1: לא, אנחנו, יש לנו עוד קצת זמן עד השיר. נדבר קצת ושיר.
0: טוב, אז נדבר קצת ושיר.
1: אוקיי, אז בוא נדבר קצת על מזון. חצ'קריל וזה.
0: לא, די, נו.
1: מה?
0: בסוף אני אשמן.
1: תקשיב, בגדול לא מומלץ להסתכל בפיץ שלך על בטן ריקה. אתה חי את החלון, אתה הולך מבקר מסעדות וכאילו מצלם מזה סרטון וכזה עושה ביקורת.
0: נכון.
1: אתה מודע לזה שהחיים שלך טובים משמעותית משל כולנו?
0: אני מודע לזה שבאמת בורחתי. רגע של צחוק בצד, אני באמת חושב שקיבלתי מתנה עצומה בחיים, והיא האישיות שלי, באמת, זו זכות גדולה, ללכת לאכול ולקבל על זה כאילו, גם אהדה וגם כבוד, וגם שישלמו על זה.
1: מטורף.
0: זה חתיכת כאילו כבוד. אנשים, בן אדם קם בבוקר, יש לו ברכה אחרת, אני קיבלתי את הברכה שהכי חלמתי עליה בעולם, את מבינה?
1: אני חייבת להגיד לך, אני באמת תמיד טועה, אם כאילו אנשים גם משלמים, הרי יוצא לך זה עבודה בסוף.
0: נכון.
1: אז איך אפשר באמת להיות אובייקטיביים? אני לא מבינה.
0: לא, קודם כל כשאני עושה ביקורות מסעדות דרך הערוץ 15 בטלוויזיה, בתוכנית של מדד גלבוע, שם הכל אובייקטיבי 100%. אנחנו מפתיעים ולא מתאמים עם אף אחד את הביקורת, מגיעים בהפתעה, משלמים את מלוא הסכום. כל דבר שמגיע במתנה במרכאות משולם, כדי לשמור על זה כעבודה עיתונאית ואובייקטיבית. ובאינסטגרם, יש לי את הנבחרות השנתיות שלי, שאני הולך איתם כבר דרך, וזה כאילו, אני אגיד לך את האמת, הם בחרו בי לפני שאני בחרתי בהן, ואני כל כך... אהבתי את המותגים האלה מלפני זה, באמת, תודה לאל. לא, אפשר להגיד שם של מותג אחד?
1: בטח.
0: אוקיי, אז אני נגיד חלמתי לעבוד כל החיים שלי עם מקדונלדס, והם בחרו בי, ואני כאילו אמרתי, די אלוהים, זה סטלבט. אין מצב שאני עכשיו הולך לפרסם את מקדונלדס, ולקבל על זה אשכרה תגמול שהוא לא רק מקדונלדס. את מבינה איזה אור בחיים, זה לקום בבוקר וזה לרקוד.
1: אתה באמת מצליח להעריך את זה? כי אתה יודע, אני שמה לב על עצמי, כאילו אני מרגישה שנורא קשה להעריך פלא, כאילו לאורך זמן, כאילו איך אני אסביר? תמיד אנחנו הרי החיים בסוף עם דבר בינוני כזה, לא משנה לאיפה אתה מגיע.
0: התרגש כשבאת לפה פעם ראשונה?
1: בטירוף, הלוואי שהייתי מתרגשת ככה כל פעם.
0: ועכשיו אין בך התרגשות?
1: יש בי, כי זה שידור אחרון, אבל... לא, זה כאילו מרגש יותר, אבל צריך להעריך, צריך להעריך.
0: קודם כל, דרגות ההתרגשות משתנות באורך החיים, ולדעתי אם אנחנו לא נזכור להתרגש מהן, אז אנחנו נהיה בבעיה.
1: נכון מאוד.
0: אמיתית.
1: טוב, זה מסר מאוד עוצמתי לסיום השעה הראשונה שלנו.
0: חבר'ה, אפשר להגיד משפט אחרון?
1: זהו, יש לנו 10 שניות, בוא נראה אם תספיק.
0: תבחרו בכל יום משהו אחד להודות עליו שיש לכם, זה יכול להיות אוכל במקרר, או בגדים ללבוש, וגם חברים טובים או משפחה. זהו, הנה.
1: זה היה מסר מאוד עצמתי, ואני, נראה לי, אני הייתי גם צריכה אותו.
0: באמת?
1: בטח, ברור. אז אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך חוזרים לשעה השנייה שלנו, רדיו אקטיבי בגלי צהל, תבואו אלינו מיד אחרי החדשות. יאללה, ביי.
2: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו. או שתיתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
3: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
4: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
5: אין מקום שאין בו אתגר, יהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
3: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
6: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
7: יש בי אהבה, ארקדי דוכין וחברים.
8: יש בי אהבה והיא תנצח.
7: ארקדי דוכין במופע מיוחד עם כל השירים הגדולים, בהשתתפות אהוד בנאי, אסף עמדורסקי ואורית שחר. רביעי, 21:00, בהיכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. חשד לפיגוע דריסה בבנימין, פצוע אחד קל, המחבל נמלט מהזירה. עם הפרטים כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
1: לפי הפרטים, רכב חשוד מסוג מרצדס התקדם במהירות לעבר אדם במרחב היישוב עטרת בבנימין ודרס אותו. מצבו כעת מוגדר קל ובהכרה מלאה בזירה. המפגע הדורס נמלט מהמקום, כוחות צהל פתחו במרדף אחריו באזור ומבצעים סריקות באזור הכפרים הסמוכים. מדובר צהל נמצא שיתר הפרטים עוד מצויים בבדיקה. עד כאן.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, כך על פי מקור במשרד החוץ האמריקני לאתר החדשות אל מוניטור. לא נמסר בדיווח מה היה תוכן השיחה בין השניים. מוקדם יותר הערב רוביו שוחח גם עם נשיא לבנון ג'וזף אאון, כך עדכן אאון ברשומה ברשת איקס. במהלך השיחה בין השניים הם דנו בתקיפות המתמשכות של ישראל בדרום לבנון, כך לדבריו. עוד כתב נשיא לבנון כי בשיחה ביקש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים, לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבעו בין שתי המדינות. הפחות סדר ומאומות בשכונת אבו תור שבמזרח ירושלים. כוחות משטרה וחבאות פועלים במקום, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
2: המשטרה פועלת בשכונה לאחר שלפי החשד הוצטו במקום בית מגורים ורכב. בשלב זה לא דווח על נפגעים ולא על עצורים. אמש נורה למוות גבר בשכונה ונפצעו מירי ארבעה גברים נוספים בדרגות שונות. הרקע להפרות הסדר הוא ככל הנראה סכסוך מתמשך בין משפחות בשכונה.
0: ברקע שיחת ראש הממשלה נתניהו ונשיא סוריה אשארה, בכיר בממשלה הסורית, אומר, בזכות הפסקת התקיפות הישראליות בסוריה ביולי בשנה שעברה, הממשלה בדמשק יכלה לפעול לסיים את הסכסוך בין הדרוזים לבדואים בשטחה. זאת בניגוד לגרסת נתניהו הטוענת כי ישראל הייתה מעורבת בהפסקת העימותים ישירות. כך בשיחה עם סוכנות הידיעות הסורית סנה. הבכיר אמר כי הייתה מעורבות ישראלית משמעותית ומתוכננת בניסיון לערער את השקט באסווידה ולגרור את סוריה למלחמת חזית רחבה. הצלחנו לסכל זאת, אבל ישראל מנסה עד היום לערער את היציבות במחוז. כך לדברי בכיר סורי. בהמשך, הבכיר פונה לקהילה הבינלאומית בדרישה לחדול את התערבות ישראל בעניינים פנים סוריים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, צ'קי חוגי. כדורסל מהיורוליג. בשעה זו, מכבי תל אביב פוגשת את ולנסיה הספרדית. מכבי תל אביב בפיגור 72-71 נגד ולנסיה, כשהמשחק בעיצומו של הרבע הרביעי. כדורגל מהליגה האירופית, הפועל באר שבע הפסידה 2-1 לאלקמר ההולנדית. כתב הספורט ליד נמת מציין כי עיריית אלקמר אסרה את כניסת אוהדי באר שבע לאצטדיון בטענה שישנו סיכון ביטחוני בנוכחותם. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכנה סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
3: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: רדיו אקטיבי גלי צהל, חזרנו אליכם 11 ועוד 4 דקות עכשיו, איתי באולפן גל זה אבי.
1: יס יס, זאת אני. אם אתה לא יודע, כאילו ברמה כזאת.
0: תגיד, איך אתה מסכם את השעה הקודמת, נהנית?
1: אני אמרתי שאני, מי נמצא, מי אחרינו ב-12 בלילה?
0: אני לא זוכרת.
1: יש מישהו אחרינו?
0: יש מישהו אחרינו, כן.
1: בואי נגיד לו שישאר בבית, מה אכפת לך? ניתן לו עוד שעה.
0: עד מתי אתה מוכן?
1: אני מוכן עד 1:30 בלילה, בכיף להישאר פה, כי זה הזמן שאני צריכים להוציא את לייזי לטיול, ואז אנחנו נהיה פיטים.
0: קוראים לה, מה זה, כלב?
1: כן, כלבה, לייזי.
0: כלבה, סליחה.
1: לא עשית מספיק שיעורי בית, שקרנית.
0: סליחה.
1: חרטטנית.
0: אני מתנצל, איזה סוג, איזה גזע?
1: בוסטון טרייר, זה אומר לך משהו?
0: ממש לא.
1: את רק מכירה חאג' כחיל, את לא מכירה סוגים שונים של כלבים.
0: זה מצחיק שקראת הכלבה שלך לייזי.
1: נכון, אבל את יודעת מה הכי מצחיק? שהיא לא לייזי. ואז נפלה לי הסימון. את פעם ראית יפה יפה?
0: לא.
1: תודה.
0: יש גם אהובה.
1: פעם ראית חמודי חמודי?
0: כן, לא חמוד, לא. יש עדינה גם, תמיד לא עדינות.
1: לא עדינות. אין, בבקשה.
0: מעניין מאוד התיאוריה הזאת, אני לא חשבתי.
1: תיאוריה מעניינת.
0: מאוד. טוב, חוץ מלאיזי, נדבר קצת על מה שאנחנו עושים פה ברדיו וזה.
1: חייב?
0: אפשר. כאילו מי שמצטרף עכשיו הוא לא מבין מה אנחנו...
1: אוקיי, אז אני אספר להם.
0: בבקשה.
1: אנחנו רדיו אקטיבי, תוכנית של נוגה שחר, שכבר חצי שנה רצה, והיום זה...
0: רצה הרבה יותר, אני פה חצי שנה.
1: של נוגה שחר, נו, חצי שנה, הם יבינו, נו.
0: אוקיי.
1: הצופים אינטליגנטים, אל תחשבי שלא.
0: אני בטוחה.
1: וזה בעצם תוכנית שבה אנחנו עושים משחקים עם הצופים, ובה הם יכולים לזכות...
0: מאזינים, זה רדיו.
1: אני צופים, סליחה, אני באתי מצופים. אוקיי. אני מאזינים אותך, אני רק צופים.
0: לא, בסדר גמור.
1: אז אנחנו כל המאזינים למעשה יכולים לזכות בפרסים שווים. אם הם יתקשרו.
0: תפרסים, איזה יופי.
1: אני לומד. ממש מרשים זה היה. כמה חולת שליטה, תשחררי.
0: לא, סליחה.
1: אם המאזינים יתקשרו לטלפון 03-681-3344.
0: ולא הסתכלת פעם אחת על הפרומטר, זה היה סופר מרשים.
1: רשום לי כאן.
0: אוקיי.
1: וגם בדף. תוכלו לעלות ולדבר איתנו ולשחק איתנו במשחקים שווים בנושאים מוזיקליים
0: ואפילו לזכות, אמרת את זה
1: בפרסים שווים,
0: אולי לספר באיזה פרסים.
1: אני עוד פעם להקריא את הרשימה?
0: בוודאי.
1: וואו, טוב, נשארו לנו עוד כרטיסים משפחתיים להיכל הקרח בחולון.
0: לא, זהו, נלקח.
1: נלקח? אז רק שניהם נלקחו, טוב, בסדר.
0: עכשיו אתה זוכר, יפה.
1: אוקיי, אז לנו נשאר מעכשיו כרטיסים למתחם הטרפוליון והאקסטרים איי ג'אמפ. כרטיס משפחתי למוזיאון ההשלויות המחודש בתל אביב. זוג כרטיסים להופעה של גיא מזיג. זוג כרטיסים להופעה של רותם כהן. זוג כרטיסים להופעה של מאור כהן וקרולינה דה קווין. ואם זה לא מספיק? יש גם זוג כרטיסים להשליה של קבוצת הצעירים הקאמרי, דור החדש בתיאטרון הקאמרי, ולדעתי זה מספיק שווה כשהם יתקשו, בעיקר כדי לדבר איתך בשידור האחרון שלך, נוגה שחר.
0: בעיקר כדי לדבר איתך.
1: מי אני? אני, אתה מבין, אני אפר לרגליי.
0: אני אפר לרגליי.
1: שידור אחרון, את יודעת מה זה? זה, הנה כבר עכשיו יש לך, נשארו לך עוד 53 דקות, זהו, את כאילו משוחררת.
0: כאילו יש עוד כמה ימים, אבל מה התוכנית הזאת?
1: מה עושים בשחרור? מה החלום שלך?
0: יש לנו פריסה מטורפת. לא יודעת, אבל יש לנו פריסה מטורפת. יהיה קייטרינג חלבי, משהו, כאבי בטן.
1: קייטרינג חלבי, וואו, כאבי בטן.
0: וזה יהיה, כן, ברחבת גלגלת.
1: מישהו רוצה קייטרינג חלבי, וואו, כאבי בטן? כאילו.
0: ברור, מה זאת אומרת, ברור. קיצור, תבוא, יש שווה, לא יהיה חאג' כחיל לצערי. אני רוצה להגיד תודה רבה לצוות שלנו. ואולי עם החנפנות הזאת תעזור לי, הם יבואו לפריסה. אז תודה לעורכת ליאל טיסיטיין גידאיו, ולמפיקות נועה שילו אלם גדמו וכינרת מדהני, בדיגיטל עומרי לאוטמן, הטכנאי היקר צוף דרור, בפיקוח עודד דיסטלמן, אני נוגש אחרת הגל זה אבי.
1: נכון.
0: אמת.
1: עד לפה אני רק הייתי צריך לאמת אותך, לא היה לי תפקיד אחר. אני רוצה לשדר פה, חבר'ה, אני מרגיש שזה ממש המקום שלי.
0: אני גם מרגישה שזה ממש המקום.
1: אני לא מצליח להבין סיבה שאני לא אעשה את זה.
0: אין שום סיבה שלא תעשה את זה. ג'קסון 5 ABC.
1: איזה שיר, אבל בגרסה הטובה.
0: אני מקווה שלא טעינו. זה לא היה בכוונה.
1: תשימי את זה, אם אני רוקד, זה גרסה טובה. נו, זה... זה הרגיל, לא של הטיק טוק, איזה ילדים אתם.
0: אתה מעדיף את הרגיל או שאני מבולבלת כבר, מה אתה מעדיף?
1: כן, אבל תגבירי כבר, אני ארקוד את זה גם ככה, אין לי ברירה.

0: מה, לא תיתן לנו קצת זימה?
1: מה, עוד, אני לא יכול לשיר מייקל ג'קסון, אל תגזימי.
0: אוקיי.
1: תני לי, לואיס אמסטרונג אני אעשה.
0: כן.
1: And I think to myself.
0: יפה.
1: What a wonderful world.
0: מייקל הוא בגבוהים.
1: זה גבוהים
0: עכשיו? גם לנשים זה קשה. לשיר מייקל ג'קסון, בטח הוא מטורף.
1: מטורף.
0: טוב, איתנו עכשיו דורון מירושלים, מה קורה?
2: שלום גז, רבי יקר.
1: ידעתי, דורוני. עשו לי פה עליהום הפתעה. מה קורה, יקירי? עליהום הפתעה,
2: ועכשיו אתה צריך להגיד מי נמצא איתי.
1: אוריקי שלי. אוריקי.
3: לא קורה.
1: חיים שלי, טוב, עשו לנו פורין, את רואה, זה נקרא אמבוש.
0: לא מבינה כלום.
1: אוקיי, אורי היא חברה מאוד מאוד טובה שלי, דורון הוא אבא שלה, אני מכיר את אורי כבר 8-9?
3: 8 שנים.
1: והם באמת, כאילו, האנשים הכי טובים בעולם נראה לי, שאפשר באמת, אי אפשר להגיד שהם לא האנשים הכי טובים בעולם, בסדר? כאילו, באמת, הם הולכים איתי לכל מקום, ואנחנו נפגשים... לפחות איזה פעם, פעמיים בשנה, לפעמים אם יש לי אירועים שאני כזה מפיק, אז גם יותר. ועכשיו באו להסתלבט עליי ברדיו, נו באמת. זה מה שחסר לי.
2: כדי שנוכל לגלות לך את כל הדברים,
1: לא, לא, דורון, לא, לא.
0: רגע, אבל מאיפה נוצר? מאיפה נוצר הקשר? אני לא מבינה.
1: אולי שהם יספרו.
0: כן, אוקיי.
2: אז אורי הכירה את גל בחיים בחרטה, מנסיבות אישיות שהיה קשה לה בחיים, וגל מאוד מאוד עזר להוציא אותה מהמצב שהיא הייתה בו, וגל היה בן אדם שהוציא אותה, והיום היא במצב הרבה יותר טוב ממה שהיא הייתה.
0: יואו,
1: אתם רוצים שאני אבכה עכשיו? השתגעתם? דורון, היית אומר נפגשנו בקניון, נו.
0: זהו, לא ציפיתי, וואו.
1: יואו.
2: יש דברים על גל זהבי. גל זהבי אולי נראה קומיקאי ונחמד, אבל יש לו את הלב הכי ענק בעולם, ומי שלא מכיר אותו באמת לא יודע את זה.
1: איזה
0: שטויות. ממש מרגש. נחשב שלי התרגש ברדיו אחת
1: הלילה. נו באמת, דורון, אני לא הייתי מוכן לזה עכשיו.
0: איך לשחק?
1: איך לשחק עכשיו? הם זכו בפרס כבר, את לא יודעת, אבל הם זכו בפרס.
2: אני לא, דרך אגב, גל זהבי היקר, בגלל שאתה כל כך חמוש, אז אני רק אתקן אותך שאורי אייזנמר התחילה להיות צלמת של כל מיני, מצלמת הופעות ותיאטרון והציגות תיאטרון.
1: אני יודע את זה, חמוד שלי, הגזמת.
2: מאוד מאוד גבוהה, וזהו, היא אמרה לי שאני...
0: אז אולי לא כזה משתלם הפרס, כי בטח יש לך כבר גישה אליהם, כאילו בטח ראית הצגה מיליון פעם.
2: אם אני לא אצליח, אז יש לי בעיה, כי אני חייב להציג לה את הכרטיס התיאטרון. אם אתם רוצים לי משהו קל, אז אני בבעיה מאוד רצינית.
1: מעולה, יופי. דורון, מיקדת אותנו, אני מת על זה. אני רק אגיד משהו אחד בשנייה. אורי היא הבחורה הכי... פנומנלית בעולם בכל מה שקשור בהצגות, היא מכירה את כל ההצגות על בוריים, את כל הפרטים על כל השחקנים.
0: אז עכשיו אני מתלבטת האם יותר שווה לפרס הצגה או לא, אבל את זה אנחנו נגלה רק אחרי שנשחק משחק. מה?
1: תשימי לי את הג'ינגל.
4: מקור לחיקוי
0: תגדוש. אז במשחקנו, מקור לחיקוי, אנחנו הולכים לשמוע פזמונים של 3 שירים.
2: אגב, צריך
0: לחכות
2: את לייזי?
0: לא. למרות שזה יכול להיות קונספט חדש.
1: וגם זה לא פזמונים, יא צהובה.
0: זה לא פזמונים?
1: זה צלילים.
2: לייזי זה הפזמון הכי יפה, הכי יפה בעולם.
0: לא, רגע, מה המשחק? לא, זה לא המשחק הזה.
1: מה פתאום?
0: זה לא אצלך בדף.
1: הצליל הבא.
0: זה לא זה.
1: טוב, סליחה.
0: חשבתי כבר אני טעיתי. אבל אני אספר לכם רגע איך משחקים, אוקיי?
1: אוקיי, תקשיב דורון.
0: אנחנו בעצם הולכים לשמוע קטעים מפזמון של 3 שירים, וכל פעם תצטרכו לנחש מתי השמענו לכם ביצוע מקורי, ומתי זה היה בעצם חיקוי, קאבר שהתפרסם רק אחרי המקור.
2: אוקיי.
0: סבבה?
2: גל, אם זה מקורי תגיד 1, ואם זה חיקוי תגיד 2.
0: תמצמץ פעמיים.
1: אני אסמס לך.
0: יפה.
1: יאללה.
0: טוב.

0: מה אומרים?
1: אני הולך על חיקוי.
0: אוקיי, בסדר גמור. במקור זה היה כפיר צפריר, וזה באמת קאבר, אגב, מאוד מצליח, של נס וסטילה.
2: אה, נכון, פחד אלו שמור של כפיר צפריר.
0: נכון, אתה גם חשבת שזה המקור, אה?
2: כן.
0: גם אני.
2: זה מבלבל.
0: נורא, אנחנו משחקים קשים, מה אתה חושב?
2: לא, בסדר, סליחה.
1: תגידי, אפשר שיהיה פרס שגל זהבי מבשל ארוחה?
2: לא, לא, סליחה, לא שילמו לי על זה, דורון, באמת.
0: נראה לי שזה פרס הפרסים, כאילו.
2: פרס הפרסים.
0: פרס הפרסים. אולי אם יהיה מישהו כאילו תורה, סתם.
1: לא, לא, אני לא מבין איך לא נתת לו לעשות את הפריסה שלך, אבל אז מין, נדבר על זה אחר כך.
0: יואו, איך לא חשבתי על זה?
2: אם אתה עני על השאלה הבאה, סתם, יאללה.
0: טוב, בואו נמשיך, בואו נמשיך, אוקיי. את זה שמענו כבר, נכון מאוד.
1: אחד אלוהים.
0: בואו נעבור לבא. אני מתה על זה. מה הבא?
1: כמו שעשינו תמיד, אני אומר, שכמו שתמיד עשינו בבחינות, כאילו היינו מאמרים, כאילו, אז אם הראשון היה נכון הזה, אז אני אלך שזה אמיתי.
0: הכבוד לך.
2: זה אמיתי?
0: כן, נכון, יש את סוכריה שלו, רוני דואני.
2: למה, זה המקור, השיר הזה?
0: אז זה המקור, והיא כאילו עשתה לזה קאבר.
2: לא מאמין לך.
0: כן, פרובה מועה, מועה, פרובה ג'אגה, ג'אגה. פרובה ג'אגה,
2: ג'אגה, באמת?
0: כן, ונראה לי עכשיו אנחנו נשמע, נשמע את האופציה השלישית, אוקיי?
2: טוב.
0: כבר התבלבלתי פה לגמרי. אימאלה, אימאלה.
1: אוי, נינת, נינת, רגע, שנייה. זה לא נימק, זה לא נימק.
0: מה?
1: זה בחיים לא
0: נימק. היא לא כאילו עשתה את המקור, היא עשתה קאבר?
1: לא, זה קאבר של נימק.
0: אז זה לא המקור, נכון?
1: זה לא המקור.
2: יש!
0: סטרייק.
2: טוב, שוער.
0: שלוש, מתוך שלוש יש תשובה, אנחנו גם נשמע את התשובה.
2: דורון ואורי, וואו. של דמעות משתי עיניים. נימי. אני מפחד לשיר פה.
0: גם אני.
1: עזוב, התחיל לרדת גשם.
2: מי אמר שלא יורד כבר? טוב, דורון ואורי היקרים שלי מירושלים, אתם לא יודעים, אבל אתם זכיתם כרגע בזוג כרטיסים לאשליה של קבוצת הצעירים בקאמרי, דור חדש בתיאטרון הקאמרי.
0: כן! וזה נדיר, זה מטורף, שתדעו.
1: גל, 28 לאוקטובר, אתה זוכר?
2: יום הולדת לאורי, מה חמוד שלי, אל תבדוק אותי בתאריכים, אני זוכר הכל.
0: איזה מדהימים אתם חברים, שתהיה שבת שלום
1: ובהצלחה באזרחות.
0: תודה,
1: כל מה שתבקשי לעצמך שיתגרשם.
0: יואו, תודה רבה, תודה רבה רבה, והייתם
2: אוהב אתכם מלא, תודה שעליתם.
1: תודה, גם אנחנו, ביי.
2: זה צופים, לא מאזינים, חמודה שלי.
0: אז אתה מעדיף קהל של צופים.
2: צופים יותר אדיקטד מהמאזינים.
0: אבל אתה יודע מה טוב שיש מאזינים ואין צופים. שלא רואים, אפשר לעשות מה שרוצים.
2: מה?
0: לא צריך לחשוב איך אתה מצטלם, איך אתה יוצא.
2: אבל אמרו שאני כן מצולם.
0: לא, ספציפית פה נכון, בסדר. אבל באופן כללי, אתה יודע, גם אם אני גמורה, אנשים לא רואים, רק שומעים. אני אוהבת את זה, כמו The Voice. אני נהנת
2: את גמורה?
0: לפעמים אני, אתה יודע, עצובה, עצבנית.
2: מתי התגייס?
0: לפני שנתיים שמונה.
2: מה התאריך? כאילו, מה, כאילו
0: יום, איזה... יום לפני היום הולדת שלי.
2: לא, לא, איזה חודש?
0: 21
2: 21
0: פברואר.
2: פברואר?
0: 2024.
2: וואו, אז כאילו פברואר 14 עייפים, את אומרת.
0: בחמות. זה מרץ, אתה יודע? אני לא ידעתי את זה.
2: את יודעת שאוגוסט 12 שבורים פה, הגב שלהם מרוסק.
0: אתה לא מפסיק להתפזם עליי.
2: אני חייב, את לא מבינה, את כאילו...
0: לא, סבבה.
2: את התגייסת במרץ 24, וואו.
0: אתה יכול להגיד לי שץ.
2: אחותי, מה זה שץ? אני צריכה חותמת לשים עליי.
0: כן, פזמוזאורוס, כמו שאומרים.
2: רקס, פזמוזאורוס, רקס.
0: טוב, יש פה Bad Times Deep House, ודברים הולכים להשתנות תונה, תבחר אחד.
2: לא, נשים האוס עכשיו, נרים את החבר'ה קצת, אווירה.
0: תקשיב, איזה מגוון אתה. זה כאילו, זה טרק של האוס בעצם, זה שאתה אומר לי פה?
2: כן.
0: וואלה, בסדר.
2: יאללה, תרימו.
0: יאללה, תגבירו.
2: לא מכיר.

0: זה מהטיקטוק.
1: יש, נכון.
0: זהו, אני לא הבנתי, לא הכרתי, עכשיו אני יודעת.
1: חד משמעי. טוב, אפשר לעשות את זה כבר, חברים?
0: בבקשה.
1: דרמה באולפן, אנחנו עשינו הפתעה לנוגה שחר שלנו, לכבוד השידור האחרון שלה.
0: מה?
1: כן, כן, כן, נשמה ממש לא שקט בת 20 חיפה איתנו, מישהי שאנחנו מאוד אוהבים, כולנו גם כאן בתחנה, מעריכים אותך ברמות. אז אפשר להגיד שלום ל...
2: שלום, שלום.
1: לגלית גיאט.
0: מה?
2: שלום, שלום, נוגה אהובה.
0: יו, אני לא מאמינה.
2: נראה לך שאני אפספס את השידור האחרון שלה.
0: יו, גלית.
2: יו, מאמי, חמודה.
0: יו, אתה מבין איך אני אוהבת אותה.
1: אנחנו הקפצנו אותה ב-11 בלילה.
0: יו, אבל התחל לרקוד, היא הולכת לרקוד בשעה הזאת.
2: עכשיו, תקשיבי רגע, נוגה, אני בדיוק חוזרת מהצפון. עשינו ערב לכל החיילים בצפון של שירי בוסטן ספרדי. אז אני בהצעה, וכל הנגנים פה ישנים, אז אני מדברת בשקט. אבל אני לא אפספס, אני שרופה עלייך.
0: יו, זה ממש מרגש אותי.
2: יו, חמודה. מה את הולכת לעשות?
0: אני לא יודעת, אני לא מאמינה. תגידי, את תשחקי איתנו, כאילו? לא, אה?
1: היא בוכה.
0: יו, איך רציתי שתשחקי
1: איתנו? גלית, היא בוכה, אני לא מאמין.
2: יו, יו, לא, לא, לא, לא. אל תפקי, זה שמח, זה טוב, זה התחלה חדשה, זה מרגש. אם הייתי שם, הייתי מחבקת אותה.
0: תגידי, את רוקדת היום, או שזהו, כאילו, אם את כבר בצפון, אז לא תספיקי?
2: אני לא אספיק, אני לא אספיק, אבל רקדתי הערב, את לא מבינה איזה טירוף היה.
0: נכון, בוסטן בעצם.
2: בוסטן, נכון.
0: ברור, ברור, את רוקדת, בקיצור רקדת.
2: תשאירי לי שיר מבוסטן בחיית.
0: יו, אני אוהבת את פונצ'ה פונצ'ה, טוב, די.
2: יו, יו, סלופת.
0: יו, גלית, אני כל כך אוהבת אותה. לא, אני נשמעת, כאילו שומעים שאני...
1: אובססיבית.
0: כן, לא, אבל רציתי להגיד שאני נשמעת כמו גבר היום קצת, כי אין לי קול.
1: לא, ממש לא.
0: לא, כי אתמול עשינו מסיבה, חגגנו וזה.
2: גם אני טיפנו, אני בנימוכים גם חזקה, נו, תשאירי לי משהו.
0: אני מתביישת, לא?
1: יאללה, קטן.
0: לא, אני רק רציתי להגיד לך שאת מדהימה ותודה רבה, ויו, באמת, הפתעתם אותי.
1: נכון.
2: יו, את מהממת, מהממת, קטנטונת וחמודה.
0: יו, איזה כיף לי, באמת זכיתי, ותודה ענקית, ענקית, ענקית.
2: את חלות חדשות וכיפיות, ואת מדהימה, והייתי מקשיבה לך מלא, ונפגשנו גם כפרה עלייך.
0: יו, איזה כיף.
1: איזה זכות.
0: ממש.
1: טוב, אז אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לגלית גיאט, אלוהי טלי בן יוסף שירוש.
2: סליחה, נו.
0: יו, איזה, את באמת? אני יכולה להגיד משהו? תקשיב, אני חייבת להגיד ש... לא, לא, לא, תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אני חייבת להגיד שזה, היא לא הייתה נשמעת כמו גלית גיאט.
1: את משקרת.
0: לא, לא, לא, לא. זה היה... זה היה, לא, ברור שהאמנתי, ברור שהאמנתי, אבל אמרתי, אולי בגלל שהיא לוחשת וזה, אז...
1: יצא לה יותר עוגן.
0: לא, זהו. אני לא מאמינה, לא יפה.
1: טלי, חיים שלי.
2: זה גל, גל ישלם על זה.
0: וואי, לא, אבל כפר עלייך, איזה שחקנית. באמת, וואו.
1: היא באמת שחקנית על, כאילו, מי שלא...
2: ואני גם באמת בחזרה, אני בעצה פה, וכולם כזה, אני צריכה לדבר בשקט, כי כולם ישנים, אני בחזרה.
0: יואו.
1: ואני רושם לה, טלי, חיים שלי, יש מצב לטובה קטנה.
0: אני מת.
1: עכשיו, למי אין טובה שהוא מעלה חברה... כשהיא שחקנית מוכשרת שלו ברמות לרדיו ומבקש ממנה להטריל חברה אחרת. מזל טוב.
0: רגע, טלי...
2: מהר, בנשט, עשיתי, ראיתי זה, קראתי מהר, מהר, מהר.
0: תקשיבי, איזה פנומנלית. אני באמת האמנתי חד משמעית, למרות שזה באמת לא היה הכל, אבל האמנתי שככה גלית גיאט לוחשת, לא יודעת.
2: כן, נכון, הלכתי גם, עשיתי כזה בנמוכים. אני זוכרת שזה נמוכים.
1: טלי בן יוסף, שורוש, את אהבת חיי.
0: רגע, מגיע לך כפיים, מגיע לך כפיים.
2: תודה.
0: תקשיבי, איזה נדירה. צריך להוסיף את זה משחק לדעתי. משחק התרלות. אבל אני לוקחת, אני מבחינתי זה קרה, גלית גיאט עלתה והכלה לי בהצלחה והכל בסדר.
1: חיים, לא נעים להגיד לך, טלי היא הרבה יותר מגלית גיאט, סליחה, בואי, לא רוצה להשפיל.
2: לא, לא, לא, לא, גל, גל, גל,
0: אין תחרות, לכל אחד יש את המקום שלו.
1: נכון,
2: נכון, נכון, יש מקום לכולם.
1: נכון.
0: טלי, את בעצם,
2: יאללה, אוהבת אתכם, בהצלחה נוגה, היא מהממת.
0: את אשתו של אמיר, לא?
2: נכון.
0: אני מכירה אותך, I know you.
1: מאיפה את מכירה?
0: לא, היא שחקנית, מה?
1: היא שחקנית מוכרת, ברור.
0: בטח, ברור. זהו, איזה כבוד.
1: אמרתי לך, נו. יאללה, אנחנו אוהבים אותך, טלטול, אין כמוך בעולם. אני אשלם, בביט, מעביר לך.
0: בסירי.
2: ביי, ביי, ביי, ביי.
0: תקשיב אתה.
1: מה חשבת? מה את חשבת? שאתה תטרי לי פה את כולם, ואנחנו לא נשפיל אותך בשידור.
0: יו, אני לא מאמינה.
1: את לא האמנת שזאתי.
0: לא, אז זהו, אני האמנתי שזאתי, אבל חשבתי שאולי, אתה יודע, כאילו, זה כן לא הייתה נשמעת כמו גלית, בואי, לא נשמעת כמו גלית גיאת.
1: ברור.
0: מזהים את גלית גיאת.
1: ברור.
0: אבל מה, אני אתחיל להגיד לה, את לא נשמעת כמו עצמך בשידור, זה לא רציני.
1: את צודקת, אבל התמסרת והיה לך דמעות בעיניים.
0: כן, זה היה נורא מרגש.
1: כל הכבוד לך. זה נקרא זובור בשפה המקצועית, מכירה?
0: אתה יודע, פה ושם. אוקיי. יו, זה היה אדיר.
1: אני אוהב אותך.
0: תודה, גם אני. תודה. טוב, רציתי לשאול, כאילו, רוצה שאני...
1: יש לנו מאזין על הקו, נראה לך שאני...
0: יש לנו באמת מאזין... איך עשיתם את זה? תקשיבו, אתם קוסמים, מה קורה פה היום? אני מבינה שארבעה מאזינים.
1: ארבעה מאזינים? אני חושב שאייל, אורי, מעיין, חגי, ו...
0: ואולי יותר גם.
1: אולי יותר גם.
0: שלוש נקודות. שלום לכם.
3: שלום, מה קורה?
0: בטח בלבלנו אותם לגמרי עם הפורמט.
1: זה השם שלך, אתה כאילו קוראים לך אייל, אורי, מעיין, חגי, זה מוזר.
3: לא, לא, אז אני אייל, ויש פה את חגי, את נמרוד, את קרי, את מעיין, את אורי, כל מיני.
0: איזה קולות?
1: אנחנו עכשיו בישיבה שלכם, כאילו, אתה רוצה להגיד לי את...
3: סוג של, יש פה יין.
1: אוקיי, אני כאילו, זה נגד האינטרס, אבל כאילו get a life, אבל בטח הסבר לנו לשבת איתכם בסלון.
3: זה סוג של, אנחנו במטבח, אבל כן, אנחנו איתך, אחי.
1: או, מעניין, מה הכנתם לאכול היום?
4: האמת שהרגע חזרנו, הילדים הכינו לנו מסיבת הפתעה ליום הנישואין 25 שנה.
0: יואו!
4: אז בדיוק פירקנו את הרכב.
0: חצי יובל!
4: אנחנו כולנו יחד.
0: מזל טוב!
1: וזה הבילוי שלכם בגיל חצי יובל?
3: אנחנו נישואים 25 שנה והילדים בגילים בהתאם.
1: יואו!
0: וזה מגניב, הם מתקשרים ב-11 וחצי הרגע בלילה.
1: אני אוהב את המשפחה, מה שהמשפחה שלכם?
3: רוזנבלום.
1: וואו, אתם אנשים מגניבים ברמות.
0: ממש.
1: איך אתם עם מוזיקה?
3: יש פה הרבה גילאים, אז אנחנו איכשהו נסתדר.
0: תן לי רגע את הגילאים, כי זה קריטי להצלחה ב...
3: אני 52, מעיין 18, ויש את כל מה שבאמצע.
0: מצוין.
1: וואו.
0: זה גילאים טובים לי למשחק.
1: כן.
0: אוקיי, נעשה את זה?
1: מה, עושים אותה גברת, לא?
0: כן.
1: יאס.
0: יש מבין.
5: אותה גברת בשינוי אדרת.
0: אז במשחקנו, וואי, אני זכן שחקים שאני הכי אוהב בעולם. אותה גברת בשינוי אדרת, אנחנו בעצם לקחנו שיר מאוד מאוד מאוד מוכר, אני חייבת להגיד כן מהשנים האחרונות, אוקיי? והחלפנו את המילים. החלפנו את המילים, בשלב הראשון הוא במילים מאוד מאוד גבוהות, ויש עוד כל מיני שלבים בדרך, אבל בואו, one step at a time. ואתם כמובן צריכים לזהות איזה שיר זה. זה תמיד אותו שיר, מתי שתזהו, אז אנחנו נכריז עליכם כמה מנצחים. זה הולך ככה, אתה רוצה להקריא? גל, אתה שחקן.
1: מה, אני?
0: אתה לא חייב.
1: אני אנסה.
0: בבקשה.
1: מוכנים חברים?
3: אנחנו מוכנים.
1: שוררת אווירה של משקה חריף ממוצא רוסי. או, אלם חסר ערך, מעורר קשיים.
0: שייקספיר עשית מזה.
1: אינני עוד מתקתקה יתר על המידה. הווה ואת ודה. אליך כאישה עוקצנית. אם אינך אדם אותנטי, שוגרת למרחק באמצעות רקטה.
0: זה לא בדיוק כך. שוגרת אולי?
1: שוגרת למרחק. עוד הקטע. סליחה, אייל.
0: טוב, זה היה יפה בכל מקרה.
1: מזהים?
3: שום מושג.
0: אז נמשיך לשלב הבא.
1: מה, אבל הבנות שם הצעירות אמורות לזכור.
0: אוקיי, נכון, נכון, נכון.
3: הבנות הצעירות מזהות אולי 20% מהמילים שאמרת.
1: אוקיי, הבנתי, זה המוגבלות של הפינה, הבנתי.
0: כן, שהשיר חדש, המילים ישנות, אבל. ניתן את השלב הבא, אתה או אני?
1: את.
0: אוקיי. יש פה וייב של לדפוק את הראש, שהילד פרש עושה צרות. וואי, זה יפה, זה גם מחרזו את זה. כבר לא חמודה בכוח, בוא תראה איזה ביץ'. וואי, לא יפה. אני, אם אתה סתם פייק, טסת לי מהעיניים.
1: וואו, זה תסביך.
3: אה, טסת לי מהעיניים, זה בטח שזו זו משהו.
4: נכון.
3: רגע, תסבירו עוד פעם את המשחק, כי אנחנו הלכנו
0: לדבר. אני אסביר, משחק באמת קצת מורכב. אנחנו בחרנו באיזשהו שיר, בכל פעם שמו לנו פילטר כזה של מילים בסטייל אחר. פעם אחת זה מילים צעירות, כזה סלנג, כמו עכשיו. היה לנו מילים גבוהות, אבל זה תמיד אותו שיר, ואתם צריכים לגלות איזה שיר זה.
3: אוקיי.
6: והמילים, המילים שאתם אומרים זה כאילו המילים שיש בשיר פשוט בשפה טיפה שונה?
0: קוראים לזה אותה גברת בשינוי אדרת, אז כן,
1: בשפה שונה. אותה משמעות בשפה שונה.
0: רוצה את זה שוב אולי? עכשיו כשאתם מבינים את הקונספט, רוצה שוב?
4: יש,
0: כן, נשמח. יש פה וייב של לדפוק את הראש, הילד פרש עושה צרות. כבר לא חמודה בכוח, בוא תראה איזה מעצבנת אני. אם אתה סתם פייק, טסת לי מהעיניים.
6: אם אתה לא אמיתי אולי.
1: אוקיי, אני אעשה לכם את הבית הקודם, עם טיפה ניגון ותנסו להתחבר, סבבה?
6: קדימה.
1: שוררת אווירה של משקה חריף ממוצא רוסי, או אלם חסר ערך מעורר קשיים. אינני עוד מתקתקה יתר על העמידה.
0: נו נו.
1: יש?
0: זה היה וואו אגב.
6: איך עוד פעם, תגיד. אולי רשימת קניות של נס וסטירה?
0: אז רגע, שנייה, בוא נחליט שאם אתם מחליטים על תשובה, זה סופי. אז אם אתם לא בטוחים, יש לנו עוד שלבים בדרך, כאילו...
1: סבבה, אני אעשה לכם...
0: אל תזרקו סתם אם אתם לא בטוחים.
1: אוקיי, מילים נרדפות זה יותר קל. חבר'ה, תהיו על זה. עוד רמז קל, זה שיר יחסית חדש.
0: כן.
1: בסדר?
6: נזים, זה הגזרה שלכם. אוקיי.
1: בבקשה, מילים נרדפות. יש תחושה של אלכוהול ורוסיה, ינער מאפן מסובך. כבר אינני דביקה, בוא תפגוש אחת חצופה. אם אינך אמיתי, שוגרת כמו רקטה.
6: אולי
1: אפקה תמותין. יפה, זה נכון.
6: אלכוהול ורוסיה, אולי זה וודקה.
7: וודקה.
1: יפה.
7: יש תחושה של וודקה, ומה ינער מסובך.
1: יש תחושה של אלכוהול ורוסיה.
6: ומה אחרי יש תחושה של אלכוהול ורוסיה?
1: ינער מאפן.
6: ינער מאפן.
1: מסובך.
7: אידיוט.
6: ילד פרה.
1: אתם מתקרבים, אני כאילו מרגיש שאולי, אולי אתם ממש חמור.
0: יש לי הרגשה שהם פשוט לא מכירים את השיר.
1: לא מכירים?
6: לא, בטוח יש פה מישהו שמכיר את השיר.
0: כן, כאילו, אם אתם בגילאים האלה, אתם הכי צריכים, כאילו, איפה ה-18, איפה אתם?
6: רגע, יכול להיות שזה שיר ממש חדש?
1: אוקיי, שנייה, תנו לי לעזור לכם. האם אתם מכירים עוד שיר בעולם עם המילה בשל?
0: בונה, כמה אפשר לגלות כבר?
1: בשל.
0: וזה הרמז הכי גדול שתוציאו מאיתנו היום, כי יותר מזה אנחנו לא יכולים.
6: מעיין, האם אנחנו מכירים עוד שיר עם המילה בשל? בשל?
1: מה זה בשל?
6: מה זה בשל?
0: כאילו מבאס כזה, נכון?
1: בשל זה מאפן ממרוקאית.
0: אפן מבאס, כן.
1: טוב, תשימי להם את השיר, שימי להם את השיר.
0: תקשיבו, זה היה טרגי מה שקרה עכשיו.
6: רגע,
0: וואי, שיר השנה. נו, מה, אתם מכירים את זה?
6: אוקיי, פאפית של אודיה.
0: אז איפה הייתם כל המשחק?
1: כל המשפחה עם שזם, אחד בצ'אט GPT, אחד בוויקיפדיה.
0: לא, תקשיבו, זה היה באמת, אני, ליבי יצא אליכם, איזה בסה.
1: אני רואה את אייל כזה, מה זה בשל?
0: אבל אנחנו מאוד מעריכים את הניסיון.
1: אני חושב שמגיע להם מדיין פרס, אני צודק?
0: נשאל את העורכת אחר כך. אי אפשר ככה, אתה יודע.
1: די, נו.
0: צריך לצים איזשהו סטנדרט. אבל אני כן צריכה להגיד... אז זה הפרס האמיתי, הפרס האמיתי זאת המשפחה,
1: פרס
0: זה
1: אתם, חבר'ה. תראו, אני מרגיש שיש פה אווירה של וודקה וראשן, ילד בא של בעייתי. בוא תקשיב, כן, טוב, זה כבר כללות. ליאל, אני מבקש ממך להתייחס אליהם בכבוד אחרי שהם מנתקים, בסדר? זה המשפחה שלי, אנחנו
0: כמו אחים, כן.
1: בסדר? טוב, אל תהיה משלם.
0: היה מושלם.
1: תודה, יקיריי.
0: פעם הבאה גם תזכו, בעזרת השם.
1: אמן.
0: מזל טוב, ליום הניסויים, איזה אלופים. גולס, כמו שאומרים.
1: אני התאהבתי.
0: גם אני.
1: אם אתם עדיין שומעים, אני ממש בעד משפחה מאמצת, נראה לי שכיף איתכם במסיבות.
0: יו, איך אני אוהבת שמשפחות עולות והן כאלה חמודות, אני מתה על זה.
1: להתעלף, זה, אני צודק?
0: נשאל את העורכת אחר כך. אי אפשר ככה, אתה יודע.
1: די, נו.
0: צריך להציב איזשהו סטנדרט. אבל אני כן צריכה להגיד...
8: יום 25,
0: אז זה הפרס האמיתי, הפרס האמיתי זאת המשפחה, אבל מה שיצרתם.
1: תראו, אני מרגיש שיש פה אווירה של וודקה וראשן, יהיה ילד בא של בעייתי. בוא תקשיב, כן, טוב, זה כבר כללות. ליאל, אני מבקש ממך להתייחס אליהם בכבוד אחרי שהם מנתקים, בסדר? זה המשפחה שלי, אנחנו...
0: כמו אחים.
1: כן. בסדר? טוב. אל תהיי באשלה.
3: תודה, חברים, היה כיף. תודה רבה.
0: היה מושלם.
1: תודה, יקיריי.
0: פעם הבאה גם תזכו, בעזרת השם.
1: אמן.
0: מזל טוב, ליום הנישואים, איזה אלופים. גולס, כמו שאומרים.
1: אני התאהבתי.
0: גם אני.
1: אם אתם עדיין שומעים, אני ממש בעד משפחה מאמצת, נראה לי שכיף איתכם במסיבות.
0: יו, איך אני אוהבת שמשפחות עולות והן כאלה חמודות, אני מתה על זה.
1: להתעלף.

0: תודה, יקיריי.
1: פעם הבאה גם תזכו, בעזרת השם.
0: אמן.
1: מזל טוב, ליום הנישואים, איזה אלופים. גולס, כמו שאומרים.
0: אני התאהבתי.
1: גם אני.
0: אם אתם עדיין שומעים, אני ממש בעד משפחה מאמצת, נראה לי שכיף איתכם במסיבות.
1: יו, איך אני אוהבת שמשפחות עולות והן כאלה חמודות, אני מתה על זה.
0: להתעלף, זה, תדעי לך, זה התעלפות. אם אני אומר להורים שלי לעלות ביחד לגלץ, אני מקבל בעיטה לכיוון הגורגר.
1: רוצה לשמוע משהו? אני הייתי בטוחה שכשאמרת שהכנת לי הפתעה, רצית להעלות את אמא שלי או משהו.
0: באמת?
1: דווקא יכול להיות מגניב. אבל לא, לא, בסדר, די עם ההפתעות.
0: ליאל, שמעת מה היא רוצה?
1: לא, לא, לא, לא.
0: שנהלה את אמא שלה לתת.
1: לא, היא כבר ישנה. אפשר לדבר קצת?
0: אפשר לדבר עם חאג' כחיל, אם את רוצה. חאג' כחיל. ראית את הסטנדאפ של מתן פרץ, שהוא אומר, מרחבה, אני אוהבת מרחבה. אפשר שני מרחבה, חמודי? לא ראית את זה?
1: זהו, זה נורא מגוחך עם המבטא.
0: זה ממש את, נוגה שחר.
1: למרות שאני יודעת שזה לא, אתה בטח לא תאמין, אבל אני הרחבתי ערבית.
0: אני בטוח שרחבת ערבית בגלל זה.
1: כשחייר זה להרוס המנדר ובוע, כאילו אני יש אותי.
0: מה זה אוכטובור? תמנון.
1: יש לי עוד, מלפוף, מה זה מלפוף?
0: מלפוף זה כרוב.
1: זה מהעולם שלך, אתה מבין בזה. אוהב כרוב?
0: היום הכנתי מלפוף.
1: וואלה. ראיתי היום, עשית אגב היום משהו
0: מאוד מגניב. הייתי משלחת של הודים.
1: מה זה היה?
0: אינפלואנסרים הודים שהגיעו לישראל לעשות הסברה.
1: שהם אושיות משהו.
0: מה?
1: הם לא אושיות?
0: הם אושיות.
1: ההודים?
0: כן,
1: מה,
0: כן.
1: בהודו הם אושיות?
0: רציניות, אבל כן.
1: מעניין.
0: טוב, הכנתי את המלפוף, by the way, מלפוף. אני מרגיש שאנחנו צריכים להתקדם לאיזה שיר.
1: בסדר, נוגע, בסדר. די. דברים הולכים להשתנות, זה לגזירה שלי.
0: כן, וואי, מעולה, רק חבר, קחו בחשבון, זה ההמנון השני שלי, הראשון, לפני הלאה. תקשיבו למילים, תראו שהם
1: לא
0: נכונות לכולם.
1: לא הבנתי מה היה הראשון.
0: זה הראשון, השני זה הלאה. אוקיי. שתיים המנונים, אם אני בוכה, תצלמו את זה. ביי.

0: אולי נצא לטייר, אולי נחזור לצייר, אני אומר, יש בינינו פערים, זה מכאיב כשהם עולים, אבל למדנו להפסיק לשמור בפנים,
1: לשחרר ובתוך השינויים,
0: מה הבא שלך שמרתי בחיים, הייתי דאון ואת היית ללא תנאים, הראש המסתחרר היה סימן להתעורר, וחבר אמר,
1: משבר זה מתנה מאלוהים.

0: יאללה, אני ממש מתנצלת שאנחנו מפיידים את האימנון שלך.
1: כי יוסי פה.
0: כן, יוסי פה.
1: אה, יוסי, מה הולך, גבר?
2: מה המצב?
0: יאו, אני כבר אוהבת את יוסי.
1: יוסי הוא אח שלי.
0: אתה מכיר אותו?
1: לא.
0: נשמע כאילו כן.
2: כולנו אחים, כולנו אחים, חבר'ה.
1: יוסי בן 17 מקריית גת, יושב ביום חמישי, שעה 23:42, ומאזין לנו, הוא גבר סופר דופר, מגה פאקינג גבר.
0: ושמעת מה אמר, כולנו אחים.
2: יותר ממגבר, יותר ממגה גבר.
1: יוסי, אני כבר החמאתי לך, מה אתה לוקח עוד מחמאות, אחי?
2: תחמיני יוסי, מה קרה?
1: אתה המלך של היקום, יוסי? איך אתה עם מוזיקה, אח שלי?
2: אני מעולה עם מוזיקה.
1: אוקיי, נראה לך שיצא לך
0: טריקון? השאלה היא מגע מוזיקה מעולה איתך, אנחנו נגלה את זה מיד עכשיו. אוקיי, מוכן?
2: יאללה, מוכן.
0: יאללה, וואי, אני מתה עליך, יוסי.
3: ריקול.
0: אז במשחקנו ריקול, אנחנו הולכים להשמיע לך שיר שלא ממש נשמע כמו עצמו. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו הולכים לנגן אותו במהירות כפולה ואו לאחור, כאילו אני מרפרפ את זה קצת, ואתה פשוט צריך לנחש, כאילו לזהות מה השיר. עכשיו, בשלב הראשון זה הכי קשה, זה יהיה גם במהירות כפולה וגם אחורנית, אז זה יישמע באמת כמו הצרות שלי, וברוך השם יש, ולאט לאט זה התחיל ויותר יישמע כמו שיר, ואתה פשוט צריך לזהות.
1: כן.
2: לזהות את השיר.
1: כן, קליל, יוסי.
0: מה זה? פשוט.
2: בוא נלך על זה.
0: אחד המשחקים הקשים, יוסי.
1: אני כבר יודע. יוסי, מה אתה מעדיף? גיא מזיג, רותם כהן או מאור כהן?
2: לא מעדיף כלום. תן את זה מתנה.
1: לך אני אתן מתנה, חיים. אתה נראה לי ברור של... לא, לא, לא, לא, לא.
0: מה אתה רוצה לתרום את
2: הפרס? אבא שעולה, תן לו מתנה.
0: רוצה לתרום את הפרס, אולי למשפחה שלא קיבלה.
1: יואו, הוא רוצה להחביא ולהבא אחריו.
0: יוסי, איזה מנהיג אתה.
1: אתה מוכן?
0: הוא גם אמר בהתחלה שכולנו אחים וצריך להיות באחדות, והוא בן 17, הוא הולך להיות בן לטבק הזה.
2: אתם ממש מרגשים את ליבי.
0: זהו, נראה לי שאנחנו יש לנו פה עסק עם פוליטיקאי.
1: יאללה, נו, פרגני לו בטוב.
0: טוב, טוב, טוב, יאללה. Let's do it. כן.
2: וואו.
1: וואו.
2: מצטער, לא הצלחתי לזהות.
0: ברור, אף אחד עם אוזן, עם שמיעה נורמלית לא יכול לזהות את זה.
1: רק אם אתה שומע באיטיות, בדיליי.
0: אתה זיהית?
2: אוקיי.
1: לא.
0: גם אני לא.
1: יאללה, תני לו עוד שיפור.
0: אוקיי. זה כבר יותר שם.
1: כן, יותר.
0: אולי אם אתה מזהה את הכל.
2: זה יכול להיות שזה בן צור?
0: זה לא בן צור, אבל זה מישהו באזור.
1: שכן שלו, סתם.
2: אולי עומר אדם, אני לא הצלחתי כל כך לזהות, כי אני בטלפון לא כל כך משהו.
0: זה לא עומר אדם, אתה רוצה לשמוע שוב לפני שאנחנו מתקדמים לשלב הבא?
2: יאללה.
0: אוקיי.

0: שנייה.
1: לא, לא
2: יצא,
1: אני
2: מצטער. יוסי,
3: ילד
1: רע.
2: לא
1: נורא,
2: אפשר
1: גם להפסיד לפעם.
2: לא, אז עוד אחד, תני לו עוד אחד, אבל יותר טוב.
1: לא, לא צריך, הכל טוב.
3: עכשיו זה השלב הכי קל, הכי קל. יוסי.
2: יאללה.
1: קל,
3: איתי לוי. לא. יוא, אני רוצה לשמוע את זה כל יום בריפיט. זה לא איתי לוי.
2: יוסי, נו, די.
3: וואו, זה היה ענק.
2: זה כי הוא לא רוצה את הפרס.
3: כן, זה בכוונה.
2: יוסי, נו, תגיד מה זה.
1: מה?
3: זה ילדה מטורפת של בר צברי.
1: אני יודע, אני יודע, אמרתי איתי לוי.
3: אבל זה בר צברי.
1: לא, זה...
3: זה בר צברי. כן,
1: יוסי. זה הביצוע של מור אבי עם איתי לוי.
2: יוסי, יוסי.
3: האמת לא, אתה לא צודק, אבל יש כזה ביצוע, נכון. זאת אומרת, זה לא היה מופרך, אבל זה לא...
2: יוסי, יוסי, ילד רע, נו, עזוב, באמת, אחי, בנינו עליך.
3: מגדלים.
2: בנית מגדלים.
3: טוב, נשמע את התשובה רגע.

0: נו נו.
1: מה?
0: זה התשובה. בקיצור, זה ילדה מטורפת, בר צברי.
1: אוקיי.
2: יו, אבל יוסי. אנחנו אוהבים אותך יוסי, אתה היית מקסים, באמת.
0: כן.
1: לא צריך לעודד חבר'ה, הכל טוב.
2: תודה לך ותודה עליך. תגיד לנוגה בבקשה בהצלחה באזרחות.
1: נוגה בהצלחה באזרחות, תהני.
0: יוסי.
1: ולא יודע מה.
0: בהצלחה בכל דרכיך, אני פגש עוד 20 שנה.
2: טוב, עוד הפתעה נוגה, יוסי הולך להחליף אותך בגלי צהל, והוא הולך לשדר את רדיו אקטיבי.
0: אז מצאנו לי מחליף.
1: איזה כיף, יאללה, תזמינו, תכתבו שם, ואני בא.
2: אוהבים אותך, יוסי.
1: יאללה, ביי, לילה טוב.
0: לילה טוב.
2: ילד מטורף, הוא באמת...
0: מיוחד, יוסי.
2: בר צברי.
0: גם בר צברי.
2: אני לא יכול להסתכל על השעון, הוא עושה לי חרדות, את יכולה כאילו לעשות משהו?
0: אוי, זה אנחנו ממש תכף סיימים.
2: לא, אני לא רוצה שנסיים.
0: יו, אז מה נעשה?
2: שאני איפה שבוע בא גם פעם לרדיו אקטיבי.
0: אתה רוצה?
2: את לא תהי?
0: אני לא אהיה כבר. אבל בסדר, יהיה מישהו אחר.
2: אני אהיה מותק.
0: במקומי, עם יוסי. אתה ויוסי, קנוניה נגדי.
2: אמן.
0: טוב, נשמע שיר?
2: כן.
0: אתה אוהב שאני משמיע שירים, אתה לא אוהב שאני...
2: נכון, נכון, את צודקת.
0: אבל רציתי לשאול אותך מלא שאלות.
2: בסדר, נו, אז ברדיו אקטיבי הבא.
0: טוב, בסדר. בית ביפו?
2: כן, אנחנו ביפו, בית ביפו.
0: גם אבו חסן זה פה. כן.
2: איזה שיר.
0: שיר השנה.
2: שיר מעולה.
0: שיר המאה.
2: לפתוח

0: אני מתה על זה.
1: אני מתה על זה, גם בא לי שיום אחד אני אזכה בבית ביפו.
0: כאילו בדירה למשתיקן, מה זה לזכות?
1: לא יודע, לא יודע, איזה ירושה אולי, משהו. שאני אקבל פה איזה מתנה קטנה מבעל הבית.
0: התחברת ליפו?
1: אולי לירדן ולעידו יש בית ביפו.
0: אני חשבתי אולי, אופה, מעניין מאוד מה שעשית.
2: הלוואי, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: איפה הבית שלכם, ירדן ועידו?
2: אנחנו כרגע מזכירים בהרצליה, אבל זה לא רחוק מיפו.
0: נו, בבקשה. אז אולי אם תרצו, תקנת לו את העברית. כבר אהבתי. יכול להיות שזה יהיה אחד הפרסים שלנו, בית ביפו.
1: נכון.
3: האמת שבמקרה, אנחנו לא לבד פה, אנחנו עם גלית גיאס.
0: די, לא באמת, די, די חברים.
3: זה לא יפה, זה לא יפה, טלי, מה שהם עשו, גל וטלי, לא יפה.
1: ירדן, את מאלפת. אני לא מכיר אותך, ואת כבר אישה מסוג מאלפת.
0: נפל לי הלב.
3: ראית, חינותי מראש.
1: הנה, גלית גיאה, תקבלו אותה.
0: די, די, תקשיבו. אני לא יכולה כבר.
1: קבלו אותה.
0: אני לא יודעת שקשוקים.
1: טוב. סליחה, חבר'ה, אנחנו צריכים להיות קצרים, כי זה 8 דקות האחרונות של... שנוגה שחר בגלי צהל הנצח.
0: טוב, לשחק? לשחק משהו?
3: יאללה.
0: יאללה.

0: אנחנו הולכים להשמיע... אני, זה היה שלי. בואי לה, את לא מסומכנת. עידו וירדן, אנחנו הולכים להשמיע לכם פלייבק של שיר ידוע, ועל גביו אתם תצטרכו לשיר את המילים של יונתן הקטן.
1: מהו השיר הידוע? מותר לגלות.
0: כן?
1: כן.
0: אז זה היה הילדה הכי יפה בגן?
1: נכון.
0: שזאת את, מזל טוב.
1: היי, תודה. פשוט יום הילדה הבינלאומי היה ביום ראשון, וזה תירוץ טוב לשמוע את יום תרבי. אז אנחנו בעצם נשמיע לכם באמת את הילדה הכי יפה בגן, ואתם צריכים לשיר על זה את יונתן הקטן. יש מבין?
2: יש מבין.
3: כן.
0: אבל ביחד, ירדן ועידו, אם לא אין מתנה, נשמות.
3: אגור.
1: חשוב מאוד.
0: אני רוצה לשמוע את זה.
1: יאללה, קדימה.
2: הקטן
1: רגע, זה האינטרו.
0: חכה,
1: נשמע סבלנות. ועכשיו
2: יונתן הקטן רץ בר ולגן, הוא ציפת על העת ופוגעים פיפל.

0: גם אני מחייך.
1: לא, לא, לא לפעול לזה, עידו.
2: זה רצינית. טוב, חברים, בסדר, בסדר. זכיתם.
0: מה, אתם הכי זכיתם בעולם? אתם בין הזוכים הכי זכייניים שהיה לנו אי פעם.
2: אז זה קצת לא היה בקצב בשום צורה.
1: בא לנו עוד חידה.
0: אוקיי, אז תשאירי את השיר עץ ירוק מפלסטיק של מרגול על הילדה הכי יפה בגן. קדימה.
1: רגע.
2: שימי קליפ לייבק לזה.
1: תשאיר מידי.
2: על הילדה הכי יפה בגן.
0: כן, ו...
2: יש לי פלייבק לזה.
0: וקנית לי עץ ירוק מפלסטיק. קדימה.
2: עכשיו זה מתחיל, רגע, רגע.
0: ושלוש.
2: רגע, עכשיו יש הפסקה עמוקה, לא ניפול בזה שוב. ו...
0: קנית לי?
1: וקנית לי עץ ירוק מפלסטיק.
3: היית בטוח שהכל ייגמר. היית חוזר
1: וואו.
2: רגע, רגע, רגע, חברים.
0: טוב, תקשיבו, חבר'ה. מגיע לכם כפיים, ועכשיו אני אגיד, האם אתם מעדיפים את גיא מזיג, רותם כהן או מאור כהן?
1: עידו תבחר.
4: מאור כהן.
0: מאור כהן, יו, זה מה שאני רציתי.
2: יו, זה הייתי לחיטה.
0: אז זכיתם בגלגל שלישי, זכיתם בגלגל שלישי, למאור כהן, רוק בצהריים, מערכת קרולינה ב-20-11.
1: לא, אבל צריך לחגוג לנוגה, זה צריך להיות עם כולם.
2: איי, אז אולי ניצר בעתנו.
0: ניצר בעתנו. ניקח עוד זוג כרטיסים וניצא ביחד.
2: יו, ירדן ועידו.
0: תודה רבה.
2: איזה מושלמים אתם. ותהנו במאור כהן, ותשאיר לה שהיא הכי יפה בעולם, כן?
0: בגן, בגן.
4: הכי יפה בעולם.
2: לא, אבל זה השיר של מאור כהן. בסדר, אוקיי. בסדר, טוב.
0: היא בגן הייתה הכי יפה.
2: גם בגן היא הייתה.
0: ביי, דובי.
1: זה נשאר, זה נשאר עם השנים.
2: בדיוק.
0: ביי, מתוקים.
2: ביי, אוש.
1: ביי, לילה טוב.
2: לילה טוב. איזה אנשים חמודים היו לנו היום בתוכנית.
0: נוגה שחר, התוכנית נגמרת, את קולטת?
2: זימנת לנו את כל האנשים הכי חמודים. וואי, זה ממש עצוב לי. אני כאילו באמת, אני קצת בהצפה רגשית.
0: מתי נכנס הקונפטי והקמח וביצים על הראש שלה?
2: אני רציתי אולי להגיד כמה מילים, אבל יש רק חצי דקה, לא תוכל אם אני אספיק.
0: נו, אז תגידי אותם.
2: תגיד זה מהר. אוקיי, זכיתי. אני זוכרת שהתחלתי את השירות וצפינו בכל השידורים של גלץ גלגלץ, ולא יאומן כמה התוכנית הזאת הייתה הדבר שהכי רציתי לעשות בפער, ולא דמיינתי באמת שאני אעשה את זה. אז אם הייתי יודעת כאילו בהתחלה שאני אגיע לפה, אני חושבת שהייתי מחייכת באמת חיוך ענק ומבינה כמה, כמה זכיתי כאילו שהמיקרופון הזה והאנשים פה יתנו לי הזדמנות אמיתית כאילו להיות אני ולבטא את עצמי, וזה דבר שהוא באמת, הוא משנה תודה ומשנה חיים, תגיד תודה רבה לכולם, וגל תודה רבה לך.
0: אני אוהב אותך, את מהממת, כל הכבוד לכל מי ש... תודה!

0: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה 2 פעמים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: בחירות 26 בגלי צהל.
2: אנחנו שמחים שאתה איתנו כאן ביומן הצהריים.
3: היה עיוורון גם ב-11 בספטמבר במגדלי התאומים. אף אחד לא אמר, אתה צריך ללכת הביתה. לא אמרו את זה לרוזוולט, לא אמרו את זה לנשיא בוש. הקשבתי לרעיון שלך עם ראש הממשלה, שרלתי אדם לחוץ שמדבר בהיסטריה. אני מקווה שהאויבים שלנו לא הזינו לגלי צהל.
4: אני מעמיד את עצמי לראשות הממשלה, אבל הנה אני גם אומר, אם הציבור יבחר אחרת, אני אכבד את ההחלטה. אני באובססיה לתקן את המדינה.
1: ראשון עד רביעי ב-12, יומן הצהריים עם אמיר איבגי בגלי צהל.
5: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. ב19:00, ליאור פרידמן מארח את המוזיקאית אופרה יצחקי. ב20:00, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. ב22:00, גלי יצחק מציינת את סיום מסע ההופעות של הכבש 16. וב23:00, יניב יוסף מציין 100 שנה להולדתו של המוזיקאי ג'ון קולטריין. סוף השבוע בגלי צהל.
6: יש בי אהבה, ארקדי דוכין וחברים.
7: יש בי אהבה והיא תנצח.
6: ארקדי דוכין במופע מיוחד עם כל השירים הגדולים, בהשתתפות אהוד בנאי, אסף אמדורסקי ואורית שחר.
7: היא לא דומה לאף אחת אחרת.
6: רביעי, 21:00 בהיכל התרבות תל אביב ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.

0: גלי צהל, עכשיו חצות. שלום רב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. צהל סותר את הדיווחים הראשוניים אודות חשד לפיגוע דריסה בבנימין במרחב היישוב עטרת, ומעדכן כי נערים מהמאחז הסמוך הם שיצרו את ההפרעה. הם עקבו תנועת פלסטינים באמצעות חסמי אבנים. רכב פלסטיני שניסה לעבור נסע במהירות ופגע באחד הנערים, שנפצע באורח קל עד בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מציינת כי כוחות צהל ממשיכים לסרוק אחר הרכב הדורס. נשיא לבנון ג'וזף אהון שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו על החרמת מאות קילוגרמי חומר נפץ מארגון הטרור חיזבאללה, כך על פי גורם אמריקני לרויטרס. עוד מסר הגורם כי רוביו דחק באהון להעמיד לדין את כל מי שהשתתף בתכנון והוצאת המשלוח לפועל. רוביו הדגיש שחזרת חומרי נפץ לחיזבאללה צריכה להפוך למשימה בלתי אפשרית. אהון כתב ברשומה ברשת איקס כי במהלך השיחה בין השניים הם דנו בתקיפות המתמשכות של ישראל בדרום לבנון. לדבריו, בשיחה ביקש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבעו בין שתי המדינות. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר שרוביו שוחח הערב גם עם ראש הממשל נתניהו, כך על פי דיווח באתר אל מוניטור. אישה כבת 30 במצב קשה בתאונה בין שני כלי רכב בחיפה. בתאונה נפצע גבר נוסף והוא במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים רמב״ם בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ברקע שיחת ראש הממשלה נתניהו ונשיא סוריה אשרה, בכיר בממשלה הסורית, אומר בזכות הפסקת התקיפות הישראליות בסוריה ביולי בשנה שעברה, הממשלה בדמשק יכלה לפעול לסיים את הסכסוך בין הדרוזים לבדואים בשטחה. זאת בניגוד לגרסת נתניהו, הטוענת כי ישראל הייתה מעורבת בהפסקת האימותים ישירות. כך בשיחה עם סוכנות הידיעות הסורית סאנה. הבכיר אמר כי הייתה מעורבות ישראלית משמעותית ומתוכננת בניסיון לערער את השקט באסוודה ולגרור את סוריה למלחמת חזית רחבה. הצלחנו לסכל זאת, אבל ישראל מנסה עד היום לערער את היציבות במחוז, כך לדברי הבכיר הסורי. בהמשך הבכיר פנה לקהילה הבינלאומית בדרישה לחדול את ההתערבות של ישראל בעניינים פנים סוריים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב גברה 91-88 על ולנסיה הספרדית בתום משחק צמוד. כתב הספורט ליד נמת מוסיף כי ג'ימי קלארק של מכבי הצטיין כשקלה 17 נקודות בשורות הצהובים, והעניק לקבוצתו ניצחון החוץ הראשון העונה ביורוליג. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכן אסופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שערכה, כליל מור. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. את היומן שלנו אנחנו נפתח עם הודעת צהל על אירוע דריסה בבנימין, שהסתבר לבסוף כאימות בין נערים יהודים ממאחז באזור לבין פלסטינים. רכב פלסטיני דרס את אחד הנערים שניסה לחסום את דרכו ופצע אותו. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, את עם הפרטים המלאים, שלום עיינה.
1: שלום גלי. נכון, אז באמת אנחנו יכולים להגיד שהדיווח הראשוני שהתקבל, ככה הדיווחים מגיעים עדיין לא בצורה מאומתת אלא הם מגיעים מהשטח, דיווח גם שהגיע לצהל, הוא על ניסיון לפיגוע דריסה במרחב עטרות בבנימין. זאת אומרת, הדיווח הראשוני אנחנו יודעים שהיה שם פצוע שהוא היה בדרגה של קל עד בינוני, לכן הדיווח הראשוני היה על באמת אירוע של פחה. רכב הגיע, ניסה לדרוס אותו ונמלט, כך על פי הדיווח הראשוני. כוחות צהל הגיעו, הגזרה כולה כבר הייתה על הרגליים בתודעה שמדובר באירוע של פיגוע, התחילו סריקות, התחיל מרדף אחרי לכאורה המפגע, אלא שממש כמה דקות בודדות אחר כך כבר התקבל עדכון נוסף מצהל, שלא מדובר בפיגוע, אחרי מעין תחקיר ראשוני שכבר הספיקו לעשות, הבינו שהאירוע הוא בכלל אחר, נערים שנמצאים במאחז כפר טרפון שהוא קרוב לאתרות, הוא נמצא בשטח בי, ביצעו בעצם, ייצרו חסם אבנים על הכביש, כדי לעכב תנועה של רכבים פלסטינים במרחב, ובעצם אחד הרכבים שהגיע לחסם ניסה לברוח, ניסה לעבור, ובמהלך הניסיון הזה הוא אכן דרס נער יהודי ופצע אותו בדרגה של קלת בינוני. הנער הזה פונה להמשך טיפול בבית חולים, והנהג הדורס נמלט, גם למרות שלא מדובר בפיגוע, עדיין מתנהל מרדף אחריו, מנסים לתפוס אותו ולמצות איתו את הדין, אבל לא מדובר בפיגוע, זה העדכון הנוכחי שאנחנו יכולים לתת כרגע.
0: תודה, ינה. יקיר קוזשווילי בן 35 ואיליה צ'צ'ולין בן 49 מבאר שבע הם ההרוגים באירוע פיצוץ מחל הגז במפעל חברת אינטל בקריית גת ביום רביעי. מחקרה ראשונית של האירוע עולה החשד כי כשל טכני הוא שגרם לפיצוץ הקטלני. כתבנו בדרום אלישיב הראל, אתה עם האירוע הזה, שלום אלישיב.
2: שלום גלי, לילה טוב. בבית העלמין בבאר שבע הסתיימה לפני זמן קצר הלווייתו של יקיר קוזשווילי, תושב העיר בן 35, שנהרג כתוצאה מהפיצוץ שאירע אתמול במפעל של חברת אינטל בקריית גת. הבוקר נקבע מותו של איליה צ'צ'ולין, גם הוא תושב באר שבע, בן 49. הוא נפצע באורח קשה מאוד ופונה לבית החולים סורוקה. הרופאים נלחמו על חייו במשך שעות ארוכות, אך פציעותיו היו חמורות מאוד, והבוקר כאמור נקבע מותו. באירוע נפצע עובד נוסף, צעיר בשנות ה-20 לחייו, מאושפז בטיפול נמרץ במצב קשה, מורדם ומונשם, וסובל מקביעות קשות בגופו. מחקירה ראשונית של כבאות והצלה עולה כי על פי החשד, צוואר המחל שבתוכו היו 8 טונות של גז בלחץ גבוה, התנתק ככל הנראה כתוצאה מכשל טכני. הגז השתחרר בבת אחת וגרם לפיצוץ. מדובר באירוע נדיר שעדיין לא ברור האם נגרם כתוצאה מבלי והאם יכול היה להימנע.
0: תודה אלישיב. ראש הממשלה נתניהו שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, כך על פי דיווחים בוושינגטון. זמן קצר לפני השיחה הזו בין שני המנהיגים, רוביו שוחח גם עם נשיא לבנון, ג'וזף אהון. מה היה בדיוק בשתי השיחות האלה ומה הקשר ביניהן? כתב חדשות החוץ, איתי אול גלילי, לילה טוב לך.
3: על הטוב גלי, אז נכון, כמו שאמרת, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, כך מסר מקור במשרד החוץ של ארצות הברית לאתר החדשות אל מוניטור. לא נמסר בדיווח מה היה תוכן השיחה בין השניים, אבל דווקא השיחה אחרת כן פורסם בהרחבה במה היא עסקה. מוקדם יותר הערב רוביו שוחח גם עם נשיא לבנון, ג'וזף אהון. רוביו דיבר איתו על החרמת מאות קילוגרמים של חומרי נפץ מחיזבאללה, ודחק בו להעמיד לדין את כל מי שהשתתף בהבאת המשלוח לארגון הטרור. כך אמר גורם אמריקני רשמי לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם הוסיף שרוביו הדגיש שחזרת חומרי נפץ לחיזבאללה צריכה להיות בלתי אפשרית, איזושהי מין נזיפה באהון. בעקבות הסיפור הזה, אהון אמר, זאת אומרת, הוא הוציא הודעה שהשיחה בכלל עסקה בהתקפות ישראל בדרום לבנון, ושהוא, אהון, דרש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבעו בין שתי המדינות. אהון טען מצידו שלבנון עומדת בתנאי ההסכם ולכן ישראל צריכה לעמוד בו גם כן.
0: תודה איתי. עד כאן יום הנחצות. ערכה אותנו כליל מור, הפיקה אדווה בייזר, על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח הטכני דוד מימוני. תודה מיוחדת לילה אית, מיד בגלי צהל. ציפורי לילה עם דודו ארז ואבי אטינגר. ממני גלי יצחק ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך הזנה נעימה.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ומה בתוכנית?
2: מה?
0: בחירות באוויר, מיד כל הפרטים, וגם בצל הנס והתושייה של טיסת פליי דובאי, מטוס שהיה אמור להגיע לישראל נאלץ לשוב על עקבותיו השבוע בשל אזרחות הטייס, באיזו מדינה מדובר, מיד.
2: מיד.
0: וגם שנת הלימודים האקדמית נפתחה השבוע, אילו תחומים מושכים יותר ויותר סטודנטים, ואילו תחומים הופכים ללא רלוונטיים, הפתעה. וגם בארצות הברית תאונה קטלנית בפארק השעשועים בג'ורג'יה, תאונה שבה נהרג גבר לאחר שנפל מרכבת הרים, וגם זה.
4: האם תוכל לסופגניות מתחכמות, או שאתה אוהב את הישנות והטובות?
5: הישנות והטובות הפשוטות של פעם.
4: זאת אומרת, אדוני, הוא איש של פעם?
5: איש של פעם.
4: לא סופיסטיקייטד?
5: לא זה ולא שם.
1: כן, זה משם עם אותו גבר שנפל מהרכבת הרים.
0: אין לו, אולי הייתי צריך להגיד במעבר אחד.
2: אבל כבר סופגניות?
0: כן, אז זו ההפתעה, כי אנחנו יצאנו לרחוב, קודם כל מוכרים מיד כששמחת תורה וכאלה, אבל יצאנו לדבר עם האנשים על בדיוק, האם זה הזמן, האם מוקדם, זאת אומרת, זו הנגעת,
2: זה לב ליבה, זה יצאנו. יפה.
0: ועוד עניינים שהיו לנו השבוע, בליץ ראיונות של ראש הממשלה נתניהו בשלל ערוצים לקראת הבחירות.
2: מלא ערוצים הוא בחר.
0: ממש, כל יום ערוץ אחר, דתי, גם רדיו שמעתי כאן וגלי צהל, טלוויזיה שלל ערוצים, שי, אתה צפית בראיונות של ראש הממשלה, שבדרך כלל שוב לא מתראיין לתקשורת, זה היה לו בכזו חדווה.
3: כן, כמובן, זה מפתיע, בראיון אצל איילה חסון, היא הייתה בשוק שהוא יושב שם.
0: כן, בכאן 11, באמת.
3: למה אתה פה? אני כאילו, למה הגעת? אז היה קטע מדהים, הוא התראיין בערוץ 14.
2: כן. וזה הפתעה שהוא הסכים.
3: הוא אוהב את הערוץ הזה, האיש הזה. אז הוא התראיין ו... הכנתי אינסרט שפשוט מסביר כמה הבן אדם הזה מעריך.
2: אוי, איזו השקעה, שי.
0: הקטע מהתוכנית הפטריוטים של ערוץ 14.
3: כן, מהפטריוטים, ובוא נשמע את זה ואז נסביר את העניין.
0: הנה, בבקשה.
6: אתה כבר אומר, מגדיר את זה במילה אחת מאוד דיפלומטית. בולשיט. אתם צריכים תרגום? אוקיי.
7: עובדות על בולשיט.
6: זה הפרשות של פאר. אוקיי. בולשיט. פשוט שקר וכזב.
0: אני אוהב יותר את שקר וכזב.
3: כן, זה תרגום יותר טוב מהפרשות של פאר.
0: תרגום המילולי, הרבה פעמים הוא עושה, הוא לא עושה חסד עם הביטוי.
3: זה מאוד מוזר שכבוד ראש הממשלה מדבר על הפרשות של פאר בשידור, וגם כמה אתה לא מעריך את המצביעים שלך ואת צופי ערוץ 14 שאתה צריך לתרגם את המילה בולשיט.
0: זה כבר סתירה, עכשיו נכנסת,
2: אבל רגע חבר'ה, אבל לקראת הבחירות אין מה.
3: תודה רבה. אבל זה נכון, אתם יודעים מה זה בולשיט? זה כמה אתה מזלזל באנשים
2: האלה. אבל שי, עם כל הכבוד, איזה אנגלית יש לו, איזה אנגלית.
1: אני גם חושב שזה מעליב את הפאר. אז למה מקשרים את זה, אתה יודע, זה פעולת מעיים טבעית. אף פעם לא ראית פר מחרבן ואומר אין פה כנות, הוא זומם
0: משהו. אני מסכים איתך. ועוד עניינים, דברים שנשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה אמר במהלך ביקור בצפון אירלנד על הסכסוך הישראלי פלסטיני, הובילו לזעם רב נגדו על כך שהוא מעוות את תולדות הסכסוך בינינו לפלסטינים, הוא מסייע להציג יהודים כמי שהשתלטו על אדמות בארץ ישראל באופן שאינו לגיטימי ואינו לא מוסרי. מה יש לו?
2: הוא היה בצפון אירלנד.
0: שימו לב, בין היתר הוא אמר, אי אפשר להכחיש שיהודים שנמלטו מהרדיפה באירופה וחיפשו באופן מובן מקלט בארץ ישראל, השואה לפחות הוא לא מכחיש.
2: יפה.
0: לקחו אדמות מאנשים ונהגו באופן מופרז.
2: מה זה?
0: כן.
2: מה זה, טראמפ צדק? הוא באמת עושה צרות?
0: לא בטוח שהוא בעדנו מאוד.
2: אבל אתם יודעים מה העניין? ששם הוא לא יכול להיות שוב נשיא. זהו, היה זה הוגבל.
0: שתי קדנציות?
2: כן, זהו, היה.
3: זהו, וואו.
2: יכול לדבר.
0: כן, נכון.
3: איך אני, יש לי תרוש את הישראלי הכועס הימני של, כן, ברק חוסיין אובמה, מכירים את המבליטים את החוסיין בהגזמה.
0: לגמרי. ועוד עניינים, סקרים, לא בענייני בחירות ולא בישראל. שימו לב, סקר מסקרן בלבנון, שנערך בקרב בני העדה השיעית שם, בידי מכון סטטיסטיקס לבנון. הוא חושף כי יותר מ-63% הביעו תמיכה בהסכם עם ישראל, כי שני שלישים תמכו בהעברת הנשק של ארגון הטרור חיזבאללה לידי המדינה, ורק 5.9% רוצים לראות את ההנהגה הנוכחית מתחזקת בעתיד. סוג של רוחות של פיוס.
2: יפה, האמת שבאמת מפתיע הסקר הזה, אבל שתדעו, אני יזמתי ממש בכוחות עצמי סקר, מסתבר ש100% מהישראלים מעוניינים לראשונה באופן חריג מאוד בשגרה משעממת ובנלית של גן עבודה בית. אני יודעת, זה ממש מטלטל לשמוע, אבל אנשים רוצים ללכת לעבודה, לאסוף ילד מקלחת אוכל לישון. בספק שזה יחזיק מעמד יותר מחודש, אבל...
0: זהו, זה לא קורה.
2: ננסה, ננסה.
7: בכל מקרה, אם יש שלום, אני מעדיפה עם סוריה, רק שתדעו.
3: יש על... אנחנו בסדר איתם.
0: צריך גם וגם,
3: אנחנו די בסדר איתם עם סוריה, פחות או יותר.
7: אבל לסוריה פשוט, אז אני אוכל לקחת אוטו מפה ולנסוע לאירופה. מה שמפריד ממנו זה שלום עם סוריה.
0: את בעצם משוויצה בידע הגיאוגרפי שלך.
7: אני כן, בגלל שאני הייתי במגמת גיאוגרפיה, 5 יחידות.
0: די, ואת אצלנו, לא רוצה לפגוע, אבל היו מתביישים.
7: אני יודעת.
0: גיאוגרפית זה לא, זה היה כאילו מי שלא יודע חשבון, או פיזיקה.
1: אצלנו זה הייתה מגמת הזדמנות שנייה.
0: ממש.
7: הם אצלנו ידעו את זה דרך אגב, ולכן זה היה מגמת גיאוגרפיה מוגבר, וסיימנו ב-י"א.
2: מוגבר.
7: כדי שזה כאילו לא יהיה של באמת מי שלא יודע ללמוד, אז הם אמרו, נעשה לכם משהו מיוחד.
3: כדי שלא תמצאו עבודה קודם, כדי להשקיע...
0: מה עושים עם גיאוגרפיה?
7: בכיתה י"ב לא למדתי לא גיאוגרפיה ולא מתמטיקה, כמובן, כי הייתי 3 יחידות, ומסיים את זה גם בי"א.
0: אז מה למדת בירושלים?
2: מה עשית שם?
0: כל הילידה והאליטות.
3: אם את מאחרת לשיעור גיאוגרפיה, כאילו, ואת אומרת, לא מצאתי את הדרך, אז מכשילים אותך? איך זה הולך? את צריכה להבין את הדרך.
0: אני לא בטוח שאפשר להיכשל בגיאוגרפיה.
7: זה נכון, זה מבחן צבירה של 150.
0: נעבור לתחום הבידור והתרבות. השר לביטחון פנים, איתמר בן גביר, חשף השבוע שבילדותו, בגיל 12, הוא ניגש לאודישנים של הפסטיגל, עבר 2 שלבים בהצלחה, ואז כשל, לטענתו, הוא נכשל על שום כך שהוא ביישן מדי, כך נאמר לו, הנה בוא נשמע את קולו, הוא מנסה לשחזר כמובן את האודישן, או לשיר, לא בטוח שהוא שר את השיר הזה במקור, הנה.
8: תראי, כשהייתי בן 14, לא, בן 12 דיברו על זמר, הייתי בפסטיבל, הגעתי עד השלב של הבחינות הסופיות.
9: תן לנו איזה שורה, נערה חשמלית, משהו.
8: אמא, אוי אמא, חבקיני חזק, כי לעולם...
0: אני אוהב את זה שמישהו שם בעריכה ניסה לשתול את
7: הרגע.
0: ועוד יותר פגע.
7: כן, זה פגע בסיכויים.
0: שיקול הדעת של העורך, איזה יופי.
3: זה כמה הוא שר יפה, המוזיקה פשוט מתנגנת תוך כדי שהוא שר, זה עולה בת קול.
0: יופי של עבודה, כן, שהיא לא מתאימה גם לשום דבר שם. אהבתי את זה. מה אתם אומרים? הפסדנו, אמנם הרווחנו שר לביטחון פנים, או לביטחון פנים, אבל הפסדנו זמר.
3: זה נכון, האמת שיש בן גביר גם כשהוא היה כבר נער, כשהוא קצת גדל, הוא כבר היה לו מכות בקסבות שם, עם הקדילק של רבין, הוא גנב את הסמל, וזה, איך אני שמח שהוא התגבר על הביישנות שלו.
0: נכון, עם הסמל הוא לא היה ביישן.
3: הוא כבר לא ביישן, זהו, זה חמוד. אני מת לראות את האודישן של איתמר הביישן.
0: האמת שם, ודאי הוא הילד חמוד, אני משער, לא?
3: בטח, אני מנחש.
0: כמעט כל הילדים
7: חמוד. חייכן וחמוד.
3: בא לאודישן כזה.
0: גם את.
7: כן, נכון, נכון.
0: עד הפשוטה, אמרו לך לא. נכון. ואז זה קרה.
7: כל כך הרבה שנים אמרו לא.
0: עד גיל 30.
1: היית כפסע מביטחון לאומי.
7: וואו, יכולתי להיות שם, חבר'ה. יכולתי, חבל. אבל אתם לא תאמינו לי, חבר'ה, הגיע לידי, קלט את האודישן של איתמר הקטן.
0: די!
7: כן, כן, וזה חתיכת נכס צון, תקשיבו טוב, זה יפה.
0: בלי הברזל?
7: בלי הברזל. ברזל יש במכוניות. הוא כל כך רצה את התפקיד, הוא השקיע בטירוף, שתדעו לכם, לבש את כל האוטפיט של פיטר פן, והוא עמד שם והתחיל לשיר, גם אני יכול לראות, יש לי נשק אישי, זה גורם לי פתאום לבקר מחבלים, להביך צלמים ולשלול להם זית. ממש, דפק ביצוע. מטורף.
0: וואו. שני זיתים זה היה.
7: שניים.
0: אני חושב שהשלילה הייתה.
7: זיתים, אתם יודעים. זה לא יתאים לשיר, בואו.
3: כן, האמת, אני חשבתי שבאודישן הוא בא כזה, היי, אני תמר, כתבתי שיר על דרדסים, שישרף לכם הכפר. כן, זה...
7: אבל שתדעו שחנוך רוזן מאוד התרשם ממנו. מאוד התרשם, אבל אין מה לעשות, הוא היה ביישן מדי לבמה כזאת, הוא היה חייב איזה סיידקיק פרוע עם כזה קול גדול, אני שמחה שהיום הוא מצא.
0: הרי חנוך רוזן עושה אודישנים לקולות של אנשים, אני חושב שלו זה אילמות.
7: אני אגיד לכם מה כל הסיפור הזה עם בן גביר גרם לי להרגיש.
0: בבקשה.
7: שזה שלי ולא היה בגיל הזה את אותו חלום,
10: אז זה קצת גורם...
0: אפשר לחשוב.
2: כן. מה שאפשר.
3: גם את רצית להיות השרה לביטחון לאומי באותם שנים.
0: אני חושב שזה מקצוע שאתה לא חולם להיות, אלא מתגלגל אליו. לא מי יכול להם להיות שר לביטחון? לא היה לדעתי.
3: אבל להיות שר אנשים, נראה לי שילדים רצו להיות ב...
2: כן, מה שרו לנו בילדות כל הכבוד לשר.
0: נכון, אבל זה, אגב, שם כל הכבוד לשר, זה סתם רגע של לא עברית, אבל ידע כללי, זה סר. זה מוטיפיורי, זה לא שר. זה סר. כל הכבוד לסר. תודה רבה, אבשלום קור, תודה על הקוריוז.
1: זה כמו לדעת שאין סנטה קלוס מה שעשה.
0: ממש, כן. איזה שר לא היה? הוא לא היה שר.
2: לא יודעת. הוא עלה למרכבה.
0: הוא עלה למרכבה, זה נכון.
2: אז הוא היה סר.
0: והוא היה סר.
2: וואו.
0: מונטיפיורי.
2: טוב, האמת לסרים
10: על כאלה גם סר.
0: סר. ועוד עניינים ברשותכם, הוליווד, השחקן טובי מגווייר, הידוע בעיקר כספיידרמן.
1: הראשון.
0: הראשון המקורי,
1: המקורי
0: מאבו גוש, ספיידרנם,
2: איש העכביש,
0: הוא המקורי חיתן, השחקן האדם חיתן את הגרושה הטריה שלו יחסית, הוא חיתן אותה, בקיצור אמרתי את זה בנתונציה לא נכונה.
10: רגע, מה זה טריה יחסית? מתי הם
0: התגרשו? ממש לפני כמה שבועות זה הגירושים הרשמיים, אבל הם נפרדו לפני כמה שנים, אבל תחשבי שהוא חיתן, הוא ערך את טקס החופה של הגרושה שלו עם בן זוגה החדש, במלון היוקרתי פור סיזן. אלא שניים יש שני ילדים משותפים שגם הם השתתפו בחתונה, ורשימת האורחים כללה שמות כמו ליאו דקפריו כמובן, מייסד אמזון ג'ף בזוס.
10: למה, מה היא קשורה אליהם?
0: אז אנחנו רוצים להפתיע אותך, יש קשר עמוק. סלבס.
2: יצא לטוב, בטח קיבלו צ'ק יפה.
0: אבל אתם הייתם מחתנים מעניין, לחתן אקסיט מאוד מעניין. האם אפשר לעמוד?
10: לאבי זה קרה משהו.
0: לאבי זה קרה. אבי
2: זה קרה.
1: כן, ככה זה, כשאין לך רגשות, לא אכפת. לא.
0: מה, חיתנת אקסיט באמת?
1: זה לא אקסיט, זה מישהו שיצאתי איתה איזה... כמה שבועות.
0: אז מה, אחר כך היא פנתה אליך ואמרה בוא תחתן אותנו?
1: ואז עברנו על כל המונולוג, כאילו מראש לא הפדיחות, ואז הלתרתי מול ההורים שלה, אמרתי, אני ויצאנו 4 ימים ברוטו.
0: אבל חשפת את הפרט הזה בחופה?
1: כן,
0: יפי. חוסר טקט, אהבתי. אני אגב לחתן זוגות, ולא פעם ניגשים אליי אנשים ואומרים, אתה זוכר את הזוג שחיתן, והתגרשו. תמיד באים אליי, כאילו יש תעודת אחריות לסיפור הזה.
2: וואו, אני גם חיתנתי, זה כיף.
0: אה, באמת?
2: כן. מעמד חשוב.
3: האמת שגם חיתנתי.
0: זה מרגש, אגב, הרבה יותר מהופעת סטנדאפ. יש משהו בזה שאנשים...
2: כי זה גורלי.
0: תקשיבו, זה כן, זה פעם בחיים כזה.
2: גם גורלי וגם יראו אותך בקלטת לנצח. כאילו, אם לא היית טוב, אז בהצלחה.
3: וגם אתה לא יכול להתרסק בניגוד לסטנדאפ.
2: אתה יכול.
3: אי אפשר להתרסק בחיתון.
2: יכול.
1: אם אתה אומר משהו לא במקום, אז עושים תחקיר ברמת...
0: כן, ברמת המילה.
3: אתה צריך להיות לא חסר טקט, זה כאילו הדבר היחיד.
2: אבל איזה מעמד מקסים בשביל טובי מגווייר, נכון? אבל יותר מעמד מקסים בשבילו ופחות בשבילה. בטח בשלב של הטקס ששואלים האם תיקח אותה לאישה, אם תיסע אותה לאישה, יצא לו כזה, האם תיקח אותה להיות לך לאישה, למרות שמשאירה קצוות שיער במקלחת, כלים מלוכלכים ורמת בגדים בחדר. כן, ואמא שלך אחי, כן, הייתי שם, בוא, לא.
0: מאוד מוזר.
3: חתונה של אקסיט זה כזה, האם יש פה מישהו שמתנגד לחתונה חוץ ממני כמובן?
2: אבל זה אקס שלא משחרר.
0: זו השאלה, מי יזם את הפרידה? וברשותכם רגע של נחת שדוני ברקים, תופעה אגב מתחום הגיאוגרפיה והאקלים, את צריכה ודאי להכיר אותה.
10: כמובן.
0: שדוני ברקים אדומים נצפו השבוע מעל שמי כפר בקורסיקה בצרפת, האי הרביעי בגודלו בים התיכון, מדובר בהבזקי אור שנוצרים מעל סופות ברקים עוצמתיות, בגובה של עשרות קילומטרים מעל פני כדור הארץ. זה מאוד דומה לזוהר הצפוני, אבל זה ממש רסיסים של אור, הם נמשכים שברירי שנייה בלבד, כמו מיני ברקים, וקשה מאוד לתעד את התופעה הזו. זו למעשה גם כן פריקה חשמלית בדומה לברק, שמתרחשת בחלק הגבוה של האטמוספירה, מעל העננים, מעל... התופעה הזו נצפית בקלות מחלל, בכדור הארץ תלוי בעננות, אבל תופעה מרתקת שנקראת שדוני וכולי.
1: תודה, תודה. זה כדי שילדים לא יפחדו.
0: כן.
1: זה חייזרים.
2: וואי, נכון.
0: האמת שזה נראה די מדהים, השדוני ברקים הללו.
1: צריך לתת מכת מנע.
0: חושב?
1: בטח, אין בחירות. לא יהיה. אבל זה צריך שכל כדור הארץ יתאחד עכשיו. זה לא הזמן לריב עם החות'ים והחמאס.
0: אנחנו קרובים לזה.
1: כולנו צריכים עד שנחסל את
0: השדים.
1: גמדי משלות.
0: גמדי משלות. האורח שלנו הוא שי רחמים על הביצוע הטכני. דניאל פרמר שושני. שיר ענת בואי תובילי לשיר ונתחיל.
10: אנחנו נשמע עכשיו את שירה של ג'וני מיטשל, יאלו טקסי. בחרתי את השיר באופן אקראי, כדי שקצת ירים, כי לילה שלא נרדם, ורוב השירים שלה הם יחסית מרדימים, אז לכן מחרתי בו, אבל למה אנחנו מדברים על ג'וני מיטשל?
1: למה? אני יודע, ואת תגידי, כי אני מכבד את
10: הספייס. אבי, מה זה תודה? כי היא קיבלה השבוע, בגיל 82, יותר מ-60 שנה אחרי שעברה לארצות הברית, אזרחות אמריקאית.
0: אה, למה? מאיפה היא הגיעה? אני מצטער.
10: היא הגיעה מקנדה, זה בסדר.
3: איזה תור היה בשגרירות, מה זה?
10: היה ממש תור. היא עברה ב-1965 כבר לארצות הברית, לפני שכולנו למעשה נולדנו פה, נכון?
0: אז מה קרה? למה היא לא קיבלה עד עכשיו?
10: האמת שאני לא יודעת למה עד עכשיו, אני רק זוכרת שהיא אמרה שבבחירות שטראמפ נבחר, היא אמרה שאם היא הייתה יכולה להצביע, היא בחיים לא הייתה מצביעה לטראמפ, אבל הנה טראמפ נשיא, והיא עדיין קיבלה בשנות, אולי עושה לה דווקא כי בת 82, ואין הרבה בחירות כבר, וגם הוא לא יכול כבר להתמודד, אז כי אני לא ויתרה אבל על קנדה, כי היא צפויה להחזיק בשתי, די האזרחויות, כן, וגם השנה היא חזרה לקנדה וקיבלה פרס מפעל חיים שם, אז הקנדים לא, גם לא כועסים עליה, נראה.
7: הם גם לא רוצים לשחרר אותה,
10: הם לא רוצים לשחרר אותה, כנראה, כן. אז כן, אז זה בשביל ג'וני מיטשל, ואם אתם מאוד רוצים אזרחות אמריקאית, בסוף תקבלו.
7: יום אחד זה יקרה.
10: יום אחד.
0: הנה השיר. אוקיי.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אני מופתע.
2: אתה מופתע.
0: עוד לא עמדת אינטונציה. אנחנו
2: דורין
0: הסתפרה,
2: זה
0: מפתיע. נכון, הסתפרה, זה הפלטפורמה לציין דברים ויזואליים.
2: תיכנסו לאינסטגרם שלה ותזכו.
0: ותדרגו. אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, אחרי מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ואנחנו עוברים לעניין הבא, אחרי מעשה הגבורה לוחסן הנס בטיסת פליי דובאי, או מעשי הגבורה למעשה, היו שם כמה מעשים, מטוס מטען של חברת אתיופיאן איירליינס סורב להיכנס למרחב האווירי של ישראל השבוע, לאחר שהתברר שהטייס של המטוס הוא בעל אזרחות אינדונזית, מדינה שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתה. המטוס סמרי מאדיס אבבה לפנות בוקר, לאחר שרשימת אנשי הצוות נבדקה בישראל, רק אחרי ההמראה זה קרה, הוא נאלץ לשוב על עקבותיו ולרוב רוקן, או אם אני אדייק בעברית, להריק את הדלק מעל הים. צריך להגיד להריק.
2: אוי, באמת?
0: כן, אין דבר כזה לרוקן.
2: לא, זה שהוא היה צריך לרוקן אותו מעל הים.
0: חשבתי שמתלהבת מהשיעור בלשון.
3: למה הוא היה צריך להוריק אותו?
2: מה, אי אפשר לנחות עם זה?
3: כן.
0: תראו, השאלות נא להפנות לאנשי תעופה.
3: למה זה קרה, דודו? למה זה?
2: תסביר לנו.
0: אז אנחנו רוצים להפתיע אותך על הקו, נמצא איתנו מומחה לענייני אתיופיה, והמטוס יצא מחדש עם צוות שאושר להיכנס לישראל, ושוב רוקנת, סתם, זה לא קרה. האירוע מעלה שוב שלל שאלות על נהלי בדיקת צוותי אוויר זרים בעקבות הניסיון לרסק את המטוס, הכמעט אסון.
2: אבל כמובן שבגלל שכולם שרדו, אז לא יבדקו את זה.
0: זאת אומרת, לא התייחסו לזה כאילו זה אסון ממש. וזו הערה חשובה. אבי, אתה מכיר את עניין, אתה מומחה בתעופה, חקירה.
4: במקור אבי רייט.
0: ודאי, אבי רייט.
3: אז אבי, למה הם מרוקנים את הדלק על הים?
2: אבל אבי, היית צריך להגיד שאתה אבי רון, זה כאילו היה מרגש.
0: תודה רבה.
3: תודה, באמת תודה רבה.
0: אנחנו לא, לא, אני לא אביע את דעתי, למען שלום הבית. זה לא שונא, אני בז ברמות.
2: אבל תראה איך שי נהנה, תן לו.
3: דוז פועה, תודה רבה.
0: אם זה דוז פועה, הוא עובד בארץ נהדרת, זה דוז פועה.
2: זאת הרמה,
4: זה ממש.
0: מה זה?
4: הפרשות של פעם.
0: ממש, תודה שתרגמת. ובכל זאת, אבי, אתה אדם רציני בקי ברזי התעופה.
4: ודאי. אני זוכר את הימים, אתם זוכרים שנשים רק התחילו להטיס מטוסי נוסעים, ואת צריך להסתיר את זה מהנוסעים.
0: נכון.
4: הטייסת היא הייתה ככה מהבא, אומרת ששלום אין נוסעים.
0: המהבא הייתה
2: ככה. ככה דיברו, כן.
4: כאן דידי. עכשיו אתה לא יודע שדידי זה כינוי חיבה לדינה. איתי בצוות גם אסי, שזה...
2: אוסי, אוסי.
4: לא, אוסנת, ואת אומרת, וגם יעלי. פאק, יעלי! יאלי, כל הנושאים היו רואים, אישה בתעת היאס, אישה בתעת, כמו כאילו יש רימון.
0: בינתיים מה שמלכי זה גברים בתעת.
4: נכון, לא, ואז היו, אבל היו.
0: אבל אתה צודק שלקח זמן לציבור להקל את זה.
4: נכון, נכון.
0: כן, מעניין, למרות שהיום יש טייסות,
3: כמובן,
0: ושוב, גם בעבר, הוכח לומר שהיו גם טייסות. דורין, את מכירה את הטייס האינדונזי מקרוב?
2: מה זה, היינו ביחד בבית ספר.
0: אתם קוראים משפחה בקרקור, בשוהם.
2: צורן,
0: בשוהם.
2: לא, אני חייבת, אבל בוא נרים לו שנייה, זה מקסים בעיניי שהטייס האינדונזי, מה זה ממושמע, הוא פשוט עשה אחורה פנה וחזר לארצו מושפל.
0: כן.
2: כי אם חושבים על זה רגע, לא היית באמת דרך לאכוף את זה, שהוא יסתובב. כבר, אתה יודע, זה לא שהיית ציפור שקרה לו עם מגפון עצור בצד, כאילו לא היה מישהו שהוא יכל להמשיך דוך לנדבג, לקנות פקט בדיוטי, לבלות
0: או להתרסק
4: נשאל את השאלה האם העובדה שהמטוס חוזר על עקבותיו אומרת שעכשיו איש הצוות לא ינסה לחטוף ולרסק אותו עם השאלה, האם אחרי כל השנים האלה מתברר שמה שגורם לטרוריסטים לשקול מחדש את ההתנהגות שלהם זה פניית פרסה?
2: נכון.
4: זה ממש צריך לעשות?
2: לא, אז הוא אמר כזה, לא, אני אבטר.
0: טוב, וואו. הוא התבאס, נראה לי שפגעו לו באגו.
3: אני כבר בחזור, נו, בסדר.
0: כן, אגב, אנחנו כשטסנו לאילת לפני שבוע, וכל גליץ' לא אפתח את זה, מי נפתח את זה בתחילת השעה הבאה, אבל כל רעש היה מוגזר במטוס, שהגלגלים לא נפתחו, כולם הסתכלו אחד על השני ואמרו, הנה, טיסה דובאי 2.
1: כן, גם אפשר לדיין את כל הצוות פה, ישראלים כזה, חברים, זה...
0: כל הזמן.
2: אני יכולה להגיד משהו, באמת, בלי להעליב, אבל טיסות לאלת, אין יותר מפחיד מזה. באמת, אני לא יודעת מה הם שמים שם במטוס, הוא רועד כל הזמן.
1: אני תמיד פחדתי שהטייס יהיה מבואס, כי אולי אני נוסע לאלת.
0: לא, זו עבודה וכו'. אז זה פעם באמת היה ככה טיסות ריקדי כאלה זזות. עכשיו זה פחות.
1: לא, הייתה אחלה טיסה, לא חשוב.
0: כמובן, אנחנו מודים לחברת התעופה, לא חשוב שמות. אבל על חברת התעופה האחרת, שריסקה לי את האקורדיון, נרחיב בפעם אחרת. בחירות, זה מרגיז עד היום.
2: זה תביעה, מה זה?
0: תביעה, זה לא קרה. הם כן בקרוב פחות משבועיים לבחירות בישראל, ומה הדבר הנכון לעשות בתקופה הזו, מלבד לגבש דעה פוליטית?
2: לקוות שלא תהיה מלחמה.
0: וגם?
4: לצאת לרחוב עם המיקרופון.
0: מעולה. אז יצאנו לרחוב לשמוע איך אתם מתכוננים ומתארגנים לקראת יום הבחירות. הנה הקולות.
5: אם כן, הקול האילתי הוא זה שיכריע השנה בבחירות. למי תצביע, אתה כבר יודע או שעוד לא?
6: יאללה, בן גביר!
5: איך יודעים עבור מי מצביעים פעם ראשונה?
7: נראה לי לפי ההורים.
8: חד משמעי, יש לי את מי שאני רוצה לבחור.
5: יש לך מועמד, תקרצי לנו ככה בלי לגלות.
8: את ה... אני מעדיפה ל... לא להגיד עכשיו.
5: לא להגיד, רק תני לנו את האות הראשונה ככה של השם.
8: מי שמכהן עכשיו.
9: משהו חדש, משהו לשנות.
5: זאת אומרת, אדוני, בעד שינויים?
9: שינוי רדיקלי.
5: לא אוהב את הקבוע, את היציב?
9: תמיד חייבים לשנות.
5: גם אדוני מתגרש כל שנה, זורק את האישה, לוקח חדשה.
9: האמת שהתגרשתי פעם אחת, והיום יש לי אישה חדשה, הכי טובה שמצאתי בחיים.
5: וגם היא בדרך החוצה.
9: לא, לא, לא.
0: אז אלה הקולות מהרחוב. הנה, עכשיו רק אני רוצה, אני חייב לכם חוב מדעי קטן. כן. מתברר שהמטוס הריק את הדלק, או רוקן את הדלק, בשביל משקל או למען משקל הנחיתה, המטוס היה כבד מדי עם כל הדלק כדי לחיות בשדה התעופה באתיופיה. אבל אחי, עם כל הכבוד, כן. דלק זה לא משהו שאנחנו כן. להיפטר ממנו, לא רוצה להתערב להם בעניינים. טוב, אנחנו דיברנו, היה עכשיו משאל רחוב שעוסק כן. בבחירות.
1: כל האילתי. כן.
0: ודאי באילת, שאני ערכתי באילת, לא תאמין לי.
1: משקיעים פה.
0: כן.
2: וואו, וואו. איזה תחקיר, וואו.
0: מה זה? זה עלויות מטורפות, המשאל הכי יקר בגלי צהל.
2: אלם.
0: איך אתה מתארגן לקראת הבחירות, שי? אתה חיה פוליטית?
3: אני...
2: כן, מה זה?
3: וואי, האמת שאני, כן, בגלל העבודה זה, אני צריך להתעדכן בפוליטיקה, ואני שונא את זה.
0: שוב, כי אתה...
3: כן, אני עובד בארץ נהדרת, בעיקר על המבזק וזה, אז אני כאילו מוצא את ה... וכאילו...
1: ככה מצאת את הבול שידה.
0: אתה בעצם מלמד את השארת נדרת מקור. אתה מתווך בין ארץ נדרת לבין המציאות.
3: כן, אומרת, אני באמת, בין העונות, אני בור בפוליטיקה בכוונה, מבחינתי, רבין ראש ממשלה, באמת, אני כאילו,
0: ראיתי... אגב, הרבה מנחי אקטואליה בדיוק מתנהגים ככה, כשאתה צריך לדבר על זה, אתה חי את זה, אבל אחר כך אתה יכול להתנתק מזה, כי זה הוצאה לנובלה שאומנם משפיעה על החיים של כולנו, אבל לא תמיד כיף להתבוסס בה.
3: כן, זה... אני שונא את זה. אבל ראיתם את הקמפיין, כאילו עכשיו שהיה, אני לא זוכר בפודקאסט של אבי שושן, אני לא זוכר מי דיברה ועשתה חיקוי
0: אלבין,
3: כן,
2: גליה
3: אלבין
0: עם הסמלה עם הנשיקות
3: בדיוק, כן,
2: תקשיבו, היא אמיצה וואו, היא אמרה שם דברים, אני הייתי מתחבט כאילו, היא אמרה דברים קשים
0: כמובן, אמרה דברים מכוערים מאוד
2: מכוערים, כן,
0: חסרי מודעות וכולי,
3: איך היא חשבה שהיא תצא טוב מזה באמת,
0: אני חושב שאולי סלח לי שאני אומר את זה, אבל מכמות מסוימת של כסף, כבר לא אכפת לך מה חושבים עליך?
2: כזה?
3: וואי, נכון.
0: כן, אני חושב, לא?
2: וואו,
0: כן.
2: ראיתי
0: את זה. כי מי אתה מעז להגיד דברים כאלה?
3: בפודקאסט של אבי שושן, באמת.
0: כן, כללי, כן, להגיד דברים
2: נפשו.
0: כאלה שהם הכללה רעה מאוד.
2: כן. לא, היא גם מעלה ביף שם עם שרה וזה, וואי, זה היה מפחיד.
0: כן?
2: כן, דיברה עליה מזעזע.
3: כן, זה, אבל, ואחרי זה היה קמפיין של הליכוד, שזה דווקא, אני חושב שהוא הוא היה קצת יחסית חיובי של לקחו את הדברים שלה, ו,
0: כן,
3: ואז הראו אנשים, כאילו, אנשים שמצביעים ליכוד, ולקחו
0: נכון.
3: בכוונה כזה, שלום, אני רונן, אני ראש המחקר המדעי, ואני גם מצביע ליכוד.
0: של נשיא החלל הגלקטי.
3: וגם אני מצביע ליכוד, שלום, אני נכון. כאלה, נכון, ואז ראית. בתגובות, אנשים כתבו גם כדי להרגיש טוב עם עצמם, אבל זה היה על סתם דברים, זה כזה, היי, אני עורך דין ומצביע ליכוד. יש לך עבודה, זהו, דברים כאלה. היי, אני סגי ובוגר בהצלחה נהיגה מונעת, וגם אני מצביע ליכוד. בסדר, אחי, זה...
2: כן, שיהיה בהצלחה לכולנו.
0: נכון שקפצו על העניין הזה וניסו להפוך אותו למה שעשו בזמנו לגרבוז. זה ש... לא ניכנס לזה. לא ניכנס בדיוק. זה התגלגלות של... למרות ששוב, מי שיקשיב לגרבוז, זיכרונו לברכה, שגם הלכנו... זה, בעיניי, עשו לו עוול על הדברים שהוא אמר אז, למי שהקשיבו.
1: בינתיים כולם פשוט לשתוק בשבועיים הקרובים.
3: אל תהיו טיפשים, לשני הצדדים.
0: אם אתה רוצה כל הכללה שעולה לך בראש, רעה, טובה, לסתום את הפה.
3: כן, דברו על המנהיגים, אל תדברו על ה...
0: זה גם נכון, האמת שאת צודק לגמרי.
3: כן, המנהיגים אשמים, זה לא...
0: אני מסכים איתך לגמרי, ואנחנו ברשותכם נעבור לנושא הבא, שנת הלימודים האקדמית כמובן נפתחה, תו שין פי זין.
1: תשפז.
0: כמובן, למעלה מ-350,000 סטודנטים וסטודנטיות יחלו השנה את הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, עלייה של כ-2% לעומת השנה. נכון שקפצו על העניין הזה וניסו להפוך אותו למה שעשו בזמנו לגרבוז. זה ש... לא ניכנס לזה. לא ניכנס בדיוק. זה התגלגלות של, למרות ששוב, מי שיקשיב לגרבוז, זיכרונו לברכה, שגם הלכנו... זה, בעיניי, עשו לו עוול על הדברים שהוא אמר אז, למי שהקשיבו.
1: בינתיים כולם פשוט לשתוק בשבועיים הקרובים.

0: כן, המנהיגים אשמים, זה לא...
1: אני מסכים איתך לגמרי, ואנחנו ברשותכם נעבור לנושא הבא, שנת הלימודים האקדמית כמובן נפתחה, תו שין פי זין.
2: תשפז.
1: כמובן, למעלה מ-350,000 סטודנטים וסטודנטיות יחלו השנה את הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, עלייה של כ-2% לעומת השנה שעברה, זאת אומרת, יש יותר סטודנטים, וזו דווקא בשורה...
2: אולי כי השנה לא נפתחה עם מלחמה, אולי.
1: בין היתר, אבל כנראה שאנשים עדיין לומדים, כי הרי האווירה הציבורית היא שלא תמיד צריך ללמוד, כדי זה, ונוטשים את האוניברסיטאות וכו'. לפי נתוני ההרשמה, נרשמה עלייה במספר לומדים חינוך, משפטים, מדעי החברה ומדעי הרוח.
2: למרות שמשפטים כמה אנחנו צריכים, בסדר.
1: אבל יש...
3: חינוך זה משמח.
1: ובכל זאת, שימו לב לנתון המדהים, במדעי המחשב דווקא נרשמה ירידה.
2: אוי, יא זמן, די.
4: AI, גמרנו.
1: זהו, השאלה, האם מדובר ב-AI?
2: אני חושבת.
0: אני חושב שיש עוד סיבה.
1: כן, בבקשה.
0: זה... יש הרבה קורסים כאלה, זאת אומרת, כבר מדעי המחשב באוניברסיטה זה קצת מיותר, בגלל שיש קורסים של כמה חודשים, שאז אתה משלים את הכל, אם אתה, יש לך תואר בראשון בכל דבר אחר, ואתה עושה...
1: כן, נכון, נכון.
4: הסבת אקדמיים ל...
0: כן, ובמקום 3-4 שנים, אתה עושה את זה בכמה חודשים, וזה חברת השמה גם תוך כדי, ואז זה שווה את זה.
2: מעניין.
0: זה נראה לי אחת הסיבות.
1: אבי, מה אתה אומר על עניין מדעי המחשב, הירידה בביקוש?
4: בייאוש באוניברסיטה.
1: אתה למדת באוניברסיטה.
4: אני למדתי בגלל, לא המחשב, אבל.
1: לא.
4: משהו, אני לא זוכר כבר.
1: למה? למה? היה לך... לדעתי עשית BA כללי.
4: נכון.
1: ועכשיו אתה ממשיך ל...
4: MA כללי, כי זה עוד יותר שטחים. לא, עכשיו אני גם עובד על דוקטורט כללי.
1: די.
4: שאלו אותי על מה הדוקטורט הכללי.
2: על מה הדוקטורט
4: הכללי? על מה לא.
1: תודה, אבל אני אוהב את הפאנצ'ה.
2: סליחה, רגע, אני רוצה להגיד שאני עשיתי BA כללי, ושינו לזה את השם ל...
1: גיאוגרפית, גיאוגרפיה.
2: לא, שינו לזה לתואר רב תחומי במדעי הרוח.
1: מיתוג מחדש.
2: אני רב תחומית, חברים, במדעי הרוח.
1: תתחיל לעבוד.
0: יש לי תואר יותר מיותר מזה, האמת, התואר שלי, אני למדתי קולנוע.
1: די!
0: כן, כן, זה תואר כל כך...
1: אבל פינטסת שתהיה במאי כזה? ממש רצית כזה...
0: רציתי, למדתי איזה, תסריטאות. זאת אומרת, בתוך זה... כן,
1: פחות יומרני מבימוי. אוקיי,
0: זה גם חשוב, זה מכין את מלצרי המחר, זה מאוד חשוב. מצטיין דיקן היה אחמש, זה מאוד טוב. מכינים אותנו לעבודות גרועות, היה לנו קורס שלימדו אותנו להגיד תודה שקנית ילו. דברים...
4: והכי נורא בארץ, מה כואב שאתה במלצר, על מי על טרנטינו.
1: כן,
4: והוא אומר לך, you went to film school, כי הוא עבד בספריית וידאו.
1: נכון, אני יודע.
4: זה ההשכלה שלו.
0: זה כאלה. וכמלצר, אתה מביא לו את הצלחת ויש את התסריט שלך עליו, ואם אתה רוצה להלעל משהו בזמן שאתה אוכל.
1: בטח כמה אוכלים לו את הראש על תסריטים, וואו.
3: I'm an actor from Israel, I learn in Nissan native.
1: I'm from the פשוטה, can you take me to the ספרות עולה 2. במדעי המחשב ירידה בביקושים, שוב, אז אנחנו מזהים אם פה מגמה מעניינת, אנחנו לא יודעים אם היא קשורה ל-AI. אבי, מה אתה אומר על עניין מדעי המחשב?
4: הם שם, זה כזו ירידה בביקוש, הם הורידו את הרף קבלה.
1: כן.
4: יש דוכנים עכשיו, הם הגיעו בכניסה לקניונים, כמו שלהניח תפילין, כזה צדיק, בוא 5 דקות תתנסה בפייתון. בבקשה, תנסה.
1: פייתון, C++, כאלה. אתם למדתם בדיוק. אתם למדתם באוניברסיטה, כמובן.
3: יש לי וידוי. כן, חבר'ה, אני עברי עשיתי תואר. ונטשתי אותו באמצע. הייתה לי סיבה טובה, זה פשוט היה תואר מדעי הרוח והחברה באוניברסיטה הפתוחה.
1: אבל מה זה אומר מדעי הרוח והפתוחה? מה, כאילו החברה?
3: מדעי הפתוחה.
1: מה זה אומר?
3: בגדול, אתה לומד מלא דברים. למדתי קולנוע, מגדר, כאלה, כזה, מה שבא ברוך הבא, והכניסו את זה לרוח, כי עשינו רוח בגדול.
1: אז למה נטשת?
3: למה נטשתי? כי זה קשה, כאילו, הקונספט, זה להתעקש, כאילו, אני אסביר לכם, זה כמו להתעקש להישאר, לשבת בכיתה וללמוד, בזמן שנכנסת מורה מחליפה עם כדור. תבין, כאילו יש לך כל כך הרבה גירויים לנטוש את הדבר הזה, כי כאילו אומרים לך תבוא שתבוא.
1: לכם היו מורים מחליפים עם כדור, לנו אגב, היו מורים בשנות ה-70-80, הייתה מורה מחליפה בבית הספר שקראנו לה שרה גטו, שהיא הייתה מספרת, זה היה קרוב לשואה. אז היא הייתה מספרת סיפורים כשהייתה מורה מחליפה מהשואה. זה כאילו אתה יודע שעכשיו אתה מקבל, זה לא היה זיכרון, כל הדברים, זה היה פשוט אישה. אתה יודע, בספונטניות מספרת על הדבר, וזה...
3: רגע, אבל אפשר להרים לאוניברסיטה הפתוחה?
4: אה, בבקשה, אפשר להרים.
1: למה? ירדת עליהם, והם הפסיקו לפרסם עכשיו.
3: נכון,

0: אבל אני אגיד לך מה, מה היתרון? שהם הקדימו את זמנה באיזשהו מקום, כי הם הכינו את עצמם מראש ליום הדין, שבו כולם ילמדו בזום.
1: נכון, האמת שקורונה, נכון.
0: הם ידעו שזה הולך לבוא, אז כל הכבוד להם על זה.
2: אבל דורין, את יודעת, מי עוד עושה תואר של מה זה מגדר ובי כללי באוניברסיטה הפתוחה?
0: כן.
2: את והסירים.
0: נכון.
2: של החמאס. הרי מפחדים שהם ידעו משהו פרקטי. בגלל זה כל הסינואר וזה, אתה יודע, הוא יצא עם תואר מגדר, התמחות בתקופה הוויקטוריאנית.
0: בדיוק, במקום סינואר זה סימון דה בובואר, זה מה שאתה אומר.
1: אה, אימא הפמיניזם.
0: נכון.
1: אה, נשים, לא, אצבח וכאלה.
3: דרך אגב, תואר במגדר, קודם כל זה מפתיע שהסירים לומדים תואר במגדר, אתם רק בנים שם, איך אתם מבינים במגדר?
1: מה אכפת להם?
3: כן. וגם היה לי, למדתי גם קצת מגדר בתואר בקולנוע, כי צריך, כן, והיה רגע מדהים בשיעור שהמרצה שלנו עשתה הרצאה והסבירה למה נשים יכולות להסתדר בלי גברים, ואז נתקע המקרן ואמרה, תקראו לטכנאי.
4: אני נכנסתי לקורס אומנות בראי המגדר, אני גם למדתי כמה קורסים במגדר.
0: כמה דברים עושים
1: בידע? לא היה לנו ספק.
3: למה כולם לומדים מגדר?
4: אני נכנסת באיחור ואני אומרת, די, הפעם אני כאילו על זה וזה, נכנסת שורה ראשונה, אני מקשיבה, זה בשנה שנייה, ואני אומרת, הפעם אני כאילו רצינית, ויש מרצה חמוד כזה, מדבר, מתחיל את זה, ואני אומרת כזה, איזה מגניב שהוא מרצה למגדר, ופתאום כזה אומר, אוקיי, וחברים, קראתם לשיעור הזה את האודיסאה, ואני כזה מסתכלת, קולטת שאני פשוט לא בכיתה הנכונה.
0: יופי. אז למה זה משהו אחר? לא שם לב.
4: כן, מבינה שזה באמת אני לא קיבלתי את המרצה הנכון, ואכן הגעתי למרצה שאתם יכולים לדמיין איך נראית מרצה למגדר.
3: עם שערה, סגול.
4: אבל זה קורס מהמם, אני ממש
1: ושלט ביד מפגינה נגיד משהו.
3: מצחיק, קראתם את האודיסאה, משה יונה ליד. אני קראתי כמובן, הלכתי
0: לזה. זה באמת צפיתי שלוש פעמים.
4: כי זה באמת היה אודיסאה.
1: ודאי, טוב, ברשותכם אנחנו נעצור כאן את העלאת החוויות מעבר לטובת מבזק מעניין, אז הנה הצלילים הבאים.

0: אוטינגר.
1: לילה טוב לך, טוטו אלי.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
4: לילה טוב, אבל זו אווירה של יפן, דודו. אבל לא להיות מופתע.
0: זהו, מי שלא מכיר את הפורמט, אנחנו נאלצים לקטוע את השידור של מהדורה מורכבת.
1: עקב כיבוש על ידי יפן. מי היה מאמין?
0: בעקבות איתות שמעבירה לנו כתבתנו לענייני קיורי, ענייני נגי, וכמובן הקוסאי. ענת אורי, מה חדש ביפן? זה שמות של ירקות.
2: נכון. מה שחדש ביפן זה שבזמן שפה יש לנו את אותה ממשלה מאז השבעה באוקטובר, שם כבר שני שרי חקלאות הספיקו להתפטר בגלל מחדלים שונים.
0: אז אני רק אזכיר את הפאנץ' המצוין של אבי אטינגר, כששידרנו כמה ימים אחרי 7 באוקטובר, הייתה כאן משלחת מיפן, ואבי אמר, אתה זוכר מה אמרת?
5: לא, אני לא זוכר.
0: אז מה שהוא אמר זה שהם באים לפה לראות איך ממשלה, אחרי מקרה כזה, אף אחד לא עושה חרקירי, בניגוד ליפן. שזה משבח אותך על
2: הזה.
0: זה באמת בלתי נתפס, אבל מעניין.
2: אנחנו דיברנו לפני שנה, אני אזכיר, כי זה עדיין טוב ששר החקלאות התפטר במאי 2025, בגלל שהוא אמר שהוא מקבל אורז בחינם מהתומכים שלו, בזמן שהיה מחסור באורז, ורק על האמרה הזאת.
0: שוחד.
2: לא, זה לא בקטע של שוחד, הוא מתכוון שהוא מקבל מתנות, והוא אמר כזה, לא משנה לי אם אין לכם אורז, כי לי יש אורז גם ככה. אתה מופתע כאילו לא שמעת את זה בפינה, אבל עכשיו, כן, אז הוא התפטר רק על האמרה הזאת, ועכשיו השבוע ממש, שר החקלאות שוב התפטר, בגלל שהוא נקשר באמירות על כך שהוא קיצץ בתקציבים לרשויות שלא תמכו בו. זה נשמע לכם מוכר.
4: וואי, זה מוכר,
2: זה מוכר.
0: אבל שם באמת ישר הם מתפטרים.
2: כן, הוא אמר,
0: הייתה
2: שם ביקורת פוליטית כמובן וציבורית, והוא אמר שהוא צודק ושחקלאות זה חשוב כל כך, שהוא לא יכול להמשיך באמת בתפקיד שלו, כשהוא פשע בתפקידו, וכך שר החקלאות היפני מתחלף שוב, באמת שהוא גם לא היה כל כך הרבה זמן, כי ראשת הממשלה האחרונה היא זאת שבחרה בו, זה לא אותו שר שאפילו החליף את השר ההוא, זאת אומרת, הספיקו להתחלף שם כמה, אבל הוא ממש היה לא להרבה זמן שר, וכבר הספיק באמת לעשות משהו שהוא נראה כל כך רע מבחינת הקהל שם, עד כדי כך שהוא התפטר, אז כן, שני שרי חקלאות הספיקו להתפטר שם בשנתיים בזמן
4: מה יעלה בגורל החקלאות ביפן עכשיו? מה הם יעשו?
0: מה יש להם אורז?
4: מה יעשו עצמכם?
2: אבל היה להם חסר אורז, אני מבקשת לא לזלזל.
0: לא, נהפוך הוא. ולעניין אחר, ברשותכם בקרוב חנוכה, אמנם האמת שברחוק חנוכה.
4: ברחוק
0: חנוכה. ובכל זאת, ולמרות זאת, כבר הסופגניות מפיצות ריחות משלל מאפיות.
4: טרולדים יצאו בקמפיין של הדוגמניות עם הריבה על הראש?
0: כל מיני קונסטרוקציות, בבילון פייב על הראש, כל מיני כאלה. אנחנו יצאנו לרחוב באילת. לשאול אנשים אילו סופגניות הם מעדיפים, איזו סופגניה היא הסופגניה שלהם.
4: לאילת כבר הם הגיעו סופגניות?
0: לא תאמיני, עד לאילת הנה הקולות.
6: אם כן, גבירתי לא קונה השנה סופגניות יקרות, רק בפשוטות.
7: רק פשוטות, בכל זאת תימניה.
6: תימניה, זאת אומרת, כך מקובל בעידה.
7: כך מקובל בעידה.
6: אני מודה לך על הדברים.
7: סופגניות עם
6: חילבה. תודה, וואה, זה נשמע דווקא לא רע, אבל גם לא טוב. האם תוכל לסופגניות מתחכמות, או שאתה אוהב את הישנות והטובות?
8: הישנות והטובות, הפשוטות של פעם.
6: זאת אומרת, אדוני, הוא איש של פעם?
8: איש של פעם.
6: לא סופיסטיקייטד?
8: לא זה ולא שם.
9: ריבה, כמובן.
6: זאת אומרת, גברתי, אולד סקול?
9: 2.5 שקלים אצל המקולת של שלומי.
6: זאת אומרת, גברתי, תודה על הפרסום הסמוי לשלומי. איזו סופגניה תעדיף? האם רגילה כזו, כמו פעם עם הריבה, או שהן מתחכמות? סופגניה דובאי?
10: לא,
6: עם פיסטאש?
10: רגילה, לא, בלי סיפור.
6: כל המתחכמות,
10: לא, לא, לא, לא, לא,
6: ריבת חלב,
10: לא, לא,
6: עלי
10: לא,
6: זהב,
10: לא.
6: מאות שקלים לזוגניה?
10: לזוגניה, לא.
6: אדוני, הוא לא.
10: יש לך כוח לזה, אבל?
6: זהו, זו השאלה, מה אתה אומר? מה אתה אומר?
10: יש לך כוח.
6: אין במה, יש משהו אחר לעשות.
0: אז אלה הקולות מהרחוב.
4: אחלה קולות.
0: ממש, קולאז' אקלקטי באילת. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, מיד נחזור לעוד שעה מרתקת במיוחד. תודה רבה לך אבי אטינגר.
5: תודה רבה לך דודו ארז.
0: תודה רבה לך ענת אורי.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך שי שוחמי.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה לך דורין מנדל.
4: תודה רבה.
0: תודה רבה לעורך שלנו שי רחמים, על הביצוע הטכנית דניאל פרמר. שושני, חדשות ומיד חוזרים לעוד שעה.

0: החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
1: גלי צהל השעה אחת, שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. צהל סותר את הדיווחים הראשוניים אודות חשד לפיגוע דריסה בבנימין במרחב היישוב עטרת, ומעדכן כי נערים מהמאחז הסמוך הם שיצרו את ההפרעה. הם עקבו תנועת פלסטינים באמצעות חסמי אבנים, רכב פלסטיני שניסה לעבור נסע במהירות ופגע באחד הנערים שנפצע באורח קל עד בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מציינת כי כוחות צהל ממשיכים לסרוק אחר הרכב הדורס. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו על החרמת מאות קילוגרמי חומר נפץ מארגון הטרור חיזבאללה. כך על פי גורם אמריקני לרויטרס. עוד נשא הגורם כי רוביו דחק באאון להעמיד לדין את כל מי שהשתתף בתכנון והוצאת המשלוח לפועל. רוביו הדגיש שחזרת חומרי נפץ לחיזבאללה צריכה להפוך למשימה בלתי אפשרית. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר שמוקדם יותר הערב, אאון כתב ברשומה ברשת איקס כי במהלך השיחה בין השניים הם דנו בתקיפות המתמשכות של ישראל בדרום לבנון. לדבריו, בשיחה ביקש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבע בין שתי המדינות. חברת הגנת הסייבר ורוניס שבבעלות ישראלית נמכרה לחברת פרוף פוינט האמריקנית עבור 6.3 מיליארד דולר. חברת ורוניס הוקמה על ידי יאקי פייטלסון באוהד קורקוס בשנת 2005 ומייצרת פלטפורמה להבטחת נתונים באמצעות בינה מלאכותית. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי על אף שהחברה נוסדה על ידי ישראלים, היא רשומה כחברה אמריקנית. אישה כבת 30 במצב קשה בתאונה בין שני כלי רכב וחיפה. בתאונה נפצע גבר נוסף והוא במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים רמב״ם בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב גברה 91-88 על ולנסיה הספרדית בתום משחק צמוד. כתב הספורט ליעד נמת מוסיף כי ג'ימי קלארק של מכבי הצטיין כשקלה 17 נקודות בשורות הצהובים והעניק לקבוצתו את ניצחון החוץ הראשון העונה ביורוליג. מזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה ותיתכן סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך ליעד חזיזה.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו שעה שנייה של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, ובמה נעסוק בשעה הזו?
2: כן.
0: במפרץ חיפה, בעקבות ריכוזים חריגים של בנזן, חומר שפוגע במח העצם ובמערכת הדם, ומוכר כגורם ודאי לסרטן הדם, סליחה על, על האנרגיה. תודה. משרד הבריאות הורה לפנות שני בתי ספר בקריית אתא, ועוד עניינים, בארצות הברית בילוי בפארק שעשועים מסתיים באסון, כשגבר נפל למותו מרכבת הרים, אסון שמתווסף לשורה של אסונות שקשורים לרכבות הרים בתקופה האחרונה.
2: וואלה, לא כיף לי השעה הזאת.
0: ממש לא שעה מבאסת, ממליצים לא להאזין לי. ובמעבר חד, השבוע צוין ברחבי העולם יום הביתה הבינלאומי.
2: אופה, יום שמח.
0: ולא רק יום הביצה, וגם זה.
4: אין חורף יותר ואתה מרוצה, אתה אוהב קיץ.
5: מאוד. מאוד מאוד, כן.
4: אין לך בעיה עם ההתחממות.
5: תראה, אני אתחיל את הלבוש ארוך, קר לך.
0: לא ברור מה היה שם, אבל גם משאל המלא מיד נשמע על ההתחממות הגלובלית. ועוד עניינים שהיו השבוע, הופעת סטנדאפ של הקומיקאי, המגה קומיקאי ג'רי סיינפלד, בשיקגו נקטעה בסוף השבוע האחרון, לאחר שאישה בקהל צעקה לעברו, הפריעה וצעקה, התיחה בו האשמות בנוגע לישראל ולמעורבות האמריקאית במלחמה בעזה. היא צעקה, 22 אלף פלסטינים נהרגו באמצעות כספי משלם המיסים האמריקאי, ואתה עושה מזה בדיחות? זה רצח עם, כך היא צעקה לעברו. הוא ענה לה, אני אברר גברתי כמה כסף שילמת על הכרטיס ואתרום את הסכום הזה לישראל.
2: איזה מלך.
0: אגב, הוא באמת מלך, כי הוא לא מאבד את קור הרוח וממשיך להצחיק כל הזמן. לא משנה כמה כסף אלו, איזה הישגים, הוא עדיין עומד על הבמה וממשיך להצחיק. ובצד שלנו כמובן.
1: דודו, זה שטולים כבר הוא מכניס.
0: אתה חושב מה?
1: כי זה נראים לו אבא.
2: להגביר מחירה.
0: כן, מעניין.
1: הוא מסמל להם, מה עם זה? רצח.
2: עכשיו, עכשיו תגידי.
0: הנה, ועוד בענייני...
3: דרך אגב, זה, הוא דווקא... הוא צעקה, הוא דווקא... הוא הקדיש סדרה שלמה לפלסטין, הוא עשה סדרה על כלום.
0: פנש ימני סטירה מוצדקת, הצלת את התחנה, היא חזרה לסקאלה,
1: ידה ידה סגרו את התחנה, הבאת העמדה, אסור לנו.
3: אבל זה של הצד המתאים,
0: זה בסדר גמור דווקא, זה חיובי, סדרה כלום, אהבתי מאוד. זה לדעתי נוציא את זה כריל.
3: תודה, אל תסגרו אותנו ממשלת ישראל.
0: בסדר, לא, הם לא, הם עסוקים בבחירות. טוב, פרס נובל לשלום הוענק השבוע לנאווי פילאי, משפטנית דרום אפריקאית שכיהנה כנציבה החמישית של האום לזכויות האדם, כך הודיע בשבוע שעבר ועדת הבחירה באוסלו. היא, אותה גברת, ידועה בביקורת החריפה שלה על מדינת ישראל, ביקורת חריפה זה אפילו אנדרסטייטמנט, בין השאר היא האשימה את ישראל בפשעי מלחמה, בפשעים נגד האנושות. משרד החוץ שלנו השווה אותה לגבלס, והיא אמרה שגבלס אחראי למותם של אלפי בני אדם, אהבתי את הקטנה, רק אלפי בני אדם, לא רק יהודים, נסתה כזה לפזר. אנחנו רוצים להזכיר שלפני כמה ימים הוכרזו זוכי פרס, שזה פרסים רציניים,
1: לא שלום,
0: כל הכבוד לגברת הקוקוס. פרס נובל ברפואה, שהוא ענק לחוקרי האופטוגנטיקה, נזכיר שיטה שמאפשרת לשלוט בתאי עצב במוח באמצעות אור, שיטה שחוללה מהפכה בחקר המוח, וגם פרס נובל בפיזיקה שהוענק למדען בלגי שגילה את חלקיק הרפאים נייטרינו שמקורו בחלל חלקיק קטן כל כך ש65 מיליארד חלקיקים כאלה עוברים דרך הציפורן שלנו בכל רגע, חלקיק ללא מסה, לא רואים אותו, לא שומעים אותו, בספק אם הוא קיים, בספק אם הוא גילה משהו, בספק אם יש דבר
1: כזה. כן, על גבול פרס נובל לשלום בעצם.
0: ממש. הוא לא גילה כלום, בקיצור.
1: תודה. מהפרסים שציינת, מה כואב לי?
0: ודאי.
1: שפרס נובל לרפואה לא נטלו בזמנו לדוקטור הנרי היימליך, ששי מגיר כי הוא חובש.
0: נכון, זה ההוא של החנק.
1: תמרון היימליך, איך מסבירים את זה?
0: תמרון היימליך, מה עושים לבן אדם שנחנק?
3: כאילו, שמים את זה מתחת לסטרנום אגרוף אגרוף, ומרימים למעלה, ככה.
1: כאילו, דוחפים אם מישהו נחנק.
0: זהו, כשמישהו נחנק, זה העניין. אז לוחצים, ואז
1: זה יוצא, זה נפלא. כמה חיים הרופא הזה הציג, כי קודם היו עושים על הגב כזה,
3: כן, תשתדל,
1: תשתדל, תשתדל, הוא מת, הוא לא ניסה מספיק. אבל כנראה שלנובל זה לא מספיק, כי ברגע שאין בזה משהו שאפשר לראות רק עם מיקרוסקופ, אז אומרים, אתה לא יכול לקבל.
0: קראתי את הביקורת הנוקבת, יפה.
1: אבל קראתי, עשיתי תחקיר על אותו.
0: כן,
1: היימליך. אחת הסיבות שהוא לא קיבל את הפרס, זה שהוא, מאז הוא רק עשה שטויות.
0: אה, באמת?
1: כן, דבר ראשון הוא אמר, תנסו את זה גם על אנשים, את ההיימליך, גם על אנשים שטבעו, להוציא את המים.
3: אה, זה דרך אגב, זה, כן, יש שם את, אז נהיה סכמה טיפול בטראומה אחרי זה. כן. ומשם גם הגיעה בובת אני, זה קצת עצוב להגיד, זה אחרי שהוא איבד את הבת שלו, אני, אז הוא יצא את הבובה על שמה, כן.
1: אבל אמרו שזה לא טוב, עם התביעה, שזה מבזבז זמן.
3: לא, כן, זה לא ההיימליך, זה היסויים והכל, זה שונה לגמרי.
1: אבל אחרי זה, הוא ממש עף על עצמו, כי הוא אמר, הוא אמר, הוא שמע איזה תיאוריה שאפשר לרפא סרטן ואיידס
0: באמצעות גם
1: מלאריה, המחלה של היתושים, כי כאילו זה מאיר את מערכת החיסון וגורם...
0: הייתי אומר, לא בטוח שאבל מאיר אותה לכיוון הנכון, אבל בסדר.
1: אז מה שהוא עשה, הוא עשה ניסויים בבני אדם, הוא לקח חולה סרטן ואיידס,
0: הדביק אותה
1: במלאריה וזרז את מותם. עכשיו הם גם הסכימו, כי למי מאיתנו אין דוד שכמעט נחנה כאן לקניקייה וזה, אמרו יאללה בואו חמוד וזה. עוד עצוב לי, אפרופו פרס נובל בפיזיקה.
0: בבקשה.
1: שלא העניקו אף פעם לסטיבן הוקינג.
2: די.
1: הוא לא קיבל.
0: מעניין, הוא כן גילה דברים.
2: גילה הרבה דברים, דברים שאפשר לראות גם, לא חלקיקים של...
3: בדיוק. יכול להיות שאין רמפ על הבמה פשוט, וזה העניין.
1: כן, אמרו אין לנו כבר להתעסק בה.
2: עניין של נגישות.
1: לא, אז לא.
0: עניין הפקתי.
1: יא, ניתן, מי עוד גילה משהו עכשיו? מי גילה שחתולים אוהבים את הלייזר? הוא יקבל את הפרס.
0: זה האיג נובל, נכון, אבל אוקיי.
1: לא, אני חושב, השאלה, אתה יודע, פתאום, עשה לי חשבון נפש. האם הוא היה מקבל תשומת לב כזאת אם הוא לא היה מרותק לכיסא גלגלים ומדבר כמו רובוט? אתה יודע, אם הוא היה מדבר רגיל, זו אותה שאלה שאני שואל את עצמי לגבי יובל המבולבל. נכון, אם הוא היה מדבר רגיל ואומר שלום, אני יובל המבולבל, נהרדה, שקשוקה. זאת אומרת, אני שמע, יובל המאורגן להפליא.
0: אהבתי את החיבוך.
1: לך תהיה קואוצ'ר.
0: סטיבן הוקינג.
1: במעבר טבעי.
0: כן.
2: לא, כל פעם. השוואה נהדרת.
0: אני, תודה על הדרך שהעברת אותה.
2: תודה.
3: אותו הייקיו, דרך אגב, אותו הייקיו.
0: טוב, אנחנו נעצור כאן, אנחנו מיד נדבר על הנושאים בהרחבה, אבל לפני הכל נזכיר שיש לנו בו נישה קצרה בתוכנית, שבה אנחנו חושפים את השבוע הפרטי שלהם. איך עבר השבוע שלכם? אנחנו עוברים מהלאומי לפרטי. דורין, איך עבר השבוע שלך? את שחקנית מפורסמת, לאחרונה פשוטה, כתבת יחד, כולנו נתבשם בניחוחותייך והסיפורים.
2: תודה.
3: באמת כל הכבוד, לא באמת.
2: תודה חבר'ה, תודה. לא נעים לי להודות, אבל עשיתי השבוע מעשה שלא האמנתי שיעשה בחיים.
0: מה?
2: אחרי שנים ארוכות שעמדתי על שלי והתעקשתי לא להיכנע למניפולציות של אף אחד, וכולם אמרו לי, את לא יודעת מה טוב לך, הצטרפתי לקאט אפלה וקניתי אייפון.
0: עברת לקאט של אייפון? כן, טוב, אני שם חזק, מעניין.
2: אני התנגדתי.
0: למה מעניין?
2: כי לא רציתי להיכנע לתכתיבי החברה, דודו, אני רציתי להישאר עם אנדרואיד שלי.
6: התקמצנת, תגידי את האמת.
2: האמת שזה לא עניין של כסף, זה עניין של עיקרון, כי אנדרואיד יותר נוח, אני מצטערת, אבל המצלמה שברה אותי. המצלמה שברה אותי.
0: דווקא הטענה שבדרך כלל אצל המתחרים, המצלמות יותר טובות, לא?
3: דווקא האייפון אומר שזה
2: אומר, כן. האייפון ברמה הזה. וכאילו, אני אגיד לכם למה, בגלל שאני שנים תמיד מעודדת, אל תקנו אייפון, תישארו עם אנדרואיד, יש אווירה אצלי בסטורי מהרגע שבישרתי, שטל מוסרי בגד שוב.
0: די.
2: כולם נורא מוכזבים ממני, ואני מרגישה שאני עדיין אותה דורין, רק פשוט מותקנת יותר. אני מצליחה לצלם חד יותר, ומחר יש לי תור לקעקוע של תפוח נגוס.
0: די, טוב, אני באמת, זה פחות מתאים לך אייפון, אני חושב.
2: נכון, אני טיפוס כאילו פשוט.
0: כן, לפחות משדרת. מאפילה על כולם שם.
3: ממש פשוטה.
0: ממש. שי, איך היה השבוע שלך? אתה חובש, אתה עובד בארץ נהדרת, אתה אדם ורסטילי.
3: ורסטילי. האמת שהיה לי... כן, האמת שזה בנושא הזה.
0: אוקיי.
3: כן, היה לנו איזה, היה לנו את המסיבה המשפחתית, זאת אומרת, התחתנו לפני איזה חודשיים בערך בקפריסין, לפני, האמת, כבר איזה 4-5 חודשים התחתנו בקפריסין.
2: כדת משה ופפוס.
3: כן, כן, אם אשכחך לי מסול. אז עכשיו היה לנו את המסיבה המשפחתית, ויהיה לנו עוד מסיבה עם חברים, כי אנחנו, כן, חשוב לי לפרסם.
0: אבל זו חתונה שבמשרד הפנים אפשר להירשם כנשואים על...
3: אנחנו נלך שבוע הבא למשרד הפנים ונרשמים, כן.
0: חתונה אזרחית.
3: כן, זה אזרחי.
1: ואשתך היא כמובן יהודיה, זה לא איזה גויה או משהו שהייתם חייבים.
3: לא היינו חייבים.
0: אנחנו מדברים על זה אם זה היה. כן. ודאי.
3: כן, אז...
2: איך היה, שי, איך היה?
3: האירוע המשפחתי היה ממש טוב. זה ממש נחמד גם לעשות שלושה אירועים, אני ממש חשוב לי לפרסם שלושה, כאילו לפרנס שלושה צלמי מגנטים, זה מאוד חשוב לי.
2: בטח.
3: וגם, קודם כל, להפריד משפחה וחברים, זה כל כך חשוב לי, כי בחתונות, אתם יודעים, כאילו, אנשים מתפרים, משתקרים, עושים סמים.
0: זה פתיחות זה שהחברים במשפחה נפגשים, זה פתיחות.
3: כן, מה, אני צריך עכשיו סמים על הרחבה, סבתא שלי הגזימה ממש פעם קודמת, זה לא...
0: אסור לומר את המילה הזו, כמובן.
3: סליחה שאמרתי סבתא.
0: תודה רבה.
3: אבל אני חייב להגיד, אבל שמה שכיף בשלוש מסיבות שיש, זה שאני מתרגש כל פעם מחדש. זה מרגש אותי ממש, ויש את הפרפרים בבטן, הבעיה זה שאני לא חייב ברגשות.
1: יש לך בעיה של להעביר זה מזיכרון לטווח קצר לטווח ארוך? אתה לא זוכר את החוויה של...
3: זה כל פעם מחדש, יש את ה...
0: אבל תגיד, אחרי כמה חודשים כבר לא מיצית את הזוגיות כמקובל, וזה מוזר שוב ושוב לחגוג?
3: לא. זה הפתיע אותי ממש, כי לפני קפריסין ממש התרגשתי, ואז פתאום, לפני האירוע המשפחתי, אני פתאום מתרגש שוב, אני כבר נשוי, למה אני כאילו, מה מרגש פה?
0: מוזר מאוד.
3: אני גם לא יכול, קשה לי להתרגש, יש לי את הקול הקטן בראש, גם לכם יש את זה, כשיש לכם כאילו התרגשות, וזה יש לכם את הקול הזה של כאילו, יאללה, מה אתה אפס, וזה כאילו, מה אתה מתרגש, מה אתה אוהב את אשתך, מה אתה גיי, דברים כאלה.
0: זה כן, זה כן. זה כן. אבי, איך הגע השבוע שלך?
1: אני יכול לספר ומקסימום.
2: כולנו סקרנים, אבי.
1: כן. אני אספר טוב.
0: ודאי, לכן שאלתי, פניתי.
1: כי לא הכנתי מראש.
0: לא, אין צורך להכין מראש. זו פינה ספונטנית וחסרה.
2: זה ממש מה שהיה לך השבוע.
1: לא, בבקשה, אז אני אתקיל אותך.
0: בבקשה.
1: אני פשוט, אני אדבר בצורה מכובדת. אני ראיתי פורנו, אני מתנצל.
0: זה בסדר. מותר לומר.
1: לא, אבל ראיתי, אני רואה עם AI, ואז זה מותר.
0: עם AI, זאת אומרת, לא בני אדם.
3: לא פורבנות.
1: הוא יוצר במקום, אבל בגלל ש... זה AI, אז אין לו מגבלות.
0: נכון.
1: כל דבר שתכתוב. אז כתבתי חסידי אומות עולם. ואז הוא עושה לי כזה, שנייה, אייקון כזה.
0: יוצר.
1: יוצר. ואז היה סרטון של רבע שעה, שעשר דקות ממנו, זה מישהו מסתיר משפחה של שלוש אחיות במרתף.
0: אוקיי.
1: ואז בתום המלחמה הוא משחרר אותם, והם יוזמות, הם שוכבות איתו, הם אומרות, זה המינימום שאני יכולות לעשות. וואו. וזה, ואז, מה הטוויסט מתברר? שהודיע להם שהמלחמה נגמרה רק ב-1947, כי הוא חיכתה שהקטנה תהיה חוקית.
0: אוי וואי.
1: אתה מבין את הצדיקות?
2: למה שאלת אותו מה?
1: אתה מבין את הצדיקות?
0: טוב, אנחנו, קודם כל, סיפור באמת מהבולטים.
3: אם מוצאים קטע וידאו, אני אשמח שנשמע את אבי ונראה את ענק, את הפרצוף של ענק לאורך כל הסיפור.
1: אני חשבתי שכבר ראיתי הכל, אבל אתה יודע מה זה, לפקוט בפורנו? מחיתי.
0: ודאי. קודם כל, תודה על הדברים. טוב שהם משודרים באחת בלילה. ומי שמאזין באפליקציה זה באחריותו כמובן. כן. ענת, אני משער שהשבוע שלך היה פחות מרגש.
6: כן. תודה. אני עשיתי טיפול קינים לילדים.
0: טיפול קינים לילדים. מי שיש לו ילדים יודע שיש תולעים וחינים.
6: קיבלתי הודעה מהגננת שצריך. אמרתי,
2: רגע, ספציפית על הילד שלך, או שהיא אמרה, יש קינים בגן.
6: לא, אמרה, יש קינים בגן, לא אישי.
0: כן, לא אישי.
6: לא, שתמיד ששולחים את זה, אני מרגישה שזה אישי. אני לא יודעת למה, אני תמיד כאילו אומרת, וואי, זה בטוח קשור.
0: אחת הטראומות שלי היו שבכיתה ה' נכנסה אחות לבדוק עם כאלה דוקים ומגש, ואמרה, מי שיש לו קינים, כדי לא להעליב אותו, רק ניתן לו פתק ולא נגיד לו. ובסוף היא אמרה, בוא אליי, ונתנה לי פתק. עד היום אני זוכר. ואתה בא הביתה, ובזמנו, אם יש לך קינים, זה היה כאילו אתה עולם שלישי. האמא בוכה, ושמה לי נפט. גם לא התכשירים, שמים לך נפט.
6: יש לי טראומה מזה גם, אבל אני בדיוק, אני מנסה להיות רגועה לזה, כי לי הייתה באמת טראומה, שאמרה, אמא שלי, את מוצפת, וכל השנים חיכיתי שזה יעבור לי. אז אני כזה, יש לכם אולי משהו על השיער, אני צריך לנקות את זה, אני מנסה להפוך את זה.
2: לא, כן, הילדה שלי גם אומרת, יכול להיות שיש קינים, אולי תבדקי אם יש לי, כאילו הם כל כך מודעים לזה, אני אעשו לי תספור את פטריה.
6: גם לי, גם לי.
0: זה היה בושה, זו הייתה בושה.
2: כן, זה היה כאילו, אל תצא מהבית.
3: דרך אגב, היה מערכון של קומי קומי, אני חייב להגיד.
0: נכון, נגד קינים, נכון.
3: ואני גרום לך להרגיש מבוגר דודו, זה לריד בלבן, כאילו, הסטטה המערכון, שכאילו היא מתגרדת מקינים ומדברת על קינים תוך כדי, והגיע לנו, לכיתה שלנו שלנו כשהייתי ילד ביסודי, ורואים אותי כילד ביסודי.
0: עוד גג שעשינו זה בדיקת קינים ברחוב, אנשים שיתפו פעולה, הם הסכימו שיתפו להם את הקינים. ענת, בואי תובילי לשיר, כי אנחנו רוצים לעסוק בעניינים המרכזיים.
6: נכון, אז השיר הוא קשור גם לעניין מרכזי. תראו, השבוע אנחנו מציינים יום הולדת לשניים שהיו ראשי ממשלה בישראל.
0: נכון, אנחנו מיד נגיע לזה.
6: נכון, אני אגלה, אבל בסדר, אפשר לגלות לעשות פה ספוילר?
0: אין צורך להעריך את ההובלה.
6: בסדר, אז בן גוריון חוגג 140 שנה להולדתו, ומשה שרת 132 שנים. אנחנו אוהבים מאוד את התאריך הזה, כי למשה שרת יש שיר טוב, ולבן גוריון אין שיר טוב.
0: איזה שיר?
6: אוקיי, נכון. אז אם אתם חושבים על שיר של בן גוריון, אין, לעומת הרצל, ואפילו מונטיפיורי.
0: שיר עליו? לא שהוא כתב,
6: אלא
0: עליו.
6: לא, זהו, זה לא עליו, אני עושה פה טריק. אלא? אין שיר על משה שרת שהוא שיר טוב.
3: הרצל זה יהודי קטן כזה. זה,
6: נכון,
0: הרצל.
6: כן, או אליעזר בן יהודה. אבל על בן גוריון, אם תחפשו, זה שיר לא נעים, אבל לא משהו.
0: יש שיר?
6: יש שיר של להקת פיקוד משהו.
0: אוקיי.
6: תחפשו. אבל משה שרת, הוא גרם לשיר לצאת לעולם.
2: איזה?
6: וזה הסיפור. זה מתחיל קצת עצוב, אני...
0: זה ארוך, אני...
6: זה לא ארוך, זה סיפור מעניין, וזה קשור לנושא של התוכנית.
0: בסדר, אבל אנשים על ההגה.
1: אבל אנחנו מצפים גם, סליחה על הביטוי, לשיר בן זונה.
0: אתה פורא כל עול בשעה.
3: פתאום שמים על הרחבה, זה בסדר גמור, מה שקורה.
0: מה זה?
6: במרץ...
0: זה הופ קטנטני.
6: חברים, במרץ 1954, היה איזשהו פיגוע בחג פורים, אני לא ארחיב כדי לא לבאס אתכם.
0: אני זוכר את זה, אגב, אני זוכר את זה.
6: אוקיי, אז באותו הערב, הגיע ראש הממשלה למסיבה באיזשהו מועדון, והוא ראה שכולם מבואסים. אולי יש סיבה לכך, אבל הוא אמר, מה זה, חייבים להרים פה. ובמקרה באולם נכחו גם יעקב אורלנד ומורדכי זעירה, והוא אמר, תכנסו עכשיו לחדר הזה, תכתבו שיר שישמח את האנשים.
2: תעשו שמח.
6: בדיוק, ותכף תסיימו לכתוב את השיר ונשמיע את זה.
0: בסדר, אבל להיות עצוב כשיש אירוע טרגי כזה.
6: אני רק מספרת את הסיפור.
0: אוקיי, כן, אוקיי. אז נכתב שיר במהירות?
6: אז נכתב שיר במהירות שקוראים לו שיר שמח. יעקב אורלנד כתב את המילים, מורדכי זעירה הלחין, הם עלו על הבמה.
0: פשוט ילתרו שיר?
6: כן, יש המון ביצועים לשיר הזה, דרך אגב. אנחנו נאזין לביצוע של שוקולד מנטה מסטיק, שהוא מאוחר יותר כמובן, אבל היו המון ביצועים, גם של צמד האופרים, גם של הדודאים, גם של אילנית והגבעתרון, גם מברלין וכו'.
0: בואו נשמע אחד מהם.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנטל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף בארצות הברית.
1: כן.
0: אסון ברכבת הרים שנקראת גוליאת. אחד הנוסעים ברכבת נהרג אחרי שהוא התנתק מהמושב שלו ברכבת הרים בפארק סיקס פלגס אובר ג'ורג'יה של יד אטלנטה. עדי ראייה מספרים שאותו אדם התנתק מהמושב כשהבן שלו יושב לידו, הוא נפל תוך כדי שהוא פוגע בקרונות ובנוסעים, זה היה כאילו הוא מרחף, כך הוא מתואר. מדובר באדם בן 42 שניצח בעבר פעמיים את מחלת הסרטן, לפני שלושה שבועות יצא ללא פגע מתאונה קשה, ולאחרונה הצטרף למועדון חובבי רכבות הרים. הייתי אומר ש... מתישהו המזל...
3: וואו, זה הסרט יעד סופי, זה כאילו מתחמק מהמוות כל פעם, זה מטורף.
0: ממש, בעייתי, המקרה הזה אבל מצטרף לשורה, שוב, המקרה הזה לא היה מודגש בתקשורת, אלמלא, לאחרונה עולים יותר ויותר מקרים של אנשים שנפגעו במוחם, חלק אפילו נרגים.
2: גם בסיקספלקס,
0: די מדהים הדבר הזה, שאנשים נפגעים הדבר. דורין, את אוהבת רק כמות.
2: אני חובבת.
0: את היחידה שעולה.
2: נכון, נכון, האמת שאני ממש חובבת, אבל מה שהכי פסיכי בסיפור המטורף שסיפרת כרגע, זה שכל מי שנסע ברכבת הזאת, בזמן התאונה, הוא קיבל מזכרת מההתרסקות, כי צילמו את התמונה הזאת.
0: נכון, תמיד מצלמים.
2: התמונה של המזכרת, שבו תראה איך פחדת, ורואים את האיש נופל. זה מטורף, זה טראומה קטנה מאירוע גדול.
0: כן, כיף, אפשר על מגנט כזה, צריך שלם, כן, אני זוכר את זה. אנשים כזה פותחים את הפה,
2: נכון. זה תמונות גם כאילו באיזה, אתה יודע, איזה 100 שקל שאתה משלם על תמונה שאתה לא נראה בטוב.
0: נכון, נורא
2: והיום. לא משתלם.
0: אף פעם לא קניתי.
2: לא, אני קניתי פעם אחת בחול, כי הייתי בדיסנילנד, אז אמרתי, יאה, זה מזכרת, אבל הייתי ילדה מכוערת ומבועטת.
3: יש כאלה שרוצים לחסוך על התמונה ומצלמים את עצמם בטלפון תוך כדי.
0: היום יש טלפון.
2: ואז הטלפון אף, וזה כיף.
0: זהו, על החייבי אתה מכיר רכבות הברים מקרוב כמו מה?
1: ודאי, ומכיר רכבות, מכיר הרים, אוהב את השילוב. ודאי. על כל אדם ש שמת במהלך נסיעה ברכבת הרים.
0: כן.
1: יש 8 אנשים שמתו במהלך המתנה לעלות על רכבת הרים. לרוב מדובר בהתאבדות.
0: כן.
1: אני הייתי, שמה, הייתי עם הבת שלי, אתה יודע, בקיץ, בדיסנילנד, פריז.
0: באמת? די, אוקיי.
1: טיול קדם בת מצווה, טיול במקום בת מצווה.
0: די, אהבת, איזה השקעה.
1: השושים, המתנה לכל מתקן, זה, אתה יודע, גם מה שעצוב, זה 3 שעות. אתה ממתין.
0: די, נו.
1: ובתוך כדי, בתור נוצרים קשרים חברים. וואו. בין אנשים זרים. ואז שמגיע הזמן לעלות לרכבת, מפרידים אתכם. כמו, מחלקים לקרונות, כמו חיות.
0: ממש.
1: כמו חיות.
0: מה זה?
2: אני חשבתי שאם הוא היה עומד בישראל בתור, אז הוא כנראה לא היה עולה על הרכבת, כי אם אתם תלכו ללונופארק, תגלו שכל ישראל יש לה פטור מתור.
0: נכון.
2: אתה פשוט עומד, ואנשים עוקפים אותך שוב, ושוב, ושוב, ושוב. אבל לפעמים זה מוצדק. בדרך כלל מי שעוקף זה ילדים מרסים, כאילו, ביריונים נקרא לזה ככה.
0: אני לא יודע, עכשיו הסתבכת, עכשיו...
2: לא הסתבכתי, ילדים בני 16.
0: זה עכשיו נאום הצ'חצ'חים שתיים.
2: לא, לא, לא, יש ילדים בני 16.
0: הנה סרטון, נגדך.
2: רגע, חבר'ה, לא.
0: הנה מורידים את הפשוטה. הנה, בבקשה, פרסונה נונגרטה.
2: לא, מה, אלירה שדה עשה סרטון שלם על זה שעוקפים אותו ואת הילדים שלו בפארקים, ואז כאילו פיצו אותו על זה, בוא, יש עקיפות מכוערות.
0: עכשיו, תן לך טיפ, אבל בחול, בארץ אני יודע שלא, אבל אפשר לשלם עוד איזה $100 לכרטיס, ואז אתה בלי תור.
2: נכון.
3: פסט טרק.
2: כן. זה הוא שומר לבת מצווה.
0: זה מושלם הדבר. זאת אומרת, אם אתה כבר שם והוצאת כסף, אז...
1: זה כשנתנו לי את הטיפ הזה, אמרתי, לא ליד הילדה.
0: לא, אתה מעדיף לחכות.
3: דרך אגב, יש דרך אחרת גם לעשות את זה מהיר. אם אתה עולה לבד והם רוצים לחסות את המלא את זה, אז הם שואלים...
2: יו, אפשר לספר משהו? נראה לי סיפרתי את זה פה פעם.
0: אף אחד לא זוכר, האמיני לי. אנחנו מקשיבים לך.
2: סבבה, מהמם. לא, כי יש את הכדור באלת.
0: וואו! איך אנשים עולים על זה? ראיתי את זה לפני שבוע.
2: אז אני עליתי עליו פעם, כי יצאנו כזה חברים לטיול, ואף אחד לא רצה לעלות איתי לכדור, והשעה הייתה 2 בלילה, ואני אמרתי, אני עולה, ופשוט שמו לידי משקולת.
0: די.
2: בגודל בן אדם, ועליתי לבד לכדור.
0: ברור, זה העונש של אנשים
2: ש... ואני נהניתי, חגתי את החיים.
0: די.
2: וכמובן שיצא לי סרטון שאני כזה חוערת, ורחשתי אותו.
0: כן? אהבתי את זה שהסרטונים יוצאים מכוער, בכל מקרה.
2: בטח,
0: מס נעצור כאן ונעבור לעניין אחר, בעוד פחות משבועיים לא תאמינו מה קורה.
1: מה קורה?
0: בחירות כאן בישראל.
2: בבקשה, אבל שיהיה בחירות כאילו פעם אחת ו... וזהו, ואז עוד ארבע שנים, ולא... אז
1: זה מה שהיה לנו עכשיו, תראי איזה יופי זה יצא.
0: נהדר.
2: אבל שיבחרו, צאו להצביע, זה חשוב.
0: תחליטו, תצביעו.
2: תבחרו מישהו ותצאו.
0: תגבשו דעה, כמו שכמובן האנשים שאיתם דיברתי, במקרה הזה באילת, שוחחנו בדיוק על העניין הזה של הצבעה, בחירות, פרגוד, קלפיי.
1: בוא נשמע את הקולות.
0: במעולה.
4: אושר, הבחירות בפתח ואתה מתחבט.
5: נכון, אני מתחבט.
4: תאר לי את ההתחבטות, אתה אדם של התחבטויות.
5: התחבטות איתו ואיתו ועם כולם.
4: זאת אומרת, ההתחבטות רבה בין מה למה, תאר לי את ההתחבטות.
5: עם האלתים ועם כל זה, אחלה אלת.
4: אורי, אתה פעיל פוליטי, למי תמליץ לנו להצביע?
6: רק ביבי, רק ביבי!
4: ועכשיו תן לנו את האופציה ההפוכה.
6: מי הולך נגדו, אחי?
4: מי הולך נגדו? האם גברתי מתלבטת בין ימין לשמאל, או שגברתי נטועה באחד הצדדים?
7: אני נטועה, יופי.
4: זאת אומרת?
7: בצד הימני.
4: זאת אומרת, שמאל קיצון?
7: לא, לא.
4: נגד היהודים?
7: לא, אני בטוב עם כולם.
4: נגד העם?
7: גם לא.
4: נגד המציאות? נגד התלת מימד?
6: אני בן גביר, מצביע.
4: זאת אומרת, אתה מתלבט?
6: בן גביר.
4: אבל הנטייה היא שמאל?
6: שמאל לא.
4: שמאל קיצוני?
8: חייבים שינוי, חייבים לתת הזדמנות לדור צעיר.
4: זאת אומרת, אדוני הוא גילן, הוא נגד קשישים.
8: חס וחלילה, אני גם קשיש, בגיל הישיש עוד מעט, אבל עדיין לא מבקש בקשיש.
4: אני רוצה להודות לך על החריזה, תודה אדוני. תודה.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו שעה שנייה של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי. החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף. וכמדי תוכנית אנחנו נדבר על ימים שהיו השבוע, ימים מיוחדים. השבוע צוין ברחבי העולם יום הקרחת הבינלאומי, כמדי שנה ב-14 באוקטובר. יום הקרחת העולמי או הבינלאומי או באנגלית Be Bold and Free Day, יום תהיה קרח וחופשי.
2: ברמות.
0: יום שבו נפרדים מהפאות ומהכובעים ומתגאים בקרחת. האם אתם חגגתם את יום הקרחת הבינלאומי? יש לכם קרחת? לא.
3: אני בדרך, כן, אני, כן, כן.
0: בשי שוחם בדרך.
3: אני מקריח מאוד, גם שני האחים הגדולים שלי קרחים. כן, זה אני רואה את העתיד שלי כל פעם, אני כמו תרנגולת שרואה שניצל. זה
2: קשה.
3: אני חייב להגיד שאני בזמן האחרון בדילמה של אם לעשות ההשתלה.
0: אה, כן? אוקיי.
3: כן, כן, לנסוע לטורקיה.
0: זה לא תהליך אגרסיבי? טורקיה זה כבר מדינה עוינת, לא?
3: זה מדינה מורכבת, עם כל הכבוד, אבל כן, זה... כן, אבל... אני רוצה לפני זה לעשות קרחת, כדי להבין איך קרחת נראה לי, לפני שאני עושה קרחת.
0: מעניין, אוקיי. חשוב.
3: כן, שזה נחמד, זה קצת כמו לפני שאתה קונה אותו, אתה בודק אם אני יכול לנסוע על אופניים, אם זה בסדר, זה אותו דבר, זה זול יותר, אבל...
0: אבל למה אתה צריך שיער אם אתה כבר...
3: נשוי?
2: זה בדיוק, מה יש לך להפסיד, שי?
0: מה הטעם?
3: אני לא יודע, זה מוזר להקריח, כל תספורת אני מרגיש שזה התספורת האחרונה, אני באמת מתבאס מזה, כן.
1: אבל גם אני חושב שלמען ההגינות, לזוגתך, אתה חייב כאילו להיות עם קרחת, לראות אם היא עדיין רוצה להמשיך עם הקשר הזה.
0: לבדוק את זה, ואז...
1: כן, זה חשוב.
3: כן. דרך אגב, קודם כל, אני צריך, כן, שהיא תגיד את זה, ועם הקרחה שלי גם היה לי, אני עושה, כאילו עשיתי איזה ביט קטן בארץ נהדרת, ממש בקטנה כזה, ונתנו לי פאה לדבר הזה, וזה היה כל כך מדהים. אני שיחקתי בשיער הפיקטיבי שיש לי, אני הלכתי לבנק לבקש הלוואות כי הייתי מכובד יותר, זה היה ממש
0: כן, אתה מרגיש שהיחס לקרחים או למתקרחים הוא שונה? מעניין.
3: זה הרגיש לי הרבה יותר טוב, הרגשתי כמו ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה, באמת זה היה פער מעמד מטורף.
0: אהבתי, אבי, אתה אמנם שופע שיער, אבל יכול להזדהות עם אנשים
1: זה רדיו, אני מודה לך על השקר.
0: זה בבקשה, איזה חולל בך, איזשהו שינוי?
1: אצלי כבר כל יום הוא יום הקרחת הבינלאומי.
0: כן, למה לא?
2: לא, אתה מסתיר אותה עם כובע, אני אגיד למאזינים.
0: כן, נכון, לגיטימי.
1: אבל אני לא אסיר פה, כי זה רדיו.
2: אתה יכול, בגלל שזה רדיו.
3: אם אתה מסיר ויש רעמה פתאום שיוצאת באופן מפתיע?
1: לא, לא, אבא שלי הייתה לו רעמה, כמו של מופסה.
0: די, נכון.
1: כן, והוא תמיד היה אומר, לא קיבלת את זה ממני.
0: כן, אומרים שהגנים זה מהצד של האמא.
1: אז אמרתי לו, אולי אמא שכבה עם מישהו אחר.
2: נכון.
1: ואז היא אמרה, הנה פה אפיקומן, כי זה היה בליל הסדר. והיה רע, סבתא שלי אמרה, כי רצתה להקליל, אמרה, אני הייתי בשואה. כי לא ידענו שהיא הייתה. יש ניצולים שלא דיברו. אז אמרנו לה, מה, היית וזה? והיא אמרה, כן, ואמרנו, לא ביקש פיצויים, היא מטומטמת. וככה אני מציין את יום הקרחה.
2: רגע, אפשר להגיד משהו? אני חושבת שהגיע הזמן, חברים, לנרמל את זה שקרחת זה סקסי.
0: זהו, דורין, אני שאלתי אותך לפני התוכנית, האם היית פוסלת גבר על שום זה שאין לו שיער?
2: לא, ואני נשואה לאחד. זה יפה, ואני אגיד לכם יותר מזה, הבמאי והעורך משה יונה, ויותר מזה, חבר'ה, אני לא רוצה לשלוף את קלף הסרטן, אבל היה לי סרטן, חבר'ה, ופעמיים.
0: היית קרחת?
2: קרחת פעמיים, חבר'ה, פעמיים הייתי צריכה לגלח את הראש, וזה ממש נוח, כאילו, נשבעת, אין נוח כזה.
0: אהבתי את הטוויסט.
2: זה נוח, לא צריך לחפוף, לא צריך לאסוף, לא צריך להתעסק בזה, לא להחליק, לא ללכת לספר שיגזור אותך ב-250 שקלים חדשים. באמת, זה עולם אחר, וגם התחתנתי עם אחד, כי אני יודעת את היתרונות, אתה מבין? הוא לא לוקח לי את השמפו, הוא לא הולך לספר שגוזר אותו ב-50 שקלים גג.
0: זהו, 50 בדיוק. דברים זה כלום.
2: זה מדהים, באמת, ממליצה.
1: אבל חייבים לשאול, כשהלכת קרחת, האם כבר היית עם בעלך משה? כי אם הוא היה לפני הסרטן, ואז נשאר איתך בהקרחה, זה אהבת אמת.
2: נכון.
1: אלא אם זה שתייה שלו, תמיד אם יש לו פטיש לקרחות, ואז הייתי בורח מהפרוורט הזה.
2: נכון.
0: מסע בין כוכבים, הייתה מישהי קרחת, זה היה יפה, אתה זוכר?
2: זה סקסי למות.
1: תחשב שון.
0: כן, זה אחד ה...
2: סקסי למות. לא, אני אגיד לך יותר מדי על מה ששאלת, כי זו שאלה טובה. זה לא היה משה, אבל כן היה לי חבר באותו זמן, וגם הוא היה קרח. וכל פעם שהיינו הולכים ברחוב, אנשים היו מתרגשים, היו אומרים כזה, וואו, גילחת את הראש בשבילה, והם לא ידעו שהוא מקריח מגיל 18.
0: סתם, קוקו.
2: אני זאת שהתפשרתי בקשר הזה, בוא, עם כל הכבוד.
0: לגמרי, ענת, את הייתי יוצאת חלילה עם אדם קרח?
2: כן.
4: קודם כל אני אגיד לכם למה אני אוהבת את העניין הזה של קרחות.
0: את כן אוהבת?
4: כן. רעיונית, כקונספט.
0: כן.
3: לא במציאות כמובן.
4: שלנו אנשים יש הרבה ממה לדאוג בתור נשים. ולגברים, הדבר הכי שהם דואגים זה שהם יקריחו. אבל לפחות יש להם את זה, שיש להם איזה משהו שאנחנו יודעים שזאת איזושהי דאגה שעוברת להם בראש, אחרת הם לא היו בכלל אכפת להם מכלום. פה יש לכל אחד, אני יודעת שכל גבר יש לו את החשש שהוא יקריח.
0: זו דאגה שאין לך מה לעשות איתה.
2: לא, זה אסתטיקה יפה. זה כמו שאישה מתאפרת לפני שהיא יוצאת, אז גבר קרח עובר לראות שהוא הוריד כמו שצריך וזה חלק.
0: טוב, אז חשפתם בפנינו את העולם הקצר. רוצה להוסיף?
1: רוצה לנחם את ענת, שבדרך כלל הקרחה מלווה גם בסיור יתר בגב.
0: נכון.
1: אז זה שני דברים שהגבר
2: צריך. לא תמיד, לא תמיד.
3: במקרה...
1: לא.
3: שמי.
4: אבל כן יש לי המלצה...
3: זה טסטוסטרון, זה הגיוני.
4: יש לי כן המלצה ליום הקרחת, מניסיון אישי. פעם הייתי בהצגה מאוד משעממת, לא חשוב שמות.
2: כן. מלא קרחות.
4: יפה, אבל לא, כל כך שימם לי, וישבנו מאחור, אז לקחו אותנו בתיכון.
0: קרשתי את השיער.
4: לא, זה היה באמת מקומות הכי גרועים, כזה לתיכונים. ואמרתי, אוקיי, פתאום הסתכלתי וראיתי שבקהל יש המון קרחים. פשוט התחלתי לספור כמה קרחים יש באולם.
2: משחק מדהים.
4: אז אני ממליצה לכל מי שמשעמם, ובישראל יש לנו הרבה.
0: האמת שבישראל יש יותר, לדעתי, יש פה משהו.
2: הלחץ משפיע.
3: נראה לי הסטרס, נראה לי השירות הצבאי אפילו, הרבה עם קסדות על הראש.
0: יש טענות כאלה. אגב, אנחנו מדברים על יום הקרחת, אבל אנחנו מתעלמים. טוב, אז חשפתם בפנינו את העולם, אתה רוצה להוסיף?
1: אני רוצה לנחם את ענת, שבדרך כלל הקרחה היא מלווה גם בסיור יתר בגב.
0: נכון.
1: אז זה שני דברים שהגבר לא,
3: שמי.
4: אבל כן יש לי המלצה.
3: זה טסטוסטרון, זה הגיוני.
4: יש לי כן המלצה ליום הקרחת, מניסיון אישי. פעם הייתי בהצגה מאוד משעממת, לא חשוב שמות.
2: כן. מלא קרחות.
4: יפה, אבל לא, כל כך שימם לי, וישבנו מאחור, אז לקחו אותנו בתיכון.
0: קרשתי את השיער.
4: לא, זה היה באמת מקומות הכי גרועים, כזה לתיכונים. ואמרתי, אוקיי, פתאום הסתכלתי וראיתי שבקהל יש המון קרחים. פשוט התחלתי לספור כמה קרחים יש באולם.
2: משחק מדהים.
4: אז אני ממליצה לכל מי שמשעמם, ובישראל יש לנו הרבה.
0: האמת שבישראל יש יותר, לדעתי, יש פה משהו.
2: הלחץ משפיע.
3: נראה לי הסטרס, נראה לי השירות הצבאי אפילו, הרבה עם קסדות על הראש.
0: יש טענות כאלה. אגב, אנחנו מדברים על...

0: האשכנזית.
1: נכון, ההגייה האשכנזית, כמו אורח להתאריח, ישיר, לא חשוב שמות שלא משמשים, באים להתאריח. יוד, בכוח, אין יוד.
2: לא, אבל זה כמו ההבדל בין תה לתה.
1: אבל זה תה.
2: גם אני רוצה לשתות
0: תה.
1: זה תה.
2: רוצה לשתות תה.
1: ואפשר לבוז לנו, לא משנה, אתם יכולים להכליל, ונרמשחשכים, זה תים ותה.
3: כל פעם שאני מבקש תה, אז אומרים לי, אתה רוצה גם קפה? סתום את הפה!
2: סתום את הפה!
1: דורין, דורין...
4: רגע, זה בצה חופש. בצה.
1: בצה.
4: בצה חופש.
1: בצה.
4: בצה.
1: אגב, דורין, את חובבת בצים.
0: בצים.
1: בצים.
0: כן, צריך להרים לתעשיית הבצים, לדעתי. מדובר בארוחת ערב הקלה בעולם, חברים, שגם הוציאה אותי אימא טובה, כי אני במטבח לא חברים. אנחנו לא מסתדרים.
1: לא?
0: לא, זה משה יונה.
1: משה יונה, הבמאי?
0: הבמאי עורך טוב בשלן.
3: בלעדיו היא הייתה מתה, באמת, אני מכיר את הזוגיות.
0: הייתי אוכלת שעריות מהפח.
1: הוא טוני מסלי, שאלה. אני לא מאמין.
0: כן, כן, הוא אלילה כבר עם האיש הזה.
1: ממש.
0: מה יפה הרי בביצים? שהם נותנת אופציות בעצם הביצה, אם לילד נמאס, כי יש מקושקשת, עין, חביתה, אלומה, ואם לילדה בא איזה טוויסט, אז יש אופציה להפרוח, שזה ביצת הפתעה.
1: פעם גידלנו אפרוחים, אני זוכר.
0: יש הרבה דברים על לעשות.
1: זה אגב, אלומה אף אחד לא יודע להכין באמת, לא?
0: כן, רק מסעדות.
3: זה מה זה, מחממים את המים ושוברים לתוך המים וזה.
0: משהו מוזר ומורכב שבנדיקט יודעים לעשות.
4: רק אם אתה מוציא מוקדם מדי, אני חושב. זה רק זה אוכל שמוכן ברשלנות.
1: זהו, בדיוק, צריך רמה מסוימת של רישום.
0: וואי, אתם יודעים שפעם אחת עשיתי ביצה לסול, עכשיו אני לא מבשלת בבית. וסול כאילו כל כך הופתעה, שהיא אמרה לי, אמא, זה יצא לך ממש טוב, כל הכבוד לך. איזה?
1: די.
0: כאילו איזה מתוקאי, אבל איזה מעליב זה.
1: אז בוא אני אחשוף פרט שפעם אחת הילדים שלי ראו את האישה עושה כלים ואמרו, מה? גם אישה עושה כלים כי הם רגילים לסטנדרט בבית. שרעה בבית.
4: תקשיב, זה כמו הילדים שמגדלים אותם עם זאבים ללא חשיפה לשפה.
1: בדיוק.
4: זה אותה דרגה של נוראות.
2: מה אימא גם את יודעת לעשות כלים?
1: בדיוק כך.
0: אוי, פעם היא אמרה לה גננת בצהרון, היא אמרה לה, איזה אורז טעים, את יכולה ללמד את אימא שלי לעשות?
1: לא הבין את גודל הבעיה.
3: דרך אגב, בבישול גרוע יש לי, זה גם היה אחד החיפוש הכי מביך שעשיתי בצ'אט GPT, זה איך מכינים ביצה קשה.
1: כן?
3: כן, שאלתי כמה זמן, וזה היה פעם ראשונה שהצ'אט לא אמר לי שאלה מצוינת.
1: עד שנשרף.
3: כן? ואחרי זה הוא גם שאל, האם תרצה שאני אסביר לך איך קושרים סרוכים?
1: מתנשא עליך. אגב, רק נסיים, אם כבר מדברים על ימים, אנחנו בשבת, מחר, 17 באוקטובר, יצוין יום איסוף הקלפים הבינלאומי.
0: יום חשוב.
1: יום שהכי חשוב, אני חושב, אין צורך להזכיר אותו, בכל זאת. אספני קלפים מכל הסוגים, קלפי ספורט וכו'. יש קלפים אגב נדירים, פוקמון.
0: שווים הרבה כסף.
1: נכון, הרבה מאוד. קלף של פוקמון נמכר ביותר מ-16 מיליון דולר. אספתם קלפים כשהייתם ילדים?
3: כן, קלפי פוקמון.
0: ברור של פוקמון.
1: כן, לי לא היה פוקמון.
0: סופרגול היה גם, היה כל מיני.
3: כן, יש סופרגול, יש פוקמון. אני הייתי עם פוקמון שזה כמו סופרגול, רק שאין לך חברים. כן, זה ככה.
0: זה די דומה.
3: זורק את הקלף פיקאצ'ו, מכת בדידות, דברים כאלה.
2: גם הפוקמון עלה כפול 8 מהסופרגול. האלה מהפלסטיק.
1: רגע, מה זה סופר גול?
0: זה השחקני כדורגל.
1: נכון, זה גם היה...
0: וואי, האמת שזה יום שזה קצת עושה לי טריגר, זה מזכיר לי את הילדות. אני זוכרת שבכל הפסקה, הילדים היום משחקים בטירוף בקלפים, והיו צועקים אחד על השני בעצבים, תורי, תורי! ואני תמיד חשבתי שצועקים, דורין, דורין! והייתי מסתובבת באימה בהפסקה, ולא מבינה למה כולם כועסים עליי.
1: עוד סיבה לא לקרוא לילדה דורין.
0: נכון, זה תסבך אותי, זה ממש נשמע דומה.
1: דורין, תורין. אנחנו פשוטכם נפנה לשיר, ואז עניין אחרון. לאיזה שיר אנחנו, איזה שיר נשמע?
2: בחרתי בכוונה שיר שתאהב, כי הוא 7 דקות.
1: נקצר אותו לדקה.
2: זהו, אני יודעת ששי יקצר אותו. וכמובן, הוא כבר מסתכל עליי ואומר למה בחרת בזה, אבל בכל זאת...
3: שי רחמים, טכנאי השידור, לא אני, כמובן.
4: הוא לא טכנאי, הוא עורך.
3: הוא
4: מפיק עורך.
3: הוא המפיק עורך, כן.
2: כמובן, לא עורך, אתה צודק.
3: חינתי שזה יהיה שיר של 8, אני לא יודע.
1: אני רואה את זה שברדיו יש באמת שירים שמצילים אותך, אם אתה צריך שירותים.
2: אם אין ברירה.
1: שמים שירים ארוכים.
0: מה? שירים אחוזת אולפור קוטום.
1: בוחרים שירים לא לפי האיכות שלהם, לפי האורך, זה נכון.
2: אז אני אעשה את ההובלה ממש קצרה, כי השיר מאוד ארוך.
1: תודה רבה.
2: סטיבי וונדר מציין 50 שנה לאלבום המצוין שלו, Songs in the Key of Life, והוא יצא...
1: I just called to say I love
2: you. הוא יצא לסיבוב הופעות עכשיו. לא, בן 70 ומשהו.
1: הוא היה בן 60 כשהייתי ילד, כן.
2: הוא יוצא עכשיו לסיבוב הופעות ממש... הוא בן 76 וממש בערב.

0: הערב הזה הוא הופיע בפריז, ובמקום להיות בהופעה אני כאן איתכם, תגידו לי כל הכבוד.
1: כל הכבוד.
0: כן, כי אי אפשר גם לטוס לשאר ההופעות, כי אין כרטיסים וגם יש פה בחירות. בכל מקרה, סתם בחרתי באופן הקראי את השיר הכי ארוך מהאלבום, סתם הוא לא הכי ארוך, יש יותר, אבל איזה של סטיבי וונדר.
2: למה הוא טרחן כזה?
1: אני חושב שהם סימנו לו עם האור לקצר את השיר, והוא לא ראה את זה.
2: תודה רבה.
0: אבל בין היתר אני רק אגיד שהוא אמר...
2: פוגעני ומצחיק.
3: מצדיק, היה שווה להיות עיוור.
0: הוא אמר בעצמו שזה בעיניו המילים הכי טובות שהוא כתב.
3: בעיניו?
0: כן.
2: תודה רבה. אני אוהב את זה שהתוכנית היא חסרת טעם היום.
0: אני כתבתי...
1: עדיין לא הגענו לאייטם של זה, כריסטופר ריב הלך לעולמו.
2: לכן הורדנו אותו.
0: אני רק אגיד שאני מאוד אוהבת בעיקר את סוף השיר, אז שווה להקשיב עד הסוף.
2: אז את בבית, תקשיבי לסוף השיר.
3: להקשיב כי לראות
2: אין. נשמע ברמת ה... נסו לזהות את השיר. הנה, טעימה קלה.
3: בוא נשמע, בטח. חושים יותר מחודדים. לא רואים. אז נשמע את זה טוב.
2: הנה, הנה, הנה. כן. Thank you.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, טוטו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד, שעה שנייה של מהדורה מורחבת של. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף ומתקרבים לסיומה של השעה הזו, לסיום התוכנית הזו. אנחנו רוצים לעסוק ביום ההולדת 140 של ראש הממשלה הראשון שלנו, דוד בן גוריון. ראש ממשלה שעד היום אגב מוזכר בוויכוחים פוליטיים והאג'נדות שלו, לאחרונה עשיתי פרויקט שקשור אליו מאוד מעניין, לא הרבה מהצעירים מכירים אותו.
2: מכירים אותו כשדה תעופה.
1: נכון, גם כשדה תעופה, זה הבעיה. כמו גם עם הרצל, שווארמיות, בתי קפה, כבישים, זה מרדד את המותג, מוזיל אותו. אני, אבא שלי זה עמוס אטינגר.
0: עמוס אטינגר, המנחה המיתולוגי.
1: בדיוק, המיתולוגי.
0: שעבד עם משה יונה.
1: האל. עכשיו, פשוט, אז אנחנו אמרנו, אנחנו לא נרדד את המותג, כשהוא היה צעיר והצליח, חתמנו בלעדיות עם מועצת הירקות על האבוקדו. ומאז אין, אבל אני אקבל פניות כל הזמן. מרקחי כביסה. לא מוכן, אין.
0: שום דבר.
2: חבל, חבל.
0: ואגב, בצירוף מקרים מצמרר, אתמול ציינו ברחבי ישראל 132.
2: מישהו ציין?
0: שנים, לדעתי אף אחד. להולדתו של משה שרת, ראש הממשלה השני. טוב, להיות שני זה תמיד פחות.
2: ואחריו גם שוב היה בן גוריון, אז כאילו
0: נכון,
2: ממש הסנדוויץ',
0: כזה
2: הוא סתם היה בן פילר שנה,
4: הוא היה שנה אחת.
3: כן, זה היה כמו
2: שבן גוריון ינוח. ואז הוא יחזור.
0: כן, הוא היה שר החוץ הראשון שלנו, מי שמדבר, לדעתי הוא הופיע לאחד השטרות.
3: שטר ה-20.
2: השטר המכובד של ה-20.
0: כן, השטר שאני אוהב מאוד, הוא כזה
2: ירוק ומרים.
0: כן, כיף. הוא נולד בשנת 1894 באוקראינה, עלה לארץ, אתם כמובן מוזמנים לקרוא עליו, הוא גם היה מחותמי מגילת העצמאות.
2: וואו.
0: בין היתר, שוב, כיהן כשר חוץ, 7 שנים אחר כך ראש ממשלה, בין שתי תקופות הכהונה של בן גוריון, שוב, פחות מכירים אותו, בסדר, הוא קצת
2: לא, כמו שאמרת, כולם יודעים שהוא ראש ממשלה, שר החוץ, אבל אתם ידעתם, חבר'ה, שהיה לו חתיכת ביף עם האקדמיה ללשון העברית?
0: לא, למה?
2: היה שם סיפור מטורף, הרי כולם תמיד שואלים למה קוראים למקום אקדמיה, אם זאת לא מילה עברית, נכון?
0: נכון.
2: וזה הדבר הראשון שאני שמעתי כשאני התחלתי לעבוד שם, אבל מסתבר שמשה שרת מבקשים תמיד לא לדבר על זה דרך אגב. נכון, אבל יש סיפור. נכון, אבל שתדעו שיש סיפור, ואני כזה התעקשתי לצלם על זה סרטון, כי זה עניין. מסתבר שמשה שרת, יחד עם בן גוריון, אז הם היו בסטיז, כאילו זה היה לפני שהם הסתכסכו, הם דפקו שם על שולחנות והתעצבנו, ולא רצו שיקראו לזה אקדמיה, ומשה שרת אפילו קרא לזה תומעה בהיכל הקדושה.
0: די.
2: כן, הוא אמר, זה לא הגיוני, זאת לא מילה עברית, זה לא סבבה.
0: זה קיצוניות, אני אומר.
2: כן, כן, היה שם ריב מטורף. מצד שני, משה שרת הוא גם זה שהגה את המילה שכולנו אוהבים, דוח. אז אולי לא כדאי להקשיב לכל מה שהוא אומר.
0: כן, הוא הגה את ראשי התיבות,
2: הוא הגה את המילה האהובה עלינו, חבר'ה.
0: די, ואני רואה את זה שאמר דוח, נכון, כמו שצריך לומר.
2: נכון, כי אני חבר'ה, כן.
0: ודאי.
1: צריך להגיד דוח?
0: דוח, ודאי. בדרך כלל שיש חלק בסוף זה אח, מצנח, או מקלע, תת מקלע.
2: תפוח.
0: אורייך.
2: אורייך.
0: צפויך.
2: שטיח.
0: שי, אתה מכיר את משה שרת?
3: מכיר טוב.
0: שרתוק. שרת.
2: זה מילה נהדרת.
3: שרתוק?
0: שרתוק.
3: מה זה שרתוק?
0: כמו שטוק. שרתוק. זה השם המקורי שלו, מרוסיה. סליחה, מה זה? אוקראינה? אוקראינה. חרסון, אוקראינה, כן.
3: וואו, שרתוק. כן, אז כן, מכיר אותו, הוא היה ראש הממשלה השני של ישראל, אם אני אותו היה חרב עלה ביבי עד היום, זה התחושה שלי לפחות.
2: יש מצב.
3: כן, זה מרגיש ככה לפחות, והדבר הכי, כאילו, היה רק שנה, ואני חושד שזה בגלל השפם שהיה לו.
0: כן, היה שפם קטן כזה.
3: כן, את השפם הקטן הזה, בוא נקרא לזה שפם צ'רלי צ'פלין, בוא נגיד
0: שזה... עדיף
1: צ'רלי צ'פלין.
3: כן, זה גם היה לבחור אחר שהיה בבית ספר לאומנויות השפם הזה, אבל...
1: לא חשוב.
0: כן, וואו.
3: כן, זה לא קצת מוזר להיות עם שפם של צורר גרמני בישראל של שנות ה-50, כשכל העולים מגיעים לגרמניה, מגרמניה, ואז פתאום יש להם את הטריגר הזה, זה...
0: מעניין, מעניין, כי היום זה ודאי לא היה מתקבל, אולי דווקא אז זה היה... זה היה איטולי,
2: זה היה איטולי.
3: ואחרי זה היה את השפם הזה גם לשמיר, הם כאילו לא למדו, הם לא...
0: אולי קצת יותר רחב, למשה שרת באמת היה שפם
2: כזה. ואז גם לגולדה וזה, אתה יודע.
3: נכון, כן.
0: תודה רבה.
1: רק לאמיר פרץ היה לו בגלל שהוא לא הגיע מאירופה.
2: נכון, השפם רסר.
0: כן, כן, השפם, כן. טוב, אנחנו ברשותכם מתקרבים לסיומה של התוכנית, ולא נסיים לפני משאל רחוב שערכנו באילת כמובן, כי יש צורך כמובן להתלטל עד אילת לבצע את המשאל. אנחנו שאלנו אנשים, האם הם חוששים מההתחממות הגלובלית, או שדווקא זה בא להם טוב כל עניין ההתחממות הגלובלית?
3: באילת שאלת? באילת.
0: באילת, בדיוק. אין צורך אגב לקרוא את התסריטים כרגע.
1: לא, רציתי לעשות רעש כאילו שיש התחממות.
0: זה כמו ברשות השידור שהם מסיימים את הפרסים ככה עם הקולות. אז בואו נשמע את משאל הרחוב על ההתחממות הגלובלית, הנה.
4: אם כן, ממש בקרוב חורף, ובכל זאת בגלל ההתחממות הגלובלית לא יהיה חורף, אתה בעד ההתחממות הגלובלית.
5: אני, מה שחם זה תמיד טוב.
4: לא אכפת לך מההתחממות הגלובלית?
5: לא, אני משתזף יותר, מה אכפת לי?
4: ההתחממות הגלובלית גורמת לזה שכבר לא יהיה חורף. האם זה מדכא אותך או שדווקא טוב לנו קיץ תמידי?
6: וואו, אני חולה על קיץ, כל הזמן קיץ.
4: אין חורף יותר ואתה מרוצה, אתה אוהב קיץ.
5: מאוד. מאוד מאוד, כן.
4: אין לך בעיה עם ההתחממות?
5: תראה, אני אתחיל את הלבוש ארוך, קר לך.
4: בדיוק, כשישרף העולם אתה אומר? שישרף העולם, תודה רבה לך.
0: כן, זו לא סדרה חדשה, אלא זה משאל רחוב אותנטי. לאחרונה ראיתי שמביימים כבר משאלי רחוב. למה?
2: אתה היחיד שעושה את זה נכון, דודו.
0: למה?
3: כן, נון אקטר זה הרבה יותר טוב, זה
0: אנשים
3: מגלים.
0: אנשים, אותי הכי מצחיק זה בני אדם שלא מנסים לעשות משהו אחר שהם לא הם. טוב, אנחנו סיימנו את התוכנית ללילה זה, אנחנו מודים לכם על התוכנית הזאת, תודה רבה לך אבי אטינגר.
1: תודה רבה לך דודו ארז.
0: תודה רבה לך ענת אורי.
2: תודה רבה.
0: אין אנרגיה. תודה רבה לך שי שוב, תודה רבה לך שי שוב.
3: אני בן, תודה רבה.
0: תודה רבה לך דורין מנדל.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך שלנו שי רחמים. תודה רבה למי שעמל על הביצוע הטכנית, דניאל פרמר, שושני. אנחנו נשוב בשבוע הבא, שיהיה סוף שבוע נעים ושקט ושבת שלום, להתראות.

0: מה עובר עליהם?
1: כשהייתי ילדה היה לי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות, אינני רוצה למות.
0: ואיך זה משפיע על הנפש שלנו?
2: הרגשתי תמיד שמסתכלים עליי כאילו אחד כזה שלא הצליח, נעזור לחברים, כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב והצלתי את עצמי.
0: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית, עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטע רוט, רועי חן ודניאל רובין. בין השורות, שבת, 14:00 בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: כל הקטע הזה שמין כזה ברחתי משדה הקרב והצלתי את עצמי.
1: לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, נוגה שחר והדוקטור יואב ברושי בתוכנית מיוחדת על בריאות הנפש ביצירה הישראלית, עם הפרופסור יגאל שוורץ, ארי פולמן, נטה רוט, רועי חן ודניאל רובין. בין השורות, שבת, 14:00 בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: 2. שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. לאחר תחקיר ראשוני, בצהל מאשרים כי אירוע הדריסה במרחב היישוב עטרת שבבנימין הוא אינו פיגוע. מוקדם יותר הלילה עדכן צהל כי נערים מהמאחז הסמוך הם שיצרו את ההפרעה. הם עיכבו תנועת פלסטינים באמצעות חסמי אבנים. רכב פלסטיני שניסה לעבור נסע במהירות ופגע באחד הנערים שנפצע באורח קל עד בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בנדרת מציינת כי הנהג הועבר לידי כוחות הביטחון והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו על החרמת מאות קילוגרמי חומר נפץ מארגון הטרור חיזבאללה. כך על פי גורם אמריקני לרויטרס. עוד מסר הגורם כי רוביו דחק באאון להעמיד לדין את כל מי שהשתתף בתכנון והוצאת המשלוח לפועל. רוביו הדגיש שחזרת חומרי נפץ לחיזבאללה צריכה להפוך למשימה בלתי אפשרית. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר שמוקדם יותר הערב, אאון כתב ברשומה ברשת X כי במהלך השיחה בין השניים הם דנו בתקיפות המתמשכות של ישראל בדרום לבנון. לדבריו, בשיחה ביקש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים, לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבעו בין שתי המדינות. בארצות הברית, 4 הרוגים בהם 3 ילדים באירוע ירי לעבר בית ספר יסודי בעיר בנד שבמדינת אורגון. לפחות 2 פצועים הועברו לטיפול בבית חולים, אך מצבם לא ידוע. על פי המשטרה המקומית, היורה שזוהתו לא פורסמה, נורה למוות ונבדק האם חוסל על ידי עובר אורח. סוכני FBI נמצאים בזירת הירי ומסייעים בחקירת נסיבות האירוע. רוכב אופנוע בן 31 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך רכיבה סמוך ליישוב פסוטה שבגליל העליון. צוותי מגן דוד אדום מפנים את הפצוע למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. חברת הגנת הסייבר ורוניס שבבעלות ישראלית נמכרה לחברת פרוף פוינט האמריקנית עבור 6.3 מיליון דולר. חברת ורוניס הוקמה על ידי יאקי פייסלטון ואוהד קורקוס בשנת 2005 ומייצרת פלטפורמה להבטחת נתונים באמצעות בינה מלאכותית. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי על אף שהחברה נוסדה על ידי ישראלים היא רשומה כחברה אמריקנית. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכן אסופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך ליעד חזיזה.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת עם החיילים והחיילות.

שוגר. רובין שולץ, פרנצ'סקו יאץ, שש דקות אחרי שתיים, שלום שלום לכם, אתם על איחוד שידורים גלץ גלגלץ, כן כן, איחוד שידורים, חמישי שמח לכם, לכל מי שנמצא איפה שלא תהיו, בבסיס, בדרכים, חוזרים, יוצאים ל... whatever, אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה לנו לירון קוטלר, הרי לוי כאן איתי על הביצוע הטכני, לי קוראים לינוי רובי, אנחנו ממשיכים עכשיו לאושר כהן, אוגוסט דאמפ, הוא הוציא לנו בקטע של כזה, בוא ניפרד מהקיץ, נראה לי יפה. אז דאון.

בוני אם, דאדי קול, דיסקו של ה-70's תמיד טוב לנו, זה המקור וזה כיף וזה מרים וזה תמיד מבורך. 2:20 כאן באיחוד שידורים גלץ גלגלץ, ובכלל כנראה איפשהו גם בעולם. מהכבישים נגיד לכם ככה, סעו בזהירות שם חברים, בנחת, לא יותר מדי עם הרגל על הגז, יותר טוב ונחמד לכולנו. חוץ מזה אנחנו כאן תמיד בשביל להרים לכם עם מוזיקה, עכשיו עם לארי ראפ, אחת עם פיוזן של קצת אלקטרוני, דאנסול, פופ.

0: I'm a fireball.
1: גלגלצ.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: 2:31, חזרנו אליכם. טוב, תקשיבו, תסלחו לי, אבל השיר הבא, לא משנה כמה זמן יעבור מאותו סופרבול מאוד מאוד איקוני, אני פשוט לא אצליח בחיים לשכוח את ההופעה. וזה רק גורם לי לחשוב על זה שעדיין לא פרסמו מי יופיע במחצית סופרבול השנה. אז בינתיים שיהיה לכם ג'סטין טימברלייק.

away. איכות שידורים גלץ גלגלץ, אם אתם מאזינים לנו עכשיו מהדרכים, מקווים שאתם לא נרדמים שם על ההגה, ואם אתם דווקא כן מרגישים שהעייפות מתחילה לחלחל לכם, בכל זאת שעה די מאוחרת, אז אולי זה גם הזמן שלכם רגע לעצור באיזו תחנה דלק, להתרענן, לשתות כוס מים, כוס קפה, ורק אז להמשיך בנסיעה שלכם. הכי הכי חשוב שאתם תשמרו שם על עצמכם. בינתיים כאן אנחנו נמשיך רק להרים לכם ונדאג לכם למוזיקה טובה. מי מרימה יותר משרית חדד?

דירה קטנה בחיפה, אדיר גץ, מחזיר כזה לתקופה. מהישנים והטובים שלו של תחילת הדרך כזה. ככה כמעט מסיימים שעה ראשונה כאן, באיכות שידורים גלץ כלגלץ. טיפה, מעט חדשות, להתעדכן קצת חשוב. ונחזור אליכם עד אז, לדובי ברדרס. Long Train Running. שערו איתנו.

0: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. לאחר תחקיר ראשוני, בצהל מאשרים כי אירוע הדריסה במרחב היישוב עטרת שבבנימין אינו פיגוע. מוקדם יותר הלילה עדכן צהל כי נערים מהמאחז הסמוך הם שיצרו את ההפרעה. הם עקבו תנועת פלסטינים באמצעות חסמי אבנים. רכב פלסטיני שניסה לעבור נסע במהירות ופגע באחד הנערים שנפצע באורח קל עד בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מציינת כי הנהג הועבר לידי כוחות הביטחון והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בארצות הברית, 4 הרוגים בהם 3 ילדים באירוע ירי לעבר בית ספר יסודי בעיר בנט במדינת אורגון. לפחות 2 פצועים הועברו לטיפול בבית חולים אך מצבם לא ידוע. על פי המשטרה המקומית, היורה, נער בן 16 שזהותו לא פורסמה, נורה למוות ונבדק האם חוסל על ידי עובר אורח. סוכני FBI נמצאים בזירת הירי ומסייעים בחקירת נסיבות האירוע. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו על החרמת מאות קילוגרמי חומר נפץ מארגון הטרור חיזבאללה. כך על פי גורם אמריקני לרויטרס. עוד מסר הגורם כי רוביו דחק באאון להעמיד לדין את כל מי שהשתתף בתכנון והוצאת המשלוח לפועל. רוביו הדגיש שחזרת חומרי נפץ לחיזבאללה צריכה להפוך למשימה בלתי אפשרית. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. רוכב אופנוע בן 31 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך רכיבה סמוך ליישוב פסוטה שבגליל העליון. צוותי מגן דוד אדום מפנים את הפצוע למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. חברת הגנת הסייבר ורוניס שבבעלות ישראלית נמכרה לחברת פרוף פוינט האמריקנית עבור 6.3 מיליארד דולר. חברת ורוניס הוקמה על ידי יאקי פייטלסון ואוהד קורקוס בשנת 2005 ומייצרת פלטפורמה להבטחת נתונים באמצעות בינה מלאכותית. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי על אף שהחברה נוסדה על ידי ישראלים היא רשומה כחברה אמריקנית. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכנה סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך ליעד חזיזה.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך.